0: Iertare, înainte să nu rămâneți în urmă, prieteni!
1: Ce frumos vorbești! Astăzi este minunat aici.
2: Da, vremea e splendidă.
1: Ce ai făcut din mine, Petea? De ce nu mai iubesc livada de vișin ca înainte? O iubeam cu atâta tandrețe. Mi se părea că nu mai e pe pământ loc mai frumos decât livada noastră.
0: Toată Rusia e livada noastră. Pământul este foarte mare și frumos și are multe locuri minunate. Gândește-te, Ani. Bunicul tău, străbunicul și toți strămoșii tăi au avut iobaci. Au stăpânit suflete vii. Dar nu cumva din fiecare vișin, din livadă, din fiecare frunză, din fiecare trunchi de copac te privesc ființele astea omenești? Oare nu le auzi vocile? Să fii stăpânul unor suflete vii până la urmă, asta v-a schimbat pe voi toți, cei care au trăit înainte și cei care trăiți acum, așa că nici mama ta, nici tu, nici unchiul tău nu vă mai dați seama că trăiți pe datorie, pe socoteala altora, a celora pe care voi nu-i lăsați să treacă mai departe de vestibul. Noi am rămas cu cel puțin 200 de ani în urmă. Deocamdată nu avem absolut nimic. Nu există o atitudine clară față de trecut. Noi nu facem decât să filozofăm. Ne plângem de melancolie sau bem vodcă. De fapt, e atât de limpede că pentru a începe să trăim în prezent, trebuie mai întâi să ne răscumpărăm trecutul, să ne încheiem socoteile cu el, iar asta se poate face numai prin suferință, numai printr-o muncă uriașă și neîntreruptă. Înțelegi, Ania?
1: Casa în care trăim nu mai e de mult a noastră și am să plec. Îți dau cuvântul meu.
0: Dacă ai cheile casei, atunci aruncă-le în fântână și pleacă. Fii liberă ca vântul.
1: Ce frumos ai vorbit.
0: Crede-mă, Ani, crede-mă. N-am împlinit încă 30 de ani, încă sunt student, dar am îndurat multe până acum. Cum vine iarna, eu sunt flămând, bolnav, neliniștit, sărac ca un cercetător și pe unde nu m-a dus soarta, unde n-am fost. Și cu toate astea, sufletul meu în fiecare clipă, și ziua, și noaptea, a fost plin de presimțiri inexplicabile. Eu presimt fericirea, Ania, o văd deja.
1: Răsare luna.
0: Da, răsare luna. Iată fericirea, uite-o, vine, se apropie tot mai mult și mai mult, îi aud deja pașii. Și ce importanță are dacă noi nu o vom vedea, nu o vom recunoaște, o vor vedea alții. Iarăși varea asta e revoltător.
1: Păi ce să-i facem? Să mergem la râu, acolo e bine.
0: Hai să mergem.

0: Vezi, tu ești? Ce faci?
1: Ah, nătâng mai sunt.
0: Vezi, tu ești? Ce cauți aici?
1: Cucoana și-a pierdut pormoneul.
0: Mereu pierde ceva. Uite vantaiul.
1: Ah.
0: Uite și Batista. Miroase a parfum.
1: Ah.
0: Da, altceva nu mai e. Leubaba Andreevna pierde tot timpul câte ceva. Și propria viață și-a pierdut-o. Acte nu am, nici câți ani am, nu știu. Și mi se pare că sunt tot tinerică. Ai, zai, trai. Când eram mică, tăticul și mămica mergeau pe la bâlciuri și dădeau reprezentații foarte bune. Iar eu îmbrăcată ca un băiat, făceam salturi mortale și alte asemenea. Și când tăticul și mămica au murit, m-a luat la ea o doamnă nemțoaică și mi-a dat educație. Înțelegi? Bun. Am crescut. Apoi m-am făcut guvernantă. Dar de unde sunt și cine sunt, nu știu. Cine erau părinții mei? Poate nici n-au fost căsătoriți. Nu știu. Nimic nu știu.
1: Da. Eu aveam vreo 20 sau 25 de ani și treceam pe aici. Eu și fiul părintelui Diacon și bucătarul Vasile. Iar aici, uite, chiar aici pe o piatră stătea un om, un străin, un necunoscut. Eu nu știu de ce m-am speriat și am plecat, iar ei fără mine l-au luat și l-au omorât. Avea bani.
0: Și? Baită!
1: Păi după aia au urmat judecata și au început să ne pună întrebări. Ne-au arestat și pe mine. Am stat 2 ani în temniță. Și atâta. După aia ne-au dat drumul. Asta a fost de mult. Nu prea mai țin minte.
0: Ți-a sunat ceasul, moșu. Ți-a sunat ceasul.
1: Și uite, adică am plecat toți împreună, iar acolo era o stație de poștă. Unchiul a sărit din căruț, a luat un sac mare, iar în sacul ăla era alt sac. Și uite că și în acela era ceva. La, la, la, la, la,

0: plin de viață. Și cu toate astea am făcut deja două atacuri cerebrale. Mi-e greu să dansez, dar cum se spune, dacă intri în horă, vrei, nu vrei, trebuie să joci. Răposatul meu, tată, Dumnezeu să-l ierte, era mare pișichet. El spunea, apropo de originile noastre, că e ca și cum vechea noastră familie Simeonov Pișcic s-ar trage din calul pe care Caligula l-a făcut senator. Am o sănătate de fier, dar uite care-i nenorocirea. N-am bani. Știu, rabia mă lai visează, așa și eu. Numai la bani mă gândesc.
1: Dar figura dumitale chiar are ceva ca balin.
0: Și ce-i cu asta? Calul e un animal bun, calul poți vinde.
2: Oh, Madame Lopahina! Varia Madame Lopahina!
3: Boier ponosit.
2: Da, sunt un boier ponosit și sunt mândru de asta.
0: Boier ponosit.
3: I-au tocmit pe muzicanți. Dar cu ce o să-i plătim?
1: Domnule Pișcic, dacă energia pe care ai consumat-o de-a lungul întregii dumitale vieți în căutarea banilor pentru plata dobânzilor ai fi folosit-o altfel, probabil că până la urmă ai fi putut să răstori și pământul.
0: Nietzsche, filozoful foarte mare, celebru, un om cu o minte colosală, spune în scrierile lui cum că ar fi posibil să fabrici bani falși.
1: Dumneata l-ai citit pe Nietzsche?
0: Mi-a spus Dașenca. Iar eu acum sunt într-o asemenea situație. Mai că-mi vine să fac bani falși. Păi mâine am de plătit 310 ruble. De 130 am făcut deja rost.
4: Au dispărut banii. Am pierdut banii. Unde sunt banii? Uite, din căptușeală m-au trecut toate nădușelile.
5: De ce întârzi atât de mult, Leonid? Ce face Noroș? Dunia, oferă-le muzicanților ce ai.
6: După toate probabilitățile, licitația nu s-a ținut.
5: Nu era momentul să vină muzicanții, nici să dăm balul, dar asta e. Pești!
0: Da.
7: Ai aici un pachet întreg. Gândește-te la o carte.
0: M-am gândit.
7: Bun, acum amestecă-le. Așa, da. Foarte bine. Dă-mi-le mie, dragă, domnule Pișcic. Eins, zwei, drei. Acum caut-o. Este în buzunarul dumitale lateral.
4: E optul de pică. Sunt corect.
0: Mai să fie.
7: Trofimov, zi repede, ce carte e deasupra?
6: Păi, care să fie? Dama de pică.
7: Dama de pică, așa e. Pișcic, ce carte e deasupra?
0: Asul de inimă roșie.
7: Da. Dar ce vreme frumoasă e azi.
4: O, da, vremea e superbă, Doamne.
8: Dumneata, ești idealul meu așa de prețios.
4: Și dumneata, Doamne, îmi place foarte mult.
6: O, Doamnă ventrilocă, bravo.
0: Mai să fie prea încântătoare Charlotte Ivanovna, eu pur și simplu sunt îndrăgostit.
7: Îndrăgostit? Oare dumneata poți să iubești? Gutermensch, aber schlechter muzicant.
6: Pișcic, parcă ai fi un cal, nu altceva.
7: Atenție, vă rog, încă o scamatorie. Ăsta este un pled foarte bun. Vreau să-l vând. Nu dorește nimeni să-l cumpere?
0: Mai să fie.
7: Eins, zwei, drei.
5: Ania! Bravo! Bravo! Cum ai apărut din pledania?
7: Și acum încă ceva. Eins, zwei, drei.
0: Varia! Mai să fie! Prea încântătoare Charlotte Ivanovna, eu pur și simplu sunt îndrăgostit.
7: Sfârșit! Sfârșit!
0: La furie!

0: Și Leonid tot n-a venit. Nu înțeleg de ce zăbovește așa de mult în oraș. Cred că totul s-a terminat de mult. Moșia a fost vândută sau licitația nu s-a ținut. De ce să ne țină atâta în ceață?
1: Sunt sigură că unchiulețul a răscumpărat-o.
2: Da, da.
1: Mătușa i-a trimis o procură să cumpere moșia pe numele ei cu transferul datoriei. A făcut asta pentru Anea și sunt convinsă Dumnezeu o să-i ajute. Unchiulețul o să o cumpere.
0: Mătușa de la Iaroslavl a trimis 15.000 ca să cumpere moșia pe numele ei. Nu are încredere în noi. Dar banii ăștia n-ar ajunge nici pentru plata dobânzilor. Astăzi mi se hotărăște soarta, soarta mea.
2: Varia, Madame Lopahina.
1: Trofimov, eternul student. Te-au dat afară de la universitate de 2 ori până.
0: De ce te superi, Varia? Te tachinează cu Lopahin și ce-i cu asta?

0: fie nu zice nimic, fie glumește. Eu înțeleg. El face avere, are treabă, nu-i arde de mine. Dacă aș avea bani, cât de puțini, fie și 100 de ruble, aș lăsa totul și aș pleca unde aș vedea cu ochii. M-aș duce la mănăstire.
1: Ce dumnezeiască fericire!
0: Un student ar trebui să fie deștept. Ce urât te-ai făcut, Petea! Ce-ai mai îmbătrânit? Mai că eu? Nu pot să stau degeaba, mămico. Eu am nevoie să fac ceva. Tot timpul să fac câte ceva.
2: Doamnelor și domnilor, domnul contabil Epihodo a rupt tacul.
0: Ce caută Epihodo aici? Cine i-a dat voie să joace biliard? Nu-i înțeleg pe oamenii ăștia.
3: Nu mai tachina, Petia. Nu vezi că și așa e supărată?
4: Prea se implică în toate, prea-și bagă nasul peste tot. Toată vara nu ne-a dat pace nici mie, nici Aniei. Se temea să nu se înfiri pe vreo idilă între noi. Ce-o privește pe ea? Și nu i-am dat niciun motiv în sensul ăsta. Eu sunt atât de departe de asemenea trivialități. Noi suntem mai presus de iubire.
3: Iar eu trebuie că sunt mai prejos de iubire. De ce nu vine Leonid? Măcar să știu, s-a vândut moșia sau nu. Mi se pare atât de puțin probabilă o asemenea nenorocire încât, într-un fel, nici nu mai știu ce să cred. Simt că îmi pierd cumpătul. Sunt în stare să urlu acum, să fac vreo prostie. Salvează-mă, Petia, spune ceva, vorbește!
4: Ori s-a vândut, ori nu s-a vândut moșia azi, nu-i tot una. S-a terminat de mult cu ea. Nu mai există cale de întoarcere. Drumul s-a acoperit cu buruieni. Liniștiți-vă, draga. Nu trebuie să vă păcăliți singur. Trebuie, cel puțin o dată în viață, să priviți adevărul drept în față.
3: Care adevăr? Tu vezi ce e adevărat și ce nu. Dar eu parcă mi-am pierdut vederea. Nu mai văd nimic. Rezolv cu îndrăzneală toate problemele importante. Dar spune-mi, puiule, oare nu din pricină că ești tânăr și nu ai avut încă de suferit din cauza vreunei probleme? Tu privești cu îndrăzneală înainte și oare nu din pricină că nu vezi și nu aștepți nimic înfricoșător, fiindcă viața este încă ascunsă ochilor tăi tineri? Ești mai curajos, mai cinstit, mai profund decât noi. Dar gândește-te bine și fii generos, măcar cât negru sub unghie. Ai milă de mine. Știi, eu m-am născut aici. Aici au trăit tatăl și mama mea, bunicul meu. Eu iubesc casa asta. Nu-mi imaginez viața fără livada de vișini. Și dacă tot trebuie vândută, atunci vindeți-mă și pe mine odată cu ea. Aici s-a înnecat fiul meu. Fieți milă de mine, fii un om bun, cum se cade.
4: Știți, eu vă compătimesc.

0: din toată inima pe Ania de nevastă, îți jur. Numai că, puiule, trebuie să înveți, trebuie să-ți termini studiile. Tu nu faci nimic, lași soarta să te arunce dintr-un loc în altul și asta e așa de ciudat, nu e așa? Nu? Și trebuie să faci ceva și cu barba ca să-ți crească într-un fel. Ce caragios ești!
1: Nu-mi doresc să fiu un bărbat frumos!
0: O telegramă de la Paris. În fiecare zi primesc câte una. Și ieri, și azi, sălbaticul acela s-a îmbolnăvit din nou. Iar nu e bine. Mă rogă să-l iert. Mă imploră să mă duc la el și, într-adevăr,

0: Ar trebui să plec la Paris, să fiu lângă el. Petia, ai o figură severă. Ce-i de făcut, puiule? Ce-aș putea să fac eu? E bolnav, e singur, e nefericit. Și cine să aibă grijă de el acolo? Cine să-l ferească de greșeli? Cine să-i dea medicamentele la timp? Și ce să mai ascund sau să mai tac? E clar că îl iubesc! Îl iubesc! Îl iubesc! Îl iubesc! Este o piatră legată de gâtul meu. Mă duc cu ea la fund. Dar iubesc piatra asta și nu pot, nu pot, nu pot să trăiesc fără ea. Să nu gândești de rău despre mine.
1: Pentru Dumnezeu!
0: Petia, nu spune nimic, taci!
1: Iertați-mi sinceritatea, dar v-a furat!
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu trebuie să vorbești așa, nu!
1: E un șarlatan! Dumneavoastră sunteți singura care nu vede. E un șarlatan ordinar, un om de nimic!
0: Ai 26 de ani sau 27, dar tot un elev de liceu ai rămas,
1: să-l admitem!
0: Trebuie să fii bărbat! La vârsta ta trebuie să înțelegi pe cei care iubesc. Tu însuți trebuie să iubești. Trebuie să te îndrăgostești. Da, da. Iar tu nu ești curat, ci pur și simplu obsedat de curățenie. Un trăznic caragios, o ciudățenie a naturii.
1: Ce tot spune?
0: Eu sunt mai presus de iubire. Nu ești mai presus de iubire, ci pur și simplu, cum zice firsa al nostru, ești un nătâng. La vârsta ta, să nu ai o iubită!
1: Este îngrozitor! Ce tot spune! Este îngrozitor! Nu pot! Plec! Între noi totul s-a terminat!
0: Petia! Petia, așteaptă, caragiosule! Am glumit, Petia!
2: Ce se întâmplă acolo?
3: Petia a căzut pe scări.
2: Ce fi?

0: Ce, moșule, ce mai e?
1: Nu-mi e bine. Înainte, la balurile noastre dansau generali, baroni, amirali. Iar acum trimitem după funcționarul de la poștă și șeful de gară, dar și eu știa bine, fără tragere de inimă. Nu știu de ce, dar mă simt slăbit. Răposatul boier, bunicul, ne trata pe toți de toate bolile cu ceară roșie de sigiliu. Eu, în fiecare zi, au ceară roșie de 20 de ani, poate și mai bine. Poate de-aia sunt încă în viață.
0: Mă plictisești, moșule. Măcar de-ai crăpa mai repede.
1: Mă, tângule. Da, da, da, da, da, da.
2: Mersi, Petia. Mersi.
3: Doamnă?
2: Eu o să stau jos puțin. Sunt obosită.
4: Chiar adineau, cineva zicea la bucătărie că astăzi a fost vândută livada de vișini.
2: Cui a fost vândută?
4: N-a spus cui. A plecat.
0: Era un bătrân care trâncănea la bucătărie. Un străin.
3: Ania.
4: Petia.
3: Hai să dansăm.
1: Și Leonid Andreiici tot nu s-a întors. Și-a pus o haină subțire, un pardesiu. Să vezi că răcește. Of, of, of, ce ți-e și cu tinerețea asta.
2: O să mor, nu altceva. Du-te, Iașa, află cui a fost vândută.
0: De bătrânul l-a plecat de mult.
2: Știi ce râzi? De ce te bucuri?
0: Epihodul ăsta e așa de caragios. Nu e nimic de capul lui. 99 de ghinioane.
2: Firs, dacă se vinde moșia, tu unde te duci?
1: Unde-mi porunciți acolo, mă duc?
2: Ce-i cu fața asta? Ești bolnav? Știi, dacă te-ai duce să te culci, Firs...
1: Eu mă duc să mă culc, dar... Dar dacă nu sunt eu aici, cine mai servește? Cine mai are grijă de toate? Of, of, of, of, of, of. Sunt singur în toată casa.
0: Liubov Andreevna, dați-mi voie să mă adresez dumneavoastră cu o rugăminte. Fiți atât de bună.
2: Da?
0: Dacă plecați din nou la Paris, faceți-mi o favoare și luați-mă cu dumneavoastră. Îmi este absolut imposibil să mai rămân aici.
5: Da, da.
0: Ce să vă mai spun, că vedeți și singură.
5: Da.
0: Țara asta needucată, poporul ăsta e lipsit de morală, ca să nu mai zic de plictiseala de aici. Mâncarea de la bucătărie e oribilă și
5: da.
0: În plus mai e și firs ăsta care umblă pe aici și mormă e tot felul de aiureri.
5: Da, da, da.
0: Fiți așa de bună și luați-mă cu dumneavoastră.
6: Dați-mi voie să vă invit la un vălsuleț încântătoare, doamnă. Fermecătoare, doamnă, eu tot o să iau 180 de rublișoare cu împrumut de la dumneavoastră. O să iau, da, da, da, da, da, 180 de rublișoare.
0: Da-da-da-da-da-da. La-da-da-da-da-da. Înțelegi tu oare al sufletului meu zbucium?
7: Domnișoara mă pune să dansez.
0: Ce plictiseală.
7: Sunt mulți cavaleri și puține dame, dar mie dansul îmi dă amețeli, bătăi de inimă, Firs Nicolaevici. Iar ce mi-a spus acum funcționarul de la poștă mi-a tăiat răsuflarea.
1: Și ce ți-a zis, Duniaș?
7: Dumneata, zice, ești ca o floare.
0: Ce bădărănie.
7: Ca o floare. Eu sunt o fată așa de delicată. Grozav îmi plac cuvintele tandre.
1: O să sușească mințile.
8: Da, da.
9: Dumneata, Avdotia Fădorovna, nici nu vrei să mă vezi. De parcă aș fi o gâză. E, viața asta.
7: Ce dorește Pihodov?
9: Fără îndoială, poate dumneata ai dreptate. Dar cu siguranță, dintr-un anumit punct de vedere, dumneata, îmi permit să mă exprim așa.
7: Da?
9: Iartă-mi sinceritatea. Mi-ai redat cu adevărat starea de spirit. Eu îmi știu norocul. În fiecare zi am cât un ghinion. Și m-am obișnuit de mult cu asta. Așa că îmi privesc soarta cu zâmbetul pe buze. Dumneata mi-ai dat cuvântul. Și deși eu am...
7: Te rog, te rog, te rog, vorbim după. Acum, lasă-mă în pace. Acum, visez.
9: Pe mine mă lovește în fiecare zi cât un ghinion. Și îmi permit să mă exprim așa. Nu fac decât să zâmbesc. Ba chiar să râd.
10: Încă n-ai plecat pe Pihodov? Oare de ce nu mă mir? Că tare lipsit de respect mai ești.
11: Pleacă de aici, dumneavoastră.
7: Domnișoară.
10: Domnișoară. Epihodov, tu ba joci biliard și rup tacul, ba te plimbi prin salon ca un musafir.
9: Pe mine, îmi permit să mă exprim așa, dumneata nu ai de ce să mă urmărești.
10: Eu nu te urmăresc, eu doar îți spun. Tot ce știe să umbli de colo până colo, dar treabă nu faci. Ținem un contabil, dar nu știm pentru ce.
9: Dacă muncesc, mă plimb, mănânc sau joc biliard, pot să mă judece numai oamenii mai în vârstă și care înțeleg despre ce e vorba.
10: Îndrăznești să-mi spui una ca asta? Îndrăznești? Adică eu nu înțeleg nimic. Dispar de aici chiar în clipa asta.
9: Te rog să te exprimi într-un mod mai delicat.
10: Ieși afară chiar în clipa asta. Afară! 99 de ghinioane să-ți piară și umbra de aici. Să nu te mai vad în fața ochilor.
12: O să mă plâng de dumneata.
10: Te torci? Vino, hai, vino. Vino că te arăt eu ție. Uite ce ți-am pregătit. Hai, vino, uite.
12: Cu plecăciune îți mulțumesc.
10: Lopahin, te-am lovit.
12: Nu face nimic. Îți mulțumesc din suflet pentru primirea agreabilă.
10: Nu trebuie să mulțumești. Nu te-am lovit?
12: Nu, deloc. Totuși o să-mi iasă un cucui cât toate zilele.
13: A venit Lopahin, Hermolai Alexei.
6: Să vezi și să nu crezi, Lopahin, dragul meu. Miroși a coniac de la o poștă, suflețelule. Dar și noi petrecem aici.
2: Tu ești Hermolai Alexei? De ce a durat așa de mult? Leonid unde e?
14: Leonid Andrei ce a venit cu mine. Apare și el.
2: Așadar cum e? S-a ținut licitația. Spun o dată!
14: Licitația s-a încheiat pe la ora 4. Am pierdut trenul. A trebuit să-l așteptăm pe cel de 9:30. Uf. Mi se învârte puțin capul.
15: Ui să fie.
2: Leonia ce-i?
15: Ia astea. Sunt Hamsi. Scrumbii sărate.
2: Leonia, spui odată. Mai repede pentru Dumnezeu.
15: Eu azi n-am mâncat nimic.
2: Și cât eu fui pățivit.
15: Groaznic de obosit. Ajută-mă, Fiers, să mă schimb.
6: Cum a fost la licitație? Hai, povestiți odată.
2: A fost vândută livada de vișini?
14: Vândută.
2: Cine a cumpărat-o?
14: Eu am cumpărat-o. Eu am cumpărat-o. Aveți răbdare, domnilor. Fie-vă milă. Mi se întunecă mintea, nu pot să vorbesc. Când am ajuns noi la licitație, Deriganov era deja acolo. Leonid Andreiici avea numai 15.000, iar Deriganov a oferit din prima 30.000 peste datorii. Când am văzut cum stă treaba, m-am aruncat în luptă și am oferit 40, iar 45 și eu 55. Adică el urca cu câte 5, eu cu 10, până la capăt. Am dat 90 de mii peste datorie și mi-am adjudecat-o.
15: Livada de vișine este acum a mea. A mea. Doamne Dumnezeule, livada de vișine a mea.
9: Spuneți-mi că sunt beat.
15: Că mi-am pierdut mințile.
14: Că e doar în imaginația mea. Nu râdeți de mine, de s-ar scula din mormânt. Tatăl și bunicul meu și-ar vedea tot ce s-a întâmplat. Cu mermolaia lor cel bătut, neșcolit, care iarna a alergat de sculți, cum același ermolan a cumpărat o moșie fără pereche în toată lumea asta. Eu am cumpărat moșia unde bunicul și tatăl au fost iobagi, unde nu erau primiți nici în bucătărie. Visez! Nu este decât în imaginația mea, doar mi se pare. Este rodul imaginației învăluite în bezna necunoscutului. Vare a aruncat cheile. Vrea să arate că de acum nu mai e stăpân aici. Da, e tot una. Ei, muzicanți, cântați, vreau să vă ascult. Veniți cu toții să vedeți cum e mormaia lui Pahin. Va dobori cu toporul livada de vișin. Cum vor cădea vișinii la pământ? Vom construi vile și nepoții și strănepoții noștri vor cunoaște aici o viață nouă! Să cânte muzica! De ce? De ce nu m-ați ascultat, Liubova Andreevna? Sărmana mea, draga mea, acum nu mai dai timp înapoi. Oh, de-ar trece mai repede toate astea. De s-ar schimba mai repede cumva viața asta noastră nefericită și lipsită de sens.
8: Plânge, Liubova Andreevna. Să mergem în sală, să o lăsăm singură. Să mergem, domnule Lopahin.
14: Ce-i asta? Muzica, să cânte muzica mai tare. Să vie totul cum vreau eu. A venit noul proprietar, stăpânul livezii de vișin.

atunci? Ania! Bună, draga, scumpa mea, minunata mea mamă, te iubesc, te binecuvântez. Livada de vișine a fost vândută. Nu mai există, e adevărat, foarte adevărat. Dar nu plânge, mamă. Mamă, ți-a rămas o viață întreagă înainte. Ți-a rămas sufletul bun și curat. Hai cu mine să mergem, draga mea, să mergem de aici. Vom să dai o nouă livadă, mai bogată decât asta. O vei vedea, vei înțelege. Și bucuria, o bucurie liniștită, adâncă, îți va pătrunde în suflet, ca soarele la apus. Și tu, mamă,

0: A venit norodul să și-a rămas bun. Eu așa cred în Mulai Alexeici. Oamenii din popor sunt buni, dar nu pricep mare lucru.
1: Le-ai dat portofelul tău, Liuba? Așa ceva nu se poate! Nu se poate!
2: N-am putut! N-am putut altfel!
3: Poftiți, vă rog din suflet, să bem un păhărel de șampanie. Nu mi-a trecut prin cap să aduc de la oraș, iar la gara am găsit doar o singură sticlă. Poftiți! Ce e, domnilor? Nu doriți? Dacă știam, nu cumpăram. Atunci nu o să beau nici eu. Ia așa, bea măcar tu.
0: În sănătatea celor care pleacă și noroc celor care rămân. Asta nu e șampanie veritabilă, pot să vă asigur.
3: 8 ruble sticla. E al dracului de frig aici.
0: Astăzi nu s-a mai făcut focul, plecăm oricum.
4: De ce râzi?
0: De plăcere.
3: E deja octombrie, dar e soare și liniște, parcă-i vară. E vreme bună de construit. Domnilor, să nu uitați că mai sunt 46 de minute până pleacă trenul. Adică peste 20 de minute trebuie să pornim spre gară. Grăbiți-vă!
5: Mi se pare că e deja timpul să plecăm. Caii sunt înhămați. Dracu știe unde-mi sunt galoșii. Au dispărut. Ania, mi-au dispărut galoșii. Nu-i găsesc.
3: Iar eu trebuie să merg la Harkov. Iau același tren cu voi. O să rămân toată iarna la Harkov. Atât am umblat teleleu cu voi, m-am obosit degeaba. Nu pot să stau fără nicio treabă. Nu știu ce să fac cu mâinile. Se bălângănesc într-un fel ciudat, de parcă n-ar fi ale mele.
5: Noi plecăm imediat, iar dumneata îți vei relua munca cea utilă.
3: Bea un păhărel.
5: Eu nu beau.
3: Care va să zic că acum pleci la Moscova?
5: Da, îi conduc pe ei până în oraș și mâine plec la Moscova.
3: Păi de, profesorii n-au început cursurile, toți te așteaptă pe tine.
5: Nu e treaba ta.
4: Câți ani au trecut de când studiezi la universitate?
5: Caută ceva nou. Asta e veche și răsuflată. Știi? E posibil ca noi să nu ne mai vedem niciodată, așa că permitem să-ți dau un sfat la despărțire. Nu mai da atâta din mâini. Renunță la obiceiul ăsta al tău de a da din mâini. Că uite, și să construiești vile, să te gândești că vilegiaturiștii o să se așeze aici cu timpul, că o să devină proprietar, tot asta înseamnă să dai din mâini, dar oricum ar fi, eu tot țin la tine. Ai degete subțiri, delicate, ca de artist, și ai un suflet fin, delicat.
3: La revedere, puiule. Mulțumesc pentru tot. Dacă ai nevoie, ia de la mine bani de drum.
5: Pentru ce? N-am nevoie.
3: Dar n-ai.
5: Am, îți mulțumesc, am primit pentru o traducere. Uite aici, în buzunar. Dar tot nu-mi găsesc galoșii.
6: Ia-ți venituile, Peria.
5: De ce te super varia?
7: Dar ăștia nu-s galoșii mei.
3: Astă primăvară am semănat 1000 de deseatine cu mac și acum am câștigat 40.000 de ruble curate. Și ce tablou când mi-a înflorit macul. Așa că, după cum îți spuneam, am câștigat 40.000, adică îți propun să-ți dau cu împrumut, pentru că am de unde. De ce ții nasul pe sus? Eu sunt țăran, zic de-a dreptul.
5: Tatăl tău a fost țăran, al meu a fost pițer, dar asta nu înseamnă neapărat ceva.
3: Poftim!
5: Nu! Nici dacă îmi dai 200 de mii n-o să iau! Sunt un om liber! Și tot ceea ce apreciați atât de mult voi, toți bogați și săraci, nu are nici cea mai mică putere asupra mea, ca un fulg care plutește în aer.
8: Pot să mă descurc și fără voi. Pot să trec pe lângă voi. Sunt puternic și mândru. Omenirea merge spre adevărul cel mai înalt, spre cea mai înaltă fericire posibilă doar pe pământ. Și eu sunt în primele rânduri.
3: Și ajunge acolo?
8: Ajung! Ajung! Sau le arăt altora calea.
3: Atunci, la revedere, puiule. E timpul să plecăm. Ne umflăm în pene unul în fața celuilalt, dar să știi că viața tot trece. Când muncesc timp îndelungat fără oprire, gândurile-mi sunt mai limpezi și parcă aș ști de ce trăiesc pe lumea asta. Dar câți oameni nu sunt, frate, în Rusia, care nu se știe pentru ce trăiesc? Da, nu contează. Nu de asta depinde mersul lucrurilor. Se spune că Leonid Andreiș a primit o slujbă la bancă, 6.000 pe an.
9: Doar că nu o să reziste prea mult. Tare leneș mai e.
10: Lopahin, te roagă mama ca până pleacă ea să nu se mai taie livada.
11: Chiar așa, ce lipsă de tact.
3: Îndată, îndată.
12: Ce ți-e și cu oamenii ăștia zău așa?
10: L-au dus pe Firs la spital?
0: Le-am spus de dimineață. Cred că l-au dus.
10: Epihodov?
13: Da.
10: Află, te rog, dacă l-au dus pe Firs la spital.
0: I-am spus eu de dimineață lui Igor, ce să mai întrebe de 10 ori?
13: Eu am ajuns să cred că bătrânul Firs nu mai trebuie dus la reparat. El trebuie să se ducă la strămoși. Și nu pot decât să-l invidiez.
12: Ei, poftim, alt ghinion. Ia-mi
0: 99 de ghinioane.
14: L-au dus pe Firs la spital?
10: L-au dus.
14: Și de ce n-au luat scrisoarea pentru doctor?
10: Trebuie să trimitem să-i prindă din urmă.
15: Unde e Iașa? Spuneți-i că a venit mama lui și că vrea să-și a rămas bun.
16: Mă calcă pe nervi.
10: Măcar de mi-ai arunca o ultimă privire, Iașa? Pleci! Mă lași!
0: Gata, gata, gata, de ce să mai plângi? Șampanie! Peste 6 zile o să fiu din nou la Paris. Mâine ne urcăm în tren și pe aici ție drumul. Ca și cum nici n-am fi fost. Doamne, parcă nici nu vine să cred. Vive la France! Aici nu-i de mine. Nu pot să trăiesc aici. Nu-i nimic de făcut. Am văzut destulă prostie, mi-a ajuns. Hai, Duniașa, Duniașa, de ce să mai plângi? Poartă-te cum se cuvine și atunci nu vei mai plânge.
10: Îmi scrii de la Paris?
0: Da.
10: Eu te-am iubit, Iașa. Te-am iubit așa de mult. Eu sunt o ființă delicată, Iașa.
16: Ia, vine, vine, vine cineva, vine.
17: Ar trebui să plecăm. N-a mai rămas mult. Iașa, nu știi de la cine vine mirosul ăsta de scrumbie?
18: Haide, Iașa, în 10 minute să fim deja în trăsură.
0: Bine, bine.
18: Rămâi cu bine, casă dragă. Casa bunicilor noștri. Va trece iarna, va veni primăvara și până atunci nu o să mai fii. O să te dărâme. Cât te-au mai văzut pe reții ăștia? Ania, comoara mea, tu radiezi, ochii tăi strălucesc ca două diamante. Ești mulțumită?
10: Foarte!
18: Foarte mulțumită!
10: Începe o viață nouă, mamă!
17: Într-adevăr, acum totul e bine! Înainte de vânzarea livezii, noi toți ne-am făcut griji, am suferit. Iar apoi când problema a fost definitiv rezolvată, ne-am liniștit, chiar ne-am înveselit. Eu sunt angajat la bancă. Acum sunt finanțist, bilă galbenă la mijloc. Iar tu, Liuba, cum de cum arăți, fără toar și poate mai bine.
18: Da, E adevărat, stau mai bine cu nervii. Dorm bine. Să-mi aduci lucrurile, Iașa. E timpul. Fetița mea, ne vom revedea în curând. Plec la Paris. O să trăiesc acolo din banii pe care i-a trimis mătușa ta de la Iaroslavul pentru răscumpărarea moșiei. Trăiască mătușa, dar banii ăștia nu vor ajunge pentru multă vreme.
10: Mamă, o să te întorci repede. Repede, nu-i așa? Eu mă voi pregăti. Voi trece examenul de gimnaziu și apoi voi lucra. Te voi ajuta. Mamă, noi vom citi împreună tot felul de cărți. Nu-i așa? Vom citi în seriile de toamnă. Vom citi multe cărți. Și în fața noastră se va deschide o lume nouă, minunată. Să te întorci, mamă!
18: O să mă întorc, comoara mea.
12: Ferice de Charlotta.
18: O să mă întorc.
12: Când?
19: Ah, copilașul meu, Nani, Nani. Taci, drăguțul meu, scumpul meu băiețel. Așa de milă de tine. Vă rog, găsiți-mi și mie un loc. Eu așa n-o să mai pot. Vă rog.
12: Îți găsim, Charlotta Ivanova. Nu-ți face griji.
1: Toți ne părăsesc. Varia pleacă. Pusc. Am devenit inutili.
19: La oraș n-am unde să stau. Dar trebuie să plec. Ce-o fi, o fi.
20: Lăsați-mă să trag sufletul. Sunt istovit.
12: Minunăția pământului.
20: Mult prea stimaților, dați-mi niște apă.
1: Iar ai venit pentru bani piși. Sluga dumitale umilă. Fug de păcat.
20: De multișor te-am mai fost pe aici, prea frumoasă. Ești aici, Lopahin. Mă bucur să te văd. Un om cu o minte colosală, uite ea. 400 de ruble. După mine, mai am să-ți dau 840.
12: Parcă visezi. De unde ai luat?
20: Stai! Mie mi-e cald. E o întâmplare ieșită din comun. Au venit la mine niște englezi și au găsit în pământ un fel de argilă albă. Și dumneavoastră, 400, prea frumoasă. Minunată, doamnă. Restul pe urmă. Adineaur, un tânăr povestea în tren că nu știu ce mare filozof sfătuiește oamenii să sară de pe acoperiș. Sări, zice. Și ăsta e tot secretul. Măi să fie. Mai dă-ți niște apă.
12: Și cum e cu englezii ăștia?
20: Le-am dat în arendă un teren cu argilă pe 24 de ani. Și acum iertați-mă, n-am timp, trebuie să alerg mai departe. Mă duc la Znoikov, la Cardamonov, la toți andatorii. Rămâneți sănătoși, mai trec joi.
18: Noi chiar acum plecăm la oraș, iar mâine în străinătate.
20: Cum? De ce la oraș? A, da, văd mobila, geamantanele. E bine, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Oameni tare deștepți, englezii ăștia, nu-i nimic. Să fiți fericiți, Dumnezeu o să vă ajute. Nu-i nimic, toate au un sfârșit pe lumea asta. Și când va ajunge la voi vestea că mi-am dat obștescul sfârșit, amintiți-vă de calul acesta și spuneți: a trăit pe lume așa și pe dincolo unu Simeonov Piscic. Dumnezeu să-l ierte. Ce vreme minunată! Da, da? Da, și în canal vă transmite salutări!
18: Acum chiar putem pleca. Plec însă cu două griji. Prima este boala lui Firs. Mai putem sta încă vreo 5 minute.
10: Mamă, pe Firs l-au dus deja la spital. L-a trimis Iașa azi de dimineață.
18: Iar a doua mea grijă este Varia. Ea e obișnuită să se trezească dimineața de vreme și să muncească. iar acum că nu mai are ce munci, e ca peștele pe uscat. A slăbit, e palidă și plânge piata de ea. Tu știi asta foarte bine, Ermolae Alexeici. Eu visam să o mări cu tine, erau toate semnele că o să vă căsătoriți. Ea te iubește și tu ai la suflet. Și nu știu, chiar nu știu de ce păstrați distanța unul față de celălalt. Nu înțeleg.
3: Sincer să fiu, nici eu nu înțeleg. Totul e cumva ciudat. Dacă mai e timp, eu sunt pregătit chiar acum. Să încheiem odată și cu asta basta. Dar simt că, fără dumneavoastră, eu n-am să o cer de soție.
18: Perfect! E nevoie doar de un singur minut. O chem imediat.
3: Ba chiar avem și șampanie.
18: Minunat!
3: Paharele sunt goale.
18: Noi ne ducem.
3: Cineva a băut deja toată șampania.
18: Ania, Charlotta, Ale! O chem. Varia! Varia, lasă totul și vino încoace. Vino, Varia!
3: Da.
2: Ciudat. Nu găsesc nicicum.
3: Ce cauți?
2: Eu însă le-am pus și nu mi-aduc aminte.
3: Și acum, unde te duci, Varvara Mihailovna?
2: Eu? La Ragulini. Ne-am înțeles să rețin gospodăria. Ca menajeră sau așa ceva.
3: La Iajnevo?
2: Da.
3: Să tot fie vreo 70 de verste de aici.
2: Da.
3: Uite că s-a terminat cu viața în casa asta.
2: Unde să fie? Sau poate i-am pus în cufăr. Da. Da, s-a terminat cu viața în casa asta. De aici înainte nu o să mai fie.
3: Iar eu plec acum la Harkov, chiar cu același tren. Am multă treabă. Iar aici la moșie îl las pe Epihodov. L-am tocmit.
2: Da, da. Ce era să faci?
3: Anul trecut pe vremea asta, dacă îți mai aduce aminte, ninsese deja. Iar acum e liniște, e soare. Numai că e fric, sunt 3 grade cu minus.
2: Nu m-am uitat. Și oricum termometrul e spart.
21: Ermolae Alexeici,
3: îndată!
18: Ce-i, Varia? Trebuie să plecăm.
2: Da. E vremea, mamă. Eu mă grăbesc să ajung la Ragulini azi. Numai de n-aș pierde trenul.
18: Ania, îmbracă-te! Acum putem porni la drum.
22: La drum.
23: Prieteni, dragii mei, scumpii mei prieteni, părăsind pentru totdeauna această casă, pot oare să tac? Pot oare să mă abțin? Să nu mă exprim la despărțire sentimentele care îmi umplu acum toată ființa?
22: Unchiule.
2: Unchiulețule.
23: Bilă galbenă cu mantă la mijloc.
2: Nu e cazul.
23: Am tăcut.
21: Ei bine, domnilor, e timpul să plecăm.
3: Epihodov, adun paltonul.
21: Da.
18: Eu mai stau un minuțel. Parcă n-am mai văzut niciodată până azi cum sunt pereții, cum sunt tavanele din casa asta. Și acum mă uit la ele cu nesaț, cu atâta dragoste.
23: Îmi aduc aminte când aveam 6 ani, în ziua de Rusali. Stăteam la fereastra asta și mă uitam după tata, care se ducea la biserică.
18: Ați luat toate lucrurile?
3: Se pare că da. Iar tu, Epihodov, ai grijă ca totul să fie în ordine.
21: Stați liniștit.
4: Ermolai Alexeici.
5: Ce-i cu vocea asta?
4: Tocmai am băut niște apă și nu știu ce am înghițit.
0: Ce bădăran.
18: Noi plecăm și nu mai rămâne niciun suflet aici.
3: Până la primăvară.
5: Varia!
2: Ce-i cu dumneata, Lopahin? Ce-i? N-am avut de gând să fac nimic rău.
8: Domnilor, să mergem, să ne urcăm în trăsură. E timpul. În curând o să vină și tren.
15: Petea, uite, galoșii tăi sunt lângă geamantant.
8: Da.
15: Și cât de murdari și de vechi sunt.
8: Să mergem, domnilor.
23: Trenul.
2: Cara.
23: Lovitură peste față la mijloc. Bilă albă cu manta. Intră la colț.
18: Să mergem.
5: Suntem toți aici? Nu mai e nimeni dincolo? Trebuie să încuiem.
8: Să mergem.
22: Adio, casa. Adio, viață veche.
11: Bun găsit, viață nouă.
5: Așadar, ne vedem la primăvară. Ieșiți, doamnelor și domnilor. La revedere!
23: Sora mea...
18: Frățiorul meu...
23: Surioara mea...
18: O, draga mea... Gingașa mea... Minunata mea livadă... Rămas bun... Viața mea, tinerețea mea, fericirea mea, rămas bun.
22: Mama!
18: Să mai privesc pentru ultima oară pereții ăștia, ferestrele astea, prin camera asta e plăcerea posatei mele mame să se plimbe.
23: Sora mea, surioara mea.

de mine a uitat. Nu-i nimic. O să șed aici puțin. Păi sigur că da. Leonid Andreiș nu și-a pus blana, a plecat în palton. Dacă n-am fost eu lângă el, tinerețea asta. Da. Așa mi-a trecut viața, de parcă nici n-am trăit. O să mă întind puțin. Nu mai ai nicio fărâmiță de putere. Nimic n-a mai rămas, nimic. Da! Ce nătâng!

0: Ați ascultat Livada de vișini de Anton Pavlovici Cehov. Traducerea Raluca Rădulescu. Adaptarea radiofonică Gavril Pinte. Distribuția în ordinea indicată de autor a fost următoarea: Liubov Andreevna, Diana Dumbravă, Ania, Ana Maria Bălescu, Varia, Felicia Pinte, Gaev, Dan Aștilean, Lopahin, Toma Cuzin, Trofimov, Bogdan Dumitrescu, Piscic, Alexandru Bindea, Charlotta Ivanovna, Rodica Mandache, Epihodov, Eduard Adam, Duniașa, Ioana Calotă, Firs, Constantin Dinulescu, Iașa, Gavril Pătru, Întregător, Ion Haiduc, la chitară, Victor Prundea, regia de montaj, Florin Bădic, regia de studio, Milica Creiniceanu, regia muzicală, Patricia Prundea, inginer de sunet, Iulian Iancu, redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea, regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2016.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radio

Iadeș, de Alexandru Macedonski. În distribuție Stella Popescu, Virgil Ogășanu, Sanda Toma, Alexandru Arșinel, Iadeș.

0: Pregătește terenul, diseară avem la masă pe Aninoșescu.
1: Iar! Mi-aduci mereu în casă tot verde ai dumii tale și dă-i nesuperit.
0: În alte case vei, adesea îi vă doriți.
1: De cine mă iei oare?
0: Mă iartă că n-am avut în cuge să te provoc la ceartă, Eleno, dar ascultă, îmi pare foarte rău de-a sfima ta. Și în fine, el e și vărul tău.
1: Al meu?
0: Fără îndoială.
1: Sunt condamnată, dar să-l văd și ieri și astăzi și mâine și diseară și poi mâine. Eu judec, Guguță.
0: Judeci tot.
1: De rude că e bine să facem table d'hote.
0: Poftim, dar ce, dragă, și ce ți-a făcut oare Aninoșescu? Are o voce încântătoare, politicos în toate, așa încât mă mir.
1: Așa.
0: Și apoi el cântă și bine la clavier.
1: Și?
0: Și este în toate atât de, cum se cade, frumos.
1: Vorbe să fie, mustețile își rade.
0: E avocat.
1: Ei bine, vorbește cum ar fi o lege ce-l condamnă mustețile aș jepți.
0: Desigur nu e o lege, dar tu înțelegi în fine că ieșea de fără ele ca om de legi mai bine. Aceasta îți dă un aer cu mult mai important, te face mult mai clasic, te arată mai savant și apoi unde e rău să lase să se vadă că rajde sunt la piele, la piele știu să radă.
1: Luguței ape.
0: E apă.
1: Așa încât chiar unul să te audă, te-ar strânge zău de gând.
2: Doamnă,
1: ce e saptă?
2: Cupa la David mă așteaptă.
1: Ce vizită urâtă, uf. Spune că acasă nu suntem.
2: Dar i-am spus că astăzi nicăieri la de acasă nu fac.
1: Vine zi să băftească, năbuță.
0: Da.
1: Într-o clipă mă duc să-mi trag ochii și mă reîntorc în primă.
0: Da.
1: De vorbă până atunci ține.
0: Draga mea, ce vrei să-i spun?
1: Ce vrei?
0: Ce?
1: Spune ce vrei.
0: Dar...
2: Da. Cum? Încă nu e gata, Elena?
0: Poftiți, doamnă, sosește îndată, poftiți.
2: Foarte frumoasă zi de toamnă. Închipuiește-ți lume din lume ce am văzut. Șoseaua era plină.
0: E lesne de crezut. De ultimele zile de soare se profită.
2: Dar apropo, Elena să nu cadă în ispită. E lucruri de mirare.
0: Vezi, doamnă, că avem pe vărul Aninoșescu la masă.
2: Să vedem. Ocazie mai bună rare se găsește. L-a încopcat Elena. Dar fata mea iubește și apoi are și zestre. De care vă vorbești? Că sunt pe cât îmi pare mai mulți aninoșești.
0: De care? De avocatul.
2: Un tânăr plin de toate talentele.
0: Ei bine, să-l supere nu poate Elena. Cum vă pare?
2: Capriciul e nou și are zău ca multe. Ce dobitoc, ce bou. Aceasta, în tot cazul, îmi readuce aminte scandalul de deunăzi.
0: Scandalul?
2: Da, cuvinte să-l pot descrie în aflu.
0: În fine?
2: Domnul, să nu mă întreb de nume, al spune întreg. Mă tem. Să vie să mă vadă găsi într-o zi cu cale, știindu-mă amică cu doamna dumisale, cel maltratant într-un vechi amic al său, spunându-i că e anos, de ghiop și nătărău. Ba chiar că nu înțelege de ce necaz îi face și ca să-i aduce de nu mai afle pace.
0: Ce zice? Dar...
2: Așteaptă! Aceasta nu e tot. Venise să mă roage, să stăruiesc, s-o scot din astfel de prevenții ce avea cu nedreptatea pe cel amic al casei cu inimă de frate.
0: Și ați primit, desigur.
2: Ba nu, nu am primit. I-am zis...
0: Ce i-ați zis, oare?
2: Și poate că am greșit, i-am zis... Și între acestea sunt toate vinovată, că în fond ades un lucru e altfel de cum s-arată în formă și că noaptea de-ai stea să nu te culci vreo și cei de ziua se văd prieteni dulci.
0: Ce-a făcut atunci?
2: Cuprins de gelozie, porni acasă și spuse că pleacă la moșie. Mijlocul este simplu și vechi, dar foarte des, așa uzat cum este, e lucru de succes.
0: Pe urmă?
2: Se înțelege că el se întoarse îndată și atunci află odaia nevestii încuiată. Iar restul se rezleagă acum la tribunal.
0: Sunt luminat și doamna regret că a dat de mal. Vă rog, crede însă că orice insinuare...
2: Am povestit scandalul și n-am făcut-o în pare. Am izbutit. Elena, de ea într-un cuvânt eu pot să zic că este un înger pe pământ. Model de castitate. A zău, n-o cunoști bine. Domnule, eu sfântă. Și iată-o chiar că vine.
0: Oricum, Aninoșescu e tânăr și ciudat sunt tinerii. Guguță, Guguță, ia seama să n-o pați.
1: Cât te doream.
2: Ești bună.
1: M-a așteptat, îmi pare prea mult.
2: Nu, nici de cum.
1: Și n-ai vreo supărare pe mine?
2: Să dragă, de-aș fi ca dumneata, mai mult eu la oglindă să mă gătesc așa.
1: Oh, ești încă foarte bine la față și firește că vârsta dumitale din ea nu se ghicește.
2: Îmi place complimentul că e frumos, dar vezi, o fată de pe acum de măritat când ai ca mine.
0: Cum se poate?
2: E da, căci pe Titica din pension am scos-o chiar astăzi.
1: Mi Titica.
2: La baluri, iarna am s-o duc, i-am poruncit la Ville de France o rochie.
1: Oh, ce mod am ieșit?
2: Pe foi cum se poartă pliseuri și se bagă prin ele câte o funtă.
1: Auzi, Guguță, dragă?
0: Aud, uf, câte mode.
1: Auzi?
0: Aud, zic.
1: Guguță! Și pe toate le iei mai pe nimic. Bărbații zic într-una că facem un lux mare și apoi nu vor la baluri să mergem ca oricare.
2: Ei, lasă-i să zică. Ascultă, la Briola o roche roz pompom, întreagă t-am văzut-o. E zău încântătoare și cred că de minune ți-ar sta.
1: Costisitoare, prea mult, poate că e.
2: Și fugi de aici, un preț aproape de nimic. Ea costă...
1: Cât?
0: Îngheț.
2: 110 galbeni și-ți dă cu ea și o pană.
0: Destruți?
2: Aha, se înțelege, destrui?
1: E de pomană.
0: Poftim, e de pomană.
1: Guguța, ai auzit?
0: Da, am auzit.
1: Atunci?
0: Cu ce să încep? Da, ascultă.
1: Da.
0: Să amintește sigur că nu e vreme multă. La prânzul de deunăzi, un iadeș am ținut pe un pleac. Și până acum niciunul n-a putut din noi ca să-l câștige.
1: Un iadeș?
2: Da.
0: Ei bine, îți cumpăr rochea-ndată de vei putea pe mine... Am înșela cu dânsul.
1: Așa? Atunci poți fi sigur.
0: Oh, iată-mă scăpat.
2: Sunt martor aprinsorii, dar n-am vreo îndoială că ai făcut acum o foarte rea tocmeală, stimabile domn.
0: Oare de ce? Pot ști și eu?
2: De ce, de ce? Răspunsul nu-mi pare așa de greu. De când e lumea lume, femeia învingătoare se joacă cu bărbații și calcă în picioare. În toate întrecem și numai de-am voi am face orice dintrânși. La toți ar învoi. Noi suntem suverane pe al lor destin. În lume domnim în fapt și dânsi domnesc prin ce? Prin nume. Bărbatul este robul de lanțuri încărcat. Când crede că se înșală, tot el e înșelat.
0: Mă înclin fără îndoială la această teorie. Victoria în parte îmi cred însă că o să fie în lupta întreprinsă cu iadeșul știut.
1: Să nu te-ai prins, Guguță.
2: În curs ai căzut. Și iadeșul acesta, oricât de mult ai teme, oricât pentru Elena, va fi venit la vreme.
1: De acum aș putea rochea să merg să-i mărețiu. Atât sunt de convins.
2: Dar e târziu. Mă duc. Sunt 5 trecute. Înșală.
0: Să mă înșele?
2: La revedere!
0: Doamnă, omagile mele!
2: Te pup, te pup! La revedere!
0: Să zic, ce-a vrut oare cu tot ce-a povestit? Scandalul ce mi-l spune îmi pare născocit anume pentru mine și chiar vorbele care le spune despre iadeș sunt pentru mine, îmi pare. Elena? Să mă înșele? Și el? Dar vom vedea.
1: Credeam că nu e mijloc să mă mai scap de ea. E zău nesuferit. Ce zici? Ori n-am dreptul.
0: Ba da, dar adineori păreați amorezat.
1: Să fac ce voiești, dragă. Sunt lucruri de salon, în față. Nu se spune ce cugeți.
0: Ai rezon. În lume, arta mare stă toată în amăgire. Să porți în suflet iadul și raiul într-o zâmbire. Să râzi când ochiul-ți arde de plâns și să plângi când comprim cu greu surâsul pe buze fluturând. Să juri prietenie în suflet când simți ură. Să nu se potrivească cu vorbele din gură nici cuget, nici simțire. Să înșeli pe tot și tot.
1: Va fi simțit el oare? Ca să înțeleg, nu pot ce scop poate să aibă această litanie.
0: Te rog, nu lua seama. E o simplă nerozie din partea mea. Și se vede că unde n-am mâncat. Căci, apropo, îmi pare că vărul a întârziat.
3: Sosesc! Doamnă, avocatura e misie ciudată. Cu greu dispui de tine, iar soarta ți-e legată de soarta clientelei pe care o reprezinți. Minciuna ți este viața și trebuie să minți în oricare momente din zi și întotdeauna să lupți la tribunale ca să distrugi furtuna adesea ridicată de adversari greoi, turtindu-i sub citații sau teorii mai noi. Să faci dintr-un culpabil un inocent, un sfânt. Să încriminezi pe altul cu un trăznitor cuvânt. Să strici, să zbieri și părul din cap să-ți rupe adese. Cu liniște în suflet să bați cu pumnii în mese. În ochi să nu ai lacrimi și lacrimi să smulgi. Și pe client în urmă să-l jumulești de fulgi. Docil să-l faci să scoată din pungă tot ce are. Avocatura este un câmp de luptă mare.
0: Lasă vorba, vede, și știți că oricum avocatura este un foarte net de drum. Prin ea poți foarte leze să ajungi de grabă în lume, să-ți faci avere mare, să-ți faci și mare nume. Ea singură te lege prin camer deputat, prefecte, facendată, te bagă în senat, pe banca de ministru te așează chiar și poate cu două, trei palavre din pulberea te scoate. Ai pe unde pui, dragă, că poate te purta nesupărat prin case cu coanele a curta, bărbat, mumă sau tată. Nu au de zis nimic, așa ascunde tată grija ca și bărbatul pica.
3: Să zică ce vrea oare?
1: Ciudată teorie.
0: Să-i observăm, e timpul.
1: Ei, domnule Aninoșescu, ce noutăți?
0: Să fie adevărat scandalul?
3: De ce scandal vorbești?
1: Scandal? Sunt curioasă.
0: Și cum de nu știi asta că domnul X sau Y își lasă acum nevasta?
3: Un X nu e un nume. Nimic n-am auzit.
0: Mă miră.
1: Și ce-ți pasă?
0: Nimic, am gălbenit.
2: Un domn este afară și vrea să vă vorbească.
0: Să-i spui mai lângă seară, Carlo, ca să poftească, ca supra mesii tocmai ne-a nimerit.
2: I-am spus și n-a voit să plece.
0: Atunci să urce sus.
2: Da.
0: Mă întorc de îndată. Te rog să mă ierzi, Vere.
3: Ei bine, să fim cu priveghere. Pe cât mai multe piedici se nasc, pe atât voiesc să le sfărâm pe toate. Elenu, te iubesc. Ești însă turburată și palidă. Vederea ți este întunecată și în ea citesc durerea. Și norii întristării pe frunte ți s-au strâns, iar ochii tăi de lacrimi sunt roșii. Tu ai plâns?
1: Te înșeli. N-am plâns.
3: Zadarnic voiește a te ascunde. Văd bine, altădată tu nu plângeai. Ce s-a făcut, Elenu, trecutul de altădată?
1: Amicul meu, ai milă de mine.
3: Trecutul e în picioare, nu? Nimic nu s-a schimbat. Ești încă acea fecioară cu chipul adorat. Sunt încă acel june adolescent în viață. Și stau încă în genunche pierdut în a ta față.
1: O, dar...
3: Mai ții tu minte? Eu n-am uitat nimic. Că tu ești măritată, e rătăcire, ți zic. Și azi ca și atunci tu ești a mea și în tine îmi stă speranța toată cu inima din mine. Și azi ca și atunci era un cer de aur, citeam cu ochi de flăcări în sufletul cel pur. Asupra-mi a ta frunte alene înclinată făcea să-mi bată pieptul și inima să-mi bată. Și ne șopteam cuvinte ce nu se uită, iar prin geamuri luna plină ne contempla de afară. Elena mea, și raza-i venea să cadă albă pe fața ta suavă, pe mâna ta rozalbă. Și în lunga-i sărutare ne cuprindea și apoi pălea de gelozie uitându-se la noi, pe când ecoul serii vibra de dulci cuvinte, ca și acum. Răspundem, Eleno, mai ții minte?
1: Taci! Nu-mi vorbi astfel, privește-mă. Nu știu ce am, dar simt că tremur, pălesc. E prea târziu și orice amintire e ca parfumul tare, omoritor adesea, prin simpla respirare.
3: Ce zice? Aud bine? Să tac!
1: Amicul meu, delirul te cuprinde, gândește-te.
3: Mereu în somn deștept când umblu, când stau prin cugetare, te văd și în orice floare respir a ta suflare. Și dacă astăzi încă trăiesc, e că trăiești. Când mă gândesc la tine, îmi pare că îmi vorbești, nestrămutată umbră, te afli lângă mine. Când stau sub tei alene în nopțile senine, sau iarna când în casă la foc mă așez pe gând și-mi trec o mână rece pe obrazul meu arzând.
1: Destul! Nu vezi tu oare că mor? Am cugetat adeseori la aceste și adânc am suspinat. Cu inima însetată de fericire moartă, mi-am blestemat și viață și naștere și soartă, dar toate au fost zadarnici. Ce știu e că iubesc. Și unde o să ne ducă iubirea? Nu voiesc nici chiar să cuget, George. Ce înțeleg, ce știu, ce simt că azi e prea târziu. Sunt roabă azi. Stăpânul ce am e soțul care mi-l-a ales părinții cu o rece neîndurare. Erai sărac, departe, și nimeni nu credea pe atunci că poate avere și cartea ca să dea. Erai sărac, părinții pun totul în avere. Cât am luptat știi bine că n-am avut putere adevărat. Știi însă că e și adevărat că adulterul este pedeapsa ce mi-am dat. Știi tu ce e adulterul? Știi tu cât iubire îi trebuie femeii să cadă? Ce josire e pentru o femeie acest cuvânt fatal? Știi tu? Știi tu câtă virtute îți trebuie?
4: Dar știi tu ce este o viață înșelată? Să vezi în alte brațe femeia adorată, să știi că în a ta față o poate săruta un altul, când prin suflet și corp este a ta. Simți tu toate acestea? Le știi, Eleno? Le știoare?
1: Oh, George!
4: Și-mi vorbește acum de suferință când iadul arde în mine, când simt că n-ar ajunge tot sângele-mi din vine, trecutul să-l răscumpăr, să zic că n-a trecut. De haina căsniciei, ca de un vestmânt de lut, să te dezbrac și singuri, scutiți de orice furtune, să ne îmbătăm de viață și de plăceri nebune.
1: Amar ne-a fost destinul, pervers și fără milă, ne-a despărțit în silă și ne-a unit în silă. M-a însoțit cu altul în lipsa ta și apoi pe calea rătăcirii ne împinse pe amândoi.
4: Este în două vorbe, Eleno, ne-am iubit.
1: Ne-a despărțit destinul, dar am rămas a ta. De două ori acum ți aparțin și mire prin adulter odată și odată prin iubire miești. Fatalitatea râzând de-al nostru plâns de două ori în lume, la pieptul său ne-a strâns. Ascultă, înainte de a veni prin minte, mă frământam a-ți zice, fugi, pleacă. Înainte voi merge însă astăzi pe drumul cel cotit, sirena măgitoare, cu zâmbet ipocrit voi fi și eu. Din viață voi face o minciună și voi purta pe frunte a spinilor cunună. Voi râde și orice lacrimi dichide voi avea, le voi lăsa în tăcere, pe inima-mi credea. Voi răsfoi la vânturi a castității floare oricare datorie călcând-o în picioare.
4: Eleno!
1: Lumea poate să ne acuze, ea poate să ne arunce cu piatra dacă vrea. De cer, de omenire, de univers, ce-mi pasă? Eu te iubesc, sunt gata.
5: Am isprăvit la masă. Haide, dă-i brațul, Vere. Așa.
6: Ce văd? Ce văd? Sunt tulburați și unul lângă altul se dau alăturați?
5: Îndată!
6: Oare acum timp să fie să pleci și tu cu Guță ca alții la moșie?

0: El nu mai vine. 7. Și Gogo a plecat de un ceas. Oricum plecarea la vreme s-a întâmplat. O zi de-ar fi stat, încă m-aș fi trătat. Când față mi se urcă roșeața și vedeam prea bine că observă neliniștea în care mă zvârcoleam în lupte cu recea înfiorare, ce-mi îngheța pe buze cuvintele, făcând surâsul amărăciunii să nască. Și blând, e bun. Oh, orice femeie ar fi putut să fie cu el prea fericită. Iar eu a lui soție, oh, eu sunt cea mai demnă de plâns.
1: Ciudat de tot. Sosesc și ești tot tristă, amica mea. De unde zi plângeai? Să cred că-mi vine că tu mi-ai ascuns de sigur ceva.
0: Îmi pare rău. Îmi pare bine că vii ca să petrecem serata între noi. Încât despre întristare, așa sunt eu. Și apoi motive am destule. Închipuiește-ți, dragă, că soțul meu la țară se înfundă și se bagă de stă mai toată vara. Abia-l credeam scăpat și tocmai adineauri se pomeni chemat din nou. Înțelegi bine că ajunge să-mi displacă asemenea purtat.
1: Și ce voi să facă? Vrei oare să nu-și vază de interesul său? De aceasta de ești tristă? Amica mea, faci rău.
0: Oh, ce ora e?
1: Sunt 7:30.
0: Oh, iată, ce grabnic este timpul, cum trece.
1: Dar ciudată de toți o jure, Leno, că-mi pari. Ceva ți s-a întâmplat? Sau poate aștepți pe cineva?
0: Pe cineva? Oh, pe cine? Ce vrei să zici? Ascultă, îți sunt amică, doamnă, dar nu pun la insultă. Și n-aș putea să sufăr. Deja e și prea mult.
1: Dar vino-ți în simțire. Ce eu să te insulte, Leno? Cum? A crede putea vei tu vreodată că inima mea este așa de preschimbată încât să uit trecutul în care ne-am iubit, copilăria noastră uitând-o?
0: Am greșit, o iartă-mă, smarand.
1: Eleno,
0: amăgită n-ai fost. A mea junețe se duce negrită și plâng. Nenorocirea asupra-mi s-a bătut și astăzi îmi fac rândul.
1: Nenorocită? Tu? Ce-ai putea tu însă să zici atunci de mine?
0: De tine? Nu simți oare că aș da să fiu ca tine și viața mea și tot?
1: Glumești sau aiurezi? Sau poate ca mea soartă știind-o, nu o crezi? Știi tu...
0: Știu tot.
1: Ei bine...
0: Te plângi și n-ai dreptate. Nenorocirea-ți toată e o simplă vanitate. Și ce-ți lipsește numai e averea ca să ai. La baluri nu mergi iarna și n-ai trăsură, cai, n-ai slugi să-ți stea la ușă, la chei să te servească și rar te duci la teatru. Dar ai să te iubească bărbatul care ți este idol și Dumnezeu, te închini la el, ai toate din câte nu am eu.
1: Ce zici?
0: Ah, până astăzi, sub vesela mea haină, păstrai adânc ascunsă a vieții mele taină. Și pentru că voioasă mă arătam, credeai că soarta mă răsfață. Și poate împismuiai această fericire. Ți-o las și fii ferice. Ea toată e întocmită din rochii și panglice.
1: Eleno, dar vorbește-mi. Voi ști să împărtășesc durerea ta. Răspunde-mi ce ai.
0: Ce am? Iubesc.
1: Iubirea ta îmi pare o dragoste firească și soțul tău se cade mai mult să te iubească. Iubești, el te iubește, nimic mai drept și mai frumos.
0: Tu nu înțelegi că, vai, acum mă simt pierdută și în crima mea cea mare aș vrea să-mi putere să pot ca să zdrobesc. Iar George, Dumnezeul îmi este și iubesc pe el mai mult ca viața și n-am nimic pe lume mai scump ca să vedere, mai dulce ca să-l nume și iată chiar acum îl aștept.
1: Pe vârul tău?
0: Da, el mi-e Dumnezeul, el înger, el călău.
1: Ce este cu putința atâta rătăcire? Tu să calci, Eleno, pe-ntreaga-ți fericire, să dai în vântul soartei pe un vis amăgitor, pe o patimă ce trece, întregu-ți viitor? Vorbește, spune-mi însă că ai vrut să faci o glumă, cu o simplă aiurare de o clipă te consumă, că tot ce ai spus nu este adevărat, că minți, că ai stăpânit în tine asemenea dorinți, că n-ai căzut, că astăzi ești numai abătută, că vrei să scapi cât mai poți încă.
0: Oh, nu, eu sunt pierdută.
1: Pierdut?
0: Da, pierdută. Al lui eram de mult, fugeam de el și în mine trăia prin al meu cult. Logodnică-i fusesem și în fiecare minută eram prin cugetare de 10 ori pierdută. Odată, dar zadarnic mă întorc la cele vremi. Acum ce-mi rămâne?
2: Virtutea să rechemi.
0: Virtutea. Crezi tu oare că poți pe porunțeală să cazi așa de lesne cu dânsa la tocmeală? Și crezi tu oare, în fine, că dacă ai căzut, trecutul nu rămâne?
2: Trecutul e trecut. Ce ai fost nu întreabă nimeni. Ce ești, aici e totul.
0: Ești crudă, dar în lume acesta mi-a fost lotul.
2: Sunt foarte realistă, nimic mai mult. Și sunt cuvântul dintre bine și rău.
0: Ciudat cuvânt.
2: Alege. Am zis bine și trebuia desigur să zic și rău.
0: Atunci?
2: E rău și rău. Te asigur. Când te afli între două, alegi pe cel mai mic și acestuia îi zici bine, precum și eu îi zic. Ascultă-mă, Eleno. Și crud oricât să fie, îngăduiem ca în grena să o tai din carne vie. Tu trebuie cu dânsul să rupi, la soțul tău să te reîntorci. Ai milă de viitorul său și dacă de el milă nu ai, de tine ai milă. Amorul e ca pirul și scapi de-l smulgi în silă, căci inima ce are în ea atâtea flori, de pir nu are lipsă.
0: Tu n-ai iubit, se vede.
2: Așa nu. Mărturisesc că dacă este amorul afară din căsnicie, bolnavă n-am fost încă de această nebunie.
0: În gând n-am vreo mustrare să-ți fac. Voi să vedem de nu este amorul al cerului blestem, o patimă de creier și atâta tot.
2: Știu că Ninoșescu este gentil și chiar conviu, că place și cu ochii de-a dreptul inimii vorbește. Bărbatului tău însă,
0: răspunde-mi ce-i lipsește.
2: Oh, vei zice, și la asta mă așteptam, că el e în toate fără sare și vină încoace de fel. Dar cine garantează că dacă a lui soție n-ai fi și a Ninoșescu ar fi bărbat să-ți fie, cu mult mai fără sare, în scufă și în halat, nu l-ai găsit de îndată ce ar fi al tău bărbat? Ah, crede-mă, el poate să fie o minune. Cu el n-ai trăit însă mereu, ca să-mi pot spune că în orice momente, în veci neschimbăcios, e în veci, fără defecte, poetic, bun, frumos, precum îl vezi acum.
0: Cu gândul nu te duci să cugeți vreodată la pat care papuci prozaic, ca oricare dintre oameni, și că poate să fie a lui proză, mai proză decât toate.
1: Smaram.
0: Că s-ar putea ca el să fie ușurel, în tine să nu creadă, iar tu să crezi în el. Și chiar dacă ar crede, amorul să trece, în locul lui rămâne dezamăgirea rece, Eleno.
2: Ah, tu taci.
0: Adesea m-am gândit la toate și a rupe adesea am voit. Dar povârnișul este teribil și de aluneci, în lacrime vederea zadarnic se întuneci. Te duci, te duci, că te atrage prăpastia și vai să te oprești de cauți putere simți că n-ai. Ca tine mi-am spus toate de mii de ori în față, dar spune-mi, e vreun mijloc să scapi și între tine și amor, ce barieră în stare este a ține?
2: În soară-l.
0: Oh.
2: Soluția e banală, însă mereu văd că izbutește.
0: Ce? Eu să-l însor, eu, din brațe, căsniciei să-l dau ca pe o pradă, mai bine aș da cerul asupra mea să cadă.
2: Atunci prefer desigur rușinea și într-o zi pe față să o vezi dată, oricât te vei păzi, să-ți farmi viitorul și soțul tău, în lume nemai putând să poarte o pată pe al său nume, să-și caute odihna și pacea în mormânt. Fă cum voiești. Acesta mi-e ultimul cuvânt.
0: Ei bine, da. Sunt gata să fac orice. Vorbește. Rușinea, o, această idee mă muncește din ziua cea funestă în care am căzut. Smarando, mi-ai fost soră și nu te-am cunoscut. Rușinea, dezonoarea, ce eu dezonorată. Și stau la îndoială, sunt dar o blestemată. Atunci îmi merit soarta. Ei bine, nu, voi fi destul de tare a rupe și amorul am jertfi. Ca însăși rătăcirea, căința mie de mare.
2: Îți mulțumesc, Eleno. Vei fi tu însă tare?
0: Da.
2: Bine. Știi atunci mijlocul ce mi-aleg. Și știi că Davideasca are o fată.
0: Înțeleg. Și iată chiar acum îl aud. E dânsul. Vine.
2: Mă duc atunci. Adio,
3: da.
2: Și demnă fi de tine.
0: Cât suflăc. O, da. Iată-l.
3: Sunt eu, Elena mea.
2: Ești tu?
3: S-a dus.
2: Departe va fi de mult. Zicea că e târziu, firește, să plece pe înserate. Oh, mi-a spus că îl cheamă însă afaceri însemnate, ce nu puteau să aștepte niciun moment.
3: Ciudat de mine să se ascundă. În fine, a plecat. Elena niciodată în zilele trecute de aspirații stinse, de fericiri pierdute, nu te-am iubit atâta.
2: Pe scări n-ai întâlnit pe nimeni?
3: Ba, pare că întreacă te-am zărit pe amica ta.
2: Și dânsa, nimic nu ți-a spus oare?
3: Nimic.
2: Nimic? Ei bine, ar vrea ca să te însoare.
3: Ce glumă!
2: Nu e glumă, e întocmai cum îți spun.
3: Atunci e lucrul lesnes să-și puie pofta în cui. Mă mir însă, Elena, că astfel de cuvinte le aud tocmai acum și acum îți trec prin minte.
2: Ia de bună seamă, te însoară, George.
3: Dar...
2: Și tu, nici chiar cu cine să întrebi, nu vrei măcar?
3: Elena.
2: E gentilă și zestre bună are. Ne invităm la nuntă de astăzi într-o
3: lume. O, dar, Elena...
2: Așteaptă încă puțin.
3: Am nebunit. Să aștept e lucru însă...
2: Un lucru isprăvit.
3: Desigur e nebună.
2: Ți-am spus că are zestre.
3: Îmi vine să-mi iau câmpii, să sar peste ferestre. Și n-ai putea să-mi spui cu cine mă însor?
2: Vrei numere să-i afli? Nimica mai ușor. El chiar se potrivește cu cel de Aninoșescu.
3: E, bine, se numește...
2: Pipica Davidescu.
3: Elena, dar cu gluma tu te-ai întrecut. Și apoi, la timp nu e venit acum.
2: Între noi, așa e. Ai dreptate că nu mai merge gluma.
3: Ce zici?
2: Eu zic că totul sfârșit este acum. Că lucrul nu mai merge astfel cum a mers. Trecutul să rămâie din mintea noastră șters. Să reîncepem viața din nou. Și fiecare să ne împăcăm cu gândul trăind pentru uitare. Să nu mă întrerup însă. Nu zice un cuvânt. Amorul nostru să aibă al inimei mormânt și orice suvenire din trânsul să aștearnă asupra-i cu frunzișul bătut în vânt de iarnă. Să rupem trebuiește. Am suferit destul de amor prin suferință. Mi-e sufletul sătul, destulă dezonoare am pus pe-a noastră frunte. Acela ce nu știe o jertfă ca să-mi frunte e mic de suflet, George, fii mare. Și amândoi o stabilă eternă să punem între noi. Gândește-te la mine, la soțul meu, la crimă. De vrei pe conștiință să nu aibi victimă, de vrei să n-aibi în lume prietenă și soră. Gândește-te, sunt tare.
3: Și eu mă simt că mor. Ce? Tu să fii atâta de crudă și de rece? Ce? Tu să-mi vorbești astfel?
2: Ascultă, timpul trece și orice imputare e de prisos. Crezi tu că dacă sunt ca frunza ce vântul a bătut, puterea îndestulă nu mi-a rămas în mine să lupt cu prețul vieții și al inimii în fine? Și încă mai crezi oare că rece dezvorbesc în piept numai de iadul? Dar trebuie, voiesc.
3: Elena,
2: e zadarnic orice.
3: Orice?
2: Grăbește să-mi dai răspunsul dată. Primești sau nu? Vorbește.
3: Oh, cerule.
2: Atunci voi ști să mor.
3: Să mori? Să mor.
2: Sunt hotărâtă. Primești?
3: Primesc. Oh.
2: Jură. Oh, o trăsură. El e. Oh, George. Te coboară și intră.
3: Să ia. Nimic nu înțeleg încă. El cine?
2: Soțul meu.
3: El?
2: El și tu stai încă, fugi, pleacă.
3: Și pe unde?
2: Pe aici. Oh, ea. Păi iată, a venit să... A te ascunde. Aici a fost pe bine.
3: Oh.
2: Iute.
3: Dar...
2: Astfel, tăcere.
1: dracu.
4: Elena!
1: Așteaptă puțin, Del!
4: Deschide-o!
1: Da, da, deschide îndată!
4: Bine, ce însemnează cu ușa încuiată? Că înseamnă ceva, să-mi zic.
1: Mi-e urât și iată, mai mult decât nimic. Dar zău, ne-ai tras o spaimă și o spaimă cât de bună. Plecat în murgul serii să vin de răt pe lună. Ți s-a întâmplat desigur ceva?
4: Lucru mic.
1: Dar ce voiesc să aflu?
4: Mai mult decât nimic.
1: Bubuță, spune-mi însă.
4: Stai, spui, ce să-i spui oare? Uitați-mă o hârtie și încă de valoare.
1: Așa.
4: Și-mi trebuia la țară să o am numai decât. Acum înțelegi totul, Elena.
1: Pentru atât să te reîntorci pe noapte, oricum.
3: E turburată.
4: Dar pentru atât să te abru cu ușa încuiată, oricum.
1: Bubuță, însă...
4: Ia spune-mi ce făceai.
1: Ședeam.
4: Atunci cu cine îmi vorbeai?
1: Eu.
4: Fără îndoială, urcându-mă pe scară. Tăce, acum, totdată am auzit de afară.
1: Citeam o poezie.
3: Că zău s-a nimerit.
4: De amor?
1: Nu.
4: Ce-mi pasă mie?
1: Negreșit.
4: De la dulap de încheia, că aș vrea, dacă se poate, hârtia ce-am uitat-o sau caut-am eu o scoate.
1: Dar, poate ne umplu nou.
4: Mai e.
1: Și apoi ești plin de praf. Treci dincolo mai bine și scutere de iute, că-ți caut eu hârtia și ți-o aduc.
4: Lasă-mă și dă-mi cheia, la ce te ostenești?
1: Lasă-mă. Nu, jur. Din contra că...
4: N-ai să o găsești, dă-mi cheia.
1: Sunt pierdut.
4: Dă-mi cheia.
1: Niciodată.
4: Curând.
1: Nu am.
4: Atunci voi ști să-l sparg îndată.
1: Oprește-te, bubuță, stai.
4: Cheia.
1: Ascultă.
4: Nu, nimic.
1: Ai milă, te rog să-și ascult.
4: Cheia, zic.
1: Nu.
4: Cheia.
1: Nu.
4: Atunci, înapoi de aici, femeie.
1: Ei bine, nu.
4: A furisită cheie.
1: Ieși repede.
4: S-a dus,
1: dar fugi.
4: Mă duc.
1: Adio, ferește-te de slugi.
4: Da-ți
1: mulțumesc. Îți mulțumesc, o, Doamne.
4: Poftim și intră, bere, să o treci la timp. Ascultă să vezi ce e o muiere. Sunt curios.
3: Fine.
4: Știi, ia deși un ținut de ună-ți.
3: Da, știu.
4: Ea că l-am pierdut 110 galbeni, închipuiește, dragă, cu o rochea brioli, în ce capcamă bacă.
1: Respir.
4: Știi, vede, în sală, când te-am întâlnit.
1: Ei bine?
4: Veneam de grab iertare să caut am obține.
3: Și eu veneam o nuntă să anunț.
4: O nuntă?
1: Mor.
4: Și acuie oare... Nunta.
3: A mea. Că eu mă însor.
4: Te însori? Auzi, minune. Sunt soara Ninoșescu. Și cine ți-e mireasa?
3: Pipica Davidescu.
4: Atunci avem-i, bravo! Elena va purta o rochie minunată de culonia ta.
1: Da, rochia de pe Iadeș.
4: Oricum mă plin că asta o să mă învețe minte să-mi bănuiesc nevasta.

ascultat Iadeș de Alexandru Macedonski. Adaptare radiofonică de Rodica Leu. Distribuția a fost următoarea: Elena, Stella Popescu, Guguță, Virgil Ogășanu, Doamna Davidescu, Iarina Demian, Aninoșescu, Alexandru Arșinel, Doamna Berdeanu, Sanda Toma. Asistența tehnică Pia Popescu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Redactor Mircea Popescu. Regia artistică Constantin Dinis.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce bine se vede filmul de aici, de pe acoperiș.
1: Ești contravenient. Te uiți la filmul de la grădină fără să fii cumpărat bilet. Așa nu se înțelege mare.
0: Ba da, e foarte frumos.
1: Mâine o să-ți iau un bilet.
0: L-am văzut de două ori cu bilet.
1: O să-l vezi la treia oară. Ridică, te-ai să răcești.
0: Frige, tabla e încă încinsă de peste zi.
1: Nesfârșită va.
2: Ai văzut ce fac aia jos? Uite, taie șinele. Se scot tramvaiele de pe strada voastră.
1: Ar fi putut aștepta până la toamnă.
0: De ce?
1: De ce? Ca să plouă!
0: Ești caragios. Taci și așează-te dacă vrei, dar lasă-mă să văd filmul.
1: Se poate fuma? E voie să fumezi aici, pe acoperiș? Nu, nu, nu e voie să-mi răspunzi. Nici măcar să asculți.
2: Am foarte, foarte multe lucruri să spun. Nu știu cum se face, că niciodată n-am timp. Azi dimineață tocmai începusem când a sunat deșteptătorul. La fabrică e zor mare, sfârșit de lună. Mereu e sfârșit de lună sau început de trimestru sau sfârșit de an sau așa mai departe. Cel mai potrivit ar fi să-mi consacur concediu, însă atunci n-am chef, mi-e prea lene. Mi-e lene să mă gândesc și la tine. Dacă te-aș avea alături, dar nu te-am. Concediile noastre nu coincid. Poate aș reuși să-mi amintesc cum arată ochii tăi dimineața când te trezești. Care este culoarea părului tău proaspăt spălat. Cât de stins bate inima ta seara. Atât de stins încât în primele noastre nopți stăteam ceasuri întregi de veghe în întuneric, așteptând un semn, un suspin, o mișcare, ca să știu că trăiești. Asta nu-mi declanșa nicio stare de duioasă tensiune. Te uram pur și simplu, fiindcă mă împiedecai să dorm. Eram tânăr. Cât a trecut de atunci?
3: Poftim?
2: 4 ani. Nu e greu. Dacă îmi lași un scurt drăgaț de gândire, găsesc și singur.
0: Ai găsit ceva? Dragul, ai găsit ceva? Nu te așeza acolo, pantala e dragul.
2: Ce încinsă este tabla acoperișului. Parcă ne-am scăldat nisip fierbinte la amiază, în plin soare. Ce spuneam? Da. Răsfoiam o carte din aur. Radioul îmi zbârnea la cap, am azvârlit cartea, m-am repezit în sus pe scări, urcam câte 3 trepte deodată. Nu aveam răbdare să aștept liftul deloc. Apoi când am ajuns aici...
0: Poftim?
2: La ce? Japoneza. Japoneza. Foarte interesant, extraordinar. Nu pricep o iotă, dar e foarte interesant. Auzi? Oamenii aceia se străduiesc să ne comunice ceva, un mesaj de importanță deosebită. Ți-ai închipuit vreodată cum vorbesc cu oamenii din Lună, cei de pe Marte, ori Venus? Cum vom reuși să ne înțelegem cu ei? Cum vom reuși să ne înțelegem cu ei? Uite, o chestiune de extremă urgență. Draga mea, I am Magar. S-ar putea să nu fie japoneză. Poate e Boshimana, ori Zapoteca. La școală mă hotărâsem să adopt sanscrita, străvechea limbă indo-europeană. Am rămas însă corigent la română, așa că m-am apucat de electronică. Ia, ascultă.
1: Aparatul care sudează este același care desparte.
2: Mașinile paralele nu mai sunt acum decât frânturi disparate, smulse din pavaj, își arcuiesc greoi spinarea, împung aerul cu cioturile lor boande, apoi recat definitiv la fiare vechi.
0: Oh, dacă ai avea puțină răbdare, dacă ai vorbi mai încet.
2: Ce? Panoramic?
0: Uh-huh.
2: Aha. Superproducție în culori?
0: Alb și negru. Taci.
2: Da, da, ai dreptate. Panoramic, alb și negru, știam. În fiecare seară filmul ăsta, vocile din difuzoare în limba necunoscută.
0: Or să-l schimbe.

0: Cerebro spino dorsale. Se poate trăi mulțumitor din amintirea unui succes. Eu nu l-am.
1: Ce nu ai?
0: Nimic! Nu am nimic! E foarte greu să ai ceva. Casa noastră e plină de lucruri. Frigider, fier de călcat cu aburi, fân, discotecă, bibliotecă, filmotecă, videotecă, televizor, aspirator, ventilator, magnetofon, combină muzicală, vax! Nevastă! Etc, etc, obiecte mari, obiecte mici, mă izbesc de ele, îmi ies în cale, se agață de mine.
1: Eu nu mă agăț de tine, dragule.
0: Dragule? Dragule? Mai spune o dată, mai spune o dată.
1: Dragul.
0: Dragul, e adevărat. Nu te agăți, de ce ai face-o? Pe tine, ca să te găsesc, alerg pe acoperiș la 10 jumătate noaptea.
1: Te-ai întors mai târziu ca de obicei. Nu te-am mai așteptat cu masa. Ai mâncat la bufetul din colț?
0: Nu mănânc la bufetul din colț. Acolo intru numai ca să telefonez.
1: Ai telefon acasă.
0: Telefonez acasă ca să știu dacă e cineva acasă.
1: Nu înțelegeam unde îmi dispar monezile de un leu.
0: Iar când vreau să beau, nu beau la bufetul din colț.
1: Tu nu bei.
0: Uneori mi-e sete! Mi-e sete uneori! Foarte rar, e adevărat. Nici foame nu-mi este decât foarte, foarte rar. Nici somn. Au trecut vremurile fericite când aveam nevoie de cele 8 ore de inconștiență zilnică. Instinctul meu vital s-a atrofiat.
1: O să-ți strici stomacul. Am spus ceva comic?
0: Ești un chirurg! Un chirurg excelent! Dar bolile astea misterioase care distrug instinctul vital, doar astea îți scapă. Tu știi să utilizezi numai scalpelul și pansamentul. Din păcate eu nu sufăr nici de apendicită, nici de hernie.
1: Vorbești, vorbești.
0: Vorbești, vorbești Shakespeare, da, mă rog, aproape Shakespeare, prea multă literatură. Aștept un cutremur. Un cutremur, dar nu vine. Să se despice pământul, să explodeze soarele, să se abată potopul asupra acoperișurilor.
1: Inventă tu ceva, o rachetă.
0: Casa asta este prea înaltă. Te pomenești că ar dăinui. Apoi apele s-ar retrage, iar noi am devenit obiectiv turistic. Piscul la paradis, 43 de metri. Ce pace definitivă. Pacea marilor idealuri împlinite. Aerul rarefiat și pur. Îmi trebuie din ce în ce mai puțin aer. Aici e prea mult.
1: De aceea l-o trăvești. Fumând mereu.
0: Nutresc o tainică speranță. Infarctul.
1: Nu te simți bine?
0: Din potrivă. Ce fac aia de jos? S-au sărutat?
1: Nu e un film de dragoste.
0: Firește, dragostea face prea comercial. Mă întreb cum se va înmulți omenirea. Am putea face un copil noi doi, de exemplu.
1: E o idee.
0: Exact! Exact, e o idee, un copil. Ar încăpea tocmai bine între pian și pick-up. Bineînțeles că s-ar putea renunța la unul sau doi dintre idolii de piatră. La un covor, la câteva vase cloazone. Am zis bine? Sau nu?
1: Da.
0: În cape și așa, sigur. Când se face mare, îl evacuăm pe terasă. Curând va trage chiulul de la școală, fiindcă a întârziat noaptea pe acoperișuri.
1: În fiecare dimineață vrei să-mi comunici ceva esențial, dar nu te hotărăști decât în ultima secundă, atunci când alerg cu sufletul la gură spre lift ca să nu întârzi la spital.
0: Ai observat cât e de greu să formulezi bună ziua? Bună ziua, ce mai faci? La revedere și altele la fel de importante.
1: Mă scol greu dimineața, fiindcă mă culc târziu seara.
0: Nu rămâne locul gol seara lângă mine în pat, fiindcă ai de întocmit un raport, fiindcă e un program captiv la televizor, fiindcă Academia îți așteaptă comunicarea, fiindcă ai un congres la Paris, fiindcă...
1: A fost vorba despre asta?
0: Nu!
1: Atunci ce-mi reproșezi? Că n-am destul timp pentru tine? O să pun deșteptătorul să mă trezească 10 minute mai devreme. Mai mult ar fi inutil. Nu reușești tu să te trezești. Nici dacă ți se toarnă o găleată de apă rece în cap.
0: Ce mijloace radical.
1: Voiai să dezlănțui stihiile. Tu care ești terorizat de o picătură de apă rece. Trebuie să încercăm să fim ceea ce suntem. Nimic altceva decât ceea ce suntem. Noroc că eu nu-mi pierd capul niciodată.

0: Dar știi exact câte monede de un leu ai în poșetă.
1: Ce vrei să spui?
0: Micile economii fac marile fluvii. E o reușită remarcabilă, reușita noastră, nu găsești? Eu, post solid, leafă onorabilă. Tu.
1: Eu?
0: Tu? Nu de mai pui că, păstrându-ți întotdeauna sângele rece, nu riști să o iei rasna nici măcar noaptea pe acoperișuri, ca pisicile în călduri.
1: Ești gelos.
0: Pe motan?
1: Pe reușita mea profesională.
0: A fost vorba despre asta?
1: Da.
0: Și te așezi aici pe acoperiș, ieftin, practic, nici măcar nu trebuie să-ți cumperi bilet, îți înghiți zilnic porția de surogat, cum ai înghiți suma de pasăre în pastile. Apoi cobori ca un helicopter direct în sala de operații. Tai, vezi ce e înăuntru, extirpi. La nevoie se elimină creierul și inima. Cele din plastic funcționează incomparabil mai precis, fără complicații și perturbări inutile.
1: Uite ce, nu vreau să ne certăm. Muncesc mult, sunt într-adevăr obosită. N-am de gând să dau un dărât.
0: De la ce?
1: Seara simt nevoie de puțină liniște.
0: Să plec?
1: De o destindere, fără mari pretenții.
0: Și atunci fugi pe acoperiș.
1: Da! Ce rău în asta.
0: Nu ți-ai pus totuși întrebarea de ce într-o casă atât de perfect echipată ca a noastră avem de toate, nu ne putem plânge? Avem chiar și bani la cec pentru a doua mașină. Cu toate că am risipit în mod nepermis atâtea monezi de un leu, de ce în casa asta nu se poate trăi?
1: Și atunci unde trăim, dragule? Pe acoperiș?
0: Hau!
1: Nebunule, taci! Taci, te aud vecinii!
0: Hau!
1: Taci!
0: Vecinii sunt la televizor! Magnetofoanele urlă! N-are nimeni grija noastră! Eu urlu la lună! Au! E mai simplu și mai firesc. Când îmi spui, dragule, mă simt copleșit. Să revenim în galop la natură. Câinele singur urlă la lună.
1: Nu ești singur.
0: Vreau să spun, câinele nestingerit de o prezență umană.
1: Ești ridicul.
0: Iar tu ești o umbră pe pânză. Îmi spui ceva într-o limbă perfect și definitiv necunoscută. Ce, te ridici? Nu s-a terminat filmul.
1: Ba da.
0: Curios, n-am auzit acordurile finale.
1: Urlai.
0: Aha.
1: Nu vii?
0: Nu.
1: Peste noapte o să se facă frig.
0: Vara dogorăște.
1: Aș putea rămâne cu tine.
0: Cât?
1: O oră, două. Calcule.
0: Sunt inginer, nu? Printre altele.
1: Până în zori.
0: Nu.

0: Inexact. Filmul nu s-a terminat. Stimați spectatori, nu vă lăsați induși în eroare de urletele unui câine. Aveți posibilitatea ca pentru 3 sau 4 lei, o nimica toată, să vă amânați existența cu încă 2 ore și un sfert. De ce să vă părăsiți scaunele dumneavoastră confortabile ca să porniți urgent pe urmele lui Hillary în Himalaya? E suficient să întindeți mâna, prindeți de pe pânză umbra lui Yeti, gigantul zăpezilor, splendida maimuță antropomorfă. Adunecă urma omului. Tânjește după om. Nu! Just! Mă numesc Emil. Nu te văd. Unde ești? Unde ești? Să nu vă închipuiți că am halucinații. Sunt perfect normal, perfect sănătos. Poate o aud acum când nu mai este lângă mine. Poate reacțiile mele sunt ușor întârziate, dar ăsta nu e propriu zis un defect. Când m-am născut, tata mi-a tras vreo câteva palme, m-a apucat de picioare și m-a scuturat zdravân cu capul în jos. Mă învinețisem într-un efort disperat și neputincios de a respira. Tata m-a trântit de podele exclamând: al dracule, mai fuse și tu. Atunci aerul a năvărit în mine și am înviat urlând. Era primul meu urlet. Urlu uneori, nu prea des. De exemplu, dă-i la oase, asta în copilărie, pe stadion. Apoi e ea. Și m-am însurat. Am mai urlat Evrica. În realitate nu descoperisem nimic, nu inventasem nimic, nu făcusem nici cea mai umilă inovație, nimic, absolut nimic. Sunt conștiincios, dar probabil lipsit de har. Nu am sădit un pom, nu am dat viață unui copil. Am urlat totuși Evrica din motive de încurajare pur pedagogică.
1: Vorbești singur?
0: Ți-am spus că nu.
1: Emil!
0: E nebunitoare. O jumătate de oră n-am obținut decât un dragule, un nebunule, un ești ridicul, denumiri generice valabile pentru oricine în orice împrejurare. Acum o voce impalpabilă mă cheamă pe numele meu. Al meu. Atât de precis conturat, atât de viril.

semnând lime în vorbirea hitită. Să revenim. Ce spuneam? Suntem fericiți. Locuim într-o casă frumoasă. Un bloc turn vă atrag atenția că nu e un bloc lamă. Diferența e o chestiune de înălțime, de perspectivă. Avem perspective. În jurul nostru, vechiul cartier s-a dus, au mai rămas doar bufetul cu tonomatul din colț și grădina cinematografului de vis-a-vis. Acum se scot șinele vechiului tramvai. Vom avea și noi metro. 5 minute până în centru. Sunt inginer, deci absolut convins că totul trebuie să fie așa. Tehnica, metroul, lămpile cu vapor de mercur, mașina personală, rachetele interspațiale, totul. Numai că vedeți dumneavoastră, într-o seară ca asta, când e atât de cald, într-o nesfârșită seară de vară ca asta, ar trebui să se întâmple ceva. Ar trebui să...

0: Eva, ați auzit? Nu-i așa că ați auzit? Eva! Până la urmă se poate totuși înțelege limba omenească. Eva! Sunt aproape convins că Eva s-a autocreat printr-o lovitură de bisturiu. Adam, precum v-am spus, avea reacțiile întârziate și nu-i trecea prin cap nici cea mai umilă inovație. S-a trezit doar atunci când a fost gonit cu o lovitură de picior în spate. Valuri uriașe, amețitoare, se prăbușeau urlând peste dânsul. Mereu avea să le înfrunte, mereu avea să le învingă. Adam!
1: Și Eva!
0: Și Eva! Da! Și Eva! În definitiv, de ce n-aș admite-o?
2: Creiaseră între timp lumea. Adam și Eva, după chipul și asemănarea lor, apoi s-au urcat pe vârful cel mai înalt ca să le privească de acolo în tihnă. Pământul și marea, de acolo de sus, pământul cel întunecat, pământul luminos, pământul...
3: Și ecranul panoramic de vis-a-vis.
2: Emil!
0: Poate că Eva, ca orice femeie, este mai sensibilă la aparență decât la esență. Poate că n-a impresionat-o faptul absolut uluitor că se scot tramvaile de pe strada noastră.
2: Posibil.
0: Posibil. Posibil, da. De aici de sus trebuia să observe. De aici de sus, atât de aproape de lună, atât de aproape de stele, de galaxii, într-o noapte de vară ca asta, trebuia să observe.
4: Emil?
0: Da.
4: Emil? O să plouă.
0: Nu.
4: O să plouă. Nu pot să dorm fulgerat.
0: Sunt flamele aparatelor de sudură.
4: O să plouă. Nu pot să dorm. Am auzit tunete.
0: S-a defectat sonorul de vis-a-vis.
4: Emil, nu te încăpățână. Filmul s-a terminat. Ți-am adus umbrela. Îți uzi hainele.
0: Da, e adevărat, o să-mi ud hainele. Să plou. Vreau să simt asta. Să plouă peste noi.

Ați ascultat Ploaia pe acoperiș, piesă pentru Teatrul Radiofonic de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea: Eva, Olga Delia Mateescu; Adam, Ovidiu Iuliu Moldovan; în alte roluri, Sorin Gheorghiu, Boris Petrov, Marina Belcescu, Sergiu Demetriad, Valentina Livinț, Dana Cosma, Cristian Molfeta. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejic. Regia artistică, Cristian Munteanu.

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Atenție, atenție! Trenul accelerat cu destinația București Nord a plecat de 5 minute. Rugăm persoanele care au condus călătorii la tren să degajeze peronul.
2: Alo! Alo, tovarășul integrat, a plecat acceleratul?
3: Da.
2: Nu se poate, cum a plecat? Trebuia să mă ia și pe mine.
3: O fi trebuit, dar dacă ați întârziat.
2: Și ce-i de făcut?
3: Plecați cu următorul.
2: Care e următorul?
3: Care pleacă peste 2 ore.
2: 2 ore? Aoleu, da. Să stau aici în gară pe litoral la 37 de grade Celsius 2 ore?
3: Ei, și eu stau aici în gară de 20 de ani și nu mă mai vai.
2: Da, v-a să zic că 2 ore și cu 3 până la București, plus opririle, plus 2 pateuri Ciulnița, imposibil, mai bine plec pe jos. Dar mie că greșesc drumul, pe jos n-am călătorit niciodată pe distanța asta.
3: Nici o grijă, dacă vă luați după traverse, nimeriți sigur.
2: Și ajungi și cu 3 traverse mai devreme, nu?
3: E, dacă ați dat-o pe glumă, înseamnă că v-a trecut supărarea. Tovarășe Radu Zaharescu.
2: Îmi pare bine că m-ați recunoscut. Îmi pare și mai bine că am dat-o pe glumă, dar de glumit trebuie să glumesc la unda veselă. Ai, ce mă fac?
3: Aș avea o soluție. Da. Să rămâneți pe loc aici în gară și să încercăm să obținem legătura telefonică cu studioul unde e vesele. Să vă dăm o mână de ajutor, nu?
2: Da, mulțumesc.
4: Alo, Bucureștule! Unda veselă? Poftiți, aveți legătura, vă rog.

0: veselă.
1: Vă prezentăm emisiunea Radu Zaharescu și Cupetul.
2: Radu Zaharescu și Cupletul. Păi alți interpreți de umor parcă vin împreună cu invitații dumnealor. Dem Rădulescu și invitații săi, Horia Căciulescu și invitații dumnealui, Ion Lucian și idem.
3: Păi ce să fac? Eu am avut ghinion. Majoritatea invitaților mei sunt în vacanță. Cum o să-și lase ei pentru mine munte, ozon,
2: mare, nisip?
4: Celsius 37 de grade.
3: Așa e, ca și mine, noroc cu Cupletul. El e un invitat sigur.
4: Sigur sau singur?
3: A, nu, nu, nu, nu, nu singur. În cazul de față, primul cuplet al emisiunii, fiind un cuplet amintire, a venit cu Horia Șerbănescu și cu frații lui Goguță Dumitrescu. Legătura, vă rog.

de aceea el și cu noi doi nicio femeie n-a izbutit ca să ne bage la idee. Deși în fiecare sâmbătă ieșim la bal, ne facem singur robot.

0: Mai departe, stimați ascultători.
1: Tovarășe Zaharescu, un moment, vă rog. Vreau să vă spun că...
0: Știu, cupletul ăsta, convorbirea dumneavoastră a durat 3 minute.
1: A, nu, nu, n-ați ghicit. Vreau să vă rog să-mi dați...
0: Un autograf.
1: A, nu, fel de autograf muzical. Aha. E vorba de un cuplet pe arii din opere. Nu mai amintesc titlul, dar era vorba despre un personaj a cărui comportare nu se asortează cu noua fața cartierelor și blocurilor noastre de locuit.
2: Da, da, da, ești la noi în bloc 1.
0: Eu știu, invitatul meu cupletul i-a zis Don Ionel. Are ăsta un chef de scandal și zaiafet de scoală tot cartierul. Alo, regia, vă rog legătura cu Don Ionel. Aha.

și pe ea un bilet e fragil. Ce-o avea prețios el la nume, toți priveau, se întrebau, e normal? Zice el, Don Ionel, către lume, hai noroc, am un vin colosal! S-au lămurit și piscupești, s-au lămurit și tănăsești, au priceput și balabanii, au priceput și răducanii.

0: ne omor pe noi.
1: Gata, vă rog, terminați cupletul.
2: Mulțumesc, un fir pentru monolog, vă rog. Dar fiți atentă să nu-mi intre nimeni pe fir, înțelegeți?
1: Înțelegem, aveți ceva confidențial. Ah, bărbații ăștia.
3: Alo? Iartă-mă că te deranjez atât de tardiv. Dumneata ești frumoasa necunoscută care a făcut autostop duminica trecută între Ciulnița și București. Cine sunt eu? Eu sunt Dacia Cafeniu, deschis numărul 1313. Număr cu noroc. Cea care s-a oprit ca în pană de benzină de îndată ce te-a văzut pe șosea lângă piatra de kilometra, singurică și tristă ca o adevărată Ofelie azvârlită pe drumuri de soartă. Știu, știu că nu te numești Ofelia, doar te-ai recomandat atât de romantic. Frumoasa necunoscută, ah, dacă n-aș fi avut acest număr de telefon pe care mi l-ai șoptit în momentul în care ne-a apărut în fața acel pom. Cum care pom? Parcă mai știu eu care era atât de fermecat de strălucirea ochilor tăi, atât de verzi și de promițători, încât cum? Nu ai ochii verzi, a, se poate. Emoția, sentimentul că am descoperit marea fericire mi-a fi tulburat nu numai mintea, ci și vederea, dar vocea. A, vocea aceasta atât de cunoscută. Uite, chiar și acest râs puțin ironic, dar atât de inteligent, de ferm, de personal. Nici nu știi cât de nenorocit am fost când pe mine m-a remorcat miliția, iar tu ai fost obligată să te întorci în oraș cu un banal autobuz de țară. Și apoi săptămâna asta în care mașina a fost la reparat. Dar acum gata, e ca nouă, te așteaptă să... Cum? N-ați făcut în viața dumneavoastră autostop? Mă rog, e o formă de transport obișnuită. Oamenii se ajută între ei, da, sigur. Da, da, înțeleg, normal. Dar din moment ce duminică a stat acasă la televizor așteptându-vă soțul plecat pe teren, nu puteați fi persoana dintre Ciulnița și București. Da, da, da, vă rog să mă iertați. Probabil că în grabă am format un număr greșit. Iertați-mă, dar... Cum? N-aveți decât să mă iertați prea ușor? Mă rog, cum doriți. Eu sunt nevoit să închid telefonul deoarece vorbesc de la unul public și s-a strâns multă lume afară. Nu, n-am înțeles. Mai repetați o dată, vă rog. Cum? Să vin mai repede acasă că mă așteaptă bunul meu prieten Georgica Florian cu care am avut accidentul de duminică? Tu ești Sofico? Sofic, ce cauți la numărul ăsta de telefon? E, ca să vezi, în grabă am făcut numărul de acasă.
2: Tovarășă telefonistă, ce mi-ai făcut? Păi mi-ai dat greșit legătura.
1: A, dumneavoastră, am crezut că e vorba de un personaj negativ. Nu cumva vă simțiți cu musca pe monolog?
2: Eu? Nu, niciun caz. Eu am luat chiar atitudine împotriva acestui sortiment de personaje masculine. Dovadă, cupletul următor. În viața lui

0: Și uite așa, din vorbă în vorbă, din cuplet în monolog
1: și viceversa,
0: am ajuns.
1: Bă, dar am ajuns în împiegat de mișcare prezentator.
0: Atunci, tovarășe împiegat prezentator, fă-mi te rog plăcerea și anunță intrarea pe peron a vagonului cu glume.
1: Da, da.
0: Că la microfon le aduc împreună cu colega Cristina Stamate. Fără femeie, bărbatul n-are flori în casă.
2: Mama s-a dus cu mine la grădiniță. Tata s-a dus singur la grădină. De fiecare cu grădina lui.
0: Cine a zis odată că e fericit, o va mai spune.
3: Timpul favorabil nu ajută pe cei care l-așteaptă în pijamă.
0: În fotbal, capul răutăților este piciorul.
2: Dă-le ghidului. Această statuie reprezintă un bust călare.
0: Despre dogoarea soarelui se scrie mai convingător la umbră.
2: Până la urechea stângă. Ca atare, râdea cu jumătate de gură.
0: Ce-am avut și ce-am pierdut? Se întreba gestionarul după inventar.
2: Soarta frumosului e să ține de urât.
0: Nu trește un gând și răsar idei.
2: Când a auzit că nu mai poate pleca în delegație pe litoral, l-a apucat răul de mare.
0: Nu de pasul greșit mi-e frică, ci de goana care urmează.
3: Mai ușor rezistă o buruiană printre flori decât o floare printre buruieni.
0: Câinele credincios moare în curtea pe care a apărat-o.
2: Când tai copacul falnic, vezi în ce parte fugi.
0: Primul pas greșit l-a făcut cu mașina.
4: Teatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
5: Atențiune, atențiune, de la București sosește stație trenul accelerat.
1: Radu Zaharescu, ia uitați-vă cine coboară.
0: Stela Popescu și colegul Demrădulescu. Era și momentul, mai exact cupletul. Așadar, stimați ascultători, vă prezentăm un cuplet cu Stela Popescu, apoi un grupaj de alte câteva glume cu Demrădulescu.

0: Mi-am și aranjat o mică odaie memorială. Am scos candelabrul, canapele și am pus o feștilă, un troc vechi de mălai, un toc mizerabil, o poză în picioarele goale, ca să se vadă că totul constă în interior, în forța artistică și nu în mediul ambiant.
1: Tovarășul a expus problema foarte just, de aceea s-a convocat o adunare pentru dezbatere și s-a ales prezidiu. S-a consemnat în procesul verbal, s-au elaborat planuri cu sarcini și termene bine stabilite și conform acestora s-au opintit doi tovarăși și au mutat dulapurile în odaia de alături.
0: Uite, tovarășe doctor, ăsta e ginerii meu. A căzut din porumbar și a rămas așa cu frică în el de măcăie carațele.
1: Când a aflat Aristache Florea din Bolovani că fiul lui e în detenție pentru uz de valută, n-a știut precis ce vrea să însemne asta. Decorat, înaintat în funcții, sau detașat.
2: Maestre Radu Zaharescu, am o propunere. Ce ați zice să contribuim și noi la această emisiune?
3: Băi, n-ați contribuit?
2: E, nu, numai așa pe linie de gară.
4: Și telefonistică imaginară.
2: Și pe linie de umor, că avem și noi glume, poate chiar ceva mai noi.
3: Da?
2: Ce ați zice de un schimb de experiență?
3: Cu plăcere.
2: De pildă pe asta o știți?
3: Ia spune.
2: Un tată își ia la rost fiul în vârstă de vreo 24 de ani. Ia ascultă-mă, băiatule, te rog să-mi spui ce este între tine și vecina noastră de sus.
3: Și.
2: Tavanul, tată, nimic altceva.
3: Da, e ceva.
4: La un tribunal de altă dată, judecătorul se adresează avocatului apărării. Vă fac atent că acuzatul a recunoscut că a comis furtul. Avocatul răspunde: îmi pare rău, domnule judecător, dumneavoastră credeți ce spune un hoț sau ce spun eu?
3: Bună.
2: Da, eu mai am una. La lecția de istorie universală, profesorul, ascultă, Ierei Vasilescu, poți să-mi spui ce alias de nădejde a avut vestita familia medicilor?
3: Și elevul ce-a răspuns?
2: Farmaciștii, tovarășe profesor.
4: Totul e bine când se sfârșește cu bine și cu un cântec.
3: Vreți să spuneți și cu un cuplet?
4: Nu, ni s-a comunicat din studio că urmează acum în premieră o melodie de muzică ușoară, Bine ai venit, voinicelule. Compozitor Radu Zaharescu, interpretă Norina Alexiu.

0: Și acum vă chemăm din nou la microfon, maestre Radu Zaharescu, împreună cu invitatul dumneavoastră, Cupletul.
1: Mai ales că, așa cum au subliniat criticii de specialitate, care sunt absolut inexistenți, Cupletul următor, intitulat Contele de profesie, este antologic.

0: Popescu în rolul teleponistei
1: și Constantin Băltărețu în rolul integatului,
0: împreună cu Radu Zaharescu în toate rolurile, v-au prezentat emisiunea Radu Zaharescu și Cupletul. Textele cupletelor și ale celorlalte momente umoristice: Aurel Felea, Rodica Tot, George Mihalache, Aristotel Pârbulescu, Dr. D. de Badea și Stelian Filip.
1: A acompaniat o formație orchestrală condusă de Gelu Solomonescu.
0: Cupletul Don Juan de la Volan pe muzică de Dumitru Lupu. Ilustrația muzicală Livio Gabriel.
1: Regia artistică Ion Vova.
2: Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Și atunci m-am simțit asemenea lui Robinson Crusoe. În jur era doar apă, numai apă. Eram înconjurat de apă.
2: Și tu pe o insulă?
1: Ce insulă? Eu-ți vorbesc de ziua când m-a inundat vecinul de sus.

0: Auzi? De ce l-a fi botezat Robinson pe prietenul lui vineri?
1: Dacă cum ai fi vrut să-i spună SRL? De ce? De ce îmi spui
2: că nu cântam? De ce? Iarăși? Dragă, dar ești imposibil. Am observat asta mai demult, dar acum gata, devine certitudine. De câte ori îți pun eu o întrebare, tu îmi răspunzi printr-o altă întrebare.
0: Cine ți-a spus asta?

0: nemaipomenitele aventuri,
1: nemaiauzitele întâmplări
0: și incredibilele isprăvi
2: trăite, imaginate și povestite de
3: Robinson,
0: eventual Crusoe.
1: Episodul 2.
4: Am părăsit ferma din York cu primul mijloc de transport care mi s-a evit în cale. Din întâmplare era un vapor, dar destinul meu nemilos a făcut să se abată asupra mea o nouă nenorocire. Pe la mijlocul traseului ce-l urmam, am fost atacați de controlorii de bilete care s-au purtat ca niște pirați. Scuzați, vreau să spun că am fost atacați de pirați care s-au purtat ca niște controlori de bilete. În cele din urmă, aceștia, ducându-ne la ascunzătoarea lor bine ascunsă, și anume la hanul piraților. Nici n-am intrat bine în încăperea menționată că un pirat, încadrat pe post de șef de salon, măcar că nu poseda picior de lemn, se și repezi în mine, adică în întâmpinarea mea. Mi-a tras o temenea și s-a adresat prevenitori. Un tevâr, bre, nu vezi că e rezervată? S-a dovedit că temeneaua se datorase agățării în viteza unui scaun. Când am înțeles că rezervată se referea la masa la care mă așezasem, i-am transmis că dacă e așa, poate să ia cu el masa respectivă și să-mi aducă o alta. Dar din cauza emoției care mă stăpânea, cuvintele mele păreau desprinse din dialectul zongo-zongo, populație despre care voi mai avea prilejul să vorbesc. Efectul a fost instantaneu. Ca de sub punte au apărut alți doi pirați cu statut de chelner care, după ce mi-au tras și ei câte o temenea, m-au luat ușurel de coate și mi-au dat drumul încetişor pe un fotoliu adus special în acest scop. În timp ce unul îmi lega barbețica, iar celălalt îmi ștergea paharul cu batista lui Imaculată, șeful de salon mi s-a adresat direct, apelând și el nu se știe de ce la dialectul zongo-zongo. Sorry, je crezu că vuzet un băștinaș. Nu sunt sigur că am înțeles corect, dar din moment ce nu eram ceea ce credea, nenorocirile nu aveau însă să se oprească aici. Mi s-a adus o listă de meniu plină cu pete de grăsime, ulei și sos. Când i-am atras atenția piratului de lângă mine asupra acestui lucru, acesta a pretins că nu era vorba de pete, ci de eșantioanele diferitelor feluri de mâncare care puteau fi servite celor căzuți în captivitate. E drept, meniul era bogat, chiar foarte bogat în prețuri. Pe lângă acestea mai puteau fi servite ouă la capac, cu capacul separat, lapte de vacă bătută și, ați ghicit, pește. La cerere mi-a fost adus un pui la ceaun și o salată de roșii fără roșii. Ca lichid am cerut vin de Madeira. Din cauza zgomotului, probabil piratul de serviciu a recepționat mesajul meu drept vin de Materna, așa că mi-a adus la masă lapte. Praf. Nu mă refer la lapte, mă refer la mine. Eram praf când piratul, încadrat ca șef de salon, mi-a prezentat nota de plată, adunase și data. La observația mea, el a răspuns cult: "Time is money." E clar, mi-am zis, ăsta vrea ca totul să fie ca în bazme. Vine voinicul voinicilor cu o mărțoagă și pleacă cu un cal focos. Vine și piratul Ahan cu personal 1001 și pleacă cu 1300 sau cu 1410 sport. Șeful vroia, se pare, să plece cu un transatlantic. De plătit am plătit fără.

Așa că pirații m-au eliberat din robie cu strigăte voioase de hu și la oase și uși, precum și cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, foarte personală. Doar apa mării ce putea să mă mai spele.

0: Sunteți mulțumit, stimate client?
1: Băiete, eu sunt marinar și pot să spun cu toată certitudinea că am mâncat la viața mea pește mai bine preparat ca acesta.
0: Se poate, se poate, dar în mod sigur nu în restaurantul nostru.
2: Acum la plecare trebuie să mărturisesc că mi-a făcut o reală plăcere discuția cu dumneavoastră. N-am reținut însă am reținut numele dumneavoastră.
3: Numele meu e Coco. Crrr.

0: înțeles niciodată care este deosebirea dintre un capitan de pescador și un pescar.
1: Simplu. Capitanul pescadorului poartă barbă, în timp ce pescarul încearcă să o pună la altul.

0: îi voi pocni.
1: Eh, 50 de kilograme, asta nu-i nimic. Eu am prins ieri un somn...
2: Cam de cât?
1: Cam de 8 ore.

0: Nu vă supărați, dar în zona asta pescuitul este interzis.
1: Și ce vă face să credeți că peștii cunosc lucrul acesta?
2: Auzi, dragule, tu ești marinar și de mult vreau să te întreb ceva.
3: Te ascult.
2: Spune-mă, e adevărat că naufragiații sunt cei care au inventat reclama "Nici o masă fără pește oceanic"?

0: Dumneata, stimate pacient, suferi de nevroză, e o boală obișnuită a zilelor noastre.
1: Da.
0: Dar stresul, oboseala, nu, e firesc, Nu trebuie să te sperii. Ia-ți un concediu și du-te undeva pe o insulă pustie, unde ai să ai multă liniște, foarte multă liniște, să stai singur cuc.
1: Da.
0: Dar o să te simți mult mai bine după aceea, stimate, cum ziceai că e numele?
1: Robinson Crusoe.
2: Aventuri pe insula lui?
3: Robinson.

0: transpunere modernizată, ușor prelucrată, și naufragiată,
1: de Sorin Petrescu. Naufragiații sunt cei care strigă din toată puterile: pământ!
2: Da, puiule.
1: Atunci să știi că jos e un naufragiat.

0: Naufragiați de bunăvoie
1: în largul oceanului?
0: Nu, în mijlocul studioului și în fața microfonului
2: Ion Lucian,
0: Rodica Popescu-Bitenescu,
2: Cornel Vulpe,
0: Gheorghe Oprina,
2: Radu Zaharescu,
0: Valeria Ogășanu,
2: Petrică Lupu,
0: Paula Rădulescu,
2: Mihai Stoienescu
0: și Horia Șerbănescu.
2: În rolul lui Dem Rădulescu, Robinson Crusoe.

0: E noul tău prieten?
1: Nemaipomenit. E meteorolog și mă iubește atât de mult încât a dat numele meu unui uragan.
2: Mare și zi, timpul se scurge, trece prin noi, nu-l poți opri.
3: Nemaipomenitele aventuri,
0: nemaiauzitele întâmplări
3: și incredibilele isprăvi
4: trăite, imaginate și povestite de
5: Robinson,
3: eventual Crusoe.
0: Episodul 3.
6: Imensitatea apelor exercita asupra mea o influență continuă care avea să mă ducă în cele din urmă la naufragiul de pe trista insulă a deznădejdii, dar să nu anticipez. Adevărul e că de grăbit nu m-am grăbit să ajung pe litoral. M-am hotărât abia când starostele de la buletinul meteo a anunțat ploi, furtuni, uragane, tornade și alte cataclisme naturale. Bineînțeles, era o vreme însorită, fără vânt și o apă caldă cum n-a mai fost de mult. Singura furtună s-a iscat atunci când Miss Insula a străbătut plaja la relanti. Toți bărbații aveau faza lungă aprinsă, mai puțin bătrânii care aveau aprinse doar pozițiile. Femeile erau gripate, deși se unseseră din plin cu lei. Miss Insula purta așa un bikini care nu se prea găsea, anume care nu se prea găsea pe ea. După trecerea furtunii, fiecare a căutat să mai salveze ce se mai putea salva. Câțiva bărbați au intrat spre răcorire în apa rece, câțiva au intrat în berea caldă, iar eu, aruncându-mă cu un strigă disperat în apa mării, am fost dus de valuri și purtat pe o insulă pustie. Bucuria mea de a fi scăpat cu viața a fost repede pierdută când mi-am dat seama de situația mea. Eram ud luarcă, fără haine, fără mâncare și fără băutură. Urma să mor de foame sau să fiu sfâșiat de fiarele sălbatice. Gândiți-vă ce greu îmi era să supraviețuiesc fără lift defect, fără o ceartă la birou, fără un magazin cu inventar. Cel puțin dacă aș fi avut o condică de prezență ca dovada existenței mele sau o stație de autobuz în care să mă mai odihnesc nițel. Primul lucru la care m-am gândit a fost să-mi construiesc o locuință. Repartizarea uneia fiind la fel de grea ca și pe continent. Drept care, din pietre și din lemne mi-am construit un adăpost care să mă ferească de atacul fiarelor sălbatice și al oamenilor civilizați. Era un adăpost extrem de simplu, dar important e că aveam unde să-mi pun capul. Deși, dacă stau să mă gândesc, nu ăsta era lucrul cel mai important. De pildă, am avut un prieten care tot așa susținea că important e să ai unde să-ți pui capul. Și el a avut pe un butuc. Da, a fost decapitat. Mă rog, el a avut un avantaj că a fost rege. Ludovic sau Stuar sau... În fine, odată recepția locuinței făcută, am plecat să caut capre și păsări spre a le crește pe lângă casă. Încet, încet am însămânțat și cereale. Odată recolta apărut, am fost nevoit să o culeg singur. În pofida acestor greutăți am reușit să supraviețuiesc. Mai apoi, prin muncă voluntară, am ridicat în jurul casei un gard înalt de 2 metri peste care treceam cu ajutorul unei scări. Mai târziu acest gard s-a dovedit foarte folositor, deoarece mulți canibali... Dar să nu anticipez.

0: că ne apropiem de pământ, capitane.
1: De unde știi?
0: Tot mai multe bărci de pescari nimeresc sub crucișătorul nostru.
2: Tăticule, pești au elice?
3: Nu, puișor.
2: Atunci am prins o torpilă.

0: Taticule, pirații de ce se legau peste un ochi cu o pânză neagră?
1: Pentru că în loc de binoclu foloseau ocheanul.
2: Apropo de pirați, ce înseamnă steagul negru cu un craniu și două oase de desubt?
3: Pericol de electrocutare.
2: Ce s-a întâmplat? S-au electrocutat?
3: Da, de bucurie că s-a marcat un gol.
0: Taticule,
4: da.
0: Fotbalistul ăla înalt e pirat?
4: Nu, de ce să fie pirat?
0: Atunci de ce strigă lumea care un picior de lemn? Azi

0: Dragul meu, dar trofeele acestea de vânătoare pe care mi le-ai arătat sunt într-adevăr minunate.
1: Da? Ei, află că eu însumi le-am vânat cât am stat izolat pe insula aceea, ca Robinson. Da. Sunt un vânător pasionat.
0: Da, bravo, dar ia, spune-mi, te rog, n-am văzut eu bine sau din colecția ta de trofee lipsește cel al unei gorile?
1: Gorilă?
0: Da.
1: Nu, nu, de gorilă nu am.
0: E, păcat. Da. Ar fi un trofeu foarte valoros. Dar de ce nu încerci opțiunul?
1: Bine, dar cum? De unde?
0: Da, uite, te trimit eu într-un sat din Africa unde am cunoscut un ghid. Un moșneguț teribil.
1: Da, da, da, da, da.
0: Cel mai priceput la vânat gorile. Eu zic să încerci, dacă merită.
1: Bine, s-a făcut, da? Gata, dar spune-mi, unde îl găsesc?
0: Da, păi uite, uite cum faci,
1: da.
0: Te duci dumneata.
1: Bună ziua. Bună ziua. Dumneavoastră sunteți celebrul vânător de gorile?
2: De gorile? Da, da, da, da, eu sunt tineresc. Ai nevoie de serviciile mele? Ai nevoie?
1: Da, da, aș vrea să vânez o gorilă. E singurul trofeu care îmi lipsește din bogata mea colecție și...
2: Goril, aș... gorilă?
1: Da,
2: da. E foarte simplu.
1: Da?
2: Totul e să ai cu tine o frânghie.
1: Așa?
2: Un câine.
1: Câine?
2: Și o pușcă. O pușcă.
1: O pușcă. Așa, da, o pușcă. O frânghie, v-aș să zic. Da. Da, da, da. Sunteți sigur că vreți să vânați gorile?
2: Tinere? Eu sunt mai bătrân. Bătrân ca tine. Și trăiesc aici de când m-am născut. Frânghie am eu.
1: Aha.
2: Am și câine.
1: Ah.
2: Unul dresat.
1: Ah, bun, bun, bun.
2: Pușcă? Ai dumneata? Așa că eu zic să mergem chiar acum în spatele casei și să prindem gorila.
1: Gata.
2: Prindem gorila.
1: Prindem, da, vie.
2: Gorila, da, da.
1: Vie?
2: Vie, nu, nu, nu, normal o gorilă. Nu se împușcă așa pur și simplu. Hai, hai, vino.
1: Gata, gata,
2: vino,
1: merg,
2: vino cu mine.
1: Nu prea dau seama cum o să facem, dar merg, să merg. Să merg.
2: Vezi copacul acela?
1: Da, îl văd.
2: E plin de gorile, de gorile. Gorile,
1: da, gorile.
2: Stau,
1: da,
2: cocoțate acolo și se uită la noi.
1: Da, le văd, le văd, formidabil câte sunt.
2: Ai văzut? Fii atent, fii atent. Eu o să mă sui în copac.
1: În copac, da.
2: Sus în copac.
1: În copac, da, mă sui.
2: O să scutur.
1: Așa.
2: Scutur până cât cade din el o gorilă, o gorilă, auzi?
1: O gorilă, da.
2: Când,
1: da,
2: cade,
1: da,
2: gorila.
1: Da, da, da, și, așa, și, bine, eu tot nu înțeleg ce nevoie de frânghie, de câine.
2: De câine, pe, ai răbdare, ai răbdare. În clipa în care gorila a căzut...
1: Așa?
2: A căzut gorila.
1: A căzut, da.
2: Așa, câinele meu se remete la ea și hați, hați, hați, o apucă de părțile moi, moi.
1: Ah.
2: De,
1: da,
2: pățile,
1: da,
2: moi, apucă, așa,
1: am înțeles,
2: atunci
1: am
2: gorila, ca să se apere,
1: da?
2: Duce mâinile la spate.
1: E?
2: Exact în clipa asta, tu arunci frânghia în jurul ei și o legi. O legi, auzi?
1: Da, da, da.
2: O legi, ai priceput?
1: A priceput, gata, e clar. Hați, hați și gata. Așa. Ne mai pomeni, dar scuzați-mă, de pușcă, ce nevoie mai avem?
2: De pușcă?
1: De pușcă.
2: A, de pușcă, de pușcă o să ai nevoie dumneata?
1: Eu?
2: A, păi dacă din întâmplare, din întâmplare, nu așa?
1: Da, da.
2: Din copac nu cade nicio gorilă, dar cad eu.
1: E,
2: dumneata trebuie să împuști câinele.
1: Aaaa.
2: Să tragi în câine.

0: Draga mea,
1: da.
0: Înainte de a te mărita cu mine, vreau să-ți spun un lucru. Sunt marinar și câștig 5.000 pe lună.
1: Da.
0: Crezi că o să-ți ajungă?
1: Da, cred că da, dragul meu. Dar tu, bietul de tine, tu din ce vei trăi?
2: Ce profesie aveți?
3: Marinar.
2: Mm-hmm. Și când debarcați în vreun port, cum să vă spun, nu ieșiți cu prietenele la plimbare?
3: Nu, nu, nu, nu, doctore, nu.
2: Aha, nu vă place?
3: Ba da, doctore.
2: Atunci de ce n-o faceți?
3: Nu-mi dă voie soția.
4: Cele mai frumoase fete, măi, măi, măi.
2: N-auzi, omule, că nu-i dă voie soția?

0: nemaipomenitele aventuri,
1: nemaiauzitele întâmplări
0: și incredibilele isprăvi
2: trăite, imaginate și povestite de
3: Robinson,
0: eventual Crusoe.
1: Episodul 4.
4: În al 20-lea an al șederii mele pe insulă, am descoperit în nisipul plajei câteva urme de om. Mai întâi am crezut că începuse sezonul și venisele primele serii de turiști, după care mi-am amintit că era pe insulă pustie. La câteva zile am întâlnit și pe cei cărora le aparțineau urmele. O ceată de canibali care tocmai erau pe punctul să servească micul dejun, compus din câțiva semeni de-ai lor. Dar îmi cer scuze, am uitat să precizez pentru cei care încă nu cunosc lucrul acesta că canibalii, nu merge că canibalii, că specia asta, canibalii, reprezintă niște oameni. Da, niște oameni care se mănâncă între ei. Acțiunea în sine a evoluat de-a lungul timpului, actul propriu-zis al mâncatului, transfigurându-se treptat în proiecția lui spirituală. Astfel, urmașii ai canibalilor întâlnim și în zilele noastre, ei continuând să se mănânce între ei, dar la figurat, spre deosebire de înaintașilor care se mâncau la propriu, întrucât nici verbul a mânca nu mai corespundea noului stadiu de dezvoltare a canibalismului, el a fost înlocuit cu verbul a săpa. În același mod, denumirea de canibali a fost înlocuită cu cea de binevoitori, sau un grup de cetățeni revoltați, sau un om onest. Aceștia animalizați, animați de cele mai bune intenții, sunt gata să întindă o mână pentru a da brânci celor ce le stau în cale. Dar uite că m-am luat cu istoria și am divagat de la povestea vieții mele. Să ne întoarcem așadar la canibalii noștri, adică ai mei. Cu câteva zile înainte de a-i întâlni, avusesem un vis în care se făcea că un tânăr sălbatic urma să-mi devină servitor și companion al singurătății mele. Eu nu mă prea încred în vise. Asta mi se trage de la o întâmplare petrecută pe continent împreună cu bunul meu amic Daniel Defoe. Pe scurt, l-am întâlnit pe Daniel după mai mulți ani de absență și m-am mirat tare mult de felul în care slăbise, el care avea peste 100 de kilograme. La nedumerirea mea, Daniel mi-a răspuns: dragul meu, pur și simplu am fost la medic pentru a-mi prescrie o cură de slăbire. Medicul mi-a prescris niște pilule albe. Ei bine, datorită acestor pilule, visam în fiecare noapte că sunt singur pe o insulă și că deodată apare o fată îmbrăcată într-un bikini și îmi face semn să urmez, după care o ia la fugă. Și atât am fugit în fiecare noapte după fata aceea superbă, că uite cum am slăbit. Acum nici eu nu eram sub 100, așa că m-am grăbit să-i urmez sfatul și m-am dus la un medic care tot așa mi-a prescris niște pilule albe. Numai că după ce le-am luat, am visat că eram singur pe o insulă pustie și că deodată apare o ceată de canibali cu intenția de a mă mânca. Și atât am fugit de ei că am slăbit și eu ca un ogar. Când i-am povestit cele petrecute lui Daniel, acesta m-a întrebat: bine, dar tu la care medic ai fost? La medicul de cartier, i-am răspuns. Aha, a zis el, păi vezi, eu am fost la policlinica cu plată, de aceea eu cu fata și tu. Dar să nu anticipez.

0: teatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Ești de mult marinar?
2: Da, capitane.
1: Și ai navigat sub mai multe pavilioane?
2: Da, capitane.
1: Care a fost ultimul sub care ai navigat?
2: Pavilionul de vostre, capitane.

0: alții.
1: Deci, tinere, dumneata zici că dintre toate marina este cea mai frumoasă.
2: Da, să trăiți.
1: Bine, și atunci cum ai ajuns la infanterie?
2: Normal, i-am spus doar, marina, dacă nu te măriți cu mine, mă rolesc.

0: Stimați consilieri, am fost nevoit să convoc această ședință de urgență cu Comisia Culturală, adică cu dumneavoastră, pentru a vă comunica o veste de maximă importanță. Vă anunț oficial că fondul solicitat pentru construirea unei statui a fost aprobat.
1: Mulțumesc.
0: Trebuia, domnilor, să aducem modestul nostru omagiu acestui mare scriitor născut pe meleagurile noastre și dispărut în condiții misterioase pe undeva printr-o insulă, se spune. Mă rog, așa. Problema pe care trebuie să o discutăm noi e cum să fie această statuie.
2: Dacă îmi permite,
0: poftiți.
2: Eu zic că statuia musai să semene cu eroul nostru natural.
3: Asta e bun înțeles, că doar nu o să facem o statuie care să semene cu dumneata.
2: Dacă îmi permite, eu ziceam că adică să fie normală.
0: Da.
2: Să nu semene adică cu operele astea moderne, astea, cum îi zice? Abstract cittățile.
0: Stimabililor, așa, ne depărtăm de subiectul discuției. Nu ne-am adunat aici ca să purtăm controverse asupra stilului în artă. Asta o facem noi în timpul liber. La un șpriț, la o tablă, la etc., etc. Așa, vorba e cum facem statuia.
4: Da, eu mă gândesc să o facem ecvestră.
0: Ce-o fie aia? Da, interesant. Ce părere aveți?
4: Da, să vedem.
2: Dacă îmi permiteți, eu zic că e bine, dar nu e prea clar.
4: Da, adică ziceam să o facem așa, să facem o statuie călare.
5: Cum călare? O statuie călare?
2: Dacă îmi permiteți, zic eu că n-am văzut nicăieri un cal care să țină o statuie. Statuile stau și ele pe un postament,
0: pe un cal.
4: Dați-mi voie.
0: Stimabile, eu am crezut că dumneata ești om serios. Când încolo propui niște treburi cu, cum ziceai,
4: ecvestru.
0: Mă rog, cum vrei, mă tale, dar pe cal, domne, ecvestru, pe cal.
4: M-ați înțeles greșit.
2: De cum adică?
4: Călare.
5: Adică asta am înțeles, călare.
4: Adică și calul să fie statuie.
0: Mă rog, eu înțeleg să facem statuie concetățeanului, că e al nostru, nu? E cunoscut, e și în cartea aia.
1: Care carte?
0: Enciclopedică, nu așa? Dar cu calul, ce avurăm, nu? Și pe urmă, după câte știu eu, el nici n-a avut cal, săracul. Erau cam sărați, nu? N-aveau, din ceea ce știu eu, decât o vacă. Da. Aia slabă.
4: Dar pe cal e mai impozant. Nu o să-l facem călare pe o vacă.
2: Dacă îmi permiteți, zic eu, nu putem să-l facem călare pe vacă, aceasta din urmă fiind ierbivoră.
0: Un moment, vă rog. Ierbivoră sau nu, vorba e că fondul e mic. Nu încape în el în plus nici o oaie, dar o vacă.
2: Dacă îmi permite, zic eu. Decât călare, mai bine îl face o statuie din profil.
3: Păi, asta e bună, din profil. Eu mai mult pe medalii am văzut.
4: Poate se referă la bazorelief,
0: relief. Nu, că acum așa înseamnă și la geografie. Haideți, zău, că trece timpul și noi n-am luat nicio hotărâre. Vă rog,
5: dați-mi voi, ca să fim clari. O facem mărime naturală sau bust?
2: Nu, dați-mi voi mie, mai bine o facem bust. Dar șezând în

0: da, casa. Casa, după câte știu, s-a părăginit rău de tot. Dacă îi se bate în placă într-un perete, cade toată și-a drama.
1: Nu vă supărați, asta nu, nu. Nu putem, nu putem dărâma casa scriitorului, a singurului nostru autor de romane, născut în localitatea de Baștină. Nu, ar fi o blasfemie. Renunțăm la placă.
2: Dar dacă îmi permiteți, eu zic, dacă placa e grea, să dăm unei ulițe numele scriitorului și să punem o plăcuță de tablă inox scrisă cu alb pe fond albastru.
1: E o idee excelentă, eu sunt de acord.
3: Și eu,
0: Bun. Mă bucur că discuțiile noastre despre soarta culturală a localității au fost fructoase. Trebuia, cum ziceam, să aducem un modest omagiu eroului nostru natal. De azi înainte, strada din centru se va numi...
2: Eu am fost cu
0: ideea. Da, se va numi John nostru, sigur. Adică nu John ăsta, cum îi spunea, frate?
1: Strazi?
0: Nu, lui băiatul ăsta, scriitorului ăsta care ăsta mă de ne-a dat atâta bătaie de cap.
1: Păi da, John, parcă John.
3: Mă iertați, nu Sam, parcă parcă Sam.
1: Ei, Sam, care Sam? Sam George sau Johnny? Johnny, dar nu Sam. Nu.
2: Întrebăm
1: la librărie.
2: De ce? Dacă îmi permiteți. Nu începe cu V mare.
1: Nu. E precis sau jos.

0: Aoleu, doctore, nu mai pot. În fiecare noapte visez că stau cu nevastă mea pe o insulă pustie.
1: Ei, și?
0: Și în fiecare zi face câte o prăjitură cu nuci.
1: Ei, și?
0: Și eu trebuie să-i car în fiecare zi 100 de nuci.
1: Ei, și?
0: Cum ei și? Sunt nuci de cocos.
2: Mitică, Mitică, închipuiește-ți, Mitică. Am avut azi noapte un coșmar îngrozitor. Se făcea că eram pe o insulă pustie,
1: da?
2: Împreună cu Sofia Loren, cu Brigitte Bardot și Gina Lolo Brigida.
3: Și ăsta numești tu coșmar?
2: Stai, că nu știi tot. Eu eram Rockwell Welch. Aoleu, iar am coșmar. Acum și cânt.
4: Eu cânt. Eu cânt.
5: Tăticule, pe insula lui Robinson nu erau farmacii?
6: Nu, puișor.
5: Păi și atunci, dacă se îmbolnăvea, cu ce se trata pe insula aia pustie?
6: Cu insulina.
4: Doctore...
0: E grav, doctore?
4: Destul, aveți tensiune.
0: Tensiune?
4: Da, tensiune.
0: E din familie.
4: A, de la tatăl sau de la mama dumneavoastră?
0: De la soție.
4: Bă, imposibil, nu puteți moșteni de la soție.
0: Doctore, se vede că nu o cunoști pe soția mea.

0: nemaipomenitele aventuri,
1: nemaiauzitele întâmplări
0: și incredibilele isprăvi
2: trăite, imaginate și povestite de
3: Robinson,
0: eventual Crusoe.
1: Episodul 5.
4: Visul meu de care vă vorbeam urma să se îndeplinească întocmai, căci deodată, din grupul de canibali strâns pe plajă, s-a desprins un tânăr ce urma să servească ca desert, luându-l la fugă drept spre mine. Acum ori niciodată, mi-am zis. Mi-am încărcat puștile și am tras în urmăritorii tânărului. Aceștia nu văzuseră în viața lor o pușcă, ceea ce i-a speriat foarte tare, mie chiar părându-o rău, că nu aveam la îndemână nici caiva rachete sol-sol, ca să vadă și ce progrese a făcut lumea civilizată. Pe scurt, cel fugit a devenit servitorul și companionul meu și, fiind într-o zi de vineri, l-am botezat Așizderea. Printre altele, vineri a devenit și elevul meu. După ce am părăsit insula, l-am luat cu mine în York și am căutat să-l introduc în tainele civilizației. Astfel, plimbându-mă cu el prin oraș, i-am arătat blocurile, magazinele și pasajele moderne. Nu prea înțelegea cum de pot sta oamenii unii pe capul altora și nici de ce. După ce dădeau cu picioarele într-o ușă de fier, porneau să urce scările, mormăind printre dinți diverse aprecieri. Apoi i s-a făcut brusc foame și a cerut să mănânce. L-am invitat să luăm un autobuz spre a merge la un restaurant. El voia să o ia pe jos, dar i-am explicat că autobuzul ne va duce la destinație în 10 minute. După 2 ore a apărut în fine autobuzul, a cărui caroserie se putea ghici sub trupurile diversilor călători, cocoțați pe el, pe lângă el, pe sub el. Vineri a comparat autobuzul cu o canoe plină, ochi cu vânători, cu deosebirea că o canoe se deplasa ceva mai repede. Al doilea autobuz nu știu când a venit, căci după încă o jumătate de oră de stat am luat-o pe jos. I-am explicat lui vineri că voi reclama imediat la dispecerat această situație singulară în cadrul transportului în comun. M-am apropiat de primul telefon public și am introdus o fisă în aparat. Acesta a primit-o scoțând un gâlgâi de recunoștință. Am zâmbit scurcăte vineri și am trecut la al doilea aparat. Ăsta nu vrea să primească, era un telefon virtuos. Am mărit ceva, dar ca vineri să nu-și facă o impresie falsă despre virtuțile civilizației, am trecut la al patrulea aparat. Da, spun al patrulea, căci al treilea nu avea receptor. De fapt, ar fi trebuit să trec la al cincilea, căci al patrulea avea receptor, dar nu avea aparat. Al cincilea însă nu mai era. O clipă am fost tentat să cred că avusese loc o invazie a unor colegi de-ai lui vineri. Am renunțat la reclamație, dovedind că pot fi și un om bun atunci când vreau. A doua zi m-am grăbit la serviciu, luându-l și pe vineri cu mine. Bineînțeles că am întârziat, intrând în birou tocmai când șeful se adresa unui subaltern și el întârziat. De ce ai întârziat, Georgescule? Să vedeți, eu trebuie să-i duc pe cei doi copii ai mei la grădiniță și de aceea lasă, că și eu am 3 copii pe care trebuie să-i duc la grădiniță și uite, sunt primul în birou. După care m-a luat pe mine. Să vedeți, am zis eu, din cauza automobilului, că lasă, că și eu vin cu 3 mijloace de transport în comun și totuși, uite, sunt primul în birou. Apoi s-a întors spre vineri. Când am căutat să-i explică vineri, e un sălbatic, fiind deci cam înapoiat, șeful m-a întrerupt brusc. Lasă, că și eu.
5: Cred

0: porcărie.
1: Haide, dragă, lasă.
0: Păi, dar cum arestică? Cum? Tot tu o faci pe supăratul? După ce că vii la ora asta, acasă?
1: Păi, Robinson s-a întors după 28 de ani. Și eu pentru 2 ore.
2: Dragă Robinson, după atâta timp singur, cum te simți acum după ce te-ai însurat?
3: Rău, n-am voie să fumez, n-am voie să beau, n-am voie să mă duc nicăieri singur.
2: Înseamnă că regreți pasul făcut?
3: Nu, nici asta n-am voie.

0: că sunt gata.
1: Într-adevăr, aici ar trebui să punem și noi punct nemaipomenitelor.
0: Aventuri pe insula lui
1: Robinson.

0: transpunere modernizată, ușor prelucrată, și naufragiată.
1: De Sorin Petrescu. Naufragiații sunt cei care strigă din toate puterile: pământ!
2: Da, puiule.
1: Atunci să știi că jos e un naufragiat.

0: Naufragiați de bunăvoie?
1: În largul oceanului?
0: Nu, în mijlocul studioului și în fața microfonului.
2: Eu, Lucian,
0: Rodica Popescu-Bitănescu,
2: Cornel Vulpe,
0: Gheorghe Oprina,
2: Radu Zaharescu,
0: Valeria Ogășanu,
2: Petrică Lupu,
0: Paula Rădulescu,
2: Mihai Stoienescu
0: și
2: Horia Șerbănescu. În rolul lui Dem Rădulescu, Robinson Crusoe.

Și uneori Robinson, când îl apuca nostalgia, se ducea la țărmul insulei și privea în largul oceanului, vrăjit de cântecul valurilor. Își amintea de toate melodiile pe care îi le dăduse spre desfătare prietenul său și instantaneu îi trecea orice amoc.

0: redactor muzical Ion Barta.
1: Pescăruși, valuri înspumate, sirene și alte furtuni tehnico-regizate.
0: Romeo Chelaru.
2: Ia te uită pe cine văd. Robinson, tu ești? Cât de mult te-ai schimbat.
3: Mă confundați? Eu nu sunt Robinson.
2: Imposibil, omule, să te fi schimbat chiar într-atât. Și dacă nu fi fost Robinson, te pomenești că era redactorul Manole Pavel Dan. În cazul acesta, mare păcat că nu l-au lăsat pe insula aia pustie în locul lui Robinson.
4: Prietene, iată că după 2 ani de tratament intensiv, în sfârșit ești vindecat. Nu te mai crezi, Robinson Crusoe?
5: Mulțumesc, doctore. Mulțumesc, nici nu știți ce fericit m-ați făcut. Abia aștept să ajung acasă ca să-i dau vestea.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Distractis Fan Club.
2: Salut, Fănică! Da, ce tremuri așa? Ți-e fric?
3: Nu mai pot, Mitic. Am ajuns pe culmile disperării.
2: Ei, eu ți-am zis să nu te însori. Ai vrut mâncare gătită fără să te gândești că mâncare gătită au și ăla închisoare.
3: Salvează-mă, Mitică!
2: Cum, mă, cum? Că la noi nu s-au legalizat căsătoriile între bărbați.
3: Nu așa, că oricum nu te-aș lua. Ești prea urât.
2: Cum să te ajut atunci?
3: Tu ai rude în televiziune. Zi să mă cheme și pe mine la o emisiune la de trei ori bărbat. Sau la Din Ură. Sau la Nu ierta, mă.
2: Stai că am găsit. Cel mai bine e să vii la o altă emisiune.
3: La care?
2: La...

0: Atenție!
1: Vă avertizăm că materialul următor poate fi audiat de nevestele cu mai mult de 10 ani de căsătorie, numai cu aprobarea bărbaților sau împreună cu familia.
0: Atenție! Atenție!
2: Se spune că însurătoarea seamănă cu mersul la restaurant.
3: Fii mai clar.
2: Păi, comanzi un fel, pe urmă te uiți ce e în farfuria vecinului și regreți că nu ai luat ce a luat și el.

0: ești disperat după o bere cu prietenii?
1: Care prieteni fiind burlaci pot să urmeze îndemnul reclamelor de la televizor?
0: Îți aduce aminte că ai spus da la momentul și în locul nepotrivit?

0: Nu-ți pui pijama, Nelule?
1: Pe cum să plec, dragă, în pijama?
0: Să pleci?
1: Uh-huh.
0: Oh, vai, unde să pleci la ora asta, Pisi?
1: Unde văd cu farurile, că... Ah, nu ți-amintești că mi-ai spus să cumpăr 5 kg de cartofi?
0: Da?
1: Da.
0: Asta a fost săptămâna trecută.
1: Păi tocmai, i-am mâncat alte 5 kg acum.
0: Pune-ți pijamaua, că nu pleci nicăieri, da?
1: Mito, trebuie să fug până la birou. Da, să văd dacă am stins lumina.
0: Nelu,
1: da?
0: Ești șomer de un an de zile.
1: Nenorociții, să șomați bine. Nu mai poate omul să se ducă la birou să vadă dacă s-a...
0: Nu,
1: stai, am găsit. Cobor să dau asfaltul din fața blocului să nu ne amendeze primăria.
0: Mai bine să-ți fac un ceai calmant?
1: Da. Păi aia nu. Da. Cred că am uitat farurile aprinse la mașină.
0: Ai vândut-o acum 2 ani.
1: Tocmai. Băi, dacă i-am vândut-o cu farurile aprinse, nu? Să nu zică omul că l-am păcălit.
0: Eu am impresia că pe mine vrei să mă păcălești.
1: Pe tine, doamne, Mihiță, ce-ți mai trece prin cap? Cum o să te... Adică eu... Fai de cum era să uit. Trebuie să duc pendula la reparat că e stricată de atâta timp.
0: La ora asta.
1: Dar tu de unde știi ce oră e, dacă e stricată, na?
0: Pune-ți pijamaua dacă nu vrei să ajungi ca pendula.
1: Cazac? Nu, chiar. Nu, ia, ce dreptate ai, măi, mamă. Uite, chiar să-mi pun pijama, și mai las încolo disperarea că nu se mai poate decât să mă duc la poliție. Măi, am văzut astăzi pe unul cum a trecut pe roșu. Mă duc să-i fac portretul robot.
0: Mai freacă-te tu mult, Nelu,
1: da?
0: Că nu o să te mai recunoască nici maică-ta dacă-ți fac eu un portret robot.
1: Așa e, lasă-i încolo cu poliția lor. Lasă-i încolo.
0: Așa.
1: Lasă-i că eu mă duc la pompieri, mamă, mă duc la pompieri pentru că am auzit că a luat foc vecina de la 6.
0: Să nu iau eu foc, că te fac cocktail molotov.
1: Nu, gata, îmi pun pijamaua. Acum îmi pun pijamaua și mă urc pe acoperiș să văd pe unde ne plouă în casă.
0: Noi stăm la parter.
1: Exact, atunci cobor la subsol să văd pe cine am inundat.
0: Dacă vrei să ieși neapărat,
1: da,
0: și neapărat,
1: da, da.
0: Nelu, hai să ieșim împreună.
1: Unde ziceai pe pijama?
0: Mergem la un restaurant să dansăm, să ne simțim bine, să bem o bere. Hai.
1: Dă pijamaua, dă-o încoa. Dă-mi pijamaua, unde ai pus pijamaua, că-mi pun pijamaua.
0: Da?
1: Da.
0: Mm-hmm. Ia să am eu acum 18 ani și să fiu o super buricată. Ai ieșit cu mine? Ia spune tu repede.
1: Uite ce este, deci, dragă Mițo, eu sunt om serios, da? Eu îmi iubesc nevasta. Uite, drept dovadă, mă duc chiar acum, în acest moment, să-ți cumpăr foarte frumos un inel de aur.
0: E închis.
1: Păi sparg magazinul.
0: Da?
1: Da.
0: O să fii tu închis.
1: Și ce? Și ce? Nu, lasă să mă închidă. Poate că este chiar mai bine așa, pentru că de acolo am mai multe șanse să evadez decât de la mine de acasă.

0: Eu înțeleg că ești disperat, dar ar trebui să lași fumatul.
1: Așa e, ai dreptate.
0: Tutunul scurtează durata vieții cu 20 de ani. Câți ani ai tu?
1: 50.
0: Vezi, dacă n-ai fi fumat, azi ai fi avut 70 de ani.

0: Auzi, Mitică? E adevărat că se pot face copii în eprubetă?
1: Da, dar trebuie să fii atent să nu te tai.

0: Din cauza stresului, bărbații ajung la psiholog încă de la o vârstă fragedă.
1: Iar dacă psihologul este o femeie, disperarea ia forme nebănuite.
2: Salvați-mă, vă rog! Ajutați un bine bărbat care și-a pierdut busola!
3: Domnule, luați loc! Liniștiți-vă!
2: Doamne!
3: Spuneți-mi, vă rog, ce s-a întâmplat?
2: Doamne! Eu sunt înjurat!
3: Oh! Îmi pare rău!
2: Da, a treia oară!
3: Oh! Înțeleg! Sunteți sadomasochist?
2: Doamne! Primele două s-au comportat normal.
3: Așa.
2: Și după ce au ieșit din spital, au preferat să nu se mai întoarcă acasă. Dar asta, a treia...
3: Ce vă face? Vă chinuie?
2: Acum câtva timp îmi zice... Mica, ea nu mai venit la timp acasă. Ia mai stai și tu cu băieții la o bere până la 10 seara.
3: Scorpia.
2: Da! Pe urmă îmi zice: Lică, dacă nu-ți place cumva cum gătesc eu, nu te jena, puiule. Du-te la vecina de la 5, că e proaspăt divorțată și nu e bine să se răcească. Mâncarea.
3: Incredibil, cum pot unele soții să-și maltrateze bărbații. Stați, nu vă agitați, să vă dau un calmant. Așa, gata, liniștiți-vă. Acum continuați.
2: Hai, acționează repede. Nu se mai bine.
3: Foarte bine, bravo.
2: Da, să rămână. Mai ieri, băia de-o
3: parte. Calm.
2: Așa. Mai ieri, doamnă, măia de-o parte și îmi șoptește.
3: Da.
2: Auzi, Lică, dar tu nu mi-ai mai tras-o, mă,
4: o bătaie.
2: Nu mi-ai mai tras o bătaie, ca lumea, cam de mult. Doar câte o palmă, din când în când, ia-mă și pe mine. Dar l-am cins așa ca lumea, umple-mă de vânătări, trage-mă de sfârcuri, umflă-mă ochii.
3: Doamne, dar ce ființă îngrozitoare!
2: Da.
3: Cum te-ai putut însura cu ea, domnule?
2: Stați, că n-ați auzit totul. Nici săptămâna, de când îmi prinde să strige în gura mare, ca să audă toți vecinii. Ah, dragă Lică, dacă știi cât de fericită sunt să te aud cum vorbești la telefonul erotic. Nici nu mai îmi trebuie televizor.
3: Dar cum mai stai cu ea, domnule? Cum mai stai cu ea în casă?
2: Da, iar în ultimul timp îmi tot bagă în buzunar, doamnă, câte o hârtie de 100. Chiar câte o hârtie de 500 de lei. Noi!
3: Noi?
2: Noi!
3: Ei, nu, că asta chiar că pune capac.
2: Da.
3: Și n-ai chemat poliția să o ia la întrebări de unde are atâția bani?
2: Ba da, tocmai pusese mâna pe telefon când se duce nebuna în balcon și strigă că ce bine că miroase gura, a țuică, și a tutun, a țigări, a fum și a borhot, că pentru ea ăsta e bărbatul ideal. Nu ăla care face duș și se spală pe dinți în fiecare zi.
3: Extraordinar! Domnule... Să știi că ai nevoie de un tratament îndelungat și costisitor. Ești un caz aproape unic. Ar fi trebuit să oprești la timp.
2: Dar ce n-am încercat, doamnă? I-am adus flori, i-am cumpărat parfumuri, am dus la restaurante, la filme, i-am cumpărat inele, brățări, hâini de blan.
3: Și?
2: Și a zis că dacă mai continui așa, divorțează de mine.
3: Domnule, uite ce eu îți dau un sfat. Nu te mai întoarce acasă, ascultă-mă pe mine. E în stare să te aștepte cu masa pusă și să-ți facă masaj în timp ce mănânci.
2: Ba nu!
3: Nici nu știi de ce sunt în stare nevestele astea disperate.
2: O, Doamne! Would you love a monster
3: man? Could you understand beauty of the beast? Ei, nu ca asta chiar că pune.

0: Auzi, mitică, tu știi care sunt cuvintele pe care un bărbat disperat detestă să le audă atunci când face dragoste?
1: Nu, care?
0: Iubitule!

0: Ce faci, Fănică? Mănânci iarbă?
1: Păi dacă nevastă mea nu mai gătește
2: nimic.
0: De ce?
2: Ci că e femeie de carieră.
0: Oh, și așa de disperat ai ajuns că mănânci iarbă murdară cu buruien?
2: Ce să fac? Învață-mă tu ce să fac.
0: Păi, hai la mine acasă și îți dau eu de mâncare.
2: Ești un prieten de nădejde, mitică. Nici nu știu cum să-ți mulțumesc.
0: Lasă-mă, o să-ți placă la mine. Iarba are aproape o jumătate de

0: de câte ori un bărbat ajunge la disperare, trebuie, mă scuzați, vorba francezului, căutată femeia, cherche la femme.
1: Da, dar când o femeie vine să se caute la doctor fără să aibă nimic,
0: trebuie căutat primul ștreang liber. Trebuie căutat primul ștreang liber.
2: Vai, sunteți sigură, domnule doctor? N-am nicio boală?
3: Nici una. Sănătoasă tu.
2: Vai, poate ar trebui să stau goală pușcă să mă examinați.
3: La vârsta dumitale e de ajuns să deschizi doar gura.
2: Vai, și atunci? De ce mă priviți așa?
3: Cum? Așa.
2: Așa, echivoc, ca și cum aș avea o boală incurabilă și nu ați avea curajul să mi-o spuneți.
3: Stimată doamnă, e din cauza ochelarilor.
2: Hai de mine, dar eu nu port ochelari. Și apoi ce boală incurabilă poate fi legată de ochelari?
3: Nu e din cauza ochelarilor mei.
2: Uai.
3: Dumneata ești sănătoasă.
2: Uai, dar să nu-mi spuneți denumirea în latină, că nu o să pricep nimic.
3: Care denumire?
2: A bolii.
3: Dar dumneata nu suferi de nimic, crede-mă.
2: Vai de mine, domnule doctor, înțeleg. O boală misterioasă, fără durere, fără simptome.
3: Încetează, te rog, încetează. Nu există nici cel mai mic semn că dumneata...
2: Vai, și junghiul din piept?
3: Păi scoate-ți broșa aia oribilă când te apleci.
2: Păi și junghiul din picior?
3: Mai lasă tocurile la vârsta dumitare.
2: Vai, domnule doctor, am văzut eu la radiografie.
3: Dar nici măcar nu ți-am făcut radiografie.
2: Păi asta zic și eu, domnule doctor. N-ați vrut să-mi faceți ca să nu văd eu, să nu mă speriați.
3: Doamne, iartă-mă.
2: Vai, de ce? Nu e vina dumneavoastră, domnule doctor. Știu eu unde m-am îmbolnăvit.
3: Stimată doamnă, nu aveți nimic. Sunteți mai sănătoasă ca mine.
2: Și dumneavoastră cât mai aveți de trăit?
3: Femeie!
2: Știam eu că n-o să-mi spuneți, știam eu. Dar aveam o presimțire. De la un timp am un gust amar în gură.
3: Vai, dar mai lăsați perversiunile, doamnă.
2: Domnule doctor, sunt momente când mi se pune o negură pe ochi.
3: Zilu, bărbatul, să nu te mai atingă.
2: Păi, și dacă sunt sănătoasă tun, ce caut eu la doctor, domnule doctor?
3: Păi,
2: V-am prins, v-am prins, sunteți încurcat. Nu știți cum să-mi spuneți.
3: Femeie, dumneata chiar nu înțelegi că boala lumata e doar în capul lumata?
2: Păi știam eu. Și nu se poate face un transplant în ziua de astăzi?
3: Afară.
2: Afară?
3: Da.
2: Unde? În Italia?
3: Nu, în Spania, la căpșuni. La căpșuni! La căpșuni! La căpșuni!

0: I-am luat soție o mașină care ajunge de la 0 la 100 în 10 secunde. I-a trecut disperarea.
1: Și eu i-am luat ceva care ajunge de la 0 la 100 în mai puțin de o secundă și m-a apucat disperarea pe mine.
0: Nu se poate. Niciun Ferrari nu e așa de rapid.
1: Ba se poate. I-am luat

0: dintre bărbați, cei mai disperați sunt tot fotbaliștii.
1: Vieții de ei
0: sunt plătiți ca vai de lume. Ia acolo câteva zeci de mii de euro, dacă nu sute, plecări în străinătate, manechine la picioare.
1: Au tot dreptul să se plângă.

0: goluri.
1: Bună ziua, stimați radioascultători, suntem în direct. Spune-mi, ai dat multe goluri de când ești la echipa asta?
2: Da, multe, da, mai ales în buzunarul patronului.
1: S-a tot spus că ai avut nenumărate probleme cu vinul.
2: Nu, frate, e o minciună. Eu n-am avut nicio problemă cu vinul. N-am probleme cu vinul, adică am probleme cu apa, că nu e bună în crampoane. Dar cu vinul n-am nicio problemă.
1: Și s-a spus că înainte de meciul de calificare, tu și încă 3 fotbaliști ați stat în cârciumă până la ora 5 dimineața.
2: E o minciună, frate. Nu știu ce oră era, pentru că dădusem ceasul chelnerului. Aha. Eu nemai având bani pentru ultima comandă, dar pot să spun că se făcuse de mult ziua. Mergeam la antrenament.
1: Se spune că arătați așa de obosiți pentru că ați fost la femei în loc să vă antrenați.
2: E o minciună. E o minciună, frate. Tocmai am fost la femei să exersăm câteva scheme tactice, anume cum să facem pressing la adversar, cum să ne infiltrăm în adâncime, atacul pe la spate și lovitura de la 11
1: centimetri. 11
2: centimetri?
1: Mă rog, nu crezi că ar trebui reîntinerită echipa?
2: A, e o minciună. Păi cum să o întinerim, frate? Păi să ne facem operații estetice, să punem silicone la minci?
1: Care crezi tu că ar fi cauza pentru care nu ne-am mai calificat de atâta timp? Oare voi sunteți de vină?
2: Nu, e o minciună, frate. Eu cred că e lipsa de fair play a adversarilor, scârbile alea care nu ne-a lăsat să dăm goluri. Noi am vrut, ei nu ne-a lăsat.
1: Și adevărat că frații Becali îi spun lui Pițurcă pe cine să bage la națională?
2: E o minciună. Frații Becali îi spun pe cine să nu bage.
1: Ha, ce ți se pare cel mai caracteristic la echipa națională?
2: E o minciună.
1: Mulțumesc.

0: Da, urâtă mireasă. Alta nu o fi găsit?
1: E fica mea.
0: Scuzați, n-am știut că sunteți tatăl miresei.
1: Eu sunt mare.

0: Dar tu ce crezi? Se poate face sex cu fereastra deschisă?
1: Da, mă, se poate. Dar tot mai bine e cu o femeie.
0: În general, bărbații disperați gustă din plin umorul negru.
1: Mai ales atunci când afacerile sunt și ele negre.
2: Bună ziua!
3: Să trăiți!
2: Am un caz de deces în familie.
3: Soția?
2: Soacra.
3: Și mai bine.
2: Da. Caut un sicriu, dar nu să coste cât un sarcofag, că la pensia mea...
3: E clar, domnule, și am exact ce vă trebuie. Am deschis de curând o linie promoțională. La două sicrie cumpărate, al treilea vine gratis.
2: Ia-l tu pe ăla.
3: Da. Deci, pentru soacră, vă recomand un sicriu din stejar marfă. Beton, să spun așa, nu ca la alții dai de două ori din coate și te trezești afară. Un sicriu superb.
2: Da, e cu garanție?
3: Da, da, sigur, sigur, este cu garanție 2 ani. Dacă învie mortul, îl aduceți înapoi și vi-l schimbăm. Sicriu, nu mortul.
2: Da. Costă mult.
3: Vi-l dau un leasing. Vi-l dau un leasing exact ca la mașini, garantați cu sicriul. Dacă nu puteți plăti 2 rate la rând, vi-l luăm înapoi.
2: Păi, și soacră mea?
3: O duceți la Antipa și vă mai dă și bani pe ea.
2: Da. Da. Da, poate ai un sicriu second hand. Unul de la folosit.
3: Dom'le, eu am vechime în meseria mea. Până anul trecut aveam chiar 500 de oameni sub mine.
2: 500? Sub mata?
3: Păi da, tundeam iarba în cimitir. Dar de sicriu second hand eu n-am auzit.
2: Atunci n-ai ceva mai ieftin, na?
3: Așa da, sigur, sigur, am ceva superb pentru dumneavoastră. Un sicriu de brad pe care îl puteți folosi de asemenea și ca pom de Crăciun. Iar dacă luați o cruce, primiți cadou și o colivă.
2: Măcar ai și mata concursuri de-alea, te uiți sub capac și câștigi?
3: Oricum sunteți câștigat. Vă uitați sub capac și vedeți soacra.
2: Da. Sau trimite 3 capace de sicriu și poți câștiga o excursie în 2 în rai. De asta ne aveți?
3: Vă spun sincer că am impresia că v-a lovit rău de tot moartea a soacrei.
2: Nu asta. Nu? Prețurile lui mata m-au înnebunit. Dar ăla de acolo?
3: A, nici nu poate fi vorba, domnule. Ăla e un 4x4 turbo, domnule. Are și airbag. Știți, în caz că îl scapă la îngropăciune.
2: Aha.
3: Se deschid și... Puf. Da.
2: Mai bine o mai suportam pe soacră mea. Până intram în Europa.
3: Și ce, credeți că vă îngroapă gratis?
2: Nu. Dar poate până atunci murea și socră-miu. Și făceam o mormântare... Doi în unu.
3: Da, și vă dădeam și fanfara gratis.
4: Foaie verde de bujor, toată lumea ar vrea să mori. Hai,
2: mai bine o mai suportam pe soacră mea.
4: Mai dorulețe, măi.
2: Până intram în Europa. Da.

0: Va mai ține să vă povestim despre vieții bărbați?
1: Dacă nu i-ar fi apucat disperarea pe actorii
0: Liliana Pană,
1: Marius Florea Vizante,
0: Valentin Teodosin,
1: Virginia Rogin,
0: Eugen Cristea,
1: Marius Rizea,
0: Robert Emanuel,
1: Nicolae Cojenel
0: și Claudiu Blonț.

0: Kellner, bine!
1: Puiul ăsta nu e bine prăjit.
2: Cum v-ați dat seama?
1: Îmi mănâncă toți cartofii.
2: A prăjit bine decupajele regizorale
3: regizorul artistic
2: Vasile Manta.
1: Mitică, unde duci gâștele astea două?
2: La soacră mea. Ieri mi-a spus că și-ar da și jumătate de viață pentru o gâscă friptă.
3: A fost văzută cu o gâscă sub soară?
2: Regia de studio,
3: Renata Rusu.
2: Știi care e deosebirea dintre vină și păcat?
1: Nu, care?
2: Să-ți înșeli persoana iubită cu altcineva este o vină, dar să ratezi ocazia
1: ar fi un păcat.
3: N-a ratat nicio ocazie să vă facă fericiți?
2: Regia de montaj,
3: Monica Wilhelm.
2: Cine a zis, mă rog, că în orice casă trebuie să fie o femeie?
3: Meșterul Manole.
2: S-a străduit ca în fiecare melodie să fie câte o femeie?
3: Regia muzicală,
2: Mădălin Cristescu. Ce-și doresc bărbații și femeile când se căsătoresc?
3: A întrebat realizatorul emisiunii,
2: Mircea Zăvoian.
4: La care Silvia Cusursuz, în calitate de co-realizator, a răspuns:
5: bărbatul dorește ca femeia să fie la prima ei dragoste, iar femeia ca bărbatul să fie la ultima lui dragoste.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Hai norocostică, noroc, măi tase, ce mai faci, mă?
1: Bine, mă, bine, mă, hai să spun una bună, mă.
0: E caldă?
1: Caldă, mă, abia am cumpărat-o.
0: Dă-i drumul.
1: Fii atent, la o petrecere un tip îi zice unei fete drăguțe: dansați?
0: Normal.
1: Dar fata zice: îmi pare rău, dar nu-mi dă voie mămica să dansez cu persoane străine.
0: Normal.
1: Dar tipul zice: nu-i nimic, îi spune:

0: E bună.
1: Hai că e bună, mă. Hai că e bună. Oh, oh. Noroc, Pandele.
2: Noroc, Costică, dar de ce râzi?
1: Mamă, una bună, una caldă.
2: Ei,
1: auzi, o știi pe fata lui Mateescu?
2: O știu.
1: Fii atent ce a făcut sâmbătă seară băiatului lui Tase.
2: Yes.
1: Auzi, o invită Sorin, ca să-l cheamă. O invită la dans. Și fata zice: n-am de voie, mama, să dansez cu persoane străine. Dar el de colo zice: noi nimic, îi spuneți că vă sunt frate.
2: Treci, mă, Tase.
1: Și Magdalena Pandele, să treci.
2: Bă, Tăsic, am să spun una bună, știi?
1: Pe care să spun?
2: Pe cum? Pe aia cu fata ta și băiatul lui Mateescu.
1: Care fata mea, Pandele? Că e un băiat mare de 19 ani.
2: Bă, rog, sau invers, dar ce contează?
1: Nea Pandele, asta e cu Magdalena Costi.
2: Dar tu de unde știi?
1: Păi nu i-am spus eu, mă, dar venea cu fata, nu știu cui, sau cu băiatul, nu știu cui. Ce era așa?
2: Lasă-mă, Tase, lasă-mă. Ce contează cu cine era? Poanta contează. Asta e.
3: Bate gluma cât e caldă. Bătăi distractive din două în două glume de Octavian Ordăchescu și Constantin Amariței.
4: Le bat în strună Horia Șerbănescu, Nicu Constantin, Mihai Fotino, Constantin Băltărețu, Paula Rădulescu, Dumitru Chiesa, Dorina Urmaciu și Dem Rădulescu.

0: vă rog să vă ajut.
1: Mulțumesc.
0: Mi-ați adus materialul?
1: Da, poftiți, aveți aici.
0: Vă să zic așa: de piatră, vatră, idolatră, latră, piatră, piatră. Dar spuneți, ați mai citit materialul și altcuiva?
1: Vai de mine, se poate, dumneavoastră sunteți primul.
0: Da, atunci, de ce aveți un ochi vânăt?
1: M-am mușcat.

0: Georgică!
1: Da, mamă!
0: Vino repede în casă!
1: Da, de ce?
0: Vine furtuna!
1: Mai e până atunci, nu plouă!
0: Hai, dragă, nu vezi că tună?
1: Nu-i nimic, auzi și de aici! Practicule, ce înseamnă psihofiziologia?
2: Eu știu.
0: Lasă, dragă, pe tăticul în pace, nu vezi că citește?
1: Tăticule, dar ce aia un catetometru?
2: Nu știu.
0: Georgel, nu-l mai plictisi pe tata cu întrebările.
2: Lasă, dragă, să întrebe, așa învață.

0: A fost o deplasare foarte utilă. În virtutea documentării pe care am efectuat-o la șantierul din Valea Mare, am scris un roman, două volume de novele, un scenariu de film și un amplu poem. Cred că l-ați citit.
1: Firește, despre armăsari.
0: Armăsari putere.
1: Și v-ați gândit să scrieți și o piesă de teatru, da?
0: Nu, e o aspirație spre exhaustiv, spre absolut, dar efectiv, subiectul mi s-a părut foarte, foarte radiofonic.
1: Subiect însă nu prea există în scenariul dumneavoastră.
0: Mă face să zâmbesc. Chiar n-ați înțeles că este vorba de conflictul dintre om și tehnică? E drept, conflictul are o anumită subtilitate.
1: Nu se poate spune că tehnica nu e prezentă în scenariu. Aveți și excavatoare și buldoze și screpere și ecluze și concasoare și cofraje.
0: Și palplanșe.
1: Da, și palplanșe aveți.
0: Dar cine mânuiește, dirigează, stăpânește această tehnică? Cine este stăpânul acestei imense desfășurări de forțe tehnice?
1: În general?
0: Exact. Iată celălalt termen al conflictului.
1: Mă rog, ar fi un termen, dar nu este.
0: Cum nu este, dar maestrul, dar tânărul inginer obsedat de automatizare, dar Mariana.
1: Care Mariana?
0: Fata de la cantină.
1: Aceea care face duș?
0: Se poate. Am impresia că nu mi-ați citit cu atenție scenariul. Mariana este aceea care coboară din basculantă, un colos de tone, de 50 de tone.
1: Vă rog să mă iertați, am
0: Știu, v-a rămas în memorie fata aia cu dușul, dar am uitat cum o cheamă.
1: Nu, să vă spun sincer, nu mi-a rămas, dar de fapt ce se întâmplă în scenariu?
0: Cum ce? Se construiește.
1: Bine, bine, dar oamenii vorbeați de un conflict.
0: Este, există, e o chestiune de prioritate, omul sau tehnica.
1: Unde?
0: Cum unde? În scenariu. Doar asta e o problemă fundamentală a vieții noastre contemporane, a omului modern.
1: Nu neg, dar în scenariul nostru nu se pune această problemă.
0: Nu, dar ce problemă se pune?
1: Niciuna.
0: Imposibil, sunteți prezumțios. Am stat două săptămâni pe șantier, am scris un roman, două volume de novele.
1: Un scenariu de film, un poem, da, știu.
0: Dar când eu spun, uite aici, o clipă, să vedeți aici.
1: Da.
0: Unde? Clipă? Uite, pagina 124. Uh-huh. Să uite, citesc de aici. Poate n-ați reținut, mă scuzați, așa, uite. Gradul de conștiință tehnică a omului contemporan este direct proporțional cu explozia informațională modernă și invers proporțional cu însăși capacitatea de dominațiune asupra mașinii. Asta ce nu e conflict?
1: O fi, dar fraza noastră nu se poate înregistra.
0: Și ce se poate înregistra, dumneavoastră, mă rog?
1: Oameni, eroi cu problemele lor.
0: Și oamenii din scenariul meu nu sunt oameni?
1: Nu.
0: Dar ce sunt dacă nu te superi?
1: Cofraje, palplanșe.
0: Asta e bună, dumneata, crezi că ei n-ar putea iubi? Că n-ar putea intra în conflict unii cu alții? Că n-ar putea exprima niște destine contemporane?
1: Ba ar putea, dar n-o fac, din scenariu nu reiese.
0: Bine, dar regizorul ce treabă are? Am adus un scenariu, aveți aici un șantier, aveți tehnică, aveți sonorizări, ambianță. Ca să vă spun așa, puneți-l pe regizor să muncească, să-și bată capul cu oamenii, cu conflictul, cu destinele, cu ce se poate înregistra și ce nu, că doar nu-i mare lucru, nu i-am dat totul mură în gură, nu este... Ei, da, se poate!

0: Costică, iar pleci la vânătoare?
1: Da, mămicule, numai puțin, la iepuri.
0: Să nu te prind că mai aduci iepure, că nu știu ce fac cu el, să știi.
1: Bine, mămicule, atunci o să-ți caut o vulpe.
0: Vulpe? E, bine, dar numai dacă e argintie. Costică?
1: Psst, taci că mușcă.
0: Costică!
1: Psst, dragă că mușcă. Uite, Pluta.
0: Costică!
1: Ia uite, mușcă.
0: Costică!
1: Dragă de gură.
0: Costică, dacă mai stă mult cu undița mână, să știi că mușc eu.
2: De

0: ospătar?
1: Da, vă rog.
0: Nu, nu, nu vă supărați. La fața asta de masă și șervețele sunt cam murdare.
1: Ai sigur. Da. Așa sunteți dumneavoastră, pretențios.
0: Nu, dar oricum.
1: Azi dimineața la masa asta au fost 6 persoane și nu s-a mai plâns niciunul. Oh. Dacă doriți, vă putem servi și un pește proaspăt.
2: Aveți așa ceva?
1: Cum să nu? Poftiți să vedeți cum îl prindem viu din bazin.
2: Vai, ce drăguț!
1: Acesta vă place?
2: O, nu, vă rog, nu acela cu ochii albaștri.

0: Bine ați venit în unitatea noastră.
1: Dar de unde știi că am venit bine? Aflu dumneata că am avut 4 pene de cauciuc și una de motor.
0: Nu-i nimic? Aici o să vă odihniți.
1: Dar de unde știi dumneata că vreau să mă odihnesc?
0: Am înțeles, iubiți odihnă activă. Împrejuribile sunt foarte frumoase. Este o plăcere să petreceți un sejur la noi, un vis.
1: Ce vis? Care vis? Ca să visez am venit aici, puteam visa acasă, că am o casă...
0: Să o stăpâniți sănătos.
1: Păi cum să o stăpânesc?
0: Sănătos.
1: Păi de ce? Păi nu e a mea, e a soacră-mi. Ce știi dumneata? E vreun atelier pe aici, mecanic?
0: Da, la 20 de metri pe dreapta, în pădure.
1: Da, păi sigur, în pădure, să mă jupoaie ca în codru. Nu, nu, nu, nu-mi dau eu mașina pe mâna oricărui pădurar așa.
0: N-aveți nicio teamă, e atelierul unei cooperative meșteșugărești. Are specialiști, prețuri oficiale.
1: Da, na, o fi având, dar n-o să mă apuc eu acum să împing mașina kilometri întregi pentru niște bujii.
0: Doar v-am spus până la atelier,
1: nu sunt... Spui totuși, nu sunt nimic.
0: Da, dați-mi voie, nu sunt nici 200 de metri. Și de ce să împingeți mașina până acolo? Vin ei!
1: Și eu ce fac până o repar?
0: Vă puteți plimba.
1: De unde știi dumneata că o să mă plimb? Dacă o să plouă.
0: Băi, stați în restaurant, o bere, un vinișor.
1: E, puși de aici, unde ai văzut matale conducător auto care se bea băuturi alcoolice?
0: Avem și răcoritoare. Sirop? Pepsi, citronadă.
1: Păi da, sigur, să mă îndop cu apă, cu zahăr, cu chimicale de alea de la dumneavoastră.
0: Nu, toate sunt făcute cu sucuri naturale de fructe și sunt reci.
1: Dar de unde știi dumneata că mie îmi plac băuturile reci?
0: Avem și calde, cafea.
1: E, sigur, sigur, să mă fac nervos la volan.
0: Ceai cald?
1: Da, știu, are cofeină, mă poate îmbolnăvi.
0: Avem ceaiuri medicinale, soc, tei, mușețel.
1: Păi sigur, dar ce, eu sunt bolnav?
0: Puteți juca table, remi.
1: De unde știi dumneata că eu joc jocuri de noroc?
0: Avem și șah. Și în spatele motelului e bowling.
1: Bă, sigur, bețe, bile, da, poluare sonoră. Asta
0: puteți admira natura, aveți o panoramă splendidă. Sau citiți.
1: Păi de-aia am venit eu aici să citesc. Ia stai, un moment, camere aveți?
0: Se înțelege, cum doriți, cu un pat?
1: Sigur, să vorbesc singur, să nu mărmuște de pe pereți, pe tavan.
0: Avem și cu 2 sau 3 paturi, dacă doriți.
1: Păi sigur, ca la internat, poate cu 4 suprapuse. Nu cumva suna și deșteptarea dimineață?
0: Nu, dacă doriți, puteți fi trezit la orice oră. Un telefon seara, spuneți ora și...
1: Da, sigur, să mai am și grijă asta. Ascultă, unde o să iau masa?
0: Restaurantul este aici, pe ușa aceea. 3 mese, meniu fix, 4 feluri.
1: Dar de unde știi dumneata că mie îmi place să mănânc meniu fix?
0: Și la alegere, 3 ciorbe, 4 mâncări cu sos.
1: Sigur, ciorbe, mâncări cu sos, nu? De unde știi dumneata că nu ții regim?
0: Avem și regim dietetic. Carne de vită, pui, pește alb, ce mai?
1: Da, ce, dar ce sunt eu, bolnav?
0: Este și grătar toată ziua, un cârnăcior, un mititel.
1: Păi da, tocătură, să mă îmbolnăvesc. Spune-mi, unde pot să țin mașina?
0: E loc de parcare păzit. După cum vedeți,

0: Măi, Tase, bine că te văd. Spune-mi și mie.
1: Una caldă?
0: Nu, nu, nu, spune-mi cât e ceasul.
2: 11 și jumătate.
0: Precis?
2: Nu știu, că e un ceas de damă.
3: Salutare, amice, ce mai faci, mă?
4: În general, bine, dar mie îmi displace profund perioada asta anului.
3: Dar de ce, drag, e foarte plăcut.
4: Așa e, dar sărbătorile au trecut. A trecut și ziua mea de naștere. Și până la anul, mai este.

Nu-i așa că sunt simpatic? Știu eu, întotdeauna am fost la fel. De când eram mic am atras simpatia tuturor celor din jurul meu. Când m-am făcut mare am devenit și mai simpatic. Cum reușesc? Să vă spun, am 13 metode sigure. Bună oară! Dați un telefon și vă răspunde o voce necunoscută. Întrebați, tăios și nervos, alo, cine e acolo? Fiți sigur că persoana de la celălalt capăt al firului vă va raporta cu nespusă simpatie numele, prenumele, adresa, precum și alte date și informații despre sine. 2. Dacă, aflându-vă într-un magazin, într-o instituție sau într-o locuință, sunteți nevoiți să cereți cuiva ceva și vreți să-i fiți simpatic, începeți neapărat cu cuvintele. Vreau să-mi dați cutare sau cutare. Sunt cuvintele cu care este indicat să începeți și cererile oficiale scrise. 3. În niciun caz să nu vă adresați persoanelor cu care aveți de-a face folosind în acest scop numele sau prenumele. Folosiți o formă impersonală, ceva de genul ascultă drăguță și un val de simpatie se va revărsa în persoana din fața dumneavoastră. În cazul când sunteți obligat totuși să-l numiți pe interlocutor, nu stați pe gânduri, pociți numele sau prenumele. Asta vă va face și mai agreabil. 4. Intrând într-o încăpere în care două sau mai multe persoane discută aprins, întrerupeți-le discuția fără ezitare, expunând cu aplomb problema ce vă preocupă pe dumneavoastră. Oricum, din simpatie pentru dumneavoastră, n-ar mai putea discuta între ele. 5. Chiar atunci când faceți pentru cineva ceva ce intră în obligațiile dumneavoastră de serviciu, faceți-o în așa fel încât cel în cauză să vă rămână îndatorat. 6. Când cineva, aflat în compania dumneavoastră, manifestă dorința de a-și spune părerea, nu-l lăsați nici măcar să deschidă gura. Se presupune că unul sau altul dintre ei vrea să dea o replică sau să pună o întrebare. În acest caz, simpatia față de dumneavoastră crește de îndată ce declarați, nu înțeleg nimic. Sau puneți întrebări stupide. 7. Condiția să vă câștigați simpatia instantaneu este să nu zâmbiți primul niciodată nimănui. 8. Într-o dispută nu-i permiteți interlocutorului să-și expună punctul de vedere. Cel ce a proferat că în dispută se ascunde adevărul a fost un naiv. Disputele există tocmai pentru a dovedi că dumneavoastră aveți întotdeauna dreptate. 9. Dacă un cunoscut sau un coleg se plâng de necazurile de la serviciu, să vă spuneți, ăsta vrea ceva de la mine. Așadar, întrerupeți fără întârziere pe cel ce vi se confesează și declarați-i fără să vă jenați că vi s-a urât să-l tot ascultați. 10. Nu lăudați niciodată pe nimeni și nu fiți de acord nici dacă cineva spune ceva bun despre sine. Discutând cu dumneavoastră, el trebuie să-și recunoască nimicnicia. Nu de alta, dar nu cumva să-i treacă prin cap că nu e mai prejos de dumneavoastră. 11. Ridiculizați pe cei din jur. Scoateți-le în evidență în ochii tuturor slăbiciunile. E o metodă ușor de aplicat sub forma criticii. Dacă se vor face cumva auzite reproșuri, răspundeți ferm și principial că pentru critică nu trebuie să te superi. 12. Povestiți cât mai des și cât mai mult despre dumneavoastră. Nu uitați, nu există subiect mai interesant pentru interlocutor. Și de aici, până la simpatia definitivă, nu-i decât un pas. A 13-a condiție pentru a deveni adorat de cei din jur este să nu-i răsfățați cu cadouri sau atenții. Asta ar putea trezi în ei pretenții nesănătoase și impresia că le merită de drept.

0: ziua.
1: Bună ziua.
0: Dumneavoastră mi-ați vândut ieri un fotoliu?
1: Posibil, dacă mi-ați l-ați cumpărat.
0: Ei bine, asta s-a desfăcut în bucăți.
1: Mă mir, probabil că s-a așezat cineva în el.

0: Ați venit.
1: Mă scuzați, fraților, am cam întârziat.
0: Ca de obicei.
2: Da, mate, nu fi rău, mă, se mai întâmplă.
3: Câteodată.
1: Stați să vă spun ce am pățit.
3: Hai că m-ai făcut curios.
0: Da, ca de obicei.
2: Se mai întâmplă și asta, nu?
3: Câteodată.
1: M-am dus în stație la 26.
0: Ca de obicei.
1: Acolo lume.
2: Se mai întâmplă.
3: Câteodată.
1: Nu stau eu mult și vine tramvaiul.
0: Ca de obicei.
2: Se mai întâmplă.
3: Câteodată.
1: Îmi fac eu loc cu coatele.
2: Ca de obicei.
1: Și intru în tramvai.
2: Se mai întâmplă.
1: Scot tichetul, că așa se procedează.
3: Câteodată.
1: Îl compostez.
0: Ca de obicei.
1: Ca de obicei, voi mă întrerupeți mereu.
2: Se mai întâmplă, mă, ce te super. Hai, povestește-ne. Hai.
1: Știți voi că aparatele de compostare fac diferite semne. Compostez eu biletul, adică apăs pe aparat.
2: Se mai întâmplă și la alții.
1: Scot și mă uit. Nu se vedea niciun semn.
3: Câteodată, în punsăturile nu prea se vede.
1: Atunci îl mai introduc o dată în aparat.
0: Ca de obicei.
1: Și mă așez pe un scaun care era liber.
2: Nu se mai întâmplă.
3: Câteodată.
1: Când să mă dau jos, că era să uit să cobor.
0: Ca de obicei.
1: Urc o controloare.
0: Se mai întâmplă.
1: Tinerică.
3: Câteodată.
1: Îmi cere biletul, se uită la el și că nu e bun, zice răstindu-se.
0: Ca de obicei.
1: Ați mai călătorit cu el, zice.
2: Se mai întâmplă.
3: Câteodată.
1: Da, dar nu e cazul la mine, vă rog. Și-a început discuția.
0: Ca de obicei.
1: Și m-a amendat.
2: Se mai întâmplă.
3: Câteodată.
1: Și-am plătit.
0: Ca de obicei.
1: Controlorii toți pe capul meu. Ce era să fac?
2: Se mai întâmplă. Dar parcă ziceai că era doar o controloare.
1: Na, că se strânseseră 4-5. Că ei sunt pe fază.
0: Ca de obicei.
2: Se mai întâmplă.
3: Câteodată.
1: Și uite așa din vorbă în vorbă, din stație în stație. Am ajuns la cap de linie. Am coborât și am luat alt tramvai.
0: E clar. Ai compostat biletul ca de obicei.
2: Și ea nu s-a văzut compostarea, că se mai întâmplă.
3: Și iar a venit controlorul, că așa fac ei câteodată.
1: Păi dacă nu mă lăsați să spun nimic din toate astea,
0: no?
1: Nici tichet, nici control, nici nimic. M-am trezit și mi-am dat seama că am întârziat. Așa că am alergat la tramvai.

0: Da, puișor, ți-ai terminat desenul?
1: Da, și am o surpriză pentru tine.
0: Bravo, ce surpriză?
1: Tu ești singurul om căruia voi accepta să-i vând operele mele de artă.
0: Hey, hey, hey! Gigel, ce faci, tată? Iar ești supărat, ai probleme?
1: Crezi eu, probleme la aritmetică.
0: Aha.
1: Probleme la geometrie.
0: Mă rog.
1: Probleme la algebră.
0: Iau-și.
1: Și unde mai încap toate celelalte probleme pe care va trebui să le rezolve generația mea?

0: Vă rog să mă credeți că apreciez enorm acest tablou sui generis.
1: Sunteți amabil.
0: Nu, nu, nu, nu.
1: Vă place chiar atât de mult?
0: Vai de mine, dar ce culori, ce tușe.
1: Știți, am încercat.
0: Da, știu, știu, știu. Dar spuneți-mi, vă rog, are ceva dacă l-așez pe orizontală?
1: Dacă v-a plăcut expoziția mea, vă rog să mai poftiți.
2: Vai cu plăcere. Ce program aveți?
1: Zilnic între orele 10 și 18.
2: Vom reveni precis. Noi adorăm aerul condiționat.

0: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Probă de microfon.
1: Un moment, un moment să-mi aleg vocea cea mai convenabilă pentru interviu. Știți? Noi actorii avem voci pentru toate ocaziile. Pentru toate ocaziile. Asta ar fi.
0: Asta e, da, ați găsit-o?
1: Da? Asta.
0: E, atunci asta. Să începem.
1: Da.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Probă de microfon. Da?
1: Da.
0: Asta? Gata. Da. Ce loc ocupă sportul în viața dumneavoastră?
1: 1, 2, 3, 4. 1. Locul 1 în viața mea îl ocupă sportul.
0: Cum? Nu teatru?
1: Nu, vedeți, după părerea mea, nobila profesiune de actor este indisolubil legată de sport. Aha. De condiție fizică perfectă, de viață rațională, cum aha, spunea și Byron, lordul care a fost și un mare sportiv. O sete aprigă mă cheamă veșnic spre joc.
0: Ah, foarte frumos, desigur.
1: Din păcate însă pe unii o sete la fel de aprigă îi cheamă doar până la pahar.
0: Cum, aveți și asemenea colegi de breaslă?
1: Da, din păcate avem, dar vi-i spun la urechi ca să nu se creadă că îmbârfesc colegii. E vorba de...
0: Și eu... Ah, da, mare păcat. V-aș ruga acum să-mi vorbiți despre cum vă organizați viața spre a atinge acea condiție fizică perfectă de care aminteați.
1: Spre exemplu, în fiecare dimineață la ora 6 sunt în Cismigiu.
0: Excelent! Parc, aer curat. Păcat însă că acolo un notul e interzis. Probabil că trageți la rame.
1: A, nu! Nu mă duc chiar în parcul Cismigiu, ci lângă parc.
0: Ah.
1: E acolo un centru de lactate unde au cel mai sănătos sana din tot Bucureștiul. Cum spuneau și romanii, mens sana in corpore, sigur că da.
0: A, da, da, da. Ce sport preferați?
1: Fotbalul.
0: Aveți desigur și o echipă preferată?
1: Desigur! Echipa națională de popice.
0: Cum, practicați și dumneavoastră sportul cu bila?
1: A, nu, eu cu balonul rotund. La ultimul meci în care am participat, când au jucat echipa actorilor cu cea a ziariștilor.
0: Pe ce post ați jucat?
1: De post, pe post de suporter, la peluză. E bine, am strigat tot timpul: hai ziariștii, hai ziariștii.
0: Un moment, vă rog, vreți să spuneți hai actorii?
1: Nu, vreau să spun și acum, în acest interviu, ce am spus și atunci: hai ziariștii, hai ziariștii. Știți? Săptămâna viitoare am premieră și de aceea am strigat cu tot sufletul pentru ei, ca să mă țină minte când o să-și scrie cronicile.
0: Deci sportul v-a ajutat mult în viață, în profesiune?
1: Oh, evident, am încercat chiar să fac gimnastică iarna cu fereastra deschisă ca să mă călesc. Dar am renunțat, de frică să nu mă aleg cu vreo pneumonie și să mă duc pe cop că călit gata.
0: Totuși aveți și o mașină?
1: Da.
0: E, asta înseamnă sedentarism.
1: A, nu, nu. Zi de zi merg kilometri întregi pe jos. La teatru, de la teatru acasă, după celelalte treburi.
0: Ce treburi?
1: E, piese de schimb pentru mașină.
0: Și mașina?
1: E, o țin numai așa, ca să ridice nivelul estetic al străzii.
0: A, perfect. Îmi permiteți să opresc banda?
1: Da, sigur.
0: Așa. E, asta înseamnă că nu veți fi preafectat.
1: Cum? Eu, un actor afectat?
0: M-ați înțeles greșit. Voiam să spun că și eu locuiesc în același bloc cu dumneavoastră. Și
1: da, da.
0: Copilul meu...
1: Ce-a făcut?
0: Știți și dumneavoastră cum sunt copiii. A dat cu mingea în parbrizul mașinii dumneavoastră. Dar știți ce frumos l-a spart? Țândări așa mici, mici, mici.
1: Mi-a spart parbrizul?
0: A, vă plătesc evident daune.
1: Mi-a spart parbrizul.
0: Dar permiteți, vă rog, mă bucur mult că nu vă afectează faptul că nu puteți folosi mașina o săptămână. Dumneavoastră sportiv, deprins cu mișcarea, cu crosul.
1: O săptămână pieton să merg pe jos eu la...
0: Un moment, dacă doriți, modificăm interviu. Permiteți. 1, 2, 3, 4, probă, probă de microfon.
1: Nu, nu,
0: una,
1: nu,
0: două,
1: nu,
0: trei,
1: nu, lasă-l așa.
0: 1, 2, 3.
1: Lasă-l așa, poate împrumut mașina de la un coleg. Dar să-l difuzez pe programul 1, auzi? Pe 1!

0: Nu vă supărați. Da. Vă rog să prezentați permisul dumneavoastră.
1: Da, tovarășul meu, vă rog, poftiți.
0: După cum se vede, aceasta nu pare a fi fotografia dumneavoastră.
1: Păi așa este, e a tatălui. Dar nu e așa că semănăm?
2: Nene Matale, ești profesorul de not?
3: Da, puișor, vrei și tu să înveți?
2: Nu eu, sora mea dorește să ia lecții de not cu dumneata și m-a trimis să vă întreb dacă știți să dansați.

0: Hai mă, tase, că mi-a plăcut. Dar de ce ești tu așa supărat?
1: Nu am nimic.
0: Auzi, hai să-ți vând una caldă.
1: N-am nici un cheva, Costic, mi-am pierdut galoșii.
0: Galoșii?
1: Da.
0: Dar unde ai scos ultima dată?
1: La urcare, în autobuz.
2: Ce faci, Grigore, cu atâta vopsea roză?
3: Păi ce să fac, zugrăvesc apartamentul.
2: Singur? Bravo, bă, halal soț.
3: Așa spune și nevastă.
2: De curaște. Dar ai mai făcut treaba asta?
3: Bineînțeles.
2: Singur?
3: Singur, am vrut să-i fac o surpriză soției.
2: Și ea ce-a spus?
3: Că am avut dreptate, în bleu n-are niciun haz, acul fac roz.

0: auzit că sunteți un maestru la vânătoare.
1: Ei, nici chiar așa.
0: Nu mă luați odată și pe mine?
1: Ba da.
0: E greu să vânezi?
1: A, nu, e foarte ușor. Important este să nu vă audă câinile că vânați pentru prima oară.
2: Nici nu știți cât de bine ne simțim. Mai puteți sta la dumneavoastră încă 2 ore și tot nu ne plictisim. Mai ales că aveți și așa o frumusețe de cățel. E superb.
3: Dar nu știți ce inteligent e. Nu mai fluierați odată și imediat vă aduce pălăria și mănușile.

0: Alo, deranjamentele?
1: Deranjamentul, operatoare 27, spuneți, vă rog.
0: Nu vă supărați, vreți să verificați dacă nu e linia defectă.
1: Nu sună, nu are ton.
0: Ba da, păi tocmai. De obicei la ora asta trebuie să aștept cel puțin un sfert de oră.
1: Mă rog, notez, dar acum toată lumea...
2: Bate gluma cât e caldă. Bătăi distractive din două în două glume de Octavian Ordăchescu și Constantin Amariței.
3: Le bat în strună Horia Șerbănescu, Nicu Constantin, Mihai Fotino, Constantin Băltărețu, Paula Rădulescu, Dumitru Chiesa, Dorina Urmaciu și Dem Rădulescu.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Love Stories de Radu F. Alexandru. Adaptarea radiofonică și regia artistică Claudiu Goga.

0: Albena, Bulgaria. Eram deja de câteva zile. În fiecare dimineață îmi spuneam că e ziua cea mai bună să mă repet până la Balcic, unde, în urmă cu mulți ani, tatăl meu a făcut armata. Un pelerinaj, dacă vreți, pe care nu-l puteam rata. Și totuși, de fiecare dată, în ultima clipă, intervenea câte un fleac și... am fost la Balcic. Gust amar, promiscuitate și indiferență. Când m-am întors, m-am oprit în barul hotelului. O cafea bună, un coniac, o țigară de foi. Aveam sentimentul că le merit. Un domn s-a apropiat de mine și extrem de amabil m-a întrebat dacă sunt scriitorul, mă rog, ziaristul pe care l-a văzut nu de mult într-o emisiune culturală. I-am răspuns afirmativ. Era cu câțiva prieteni și mă invitau să schimbăm seara o vorbă la un pahar. Am acceptat. Plaja, câteva scaune adunate în jurul unei mese, într-o frapieră, o sticlă de șampanie. Patru prieteni, fiecare venit singur de la București, dornici să petreacă un weekend împreună și să-și reamintească timpul care a fost cândva viața lor. Nu rețin să-mi fi spus a cui a fost ideea să mă invit alături de ei, dar erau gata să-mi spună povestea lor dacă le promiteam că am să o scriu. Cum să promit așa ceva? Și presupunând că aș fi fost dispus să o fac, de unde să știu dacă ei se vor recunoaște în ceea ce eu credeam că este povestea lor și nu-mi vor reproșa că nu mi-am ținut cuvântul. Și totuși am acceptat.
1: Nu.
2: Cu mine vorbești? Julia?
1: Nu.
2: Păi nici n-apuc să deschid gura și tu închei discuția?
1: Da, discuția asta da.
2: Normal ar fi să-i punem punct că niciunul dintre noi nu mai are nimic de spus.
1: Da, exact asta spun și eu, că nu mai avem absolut nimic de spus.
2: Ok, vorbim altă dată.
1: Ok, dar nu despre asta.
2: Ai un fix.
1: Nu am un fix, am o opțiune.
2: Mă iubești?
1: Pe bune, care e problema? Ai impresia că e o chestie atât de cool că m-ai cerut de nevastă? Ce ar trebui acum, să cad pe spate sau ce?
2: Sigur ești însărcinată?
1: Hai, du-te, dracu. Ieși afară, vreau să mă culc.
2: Iartă-mă. Nu te-am întrebat nimic și nu mi-ai spus nimic, da? O să mergem la un doctor și o să ne spună el ce-i de făcut.
1: Ca să
2: urmărească sarcina. Dacă te măriți sau nu, e o chestiune care te privește în primul rând pe tine, da? Asupra vieții copilului, cred că ar trebui să decidem împreună, nu?
1: Ce? Îl facem sau nu-l facem sau ce?
2: De ce vorbești așa? Nu mi-ai mai vorbit niciodată așa.
1: Da, foarte bine, păi atunci ar trebui să ne mulțumim cu ce a fost, să ne vedem fiecare de treburile noastre.
2: Adică să ne despărțim, de fapt asta vrei,
1: da,
2: nu?
1: Uite, da, exact, poate fi soluția.
2: Păi atunci măcar spun-o limpede, da? Vreau să-i punem punct și am nevoie de un motiv.
1: Când vreau să spun ceva, o spun foarte clar, ok?
2: Pentru mine chiuletaj sau crimă e același lucru. S-a întâmplat odată ca o fată cu care m-am culcat să rămână însărcinată. Și nu-mi imaginam altă soluție decât chiuretajul. Și atunci l-am acceptat ca pe ceva normal. Dar după aia am avut o prietenă în ultimul an la medicină. Făceau practica într-un spital și m-a întrebat dacă nu vreau și eu să merg să văd cum e. Am acceptat din curiozitate. A doua zi ne-am pus halate albe și ne-am plimbat prin spital. Varice, o apendicită parcă. Nașterea a fost ultima. Au fost ceva probleme, totul parcă dura prea mult. Dar într-un final... s-a auzit primului țipăt. Mi s-a înfipt în creier. Și azi, după atâția ani, încă-l mai aud. A fost singurul țipăt de victorie pe care l-am auzit în viața mea.
1: Incredibil. Dar nimeni n-ar spune că ești as în computere. Mai bine te făceai poet. Sau preot. Sau cel mai bine mamuș comunal. Auzi, să știi că eu nu mi-am tras-o cu niciun medicinist și nici n-am avut parte de spectacolele pe care ți-l oferea gagica ta. Dar să știi că port și eu un urlet în cap, dintr-o experiență de cu totul altă factură.
2: Adică?
1: Adică te rog frumos să nu mai îmi ții lecții, să mă lași cu vrăjelile tale. Nu m-am mărit. Și pentru că iubesc copiii la fel de mult ca tine, n-am să duc unul pe lume să crească fără tată.
2: Cum adică să crească fără tată? Julia! Julia, suntem împreună de mai mult de un an și deodată aflu lucruri noi. Și nici măcar nu vrei să vorbim despre asta. Doamne. Julia, nu te mai recunosc. Spune ceva.
1: Ești primul bărbat din viața mea. Ce mai vrei?
2: Să te cunosc.
1: Dar pe tine te cunoști?
2: Să știu că nu mi-ascunzi nimic.
1: Te-am întrebat ceva.
2: Și mai important decât toate, aș vrea să știu că mă iubești.
1: Am să-ți ascund. Conștient sau inconștient. Pentru că nu-mi dau viața pe mâna nimănui.
2: De ce ți-e frică? Cine a putut să-ți facă atât de mult rău?
1: Viața?
2: Sunt primul bărbat din viața ta.
1: Dan, aici. Viață și sex nu sunt unul și același lucru.
2: Da, bineînțeles. Nu asta am vrut să spun. Julia, te iubesc și cred că pot să te apăr astfel încât viața să nu-ți mai facă niciun rău. Chiar cred că sunt capabil să am grijă de tine și de copilul nostru.
1: Nu, Dan.
2: Ai încredere în mine.
1: Am încredere în tine și știu că mă iubești. Dar eu nu ți-aș face decât rău.
2: Asta e o ipoteză care poate fi confirmată sau nu. M-ai întrebat mai devreme dacă mă cunosc și nu ți-am răspuns. Dar tu pe tine te cunoști?
1: Nu ți-aș fi spus altfel de răul pe care pot să ți-l fac.

0: să fie într-un ceas bun.
1: Asta e tot ce ai tu de spus, Cristian?
0: Dacă mai ai tu ceva de adăugat, te rog.
1: Bine. Tânărul domn aici de față, fiul nostru, fiul tău, Dan, se însoară. De ce? Acum câteva luni s-a împiedicat de o fătucă. Ea l-a anunțat ieri că e gravidă după o matură și profundă chibzuință care a durat circa o secundă. Cei doi au hotărât să se căsătorească. Unde? La Veneția.
2: Verona.
1: Singurei, ca doi bieți orfani. Apropo, iartă-mă, vreau să te întreb, fata asta are părinți?
2: Mamă, cine sunt a ei și cu ce se ocupă? A fost prima întrebare pe care mi-ai pus-o când v-am spus că vreau să o cunoașteți.
1: Eu?
2: Da.
1: Nu țin minte.
2: Ba da, și exact aceeași întrebare ai pus-o și Giuliei când ai cunoscut-o.
1: Mă jur pe ce vrei.
2: Mama, gata, da? Gata, joaca noastră s-a încheiat. Am 26 de ani și nu sunt un retardat.
1: Îți place?
0: E convingător.
1: Ești mândru de el?
0: Sunt tatăl lui, nu? De 26 de ani sunt mândru de el.
1: Și e numai meritul tău?
0: Un pic.
1: Cristian, ascultă-mă cu atenție, te rog. Și gândește-te dacă tu, ca tată, n-ar trebui să mai spui ceva. Da, dragul, dacă ieri te-aș fi întrebat, nu crezi că e timpul să te căsătorești, să-ți faci și tu o familie, tu ce mi-ai fi răspuns sincer?
2: Că nu e una din prioritățile mele.
1: Pe de altă parte, Dan, câte dintre fetele cu care te-ai culcat tu au rămas gravide?
2: Niciuna.
1: Poftim?
2: Zero.
1: Giulia este prima care îți spune că ai tras lozul cel mare, da? Și că ai să fii tată.
2: Da.
1: Perfect. Ai văzut? Nu i-au trebuit 5 minute ca să ajungă de la căsătoria nu e una din prioritățile mele direct la Veneția.
2: Verona!
1: Să urlu?
2: Pe tata îl întrebi?
0: Nu.
1: Nu?
0: Nu. Nu.
1: Nu.
0: Nu. Faptul că ieri nici nu se gândeau la căsătorie și azi deja știu și locul în care vor să oficieze, mie nu mi se pare relevant. Întrebarea care se pune este dacă nu cumva ei confundă pasiunea fizică cu iubirea.
1: Care pasiune? Ce iubire? Care iubire? Când abia s-au cunoscut? Ia uite-l în ce hal a transpirat, gata, schimbăm cămașa.
2: Mama, lasă-mă în pace!
0: Există niște teorii extrem de interesante care echivalează iubirea cu hipnoza.
1: Hipnoza? Din hipnoză te trezești la primul pocnet din degete. Iubirea însă, iubirea speri că va dura toată viața.
0: Un filozof a observat un lucru pe cât de simplu, pe atât de important. El a spus așa: noi, cei mai mulți dintre noi, percepem cu neîndemânare omul care este cea mai complicată și cea mai subtilă ființă din univers. Cine poate ști ce se ascunde în mintea și sufletul unui om? Cine poate ști cum se schimbă el de la o zi la alta și pe ce cale poate să o apuce fără vreun motiv pe care el însuși să-l poată conștientiza?
1: Termină!
0: Să știi că poți să și continui dacă...
1: Nu! Ba da! Da, ia, fă ce vrei, fă ce vrei! M-ai hipnotizat acum 30 de ani cu citatele tale și de atunci filozofezi și filozofezi. Și n-ai înțeles nimic din adevărul vieții.
0: Un alt filozof...
2: Gata! Mama! Da. Doamne sfinte! Despre ce vorbiți voi aici? Despre cine discutați? Chiar mă credeți un cretin care e gata să se însoare cu orice fată doar pentru că i-a spus că a rămas însărcinată?
1: Dar nu e vorba de cretinism. Cristian, spun. Este vorba despre... Este vorba despre ceva mult mai complicat și mai grav.
2: Pe bune? Ia să auzim.
1: Este vorba de vulnerabilitate. Este vorba despre o sensibilitate aparte care poate lua uneori locul rațiunii și te poate împinge la cele mai nefericite decizii.
2: Vorbești de decizii nefericite ca și cum finalul n-ar putea fi decât cel pe care l-anticipezi tu.
1: Poate fi și cu happy end. Da, în cazul vostru, șansele sunt nule. Cristian?
2: Da.
1: E mult prea grav ceea ce se întâmplă pentru ca un om cu inteligența ta să nu-și dea seama.
0: Da.
2: Dane, nu mi-o lua nume de rău, dar din câte știu eu, de la prezervative și până la pilulele cele mai sofisticate,
0: eficiente!
2: Eficiente? Există o mulțime de mijloace prin care ai fi putut să eviți o situație ca asta. Tu însuți ai spus adineori că niciuna dintre fetele cu care ai fost n-a rămas însărcinată. Deci tu știai ce aveai de făcut. Eu acum chiar nu înțeleg de ce
1: da,
2: ai spus asta.
1: Da,
2: ce
1: da, da, da, da, da. Dacă până și orbul ăsta de taică tu vede că e ceva putred în toată povestea asta.
2: Dar nu e nimic putred, mama, înțelegi? Nu e nimic putred, da? Ea era fecioară, eu am dezvirginat-o. Avea un himen tare și am făcut-o până am umplut cearșaful de sânge.
0: Destul, te rog.
1: Ia stați puțin așa. Și eu am avut o prietenă care s-a combinat cu cine vrei și cu cine nu vrei, până a găsit prostul. Și când a găsit fazanul de care era nevoie, uite, i-a permis să o dezvirgineze tamam bine când era la menstruație. Și să vezi câte plânsete, și să vezi ce regrete, câtă suferință, după o săptămână erau la primărie.
2: Eu și Giulia n-am plâns deloc, da? Ba din contră, ne-a plăcut al dracului de tare. Așa că am mai făcut-o de câteva ori și abia după aia ne-am gândit și la protecție. Iartă-mă.
1: Iartă-mă.
2: Îmi pare rău.
1: Îmi pare rău.
2: Am mai învățat și eu câte ceva de la tine.
1: Da, și eu de la tine. Bineînțeles că țin minte tot ce te-am întrebat despre Giulia. Da, știu tot ce mi-ai spus. Sigur că știu. Singură la părinți, tatăl ei a murit acum câțiva ani, parcă. Mama avocat într-o firmă importantă. O persoană foarte drăguță. Te-a primit cu multă căldură. Da, da, da, sigur. Da, mi-ai spus toate astea, da. Trec peste atracția nevinovată, dar firească, pe care orice domnișoară care nu se știe din ce trăiește și cu ce se ocupă, o poate simți pentru un om cu farmecul tău și situația ta materială.
3: Doamne, doamne.
1: Bine, n-am să spun un cuvânt despre faptul că fata asta n-are o facultate.
2: Mama, te rog să încetezi acum, da?
1: Bine. E un lucru pe care l-am înțeles. Însă în momentul când ai prezentat trăsnaia asta cu căsătoria la Veneția.
2: Verona!
1: Ideea n-a fost a ta.
2: Așa e, dar mi s-a părut excelentă.
1: Fata asta vrea să fugă. Fata asta vrea să se ascundă.
2: Mama, mergem la Verona să ne căsătorim în casa Julietei. Care-i problema?
1: Asta crezi tu?
2: Doamne.
1: În locul Veronei putea să fie Veneția, putea să fie Londra, putea să fie Paris, putea să fie Hong Kong. Tot ce vrea fata asta este să te îndepărteze de ai tăi. Tot ce vrea fata asta este să te smulgă de lângă părinții tăi.
2: De ce? Ce motive ar avea să vrea una ca asta?
1: Nu știu. Nu știu, Dan, și nu mă gândesc neapărat la premeditare. Dan, să nu vină ziua în care o să-ți amintești vorbele mele. Fata asta ascunde ceva.

0: cât mă urăști. Doamne, cât poți să mă urăști?
1: Dana, te rog, măcar azi.
0: Cristian, te faci că nu vezi că pe fiul nostru îl prostește o fufă, iar tu, în loc să-l ajuți, să-i ceri să judece așa cum trebuie...
1: Să judece așa cum trebuie înseamnă să judece după capul tău?
0: Să judece ca orice om cu mintea întreagă.
1: Dintre voi doi, Dan e cel cu mintea întreagă.
0: Iar eu, idiota, țignita care bate câmpii. Iată un nou prilej pentru a mă umili. Mulțumesc.
1: Știu că ai chef de scandal, dar te rog să nu contezi pe mine azi.
0: Nu mai contez pe tine de foarte multă vreme. Din niciun punct de vedere. Dragă Cristian, da, speram, idiotă cum sunt, ca măcar atunci când e vorba de viața fiului tău, de viața lui Dan, o să încerci să treci peste prăpastia pe care ai săpat-o între noi și o să încerci să-l ajuți, da?
1: Fiul nostru se însoară. Îmi dai voie să te sărut?
2: Ce-ai spus?
1: Nu, nu, păcat. Da, ciocnim un pahar, nu?
2: Ia, stai.
1: Hai să pun un pahar, să ciocnim.
0: Tu îți bați joc de mine? Tu îți bați joc de mine?
1: Păi credeam că vrei să sărbătorim împreună evenimentul.
0: Și ce să sărbătorim? Care eveniment? Dan, fiul nostru, e pe cale să facă cea mai mare prostie din lumea asta.
1: Și o să o facă? Nu pare dispus să renunțe.
0: E normal! A dat peste o șmecheră unsă cu toate alifiile care îl face.
1: Eu prefer să cred că Giulia îl iubește pe Dan. Cred că Giulia îi asigură minimul de confort de care Dan are nevoie în sfârșit să scape de noi. Și dacă așa stau lucrurile, atunci mă îndoiesc că vei găsi vreun argument care să-l facă să renunțe.
0: Stai puțin. Adică tu susții că Dan, fiul nostru, se însoară numai ca să scape din casa asta?
1: Da.
0: Absurd.
1: Da.
0: Ce absurd.
1: Draga mea, vine un moment în viață când nu te mai poți ascunde de adevăr. Te ia de guler și te obligă să-l privești drept în față.
0: Ai mai termină cu filozofia asta de coafeză și spune dacă ai ceva de spus.
1: Niște lucruri pe care le știi la fel de bine ca și mine.
0: Spune ce ai de spus.
1: Bine. Când a vrut să se mute undeva cu chirie, ai sărit ca arsă și l-ai somat să-ți explice ce-i lipsește lui aici și cum crede el că se va descurca singur, fără noi. Lacrimile și țipetele tale l-au făcut să renunțe, dar eu am știut încă de pe atunci că nu va rata prima ocazie să plece din casa asta atunci când tu nu vei mai găsi vreun motiv care să-l facă să renunțe. Și familia a fost tocmai pretextul de care el avea nevoie.
0: Familia suntem noi, atât.
1: Era mic, cred că avea 6-7 ani. Era iarnă și într-o seară s-a îmbrăcat singur și a pus salopeta, căciulița, mănușile și ne-a spus că le vrea să plece din casa asta pentru că s-a săturat de certurile dintre noi doi. Că-ți amintești?
0: Lasă ce mi-amintesc. Eu mi-amintesc alte lucruri. Lucruri pe care tu se pare că vrei să le uiți. Eu însă mi le voi aminti toată viața mea, pentru că din lucrurile astea se hrănește ura ta față de mine. Puțin bărbați se pot lăuda cu un sentiment atât de statornic cum este cel pe care l-ai tu față de mine. Din păcate, pentru mine și pentru copilul meu, sentimentul ăsta se numește ură. Pentru că ăsta e adevărul. Mă urăști.
1: Când mi-ai aruncat prima oară în față mă urăște asta, mărturisesc că m-am panicat. Mi se părea incredibil că femeia mea, iubita mea, care cu câteva momente înainte am spus iubirea mea, să mă acuze de ură. Pe urmă am înțeles că ură era păcatul de care se făcuseră vinovați cei de dinaintea mea. Părinții tăi, fratele tău, prietenii tăi, foștii tăi iubiți, mă rog, toți cei care îmi ți-au făcut ție pe plac. Ei, dacă m-ai înscris și pe mine pe lista asta, Am știut ce urmează. Dana, un singur lucru nu mi-a explicat și mărturisesc că nici eu n-am fost în stare să-l înțeleg. De ce ură, Dana?

0: apăsat niciodată de mine, Cristian.
1: Ce motive aș fi avut să te urăsc?
0: Mă întreb pe mine ce motive ai avut tu. Trebuie să știu. Eu am suportat consecințele. Motivele numai tu le cunoști.
1: N-au existat, draga mea.
0: Cristian, 2 bani n-ai dat pe mine toată viața ta.
1: Ce aș fi putut să fac mai mult decât să te iubesc?
0: Să mă respecti. Să ai încredere în mine. Să mai lași trufia asta și suficiența asta a ta. Și să mai accepti din când în când și umilul meu punct de vedere.
1: Chiar dacă era greșit?
0: Nici un om nu poate greși tot timpul, numai dacă e nebun. Asta crezi tu despre mine? Tu chiar crezi că sunt nebună, Cristian? Asta crezi tu despre mama copilului tău? Sau poate că și Dan, copilul tău, e nebun, da? Toată lumea e nebună în afară de tine care ești bun?
1: Vrei să spun cuvânt cu cuvânt ce urmează? Minutul în care să încep să țipi și să mă ameninți, hai să încep prin a-mi povesti de lumea care, adunată în spatele tău, nu așteaptă decât semnalul să mă sfâșie. Și apoi să-mi spui de cei care le povestești tu tot ce se întâmplă în casa asta și se miră cum ne mai poți trăi tu lângă un specimen ca mine, vrei să-ți spun?
0: Ce prostii vorbești!
2: Prostii vorbesc, prostii. Sunt zilele noastre repetate invariabil după același și același tipar.
0: De către mine?
2: De tine, da, de către cine?
0: Nerușinat ce ești!
2: Știi de ce faci asta? Pentru că ești bolnavă, ești bolnavă de frică și de neîncredere.
0: O să mi-o plătești tu!
2: În zilele noastre cele mai frumoase de pe lumea asta, știi care era grija ta cea mai apăsătoare? Vai, Doamne Dumnezeule, ce mă fac eu că-l iubesc prea mult pe acest om? Asta te frământa pe tine, nu cum să faci să dureze mai mult iubirea noastră, ci cum să scapi de ea.
0: Ce mizerabil ești!
2: Mizerabil?
0: Ce lași ești! Oricât de mizerabil și de laș te-am știut, nu mi-am imaginat niciodată că o să te consideri o victimă. Tu! Vă să zic că ăsta este rolul pe care ți l-ai ales tu în spectacolul ăsta de rahat pe care îl jucăm noi și care se numește viața noastră.
2: În spectacolul ăsta de rahat, cum spui tu, nu noi ne alegem rolurile, e vorba de destin, dragă.
0: De ce n-ai plecat, dracului?
1: Pentru că nu mi-am imaginat că asta ți-ai dorit. Dana, asta ți-ai dorit?
0: Poate că ar fi fost mai bine. Și pentru mine, și pentru tine.
1: Și pentru Dan? Să-mi fi salvat eu liniștea abandonându-l pe Dan?
0: Hai, Cristian, hai, lasă, Cristian. Noi doi ne-am spus de mult tot ce era de spus. Am înțeles, da. Tu ți-ai sacrificat liniștea de dragul copilului. Dar copilul Dan se însoară. Mâine pleacă din casa asta. Consideră-te exonerat de toate obligațiile. Liber.
1: Am să plec. Un singur lucru n-am să-mi iert din toată povestea asta. Că n-am reușit să te conving de dragostea mea.
0: M-ai înșelat.
1: Că n-am făcut destul pentru tine, mă rog, pentru noi.
0: M-ai înșelat cu toate fufele, în toate felurile, pe toate cărările. Toată lumea știa, toată lumea, bă, am o listă, am dovezi.
1: De 20 de ani mă acuz de asta și de fiecare dată am tăcut. Cred că a venit momentul să-ți răspund. Nu te-am înșelat niciodată.
0: Cât de josnic poți să fii. Nu te-am înșelat niciodată. Ai trăit ca un ascet în toți anii ăștia, dragul meu.
1: Da.
0: Atunci, dintre noi doi, nebunul ești tu.
1: Da.
0: Du-te, dracului!

0: ce să spun, oamenii mi s-au părut agreabili. La început i-am urmărit cu o firească detașare, pentru că apoi, pe nebăgate de seamă, pe măsură ce mă simțeam tot mai prins de evocările lor, să realizez că cei pe care îi ascultam nu mai erau oamenii pe care i-am cunoscut cu puțină vreme în urmă, ci personajele unor întâmplări pe care deja le vedeam proiectate în mintea mea. Îi adoptasem, animat, firește, de cele mai bune intenții, și îi remodelam dintr-o dată funcție de povestea care se năștea de acum independent de spusele lor. Cât de lungă era distanța dintre oamenii din jurul meu și personajele mele, e o chestiune care știam că nu trebuie să mă preocupe nicio clipă. Câtă vreme nu făceam decât să-i continui, să-i adaug, să-i îmbogățesc, să le dau sensuri, semnificații, la care foarte posibil nici ei nu s-au gândit, dar care toate erau înscrise în destinul lor, din clipa în care au deschis ochii. Pentru că nu e așa, și o știm de mult și foarte bine, viața pe care o trăim nu este decât una dintre tulpinile posibile care se dezvoltă din bobul de grâu când cade pe pământ. S-a întunecat. Nu mai auzeam decât vocile unor oameni ale căror chipuri deveneau tot mai imperceptibile. La sfârșit, l-am mărturisit că eu i-am ascultat cu tot interesul, dar mă îndoiam că vor fi mulți care să creadă în adevărul, în autenticitatea a ceea ce urma să fie povestea mea. Cristian mi-a spus că nu trebuie să-mi fac griji, încă din antichitate se știe că rostul poetului nu este de a povesti lucruri întâmplate cu adevărat, ci de a povesti ceea ce s-ar putea întâmpla. Ce să fac? I-am dat dreptate. În fond, ce ne place nouă mai mult decât o poveste bună de dragoste?
1: Mamă, cum a putut să-ți treacă așa ceva prin minte?
2: Te rog,
1: să nu îndrăznești să vorbești cu Giulia.
2: Dan, o clipă, te rog, ascultă-mă, nu. Doar o clipă.
1: Gata, la revedere.
2: Dan, stai, stai. Vreau să înțeleg și eu ce se întâmplă.
1: E viața mea.
2: Ești fiul meu.
1: Și am vârsta și dreptul să-mi o trăiesc cum vreau eu, da?
2: Ai toate drepturile din lumea asta, mai puțin unul. Să-ți faci rău cu știința mea.
1: Dar lasă-mă să apreciez singur asta, mamă.
2: Dan, tu ai o problemă.
1: Nu, nu am, nu există nicio problemă.
2: Nevasta ta.
1: Nevasta mea.
2: Nevasta ta, Giulia, are o problemă.
1: Dar dacă e nevasta mea, lasă-ne în pace să ne trăim viața.
2: Bine, bine. Bine, foarte bine. Nu am mai făcut dragoste cu nevasta mea de atâtea și atâtea luni de zi. Încerc să mă apropii de nevasta mea, dar nevasta mea mă roagă să o înțeleg. Nu vrea, nu poate, nu simte nevoia să facă dragoste cu mine. Dan, tu ai venit să-mi spui mie toate lucrurile astea.
1: Nu, eu nu am venit să-ți spun lucrurile astea.
2: Dan, tu ai venit să-mi ceri ajutor.
1: Nu, eu am venit să-mi iau niște haine, da? Nu am venit să-ți spun nimic și nici să-ți cer ajutorul pentru nimic, da? Tu m-ai întrebat ce face copilul și ce face Giulia și printre altele...
2: A, printre altele?
1: Da, absolut printre altele. Ți-am spus că am vorbit deja cu doctorul.
2: Și?
1: Postpartum blue, mamă. Atât. Lipsa de apetență care se instalează la multe femei după naștere. Asta-i tot. Nu trebuie să ne facem nicio grijă. Peste câteva săptămâni lucrurile vor reveni la normal și tot o să fie ok. Ok? Ok.
2: Ok, ok, ok, ok.
1: Mulțumesc.
2: Nu. Trebuie să vorbesc cu Giulia. Dan, te rog, te rog, lasă-mă pe mine să vorbesc cu Giulia. Lasă-mă pe mine.
1: Și ce o să-i spui, mama? Ce o să-i spui? Că sunt un băiat minunat? Că o iubesc cu adevărat? Ce? A, o să o rogi să-și onoreze îndatoririle care-i revin?
2: O să încerc să o ajut să depășească un moment dificil.
1: Pe ea vrei să o ajut sau pe mine?
2: Nu e același lucru. Bărbatul și femeia nu sunt una? Trup și suflet.
1: Dar cum crezi tu că o să se simte Giulia când o să se trezească cu tine în față, discutând cele mai intime lucruri ale noastre?
2: Așa cum te simți alături de un prieten care încearcă să-ți dea o mână de ajutor.
1: N-ai fost niciodată o prietenă a Giuliei, nici măcar nu ți-ai dat cea mai mică osteneală să fii.
2: Eu m-am purtat întotdeauna normal.
1: Nu, asta tu crezi.
2: Da, exact. Și mi s-a părut normal să spun deschis ce cred eu despre fata asta.
1: Fata pe care eu o iubesc.
2: Dar ea te iubește?
1: Pentru tine Giulia a fost și va fi întotdeauna o străină. Și o judeci fără să o cunoști. Ce al dracului de neplăcut pentru mine însă e faptul că mă consider incapabil să-mi trăiesc viața pe cont propriu.
2: Nu e adevărat?
1: Ba da?
2: Te rog foarte mult, nu e adevărat. Întotdeauna te-am apreciat, am fost mândră de toate rezultatele tale.
1: Dar nu vorbim despre jobul meu, înțelegi? Vorbim despre convingerea ta că soluțiile tale sunt invariabil mai bune decât ale mele. Întotdeauna.
2: Când doi soți care își spun că se iubesc ajung în situația în care sunteți voi doi acum, nu există decât două explicații. Fie unul dintre ei se înșală asupra sentimentelor sale,
1: fie
2: îl înșală pe celălalt.
1: Ce vrei să spui cu asta?
2: Nimic mai mult decât am spus.
1: Ai avut dreptate. Da, da. Ai avut dreptate când te-ai îndoit că aș fi pregătit să mă însor. Nu eram. În schimb, te-ai înșelat foarte tare când ai spus că nu ne iubim. Eu o iubesc pe fata asta. Și am crezut întotdeauna fără rezerve în dragostea ei, da? Ea m-a făcut să mă simt bărbat și mi-a dat încredere în mine. Și eu îi sunt recunoscător pentru asta.
2: Pot să adaug și eu un singur lucru?
1: Nu, nu pot să adaugi nimic. Tata nu și-ar permite niciodată să vorbească așa despre nevasta mea.
2: Da, termin odată! La obiceiul ăsta să mă tot compari cu tatăl tău. Nu are relevanță și îmi face rău.
1: Tu l-ai iubit vreodată?
2: Mai mult decât ți-ai putea tu imagina. Întreabă-l.
1: Și ce s-a întâmplat cu iubirea asta? Ce a transformat-o?
2: Disprețul, umilința, ura.
1: Poate a fost doar impresia ta.
2: Poate într-adevăr sunt eu nebună. Dar nu pleca

0: Ieși afară. Ieși afară, acum.
1: Julia, ce s-a întâmplat?
0: Dan, te duci la măta să te plângi că nu mai facem dragoste și mă întrebi pe mine ce s-a întâmplat?
1: Înaintea Danei am vorbit cu doctorul la care ai refuzat să mergi.
0: Ce să-mi spună doctorul? Că e o stare absolut normală prin care trec toate femeile după naștere. Că tratamentul constă în răbdare și în înțelegere. Că dacă îți iubești soția, nu te agiți ca disperatul că nu m-ai servit când ai tu chef. Cum dracu ai putut să faci așa ceva?
2: Starea asta despre care vorbești tu durează 3 luni, da? 4. Poate să ajungă la maximum 6 luni. Dar au trecut 10 luni de când s-a născut Alex și tu continui să te complaci.
0: Mă complac?
2: Să trăiești într-un fel care nu mai e normal, înțelegi? Ai o problemă.
0: Eu am o problemă.
2: Avem o problemă.
0: Încet că dorme copilul.
1: Avem o problemă, da? Și fără să vreau, fără să vreau, am pomenit de ea în fața Danei, care m-a întrebat de tine și de Alex. Atât. N-am făcut nimic, n-am vorbit cu nimeni, cu niciun coleg, cu niciun prieten.
0: Tu te-ai întrebat vreodată din ce s-a născut problema asta a mea?
1: Tu ce crezi?
0: Și ce răspuns ți-ai dat?
1: Nu am putut să-mi dau niciun răspuns.
0: Tu crezi că ești cel mai mișto tip care mi-a ieșit în cale?
1: Nu.
0: Te rog frumos, zi. Cel mai inteligent sau cel mai insistent?
1: Nu.
0: Dar nu ești. Ai avut însă ceva ce te-a deosebit de ceilalți. Tandrețea. Pentru asta te-am iubit. Și pentru asta am acceptat să fii bărbatul meu. Cel care la 21 de ani m-a făcut femeie. I-ai spus asta domnului doctor?
1: Da.
0: Nu cred, nu. Pentru că tu nu ai înțeles ce înseamnă acest mic amănunt. Primul bărbat.
1: E foarte ușor să mă jignești. Întotdeauna m-am purtat cu toată atenția. Și niciodată nu ți-am cerut să faci vreun lucru pe care n-ai vrut să-l faci. Și o bună bucată de vreme chiar am crezut că ești mulțumită. Am crezut că ești mulțumită de viața noastră sexuală. Cum s-a schimbat chestia asta e o întrebare la care mintea mea nu a găsit vreun răspuns. Și tot ce încerc eu acum să fac e să aflu cum putem depăși situația asta. Nu asta ar trebui să fac?
0: Dan, eu nu am vrut să ne căsătorim și nu am vrut copilul. Tu ai insistat și eu am acceptat. Și o greșeală pe care mi-o asum în totalitate.
1: Și atunci de ce ai acceptat?
0: Hai să încerc să văd cum e. Noi muri eu din asta.
1: Ai mers pe încercate.
0: Da, se poate spune și așa.

0: Dan. Dan, te iubesc.
1: N-am nicio îndoială în privința asta.
0: Da, de regulă ești foarte deștept. Dar uite că și atunci când vrei să fii foarte prost, nimeni nu te întrece la asta. Te-am iubit atunci și te iubesc și mai mult acum, când îți spun că singura soluție pentru noi doi și pentru Alex este să ne despărțim.
1: Nu, Julia.
0: Nu! Julia este o vorbă pe care am să te rog frumos să nu mai folosești. De acum încolo sunt singura care decide ce da și ce nu, Julia. Am ajuns într-o fundătură din care nu avem decât o singură ieșire. Divorțul, Dan.
1: Da. Ce-ți lipsește?
0: Nu sunt în stare să-ți dau ce meriți.
1: Nu sunt un obsedat sexual.
0: Dan! Dan! Nu despre asta e vorba. Vreau să ne despărțim. Și mă gândesc de foarte multă vreme la asta.
1: De când?
0: Vrei data exact acum?
1: Câteva luni?
0: Exact.
1: Deci după naștere.
0: Nu are niciun fel de legătură.
1: Ba, are. Uite, dacă vrei să scapi de mine, va trebui să găsești ceva mai bun de atât.
0: Nu ai înțeles. Ți-am comunicat hotărârea pe care am luat-o și despre care nu avem absolut nimic de discutat.
1: Dacă te-aș trata ca un bolnav, ți-aș spune: bine, iubita mea, facem cum vrei tu. Dar eu știu că e vorba doar de o depresie pe care o să o depășim împreună și...
0: Nu pe care o voi depăși și vom merge fiecare pe drumurile noastre.
1: Bine, hai să ne oprim aici.
0: Da, perfect! Pur și simplu vreau să mă las să-mi trăiesc o viață exact așa cum am eu chef.
1: N-ai făcut-o și până acum?
0: Nu! De fiecare dată tu ai insistat și eu m-am acceptat.
1: Nu ți-am impus nimic? Nu ești prizoniera mea, dar doar cred că pot să te ajut. Atât. Să te ajut pe tine și pe copilul nostru.
0: Am întâlnit un om care mi-a spus că dacă nu vrem să trăim veșnic nefericiți, ar trebui să ne răspundem la câteva întrebări simple.
1: A fi sau a nu fi?
0: Exact.
1: Da, Julia, dar vezi tu, dacă răspunsul e a fi, atunci nu prea poți ocoli următoarea întrebare. A iubi sau a nu iubi? Care e răspunsul tău la asta, Julia?
0: Întotdeauna tu mi-ai pus întrebările cele mai grele.

0: Dani, tu chiar crezi că nu mai e nimic de făcut?
1: Tu nu?
0: Numai tu și Giulia știți ce aveți de făcut.
1: Psihoterapeutul spune că a făcut tot ce s-a putut și rezultatul e nul.
0: Da. Cu Giulia ai mai vorbit în ultima vreme?
1: Da. Despre un singur subiect. Divorțul.
0: Ce?
1: Îmi dai vreun sfat? Hai să auzim ceva din înțelepciunea filozofilor. Tată, îmi dai vreun sfat?
0: Nu.
1: Măcar ești cinstit. Ar fi culmea ca tocmai tu să-mi dai sfaturi în materie de salvat căsnicii.
0: Dane. Dan. Încercați să vă faceți cât mai puțin rău. Și mai ales copilului.
1: O iubesc. Unde am greșit?
0: Nicăieri.
1: Dar ce-a simțit mama din prima clipă când mi-a spus să nu mă însor cu fata asta? Ce? Trebuie să știi. Stoarce-ți mintea aia vestită și spune-mi tu de ce s-a ales praful de tot.
0: Spune-mi, tu ești sigur că faci distinție clară între iubire și orgoliu?
1: Da!
0: Atunci nu te-ai înșelat când te-ai însurat cu Giulia.
1: Da, dar rezultatul e o catastrofă.
0: Asta e altceva, întotdeauna rezultatul e o catastrofă.
1: Explică-mi înainte să-mi explodeze capul.
0: O să spui iar că fac filozofie.
1: Fă ce vrei, spune ce vrei, numai fă-mă să înțeleg ceva.
0: Dane,
1: dă un colo de sticlă. Nu știu ce să fac. Să accept despărțirea? N-ar fi o probă de lașitate? Să o țin cu forța lângă mine? Cum dracu să fac asta? Nici asta nu e o soluție. Spune-mi tu ceva. Există vreo ieșire?
0: Niciodată când e vorba de doi oameni care s-au iubit cu adevărat. Din păcate.
1: Asta e din cărți sau din viață?
2: Nu știu.
1: Atunci la ce bun să fii atât de deștept?
0: Dane, tu i-ai oferit Giuliei mult mai mult decât își poate dori o femeie de la un bărbat. Da, după cum se vede, n-a contat. Dar eu cred că există ceva pe lumea asta care să aibă preț și pentru ea. Știi ce e lucrul ăla?
1: Nu.
0: Află-l și atunci vei ști dacă mai e ceva de făcut sau nu. Dacă mai ai tu ceva de făcut sau nu.
1: Pe Alex nu îl las.
0: Uite ce, copilul nu a împlinit nici măcar un an. Iar un copil trebuie să crească lângă mama lui.
1: Nu.
0: E obligatoriu, Dane.
1: Nu, nu l-a vrut în ruptul capului și nu e în stare să iubească pe nimeni.
0: Ai început să iei razna, băiatule.
1: Nu să-mi las copilul în mâinile unei irresponsabile, tata.
0: O femeie care ne părăsește nu e neapărat irresponsabilă.

0: avem de spus și am să încep eu. Am angajat un detectiv.
1: Super! De ce?
0: Să-i pot dovedi lui Dan că ai o relație cu un alt bărbat. De unde și problema voastră.
1: Și? Cum stăm?
0: Curată.
1: Și? Ai spus și lui Dan?
0: Nu.
1: Nu? Păi te rog frumos să-i spui.
0: Ții neapărat.
1: Doamne, nu mi-am închipuit până unde poți să mergi. Altceva?
0: Nu-l iubești. L-ai iubit vreodată?
1: Când ai făcut ultima oară dragoste cu soțul tău?
0: Cum îți permiți?
1: Două bune și vechi prietene au taine între ele? Dana!
0: Uite ce se întâmplă. Eu am venit aici, în cafeneaua asta, să încerc să te ajut. Nu să înghit obrăsticiile tale.
1: Dar de ce ripostezi cu atâta duritate?
0: Pentru că îți permiți niște lucruri inadmisibile.
1: Eu cred că am putea deveni prietene după întâlnirea asta. Știi ce n-am înțeles? N-a fost atât lipsa ta totală de disponibilitate, cât felul în care din prima clipă tu mi-ai întors spatele.
0: N-aveam nimic cu tine, nu era nimic personal.
1: Ah, și atunci de unde o respingere atât de categorică?
0: Chiar nu știu, nu știu.
1: Te-a deranjat felul în care te-am privit în momentul în care te-am văzut?
0: Nu. Dar cum m-ai privit când m-ai văzut pentru prima oară?
1: Nu știu, spune-mi tu.
0: A, ne jucăm?
1: Wow, de ce nu uite, îți place să te joci?
0: Scumpa mea, trebuie să-ți reamintesc că eu am sărit de mult, de 40 de ani.
1: Că ce m-a frapat la tine n-a fost în mod special frumusețea, pentru că am mai văzut femei frumoase.
0: A, bine, atunci ne jucăm, am înțeles.
1: Ci felul în care frumusețea ta este dublată de o amărăciune, pe care nu ascunde niciun fard și de care nu știu dacă ești măcar conștientă. O femeie care a suferit mult, dar care ar putea să se bucure din nou de viață. O femeie care nu mai iubește de mult, dar care tânjește după iubire.
0: Destul. Te rog.
1: Ce e, greșesc?
0: Nu știu, nu... Nu m-am gândit la asta. Nu mă gândesc la asta.
1: Eu știu ce gândești. Pentru că știu ce simți. Deci... Când ai făcut ultima oară dragoste?
0: Sunt ani.
1: Nu neapărat cu soțul tău.
0: Ani. Și despre asta eu nu discut. La revedere.

0: L-am iubit și iubesc pe Dan, dar nu putem continua.
1: De ce?
0: Nu poți trăi alături de un om cu care nu faci dragoste.
1: Ce te împiedică?
0: A dispărut plăcerea.
1: Învață-l.
0: El m-a învățat pe mine.
1: Atunci nu înțeleg, pur și simplu nu înțeleg.
0: E vorba de o chestie mult mai importantă. Un sentiment cu totul aparte, pe care nu-l trăiești decât în brațele omului iubit. Înțelegi ce vreau să spun?
1: Nu. Aș vrea să te întreb ceva personal.
0: Orice?
1: Nu. Foarte personal.
0: Orice.
1: Nu că ar fi neapărat o anomalie, dar cum se face că o fată frumoasă, așa ca tine, să aibă prima întâlnire, prima experiență, na, prima dragoste, abia la 21 de ani.
0: N-am avut timp.
1: Cum?
0: Timp pentru flirturi.
1: Trebuie să-mi explici.
0: Mama mea a murit la naștere.
1: Cum? Bine, dar tu ne-ai prezentat o doamnă.
0: Da, tata s-a recăsătorit după un an. Trebuia să am o mamă care să mă crească. Așa că n-am știut că mama mea nu e de fapt mama mea. Am aflat-o mult mai târziu, când copiii de pe stradă mi-au aruncat-o râzând în față.
1: Și asta s-a întâmplat când?
0: La 9 ani. Atunci m-am îmbolnăvit prima dată.
1: De ce?
0: Pentru că iubeam mult pe mama mea, care peste noapte nu mai era mama mea.
1: Bine, dar de tatăl tău nu erai la fel de legată.
0: M-am mințit.

0: era bărbatul unei străine.
1: Da, ai încercat să vorbești cu ai tăi să...
0: Nu, n-am spus un cuvânt nimănui. Nici măcar psihiatrului la care m-au dus. Eram orfană și sufeream și nu știau ce să mai îmi facă. Într-o zi mi-a fost foarte rău, mă sufocam. Am alergat în pădurea de lângă casă, am deschis gura și am urlat cât am putut de tare. Dar pe urmă urletul a rămas în mine. Alergam prin pădure și urlam. Și când mă întorceam acasă eram liniștită. Liniște însă care nu știam niciodată cât avea să dureze. Așa că m-am decis să fug și am plecat la Montreal, la niște rude pe care nu le văzusem în viața mea.
1: Dă-mi și mie un foc. Julia, tot ce povestești tu mie acum e adevărat sau e așa un fel de... Așa.
0: Adică mă întrebi dacă te mint?
1: Nu, ne minți, nu minți, sigur, dar... Mă întreb, oare nu povestești toate astea ca să mă înduioșezi?

0: Te-ai speriat?
1: Da.
0: Te-ai speriat de ce ai simțit?
1: Da, da.
0: Am vrut să înțelegi și aș vrea să mă las să-ți spun tot.
1: Iar eu aș vrea să plec în clipa asta.
0: S-a întâmplat când trăiam la Montreal. Băteam toată ziua străzile și mă simțeam la adăpost, în mulțimea care habar n-avea și nici măcar nu-i păsa de mine. Și într-o zi mi-am zis, hai să văd dacă mai pot să o fac așa cum o făceam eu acasă. Am ales cea mai aglomerată stație de metrou, am lipit de stâlpul central, am deschis gura și am urlat cât am putut de tare. Poți să-ți dai seama ce a urmat. Mulțime de oameni care toți fug, toți deodată, în toate părțile, departe, cât mai departe de cea care strigă după ajutor. Am căzut în genunchi, cu fruntea lipită de ciment, și am început să plâng. Și am rămas acolo până când o mână s-a așezat pe umărul meu și un om m-a întrebat cum poate să mă ajute. Un singur om, Frederic.
2: Înțeleg.
0: Am rămas la ea o săptămână.
2: La ea?
0: Da, nu mi-a pus niciun fel de întrebări. Pur și simplu a avut grijă de mine. Ca și cum i-aș fi fost, nu știu, soră mai mică sau cea mai bună prietenă. Și după o săptămână m-a anunțat că trebuie să plece în America de Sud. Era etnolog. Și am plecat și eu cu ea.
1: De ce?
0: Nu știu. Nu știu. N-a existat niciun motiv rațional pentru care să fi luat hotărârea pe care am luat-o. Frederic m-a anunțat ce programare. Nu m-a invitat să merg cu ea, nu m-a...
2: A fost singurul om care n-a fugit de tine.
0: Singurul om care m-a întrebat cum poate să mă ajute. Nu. Să nu faci greșeala, să reduci totul la dimensiunea carnală. Da, nu înțelegi.
1: N-ai cum.
2: Julia, mai dai o șansă lui Dan. E soțul tău.
0: Dana, mai dă-ți o șansă.

0: Așa, zice că la Casa Albă se întâlnesc George Bush cu Shimon Peres, cu președintele Israelului. Stau ei de vorbă și la un moment dat George Bush întinde cheile unui Cadillac nou-nouț și spune: Mr. President, un dar în amintirea unei zile istorice. Să uite la cheie și spune: Mr. President, mulțumesc frumos, dar legile noastre nu-mi permit să primesc un dar atât de scump. Ok, zice Bush, atunci mașina este de vânzare, $5. Asta scoate o hârtie de $10 și spune: foarte bine, cumpăr două. Vezi ce înseamnă să respecti cu sfințenie legile? Da. Dar ce părere ai tu de așa un președinte drăguț?
1: Ok.
0: Dan mi l-a spus. Hai, zi, e rândul tău, Giulia, hai.
1: Ce? Aha, nu, nu, nu știu.
0: Giulia, cum nu știu? Niciun
1: bani. Nu, serios, nu știu și m-am blocat acum.
0: Atunci spune-mi de ce ai venit la mine.
1: Păi eram curioasă să văd și eu locul ăsta în care te ascunzi atâtea ore pe zi.
0: Ei, ai venit tu până aici la facultate doar așa, de ochii mei frumoși?
1: Mai schimbăm și o vorbă? Nu găsești filozof pe toate drumurile, nu?
0: A, faci mișto de mine.
1: Ah, un banc, un banc, un banc.
0: Ia,
1: da...
0: hai, zi.
1: E un pic așa mai nașpa.
0: Nașpa, zi. Hai, zi așa nașpa acum, zi.
1: Da, poți să plimbați cu fița roșie noaptea prin pădure și se întâlnește cu lupul fioros. Și lupul fioros întreabă: ce faci noaptea la ora asta prin pădure? Nu ți-e frică?
2: Nu mi-e frică, nene lupule.
1: Cum nu ți-e frică, fă?
2: Păi mie mi-e frică că eu banam, mobil n-am și mie îmi place să fac sex.
1: Ah, bun. Bun, bun.
0: Bun, bun, da. Da. Giulia, apropo de întâlniri de astea mai inedite, spune-mi, te super dacă te întreb dacă ai avut vreo experiență sexuală cu o femeie?
1: Da.
0: Ce da? Te super că...
1: Da, am avut.
0: Și?
1: A fost ok. De cât timp ai întrebarea asta pentru mine?
0: Nu de mult timp.
1: Reformulez. Cât timp ai fi așteptat dacă n-aș fi venit eu la tine? Din moment ce te-ai gândit?
0: Da, m-am gândit în ultima vreme la voi, la situația voastră și am încercat să dau o explicație plauzibilă la ce vi se întâmplă și prin eliminare...
1: A, inteligența ta ne scoate din impas. Următoarea întrebare.
0: Nu am.
1: Vrei să te ajut? Să-ți suflu? Sau vrei să-mi pun singură întrebarea?
0: Te rog.
1: Dacă așa stau lucrurile, de ce te-ai măritat cu Dan? Îți convine?
0: Rezonabilă.
1: Am vrut să fiu rezonabilă.
0: Față de cine?
1: Față de toată lumea și în primul rând față de mine. Ce, aștept să-ți spun de ce m-am încurcat și pe urmă m-am măritat cu Dan, nu? Pentru că era cel mai bun dintre toți cei care se învârteau în jurul meu.
0: Nu e puțin lucru.
1: Da. Exact, și când am văzut cu cine am de-a face, mi-am zis: haide, corect e să vezi ce-ți place și ce ți se potrivește mai bine.
0: Mm-hmm. Pe bune?
1: Când l-am cunoscut pe Dan, trăisem deja o experiență care m-a făcut să cred că știu ce înseamnă să iubești și să fii iubită.
0: De o femeie?
1: De un om.
0: Om care era...
1: femeie.
0: Mm-hmm.
1: Da, am iubit și am fost iubită de o femeie. Și am fost foarte fericită. Și am crezut că peste chestia asta nu poate exista nimic. Puteam să fie adevărat sau putea să fie o mare eroare provocată de neștiință. Și chestia asta mă obseda. Lipsa de repere, lipsa experienței.
0: Da, ai vrut să știi ca să poți compara, nu-i așa?
1: Am vrut să știu dacă ceea ce trăisem eu cu Frederic era iubire sau dacă dăruindu-mă unui bărbat aș fi aflat că mă înșelasem.
0: Da, și...
1: Vezi, tu ești profesor. Ai învățat o mulțime de chestii și acum le explici altora. La mine e vorba de un lucru personal. Nu dau lecții, nu țin teorii. Încerc să înțeleg ce mi se întâmplă. Dan mi-e drag. Și m-a ferit absolut tot. Și n-aș fi vrut să-i rămân datoare. Dar...
0: dar e un străin, așa?
1: Exact.
0: Pe când ea, Frederic...
1: iubirea ei n-am întâlnit-o niciodată la Dan.
0: Păi da, că înțeleg că e un alt fel de a iubi.
1: Ce, te supără ce ți-am spus?
3: A, nu, dimpotrivă, să mulțumesc frumos.
1: A, nu, chiar nu trebuie să mulțumesc. Uite, mai bine zi-mi ce trebuie să fac pentru Dan și pentru copil.
3: A, nu-mi cere să dau sfaturi pentru că nu sunt în stare să dau sfaturi.
1: Ei, nu, ajută-mă să văd mai limpede.
3: Și nici nu știu ce aș putea să-ți spun.
1: Da.
3: Julian, uneori ceea ce pe moment poate să pară un compromis se dovedește a fi soluția viabilă. Și tensiuni ireconciliabile dispar ca și cum n-ar fi existat. Totul e să poți...
1: Să ce? Să ce? Ești un tată admirabil și te dai în lături de la nimic să-l ajuți pe Dan. L-ai susținut în ideea falimentară a maliajului nostru și acum ești în stare să te agăți de un fir de pai ca să construiești o pledoarie în favoarea lui. Dar ești sigur că ajuți? Că asta îți dorești pentru el? Viața alături de o femeie care să nu aibă decât grija să-l mintă frumos?
3: Nu asta am vrut să spun.
1: A, atunci poate, Julia, puneți-i punct și mergeți fiecare pe drumurile voastre.

0: Julia, ce vrei de la mine?
1: Să nu minți.
2: E fiul meu.
1: Și-l iubești mult.
2: Cel mai mult.
1: Apără-l.
2: Pe asta încerc să fac.
1: Doar adevărul te apără.
0: Sau te distruge.
1: Da, cum vrea Dumnezeu.
0: E prima oară când te aud invocându-l. Chiar te-ai gândit la toate, Julia?
3: Da.
0: Și Alex?
1: Alex e fiul meu.
0: E fiul vostru. La asta te-ai gândit? Nu te grăbi să-mi răspunzi. Nu astăzi trebuie să-mi răspunzi.
1: Azi, mâine, tot aia e.
3: Da.
0: Pe Alex am putea să-l creștem și noi aici. În timp ce tu...
1: Da, nu știu. Nu știu încotro am să o apuc.
0: Bine. Baftă. O să fie bine. Poate să termini și tu școala.
1: Da, cum să nu. Plec într-o călătorie. Vrei să mă conduci? Am primit mesajul ăsta de la tata când eram pe undeva prin Peru și ne văzusem de vreo 3 ani. Am lăsat totul baltă și am alergat să mă întâlnesc cu el. Aproape că nu l-am recunoscut. Se topise. Lua medicamente cu pumnul. Doctorii erau încrezători. Evoluție postoperatorie bună. Nu înțelegeam. Nu puteam să cred. Tata mi-a dat toate asigurările și atunci am plecat. Era critic de artă și am plecat să vizitez Italia la brațul lui. A fost unul din visele mele cele mai frumoase și una din promisiunile lui. Noapteam în hoteluri mici în care te simți ca acasă. Căram după noi grămezi de ghiduri și de albume. Tata-mi povestea despre ce am văzut în urmă cu câteva ore, despre ce o să vedem a doua zi. Mi-a povestit de mama, de cât de mult a iubit-o, de viața pe care a încercat să o ia de la capăt atunci când a pierdut-o și de sentimentul tot mai apăsător că nimic nu mai avea sens. Tata credea că fiecare dintre noi suntem născuți pentru cineva anume și poți avea norocul să-ți întâlnești perechea sau poți să o cauți în zadar toată viața. Dar odată ce ai găsit-o și ai pierdut-o, indiferent de motiv, nu o să mai regăsești. În fiecare seară îi citeam și el mă asculta pe pat cu ochii închiși. Era din ce în ce mai obosit. Într-o seară i-am șoptit noapte bună, am închis lumina și m-am culcat. M-am trezit în miez de noapte, paralizată de spaimă. Am aprins lumina, m-am apropiat de patul lui. Pe noptiere era un bilet. Îți mulțumesc că ai avut bunătatea să mă conduci în această ultimă călătorie.
3: Când, Julia?
1: Ieri. Azi. Mâine.
3: Ieri. Azi. Mâine. Și l-ai iertat?

0: doua zi dimineață nu i-am văzut la micul dejun. Nici la prânz nu au apărut. Au plecat, mi-am spus, încă din zori. Cu o clipă înainte să realizez că nu aveau niciun motiv să o facă, am întrebat dacă nu mi-au lăsat un semn, un bilet. Recepționera mi-a confirmat, nu aveam niciun mesaj. Seara, televiziunea bulgară a transmis un reportaj despre un grav accident de circulație. Mașina unui turist român intrase ca un bolid într-un utilaj staționat, de altfel s-a spus regulamentar, pe marginea șoselei. După aprecierile specialiștilor de la circulație, varianta cea mai plauzibilă era că șoferul a adormit la volan, motiv pentru care pe șosea nu se vedea nicio urmă de frână. Impactul a fost devastator, corpul a fost catapultat din mașină și în pofida cercetărilor extinse pe o arie destul de largă, cadavrul nu a fost găsit. Cristian era la volan. Posturile de la București au anunțat și ele că un turist român, profesor la Universitatea din București, și-a pierdut viața într-un accident de circulație în Bulgaria.
1: Au mai spus ceva? A fost doar un accident. Dan, mă auzi? Dan, a fost doar un accident. Dacă e ceva pe lumea asta despre care pot să spun știu, e că li se citește în ochi celor care vor să se ducă. La revedere, Dana.
2: Mamă, obiectele personale ale dispărutului. Asta e tot ce au găsit în mașină. Un sacou, portofelul și mobilul. Iartă-mă. Ăsta e ultimul mesaj pe care ți l-a trimis cu o oră înainte de accident. Nu i-ai răspuns. De ce? Doamne, cât te-ai iubit. Nu. Nu te cred, mamă.

0: Ați ascultat Love Stories de Radu F. Alexandru. Adaptarea radiofonică și regia artistică Claudiu Goga. Distribuția a fost următoarea: Dana, Maya Morgenstern, Cristian, Mircea Rusu, Giulia, Diana Cavalioti, Dan, Alexandru Pavel. Cu participarea extraordinară a lui Emil Hurezeanu în rolul povestitorului. Regia de montaj, Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Claudiu Goga. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2012.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Sărutăm de Vlad Zografii. Interpretează Orodel Polaru.

Iartă-mă că am dat buzna în casa ta, dar ușa era deschisă. Am sunat, dar nu s-a auzit nimic. Am sunat, pe cuvântul meu că am sunat. Ia uite. Vezi? Nu se aude nimic. S-a stricat suneria, cred că s-a ars transformatorul. Așa la ușa am bătut. De două ori. Sau de trei ori. Nu știu, nu mai țin minte. Tu chiar n-auzi când îți bate cineva la ușă? Ești surd? Ești surd? Sau te preface? Ia uite. Ia uite și pantoful ăsta. Nu vine. Am piciorul prea mare. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, nu-i prea mare, dar e aici un os. Cred că am un os în plus. Dracu știe de la cine am moștenit eu osul ăsta. Niciodată nu găsesc pantofi pe măsura mea. Noroc că era ușa deschisă. M-am mirat. În ziua de azi lumea e atentă. Încuie toate ușile. Cu chei, cu lacăte, cu zăvoare, cu lanțuri. Se baricadează. Mai montează și sisteme de alarmă. Lumea vrea să stea bine mersi acasă. Nu care cumva să fie violată. Ție nu ți-e frică? Păi trebuia să încerc cu... Auzi? Auzi? Auzi? Auzi? Apa. Dă-mi apă. Mi-e sete. Mi-al dracului de sete. De două zile n-am pus un strop de apă în gură. Am uitat ce gust are. Apa. Trebuia să păstrez o picătură. Așa, ca să țin minte. Mă usuc. Aici, pe dinăuntru. Au trecut 48 de ore. 49 chiar. Cât crezi că mai rezist? Încă o oră? Știi cât rezistă un om fără apă? Unde e linia care desparte viața umedă de moartea uscată? Trebuie să fie o linie foarte subțire, o linie imprecisă. Atât de imprecisă și de subțire că nu o vezi. O simți. Dacă mai ai puterea să simți. Eu cred că m-am apropiat prea mult. Hai, dă-mi, te rog, un pahar cu apă. Te rog. Lumea are nevoie de apă. Nu? Știi ce au făcut? Știi? Au desființat țâșnitorile. Toate țâșnitorile. Ultima a dispărut săptămâna trecută. Era chiar aici, la grădina icoanei, la intrare.
Am venit să beau și în locul ei am găsit o gaură pe care au astupat-o cu o scândură. O scândură fixată cu niște șuruburi mari. Am încercat să deșurubez. N-a ținut. Șuruburile erau strânse cu putere. Băi, măgare ăștia de la primărie. Nu mai poți să bei apă. Pe dare în cur. Umbli ca nebunul prin oraș cu limba scoasă, îți rupi pantofii și... N-am bani de apă minerală. Mi se dă. Hai. Hai, dă-mi, te rog, un pahar cu apă. Ha? Ți-e lene? Ți-e lene? Bine, bine, bine. Lasă că-mi iau singur. Da. Unde zici că e bucătăria? Pe aici. Da, da, da, da, da, da, da, da. Pe aici. Mamă, ce mizerie! Tu mănânci aici? Cum poți să stai în mizeria asta? Nu nebunești când te uiți în jur? Auzi? Tu de ce nu-ți speli farfuriile? Ești ocupat, nu-i așa? N-ai timp. Țelene. Dar n-ai pe nimeni care să... A? Ia zi. Ia zi cum găsesc eu un pahar curat în tot balamucul ăsta. A? Aha. Aha. În dulapul ăsta.

S-a spart. Păi asta a făcut. Era o farfurie mică. Îmi pare rău. N-am vrut. Pe cuvântul meu că n-am vrut. Stătea chiar pe colțul mesei și am atins-o din greșeală când am deschis dulapul. Fii și tu mai atent unde le pui. Lasă, lasă, lasă. Nu te supăra, lasă că ai destule farfurii. Mizete. Mai fă și tu ordine. Și aruncă dracului lucrurile de care n-ai nevoie, că mori îngropat sub ele. Ia uite, domnule, ce de lucruri în ochiile. Pungi, sticle goale, bețe de chibrit, cârpe arse,

0: acum ce facem cu paharul? Ar fi mai bine să-l arunci.
1: Stai
0: acolo, lasă, nu te deranja. Știu că ți-e lene. Lasă că-l arunc eu. Pe fereastră.
2: Un maimuțoi în costum gri. Eu cu ceantă diplomat.
3: Nu, tu te speria că n-a pățit nimic.
2: Se uită ca bou în stânga și dreapta. Habar n-are de unde i-a picat. Nici nu-i trece prin minte.
3: Pupariu că ăsta bea numai apă minerală.
2: Gata, uite, gata, a renunțat să-și pună întrebări. Lumea renunță repede să-și pună întrebări. S-a cărat.
0: Ai destule pahare. Să tot bei. Să bea și alții împreună cu tine. Un regiment întreg. Primești vizite, nu-i așa? Prieteni, rude. Da. Știu și eu, trebuie să-i suporți pe toți. Nu că știu cum e. Îmi place la tine. E frumos. E liniște. De când măgaria de la primărie au desfințat țâșnitorile, nu mai am liniște. În fiecare zi aceeași problemă. Da, de ce nu intru într-un bloc? De ce nu sun la întâmplare? Bine. Intru. Sun. Și nu e nimeni acasă. Ah. Sau dacă e... Da, apa e ieftină, un pahar cu apă, nu costă mare lucru. Așa e, nu costă nimic. Bine. Sun și ăla din spatele ușii se uită prin vizor. Vrea să mă vadă. Dacă mă ascund, nu deschide. Zice că o fi vreun hoț. Dacă nu mă ascund... Dacă nu mă ascund, se sperie, pentru că eu sunt lepros. N-am voie să ating pe nimeni, n-am voie să ating nimic. Când merg pe stradă, sunt obligat să agit într-una clopoțelul. Așa zice legea. Să știe lumea că trece un lepros și să se dea la o parte. Legea

0: Legea. Păi ce? Crezi că are cineva curajul să se apropie? Aiurea. Fug. Fug cu toții. Fug ca șobolanii. Odată, unu a vomat în fața mea. Da, domnule! A vomat! Dacă spun, dacă spun, a vomat în fața mea. Leprozerie. Am stat destul în leprozerie. Am plecat pentru că nu mai suportam. Tu știi că în leprozerie sunt numai leproși? În leprozerie sunt numai leproși. Și urăținea care e în mine și descompunerea și le văd multiplicate de 100 de ori. Toate mutrele alea sunt bolnave și sufletele lor. Sufletele lor sunt mai negre ca iadul. Ascultă-mă pe mine, că-i cunosc. Pe ce să caut eu printre ei? Eu vreau să văd oameni frumoși și sănătoși. Vreau să mă bucur măcar de o zi fericită în care să uit. Înțelegi? Să uit. Înțelegi? Înțelegi, pe dracu? Tu ești sănătos? Și dacă ai chef, bei apă. Apă. Mi-e sete. Stai, nu-i nevoie să te deranjezi. Știu unde e bucătăria.
1: Știu. Nu-ți face problemă.
0: Lasă, lasă, că ai destule pahare. Nea, gata. Acum sunt atent. Am învățat lecția.

0: Îmi place la tine. Da, da. Îmi place. Fereastra dă spre sud, nu? Încolo e sudul.
1: Da, da, da.
0: Ai lumină, strada, oamenii care trec, mașinile, copacii, câinii, stâlpii, reclamele colorate. Îți place să stai la fereastră? Poți să te uiți din când în când, să vezi ce mai e pe afară. Dacă nu s-a schimbat ceva între timp.

0: Merge. Cam tare, dar e bun pentru culoane. E sănătos. Te obișnuiești. Nici bucătăria n-arată rău. E mare. Ar putea arăta chiar frumos. Dacă ai face și tu ordine, dacă ai zugrăvi, dacă ai arunca lucrurile inutile. Într-o casă se adună fantastic de multe lucruri inutile, pe nesimțite. Și pe urmă nu mai știi ce să arunci, pentru că nu știi ce-i util și ce-i inutil. Nu vine nimeni la tine să-ți spună ce ai nevoie în viață. Nimeni. Zidurile sunt solide, nu?
1: Da, da. Da, e o casă solidă.
0: Așa mi se pare. A pățit ceva la cutremur? Da, da, da. O crăpătură deasupra ușii. Mai nimic.
2: Bloc rezistent. Beton armat.

Să știi că am avut și eu o casă. De mult. O casă foarte frumoasă. Nu la bloc. O casă. Era departe, dar aveam grădina. O grădină mare. Aveam pome, aveam flori. Regina nopții, gura leului. Nu mai știu. Nevastă mea se ocupa de flori. Eu nu mă pricep. Le stropea, smulgea buruienile. Îi plăcea. Tu ești însurat? Da, mi-am dat seama. Mai bine că nu ești însurat.

seara mirosea fantastic ce mirosea. Parfumul ăsta îți pătrundea în casă. Țineam ferestrele deschise toată noaptea. Nevastă mea zicea să închidem ferestrele, că intră țânțarii și fluturii de noapte. Fluturii aia mari, păroși, cenușii. Pe urmă se temea de hoți. Eu nici nu vreau să aud. Îmi plăcea. Miros. Ca să liniștesc, am cumpărat un câine lup. Un dulău uriaș. De dresat eu l-am dresat, dar el s-a atașat de Emma. Era frică de mine. Pe Emma o iubea. Da? Ascultă, tu n-ai altceva de băut decât apă? Un vin? Un vin ceva? Merge și vinul. Hoțomanule, aici îl ții, a? Yeah.

Da, domnule. Da. Era al dracului de frumos acolo. Țin minte fiecare anotimp. Nu anii. Anii sunt toți la fel. Anotimpurile. Vara se încingea acoperișul. Toamna mi-era teamă. Nu știu de ce. Pur și simplu. Iarna ne zăpezea. Drumurile erau blocate, autobuzele nu circulau și Emma nu mai putea ajunge la serviciu. Chestia asta o chinuia. Ea care avea simțul datoriei. Primăvara înfloreau cireșii în grădina. Erau singuri cirești de pe strada noastră. În grădinile din jur floreau tot felul de copaci. Nu mă pricep la copaci. Oricum, nimeni n-avea cireși în afară de noi. Stăteam toată ziua.

0: Era primăvara. Emma era plecată la maică-sa și eu stăteam singur și priveam de la fereastră cireșii. În ziua aia aveam treabă prin casă, trebuia să repar aspiratorul. Se stricase aspiratorul și cu mătura nu rezolv mare lucru. Muți gunoiul dintr-o parte într-alta. Eu trebuia să demontez aspiratorul, dar nu mă puteam clinti din fața ferestrei. Atunci câinele a început să latre și la poarta mea a apărut un om. Mi-a cerut apă. Un lepros. I-am dat un pahar cu apă, a băut, mi-a zis să arunc paharul, mi-a mulțumit și a plecat. Priveam paharul și nu mă înduram să-l arunc. Era un pahar de cristal scump, din serviciu pe care îl primisem cadou de nuntă de la socrii. Mi-am spus că am să-l spăl bine și că totul va fi în regulă. Nu se va întâmpla nimic. Aș fi putut să-l fierb. Dacă fierbe apa, microbii mor. L-am lăsat pe masă și am continuat să privesc cireșii. Pe urmă mi-am dat seama că se făcuse târziu. Am încercat să repar aspiratorul, dar se arsese motorul și n-aveam ce să-i fac. Trebuia rebobinat. Eu nu mă pricep la motoare. Am uitat de pahar. A doua zi, Emma a găsit paharul pe masă, nu l-a spălat bine. Emma a avut noroc. Nu s-a îmbolnăvit. Nu. Emma a murit acum 27 de ani. Cancer la sân. Cancerul nu iartă. Mai ales dacă îl descoperi într-o fază avansată. Ce credeai că sunt mai tânăr? În iunie am împlinit 57. 57. Mult înainte, mulțumesc, la fel. Da. Știu că arăt mai tânăr. Din cauza leprei. Cei mai mulți se păcălesc. Când obrazul e jupuit, nu-ți dai seama. Nu ești în stare să deosebești bătrânețea de lepră. Pui orice rid, orice zbârcitură pe seama bolii. Săraca de ea. Da, săraca. Mi-e dragă lepra. Știi, eu am fost mereu un om teribil de bolnăvicios. Mi s-a făcut foame. O fi de la vin.
1: Lasă, stai acolo, nu te deranj. Nu te deranja, că mă descurc eu. Păi, dar n-ai nimic în frigider? Dar nimic? Ia uite, nici în cămară. Dar cum e posibil, domnule? Tu nu mergi la piață? Nu-ți cumperi de mâncare? Tu cu ce te hrănești? Uite, nici măcar o conservă acolo, un stavrid în sos tomat. Greș, ce scârbos e stavridul. Nimic. Ascultă tu altceva decât salamul ăsta, hai? Asta e bun și salam. Bun salam. Merge. Dar, domnule, era incredibil de bolnavicios. Nici nu-ți trece prin minte. Sufeream de tot ce se poate găsi prin tratatele de medicină. Boli infecțioase, boli contagioase, boli congenitale, plus câteva boli necunoscute, inclusiv

0: nejustificabile.
1: Așa, asta încă de pe vremea când eram copil. Ce copil? De când eram bebeluș. Amintirile mele cele mai vechi sunt legate de vizitele doctorilor. Nu tu Crăciun, nu tu Revelion, nu tu Paște. Ce? Vizitele doctorilor. Uite, țin minte. Asta e o haină asta. Lasă, că nu se pătează, că m-am șters pe mâini. Era unul chel și mustăcios, care găfuia tot timpul, domnule. Găfuia tot timpul. Ura copiii. Cred că era paranoic, nu știu. Dar se chinuia să fie drăguț cu mine. Să-l fi auzit cum îmi vorbea. Ah, dulce. Miros. Să-l fi văzut ce mutră făcea atunci când îmi lua temperatura. Sau când mă punea să deschid gura și să scot limba. Și el stătea așa, de așa la distanță, că nu suporta. Știi? Pe mine mă umfla râsul când îl vedeam ce eforturi făcea să se stăpânească. Aveam spirit de observație.
0: Da, eram precoce.
1: Pe urmă era una, o doctoriță grasă, tunsă scurt, cu ochi de scroafă. Mă ciupea, mă ciocănea, mă întorcea și pe o parte și pe alta. Parcă se juca cu o păpușă. Așa, asistenta ei. Asistenta ei era și mai grasă. Cea mai grasă femeie pe care am văzut-o în viața mea. Abia încăpea pe ușă. Pe scaun nu se putea așeza, nici în fotoliu. Se lăsa pe patul meu. Și eu simțeam cum se comprimă arcurile, cum se îndoaie lemnăria. Mi-era teamă că ne trezim împreună pe jos. N-a apucat să-mi distrugă patul, pentru că părinții mei au găsit repede pe altcineva. Una înaltă, mereu îmbrăcată în roșu, cu o pălărie mare pe care nu scotea niciodată. Avea o voce spartă care îmi zgâria creierii. Se certa cu maica mea. Tot timpul se certa cu maica mea, îi făcea scandal că nu ai risat destul de des. Era obsedată. N-a rezistat mult. Pe urmă a venit unul scund și nevricios. Un om timid și tăcut. Uite așa defilau doctorii prin casa noastră, ca niște manechine pe scenă. Unul după altul. Unul după altul. Unul după altul. Unul după altul. Unul după altul. Unul după altul. Unul după altul. Pentru că eram foarte bolnav. La 4 ani am fost operat de hernie. La 7 mi-au scos amigdalele. La 10 apendicele. La 16 mi-au scos un rinichi. La 19 viermi din burtă. La 22 apa din genunchiul stâng. Făceam febră. Peste 39. Mă îndopau cu antibiotice. Febra ceda după vreo săptămână și începea imediat diareea. Uite așa am ținut-o. Mă și mir că am reușit să termin școala. Din cauza bolilor, părinții mă răsfățau. Aniversările mele erau un fel de sărbători oficiale, ca înmormântările, la care e invitată multă lume. rudele, prietenii intrau, se uitau, mâncau, beau, plecau. Foarte serioși, solemni. Când se aducea tortul, eu nu eram în stare să suflu atât de tare încât să sting lumânările. Da, dar părinții mă consolau. Părinții nu știau ce să mai îmi cumpere, ce să mai facă. Bomboane, ciocolată, alune. Da, asta când n-aveam probleme cu stomacul. Înghețată, dacă nu mă durea gâtul. Mașinuțe, trenulețe electrice, plastilină, cărți de colorat, soldați de plumb, un aparat de radio, un aparat de fotografie, tot rusă de disecție, un microscop. Nu știau cum să se poarte cu mine. Îmi povesteau, îmi citeau, îmi cântau, mă adormeau. Dezgustător. Ai o țigară?

Da, domnule, am fost un copil răsfățat. Și la școală. La școală era exact la fel. Profesorii mă protejau, numai pe mine. Cu ceilalți erau răi. Se purtau ca niște câini profesorii. Bandiți. Cu mine erau buni. Diabolic de buni. Și povestea a continuat. Chiar și Emma s-a căsătorit cu mine din milă. Din milă, domnule. Ascultă-mă pe mine. Ăsta e adevărul. Ce dragoste. Care dragoste. Să fii serios. Uite ce. Eu nu cred că există dragoste. Nu. Nici atunci când m-am căsătorit n-am crezut. Am știut totul de la început. Oamenii au nevoie unul de altul. Adică își închipuie ca să se chinuie unul pe altul. Pentru că sunt foarte puțini oameni care reușesc să se chinuie pe ei înșiși. Au nevoie. Pentru Emma, eu am fost un caz de care trebuia să aibă grijă. Un caz clinic. Când mi-am dat seama câtă compasiune trezeam. Câtă compasiune îi trezeam până și ei. Mai ales ei. Mă scotea din minți. Nu mă puteam obișnui. Păi da, sigur că eram bolnav. Toată lumea știa că eram bolnav. Însă, vezi tu, eu nu mă simțeam deloc. Pe dinăuntru lucrurile stau întotdeauna altfel. Adică nu-mi venea să cred că eu sunt ăla. Ăla care înghițea medicament după medicament. Ăla care e dus în fiecare săptămână la doctor și pentru care diagnosticele sunt ca buletinele meteo. Și uite că până la urmă mi-am intrat în rol. Păi ce era să fac? Ce vroiai să fac? Pentru rude, eu eram ruda bolnavă. Pentru prieteni, prietenul bolnav. Pentru colegi, colegul bolnav. Îi puteam dezamăgi.

0: Da, domnule. Pentru toată lumea eram un om bolnav. Eram bolnavul. Cu majuscule. Păi dacă asta vedeau ei în mine, atunci exact asta trebuia să fiu. Nu? Iar eu mi-am învățat rolul. La început prost. Cu timpul însă am început să-l joc tot mai bine. Am descoperit cu uimire că eram chiar talentat. Cred că trebuia să mă fac actor. Dacă aș fi fost sănătos, actor m-aș fi făcut. Serios. Acum... Dar atunci mă descurcam. Îmi jucam bine rolul. Pe cuvânt. Într-un fel să știi că îmi convenea.
1: Da, da.
0: Da. Era comod. Foarte comod. Orice spuneam, pe oricine înjuram, orice porcărie făceam, mă tratau cu bunăvoință. Cu înțelegere. Cu compasiune. Uite așa, m-am trezit în societate. Societatea. Ce bună e societatea. Ce amabilă e societatea. Ce umană e societatea.

Da, domnule, m-am trezit înconjurat de o compasiune sufocantă care creștea necontrolat, creștea mereu. Firaria dracului! Mă torturau cu mila lor, mă puneau la zid. Își ziceau în sinea lor, tocmai pentru că e atât de bolnav, noi trebuie să-l ajutăm să se simtă sănătos, să-și depășească handicapul și să se integreze în societate. Pentru că altfel devine mai bolnav decât e cu adevărat. Mai bolnav decât e cu adevărat? Logic. Și uite așa am fost obligat să joc un rol dublu. A trebuit să devin bolnavul condamnat, să uite că e bolnav și e gata să demonstreze tuturor că încearcă să se poarte la fel ca un om sănătos. Chiar dacă nu reușește să fie prea convingător. Măcar să facă efortul. Eforturi! Eforturi! Aveau nevoie de eforturile mele. Doar trebuiau răsplătiți. Nu? Pentru că și ei făceau eforturi. Ei își arătau zi de zi compasiunea, chinuindu-se să-și o ascundă. Da, al naibii de complicat. Mai ales Emma vroia cu orice preț să mă convingă că trăim cât se poate de normal. Normal? Normal? Normal? Știi ce făcea noaptea? Noaptea îmi supraveghea respirația. Se lipea de mine și asculta. Eu mă prefăceam că dorm. Ce dracu înțelegea ea în respirația mea? Ce putea să fie acolo? Un gâfuit, un hurcăit, un bâzâit. Ce înseamnă zgomotul ăsta? Viața? Moarte? Nu dormea. Stătea să mă asculte. De-aia nu dormeam nici eu. Era obosită, dar nu se lăsa. Îmi lua tensiunea de 3 ori pe zi, mă ducea la analize și toate astea așa, ca și cum n-ar fi fost nimic deosebit. Înțelegi? Ha? Înțelegi? N-ai cum să înțelegi. Tu nu ești căsătorit. Încerca să fie discretă. Cu cât mă supraveghea mai discret, cu atât turbam de furie. Eu eram aproape mereu în concediu medical, stăteam acasă și ea mă punea să fac tot felul de munci ridicole, tot felul de munci absurde. Să șterg vasele, să tai pâinea, să aprind focul, să schimb becurile, să ud florile, să curăț WC-ul. Asta numai ca să-mi demonstreze că sunt sănătos și util. Uneori se prefăcea chiar că e supărată pe mine. Dacă îi ziceam că nu sunt în stare de ceva, îmi răspundea că mă răsfăț, că nu-i așa. Eu sunt un om la fel ca toți oamenii.

aceasta, când am luat lepra, m-am simțit salvat. M-a eliberat. Da, e o boală scârboasă. Nu, nu te contrazic. Ar fi o nebunie să-ți zic că m-am bucurat. Cum dracu să te bucuri? Eliberarea nu e o bucurie. Eliberarea nu e o bucurie. Viața m-a răsfățat. Am primit cadou o nouă boală. Oricum eram obișnuit cu bolile. Da, dar acum nu mai era nevoie să joace nimeni vreun rol. Și nici nu mai putea. Ajunge! Destul! Nu ne mai ascundem după degete, că nu mai ține. S-a terminat. Nimeni nu se mai preface. Circul a încetat. Spectacolul a fost suspendat. Ordin de sus. Dumnezeu a oprit spectacolul. Gata! Nu mai jucăm niciun rol. Nici simplu, nici dublu, nici triplu, nimic. Lepra m-a salvat. E o boală scârboasă și incurabilă. Ah, și mai ales tranșantă. Da, e adevărat, eu am căpătat o mască hidoasă. Da, dar toate celelalte măști au căzut imediat și definitiv. Iar Emma a devenit o femeie nenorocită. Ceea ce de fapt fusese de la început. De data asta însă... De data asta însă... Cine se poate preface că iubește un lepros?

stau gol în fața ta. Cine se poate preface că iubește un lepros?

și a purtat crucea cu demnitate. Asta e adevărul, trebuie să recunosc. S-a comportat admirabil soția mea. Dragă de ea. Plină de curaj, plină de devotament, plină de energie, a făcut mari eforturi. Dar n-a dus-o prea mult. S-a curățat repede. Cancer la sân, cum ziceam. Nu iartă. Mai ales dacă e descoperit într-o fază avansată. Te duci la doctor și doctorul îți spune că ai venit prea târziu. Doctorii, trebuie să ai încredere. Nu? Ceilalți. Toți ceilalți. Prietenii s-au simțit dezlegați de prietenie. Rudele s-au simțit dezlegate de rudenie. Colegii s-au simțit dezlegați de colegialitate. Viața a intrat în normal. Normalitatea asta nu cunoscusem niciodată și o descopeream pas cu pas. Cu toate că îmi detest boala, cu toate că mă face să vomit, așa cum a vomat ăla pe stradă, chiar în fața mea. Da, domnule, mi s-a ascuțit simțul estetic. Am devenit foarte sensibil la frumusețe. Când am primit cadou lepra, s-a petrecut un miracol. Într-adevăr, ciudat. De atunci nu m-am mai îmbolnăvit de nimic altceva. Mai mult, m-am vindecat brusc de toate celelalte boli. Niciun microb nu s-a mai legat de mine. Niciun virus. Odată n-am răcit în anii ăștia. Pe cuvântul meu, nu m-a dorut nici capul, nici stomacul, nici ficatul, nici inima, nici plămânii. Domnule, pleznesc de sănătate. Liber și sănătos în fața unei lumi fără măști. O lume goală pușcă, așa cum a făcut-o Dumnezeu. Și lumea asta mă aștepta să o descoper. Îți închipui că ajungi să-i cunoști pe oameni dacă te apropii. Prostii. Ascultă-mă pe mine. Îți dai seama ce se ascunde în ei abia atunci când îi observi de la distanță. Fără să te atingă și fără să-i atingi. Din ziua în care n-am mai avut casă, am început să-i urmăresc. Merg la întâmplare, văd câte o mutră interesantă și mă iau după picioarele care conduc mutra asta prin labirintul străzilor. Și fac scenarii. Ăsta e doctor, e actor, e avocat, e excroc, e căsătorit, e homosexual, e burlac, are copii, are amantă, e bolnav. Și scenariile devin tot mai complicate. Îi place muzica, e claustrofob, vrea să se sinucidă. Uneori mă păcălesc. Dar și atunci când o nimeresc. Înainte urmărirea dura o zi sau mai mult, până verificam. Timpul nu înseamnă nimic. Acum nu mai am nevoie să verific. Ce să verific? Stau întins pe o bancă în parc și îi văd cum se scurg pe alei. Îi simt de la mare distanță. Mestec în gol și în gura mea se naște un gust uneori acru, alteori dulce, alteori amar. Nu-mi trebuie altceva. Am devenit contemplativ. Să tot stai tolănit și să admiri.

greu e cu femeile. E complicat. Cu femeile nu o ține. Nu le păcălești. Femeile sunt deștepte. Am avut una o leproasă de mult. Avea părul lung, altfel. Am trăit cu ea. Era tăcută, citea cărți. Mă rog, nu-mi plăcea. Am lăsat-o. Mie îmi plac astea sănătoase. Știi, m-am luat după una de-asta sănătoasă pe stradă. Dom'le, era frumoasă, ăsta-i adevărul. Tare frumoasă era. Blondă, vopsită, în fine, picioare, sâni. Deși era fată de la țară, așa cred. Adică după cum era îmbrăcată, într-o rochie verde cu niște flori. Dar era... Mamă, foarte scurtă rochia. Și avea niște pantofi cu toc. Țac, țac, țac, țac, țac, țac, țac, țac, țac. Abia își ținea echilibru săraca. Cocoțat acolo sus pe tocuri. Țac, țac, toc, toc, toc, toc. Da, da, da, da, da, da, da. Era sigură, era de la țară, după cum vorbea. Tocmai de-aia am și încercat. Strânsesem ceva bani, luasem și de la biserică, din cutia milei. M-am apropiat de ea și i-am zis: uite, îmi pun prezervativ și mănuși de cauciuc și mască de cauciuc. Dacă vrei tu, mă îmbrac în costum de scafandru. Nici n-au vrut să audă. Bine, atunci lasă-mă să te văd cu altul. S-a uitat la mine ca la un nebun. Am greșit. Era fată de la țară. De fapt, nici nu-mi doream asta. Am făcut și eu pe nebunul ca să o șochez. Nu, nu, nu, lasă, iartă-mă, iartă-mă. Uită tot ce ți-am spus. Te rog, hai să bem o cafea. Uite, mergem acolo la bar și bem o cafea. Nu te ating. Stai cu mine jumătate de oră. Schimbăm și noi o vorbă. Mă privea plictisită. Te plătesc. Am bani. Și-am arătat banii. Tot n-a vrut să audă. Am lăsat-o, dracului, ce era să fac. M-am dus mai departe, dar... Mi-eșeau din minte picioarele ei. Avea niște picioare foarte lungi. Eu mergeam pe stradă și nu mai vedeam nimic în fața ochilor. Nu mai vedeam decât picioarele ei. Nimic altceva. Parcă mi-ar fi proiectat cineva un film cu încetinitorul mereu același. Și același film care ocupa toată strada.

0: Și atunci s-a apropiat de mine un polițist.
1: Domnul! Alo, domnul!
0: Cu mine vorbiți?
1: Cu dumneata, cu cine altcineva. Hei, alo, n-auzi?
0: Aud, domnule.
1: Atunci oprește-te.
0: M-am oprit. Se uita la mine. Se uita. Mă cerceta.
1: E ceva în regulă cu dumneata.
0: Cu mine? Cu toată lumea?
1: Nu. Cu dumneata în mod special.
0: Păi sigur că da. Sunt un caz special. Și dumneavoastră sunteți un caz special, domnule polițist.
1: A tăcut. Pe urmă mi-a zis: domnul, ești un om periculos.
0: Vă șelați, domnule.
1: Dumneata, ești bolnav.
0: Toți suntem bolnavi. Am impresia că Dumnezeu nu prea se pricepe la medicină.
1: Nu. Eu vreau să zic că... adică că tu suferi de o boală gravă.
0: Dumnezeu nu se pricepe deloc la medicină.
1: Dom'le, auzi, dumneata nu cumva ai lepră?
0: Lepră? Lepră? Vai de mine! Vai, Doamne! Eu? Lepros?
1: Se uita urât la mine. Bă, da, urât.
0: Dar știi ce e aia urât? Domnule polițist, dumneavoastră sunteți un om inteligent, un om cult, nu-i așa?
1: Se uita și mai urât la mine.
0: Domnule polițist, dumneavoastră nu se poate să nu deosebiți lepra de o eczemă banală. Și m-a lăsat în pace. Pe cuvântul

0: Lepros, auzi.
1: Da. Cu mâncarea mă descurc. Adică mă descurcam. Acum e mai greu. Că nu poți să cerșești. Te vede lumea. Bate la ochi. Nu poți să stai și să aștepți ca prostul. Trebuie să te miști mereu. Să pare că ai ceva de făcut.
0: Ce dracu să ai de făcut?
1: Nu, trebuie să cauți. Mergi mult, îți rupi pantofii. Mâncarea trece prin pantofi. Păștea i-am cusut de două ori. De două ori am cusut. Dar n-a ținut. Ascultă, tu chiar n-ai o pereche de pantofi mai mari? Să-mi încapă și mie piciorul. Ia. Am impresia că dreptul e mai mare ca stângul. E puțin mai mare, sau nu? Na. N-are cum. Trebuie să fie exact la fel. Omul e simetric, pe din afară. De ce e omul simetric? De ce l-a făcut Dumnezeu pe om simetric? Te-ai gândit? Pentru că simetria e frumoasă. Așa se zice. Ce e simetric, e frumos. Omul e frumos. Iute, picioarele mele sunt la fel, dar sunt diforme. Ce dracu fac eu cu osul ăsta în plus? Cum să-l ascund?
2: Ia uite! Ia uite! Vezi? Vezi că ai?
1: Habar n-ai ce ții în casă!
2: Vin! Nu? Vin bine!
1: Ce zici? Îmi vin bine! Uite așa încep să trăiești cu adevărat! Dacă te țin picioarele, poți să cauți resturi de mâncare prin tot orașul! Orașul e mare. Sunt o mulțime de restaurante noi. Mergi după miros. Mergi la sigur. Poți să încerci să intri și la un film, dacă ai chef. Dar numai după ce a început. Nu e o problemă. Eu îmi dau seama imediat despre ce e vorba.
2: Ghicesc.
1: Ghicesc întotdeauna trecutul. Mie îmi plac filmele. Toate filmele. S-au pus să intri la meci, la pauză. Și meciurile îmi plac. Dar acolo nu-i nimic de ghicit. Scorul e scris pe tabelă. Scrie mare. Se vede de peste tot. Dacă ești iute de mână, poți să furi de la un chioșc o revistă. De asta. O revistă colorată, cu femei goale. Ia, uite. Ce zici? Trebuie să faci ceva în viață, nu? Păi care-i scopul? Îți spun eu. Să te bucuri.
0: Da, domne. Dacă dragoste nu există, să fie acolo măcar tandrețe.
1: Ce-am zis? Cu femeile nu ține. Sunt prea deștepte. De asta m-am dus ieri la biserică. Biserica plină de lume. Bă, ceva de speriat. Nu găseai un loc pe scaun. Nu. Eu nu pot să mă rog. Cum să mă rog? Cui? Am fost la biserică să vorbesc cu preotul. Aveam ceva important de discutat și el era prins cu altele. A trebuit să aștept să se termine slujba, dar Luna tot nu pleca din biserică. Sărutau icoanele, se închinau. Unul mi-a dat un ban. Am vrut să-i trag un șut în cur, dar pe urmă mi-a zis că n-are rost. Am pus banul în buzunar, dar n-am mai rezistat să aștept. M-am apropiat de preot. M-a văzut și a făcut repede un pas înapoi. Am mai făcut un pas, a dat iar înapoi. Atunci m-am aruncat pe jos și am urlat: până unde, Doamne? Până unde, Doamne, ai să tot dai înapoi? N-am mai dat înapoi. Și mi-a zis, așa, calm, senin: ce-i cu tine, fiule?
0: Ce-i cu mine?
1: Sunt bolnav, părinte. Văd, îmi zice, du-te la doctor.
0: La doctor.
1: În doctori am încredere, dar nu pot să cred în doctori. Părinte, a tăcut. Pe urmă mi-a zis, roagă-te, fiule. Nu, nu. Știi, părinte, în povestea asta nu despre rugăciune e vorba. Nu despre mine e vorba în povestea asta, ci despre tine. Eu la tine mă gândesc, părinte. Vreau să te salvez. Vreau să fac din tine un sfânt. S-a speriat. M-am apropiat de el. Știi ce ai să faci, părinte? S-a retras, dar l-am prins de mâneca. Știi ce ai să faci? Ai să mă săruți, părinte. Iisus l-a sărutat pe lepros. Tu de ce nu mă săruți pe mine? A tăcut. De ce? De ce? M-am aruncat iar pe jos la picioarele lui. Și știi ce a făcut? Știi ce a făcut? S-a cărat. Pur și simplu s-a cărat. S-a ascuns printre credincioșii care se înghesuiau în fața icoanelor. Și atunci mi-am dat seama că omul ăsta trebuie să fie un preot foarte bun. Un mare preot. Cel mai bun preot face exact ce face și Dumnezeu.
3: Hai, noroc.
1: Sănătate.

Dulce vinul ăsta. După gustul meu. N-am vrut să spun ca să nu te jignesc. La restaurant, când nu erau atenți, goleam paharele. E ultima felie de salam. Vrei și tu? Mă pricep la vinuri. Adică nu știu cum le spune, pentru că n-am timp să citesc pe etichetă ce scrie. Chelnerii strâng repede sticlele. Da, recunosc vinul după gust. Ăsta e prost. Nu te supăra pe mine. Nu, e prea dulce. E prea dulce. Da, domnule, știi? Ieri, după povestea cu preotul, când m-am întors acasă, adică în barcă, stăteam pe bancă, în jur, noapte, liniște, nimic. Și atunci am simțit că între mine și bucata aia de lemn pe care stăteam nu era nicio deosebire. Oamenii sunt bucăți de lemn, orașul e o bucată de lemn, lumea e o bucată de lemn. O bucată de lemn care astupă țâșnitoarea. Cea mai mare porcărie ar fi să nu vină la timp sfârșitul lumii. Stăteam ieri pe bancă și s-a apropiat un bețiv. Era făcut pulbere. Abia se ținea pe picioare. S-a uitat fix la mine. De fapt, nu pot să zic că s-a uitat la mine. S-a uitat undeva dincolo de mine și m-a întrebat: cum e? Cum e? Cum e? Și a plecat mai departe, fără să aștepte răspunsul. Cum e? Și-a plecat! Mai trebuie un pahar. Mai trebuie un pahar. Lasă! Care destule! Toate sunt la locul lor. Toate sunt la locul lor. Dar trebuie să repari soneria. Păi dacă îți vine cineva în vizită? Dacă îți vine cineva în vizită? Nu poți să te prefaci la nesfârșit că n-auzi. Și proștii ăștia de la primărie, domnule, proștii ăștia de la primărie au desființat țâșnitorile. Nu există pe lume nimic mai igienic decât o țâșnitoare. Ascultă-mă pe mine. Și doctorii sunt de părere că țâșnitorile... De ce nu-i întreabă nimeni pe doctor când se apucă de o treabă ca asta? Nu, încredere în doctor? Cum e? Zi, domnule, cum e? Cum e fătuca asta? E simetrică. Ia uite ce simetrică e.
cumper vin. Doctorii se chinuie să te vindece de moarte, dar niciunul nu-ți zice de ce trăiești. Oricum, în privința igienei, eu sunt perfect de acord cu ei. Absolut. Și mie îmi place igiena. Eu sunt un om curat. Hai să te convingi. O să ne înțelegem bine.

faci gălăgie. Uite, eu zic că poți să te duci la bucătărie. Speli vasele, mai faci tu ordine, mai arunci din lucruri. Pe urmă poți să ieși în oraș, dacă ai chef. Nu uita să cumperi vin, dar vezi să nu fie dulce. Și adu și ceva de mâncare.

0: Ați ascultat Sărută-mă, de Vlad Zografi. Adaptarea radiofonică Domnica Țundrea și Attila Wiesauer. A interpretat Orodel Olaru. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Attila Wiesauer. Coordonator Magda Duțu. Coordonator din partea Asociației Scriitorilor din București, Iosif Naghiu. Proiect realizat de Radio România Cultural în colaborare cu Asociația Scriitorilor din București. O producție a redacției Teatru și emisiuni scenarizate iulie 2003.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Tu n-ai să știi, nu poți să știi, că ochii tăi m-au fermecat fără să vrei. Când ai trecut, tu n-ai văzut toate durerea din privirea mea. Tu n-ai să știi

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Inés de Castro, de Alejandro Casona. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. În distribuție: Violeta Andrei, George Constantin, Simona Bondoc, Damian Crâșmaru, Ion Marinescu. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.

0: 100 de cavaleri își vor disputa în turnir onoarea de a purta culorile infantei și 100 de tinere fete de cea mai aleasă obârșie îi vor forma cortegiul încoronat de 3 flori simbolice. Cele 3 flori simbolice ale Portugaliei sunt rosmarinul, garoafa și busuiocul. Dar dacă alteța voastră preferă trandafirii țării dumneavoastră, ai Spaniei...
1: Sunt sigură, Leonora, că infanta Spaniei n-a auzit nimic din ce i-a spus mareșalul.
2: E cu gândurile în altă parte. Când infanta privește îndepărtări și nu spune nimic, e pentru că vorbește cu ea însă, Elvira.
3: N-are importanță ce prefer. Pentru flori am o predilecție deosebită. Rosmarin, garoafe, busuioc, da. Continuă, domnule mareșal.
0: Pe durata sărbătorilor, toate navele care vor ieși în larg vor arbora cele 2 pavilioane.
3: Marea, mereu marea. Ce obsesie continuă. La Lisabona înțeleg, dar aici, la Coimbra, în Palatul Alcazar...
0: Regele nostru consideră că marea e o problemă eternă, căreia va trebui să-i răspundem într-o zi. Pot continua, alteță?
3: Continuă.
0: În onoarea glorioasei logodnice se vor trage toate clopotele și toate casele din Coimbra vor fi decorate în alb cu ornamente nupțiale. Portocalii vor ieși în întâmpinare.
3: E curios că în această țară copacii sunt mai amabili ca unii oameni.
0: Unul dintre ei a avut îndrăzneala să nu vă dea respectul cuvenit?
3: Unul, așa cum ai spus.
0: Numele său?
3: Ce rost are? E foarte departe. La ce folosesc toate aceste omagii dacă lipsește primul care trebuie adus unei logodnice? Unde este prințul?
0: Vă jur că nu știu.
3: Dar bănuiești, nu-i așa?
0: Nu mă întrebați nimic, vă rog.
3: Mulțumesc. Până în prezent m-am învățat să mulțumesc pentru cuvinte ca o logodnică. Trebuie acum să încep să mulțumesc pentru tăceri ca o soție. E a doua tăcere pentru care îți sunt datoare.
0: Nu mi-amintesc de o alta.
3: Acum 3 nopți, într-un han de pe marginea drumului, niște studenți au început să cânte sub ferestrele mele o poveste de dragoste.
0: Da.
3: Și în momentul cel mai interesant, oamenii tăi i-au obligat să tacă, mareșale.
0: Dar vă împiedicau să dormiți. Povestea cântecului era atât de interesantă?
3: Pentru mine, da. Vorbea de un prinț mare vânător, așa cum e prințul vostru, și de o logodnică spaniolă care vine. Cum erau cuvintele? Din Spania vine logodnica îndreptându-se spre Portugalia pentru a cuceri un castel care e deja ocupat. Așa e?
0: Nu știu, am o slabă memorie a versurilor.
3: Foarte bine, mareșale. Adaugă pe lista ta de omagii o tăcere în plus.
4: Majestatea sa, regele Don Alfonso.
3: Monseniore?
5: Ridică-te, Constanța. Te-am făcut să vii ca tată și te primesc ca fică. Castilia nu ne putea face un cadou mai magnific.
3: Mulțumesc, monseniore. Dar înainte de a mă adresa ție cu smerenie ca fică și portugheză, permitem să-ți vorbesc ca spaniolă și ca infantă.
5: Nu înțeleg nici această privire și nici acest ton. Azi dimineața erau cu totul altfel. Unde e surâsul care ne-a iluminat la sosirea ta?
3: Îmi pare rău că l-am pierdut, dar dacă făcea parte din zestrea mea, mă voi strădui să-l regăsesc.
5: Și ochii radioși, plini de promisiuni și emoția de femeie fericită.
3: Fericirea mea poate aștepta. Demnitatea mea, nu.
5: O doleanță, deci. Ea nu va dura decât timpul necesar pentru a o cunoaște.
6: Lăsați-ne singuri, domnilor.
3: Rămâneți. Am fost ofensată public și răspunsul meu trebuie să fie la fel public.
6: Perfect. Vorbește.
3: Tată și stăpâne, popoarele noastre, Spania și Portugalia, sunt dezbinate de un război fratricid care s-a încheiat ieri, dar care poate reîncepe mâine. Căsătoria mea cu fiul tău a fost hotărâtă atunci tocmai pentru a împiedica aceasta. Am fost numită logodnica păcii și eu am venit cu inima plină de bucurie pentru a împlini această frumoasă misiune. Dar înainte de a face un singur pas mai departe, trebuie să-ți amintesc că nu Castilia a dorit această unire, ci Portugalia. Și cine va răspunde acum dacă Portugalia mă respinge?
5: Ce spui? Poporul meu nu te-a primit cu brațele deschise?
3: Eu nu mă plâng de poporul tău.
5: Curte însă și-a părăsit Lisabona pentru a te aștepta la jumătatea drumului.
3: Știu de asemenea că toate corăbiile tale, orașele tale, chiar și arborii poartă culorile mele. Dar eu n-am venit să mă căsătoresc cu corăbiile tale și cu portocalii. Unde e fiul tău?
5: Asta nu e posibil. Domnilor, prințul nu s-a prezentat la palat?
7: Nu, e plecat la o mare vânătoare. Și noi am trimis emisari în toate direcțiile.
8: În acest moment, 40 de alguazili îl caută cu sunete de trompetă în toți munții.
3: Tăietorii de lemne au coborât din munți să mă salute cu ramuri de laur. Cunosc ei mai bine ca prințul limbajul trompetelor regale?
8: Poate că e foarte departe. Uneori, urmărind lupii, se afundă în Sierra pentru zile întregi.
3: Da, fetele voastre au venit de pe plantațiile de departe. Cum au putut ele să-l întreacă pe cel mai bun călăreț din Portugalia?
5: Nu-l judeca prea repede, fica mea. Așteaptă.
3: Nu pot. Cerem să am răbdare după ce voi fi măritată. Azi e prea devreme.
5: Ai auzit, mareșale?
7: Stăpâne?
5: Adu-l pe fiul meu, de unde o fi?
3: Stăpâne. Un sfat, mareșale. Nu-l căuta prea departe. Cântecul studenților vorbea de un gât de lebădă, de niște ochi de smarald și de un cuib moale pe malul Mondengoului. Al Mondengoului vostru. Îți amintești?
5: De ce cântec și de ce studenții vor?
0: Nimic, stăpâne. Infanta pare intrigată de câteva versuri ce trec aici din gură în gură.
5: Aș putea afla pentru ce această poveste te interesează atât?
3: Pentru că n-am fost lăsată să aflu sfârșitul ei. Era vorba de un tată devotat datoriei sale și de un fiu rebel devotat iubitei sale. Îmi amintesc numai că tatăl i-a despărțit și că ea locuiește în secret pe malul unui râu și că iubitul ei merge să o întâlnească noaptea.
5: Mai departe?
3: Mareșalul a ordonat să fie întrerupt cântecul în momentul culminant. Și iată-mă așteptând finalul. Dacă fiul tău îmi va face mare onoare de a veni să mă salute, o să-mi povestească el însuși finalul care îmi lipsește. Monseniore, domnilor, vă las.
8: Infanta Castiliei e orgolioasă.
5: Nu orgoliu ei mă irită, ci aluziile, înțepăturile făcute ca din întâmplare. Fiul meu s-a întors de la manta lui.
7: Întors? Dar n-a părăsit-o niciodată?
5: De ce mi-ați ascuns asta?
8: Mai interzis categoric să se mai vorbească de dragostea lor.
5: De vreme ce infanta e aici, de ce nu m-ați prevenit la timp?
7: Credeam că prezența ei va face mai rezonabil pe fiul vostru.
0: Prințul e acolo la porțile locului unde ea s-a retras.
5: Asta e, deci, coliba de păstor unde zace el rănit. N-ar fi putut să-și ascundă undeva mai departe capriciile și să-și îndeplinească totodată și îndatoririle.
0: Dacă n-ar fi vorba decât de un capriciu, din păcate însă e vorba de o pasiune.
5: Un prinț n-are dreptul să aibă pasiuni. Mareșale, da? Chiar în seara aceasta, înainte ca soarele să apună, fiul meu va săruta aici, în genunchi, mâna infantei. Răspunzi de el cu viața ta.
0: Da, stăpâne.

0: cu pintenii, Pedro? Pleci undeva?
1: Un galop în munți, cam fiecare zi, Ines.
0: În locul tău aș merge în direcția opusă. Munții sunt mereu aici. În schimb, la Coimbra,
2: cornuri de 50 de bani și brânză de 16 se mănâncă împreună.

0: Ea are alături de ea voința unui rege, iar în spatele ei două armate.
1: Tu mai ai pe mine.
0: Împotriva tatălui tău?
1: Împotriva întregii Portugalii, dacă trebuie.
0: Tu ai un tron care te așteaptă.
1: Fără tine nu-l vreau.
0: Tu ai un destin de împlinit.
1: E vina mea că acest destin e mai mare ca mine?
0: Ascultă, Pedro. Vreau să-ți fac o mărturisire. Dacă în prima seară, în loc să-mi juri o dragoste eternă, mi-ai fi spus că nu e vorba decât de o singură noapte, m-aș fi dăruit ție cu aceeași încredere, fără nicio ezitare, păstrând pentru totdeauna o minunată amintire. Apoi, când ai revenit a doua zi, m-am gândit că ești un bărbat galant. Când ai revenit și în ziua următoare, am crezut că ești generos. În sfârșit, când n-ai mai putut să revii pentru că n-ai mai plecat, am început să tremur. Te-aș fi binecuvântat toată viața pentru o singură noapte, dar eu n-am primit o noapte, nici 100, nici 1000, ci 10 ani alături de tine. Pot oare să mai-mi doresc ceva? Sau există o pedeapsă în lumea de apoi pentru cei care sunt prea fericiți?
1: Ești fericit în clipa asta?
0: De ce mă întrebi când sunt cu tine?
1: Pentru că e o fericire ciudată, această fericire a ta.
0: Nu sunt tocmai pe cale de a pierde câte ceva din tine în fiecare moment. Sărutările tale, ochii tăi.
1: Cum de putem simți în același timp aceleași emoții, deși suntem atât de diferiți? Tu toată numai tandrețe, iar eu numai violență.
0: Asta mă face să mă tem pentru tine.
1: Violență?
0: Da. Violența aceasta pe care ai îndreptat-o mereu împotriva tatălui tău și care poate să ne piardă. Jurăm cel puțin că nu vei spune nimic care ar putea răni mândria noastră.
1: Nu-ți imagina că mă voi duce să mă arunc la picioarele lui pentru a-i cere iertare.
0: Taci, Pedro. Vorbele tale sunt prea înfierbântate.
1: În clipa asta nu pot fi altfel. Vorbește numai de tine.
0: Ce să-ți spun?
1: Dacă vrei să-mi spui cele mai frumoase vorbe din lume, repetă-mi de 100 de ori numele tău. Ines de Castro, Ines de Spania, Ines a lui Pedro, Ines a cerului și a pământului.
0: Nebunul
1: Ines,
0: meu.
1: Ines.
0: Nebunul meu drag.
1: Ce e?
2: Pune.
1: Ce e?
2: Mareșalul cere o audiență.
1: Să intre. De când solicită prietenii audiență pentru a veni la mine?
0: Ai uitat așadar, mareșale, în timpul călătoriei tale în Castilia, că un pat și un loc la masă îți sunt întotdeauna pregătite în casa noastră.
3: Vă mulțumesc la amândoi, dar azi ceea ce mă aduce e o tristă însărcinare.
0: Vii de la palat?
3: Din ordinul regelui, stăpânul nostru.
1: Să mergem.
3: Cum? Chiar acum?
1: Pot face altfel?
3: Nu știu. E foarte ciudat că te văd supus. Uite, sincer să spun, mi-e teamă de una din exploziile tale de mânie, de o revoltă.
1: Pentru un prieten credeam că mă cunoști mai bine. Să pornim.
3: Știi care e ordinul pe care ți-l aduc?
1: Îl bănuiesc și n-am nevoie să te mai întreb.
0: Eu vreau să știu un singur lucru. Cum e infanta?
1: Ines.
0: Iartă-mă. O femeie are uneori dreptul să fie meschină. Cum e infanta?
3: Mândră? Nepoată de regi și de sfinți? Și atât de bogată că poate călători din Navara până în Granada, culcându-se în fiecare seară într-unul din propriile sale castele.
1: Mareșale, Ines te întreabă dacă e frumoasă.
3: Pentru cei tineri, tot ce e nou e frumos, mai ales când vine de departe.
0: Răspundem fără înconjor.
1: Pentru ce ți-e atât de mult să o știi?
0: Pentru că e un lucru foarte nedrept. E infanta de Castilia, marchiză de Vilena, ducesă și suverană peste 100 de seniorii. Are împotriva mea toate aceste titluri, toate bogățiile ce aparțin și toate forțele acestor două popoare. Și toate acestea nu-i ajung. E posibil ca peste toate acestea să mai fie și frumoasă? Răspunde.
3: Da, Ines, e și frumoasă.
0: Mulțumesc, mareșale. Asta e tot ce am vrut să știu.
3: Adio, doamnă.
1: La revedere, draga mea.
0: Nu!
1: Nu, Ines. Lasă-mă să iau cu mine imaginea tăriei tale. Lasă-mă.
0: Iartă-mă. Am avut brusc presentimentul că te văd pentru ultima oară.
1: Te îndoiești de mine?
0: De tine? Cum niciodată. Am vrut numai să-ți spun că orice s-ar întâmpla, nu voi regreta niciodată nimic. Tu mi-ai dat atâta fericire, încât dacă aș mai avea 100 de ani de trăit singură, nu mi-ar rămâne destule ceasuri pentru a-ți mulțumi pentru tot ce am primit de la tine. Îți mulțumesc, dragostea mea.
1: Iubita mea, iubita mea, pentru astă seară pregătește o masă sărbătorească. E ca și cum am reîncepe totul.
4: Tata, ia-mă cu tine. Se spune că o regină a sosit la Coimbra cu întreg alaiul ca să se mărite. Vreau să o văd.
1: Nu se poate. Nu se poate, tu ai treaba aici.
4: Dar toți copiii s-au dus.
1: Tu nu mai ești un copil. Vrei să-mi faci o favoare ca un adevărat bărbat?
4: Oh, spune.
1: Mamei îi este frică.
4: Cum?
1: Te rog să rămâi cu ea, da?

0: Infanta s-a retras în apartamentul ei pentru a se odihni. Roagă să nu fie obligată să mai primească azi și alte omagii, cu o singură excepție, bineînțeles.
1: Să-i se anunțe infante că această excepție a sosit. Te privesc, Pedro, de când ai intrat pe ușă și nu te-am simțit niciodată atât de departe de mine.
2: Tu m-ai îndepărtat de tine. Poate că te încurcam prea mult.
1: Să nu căutăm acum care din noi e mai vinovat. Momentul e destul de grav pentru a uita vechile resentimente. Să încercăm să ne înțelegem în mod loial, ca un tată și un fiu.
2: De ce nu ca doi oameni?
1: Dacă vrei, de la om la om. Până acum am închis ochii la toate năzbâtile tale tinerești. Te-ai simțit strâmtorat la curtea mea de la Lisabona și ți-am permis să ai una a ta în altă parte. Te-ai plâns de tirania mea și ți-am dat de plină libertate să alegi după mistreț și după fete. Cât timp mai vrei să oferi poporului tău imaginea unui fiu rebel și a unui prinț singuratec?
2: Eu am nevoie de spațiu. Îi urăsc pe curtenii tăi, care șoșotesc prin unghiere, mereu supuși, încovoiați, căutându-și demnitatea în covoare.
1: Și eu îi disprețuiesc. Dar nu despre bărbați avem acum de vorbit, ci despre o femeie.
2: Ines de Castro?
1: Ines de Castro. Îmi pare rău că e vorba de ea. Deși bastardă, e din sângele nostru și în fond eu i-am vrut întotdeauna binele.
2: Ai un fel foarte curios de a-ți dovedi afecțiunea. Singura dată când te-ai ocupat de Ines a fost atunci când ai exilat-o.
1: Întreaga curte a cerut despărțirea voastră.
2: Întreaga curte? Nu. Numai trei bătrâni consilieri. Și în special bătrânele neveste ale bătrânilor tăi consilieri. E minunat să vezi cum deteste unii păcatul când nu mai pot păcătui.
1: La curtea regală există un lucru mai rău decât păcatul. Scandalul. Și al vostru mai mult decât oricare altul.
2: Dragostea noastră te jignește într-atât?
1: N-am permis niciodată curtenilor mei să aibă amante. Nu pot admite prin urmare nici fiului meu. Eu însumi am fost o viață întreagă bărbatul unei singure femei.
2: Și eu de asemenea. Mă cunoști tu altfel?
1: N-o proclama ca și cum ar fi o virtute. Nu eu sunt cel care te oprește. Situația ta. Tu știi foarte bine că încă de la naștere ești hrăzit unei infante spaniole, cum am fost și eu, cum a fost și tatăl meu.
2: Dar niciunul dintre voi împotriva voinței sale. Tu ai ținut vreodată cont de a mea?
1: Nu poți avea altă voință decât binele poporului tău. Căsătoria unui prinț nu e o treabă a sa particulară.
2: Nu viața mea particulară e cea pe care o apăr, ci viața Inesei.
1: Am ajuns la cel mai important moment al vieții tale și n-ai decât un singur cuvânt pe buze. Ines! Ines! Ce dracu ți-a dat femeia aceasta?
2: 10 ani de fericire.
1: Cunosc refrenul ăsta. Dragostea. Frumos pretext pentru femei și trubaduri, dar prea mărunt în situația actuală.
2: Dacă dragostea ți se pare insuficientă, nu te gândești că mai pot exista și alte legături care unesc un bărbat de o femeie?
1: Niciuna care să nu poată fi desfăcută.
2: Știi că avem copii?
1: Da.
2: Și n-ai avut curiozitatea să-i cunoști?
1: Știu că au crescut, că sunt sănătoși și puternici. În afară de asta, ei nu au nevoie de mine și nici eu de ei.
2: Îți renegi propriul tău sânge?
1: Terminăm. Copiii tăi nu mi-aparțin. Să nu mai vorbim despre asta.
2: Lasă-mă să-ți spun o întrebare ultima.
1: Vorbește.
2: Noaptea, în timp ce strecurai trupul sărman între ceașafurile reci, nu ai visat niciodată la căldura unui nepot?
1: O singură dată. Și nu-mi place să-mi amintesc. Pentru Dumnezeu, Pedro, îndepărtează de mine copiii tăi.
2: Bine, nu-i vei cunoaște. Oricum îți mulțumesc. A trecut atâta timp de când nu mai auzisem o vorbă omenească din partea ta.
1: Te-ai gândit ce vei face cu Ines?
2: Pentru ce? De vreme ce m-ai chemat, bănuiesc că ai făcut-o ca să-mi comunici ce ai hotărât tu.
1: În primul primul rând să pui capăt acestei situații. Ines va începe o viață nouă într-unul din castelele mele, dar cât mai departe, la frontiera cu Galiția, dacă e posibil.
2: E un nou exil sau o închisoare de lux?
1: O retragere pașnică cu o dotă în pământuri și oameni. Va trăi pe propriile sale domenii, suverană unică, cu copiii și cu servitorii pe care și-i va alege. Iar dacă e ambițioasă, va primi și un titlu.
2: Splendid! Un cadou regal! Mi-e teamă însă că ea nu va accepta absolut nimic de la un alt om, în afară de mine.
1: Nu e vorba de un cadou,
2: ci de o despăgubire. E rău. Eu cunosc femeile mai bine ca tine. Pentru un pic de dragoste îți pretind o avere. Pentru toată dragostea nu acceptă nimic.
1: Atunci totul depinde de tine. Crezi că Inez va ezita în fața celui mai mare sacrificiu? Dacă tu ești cel care îl cere,
2: ar merge și la moarte cu ochii închiși.
1: E bine?
2: Tocmai pentru asta nu i-o pot cere. Împotriva noastră amândorora poți face tot ce vrei. Împotriva ei singură nimic.
1: Infanta va intra și eu vreau un răspuns imediat.
2: Nu am decât un singur răspuns la toate întrebările tale, Ines.
1: E ultimul tău cuvânt?
2: Primul și ultimul.
1: Bine, Pedro. Tot ceea ce am avut să ne spunem de la om la om s-a spus. Acum regele e cel care îți vorbește.
2: Am înțeles, majestate.
1: Ines va porni la drum imediat. De acum înainte, locul tău e alături de infantă. Orice bărbat sau femeie care se va opune acestei căsătorii va fi considerat un dușman al Portugaliei.
2: Tată!
1: Am terminat!
3: Alteța sa, Infanta de Castilia,

0: Apropie-te, fica mea. Prin Don Pedro am onoarea să te prezint soției tale, Constanța Manuel. De domnul să devii demn de ea. Doamnă, și acum copiii mei, vă las.
1: Toate prezentările sunt inutile, pentru că mi s-a vorbit atât de mult despre tine în timpul călătoriei, încât te-am recunoscut din prima clipă.
2: Mi s-a dat și mie un sfat bun pentru a te recunoaște. Între 100 de femei, caut-o pe cea mai nobilă. Iar între 100 de femei nobile, caut-o pe cea mai frumoasă.
1: Mulțumesc.
2: Ești curajoasă?
1: Sunt sinceră și sper că și tu ești la fel.
2: Bine, prefer să fii așa. Dar ceea ce vreau să-ți spun e personal. E necesar să audă și femeile tale?
1: Ele cunosc obiceiul curții.
3: Doamnă.
1: Seniore.
2: N-am vrut să te jignesc prezentându-mă înaintea ta ultimul.
1: Să nu vorbim despre asta. Am primit în mod oficial toate scuzele posibile.
2: Pentru a nu mă prezenta la o întâlnire cu o femeie, nu poate exista decât o singură forță superioară.
1: O altă femeie.
2: Știai?
1: Nu. Îmi amintesc de un cântec studențesc în care era vorba de ochi de smarald și de un mic cuib ascuns pe malul râului. Dar sunt sigură că nu poate fi vorba de tine.
2: De ce această siguranță?
1: Pentru că e povestea unui păcătos incapabil de a se îndrepta. Cum aș putea să cred că e vorba de un prinț care numără printre strămoșii săi pe Sfânta Izabela de Aragon, pe Sfântul Umberto de Savoia și pe Sfânta Elizabeta Ungariei?
2: Din aceleași motive, doamnă. O familie care a dat atâția sfinți își poate permite luxul de a crea și un sărman păcătos?
1: Nu vrei așadar să negi nimic. Scandalul, femeile...
2: Nu, femeile... Una singură.
1: Nu aveam intenția să-ți vorbesc despre asta. Cuvântul tău că ai rupt definitiv cu ea mi-ajunge.
2: Te rog să mă ierți, dar cred că nu m-ai înțeles bine. În loc să spun o femeie, putem să spun o iubire.
1: E același lucru?
2: Aproape niciodată. Cucerim o femeie. O iubire însă ne răpește.
1: Cum? Vrei să spui că m-ai lăsat să vin până aici fără să fi rupt mai înainte cu ea?
2: Când am aflat de călătoria ta era prea târziu.
1: Și să consider deci că te-ai gândit să mă amâi de fiecare dată pe a doua zi?
2: Nici pe a doua zi, nici pe altă dată.
1: Nici pe altă dată? Cum și pentru asta m-ai făcut să vin în țara ta? Pentru a târâ numele meu pe drumuri în cuplete de tavernă și în mijlocul hohotelor de râs ale studenților? Mulțumesc, Pedro. E un dar de nuntă la care nu mă aștept.
2: Îți jur că mă doare faptul că te fac să suferi, dar e mai bine să o afli cât mai repede. Indiferent ce s-ar întâmpla, nu există forță omenească în stare să mă despartă de Ines.
1: Îngrozitor, îngrozitor.
2: Crezi și tu că acest limbaj e nedemn de un bărbat?
1: Nu tu mă îngrozești, ci eu însămi. N-am dormit gândindu-mă la cele ce mă puteau aștepta venind aici. Am mers până la a prevedea un fel de rușine și de durere în același timp. Dar nu simt nici rușine, nici durere. Doar o oboseală fără sfârșit, plină de întrebări.
2: Întrebări?
1: Da, pe unul din talgerele balanței se află regele și poporul tău. Pe celălalt nu se află decât o femeie. Femeia cântărește mai mult?
2: Dacă ai fi iubit o singură dată, nu mai fi întrebat.
1: Ce femeie extraordinară e asta?
2: Nu trebuie să fie extraordinară.
1: E nobilă?
2: Nu ca tine.
1: Frumoasă?
2: Cântecul vorbește de gâtul ei de lebădă și de ochii ei de smarald.
1: Numele ei?
2: Ines de Castro.
1: Spaniolă.
2: Galițiană. Și ăsta este cel mai bun mijloc de a începe să devii portughez.
1: Nu poate fi vorba de o femeie ca toate celelalte. Trebuie să aibă ceva misterios, fascinant.
2: Desigur. Pot să te rog ceva înainte de a mă retrage?
1: Vorbește.
2: Sunt sigur că am fi putut fi doi buni prieteni. Dar pentru că viața nu ne dă această posibilitate, promite-mi în schimb că vom fi doi buni inamici.
1: Din tot sufletul.
2: Mulțumesc, Constanța Manuel. Și acum... te las cu bine.
1: Elvira, Leonora, Ați auzit, bănuiesc?
3: Mai bine n-am fi auzit niciodată.
1: Doi buni inamici. Când are loc vânătoarea pe care ne oferă regele?
4: Mâine în Monte Speranța, o bătaie de mistreți.
1: Ai posibilitatea să dovedești că ești cea mai bună amazoana mea, Leonora. Mâine, întrecătoarea Mondego, vei cabra calul pentru a atrage atenția asupra ta. Apoi deodată te vei avânta în galop strigând după ajutor. Toți se vor arunca pe urmele tale. Iar tu îi vei atrage în munți cât mai departe posibil.
4: Și tu? Tu vei rămâne singură în plin câmp?
1: Eu am în vedere un alt vânat cu mult mai atrăgător. O lebădă albă pe malul râului. Leonora, aruncă colierul ăsta, mă înnăbuș.
4: Doamnă, smaralde atât de frumoase.
1: Nu vreau să le mai văd. Îmi amintesc de ochii unei femei.

0: Te-ai întristat așa?
1: Deodată, Ines. Când am intrat, ochii străluceau de bucurie.
2: Am venit să primesc un dar de la tine, Pedro.
1: Ți-am dăruit eu ceva astăzi?
2: Mai de mult? L-am crezut pierdut, dar regăsindu-l, am fost atât de fericită, ca și cum mi l-ai fi dăruit a doua oară.
1: E un dar atât de prețios?
2: Inestimabil.
1: O bijuterie?
2: Mult mai mult. Un suvenir. Cu o dată? Ai ghicit?
1: E ușor. Noi avem în total 3 date de neuitat.
2: Numai 3?
1: 3. Prima, ultima și toate celelalte.
2: Ei bine, nu e prima dintre ele.
1: Nici ultima?
2: Nici.
1: Atunci va fi foarte complicat, pentru că celelalte sunt tare multe.
2: Acest cântec scris de mâna ta.
1: Am făcut eu vreodată versuri?
2: L-am găsit început, poate de către bunicul tău, regele Dionis. E ceea ce în Galiția mea se cheamă un cântec de prietenie. Și ăsta a fost motivul pentru care tu l-ai terminat pentru mine. Ți-l amintești acum?
1: Dacă încep tu, da.
2: Ochii mei aleargă peste mări, căutând pământul Portugal.
1: Ochii tăi aleargă peste maluri.
3: Stăpâne! Stăpâne!
1: Ce e?
3: Calul uneia din însoțitoarele infantei a luat-o la goană și a dus-o ca o nelucă spre râpă.
1: Și vânătorii?
3: Mult în urmă, în vale, în mijlocul țipetelor și lătrăturilor. N-au reușit decât să-ți sperie și mai mult.
1: Ah, imbecilii! Trebuie să-i tăiem calea!
2: Sfinte Cristobal, patron al călătorilor, protejează-mi-l! Sfinte Umberto, patron al vânătorilor, protejează-mi-l! Sfântă Maria Glorioasa, speranța noastră, protejează-mi-l!
4: Ines de Castro?
2: Cine ești? Cu ce drept ai intrat în casa mea?
4: Casa ta? Iartă-mă, mi s-a spus că e castelul prințului Pedro și am crezut că intru într-o casă ce mi-aparține.
2: Înțeleg. Tu ești Constanța Manuel.
4: Doamnele mele mă numesc după titlul ce-l port și se înclină când mă salută.
2: Dumnezeu să o apere pe infantă.
4: Și pe tine, Ines. Lasă-mă să te privesc. Ai întotdeauna ochii atât de mari? Sau e numai din cauza surprizei?
2: În parte. Nu știam nici când, nici cum, dar eram sigură că această întâlnire va avea loc.
4: Atunci ce te uimește?
2: Momentul pe care l-ai ales. Știi că în clipa asta una din doamnele tale riscă să se prăbușească în prăpastie?
4: Nu te teme, Leonora călărește mai bine ca oricare din bărbații care încearcă să o ajungă din urmă. Era necesar să fim lăsate singure.
2: A fost așadar un vicleșug.
4: Inocent, dar eficace. Vei fi de acord că am avut motive foarte puternice să procedez astfel?
2: Nu era nevoie de mai multe, unul era suficient.
4: Care anume, spune-l deschis.
2: Deschis? Gelozia.
4: Geloasă pe cine? Eu nu știu ce-i dragoste. Iar pe Pedro nu-l cunosc decât de ieri. Intrând aici, mă așteptam la nu știu ce miracol, o revelație, o surpriză. Acum când te-am văzut de aproape, nu te supăra că ți-o spun? Sunt dezolată.
2: Îmi pare rău.
4: Ai 2 ochi imensi, dar un regat e și mai mare. Ești frumoasă, dar nu atât cât puterea, ambiția și gloria. Care e atunci secretul tău?
2: Nu am niciunul. În dragoste, nu contează cum ești, ci cum ești văzută.
4: Nu știu prin ce sticlă fermecată te vede Pedro, dar eu te văd de dreptul banal, o simplă femeie.
2: Mulțumesc, infantă, nu puteai să-mi spui nimic mai plăcut.
4: Pentru tine, poate. Dar crezi că pentru el e de ajuns?
2: Până acum, Pedro n-a avut nevoie de altceva.
4: Pedro... Nu crezi că e deplasat să-i spui pe nume în fața mea?
2: Iartă-mă, e o proastă obișnuință.
4: Uite, ia seama, am venit bine dispusă, nu mă face să regret.
2: Cine ți-a cerut să fii miloasă? Noi nu suntem decât 2 femei care se luptă pentru un bărbat. Să ne înfruntăm mai întâi.
4: Să mă măsor cu tine?
2: De ce ai venit atunci?
4: Pentru binele tău și al lui Pedro, părăsește chiar azi casa asta.
2: E fără îndoială un sfat foarte prudent. Dar prudența și dragostea N-au pășit niciodată împreună.
4: Dacă sfatul meu nu-ți ajunge, poți să-l transform într-un ordin.
2: Și dacă eu nu mă supun mai mult, nici ordinelor.
4: Te-am rugat, nu mă împinge pe o cale pe care nu o doresc. Știi că pot face să fii deportat în Castilia?
2: Știu.
4: Știi că pot face să fii închisă pe toată viața?
2: Știu.
4: Și nu-ți e frică?
2: Nu. Nu. Fiindcă exilată, prizonieră sau moartă, tu nu mă vei putea face să dispar. Ce vei câștiga izgonindu-mă din Portugalia, dacă nu mă poți alunga din inima lui Pedro? Ce importanță are dacă poți să-mi iei viața, de vreme ce nu mă poți smulge dintr-a lui?
4: Și nu poți să-ți imaginezi că pot să-ți fac un rău și mai mare.
2: Mai mare decât despărțirea?
4: Mai mare pentru tine chiar decât moartea. O tortură cum numai noi, femeile, suntem capabile să inventăm. O tortură care nu provoacă nici dureri, nici țipete, dar care te distruge zi după zi ca o picătură de apă. Înțelegi?
2: Sincer să-ți spun, nu.
4: E foarte simplu. Unirea mea cu Pedro a fost semnată de curțile Portugaliei și Castiliei. Ajunge să o pretind și ea va căpăta putere de lege.
2: Împotriva voinței sale? Și ce vei obține?
4: N-ai înțeles încă? Gândește-te, Ines. Vom schimba rolurile. Încetul cu încetul eu voi deveni soția trădată, iar tu uzurpatoarea, intrusa, hoață.
2: Nu, asta nu. Nu poți face asta cu sânge rece.
4: Acum înțelegi? Îl vreau pe Pedro al tău fără dragoste, dar legat de mine. Îl vreau rece, dar în patul meu.
2: Nu o să faci asta.
4: Cine mă poate împiedica?
2: Propria ta demnitate.
4: Tu îmi dai lecții de demnitate? Tu uiți cine sunt?
2: Tu o uiți cu aceste gânduri josnice.
4: Termină, termină sau în genunchi, Ines, în genunchi.
2: Așa?
4: Așa. Fiecare la locul său.
2: Atunci, de la locul meu, să spun fără furie și fără răutate. Tu, cu miile tale de roabe, și eu, singura mea roabă, sunt mult mai puternică decât tine. Tu, urcată pe tron, eu în genunchi, sunt mult mai sus decât tine. Și acum, lovește fără teamă. Nu-mi lua această posibilitate de a suferi pentru el.
4: Ridică-te. Iartă-mă pentru acest spectacol ridicol. Poți fi mândră. Am venit să te înfrunt cu toate armele, iar tu nu aveai niciuna.
2: O am pe singura bună în această luptă. Dragostea.
4: Dragostea, mereu dragostea. De când am sosit în Portugalia, nu fac decât să mă izbesc de acest cuvânt fără să ajung să-l înțeleg. În ce țară vrăjită ne aflăm în care cuvântul dragoste ocupă singur cea mai mare parte a vorbirii?
2: Nu e la fel și la curtea ta?
4: Nu. Acolo bărbații vorbesc despre războaie și onoare, iar femeile despre cer și infern. Dragostea. Numai în cărți se vorbește despre ea.
2: Dar nu în cărți se învață.
4: Cărțile vorbesc de suflet și de trup ca despre doi dușmani.
2: Aruncă aceste cărți. În dragostea adevărată, trupul și sufletul formează un singur tot.
4: Îți dai seama ce vorbești?
2: Întoarce-te la curtea ta și speră. Când bărbatul vieții tale va apărea, îl vei recunoaște dintre toți ceilalți. Ceilalți îți vor ține mii de discursuri și se vor trudi să te facă să zâmbești. El, cu primul cuvânt pe care îl va rosti, te va face să tremuri. În ziua aceea vei începe să înțelegi.
4: Oamenii mei mă caută, nu trebuie să mă găsească aici.
2: Există o ieșire care dă în pădure.
4: Nu se poate, calul meu e la poarta cea mare.
2: Adio.
4: Adio.
2: Regele.
4: Stăpâne.
2: Stăpâne.
0: Constanța. Tu aici?
4: Nu ai venit să mă cauți?
0: Nu.
5: Nu am venit pentru tine.
4: Pentru ea atunci. În acest caz un singur cuvânt. Nu-ți folosi autoritatea în mod inutil.
5: Nu am nevoie de sfaturi. Știu ce am de făcut.
4: Iartă-mă. Mulțumesc, Ines. Niciodată nu m-am simțit atât de mic și atât de umilă ca azi în fața ta.
2: Adio, infantă.
4: Fără titlu, te rog.
2: Adio, Constanța.
4: Adio, Ines. Monseniore.
5: De necrezut. Asta e castiliana orgolioasă pe care am cunoscut-o ieri? Ce ai făcut ca să o transforme într-atât?
2: Nimic, stăpâne.
5: I-ai vorbit de căminul tău, de viața ta distrusă și mai ales de eterna poveste în care vă complicați voi, femeile, dragostea.
2: De dragoste? Da.
5: Și bineînțeles, ea s-a simțit sublimă și a ales calea renunțării. Pe plan feminin, o soluție perfectă. Pe plan politic, însă dezastruoasă. Din fericire, hotărârea nu depinde de ea. Apropie-te.
2: De ce mă privești așa, rege Alfonso? Crezi și tu că l-am vrăjit pe fiul tău cu privirea?
5: Nu. Eram pe cale să mă întreb cum de mi-amintesc atât de bine de tine când nu te-am văzut de fapt decât o dată sau de două ori. Te-am exilat. Regret că trebuie să-ți fac din nou un rău. Ești străină și născută în afara sfintei legi a căsniciei. Ești totuși nepoata mea.
2: Deși atât de târziu, îți mulțumesc că ai recunoscut-o.
5: Depinde de tine ca să nu o uiți și să fii demnă de acești părinți. Ceea ce-ți cer astăzi e un mare sacrificiu.
2: Oricât de mare ar fi, nu-i pot refuza nimic regelui meu. Afară de un singur lucru.
5: Mi-e teamă că e vorba chiar de acel lucru.
2: Fiul tău?
5: Ieri s-a declarat în rebeliune deschisă și mi-e teamă că vom ajunge la consecințe extreme. Ei asupra ta această responsabilitate?
2: Ce aș putea face? Să-l implor să se despartă de mine?
5: Într-o seară, mâine, când se va întoarce, Pedro ar putea găsi casa goală.
2: Să fug? Unde? Există un loc pe pământ unde Pedro să nu vină să mă caute?
5: Fără vorbe multe. Pentru Dumnezeu, Ines, nu mă obliga să te tratez ca pe un bărbat. Gândește-te că poți ține în mâinile tale pacea sau războiul dintre două popoare.
2: Singura mea pace și singurul meu război se numesc Pedro.
5: Până unde va merge nebunia asta? Trezește-te! Ai trăit 10 ani de sureșcitare. Acum însă judecă așa cum ar face o soție, o mamă.
2: Nu pot. Alte femei iubesc copiii pentru că sunt carne din carnea lor. Eu, pentru că sunt carne și sânge din Pedro.
5: Nu cred că există atâta seninătate și atâta îndărătnicie în același timp. Dă mâna. Privește-mă drept în ochi. Știi că nu sunt omul care să dea înapoi nici măcar un pas.
2: Știu.

0: El nu are nimic dintr-un sentimental. Și apoi, el nu știe.
1: Ce urmărește atunci?
0: Mă gândesc că dacă vreodată ai vrut să-mi spui un cuvânt de mângâiere, viața nu ți-a îngăduit să o faci. Dar el e nevinovat. Și atunci, spune-i lui.
1: Va fi un timp pierdut. Dar dacă ții neapărat, lasă-ne.
0: Mulțumesc. Juan, rămâi cu acest gentilom și ocupă-te de el dacă are nevoie de ceva.
2: Da.
0: Tratează-l ca pe un oaspete trimis de Dumnezeu.
1: Tu ai mulți prieteni?
2: 3, care ar muri pentru mine și eu pentru ei.
1: Nobil?
2: Fiul pescarului, al potcovarului și al tăietorului de lemne.
1: Și mama ta te lasă să umbli cu ei?
2: De ce nu?
1: Copiii ăștia nu sunt egal cu tine.
2: Nu? E adevărat? Fiul tăietorului de lemne fluieră ca păsările. Cel al fierarului știe să facă cuțite. Iar cel al pescarului știe să conducă barca tatălui său. Dar când voi ajunge să învăț și eu toate acestea, vom fi egali.
1: Te-au chemat acum la joc?
2: Vrem să ne jucăm de a regele și braconierul. Da, da, trebuie să tragem la sorți, pentru că fiecare din noi vrea să facă pe...
1: regele.
2: Aș, nu importă cine-i regele, dar cel ce face pe braconierul trebuie să fie dibaci. Să știe să alerge, să se ascundă, să se cațere în copaci.
1: Am impresia că îți plac mai mult vânătorii decât regii. Ai fost învățat să-i urăști?
2: De ce să-i urăsc? Așa cum mă vezi, eu am un bunic care-i rege.
1: Cine ți-a spus asta? Mama?
2: Așa se vorbește pe aici.
1: Poate că nu e adevărat.
2: Poate. Mie mi-e tot una.
1: Nu vorbi așa. N-ai vrea să-l cunoști pe bunicul tău?
2: De ce? Eu n-am vrut niciodată să mă cunoască pe mine.
1: Și dacă nu poate? Regii nu fac întotdeauna ceea ce vor.
2: Atunci de ce sunt regi?
1: Pentru că se nasc așa. Mama ta nu ți-a spus niciodată că e semen?
2: Nu. Când e mulțumită, spune că seamăn cu tata. Când o supăr cu ceva, spune că sunt ca bunicul.
1: Dar tu cu care vrea să semeni?
2: Cu niciunul. Vreau să fiu eu însumi.
1: Nici mai mult, nici mai puțin. Ești foarte mândru.
2: Tu nu?
1: Eram pe vremuri. Acum însă anii m-au făcut să-mi plec capul.
2: Vorbești ciudat. Nu pare a fi un om ca toți ceilalți. Ce meserie ai?
1: Cea mai absurdă dintre toate meserile, după că te încep să înțeleg. Sunt un sărman rege.
2: Nu se poate. Cei sărmani sunt îmbrăcați ca niște sărmani, iar regii sunt îmbrăcați ca regii. Unde sunt sabia și coroana?
1: Sabia mea e prea grea ca să o port singur. E nevoie de 40.000 de oameni ca să o susțin.
2: E de grea?
1: Cât 100 de bătălii.
2: Și corona e tot atât de grea?
1: Mai grea decât viața.
2: Atunci ești într-adevăr un rege sărman. Pot să te ajut?
1: Dă mâinile.
2: Amândouă?
1: Ca să le încălzesc pe ale mele.
2: De ce mă privești așa?
1: Poate pentru că vreau să te gravez în memorie pentru cazul când nu te mai voi revedea. Și pentru că tu nu ești un copil ca toți ceilalți.
2: Pleci?
1: Trebuie să-mi urmez calea, oricât de departe mă duce.
2: Păcat, începusem să devenim prieteni.
1: Crezi că am putea deveni într-adevăr?
2: Da, dacă facem legământ, da. Hai, vino și așează-te aici.
1: Pe jos?
2: Da, e mai bine așa, vom fi la egalitate. Te așezi?
1: Așez.
2: Cum te cheamă?
1: Alfonso.
2: Pe mine Juan. Așa, pune mâna stângă pe inimă,
1: da.
2: Și strânge-o tare cu cealaltă pe-a mea,
1: da.
2: Așa. Acum spune după mine. Unul pentru doi, doi pentru unul. Cel ce va minți, îl va bate Domnul.
1: Unul pentru doi, doi pentru unul. Cel ce va minți, îl va bate Domnul.
2: El e noul meu prieten. Am făcut jurământul.
3: Du-te la mama Juan.
2: Da.
3: Rămân eu cu el.
2: Da, te rog, fii drăguț cu el. E un rege sărman. E atât de bătrân că nu-și poate purta singur sabia. Nu uiți, da? Dacă ai nevoie de mine, fluier de 3 ori. La revedere, Alfonso.
1: Adio, Juan.
3: E periculos să te joci cu copiii.

0: Mărturisesc că nu mai era mult până să cad în cea mai veche dintre capcane. Dar acum pericolul a trecut. Poți să-i spui lui Ines că manevra cu tandreța n-a reușit.
1: De ce ai venit aici?
0: Din curiozitate. Eram în trecere.
1: Nu e adevărat. Ai așteptat ca eu să plec pentru a o întâlni pe Ines singură? O femeie îndrăgostită se lasă ușor sacrificată dacă o fac să creadă că fericirea ei înseamnă nenorocirea bărbatului pe care îl iubește. Asta e urmărit?
0: Exact. Dar nu te teme. Fără să fie violentă și fără să strige, Ines e mai puternică decât tine.
1: Și copilul? Ce făceai singur cu el? Spuneai că nu vrei nici măcar să-l vezi.
0: Mă gândesc la tinerețea mea și nu vreau ca istoria să se repete. Și tatăl meu a încercat să-l pună pe tron pe unul din bastarzii săi și atunci, cu toate că era unul dintre cei mai mari dintre regii noștri, n-am ezitat să mă ridic cu armele împotriva lui.
1: Cazul tău e cu totul diferit.
0: Al tău e și mai rău. Pentru că dezonoarea se întinde și asupra mamei.
1: Nu insulta în fața mea. Nu mă obliga să vorbesc.
0: Vorbește. Ce poți să opui tu acestui trist adevăr? Mama e bastardă și bastarzi sunt și copiii tăi.
1: Așa? Ei bine, află odată pentru totdeauna. Am jurat că voi tăcea, dar taina asta mă înnăbușe. Copiii mei nu sunt bastarzi, iar Ines nu e metresa mea, e soția mea.
2: Ce ai spus?
1: Copiii mei sunt urmașii tăi legitimi, iar Ines e soția mea în fața lui Dumnezeu.
2: E soția ta? De când?
1: De când ai exilat-o.
0: Minți! E o poveste pe care ai născocit-o acum ca să câștigi timp.
1: Căsătoria a fost celebrată acum 7 ani.
0: Nu, nu vreau să cred. Cine v-a căsătorit?
1: Preotul bisericii din Guarda.
0: Și martorii?
1: Esteban Lobato și majordomul său.
0: Atunci e adevărat.
1: Pentru o minciună ar fi prea stupidă.
0: Și ai crezut că asta e de ajuns împotriva mea? Nu, cel care face și desface legile aici sunt eu. Iar eu declar această căsătorie ilegală.
1: Judecătorii tăi nu vor putea face.
0: Atunci va anula biserica.
1: Sub ce motiv?
0: Legătura de sânge. Ines e verișoara ta.
1: Acum 20 de ani ai obținut pentru mine o dispensă în acest sens. Era pe vremea când Papa Ioan era marele tău prieten, iar tu te gândeai să mă căsătorești, deși eram foarte mic, cu una din verișoarele mele spaniole. Iartă-mă, dar eu n-am făcut decât să urmez calea pe care tu mi-ai indicat-o.
0: Vom vedea. Nici de scandal nu mi-e teamă și nici nu voi ezita să mă adresez tuturor tribunalelor creștinătății. Mai bine orice decât să recunosc o căsătorie încheiată prin trădare față de mine și față de Portugalia.
3: Pentru tot ceea ce iubești, stăpâne, cere-ne sufletul și viața, dar să fim împreună.
1: Nu îngenunchea. N-ai de ce să te umilești în fața nimănui. Rămâi lângă mine.
3: Pedro, dragă.
0: Îmi plac mai mult inamicii când îi pot privi așa față în față. Până acum, sărmane Ines, eu nu am avut pentru tine decât milă și afecțiune. Pe viitor să nu aștepți nici iertare, nici îndurare.
3: Stăpâne! Monseniore!
1: Nu te mișca! Nu te-ai lăsat impresionată de el, nu-i așa?
3: Ți-o jur. Nici de el și nici de infantă.
1: A fost aici și infanta?
3: Da, și ea. Am urmat însă sfaturile tale. Să lupți ca un bărbat, fără să tremuri, fără să te clintești. Am rezistat timp de o oră, crezând că mă prăbușesc în fiecare clipă.
1: Te-au făcut să suferi și eu eram departe.
3: Bine că s-a sfârșit. Acum, ce clipă minunată!

0: De ajuns cu discursurile, n-am reunit consiliul în plină noapte pentru a asculta sonete. Nu se poate ajunge la concluzii atât de grave fără probe evidente.
1: Te mai îndoiești încă de faptul că aceste atât de celebre amoruri nu servesc decât la mascarea unei revolte populare care se pregătește contra noastră?
0: Fapte, Coelho, fapte!
1: Sire, ieri dimineață, pe porțile palatului nostru erau vopsite cu roșu inițialele îngemănate ale doamnei Inez și ale fiului său. O nouă provocare.
2: Săranii, alese aceleași inițiale pentru emblemele pe care le-au crestat în trunchiurile măslinilor noștri.
1: Tavernele din Coimbra sunt pline de spanioli insolenți care beau vin de Galiția în sănătatea doamnei Inez de Castro. Sfidare intolerabilă.
0: Nu fac mai mult caz de inscripțiile țăranilor ca de jurămintele bețivilor.
1: Nu sunt numai spaniolii. Mii de portughezi gândesc la fel, că adevăratul suveran nu se află aici, ci în castelul Santa Clara.
2: Dacă o afirmă deja acum, ce vă spune când se va răspândi vestea căsătoriei secrete?
0: Destul, Arval González. Vorbește pe eco. Cu toate că ești cel mai tânăr, cunosc puțin oameni atât de rațional și cu atât bun simț ca tine. De ce nu spui nimic?
1: Nu va vorbi. El e prea legat de prinț și de doamna Inez.
3: E adevărat, stăpâne. Îmi sunt ca niște frați.
2: O asculta sfatul lui.
3: Până acum le-am apărat dragostea. Și nu voi tăgădui nimănui dreptul de a se pierde pentru o femeie. Dar o țară e altceva.
0: Așadar, crezi și tu că această femeie e un pericol pentru întreaga țară?
3: Ea nu. Dar noi am făcut din persoana ei un simbol. Și un popor ca al nostru, care rămâne nesimțitor la o idee, se va lăsa ucis pentru un simbol. Mai ales dacă e și frumos. Tu însuți, stăpâne, dacă n-ai fi regele, de partea cui ai fi?
0: Ți-am cerut părerea, nu să pui întrebări.
3: Iertare.
0: În concluzie, Paico, o consider pe Ines vinovată?
3: Nevinovată. Dar ce importă acum dacă este sau nu?
0: Și pedepsirea unei nevinovate este atât de necesară?
1: Insurgenții au făcut din această femeie port drapelul lor.
2: Esențialul este de a le smulge acum standardul.
0: Asta e și părerea ta, Paico?
3: Aș putea avea alta? În momentul de față, infanta înseamnă pacea. Ines reprezintă o rebeliune sigură și războiul. Nu poate exista ezitare.
4: Stăpâne, toate argumentele mele au fost inutile. Infanta a dat ordin suitei sale să se pregătească pentru a porni în zor spre Castilia.
0: Nimeni nu părăsește Coimbra fără permisiunea mea.
4: Toți o rețin cu forța?
0: Dublează garda și așteaptă. Într-o noapte se pot întâmpla multe. Unde e prințul?
4: În anticameră, la ordinele tale.
0: Lasă-l să intre, mareșale, și nu te îndepărta. Cred că vom avea nevoie de tine.
4: Da.
0: Stăpâne, apropie-te, fiule, și ascultă-mă liniștit, pentru că e ultima ocazie ce ne-a mai rămas pentru a încheia o pace demnă între noi.
1: Iată. Iată actul care declară ilegală căsătoria ta secretă și cere anularea ei. Nu lipsește decât semnătura ta.
5: Asta e tot? Păcat că un document atât de important rămâne literă moartă din cauza unui detaliu atât de mic.
0: Fără ironii, Pedro, semnează.
5: Tu știi bine că poți să-mi ceri orice, în afară de a o sacrifica pe Ines.
2: Ines! Ines!
0: Îl auziți? De ce să-i vorbești de imperiu și de mare dacă pentru el totul se reduce la imaginea unei femei?
5: Nu, tată! Insulte pentru a face pe platul curtenilor! Nu! Permite-mi să mă retrag.
0: Rămâi!
6: Calm, prințe.
3: Crede-mă, Pedro. Crezând că o aperi pe Ines, nu faci decât să o pui într-o și mai mare primejdie.
1: Noi îți propunem o cale legală pentru a desface această căsătorie.
0: Iată la ce mijloace extreme ne poți obliga să recurgem dacă refuzi. Când nu poți desface un nod, îl tai!
5: Îl tai? Ce vrei să spui cu asta? Nu îmi răspunzi?
4: Coelho! Coelho!
5: Am auzit bine? Taci! Și tu, Alvar González, am auzit bine? Nu, nu e posibil, nu e posibil! Ăștia doi sunt capabili de orice, dar tu, tu, Paeco, tu ai fost tovarășul meu, prietenul meu, ai stat de sute de ori la masa ei. Uită-te la mine, Paeco, uită-te,
3: Paeco. Iertare, prințe, iertare.
5: Așadar, și tu, și de ce numai trei? De ce nu 300 împotriva unei femei? Lașilor!
0: Ei își fac datoria și nu pot să-ți răspundă. Vorbește cu mine.
5: Ei bine, ți-o spun ție. Fă cu mine ce vrei, dar dacă vei îndrăzni să te atingi de ea, din clipa asta nu vei mai fi suveranul meu și nu vei avea dușman mai neînduplecat ca mine.
0: Pedro!
5: Ți-o jur pe mântuirea sufletului meu.
0: Ai fi capabil să ridici mâna împotriva mea?
5: Tu n-ai ridicat-o împotriva tatălui tău?
0: Ajunge! Garda la mine! Mareșale! Mareșale!
7: Stăpâne!
0: Prințul a fost victima unui acces de nebunie. Are nevoie de o foarte îndelungată odihnă. Îl vei conduce la castelul Montemor.
4: Cu ce instrucțiuni?
0: Izolare absolută. Nici o scrisoare nimănui și niciun rămas bun. Și amintește-ți că drumul spre Montemor nu trece niciun caz pe lângă castelul Santa Clara. Ai înțeles?
4: Am înțeles. Suntem gata?
5: Adio, tată și stăpâne. Și voi, domnilor, nu uitați niciodată, aici sau de cealaltă parte a pământului, mâine sau peste 20 de ani, celui care va îndrăzni să se atingă de un singur fir de păr al lui Nes, i-ar fi mai bine să nu se fi născut niciodată. Și acum, sunt la ordinele tale, mareșale.
8: Ai văzut, stăpâne? Ai văzut că plaga era și mai adâncă decât bănuiam noi?
9: Încă un pas și ne-am fi aflat în fața unei revolte descuse.
3: E o fericire că am putut interveni la timp.
0: În ce ce-l privește, da. Închisoare se va strădui să-l domolescă. Acum trebuie să ne gândim la ea.
8: Moartea?
0: Moartea. Ce ușor e să o spui. Dar care ar fi sentința ta dacă ar trebui să o execuți cu propria ta mână?
8: Aceeași, stăpâne.
0: Nu știam că urai atât cu Elo. Alvar Gonzales?
9: Moartea, stăpâne.
0: O ură și tu?
9: Îmi fac datoria.
0: Bine, acum Paico, decide. Gândește-te mai întâi la ce riscăm cu toții. Cine eram până astăzi? Regele celor 100 de bătălii și voi, primii 3 gentilomi. E bine, o vom ucide pe Ines în noaptea asta și mâine nu voi mai fi decât regele crimei, iar voi, o bandă de complici.
4: Dar nimeni nu va putea afirma asta.
0: Ba da, poporul și poeții, pentru că asta se spune întotdeauna când e vorba de o femeie.
3: Și ce-ți pasă? Sarcina ta e să faci istoria pe care ceilalți o vor povesti mâine cum vor voi.
0: Încă puțin. Tu erai foarte legat de Ines, nu-i așa?
3: Foarte.
0: Spune. Spune dacă ai curajul.
3: Moartea, stăpâne.
0: Moartea.
3: De ce mai eziți?
8: Când era vorba de poporul tău, nimic nu te reținea. Nici frontiera, nici epidemiile, nici războaiele. Și acum? O femeie poate să te rețină?
3: Stăpâne. Stăpâne.
8: Ce cu el? Ce plânge?
3: Mai rău. Marele nostru rege e pur și simplu bătrân și obosit. Îi este somn?
0: Nu, Paico. Nici înduioșarea, nici somnul nu-mi sunt permise. Să fie pregătiți cai și o escortă. Pornim neîntârziat.
3: Și unde mergem, stăpâne?
0: Spre castelul Santa Clara.

0: Trebuie să fie foarte târziu, Amaranta. După poziția celor 7 stele, nu poate fi mult până la miezul nopții. Nu te culci? Patul e făcut?
1: Du-te, dacă ți-e somn. Nu, eu nu pot dormi liniștită dacă el nu e aici.
0: Și altă dată când era plecat în călătorie?
1: Din călătorie se întorcea întotdeauna.
0: Dar de la palat? Auzi,
1: ce?
0: S-ar zice că e un cal în galop.
1: Foarte departe.
0: Ah, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu-i nimic, e numai vântul în copaci.
1: Copiii au adormit?
0: I-am văzut. Juan cu picioarele ieșite de sub plapumă ca de obicei, fără să-l pot acoperi la loc. Dionis cu pumnii strânși. Și pe Beatrice, toată numai gropițe, părând că visează. Poate să viseze atât de mică?
1: Taci! Auzi acum?
0: Galopul din nou. Nu ți se pare, mă? Privește mai bine bijuteriile. De ce păzești cu atâta grijă acest rozar din sâmburi de măsline?
1: E o relicvă din grădina Ghețemanii.
0: Ia taci! Acum e adevărat, doamnă, calul!
1: Sfârșit!
0: Auzi? Niciodată nu se auzeau atât de puternic copitele calului.
1: Noaptea totul se amplifică.
0: S-ar părea că sunt doi.
1: Îl însoțește mareșalul.
0: Nu, nu sunt doi, nici patru, ci o întreagă companie.
1: O companie? La Santa Clara?
0: Soldați! Înconjoară casa. E cu ei și bătrânul ăla care s-a jucat acum câteva zile cu Pan.
1: Regele? Trebuie ca motivul să fie foarte important. Iată-i.
0: Fragoasă, e jos? Vrei să cobor?
1: Nu, rămâi cu mine.
0: Urăși, doamnă, poate că e un mesaj.
1: Pantoiul nopții? Cu regele în persoană? Nu, nu, s-a întâmplat ceva cu Pedro. Poate că mi-l aduc legat de cal. Nu, nu, nu vreau să văd asta. Sire, sire, stăpâne, s-a întâmplat ceva cu fiul tău?
2: Cu fiul meu?
1: Nu minți, te conjur. E rănit, nu-i așa? L-ai adus aici?
2: Nu e vorba de el acum.
1: Răspunde-mi, Baeco. Tu nu mă poți înșela. Unde e Pedro?
3: Împreună cu mareșalul în drum spre Montemor.
1: Prizonier?
2: Îți repet că nu e vorba de el acum. Am venit pentru tine.
1: Așadar, toate aceste lănci și spade, toți acești soldați și acești cai sunt numai pentru mine? Domnul fie lăudat. Mi-am imaginat ceva mult mai rău.
2: Unde sunt copiii?
0: Dorm, stăpâne.
2: Însoțește-o, Paeco, să fie trezit și îmbrăcat.
1: Nu, nu. Ce înseamnă asta? Vrei să-mi iei?
2: N-ai teamă, nu li se va face niciun rău.
1: Sunt ai mei.
2: Au fost.
1: Dar e atât de grav ceea ce te aduce în casa mea?
2: N-ai înțeles? Consiliul meu te-a judecat și te-a condamnat.
1: Pentru ce crimă? Pentru dragostea ce mi-o poartă fiul tău?
2: La început, da. Acum însă din cauza pasiunii pe care o stârnești în popor. Și un popor cuprins de pasiune se poate lăsa pradă unor nebunii mai mari ca un bărbat.
1: Tu știi totuși că sunt nevinovat.
2: Nu e nevoie să fii vinovată. Tu reprezinți un pericol împotriva căruia nu există decât două soluții acceptabile. Alege-o pe cea care îți convine.
1: Două soluții, spui? Care e prima?
2: Anularea căsătoriei tale și celebrarea căsătoriei lui Pedro cu infanta.
1: În acest caz, stăpâne, o aleg pe cealaltă.
2: Mă temeam că așa va fi. Dar știi tu care e cealaltă, nefericită Inez?
1: Trebuie doar să te privesc în ochi pentru a o cunoaște.
2: Și o accepți totuși, în floarea frumuseții și tinereții tale?
1: Am o altă cale posibilă?
2: Nu poți accepta să mori în felul acesta. Căpitanul scortei are de la mine ordinul secret să te conducă într-un loc sigur. Există mănăstiri în Portugalia în care nici regele nu poate pătrunde.
1: Pedro și copiii mei vor putea?
2: Niciodată.
1: Atunci refuz.
2: Gândește-te, Ines. Am ordonat moartea mii de bărbați, dar nu am executat niciodată o femeie. Am îmbătrânit. dată și mă cuprinde un frig care mă face să tremur.
1: Înțeleg, sărmane rege. În locul tău aș tremura și eu.
2: Nu mai e nimic de făcut.
1: Există două posibilități. Pedro sau moartea.
2: Gândește-te că ești pe cale să dictezi propria ta condamnare. Capitanul e la ordinele tale. Așadar?
1: Nu. Nu. Mulțumesc. S-a sfârșit. Am avut un moment de slăbiciune. Gândindu-mă la copii. Unde îi duci?
2: La palat. Vor trăi lângă mine și vor fi tratați ca infanți.
1: Pot să-i sărut?
2: Nu. Ar fi o durere inutilă.
1: Îți jur că nu mă vor vedea plângând. Pot?
2: Nu.
1: Sărută-i locul meu și promite-mi că nu vor afla nimic până nu vor avea vârsta la care să poată să înțeleagă.
2: Nu vor afla nimic.
1: Mulțumesc.
2: Adio, Ines.
4: Domnilor, jur în fața lui Dumnezeu că am făcut tot ce a fost posibil pentru a o salva pe această femeie. Restul nu mai depinde decât de voi. Pentru ultima oară, Ines, un cuvânt, unul singur.
1: Adio, monseniore. De ce vă plecați capetele? Voi sunteți cei acuzați?
5: Doamnă, e timpul să te rogi pentru sufletul tău.
1: Să mă rog? Am terminat rugăciunea tocmai când ați sosit. În noaptea asta vreau să o mai spun o dată. O ultimă rugăminte, Paeco.
5: Spune.
1: Nu mă faceți să sufăr. Se vorbește de gâtul meu de lebădă. Așadar, trebuie să fie atât de ușor.
5: Ți-o promit. Spune-ți rugăciunea, Ines.
1: Ochii mei aleargă peste mări, căutând pământul Portugal. Ochii mei nu vor mai reveni. Ochii mei aleargă

0: Ne oprim aici. Vom aștepta zorile în luminișul ăsta. Legați caii și faceți un bun foc de tabără.
1: Îți mai este frig, Pedro?
2: Am frisoane.
1: Ai probabil puțină febră. Vrei să te odihnești?
2: Nu. Te ascultam și mi-imaginam lucruri triste. Presimt ceva rău.
1: E un presentiment pe care îl ai de când am părăsit Coimbra.
2: E poate remușcare. Nu trebuia să o lăsăm la Santa Clara.
1: Regele a interzis să ne apropiem de castel.
2: Mareșale, ți-am promis să te ascult ca prizonier. Dar nu mai pot să o fac și în continuare.
1: Cum?
2: Trebuie să mă duc neîntârziat să o caut pe Ines. Trebuie.
1: Vrei să fugi? Te-ai gândit că întreaga responsabilitate va cădea asupra mea?
2: E singurul lucru care m-a reținut până acum. Îți jur că nu mai pot. Dacă încerci să mă oprești cu ajutorul soldaților, mă arunc asupra lor. Dacă vrei să mă arestezi, trec și peste corpul tău. Iartă-mă, dar spune-mi că mă înțelegi.
1: Te înțeleg, stăpâne. Nebunia o înțelegem cel mai bine aici, în Portugalia.
2: Mulțumesc. Mulțumesc, prietene, mulțumesc.

0: Stăpâne,
1: unde e Ines? Vorbește, Fragoso.
0: E cu tine? Prizonieră? Exilată?
1: Vorbește, Fragoso, unde e?
2: E moartă, stăpâne.
1: Nu e adevărat. Cine a văzut-o murind? Cine?
2: Eu. La miezul nopții. Șoptind numele tău.
1: Nu se poate. Îți spun că nu se poate. Ines moartă și eu aici nevătămat.
2: A fost ucisă cu 3 lovituri de pumnal.
1: Numele lor, numele lor, spune-l cu voce tare.
2: Coelho, Alvar Gonzales, Paeco.
1: Coelho, Alvar Gonzales, Paeco. Numele acestea să rămână înscrise în memoria tuturor, dar nimeni să nu îndrăsnească să se atingă de vreunul din ei. Aceasta este treaba mea și a câinilor mei. Îi voi goni în fundul pădurii peste munți. Va fi cea mai frumoasă vânătoare din viața mea. Spune-i, spune-i pe ceilalți, spune-i.
2: Erau singuri.
1: Minți! Cineva mult mai mare le-a călăuzit brațul. Cine?
2: Pe sufletul tău nu mă seli s-o spun.
1: Spune, spune! Chiar dacă numele ăsta ți-arde buzele, tatăl meu?
2: Da.
1: Jură.
2: Jur pe Sfânta Cruce. Era regele, stăpânul nostru.
1: Ai auzit, mareșale? Dacă acest om a mințit, îl voi lega de coada unui cal în galop. Dar dacă a spus adevărul, pământul să se prefacă în cenușe. La mine, capitanii mei, frații mei de arme, soldații mei și gentilomii mei, la arme cu toții împotriva regelui, tatăl meu, la mine pescari, la mine plugari, la mine păstori, întregul popor împotriva tatălui meu și tu, brațul meu și tu, sângele meu, împotriva tatălui meu, la mine, Portugalie, împotriva regelui.
3: Portugal!

0: popor și nobili seniori ai Portugaliei. Războiul fratricid s-a terminat. Vinovații au fost pedepsiți, iar marele nostru rege, Don Alfonso, Domnul să-l aibă în pază, își doarme somnul de veci. În această zi, noi proclamăm drept stăpân al tuturor posesiunilor sale și al regatului pe fiul său, Don Pedro I-ul, căruia îi jurăm fidelitate și supunere. Domnul Dumnezeu să-l binecuvânteze ca moștenitor al celor 7 suverani.
1: Eu nu am niciun drept la această coroană. O altă frunte, mult mai demnă, o va purta dincolo de moarte. Pentru că acea femeie pe care noi toți am ucis-o să ne ierte și să ne dea o nouă viață. Pentru că imaginea ei, făcută din dragoste, să ne dea tuturor dragostea și pacea. Chipul tău va fi întotdeauna în inimile noastre, Dona Ines.

0: Ați ascultat Ines de Castro, de Alejandro Casona. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Ines de Castro, Violeta Andrei, regele George Constantin, infanta Simona Bondoc, Pedro Damian Crâșmarul, mareșalul Ion Marinescu, Paeco Corrado Negreanu, Coelho Virgil Ogășanu, Alvar Gonzalez Hamdi Cerchez, Fragoso Silviu Stănculescu, Amaranta Ileana Predescu, artistă emerită, Elvira Gina Nicolae, Leonora Adela Mărculescu, Juan Alexandrina Halic, heraldul Gheorghe Pufulete, asistența tehnică Tatiana Șerban și Marilena Grigore, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer George Buican, regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Muștar doriți?
1: Sunteți foarte amabil, mulțumesc.
0: De ce așa puțin?
1: O lingură mi-ajunge și prea ajunge.
0: Îmi scot pălăria în fața muștarului ăstuia. Nu suferă comparație cu niciunul din câte mi-a fost dat să întâlnesc. Încercați să vedeți.
1: Da. Gustos. Foarte gustos.
0: O adevărată desfătare. Și nici prea iute nu-i. Un muștar bun nu trebuie să fie neapărat iute.
1: Chiar așa.
0: Există muștar și muștar, ca să folosim o expresie simplă.
1: Ați spus un mare adevăr, domnule.
0: Iertați-mă, nu cumva ne cunoaștem?
1: Tocmai vreau să vă întreb și eu același lucru.
0: Dați-mi voie, Kizel.
1: Boș, îmi pare foarte bine.
0: Domnul Boș?
1: Da.
0: Boș, Boș, Boș, Boș.
1: Willy Boș.
0: Filatelist.
1: Pe vremuri de mult, când eram tânăr. Specialitatea, teme religioase.
0: El la mei?
1: Suport foarte greu căldura, din păcate.
0: Jucă așa?
1: Rar. Din nefericire, mult prea rar. Caligraf?
0: Nu, cum a spus vreo?
1: Caligraf?
0: Nu.
1: Puteți deveni un modernist furios. Un caligraf furios. Pe cei cu minți îi cunosc foarte bine. Eu sunt secretarul asociației caligraf.
0: Vă să zic asta?
1: Da. Curios. Anineaul când veneați în coace, m-am gândit. Păi domnul ăsta îl cunosc. Dar acum când stați în fața mea, nu mai îmi păreți atât de cunoscut.
0: Interesant. Lucrul ăsta poate să ne fie de ajutor.
1: Așadar, se poate deduce?
0: Ce?
1: Că drumurile noastre se încrucișează.
0: Întocmai. Asta era. Ce anume, a zice că destul de des. Dacă nu cumva, chiar mereu.
1: Unde oare?
0: Dați-mi voie să fac reconstituirea. Sunteți în drum spre casă?
1: Da.
0: Cât e de aici până la dumneavoastră la serviciu?
1: 5 minute bune.
0: Și la ce oră se termină serviciul?
1: Oficial la ora 5, dar de fapt plec de la birou cu o jumătate de oră mai târziu.
0: Am găsit.
1: Cum adică?
0: Ce-ați spune de un sirop de lămâie cu sifon?
1: Bună idee.
0: Două siropuri de lămâie cu sifon, vă rog.
2: Două siropuri, imediat.
1: Ei?
0: Reci, dacă se poate.
1: Da.
0: O să vă mirați. Aici.
1: Aici?
0: Chiar în locul ăsta.
1: Cum, aici, în fața tarabii cu cărnați?
0: Doar de azi aici, nu?
2: Chiar așa. Două siropuri de lămâie. De la gheață, cum ați dorit.
0: Taraba asta, ca să zic așa, indică punctul unde ne-am întâlnit zi de zi. Băgați de seamă, e foarte simplu. Veniți dintr-acolo.
1: Da.
0: La 5:30 ați ieșit de la birou și până aici faceți 5 minute bune. Eu vin din direcția opusă. Tot o jumătate de oră mai rămân și peste program. Poziția mea profesională mă obligă ce să-i fac. Și am nevoie până în locul ăsta, ghiciți de cât?
1: 5 minute.
0: Exact.
1: Aproape că m-ați convins.
0: Am o idee ca să vă risipesc și ultimele îndoieli.
1: Da.
0: Să ne reconstituim întâlnirea. Fixăm o anumită distanță între noi și pornim unul spre celălalt, ca de obicei. O să vedeți. În afară de grătarul cu cărnați, toate lucrurile vor fi la fel ca în fiecare seară, la ora 17:35. Vă rog să-mi faceți plăcerea să verificați justețea teoriei mele la fața locului.
3: Doisprezece, mama.
4: Da?
3: Cu Bocline ar fi fost 13.
4: Un motiv în plus să nu-l inviți.
3: Bocline e o persoană importantă, totuși.
4: Nu atât de important, încât din cauza lui să-ți fi dăm cifra 13.
3: Și va simți jignit că nu l-am invitat.
4: Pentru un om ca Bocline e onoare să fii jignit de tine, băiete. Zis în gut, parcă bea vin roșu, nu?
3: Nu-l cunoști mai bine ca mine.
4: Ludwig!
5: Ce dorește, doamna?
4: Pregătește un pahar de vin roșu pentru președintele Zwissengut, te rog.
5: Da, doamnă.
4: În fond, n-a rămas Bocline decât ceea ce a fost întotdeauna, un excroc mărunt ordinar. A pierdut trenul. Printre invitații ar fi fost deplasat în orice caz.
3: Odinioară, îi permiteai să spună, mătușe.
4: Odinioară? Doamnă, odinioară. De când, mă rog, ții tu seama de trecut, băiete?
3: Da.
5: Paharul cu vin roșu pentru domnul președinte.
4: Mulțumesc, Ludwig.
3: Ascultă, Ludwig.
5: Da, domnule director general Kant.
3: Grătarul ăla de cărnați de jos, până azi nu l-am observat. De când e acolo?
5: De azi dimineață.
3: Aha, bine, poți să pleci.
4: Un grătar de cârnați?
6: Pitoresc, nu-i așa? Ca și când în casa asta ar locui oameni care să-și astâmpere foamea la o tarabă de cârnați.
4: Nu-i chiar departe vremea când te mulțumeai la prânz cu doi cârnați bine prăjiți, cu muștar și sos picant?
6: Între timp, standardul meu de viață s-a modificat considerabil.
4: Bineînțeles, băiete, bineînțeles. A fost o observație fără importanță.
6: Și foarte recunoscător, mamă, dacă ai renunțat la astfel de observații fără importanță în prezența oaspeților.
4: Acum suntem între noi, băiete, domnule director general.
6: Abia la miezul nopții, ca să fiu precis.
4: Să-i lăsăm lui Ludwig această plăcere, e așa de mândru de tine.
6: Mamă, dacă își permite careva vreo glumă proastă.
4: În legătură cu tine, băiete? Cu Siegfried Kahn? Cine ar îndrăzni?
6: Știi.
4: Păi încă nu ne-am înțeles cum să-i aranjăm la masă. Pe cine să punem lângă Bachmann? Pe Bachmann trebuie să-l placez așa că să-l am tot timpul sub ochi. Singurul om față de care are respect sunt eu. Oare Ludwig, știe că Wernicke face alergie la fructele zaharisite?
6: Nu știu, rezolvă tu asta, mama. Eu trebuie să-mi pregătesc cuvântare.
4: Just în gutva sta la dreapta mea. Nimeni ca el n-are atâta haspără vrăginte despre iminenta creștere a taxelor de scont.
6: Mama, sper că e și părerea ta. Să mă marginez la aspecte de ordin personal în cuvântare și pe cele profesionale să le amintesc numai în trecere.
4: Bine, strașnică idee.
6: Vreau să las impresia că îmi sărbătoresc în primul rând aniversarea 50 de ani în societatea iubiților mei prieteni.
4: Așa.
6: Cât despre restul, las pe Wernicke.
4: Excelent, băiete, excelent.
6: Mi-a arătat cuvântarea pregătită. N-ai loc de atâtea laude la adresa mea.
4: Da? Cu atât mai mult este cazul să te arăți modest. Nimic nu consolidează mai bine succesul ca modestia. De aici și propunerea mea să formulăm invitațiile pentru această recepție cât se poate de firesc. Siegfried Kahn are onoarea și nimic altceva. Numai spalternii se împodobesc cu titlul.
6: Tată, admirația mea, mamă.
4: Dragul meu băiat.
6: Ce s-ar fi ales de mine dacă nu te-aș fi avut?
4: Nu mi-am făcut decât datoria. De fapt, era datoria tatălui să te încurajeze corespunzător capacităților tale. Dar tatăl tău, doamne.
6: Oare știe?
4: Când ai scris în toate ziarele, presupun că n-a uitat și să citească între timp. Dacă e cazul să-mi fii recunoscător pentru ceva, băiete, e că te-am scos de sub influența lui cât s-a putut mai repede. Sub toate aspectele, dar sub toate aspectele, era ceea ce se numește un om mediocru, mediocru în toate. Și nu-mi închipui că s-a schimbat în ultimii 50 de ani.
6: Tot ce se poate.
4: Păi acum, hai să vorbim despre altceva, vrei?
6: Frumoasă seară! De când zidul e proaspăt vărit, fabrica are un aer mult mai prietenos. Câteva raze aurii, un grătar de cârnați sub o copertină vărgată alb și roșu, doi oameni obosiți de muncă, stând de vorbă tihnit și mâncând câte un cârnat în drum spre casă. Da, ăsta e tabloul pe care mi l-aș dori în biroul meu cel nou. Dar cine să mi-l picteze?
7: Aș vrea să am și eu perspicacitatea dumneavoastră, colega.
8: Gândirea logică este alfa și omega meseriei mele. Lucrez la revizie. Nu e motiv să fim formaliști, domnule Boș.
7: Aristocrații de la revizie.
8: Am aflat că uneori ni se spune așa. În fond nu suntem decât niște oameni.
7: Cred.
8: Cu toate că recunosc, căutăm să ne păstrăm oarecare exclusivitate. Și dumneavoastră, dacă îmi dați voie să vă întreb.
7: La contabilitate.
9: Poftiți, cărnații. I-am fric foarte bine, dacă nu voi cu supărat.
7: Da.
9: Sunt așa de rar clienții care știu să aprecieze un muștar bun.
8: Ce părere aveți, domnule Boș?
7: Excelentă.
9: Producție proprie. O rețetă de 300 de ani.
7: Îmi dați voie să vă invit și pe dumneavoastră la un sirop de lămâie?
9: Nu spun nu.
7: Ce? Nu. Noroc.
9: În sănătatea dumneavoastră, domnilor.
7: Excelent. Rece și bună.
9: Dar, Minter, îmi permis să vă fac atenți. Sunteți urmăriți.
7: Noi? Cine?
9: Vă uitați într-acolo. Când vă spun, de sus, de la al doilea etaj. Un domn, de o bună bucată de vreme.
10: Într-adevăr.
9: Nu-i binevoitor, după cât se pare? Siropul se cerea mai rece. Să-l pun la gheață.
10: Are dreptate. Ne observă cineva.
7: Îl cunoașteți?
10: Din câte știu eu, nu.
7: Chiar credeți că ne urmărește, domnule Kinzel?
8: Atunci unde se uită? La fabrică? La zidul cel alb? Suntem singuri oameni prin părțile astea. Noi și negustorul de cârnați.
7: Ce-i drept, sare în ochi. Dar ce poate să-l intereseze în privința noastră, domnule Kinzel? Ce ziceți?
8: Să nu lăsăm cârnații să se răcească.
7: Cârnatul, da, cârnatul. Știți că
1: Numai e acolo.
9: Goniți muștarnița, domnilor. Mai am în spatele prăvălii o găleată plină. Domnul acela nu vă e cunoscut?
7: Nu l-am văzut niciodată.
9: E domnul Count. Dacă numele lui vă spune ceva. Mă duc să mai aduc muștar.
7: Domnul Count?
10: Șeful nostru cel nou.
7: A apărut iarăși la fereastră.
4: Ciudat, nu l-am recunoscut imediat.
7: Îl cunoașteți mai de aproape?
8: Noi cei de la revizie.
7: E, ce să mai vorbim. Frumoasă casă, foarte distinsă.
8: Dacă ar fi după mine, aș dori peste drum o vecinătate mai frumoasă decât fabrica.
7: Și eu. Cu toate că pe mine fabrica mă deranjează mai puțin decât peretele ăla.
8: Peretele?
7: Da. Fiindcă este înfiorător de alb. Înfiorător de alb.
8: Nu vă simțiți bine, domnule Boș?
7: Nu, nu, nu. Lăsați, îi întorc spatele și o să trec.
8: Poftiți, luați înghițitură.
7: Da, mulțumesc. Înțelegeți ce tortură. Să nu-ți dezlipești privirea de pe suprafața asta albă și goală.
8: Nu, cinstit, nu pricep.
7: Fiți bucuros, domnule Chizal. La mine starea asta se înrăutățește cu cât îmbătrânesc. Nu mai sunt în stare să citesc ziarul de frică să nu mă apuce furiile la vederea marginei albe.
8: Cine?
7: Peste tot, pe stradă, la birou, acasă, albul îmi sare în ochi. Mă provoacă. Nu știu cât timp am să mă mai pot stăpâni. Uitați-vă pentru orice eventualitate.
4: O pensulă.
7: Da, din cel mai fin păr de bursuc. Totdeauna o am la mine. Pentru eventualitate că într-o zi cad în ispită în plină stradă și atentez la inocența vreunei suprafețe albe. În acest caz, cu mâinile goale, nu poți face nimic. Nu-i așa?
4: Lasă-te pe gubaș, băiete. Astăzi nu-l convingi canarul să cânte.
7: Tristețea lui are ceva molipsitor.
4: Mine o să cânte din nou, fi sigur. Mai întâi să se obișnuiască cu gândul că scumpă lui Colivie astăzi iarăși numai pentru el. Ar fi bine să-ți vezi cuvântare, băiete, în loc să te preocupe ce simte canarul. O știi pe de rost?
7: Nu, de ce? Vernice citește de pe hârtie.
4: Dragă băiete, de la un om cu posibilitățile tale, lumea se așteaptă să vorbească liber.
7: Mamă,
4: te rog, te rog să nu mă contrazici. Ai să-ți înveți alocuțiunea pe de rost și ai să o spui parcă improvizând. Cu cât vei căuta mai des expresia adecvată, cu atât mai bine. Cei de față o să se întristeze și o să se bucure împreună cu tine găsind cuvântul potrivit.
7: Uneori am senzația că mă consider încă un copil.
4: Nu cumva te-am supărat, băiete.
7: Alți oameni la vârsta mea au copii mari. Sunt poate chiar bunici.
4: Gândul că ai putea fi bunic m-a făcut să râd de nenumărate ori.
7: Pentru un om de 50 de ani ar fi foarte normal.
4: Tocmai de asta, ideea că fiul meu ar putea fi un om obișnuit de 50 de ani mă distrează.
7: Totuși am să mă însor, chiar foarte curând.
4: Bineînțeles, așa să faci, băiete. Cum vei fi stăpân pe situație, o să căutăm o tovarășă potrivită pentru tine. M-am gândit și la asta.
7: Nu-i mai degrabă treaba mea, mamă?
4: Cât e pricep tu la femei, experiența ta se rezumă la câteva fetișcane care s-au abătut de la calea cea dreaptă. Și nefericita ta iubire din tinerețe, cum o chema oare?
7: Laura.
4: Ah. Că despre Laura asta nu-i datorezi altceva decât doar că ți-a deschis ochii asupra existenței celor două sexe. Slavă Domnului că mi-a ajuns la ureche zvonul în ultimul moment și am putut împiedica nenorocirea cea mare. Ar fi făcut din tine un tată de familie grijuliu și încrezător, un stâlp de cafenea cu gândul la cartofii prăjiți și la desfătarea unei aventuri extraconjugale. Nu, nu, nu, nu, nu, băiete. Ai toate motivele să te încrezi și de data asta în judecata mamei tale.
7: Succesul meu îți dă ție dreptate.
4: Tocmai. Și asta e singurul lucru care ne interesează.
7: De ce am să învăț cuvântarea pe de rost?
4: Așa să faci, băiete. Între timp eu am să chipzuiesc cum să-i așez la masă.
7: Invidiez din toată inima.
4: Pe cine?
7: Privește-i, mamă. Cu câtă plăcere mănâncă cei de jos.
4: Sunt tot acolo.
7: Să consum doi cârnați, muștar și sirop când îți face plăcere. Frumoase funcții.
4: Fii bucuros că au trecut.
7: Să poți mânca tot ce-ți dorește inima și oricât vrei.
4: Băiete, nu te lăsa cuprins de sentimentalism. Gândește-te ce antricot de vițel frate vei mânca în seara asta. Doctorul ți-a dat voie dacă promiți că o să mesteci bine fiecare în bucătură.
7: Mama, aproape nu-mi vine să cred că s-au oprit aici numai să-mi facă mie poftă. Nu e așa că se uită mereu spre noi?
4: Fiindcă nu te dezlipești de la fereastră și urmări, trage perdeaua și lasă-i în pace. Uite, ar fi timpul să te concentrezi asupra cuvântării. La ora 8 îți sosesc musafiri.
8: Îmi dați voie să vă întreb, cum v-au plăcut crânații?
2: O încântare, fără să vă măgulesc.
8: Deci, nu m-am înșelat în privința dumneavoastră. Mi-am spus imediat, domnii se pricep. Ei, odată cu trecerea anilor, capeți experiență în materie, când ești negustor ca mine de atâta vreme. Din păcate, cunoscătorii de lucruri bune se răresc.
7: Oare ne-ați putea da încă doi de același fel? Dacă nu i-ați terminat, adică...
8: Oh, pentru dumneavoastră, oricând.
7: Sau v-ați săturat, domnule Kizer?
2: Vai, nu, dimpotrivă.
7: În contul meu, vă rog.
8: Imediat, domnilor.
2: Știți care a fost totdeauna marele meu regret? Că suntem așa de puțin în contact cu colegii de la alte secții. Ce s-ar întâmpla dacă noi doi am face începutul?
7: Foarte bucuros, domnule Kizer.
2: Revizia întinde o mână prietenească contabilității. Să le strângem mâna.
7: Așadar, în numele contabilității.
2: Dragul meu Boș.
7: Dragă domnule Kizer. Vom și să prețuim această onoare, eu și colegii mei.
2: A, la domn am putea renunța, ce zici? Cel puțin în afara serviciului.
7: Pot să spun ce am pe suflet?
2: Tocmai asta aștept de la dumneata, dragă Boș.
7: Niciodată nu mi-am închipuit că voi, cei de la revizie, sunteți așa de treabă.
2: Până acum nu cunoști decât pe unul din ei. Să ne ferim de generalități. Însă, în general,
8: așa. Fiți atenți, vă rog, sunt foarte fierbinți.
7: Știți câte ceasul exact?
2: Exact și 5.
7: Nevastă mea o să se îngrijoreze neștiind unde m-am oprit. Imediat îi trece prin minte că s-a întâmplat cine știe ce. Propun să terminăm cârnatul și...
2: De ce atâta grabă așa deodată?
8: Nu-i bine să bați la ochi. Am sau n-am dreptate? Tocmai acum...
2: Cum așa? Cui să-i batem la ochi aici?
8: Curajul dumneavoastră vă face cinste, domnule. Dar eu aș fi mai atent. De câteva minute am sentimentul că taraba mea îi stă domnului de sus ca un spin în ochi. Cu atât mai mult, cu cât așteaptă, mi se pare, mosafiri.
2: Băi, și ce avem noi cu treaba asta?
8: Ar putea să-și spună și...

0: conduite necuvincioase prin gesturi obscene sau alte asemenea lucruri?
1: Dar bineînțeles că nu. De unde și până unde?
0: Cu alte cuvinte, nu există nici cel mai mărunt motiv, atât pentru dumneata cât și pentru mine, ca să ne întrerupem convorbirea înainte de vreme. Dacă nu cumva nu se pare un motiv suficient faptul că un anumit domn nu dă două parale pe prezența noastră.
1: Da, anumitul domn este cu toate astea șeful nostru suprem, dragă Chizăl.
0: V-am supraapreciat oare? Nu cumva în spatele acestei figuri impunătoare, acestui profil tăiat ca în piatră, se ascunde un laș?
1: Domnule Chizăl, eu...
0: Bine, nu te enerva, dragă Boș.
1: Eu...
0: N-a fost decât o întrebare. Să-mi răspunzi acceptând invitația.
1: Invitația dumitale?
0: La al patrulea cârna fript.
1: Oh, cred că nu mai răzbesc.
0: Nu te mai fandosi, Boș, nu te mai fandosi. Un bărbat zdravă încă dumneata, a? Atunci o să spun eu. Nu cântăresc nici jumătate cât dumneata. Nu m-aș da înlături să mai îngurgitesc trei cărnați cât ai zice pește. Îmi pare rău că n-ai băgat de seama. Și cu cât îmi pare mai rău, cu atât îmi crește pofta de mâncat.
2: De necrezut.
3: Ce?
2: Dacă am numărat bine, au ajuns la al patrulea rând de cârnați.
3: Ascultă, băiete, sunt în stare să înțeleg că e un chin pentru tine să te uiți cu ce poftă înghit cei de jos. Dar cine te obligă să-i privești mâncând?
2: Au ajuns la al patrulea, mamă,
3: de
2: la
3: și?
2: Al patrulea.
3: Bă, și? Dar nu-i stomacul tău un joc?
2: Treia mai merge și pentru mine.
3: Ai nevoie de un tonic digestiv.
2: Eu?
3: Da, și chiar imediat.
2: Nu, dar de ce tocmai tonic digestiv?
4: Stimată doamne, m-ați chemat?
3: Da, un tonic digestiv pentru fiul meu, dar repede.
4: Imediat.
3: Ai aerul când orice moment ești gata să cazi în picioare.
2: E o slăbiciune trecătoare, nimic altceva.
3: Ascultă sfatul meu, Siegfried. Sau pleci de la fereastră, sau...
2: Nu, din cauza că sunt cu burta realmente goală.
3: Sau te scapi de ei.
2: Cum adică?
3: Prefectul de poliție ți-e prieten sau nu?
2: Sigur că da.
3: Ei, vezi?
2: Ei, dar cu ce drept?
3: Caragioasă întrebare.
4: Tonicul digestiv pentru domnul director general.
3: Bea, îți face bine.
2: Coniac ar fi mai bun.
3: Bea, mulțumesc, Ludwig, asta e tot.
2: O clipă, Ludwig.
4: Da, domnule director general.
2: Am o idee. O idee chiar foarte bună. Dacă există cineva care are nevoie de tonic digestiv, domnii de jos sunt cei mai vizați. Am sau n-am dreptate? Ludwig?
4: Da, domnule director general.
2: Du jos, domnilor, două tonice digestive duble.
3: Dar nu pot să fii serios?
2: Patru cărnați de om e prea mult chiar pentru un stomac sănătos. Ai înțeles, Ludwig?
4: Două tonice digestive duble pentru domnii de la grătarul cu cărnați.
2: Da, și câteva cuvinte amabile.
3: Ești insuportabil.
2: Da, câteva cuvinte amabile, plicticoase, dar explicite.
3: Ia pahare obișnuite din bucătărie, Ludwig.
4: Desigur, stimată doamnă.
2: Așa vă să zic. Nu trebuie să fii mare filozof ca să înțelegi despre ce e vorba. Grăbește-te, Ludwig.
3: Ce le-ai scris?
2: Așa cum ți-am spus, câteva cuvinte amabile.
3: Cum? Pe spatele unei invitații la banchet?
2: Am luat prima bucată de hârtie bună care mi-a căzut în mână. Mamă, dacă l-aș deranja pe prefectul de poliție pentru asemenea fleacă, ar însemna tir de artilerie asupra vrăbilor. Ce mi se recunoști?
3: Mă îngrijorez, Siegfried.
2: Cum eu, Siegfried, cant, să trag perdelele, fiindcă celor doi domni le place să-și îndape burțile cu cârnați fripți tocmai în fața casei mele? Sper că nu mi-ai cerut serios, mamă, să telefonez prefectului de poliție. Sunt obișnuit să adaptez realitatea la ideile mele. Ceea ce îmi stă împotrivă este eliminat într-un fel sau altul.
3: Da.
2: Când este vorba de lucruri nevinovate, ajunge o aluzie delicată. Poftim, două tonice digestive duble, de exemplu, și câteva cuvinte amabile. În orice situație poți să-ți faci simțit punctul de vedere. Nu știu, dar mă miră că trebuie să-ți explic, mamă. Nu mă comport decât așa cum ai învățat tu?
3: În cazul ăsta, ne-am înțeles greșit, băiete.
2: Unde-i binoclul meu? Ludwig, binoclul meu! Mi-ar face plăcere să privesc mai de aproape obrazul celor doi neghiobi.
5: Lucrurile pot fi interpretate într-un sens sau altul, domnilor. În privința băuturii, nimic de zis, dar rândurile scrise...
0: Înseamnă pe șleau, luați-vă tălpășița.
1: Nu mi-aduc aminte să fi fost vreodată poftit să o iau din loc așa de politicos.
5: Da, dacă vă consolează...
0: Hai, Boș, dă-i drumul, fă o plecăciune și închină în cinstea lui. Eu refuz să accept paharul oferit de un anumit domn în plină stradă.
5: Nu oricine are atâta curaj cetățenesc ca dumneavoastră, domnule.
1: Nu văd de ce să nu-i facem această plăcere.
0: Adică să bem paharul în sănătatea lui și să ne evaporăm?
1: Chiar așa.
0: Bea.
1: Da. E un tonic digestiv amar.
0: În sănătatea dumitale.
1: Știu că îmi face rău în orice ocazie.
0: De ce? Ai ceva împotriva tonicelor digestive?
1: Nu sunt un mofturos, dar când mă gândesc la un tonic digestiv, mi se întoarce stomacul pe dos.
0: Dragă Boș, pentru asta mi-ești din nou simpatic. Ia

0: în loc un sirop de rămâie.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Hai. Mai bine nimic, stați, stați, domnul Kant, pe bună dreptate, o să se simtă jignit.
2: Și eu asta pe gânduri.
1: Nu?
2: Da, mai ales că vă urmărește acum prin binoclu, ca să nu-i scape nimic.
0: E, cine de cine își bate joc aici? O treapă asta e de o neobrăzare nemaipomenită. Își permite, dragă Boș, să-ți ordone cât să mănânci și cât să te duci acasă. Chiar dacă e de 1000 de ori șeful nostru suprem, suntem în afara serviciului. Ne-am îndeplinit munca conștiincios și temeinic. Sau ai ceva să-ți reproșezi?
1: Eu, sfinte, doamne, nimic.
0: Două siropuri de lămâie, vă rog.
2: Două siropuri de lămâie, imediat.
1: Ce să-mi reproșezi?
0: Ai, vezi?
1: N-am ce.
2: Două siropuri. De data asta garantez că strânsă. Tocmai mă gândeam, poate nu-i plac figurile dumneavoastră sau cum mâncați cârnații.
1: Obrazul meu, ce să zic, chestie de gust. Dar dacă mi se critică felul de a mânca, protestez și chiar energic.
2: Pe bună dreptate, domnule. Rare ori am văzut pe cineva mâncând așa de distins cârnații ca dumneavoastră.
1: După părerea mea, nici la un grătar de cârnați nu ți este permis să mănânci cum de Dumnezeu.
2: Mai ales, domnule, mai ales. Dar pata de muștar de pe bărbie nu-i dă drept domnului Kant să vă insulte.
1: Pe bărbia mea? Unde?
0: Te implor, stai cu minte, stai cu minte.
1: Unde? Pe băr?
0: Privirea domnului de sus nu se dezlipește de pe pata asta micuță de muștar. Numai atât așteaptă, să scoți batița și să o ștergi. Nata ca om liber, vrei să-i dai această satisfacție? Lasă-o acolo.
1: Ia uitați-vă ce fac cu amândouă paharele.
2: Bravo, domnule, bravo.
0: L-ai vărsat? Mă simt stânjenit, dragă Boș. Cum am putut să mă îndoiesc un singur moment de curajul dumitale?
2: Ce bine să vezi că mai există oameni pentru care drepturile individului sunt sfinte.
0: Ne tratează ca pe niște lepădături.
1: Asta e deviza mea. Să mă port astfel ca să mă pot privi oricând în față fără să roșesc.
0: Un minimum de amor propriu ca și de un funcționar mijlociu.
1: Pentru fraza asta, dragă Kizel, îmi vine să te strâng în brațe.
0: Mă cheamă Anton, prietenii îmi zic Tony.
1: Așadar, Tony.
0: Vili.
1: Vili.
2: Așa și trebuie, domnule. Să fim solidari în acest moment.
1: Zi de zi am trecut unul pe lângă celălalt. De câtă vreme puteam fi prieteni?
0: Servește-te, Vili, muștar înveselește.
1: Sunt lacrimi de bucurie, Tony.
0: Să nu ne lăsăm copleșit de emoție, prieteni.
2: Foarte adevărat. Într-o situație ca asta ne trebuie vederea limpede.
1: Niciodată n-am avut un prieten. În mine să chiui.
0: Nu lăsa cârnatul să se răcească, plăcăule. Cârnații reci cad greu la stomac.
1: Hai dreptate. Ce bine e să ai un prieten. Ah, ce bune cârnatul ăsta.
0: Nici de o hârtie de scrisor ca lumea nu ne-a considerat demn. Siegfried Kant are onoarea pe față invitație. Pe spate un răvaș de drum. Cu noi nu se-ți meargă, stimate domnule Kant. Cu noi nu. Ah, ce faine cârnatul ăsta.
1: Bun, bun. Rumenit.
3: Sunt liniștit, mamă, foarte liniștit. Pulsul bate normal.
4: Dar picăturile de sudoare de pe frunte.
3: Nu sunt liniștea trechipată ca altotdeauna în situațiile critice.
4: Mă fac să râd. Doi oameni îmbrăcați, cum se vede la fiecare pas, cu severitate, stau în fața unei tarabe și mănâncă niște cârnați fripți, vorbind cu sufletire. Și asta e situația pe care tu o numești critică? Chiar mă faci să râd.
3: Nu, uite ce e mai important. Le-am trimis domnilor câte un tonic digestiv și l-au vărsat demonstrativ pe stradă. Ca și când mi-ar da de înțeles, fără echivoc, că plănuiesc ceva împotriva mea.
4: Uite, dacă e vorba de glumă, amână-o pe mai târziu. O să-i distreze pe invitați.
3: Din capul locului am știut că ceva nu e în regulă. De ce tocmai azi își așează negustorul de cârnați ghereta în fața casei mele? Și cei doi? Ce i-a determinat să se comporte ca și cum s-ar fi întâlnit pentru prima dată? Pentru cine au jucat această scenă? Să treacă unul pe lângă altul ca doi străini, să se întoarcă înțeleși la grătarul cu cârnăciori, unde se mai opriseră un timp mai înainte. Ce poate să însemne asta? Târziu, la al treilea cârnat, mi s-a deschis mintea în privința celor doi de jos. Am priceput că nu-i vorba de doi cetățeni pașnici, inteligența cetățenilor obișnuiți are limitele ei naturale, mamă. La al patrulea cârnat fript s-au dat pe față.
4: Dar cu ce, dragă băiete?
3: Situația trebuie analizată profund înainte de a lua contramăsuri.
4: Fă-o baie, Siegfried. Ești transpirat tot. Ce vrei să spui prin contramăsuri?
3: Trebuie să mă gândesc.
4: Uite numărul prefectului de poliție.
3: Bine, dar...
4: Lasă te scape el.
3: Așa, direct?
4: Treaba ta, cum ai să spui.
3: Și dacă cei de jos sunt oamenii lui?
4: Cum? Cum, există ceva împotriva ta?
3: Cine știe?
4: Un motiv în plus ca să-i telefonez.
3: Ai dreptate.

0: ziua, vă rog să așteptați.
1: Cu domnul prefect al poliției, vă rog. Domnul Kant dorește să-i vorbească într-o afacere urgentă.
0: Prefectura poliției, bună ziua, vă rog să așteptați.
1: Alo, alo, e urgent. Să-i spuneți doar numele meu.
0: Prefectura poliției, bună ziua, vă rog să așteptați.
1: Mama!
2: Ce este?
1: Cel gras.
0: Prefectura poliției, bună ziua, vă rog să așteptați.
1: A scos din buzunar o pensulă.
2: Țineți nervii în frâu, băiete.
0: Prefectura poliției, bună ziua, vă rog să așteptați.
1: Se duce spre zid cu un borcan de muștar într-o mână, iar în cealaltă...
0: Prefectura poliției.
3: Prefectura poliției, bună ziua, cine e la aparat?
4: Ei. Mai întâi, diagonala. Cu cât unghiul este mai ascuțit, așa, cu atât căderea este mai bruscă.
5: Dacă nu-ți ajunge muștarul, mai aduc.
4: Nu. Pe urmă, trecerea neașteptată într-o curbă ușoară, căderea se domolește și forța ei se schimbă într-o piruietă. Și iată acum litera K pictată cu muștar pe albeața imaculată acestui zid.
5: Genial, dragă Vili, genial!
4: Cât de mult mi-am dorit un asemenea format. O inițială cât un stat de om. Visul de o viață al oricărui caligraf. Îmi mai trebuiește muștar, te rog, dragă Tori, muștar.
5: Imediat.
4: Mult muștar. Așa, în sfârșit, pot răsufla ușurat. Mi s-a luat o piatră de pe inimă. Zidul ăsta, de când e proaspăt văruit, îmi făcea nopți nedormite. Mă temeam să merg de-a lungul lui dimineața și seara. Chinul ăsta de două ori pe zi, mult timp, n-aș mai fi putut răbda.
5: Negustorul de cârnați zice să nu faci economie la muștar. Este entuziasmat de opera ta.
4: Așteptați, domnilor! Așteptați până ce ultima înfloritură va fi pusă la locul ei. Buclișoarele, întorsăturile și arabescurile sarea în bucate. Abia cu ajutorul lor se definește personalitatea artistului.
5: Și când te gândești că un asemenea om își trăiește zilele la contabilitate.
4: De nevoie, dragă Tony, de nevoie.
5: Un Tizian cu mânecuțe, fără grijă socotel și cu drept la pensie. Cunosc bine lucrurile, domnule.
4: Ca pictor, știi, de la început n-ar fi trebuit să mă înham la greutățile unei căsnicii. Sunt prea sensibil. Puțin muștar, te rog.
5: Da.
4: Cel puțin dacă ar avea cât de cât înțelegere pentru artă. Alaltăieri nevastă mi-a spus despre un B superb că e o mâzgăleală nefolositoare.
5: Pentru nevastă nimic nu-i sfânt.
4: Menea s-o ucid.
5: Mâzgăleală nefolositoare. Să nu fim chiar așa de moftură.
4: E, dragă, Tony, cred. Hai câțiva pași în deret.
6: Să admirăm opera în toată splendoarea ei.
5: Nu mi-amintesc să fi văzut vreodată litere de asemenea dimensiuni.
7: Toată admirația mea, maestre. Să-i dați voi unui om simplu să prețuiască onoarea numărând pe un artist printre clienții săi.
4: Ca să spun adevărul, sunt mulțumit. În afară de câteva detalii fără valoare, datorită materialului necorespunzător, adică n-am nimic împotriva muștarului dumneavoastră, domnul meu.
5: A, să-i poți recunoștință dumnealui, că te-a dat ocazia să-ți alungi gândurile negre.
4: Vă strâng mâna, domnule. Ați trezit un vulcan ce se credea adormit. Acum clocotește din nou pe dinăuntru. Lava scânteitoare se adună gata să izbucnească. Se vestesc erupții strașnice și aducătoare de moarte.
1: Zarurile au fost aruncate. Tot mai crezi că mă lupt cu morile de vânt?
2: Acum ai un motiv să chem poliția. Un motiv extraordinar.
1: Mai întâi să aflu ce au să-mi comunice.
2: Înainte de a avea timp să descifrez cuvântul, păsărelele au zburat. Iar tu stai cu minte așteptând să vezi cine știe ce cuvânt vulgar.
1: Vulgar sau nu, odată zugrăvit cuvântul pe zid, voi ști ce vor de la mine. Se descoperă ei, mama. Să-și precizeze revendicările.
2: Revendicări? Te faci de râs. Au să mâzgălească cine știe ce porcărie pe zid. Un cuvânt pornografic. Sau o lozincă anarhistă. Pe zidul fabricii tale, Siegfried Kant.
1: Nu se mai așteptam. Până acum nu văd decât litera K.
2: Uite, pentru ultima dată, lasă binoclu. Du-te în birou și să învață cuvântarea pe de rost. N-am să mai rab mult timp văzându-te cum îți maci nervii din cauza unor mâzgăitori oricare. Care mănâncă și cârnați.
1: Pericolul vine dintr-o direcție neprevăzută. Nu sunt obișnuit cu clauneriile decorative. Nu cunosc armele cu care vor să mă doboare.
2: Dar deocamdată sunt ocupat să bea sirop.
1: Tocmai asta e buba. Mai bine m-aș simți dacă ar bea șampanie, dacă ar fi îmbrăcați în smoking sau s-ar numi Bachmann sau Ziusengut. Din potrivă, în cazul de față mă găsesc pe un teren necunoscut. Nu mai rămâne decât să aștept.
2: Da, adună-ți puterile, Siegfried. Nu te lăsa acopleșit de evenimente. Fă ceva, fă orice. Numai nu mai sta căutând pericolele acolo unde nu sunt, unde
1: nu
2: există.
1: Dacă nu vrei să vezi, n-ai decât.
2: Uite, ia exemplu de la mine. Acționează sau nu-i băga în seamă. Altceva n-ai de ales.
7: Dacă îmi cereți părerea domnilor, mă rog, n-aș vrea să mă amestec în lucruri care nu mă privesc. Dar dacă îmi cereți părerea...
5: Hai, zi fără sfială.
7: Nu cumva îi este frică.
2: Frică?
8: Domnului Kant, de noi?
7: Vă rog să vă gândiți.
5: Există unele indicii în fond.
7: Gândiți-vă la atitudinea lui ciudată. Tonicile digestive. O invitație de a spăla pultina formulată așa de politicos. De ce nu cheamă poliția să vă aresteze pentru degradarea unei proprietăți străine? Nu cumva vă închipuiți că a pus să păruiască zidul ca să servească drept fond exercițiilor de caligrafie?
8: Un aspect complet nou al problemei.
5: Evident, însă, tocmai din motivele de mai sus, poate că știe cine sunt eu.
8: A, sigur că știe.
5: Hai, noi cei de la revizie.
8: Tocmai de asta.
5: Și bănuiește că știu ceva.
8: Ce știi?
5: A, tot soiul de lucruri.
8: Despre el?
5: Noi cei de la revizie.
8: A, da.
5: Mi-au ajuns anumite lucruri la ureche. Te rog să nu-mi cer să ți le povestesc.
8: Dar cum îți închipui?
5: Ți se ridică părul, Maciuc. Din păcate există un secret profesional. Pot cita nume, cifre. Un cuvânt al meu și-l scot din circulație pe domnul Kant ăsta.
7: Se spunește despre bilanțul camuflate.
5: Miller, de exemplu. A mai auzit cineva vorbindu-se de el?
7: Hm? Se zice că și-a cam luat avânt.
5: Știu mai bine despre ce e vorba, dar să nu mai vorbim despre asta. De jurământul, jurământul.
7: Dar când te gândești că mai existați oameni ca dumneavoastră.
8: Atât de cinstiți.
5: Uneori îmi pare afurit și de greu să stii gura, știi, cu privire la anumite uneltiri.
8: Dar totuși păstrezi tăcere.
5: Dacă trebuie.
8: E, fiindcă ai caracter, fiindcă...
5: Cetișoara, amice, în spatele acestei fațade respectabile pândește o prăpastie fără fund. Mi-e dezbinat sufletul. Nevastă mea habar n-are că în unele nopți e culcată lângă un vampir. Noroc că e că doarme adânc.
1: Fapte vroiai, mamă? Fapte? Litera cade pe zid, nu-i fapte?
2: Nu! Atâta vreme cât nu e în serios.
1: Dar e în fața ochilor, în toată splendoarea ei. Cafenie pe alb. Nu poate fi trecută cu vedere.
2: Că nimeni nu te obligă să o privești.
1: Caie de la Carl.
2: Ca de la carieră.
1: Cum ciudat, tocmai tu să mă sfătuiești să închid ochii în fața realității?
2: Ca de la captivitate, catastrofă, calamitate, colaps.
1: Caie de la conflict armat.
2: Ca de la capitulat, camuflat, crăpat, caput.
1: Complet contradicție, conivență.
2: Catacombă, constrângere, comă.
1: Cocotă.
2: Codaș, canarie, cretin.
1: Caie de la...
2: Ca... De la... Kant.
1: Nu, destul cu joaca. Există mii de cuvinte începând cu litera K. E din nou lângă zid. Într-o mână are pensula, în cealaltă... Ce are de gând, mamă?
2: Nu mă uit într-acolo.
1: Un A. Un A mare. Nu poate fi altceva decât un A. Să zic de ca. Ca. Am găsit, mamă. Am găsit. Caviar. Caviar. Ce-o fi cu mine de obicei? Nu pricep așa greu. Bineînțeles, sunt sătăi de cârnați până în gât cei doi cunoscători de lucruri bune. Sigur, acum ar avea poftă de ceva mai ales, de o mâncare mai nobilă, de caviar. Jinduiesc după caviar, mamă.
2: Da, băiete, caviar.
1: Ludwig, cum de nu mi-a venit în minte imediat?
9: Da, domnule director general.
1: Să duci caviarul domnilor de jos.
9: Caviarul, am înțeles.
2: Un castronaș și prea de ajuns.
1: Tot cât este, m-ai înțeles?
2: Doar un castronaș.
1: Pot, auzi? Pot, caviar acum.
9: Caviarul chiar acum.
1: Să-și îndoa pe pântecele cu caviar până le-a venit rău. Să afle că nu sunt zgârcit când mi-e pe plac gluma. Pofta dumneavoastră de mâncare, domnilor, mă amuză, îmi impune chiar. De data asta ați nimerit-o. Am să vă satur așa cum mă cheamă pe mine Siegfried Kant.
7: Ei, domnilor, ce ziceți? Dacă vă mai lipsea o dovadă, iată, În loc să vă trimită la închisoare pentru delictul grav comis, vă ofer un butoiaș de caviar.
10: Mai pleznesc bobițele. Cum mai pleznesc bobițele în gura?
7: Se comportă ca un om care și-a pierdut capul de frică.
11: Lasă lingura, Vili, fă ca mine.
10: Caviar! Pentru prima dată în viața mea gust caviar.
11: Hai, îndrăznește, bătrâne.
10: Mă delectez.
11: Ai observat? Kant vrea să ni se vâre în suflet.
10: Sau să-și exprime recunoștința.
11: Recunoștință pentru ce?
10: Poate se pricepe cât de cât la caligrafie. Am un chef grozav să-i arăt unui anumit domn ce strălucire poate căpăta numele lui sub o mână de artist.
7: Ce vă împiedică, maestre? Doar sunteți pe drumul cel bun. Toate vă stau la dispoziție. Perete de alb, muștarul cafeniu de bună calitate, pensula din cel mai fin păr de bursuc. Ce altceva v-ați mai dori?
11: Sigur, caviarul nu le-a potolit foamea. E foarte normal. Caviarul gâdilă numai ceruguri, deschide pofta de mâncare, pregătește stomacul pentru mâncăruri mai consistente. Da, da. Ludwig!
12: Da, domnul director.
11: Să duci jos cotletele de porc și claponii. Du-le și somonul de Canada și friptura de Canada.
2: Da, și să nu uiți friptura de berbec preparată după rețeta din Caucaz și fructele zaharisite.
11: Hai, du-te, ce faci, te zici la mine?
12: Mă întrebam.
11: Să te întrebi mai târziu. Întâi să execuți ce ți-am poruncit. Și să faci o plecăciune adâncă atunci când te apropii de domnul de jos. Hai, mai plecat?
12: Alerg, domnule director general.
2: Ca de la canibal.
11: Odată și odată tot o să se sature. Atunci au să înceteze să mănânce sau pleznesc ca niște baloane prea umflate.
2: Eu, femeie bătrână, stau și privesc cu brațele încrucișate cum se sacrifică pe altarul prostiei tot ce am visat o viață întreagă. Spune-mi că nu e adevărat ce mi se arată în fața ochilor. Tita mai bărbatul care tremură din pricina unor caragioși.
11: Vai, cum înghit pe nemestecate. Îmi pare că-i aud cum plescăie.
2: Văd în fața mea un chip cunoscut numai din vis. Cum se schimonosește de frică, cum se sperie. Ce te înspământ atât de tare, băiete, ce...
11: Lasă-mă în pace, mamă! Doar vezi că acționez. Pentru prima dată în viața mea fac ce cred că e bine.
2: Succesul nu o să se lase mult timp așteptat. Fii pregătit pentru mai rău.
11: De multă vreme trebuia să iau hățurile în mână. Poate că nu ajungeam la situația de azi, dar trăiam cu picioarele pe pământ. În loc să mă înveți să umblu ca lumea, ai făcut din mine un acrobat pe frânghie. Deși știai că frânghia e foarte subțire, iar plasa nu-i decât o păcăleală.
2: Ești un laș, băiete. Acum, abia acum o descoper.
11: Ludwig!
12: Da, domnule director general.
2: Dar nu mai vreau să aud titlul acesta, s-a înțeles?
11: Ascultă, mama.
2: Țineți gura, băiete.
11: Dar nici nu mă gândesc să-mi țin gura. A trecut vremea când îți încruntai sprânceana stângă și eu tăceam. A trecut pentru totdeauna. E rândul meu acum să vorbesc. Trebuie să te obișnuiești că în viitor voi lua eu toate deciziile. Cât despre nevastă cu care am de gând să mă însor, eu am să o aleg. E limpede?
2: Am înțeles.
11: După ce formalitățile de căsătorie vor fi îndeplinite, am să-ți comunic numele ei.
2: Da, puteți scruță osteneala. Îl cunosc.
11: Ei bine, da. E Laura. Nu m-a așteptat de pomană 30 de ani. Laura, da. Mă duc la ea chiar astă seară să-i cer iertare în genunchi, să mă ierte că am fost atât de laș.
2: Mai departe, mai departe.
10: Ia te uită, ia. Uite, îi pictează un N pe zid.
2: Să sperăm că fantezia ta nu o să te lasă baltă.
10: Can.
12: Dacă sunteți de acord, domnule Kant, să le duc domnilor de jos o cană cu bere.
10: Sigur, idee foarte bună, Ludwig. O cană cu bere. Două cani cu bere.
2: Dar nu te osteni degeaba.
10: Să beam, să...
2: Niciodată nu te-ai priceput să faci haz de necaz, caragiosule.
12: Domnilor, domnul director general Khan își permite să...
10: Bere! Tony, bere! Ce-i a lui, a lui? Îți citește dorința în ochi.
11: Hei, tu de acolo, vină mai aproape.
12: Da, vă rog.
11: Întoarce-te.
10: Da. Te prostii, Tony, poate să-ți fie tată.
11: Șterge, omule. Hai, spală pătirea. Și răbdarea mea are margini.
10: Noroc, Tony.
11: Până la fund.
10: Și acum să sfârșim.
7: Sper că muștarul va fi tocmai de ajuns, maestre.
11: Renunță la înfloritul, Vili. Nu mai au importanță.
2: Ar trebui să le fie recunoscătoare celor doi indivizi de jos că ți-au smuls masca de pe față. Mi-a trebuit atâta timp să mă lămuresc că nu ești ceea ce credeam eu. Cum mi-am putut închipui că ai să fii destinat pentru lucruri mărețe? De-abia acum am lămurit. Ești o caricatură neizbutită a imbecilului care a vrut să-mi arate acum 50 de ani ce iubirea.
6: Avântul în sus este frânat de linia verticală, până aici și nu mai departe. O literă pesimistă, cu tendință de cădere. Un ștreang împlântat în pământ să te spânzuri în doi. O spânzurătoare făcută cu cap, creată pentru vremurile sângeroase.
2: Iată numele tău, scris cu muștar pe zidul fabricii care putea fi a ta în câteva ore. Uite-te bine, K și A și N și N și T, Kant. Și-au precizat revendicările.
5: Și cum? Asta a fost tot? A secat izvorul?
7: Tot ce s-a găsit în pivniță și bucătărie au luat drumul tuturor lucrurilor pământești. Gâtlejul dumneavoastră, domnilor.
5: Neplăcut, neplăcut pentru domnul Kant.
11: Unde te duci?
2: Mă retrag.
11: Mă așteaptă.
2: Dă-te bătut. Privește adevărul în față. Tu ai făcut așa.
8: Dar nu ne-am săturat. În fundul ființii mele se cască un gol.
5: Aperitivele au fost foarte bune. Dar cum rămâne cu felul următor?
8: Nu mai mâncăm nimic.
2: Acum te las singur, pentru totdeauna. E de prisos să ne luăm rămas bun. Ne-am cunoscut atât de puțin.
7: Consumația trece în contul meu, domnilor. Pentru mine a fost o mare plăcere.
11: Cum dracu ai ajuns la convingerea că e vorba de mine?
2: Pleacă din calea mea.
11: Nu zic!
2: Te previn! Ceea ce ai de gând să faci o să fie ruina ta definitivă.
9: Da, domnule Kant.
11: Condu pe doamna jos.
2: Să nu îndrăznești, Ludwig.
11: În caz de nevoie, cu forța.
2: Să nu mă atingi.
11: E ordin, Ludwig.
2: Jos mâinile, idiotule.
11: Hai, Ludwig, arată cine mai tare.
9: Ați spus, idiot, stimată doamnă.
2: Te-am prevenit excrescența malignă din trupul meu. Trebuia să te înlătur acum 50 de ani. Dumnezeu știe de ce n-am făcut-o. Dar să n-ai nicio grijă, recuperez eu ce am pierdut.

0: Alo?
1: Nu te speria, Laura, eu sunt.
0: Tu?
1: Siegfried.
0: Tu ești?
1: Strângeți lucrurile și vino la gara, iubito.
0: Oh, Siegfried.
1: Ne întâlnim în fața ghișeului de bilete.
0: Acum, imediat?
1: Imediat.
0: Bine.
2: Domnule director general?
1: Pe curând, iubito.
3: Ce s-a întâmplat?
2: Domnii sunt foarte supărați.
1: Domnii? Care domni?
2: Părerea lor este că nu-i corect să te porți astfel cu o mamă bătrână și neajutorată.
1: De unde? Nu-i mai văd.
4: Așa putiți intra.
1: Doamne, Dumnezeule, urcă cineva. E mama. Ludwig, încuie ușa, iute, iute, Ludwig, altfel am pierdut din nou totul.
2: Îmi pare rău, domnule Kahn, dar cheia a luat-o din prevedere cea stimată dumneavoastră mamă.
4: Ludwig, trage perdelele, aprinde lumânările și ai grijă de o muzică potrivită pentru masă. Domnii mei, totul e pregătit, masa este aranjată. Mirodenii, dacă doriți, găsiți la bucătărie. Vă recomand Magheranul, mult Magheran. Și acum nu vă lăsați prea mult. Poftiți, poftiți, îndrăzniți, îndrăzniți. La desert am să vă țin companie.

0: Ați ascultat Domnul Kant are onoarea, scenariu radiofonic de Conrad Hansen, traducere de Despina Mihaela Bogza. Au interpretat Siegfried Kant, Gheorghe Dinică, Mama, Beate Fredanov, artistă emerită, Ludwig Kotihociung, Willy Bosch, Toma Caragiu, Anton Kiesel, Marin Moraru, Schmitz, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit, Laura Coca Enescu, regia muzicală Mihai Roman, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Ion Vova.
1: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aș dori să vă vorbesc despre Mendeli. Mendeli, cel tăcut și tainic, cu geamurile răsfrângând pajiștile verzi și terasa care cobora spre mare. Dar Mendeli nu mai există. El zace ca o cochilie goală în mijlocul pădurilor adânci. Amintirile mele sar peste ani ca peste un pod și mă văd cu părul scurt, aspru, tânără și nepudrată, îmbrăcată cu un taior prost croit și cu un pulover lucrat de mine, târându-mă în urma doamnei Fenhupă, ca un mânsfios care nu se simte în largul lui. Eram domnișoara de companie a acestei americance antipatice, dar bogate, care, intrând în sufrageria hotelului Coasa de Azur din Monte Carlo, obișnuia să exclame:
1: "Nici o persoană cunoscută, o să cer administrații să-mi reducă prețurile. De ce își închipui că vin eu aici să mă uit la sluci? Garson?"
2: "Da, doamnă?"
1: "Ieri mi-ai adus o friptură mai mică decât cea pe care ai servit-o domnișoară aici de față. Să nu se mai repete una ca asta. Ori îmi dai una la fel, ori mie pe cea mare, fiindcă eu plătesc și pe dânsa și restaurantul."
2: "Am înțeles, doamnă, nu o să se mai întâmple."
1: "Și dumneata, domnișoară."
0: "Da, doamnă."
1: "Nu te mai îmbufna. V-am spus ceva de bun simț."
0: "A, vi se pare că sunt îmbufnată?"
1: "Las că te cunosc eu." "Oh, ia uite cine mănâncă acolo. Max de Winter, scriitorul, stăpânul conacului Mendeley. Firește că ai auzit vorbindu-se despre el."
0: "Nu, doamnă."
1: "Arată rău, nu-i așa?"
0: "Dar nu mi se pare, e un bărbat frumos."
1: "Nu l-ai cunoscut înainte, nu se poate consola de moartea soției sale. Ce femeie superbă a fost. Mai mi-ar place să aflu ce l-a determinat să vină la Monte Carlo."
0: "Nu pare amator de discuții. Când ne-a observat, a întors capul."
1: "Eu nu mă dau bătută cu una cu două. Du-te repede la garderobă. Am în buzunarul partesiului scrisoarea nepotului meu. Știi aceea despre călătoria lui de nuntă cu fotografii? Adu-mi-o numai decât."
0: "Da."
1: "E un pretext bun să intru în vorbă cu ea."
0: "Imediat, doamnă." "Fiți amabilă, vă rog. În buzunarul partesiului de la numărul 43 e un plic."
3: "Poftim, domnișoară."
0: "Mulțumesc." "Poftim, l-am adus, doamnă."
1: "Dacă nu te miști mai repede, l-am oprit eu pe domnul de Winter, care voia să plece, spunându-i de scrisoarea nepotului meu. Domnul de Winter, domnișoara mea de companie."
4: "Încântat, domnișoară."
1: "Domnul de Winter ia cafeaua cu noi. Cere chelnerului în coceașcă."
4: "De ce o deranjați pe domnișoară? Pot să-mi comand și singur. Vă rog să luați loc."
1: "L-am recunoscut de cum am intrat în sufragerie. Mi-a spus, e prietenul lui Billy. Trebuie să vă arăt fotografiile din călătoria lui de nuntă."
4: "Da."
1: "Priviți, asta e Dora scumpă de ea. Nu erau căsătoriți când a dat marea serată de la Claridge, unde v-am întâlnit. Ar cred că nu vă mai amintiți de o bătrână ca mine."
4: "Da, da, da. Din potrivă, mi-amintesc foarte bine. Deși toată serata nu prea mi-a făcut plăcere. Nu sunt obișnuit cu astfel de recepții."
1: "Bineînțeles că nu se compară cu balurile mascate de la Mendeley."
4: "Niște simple petreceri de provincial."
1: "Falsă modestie, domnule de Winter. Se spune că fermecătorul dumitare domeniu a fost în posesia familiei de Winter încă din vremea cuceririi normande. Nu se află oare la Mendeley o galerie a trubadurilor cu niște portrete foarte
4: prețioase?
1: Presupun că străbunii dumitale ofereau adesea ospitalitate regilor anglii."
4: "Știți, noi n-am mai primit din vremuri imemoriale. Ultimul a fost Tăzărlit, poeclit mototorul. De fapt, așa îi se spunea în timpul șederii la familia mea. Întârzia în mod regulat la masă."
1: "Da, eu nu mă prea pricep la istorie. Și am auzit de regele ăsta. În orice caz, mă întreb ce ar spune străbunii dumitale despre profesiunea pe care v-ați ales-o."
4: "Cât că ar strâmba din nas." "După ce și-au risipit averea pe baluri și pe vânători, trebuia cineva să apere bruma care le-a mai rămas. Și cum la altceva nu mă pricepeam."
1: "Dar câștigați bine din scris, domnule de Winter?"
4: "În orice caz, mai puțin decât venitul unei văduve de milionar american."
1: "Da, poate. Dar sper că v-au dat o cameră bună hotelului pe jumătate gol. Presupun că valetul v-a despachetat lucrurile, nu?"
4: "N-am valet, doamnă Hooper. Poate că v-ar face plăcere dumneavoastră să vă ocupați de treaba asta în locul meu."
1: "Nu, nu, nu-mi prea vine. Draga mea, poate ai putea dumneata fi de folos domnului de Winter."
0: "Eu?"
1: "Ești o fată capabilă în multe privințe."
4: "Da, e o sugestie plină de farmec. Dacă ați vrea, m-ați putea ajuta mult, chiar acum."
1: "Da, du-te, du-te pe tine, du-te. Și vă aștept, domnule de Winter, la ceai la ora 5,
4: fix." "Da, da, da, după dumneavoastră, domnișoară." Iată, m-am fost groaznic de mojic, dar nu o mai puteam suporta și cred că nici dumneata.
1: Nu, n-ați fost mojic. Oricum ea n-a băgat de seamă. Îi place să intre în vorbă cu toată lumea. Adică, nu, vreau să spun, cu oamenii însemnați.
4: De ce m-a socotit pe mine un om semnat?
1: Niciun caz nu din cauza scrisului. Mai curând din pricina conacului Mendeley.
4: Nu prea ai multe lucruri comune cu prietena asta de mitane.
1: Cu stăpâna mea.
4: De ce ai acceptat-o?
1: 90 de lire pe an înseamnă mult pentru o fată singură și săracă.
4: N-ai rude?
1: Nu, nu, au murit.
4: Sper că n-ai luat în serios propunerea cu despachetat. Hai, vino mai bine să ne plimbăm prin parc. Te rog, Subi.
1: Viu cu plăcere.

0: Ești o ființă încântătoare, atât de sinceră, atât de spontană. Ceasul acesta petrecut cu dumneata mi-a făcut o plăcere pe care n-am mai simțit-o de mult. Am uitat de mine și mi-a scăpat de singurătate. Știi, dumneavoastră, singurătatea este demonul care mă urmărește de un an.
1: O să nu vorbim despre asta.
0: Știi, noi doi avem ceva asemănător. Suntem amândoi singuri pe lume. Eu am, ce-i drept, o bunică pe care o văd de 3 ori pe an. Am și câțiva prieteni, dar nimic care să constituie pentru mine o tovărășie. Trebuie să o felicit pe doamna Vaupa. Nu îți plătește prea mult 90 de lire pe an.
1: Uiți că dumneata ai un cămin, iar eu nu.
0: E, da, tot atât de singuratic poți fi într-o casă goală ca și într-un hotel plin. Doar că pereții unei case cu amintiri sunt și mai apăsători.
1: S-ar putea. N-am această experiență.
0: Cred că ai făcut o mare greșeală venind cu această doamnă. Cine te-a putut îndemna spre meseria asta?
1: Dar n-am prea avut de ales.
0: Da, da, înțeleg, dar te-ai gândit vreodată la viitor?
1: Nu.
0: Închipuiește-ți că doamnei Van Hooper îi se urăște cu domnișoara ei de companie. Atunci, ce ai să te faci?
1: Sunt tânără și nu-mi pierd cumpătul chiar așa de ușor. Eu, domnule de Winter, cred în viață.
0: Da?
1: Da.
0: Te invidiez, domnișoară. Eu, din păcate, sunt mai sceptic. Oricum, prezența dumitale m-a făcut să mă simt și eu, măcar pentru o clipă, mai tânăr, mai încrezător. Îți mulțumesc, îți mulțumesc mult, domnișoară.
1: Nu, eu vă mulțumesc. Dar acum trebuie să plec. Mă așteaptă doamna Van Hooper.
0: Da.
1: Sunt convinsă că e ca un nor încărcat cu fulgere și trăsnete.
0: Fugi. Dar promite-mi că mâine vei face o plimbare cu mine cu mașina. Împrejurimile sunt fermecătoare.
1: Promit.

Urcând scările hotelului în tovărășia lui, mi-am dat seama că pe neașteptate crescusem în importanță. Portarul mi-a deschis ușa cu un respect de care nu dăduse dovadă niciodată. Până și liftierul m-a privit cu ochi admirativ, din care dispăruse licărul disprețuitor pe care l-avusese până atunci. A doua zi, mașina lui Maxim porni ușor, aproape fără zgomot.

0: Din ce mi-a povestit doamna Van Hooper, cred că e minunata Mandoline.
1: Da. Ea ți-a povestit doar despre baluri. E o proastă. Ce știe ea despre apusurile de soare, despre primăvara la Mandoline? Probabil că nu s-a gândit niciodată că mare arată atunci ca o placă de ardezie încă rece de pe urma unei ierni îndelungate și că poți auzi de pe terasă foșnetul refluxului cum spală malurile golfului. Dar narcisele, știi? Când sunt în floare, unduiesc ușor în briza serii. Și oricât de multe ai culege, ele nu se răresc niciodată. Oh, nu mai vorbesc de albăstrele. Eu nu le culeg niciodată. Ca să le vezi în toată frumusețea lor, trebuie să te plimbi dimineața, când razele soarului cad pieziși și irizează stropii de rouă. Înțelegi?
0: Da.
1: Doar trandafirul este o floare căreia îi stă bine într-o glastră. Un vas cu trandafiri într-o încăpere capătă o tonalitate și o mireasmă adâncă pe care cu greu o afli afară, într-un parc. Acolo trandafirii au un aer neglijent, cum să-ți explic, ca o femeie frumoasă, dar cu părul despletit. În casă florile devin misterioase și subtile. Îți place mireasma de trandafiri?
0: Îmi place cum vorbești.
1: Bine, dar eu vorbeam despre trandafiri.
0: Da, mireasma lor mă îmbat, mă amețește.
1: E singura beție pe care o accept, deși e săracă față de cea pe care o răspândesc tufele de azalee sau de rododendroni. Când te aventurezi în serile de mai, pe cărăruia ce duce la mare, ești copleșit de mireasma lor care îmbălsămează văzduhul. Pur și simplu îmbălsămează văzduhul. Te apleci și ridici o petală căzută strivind-o între degete. Atunci podul palmei adună esența a mii de parfumuri tari și minunate. Toate într-o singură petală. Când ajungi la capătul văii, ești tabuimac. Și deodată zărești fâșia albă și tremurată a plajei, iar cerul sărat te trezește brusc, ca după un vis.
0: Îl ascultam vrăjită. Cred că mă îndrăgostisem de el din prima clipă. O dragoste fără speranță. Când ne-am întors, mi-am dat seama că despre el însuși nu-mi spusese niciun cuvânt. Mi-a vorbit despre Mandoline, dar nimic despre viața lui acolo. La coborâre, căutându-mă în ușile pe banchet, am dat de o carte, un volum de poezii.
1: Ia, o să o citești dacă îți face plăcere.
0: Mulțumesc.
1: Diseară n-am să vin la restaurant, am o întâlnire cu un editor. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru această zi.

Am urcat scările cu sentimentul cenușăresei care a plecat de la bal singură și tristă. Când am luat cartea să o răsfoiesc, s-a deschis singură la o pagină care fusese citită probabil deseori. Mi-am aruncat ochii pe poezie. Am fugit de ea nopți întregi, zile întregi, am fugit sub arcadele văzduhului, am fugit de ea prin labirinturile gândurilor mele, m-am ascuns de ea în plâns și în râs, dar i-am auzit mereu pașii în urma mea. Am închis cartea. Era ca și cum aș fi fost prinsă uitându-mă pe gaura cheii. Ce pași își purtau ecoul în mintea lui, ce șoapte și ce amintiri nu-i dădeau pace. Și de ce din toate cărțile o păstra în mașină tocmai pe asta? Am redeschis cartea, de asta dată la pagina de titlu, și am dat peste o dedicație lui Max.

0: A doua zi, doamna Van Hooper mi-a spus:
1: o tragedie cumplită. Ziarele nu mai aveau alt subiect. Se spune că el nici nu pomenește vreodată despre această întâmplare îngrozitoare, că nu rostește niciodată numele ei. Știai că s-a necat într-un golf lângă Manterley?
2: Nu, n-am știut.
1: Ce ai făcut ieri?
2: M-am plimbat.
1: Singură?
2: Da, singură.
1: Nu l-ai mai văzut pe domnul de Winter?
2: Nu, doamnă, nu l-am mai văzut.
1: Să știi, fetiță, că nu mi-a plăcut cum te-ai comportat când l-am poptit la masa mea.
2: De ce?
1: Te-ai băgat așa, fără rost, în discuții.
2: Dar n-am scos niciun cuvânt.
1: Nu se cunoștea însă că vrei să vorbești. Să știi că bărbaților nu le plac lucrurile astea. Sunt convinsă că ai făcut o impresie foarte dezagreabilă. Cred că din cauza asta nici nu m-am mai căutat. Alo? Da, doamna Van Hooper la telefon. Cu cine? Da, un moment. Cu dumneata vreau să vorbesc.
2: Cu mine? La cine ar putea să mă caute pe mine?
1: Nu știu, n-am înțeles.
2: Da, mulțumesc. Alo? Alo?
3: Alo? Eu sunt Maxim. Nu spune cu cine vorbești. Îmi pretextează că te cheamă cineva de la recepție și vino jos. Doresc mult. Doresc mult să te văd.
2: Da, domnule, am înțeles.
1: Cine era?
2: De la recepție, doamnă, nu știu, e o încurcătură cu camera.
1: Și încurcătură să fie după ce că plătesc cu avere?
2: V-am spus că nu știu, mă duc să văd, doamnă.

0: așteptat că voi fi din nou atât de repede în mașină lângă dumneata.
1: Vântul s-a năsprit, domnișoare, face bine să-ți pui pardesiul meu pe umăr. Hai, hai, îmbracă-l.
0: Ah, dacă s-ar putea născoci ceva care să păstreze o amintire într-o sticlă, așa ca un parfum. Când ai avea chef, ai putea să destupi sticla și să retrăiești clipa trecută.
1: Ce clipă deosebită din tânăra dumitale viață vrei să destupi?
0: Nu știu. Aș vrea să păstrez clipa de față.
1: E un omagiu adus frumuseții zilei sau felul în care conduc eu mașina?
0: De ce râzi de mine? Știu că mă e cu dumneata din milă.
1: Din milă?
0: Da, din milă. Ai aflat totul despre persoana mea, de altfel nu mare lucru. Dar eu nu știu mai mult despre dumneata decât știam în prima zi când te-am cunoscut. Ți-am citit doar câteva cărți, nu toate.
1: Cărțile mele au ridicat protestele rudelor. Au spus că mi-am trădat clasa. Șeful Partidului Conservator mi-a trimis chiar vorbă că visa pentru mine un loc în camera lorzilor, dar nici să nu mă mai gândesc la așa ceva.
0: Dar nu ca romancier mi-ești necunoscut, nu. Viața dumitale, care nu aparține ficțiunii, e nepătrunsă. Știu doar că stai la Manderley și că soția dumitale a murit. Iar că acum te plimbi cu mine pentru că ești bun. De ce ai oprit?
1: Adineori te gândeai la un mijloc ca să păstrezi amintirile. În privința asta mă tem că mă deosebesc de dumneata. Toate amintirile mele sunt triste și prefer să le uit. Acum un an s-a întâmplat ceva care mi-a schimbat toată viața și doresc să uit toate fazele vieții mele de până atunci.
0: De ce?
1: Eu doresc să le uit, dar nu izbutesc întotdeauna, firește. Uneori mireasma e prea puternică și există în ființa mea un demon care vrea să destupe sticla. Uite, de pildă, vezi drumul pe care l-am parcurs cu mașina aici la Monte Carlo, l-am făcut cu soția mea.
0: Oh, n-am știut.
1: Credeam că o să-mi trezească amintiri. Ei bine, nu s-a întâmplat așa, pentru că erai dumneata.
0: Glumești.
1: Ai zbutit să ștergi trecutul și asta m-a făcut fericit. Dar m-am săturat de micile dumitale cuvântări puritane, m-am săturat de părerile dumitale despre bunătatea și despre mila mea. Îți cer să mă întovărășești pentru că am nevoie de dumneata și dacă nu mă crezi, poți să cobor numai decât din mașină, să te întorci singur acasă. Hai, deschide ușa și pleacă. Hai, pleacă, e bine, ce ai de gând? Pleacă!
0: Vreau să mă întorc acasă.
1: Gata. Gata. Ajunge. Neta, ești destul de tânără. Vei putea să fii chiar fata mea și din cauza asta nu prea știu cum să mă port cu neta. Dar poți să uiți tot ce ți-am spus acum câteva clipe. Hai, răspunde-mi. Poți sau nu poți să uiți?
0: Da, domnule, de uită.
1: Cei apropiați îmi spun Maxim. Numele de Max, eu nu pot să-l sufăr. Hai, spune Maxim. Vrei?
0: Da, domnule, de uită. Da, vrei? Maxim.
1: Ascultă, ție îți place atât de mult aici la Monte Carlo?
0: De ce mă întrebi?
1: Pentru că eu mă întorc la Manderley. Ce preferi?
0: Nu-i frumos din partea dumitale să glumești. M-ai făcut odată să plâng.
1: Te înșeli. Te înșeli dacă crezi că sunt dintre aceia care fac glume. Să știi că chiar criticii mi-au reproșat că lucrările mele sunt lipsite de orice umbră de umor. Așadar îți repet că poți să alegi sau rămâi cu doamna Van Hooper la Monte Carlo sau vii cu mine la Manderley.
0: A vrei să spui că ai nevoie de o secretară, nu?
1: Sau... Nu, nătăflață-o, îți cer să te măriți cu mine.
0: Eu? Dar eu nu sunt dintre acelea cu care te însorci.
1: Naiba vrei să spun?
0: Nu știu bine, nu pot explica. Mai întâi nu fac parte din lumea dumitale.
1: Dracului, care-i lumea mea?
0: Ei bine, Manderley. Eu sunt o biată domnișoară de companie, o fată săracă, domnule, eu...
1: Ești aproape tot atât de proastă ca și doamna von Upper. Ce știi tu despre Manderley? Numai eu pot să judec dacă ești în stare să faci sau nu parte din el. Ce crezi că m-am gândit la asta? Crezi că te cer de soție din același motiv că, după părerea dumitale, mă făcea să te invit cu mașina? Adică din bunătate? Asta crezi, nu-i așa?
0: Da,
1: într-o bună zi ai să-ți dai seama că nu sunt chiar atât de mărinimos. Deocamdată cred că nu-ți dai seama de nimic. N-ai răspuns la întrebarea mea. Vrei să te măriți cu mine?
0: Mai frumos. De ce plumești?
1: Plângi. Înseamnă că propunerea mea nu prea pare să aibă sorți de izbândă. Credeam că... Mă rog, în sfârșit, eu credeam că mă iubești puțin.
0: Te iubesc. Te iubesc îngrozitor de tare. De aceea și plâng.
1: Binecuvântată pentru... pentru lacrimile astea. Într-o zi, când o să fiu o femeie cu multe, cu foarte multe amintiri, o să-ți aduc aminte și de această clipă.
0: N-am să uit niciodată, niciodată.
1: Da. O înștiințez eu pe doamna Van Hooper sau dumneata?
0: Nu, spune-i dumneata. O să fie atât de supărat.

0: intră. Dumneata ești?
1: Da, da.
0: Pe unde dracu ai umblat? Am telefonat de 3 ori la recepție și mi-au răspuns că nu te-au văzut.
1: Doamna, să vedeți,

0: Vedea, scrisul nu pierise. Le-am dat foc. Litera R s-a negrit și s-a chircit ultima.
1: Oh. Nu, eu sunt.
0: Da, doamnă.
1: Trebuie să recunosc că ai făcut o treabă bună. Mă întreb totuși ce o să zică prietenii lui. Îți dai seama că e mult mai în vârstă ca dumneata?
0: N-are decât 42 de ani. Iar eu sunt bătrână pentru vârsta mea.
1: Despre asta așa-i. Arăți atât de rău. Gusturile bărbaților. Am observat că nu m-ai invitat la nuntă.
0: Nu facem niciun fel de ceremonie, doamnă. Mergem la consulat și atât.
1: Oricum, măcar martoră. În sfârșit, un necioplit. O să o duci mai greu la el decât la mine, care trebuie să o recunoști. M-am purtat foarte frumos cu dumneata.
0: Sigur, recunosc, cum să nu, doamnă.
1: Cu siguranță că știi de ce te ia de soție, nu-i așa? Sper că nu ți închipui că e îndrăgostit de dumneata. Te ia fiindcă le enervează casa aceea goală. Nu mai poate trăi singur acolo. Cum ai să calci dumneata pe urmele frumoase, Rebecca? Asta chiar nu pot să-mi închipui.

0: acesta este de Mandolin.
1: Iar el este bunul și credinciosul Frank Rowley, administratorul, impresarul și excelentul meu prieten.
2: Bună ziua, Frank.
3: Încântat să vă cunosc, doamnă.
1: Ți-o recomand pe doamna Danvers. Dânsa se ocupă de toate treburile menajului.
2: Bună ziua, doamna Danvers.
4: Bine ați venit la Mandolin.
1: Dar el este bătrânul meu, Jasper. Nu-ți fie teamă, nu mușcă.
3: Încă nu vă cunoaște. O să se obișnuiască repede cu dumneavoastră.
2: Mulțumesc, Frank. Ce mai faci, Jasper, băiatule?
1: Vezi, vezi, vezi, dă din coadă, înseamnă că te place. No, no, no, no. Nu încerca încă să-l mângâi, o să te lase.
4: La loc, la loc, Jasper, la loc.
2: No, lăsați, doamnă Danvers. O să ne împrietenim.
4: Mă îndoiesc. Domnul Crowley îl cunoaște mai puțin decât mine.
3: Prea ești pesimistul, doamnă Danvers.
4: Eu îl știu pe Jasper de mic, domnule. De când l-ați adus doamnei de mâine.
3: Bine, bine, bine. Dacă vrei să arăți casa soției mele.
1: Eu am treabă cu Frank.
4: Poftiți, doamnă. Vă rog să mă urmați.
2: Acum, de aici nu se vede marea?
4: Nu. Din aripa asta nu se vede și nici nu se aude.
2: Păcat, mi-e dragă marea.
4: M-am străduit să vă fac odaia cât mai frumoasă.
2: Dar cum era înainte?
4: Avea tapetul violet și alte perdele. Domnului de Winter nu-i se părea prea veselă. Era folosită doar câteodată drept dormitor pentru musafiri.
2: El nu stătea înainte în odaia asta, nu?
4: Nu. Domnul și doamna n-au locuit niciodată în aripa de apus.
2: Ah, nu știam.
4: Dacă doriți să schimbăm ceva, vă rog să porunciți.
2: Ah, nu, nu, doamnă Danvers, nu, e foarte bine. De altfel, să știți, va trebui să fiți îngăduitoare cu mine. Acest fel de viață mi se pare atât de nou și doresc să-i zbutesc și mai ales să-l fac fericit pe domnul de Winter. Și știu că pot lăsa pe seama dumitale grija gospodăriei. Te rog să conduci treburile așa cum au fost conduse totdeauna. Eu n-am intenția să fac vreo schimbare.
4: Conduc această casă de mai bine de un an și domnul de Winter nu s-a plâns niciodată de ceva. Firește, era altfel când trăia prima doamnă de Winter. Dar se petrecea mult aici, se primea mult. Și deși făceam eu toate, ea ținea să supravegheze singură lucrurile.
2: Da, eu prefer să mă las în nădejdea dumitale.
4: Doriți să vizitați și aripa de apus?
2: Știu și eu.
4: Veniți. Domnul de Winter, nu mi-a interzis. Și oricum, dumneavoastră sunteți stăpână. Veniți.
2: Veniți.
4: Vedeți? În aripa de apus, odăile sunt mai spațioase.

0: Uitați-vă,
1: da.
0: Tavanul are și tucărie. Splendid, nu-i așa? Fotoliile tapisate sunt de mare valoare. De foarte mare valoare, ca și căminul sculptat. Ferestrele dormitorului dau spre pajiște și mare. Priviți! Aici locuia doamna de Winter. E o odaie încântătoare, nu-i așa? N-ați mai văzut una atât de frumoasă.
1: Vreau să ne întoarcem.
0: De ce? Să mai stăm. Vedeți? Acesta este patul ei. Am lăsat pe pat cuvertura aurie, aceea care îi plăcea mai mult. Iată, cămașa ei de noapte. Ați atins-o, nu-i așa? A purtat-o în ultima zi, înainte de a muri. Luați-o, cât e de mare și de ușoară. Era mult mai înaltă ca dumneavoastră. Uitați, pantofii. Avea picioare mici pentru înălțimea ei. Și ce trup și părul negru, cum e cărbunele și lung, mătăsos. 20 de minute îl peria, când nu îl peria domnul de Winter. Îl peria și râdea. Pe atunci râdea domnul de Winter. Nu ca azi.
1: Să mergem, doamna de Anvers, mă rog.
0: Acum înțelegeți de ce domnul de Winter nu mai locuiește în aceste hotel. Înțelegeți-mi așa. Ascultați. Marea.
1: Te-a ajuns.
0: Marea.
1: Nu mai vreau să ascult nimic, doamnă.

0: Ce s-a întâmplat, doamnele Winter?
1: M-am rătăcit, pur și simplu, domnule Crowley.
0: Nu v-a condus doamna Demers?
1: Ba da, dar...
0: Cum v-ați înțeles cu ea?
1: Nu știu. Nu cred că mă place.
0: Da, e o ființă ciudată în multe privințe. De fapt, cred că e numai din pricina geloziei.
1: Dar de ce ar fi geloasă? Îl place pe Maxim?
0: Se gândește ea la Maxim. Cred că e ciudă că ai venit dumneata aici.
1: De ce ar fi ciudă pe mine? De ce?
0: O iubea grozav de mult pe Rebecca. A crescut-o de mică.
1: Și ea. Și ea o iubea pe Rebecca.

0: În afară de Frank Rowley, în ochii căruia nu știam dacă citesc simpatie sau compătimire, prima ființă pe care mi-am apropiat-o la Manderley a fost câinele, micul Jasper. Într-o după-amiază am ieșit cu Maxim și cu Jasper să vizităm parcul.
1: Drumul acesta duce la valea despre care ți-am vorbit. O să simți parfumul azaleelor. Noi o numim Valea Fericită.
0: Jasper, nu te îndepărta!
1: Privește și marea! Golful nici nu se ghicește înainte de a trece de cotul aleii.
0: Unde-i Jasper? Jasper!
1: Lasă-l! Nu fi îngrijorată! N-apă n-a căzut! Jasper! Prostule, unde ești?
0: Auzi! Cred că s-a cățelat pe dig și a trecut dincolo.
1: Coboară de pe stâncă! Nu trece digul! Prostul ăla o să se descurce și singur.
0: Trebuie să-l aduc în garat, Maxim. Mi-e teamă să nu izoleze fluxul.
1: Nu te duce!
2: Jasper! Eu cunosc câinele. Nu e al dumitale.
0: Nu, e câinele domnului de Winter. Dar dumneata?
2: E al ei. O știu. E mare acum. Nu să se mai întoarcă.
0: Dumneata cine ești?
2: Eu sunt Ben.
0: Ben?
2: Da, mă cam doare capul. Dar n-am zis niciodată nimic. N-am zis nimic eu.
0: Da, da, bine, bine, așa cred. Spune-mi, Ben, n-ai o sfoară să le câinele?
2: Sfoară? Ia din căsuța aia, dar eu nu intru.
0: Bine,
2: nu intru.
0: Bine, e deschis?
2: Nu știu. Așa cred. Dar nu să mă faci la zi, nu?
0: Nu, sigur nu, să mă... nu. Dar spune-i că nu intri, Ben.
2: N-am făcut nimic, n-am spus nimănui nicio vorbă. Nu vreau să mă duci la azil.
0: Nimeni nu o să te trimită acolo, Ben.
2: Nu. Uite o soară.
0: Mulțumesc.
2: Ai ochi de înger. Ești ca cealaltă. Era înaltă și neagră. Venea noaptea. Am văzut-o. Am uitat odată înăuntru în căsuță. Și asta am furiat. Dacă te mai prind, mi-a spus, te bag la azil. Acolo se poartă nemiloși cu oamenii. Ce zici?
0: Nu știu, Ben, nu cred. Oricum nu te va trimite nimeni la azil. Acum trebuie să plec. Hai, Jasper! Jasper! Iată-mă! A trebuit să caut o sfoară să le plec, Jasper.
1: Ai luat-o din căsuță?
0: Da, da.
1: Ușa era deschisă?
0: Da, era.
1: Ben ți-a spus că e deschisă?
0: Da, cine e?
1: Biet nenorocit, inofensiv. Căsuța aceea ar trebui să fie închisă. Probabil că Ben a intrat de multe ori înăuntru.
0: A, nu cred, o, dar era neatinsă, să știi, nicio urmă de pași.
1: Nu cred.
0: Dar e foarte umed acolo, Maxim. Mă tem că o să putrezească scaunele, cărțile, canapeaua.
1: Ce-ți pasă ție? Fă-l pe Jasper să meargă mai repede. Trage-l de soare.
0: Tu gonești prea tare, Maxim, nu te putem urma. Nu-i așa,
1: Jasper? Mai fi ascultat în loc să te repezi pe stânci, ai fi fost acum acasă. Jasper cunoștea foarte bine drumul. Nu picep de ce ar trebui să fugi după el.
0: Dar mi-era teamă că o să cadă în apă.
1: Înnoți tu mai bine ca el?
0: Da.
1: Crezi că eu mi-aș fi lăsat câinele în primejdie? Ți-am spus să nu te urci pe stâncă. Acum bombă-n că ești obosită.
0: Eu nu bombă-n. Tu trebuia să ne urmezi.
1: Nu înțeleg de ce ar fi trebuit să mă spetesc ca să aleg după câine.
0: Ei, spui asta pentru că n-ai altă scuză.
1: De ce să mă dezvinovățesc eu?
0: Nu știu, Maxim. Hai să terminăm.
1: Tu ai început. Ce înțelegi când spui că încerc să mă scuz? Să mă scuz de ce anume?
0: Dacă să terminăm, mă îmbolnăvește discuția asta.
1: Toate femeile spun așa când își dau seama că n-au dreptate. Foarte bine. Nu vroiam să merg pe plaja cealaltă. Ești mulțumită? Nu mă duc niciodată în locul acela îngrozitor, lângă căsuța aceea oribilă. Și dacă ai avea aceleași amintiri ca și mine, și tu ai face la fel. Ți-ai de ajuns?
0: Maxim,
1: ce vrei?
0: Te rog să uităm cearta asta neroată. Te rog, uite-ți, cer iertare, dragul meu.
1: N-ar fi trebuit să ne întoarcem niciodată la Manderley. Idiot am fost. Te rog, lasă-mă singur, lasă-mă. Uite-l pe Frank Crowley. Stai de vorbă cu el dacă te plictisești. Frank!
3: Da.
1: Rămâi, te rog, cu doamna de Winter.
3: Da.
1: Eu vă las.
3: De unde veniți, doamne?
0: De pe plajă, Frank. L-am găsit pe Jasper, l-a trânat la un individ cu ochi de tâmpit.
3: Ah, la Ben. Totdeauna rătăcește pe acolo. Nu trebuie să te temi de el. N-ar face rău nici unei muște.
0: Am luat o sfoară din căsuță. Toate lucrurile de acolo aparțineau Rebecca-i, Frank?
3: Da.
0: Și întâi am crezut că e un hangar pentru bărci.
3: La început a fost un hangar. Apoi ea l-a transformat și a pus să se aducă mobile, porțelanuri.
0: Mergea des acolo?
3: Da, pentru picnicuri la lumina lunii și lucruri de-al de-astea.
0: Și cu geamandura din golf, ce e?
3: De ea era ancorat micul iaht.
0: Acela cu care s-a necat, da?
3: Da. Iahtul s-a răsturnat și ea a fost aruncată peste bord.
0: Dar cum de mii s-a putut veni în ajutor?
3: Nimeni nu știa că e pe mare.
0: Bine, dar cei de acasă? Doamna Danvers?
3: A, pleca deseori așa. Se întocea târziu noaptea și se culca în căsuța de pe plajă.
0: Nu se temea?
3: Ea? Nu se temea de nimic.
0: Frank, după cât timp a fost găsită?
3: După 2 luni. Maxim s-a dus la Edgecombe să o identifice. Era foarte bolnav pe atunci, dar a ținut să se ducă singur.
0: Da, a fost o perioadă cumplită pentru voi toți.
3: Într-adevăr.
0: Spune-mi, Rebecca era tare frumoasă?
3: Da. Cred că a fost cea mai frumoasă făptură pe care am văzut-o vreodată.

0: Într-o după-amiază, întorcându-mă pe neașteptate din parc, am auzit glasuri. Deși știam că Maxim e plecat din Manderley.
1: Mai dă-mi un pahar de whisky.
2: Ea trebuie să fie prin parc. Pleacă repede să nu te găsească.
1: Gata, gata, ștepsă. Dar iată peste până acasă. Îți cer iertare, sper că nu te-am speriat.
0: Nu, firește că nu. Am auzit vorbindu-se și nu știam cine e.
1: Scumpa mea, Danny se teme atât de mult să nu te deranjeze. Nu voia să te supere.
0: Da, nu, dar nu face nimic.
1: Cum mai duce scumpul meu Max?
0: Foarte bine, mulțumesc. A plecat la Londra.
1: Lăsându-l pe tânăra lui nevastă singură? Dar e foarte rău. Nu se teme că poți fi răpită? Scumpa mea, Danny, de ce nu faci recomandările?
2: Vă recomand pe domnul Fever.
1: Sunt vărul Rebecca-i.
0: Încântată. Serviți un ceai?
1: Ce invitație fermecătoare. Pe legea mea, Danny, grozav aș avea chef să mai zăbăvesc. Mai ales dacă în loc de ceai mi-ai da un whisky.
2: Domnule Fever, cred că...
1: Bine. Ai dreptate. Cu toate că ne-am fi distrat teribil. Doamne de Winter, vino să-mi vezi mașina. E o mașinuță minunată. Scumpul meu Max n-a avut niciodată una așa de iute. Vii și tu, Danny?
2: Nu, domnule.
1: Atunci, gata, la revedere, scumpa mea, Danny. Îngrijește-te. Dacă ai nevoie de ceva, știi unde mă găsești. Mi-a părut bine că te-am regăsit.
2: Și mie, la revedere, domnule Jack.
1: Drăguț aici, la Manderley. Ce zici?
0: Da.
1: Da, nici să te îngropi aici. Mă însoțești într-o mică plimbare?
0: Nu, sunt obosită.
1: Ce pretext. Consider că nu se cade ca stăpâna casei să apară în tovărășia unui om ca mine. Nu-i așa? Păcat. Aș încercat să o seduc puțin pe tânăra soție. La revedere!
0: La revedere!
1: La revedere! Apropo, ar fi foarte drăguț și loial să nu-i vorbești lui Maxim de vizita mea. Nu mă iubește prea mult și s-ar putea supăra pe scumpa mea Danny.
0: Bine, n-am să-i spun.
1: Gata, am plecat. Și nu uita nicio vorbă!
0: Am rămas foarte tulburată. Cine era acest Jack Favell? De ce l-ascundea doamna Danvers de mine? De ce Maxim nu trebuie să afle despre vizita lui? Atâtea întrebări care mă făceau și mai străină de Manderley și mai stingheră ca o slujnică așteptând întoarcerea stăpânei. Intrând în salon, din neatenție am răsturnat un mic Eros de porțelan. Bibelou s-a fărâmat în bucățele. Ca un copil vinovat. Am strâns cioburile, le-am băgat într-un plic și plicul l-am ascuns în fundul unui sertar. A doua zi, în timp ce luam masa cu Maxim, a intrat doamna Danvers.
2: Pot să vorbesc cu dumneavoastră, domnule de Winter?
3: Da, doamna Danvers. Ce s-a întâmplat?
2: E vorba de Clarice, fata în casă. Vă rog să o concediați.
3: Dar ce a făcut?
2: A furat un bibelou din salon. Sau l-a spart și nu vrea să recunoască. Plânge și spune că nu l-a luat ea.
3: Ce e bibelou?
2: Micul Eros de porțelan.
3: Era una din comorile noastre. Trebuie neapărat găsit. Ia, aduceți-o imediat pe Clarice aici.
2: Imediat, domnule.
3: Ce plictiseală. Sigur, bibeloul ăsta era foarte scump, dar nu știu de ce mi-au spus-o mie. Asta era treaba ta, dragă.
0: Am vrut să-ți o spun mai de mult. Eu am spart bibeloul.
3: Tu?
0: Da.
3: Și de ce n-ai spus-o adineauri când era doamna Danvers aici?
0: Nu știu, mi-a fost teamă să nu par idiotă.
3: Acum va trebui să le rămurești pe amândouă.
0: Nu, te rog, nu, fă-o tu.
3: S-ar putea spune că te temi de ele.
0: Chiar mă tem.
3: Da.
2: Am venit, domnule.
3: E o greșeală. Doamna de Winter a spart bibeloul.
2: Prea bine, domnule.
4: Ați văzut că nu eu?
2: Taci. Poate că s-ar putea lipi. Ce-ați făcut cu cioburile?
4: Le-am ascuns în fundul unui sertar.
5: Se părea că doamna se teme cobașa închisoare. Caută cioburile și trimite-le la Londra, la lipit și gata.
2: Poate că doamna nu știa că e vorba de un obiect atât de prețios, doamnă.
4: Nu, n-am știut.
2: Păcat. Când trăia doamna de Winter, ea și cu mine ștergeam bibelouri.
5: E în regulă, puteți pleca.
2: Prea bine. Hai, Clarice, hai și nu te mai smior, că-i...
4: Uf, îmi pare rău.
3: Gata, gata, a trecut.
4: Doamna Denvaz era atât de furioasă pe mine.
3: Ei, și? E porțelanul ei?
4: Nu, dar ți-am spus că mi-e teamă de ea.
3: Ai apucături ciudate, draga mea. Trebuie să-i spui, doamnă Denvaz, eu am spart porțelanul. Nu-l a reparat.
4: Mă port ca o jupâneasă, știu. Și știu că sunt în sat atâtea bârfeli.
3: Ce bârfeli? Cine ți-a spus despre ele?
4: Nimeni. Așa mi-a trecut prin cap.
3: Mă întreb uneori dacă n-am fost prea egoist însurându-mă cu tine.
4: Ce vrei să spui?
3: Nu sunt deloc tovarășul potrivit pentru tine. Ne despart prea mulți ani.
4: De ce îmi spui toate astea? Știi că te iubesc mai mult decât orice pe lume.
3: Ești fericit aici? Uneori îmi pun întrebarea asta. Ai slăbit, nu mai ai culoare în obraj.
4: O, sigur că sunt fericită.
3: Mint, o simt.
4: Nu, că te iubesc nu mint.
3: Atunci mă încred în tine.
4: Te-am dezamăgit, nu-i așa? Sunt stingheră, mă îmbrac prost. Te-am prevenit că va fi așa.
3: Nu vorbi prostii. N-am spus niciodată că te îmbraci prost, nici că ești stângace. Cât despre sficiunea ta, o să dispară. Cred însă că am greșit venind la Mandalay.
4: Nu-i adevărat. Asta e locul tău. Aici visezi, aici scrii, aici te simți tu bine. Și atunci o să mă străduiesc și eu să mă simt bine. O să mă străduiesc, hai să vezi, o să vezi, o să mă străduiesc.

0: Ne-au făcut-o la Manderly. A venit din nou vorba despre bal.
1: Domnule de uită, putem spera să mai vedem un bal costumat la Manderly?
2: Nici nu-ți închipui ce plăcere ne făcea. Toți regretăm petrecerile de altă dată. Ei, ce ai de gând, domnule de uită?
3: Nu știu, de balul a fost întotdeauna ceva greu de organizat. Frank Crowley se ocupa de treaba asta.
4: N-am nimic împotrivă să organizezi balul. Totul depinde de Maxim și de doamna de uită, bineînțeles.
1: Hai, nu vă lăsați rugați. După ce că nici la nuntă nu ne-ați chemat, faceți-ne măcar plăcerea asta. Doamna de uită, ai să fii încântătoare, îmbrăcată în păstoriță de saxă, cu părul ridicat în sus sub un tricorn.
0: Femeia aceea era absolut idiotă. Cu umerii mei căzuți, cu mâinile mele neîndemânatice, mai a bibelou de saxa nu aduceam. Și totuși balul fusese hotărât. Dar eu habar n-aveam cum să mă dechizez, ce costum să-mi aleg. Spre surprinderea mea, tot doamna de învăț mi-a sărit în ajutor.
5: Orice tablou din galeria trubadurilor v-ar putea oferi o idee bună de costum. Mai ales cel al fetei în alb, care își ține pălăria în mână. Vedeți?
0: Da, da.
5: Dar domnul de Winter nu v-a sfătuit ce costum să vă alegeți?
0: Da, nu, nu. Și aș vrea să-i fac o surpriză. Și lui și lui Frank Rowley.
5: Eu nu sunt în măsură să vă dau sfatul, așa, dar să știți că fata în alb este Caroline de Winter, soră cu străbunicul domnului de Winter. Da, o frumusețe vestită a timpului. Tabloul e semnat de Turner și a fost pictat înainte de măritișul Carolinei cu un ministru. Dacă ați observat, rochea albă se poate copia ușor.
0: Da, da, e adevărat.
5: Mânecile înfoiate și corsajul îngust vi se potrivesc. A, da, vă trebuie neapărat o perucă pentru pălărie. Aveți părul lins și...
0: N-ai dreptate, doamnă. O să mă gândesc. În orice caz, îți mulțumesc încă o dată, doamnă Danvers. Portretul Caroline îmi plăcuse din prima clipă. Dar cum de nu mă gândisem la el? L-am copiat cu ușurință, iar schița am trimis-o unui croitor din Londra. Curând a sosit și seara balului. Eram îngrozitor de emoționată. M-am încuiat în odaie cu doamna de Anvers ca să-mi îmbrac costumul. Doamnă, ce are la umărul stâng? Nu cumva se vede panglica de la combinezon?
5: Doamnă, nu se vede nimic.
0: Cum arăt?
5: Minunat! Să jur că sunteți Caroline.
0: Cine e?
6: Eu, Frank, nu-ești gata?
0: Nu, nu încă.
6: Vă așteaptă toți oaspeți.
0: Ah, sosesc îndată. Spune lui Maxim să nu vină sus.
6: Și Maxim te așteaptă. Suntem cu toții curioși să știm ce costum ți-ai făcut. Ești sigură că nu poți să ajut?
0: Nu, în niciun caz. Aveți răbdare. Doamna Danvers, dă-mi peruca.
5: Da, da, da.
0: Ah, vezi să nu-i strivești cumva buclele. Trebuie să-mi încadreze obrazul. Fii atentă, te rog, așa. Gata? Doamna, orchestra e pregătită?
5: Bineînțeles.
0: Spune toboșarului să mă anunțe, să bată toba și apoi să vestească tare. Domnișoara Caroline de Winter.
5: M-am dus.

0: Domnișoara Caroline de Winter.
1: Inima-mi bătea nebunește și obrajii mi-ardeau. Am zâmbit doamnei Danvers, care continua să stea pitită în dărătul perdelei pe coridor. Mi-am apucat fusta lungă cu o mână și am înaintat spre capul scării. Apoi m-am oprit, surâsând, ținând un pălăria ca fata din portret. Așteptam aplauzele și râsetele ce trebuiau să urmeze pe când coboram încet scara. Dar nimeni nu aplauda, nimeni nu se mișca. Toți mă priveau ca și când ar fi fost împietriți. Am auzit o femeie scoțând un țipăt. Maxim nu se mișcase. Mă privea schimbat la față, alb ca varul. Se întâmplase ceva. N-au înțeles deghizarea mea. De ce stăteau toți nemișcați ca în transă? M-am apropiat de Maxim și am spus: bună seara, domnule de Winter.
2: Ce-ai făcut? Cum ai fost în stare?
1: E portretul. Cum? E portretul din galerie.
2: De ce nu m-ai întrebat?
1: Dar de ce? Ce-am făcut?
2: Să dispari imediat. Du-te în camera ta. Pune-ți orice rochie vrei, dar nu asta. Ce mai aștepți? N-ai auzit ce ți-am spus?
1: Cine e?
3: Eu, Van Crowley.
1: Intră!
4: Cum te simți? Ești albă ca varul.
1: Din pricina luminii.
4: Nu, nu, alta e pricina. Întâmplarea asta nenorocită. A fost, ești o greșeală îngrozitoare. N-aveai de unde să știi.
1: Ce să știu, Frank?
4: Că rochia, sărmana de tine, rochia portretului pe care tu ai copiat-o, a purtat-o Rebecca la ultimul bal de la Mandeline.
1: Oh, ar fi trebuit să-mi închipui. Ar fi trebuit să-mi închipui.

0: de ce te ia de soție, așa? Sper că nu ți închipui că e îndrăgostit, da? Ea, fiindcă mă enervează casa aceea goală, mai poate trăi singur acolo. Cum ai să calci la tată urmele frumoase, Rebecca, asta chiar nu o să mergi.
1: Tot atât de singura dacă poți fi și într-o casă goală, ca și într-un hotel de lin. Dacă pereți unei case cu amintiri, sunt și mai apăsători.

0: cărbune și lemn, mătăsos. 20 de minute îl periam, când nu îl peria domnul de Winter. Îl peria și râdea. Atunci râdea domnul de Winter, nu ca azi.
1: Nu ești ca cealaltă, era înaltă și neagră. Ne-a noaptea, am văzut-o.
2: Cred că a fost cea mai frumoasă făptură pe care am văzut-o vreodată.
3: Du-te în camera ta, să dispar imediat, să dispar imediat.
4: Alo, Frank?
5: Da, eu sunt.
4: Ce știi despre Maxim? Unde e?
5: Nu știu nimic, nu l-am văzut. Azi dimineață n-a trecut pe aici.
4: Nici acasă nu e. Nu s-a culcat azi noapte.
5: Înțeleg.
4: Frank, eu nu mai am ce să caut la Manderley. Aici Rebecca e stăpână. Ea este doamna de Winter. Eu m-am rătăcit doar întâmplător.
5: Încetează cu copilărie.
4: Nu, nu, nu. Dacă ar fi existat la Londra o femeie pe care Maxim s-o fi iubit, cineva căreia să-i fi scris, s-o fi vizitat, aș fi putut să lupt cu ea. Terenul ar fi fost egal între ea și mine. Nu m-aș fi temut. Furia, gelozia, astea sunt sentimente pe care le poți birui. Într-o zi femeia aceea ar îmbătrâni sau s-ar plictisi în sfârșit sau s-ar schimba și Maxim n-ar mai iubi-o. Dar Rebecca nu o să îmbătrânească niciodată. Rebecca o să fie întotdeauna aceeași. Eu cu ea nu pot să lupt, Frank. E prea puternică pentru mine.
5: Unde mai gândi la asta? Uite, las tot ce vine la dumneata.
4: Nu, Frank, nu. Te rog, caută-l pe Maxim. Te rog mult, caută.
6: M-ați sunat?
4: Da, doamnă Denvers. L-ai văzut pe domnul de Winter?
6: A plecat imediat după ce oaspeții au părăsit balul.
4: N-a spus unde se duce?
6: Nu.
4: Ai reușit ceea ce doreai, doamnă Denvers. Acum ești mulțumită, nu-i așa? Ești fericită?
6: De ce ai venit aici? N-aveam nevoie de dumneata la Manderley.
4: Se pare că uiți că-l iubesc pe domnul de Winter.
6: Dar el te iubește? Crezi că o poate uita pe Rebecca? După moartea ei, zile și nopți n-a ieșit din camera lui. N-a mâncat și n-a dormit. Umbla neîncetat cât era camera de lungă și aprindea țigară de la țigară.
4: Am încercat să-l fac fericit.
6: Zadarnic, e chinuit ca în iad. Așa e mereu de când a murit ea.
4: Nu e adevărat. Nu e adevărat. Era fericit când eram amândoi departe de Manderley. Era mai tânăr, mult mai tânăr. Râdea fericit.
6: E și? E bărbatul doar. O călătorie de nuntă e totdeauna plăcută pentru un bărbat. Zadarnic, niciodată n-ai să iei locul. E încă stăpân aici, chiar dacă e moartă. Iar dumneata ești umbra, fantoma. Ar trebui să sfârșești. O simplă săritură de pe fereastră. Nu o să ai nicio durere. Hai, de ce nu sari? Nu-ți fie teamă. Sări!
4: Ce asta? Ce se petrece?
6: Sunt semnale. Probabil că s-a împotmolit un vapor în golf.

0: Doamna de Winter?
1: Da, domnule.
0: Îmi permite să mă prezint. Sunt colonelul în retragere, Julian, magistratul acestui comitat.
1: Îmi pare bine. Cu ce vă pot fi de folos?
0: Aș fi preferat să discut cu domnul de Winter.
1: Pare rău, nu este acasă. Naufragiul vasului ne-a dezorganizat viața tuturor.
0: De fapt, în legătură cu naufragiul am și venit. Știți că vasul are o gaură mare în chilă și că un scafandru a fost coborât în mare să o cerceteze.
1: Da, da, am aflat.
0: Bineînțeles însă că nu despre vapor am venit să vă vorbesc.
1: Presupun.
0: Da, vestea e cam neplăcută și nu știu cum să încep.
1: Orice ar fi, vă ascult, domnule Julian.
0: Cercetând nava, scafandrul a făcut o descoperire. A dat peste un velier mic, scufundat în mare. A fost imediat recunoscut. Era al defunctei doamne de Winter. Ah.
1: Domnul de Winter va fi foarte impresionat. Trebuie neapărat încunoștințat. N-am putea lăsa vasul acolo unde este.
0: Și eu aș da orice să-l cruț pe domnul de Winter. Din păcate, în cabina velierului zace un cadavru.
1: Să știa că naviga singură. Să fi fost cineva cu ea?
0: Așa se pare.
1: La cine putea fi oare? S-a anunțat dispariția cuiva?
0: Nu știu mai mult decât dumneavoastră. E în orice caz ciudat că un om se afla în cabină, în timp ce doamna de Winter a fost găsită la câteva mile depărtare. Oricum, faptul trebuie anunțat. Publicitatea care se va face o să-l întristeze pe domnul de Winter. Dar n-am încotro. Cu toată părerea mea de rău, vă rog, de îndată ce vine, să mă caute.

0: dragul meu, în sfârșit ești acasă, Doamne. Cum te-am așteptat, iubitule. Maxim, ce-i cu tine? Ești galben ca ceara. Ai aflat?
1: Da. Am fost pe faleză.
0: Nu vreau să-mi dure asta singur. Voi împărți totul cu tine. Să știi că de 24 de ore de la balul acela nenorocit am îmbătrânit. Maxim, n-am făcut-o din atins. Nu știam că același costum.
1: Știu, știu.
0: Ai să mă poți ierta?
1: Am și uitat. Am fost furios.
0: N-am putea o lua de la început? Nu-ți cer să mă iubești. Nu, nu-ți cer imposibilul. Am să fiu camarada ta. O simplă prietenă. Vrei?
1: Înțeleg că mă iubești, dar e prea târziu.
0: De ce?
1: Ne-am pierdut unica noastră șansă de fericire.
0: Nu, Maxim, nu e adevărat.
1: Ba da, acum totul s-a sfârșit. S-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple.
0: Ce? Ce anume?
1: Rebecca a câștigat.
0: Nu.
1: Mi-amintesc zâmbetul ei din ziua când am murit. Știa că o să sfârșească prin a câștiga.
0: Nu, nu, tu te gândești că nu era singură pe vas și acum te roade gelozia.
1: Copilării. Rebecca era singură pe vas.
0: Nu, Maxim, nu se poate.
1: Femeia înmormântată în criptă nu e Rebecca. E trupul unei necunoscute pe care n-a revendicat-o nimeni.
0: Nu.
1: N-a fost un accident. Rebecca nu s-a necat. Eu am omorât-o. Cu un revolver. Am ucis-o pe Rebecca în căsuța din golf. I-am dus trupul în cabină. Apoi am ieșit cu velierul în noaptea aceea și l-am găurit ca să se scufunde.
0: Nu-i adevărat.
1: Mă mai poți privi acum în ochi?
0: Da.
1: Mai poți să-mi spui că mă iubești?
0: Da, da, te iubesc.
1: Cu atât
0: iubesc,
1: mai rău, vei suferi îndoit.
0: Ce se va întâmpla?
1: Vor identifica cadavrul foarte ușor. Veșmintele, inelele mă vor da de gol.
0: Ce vom face? Ce vom spune? Mai știe cineva?
1: Nu.
0: Nici Frank? Frank Crowley nu știe.
1: Cum ar putea ști? Nu eram decât noi doi, eu și cu ea. Ți am vrut să spun când am fost cu Jasper pe plajă, la căsuță.
0: De ce nu mi-ai spus? De ce?
1: Credeam că ești nefericită, că te plictisești. Sunt cu atâția ani mai mare decât tine. Ți-e părea că ai mai multe lucruri să-i povestești lui Frank decât mie.
0: Doamne, cum aș fi putut veni lângă tine când știam că te gândești la Rebecca? Cum aș fi putut cere să mă iubești când știam că marea ta dragoste rămâne Rebecca? Ce?
1: Crezi că o iubeam pe Rebecca?
0: Da.
1: Crezi că am ucis-o din dragoste? Dar o uram. Căsătoria noastră a fost de la început o comedie. Era rea, desfrânată, stricată până în mădua oaselor. Nu ne-am iubit niciodată, n-am avut nicio clipă de fericire împreună. Rebecca nu era în stare de dragoste, de afecțiune, de pudoare. Nu era o ființă normală.
0: Dar lumea, cei din jur care o adorau.
1: Lumea nu știa nimic. Rebecca a exercitat asupra ei un farmec. Cât despre mine, Rebecca își dădea seama că nu o să divorțez, că n-am să o denunț, că nu voi îndura ca oamenii să ne arate cu degetul, ca ziarele să ne trască noroi.
0: Fantastic, necrezut.
1: Acum mă disprețuiești,
0: nu,
1: așa?
0: Nu.
1: Nu poți să-mi înțelegi rușinea și scârba. Și ar fi fost numai asta. Nu eram nici primul, nici ultimul soț înșelat. Dar vreau mereu bani, bani, bani. Am ajuns să scriu o literatură mizerabilă, dar care se vindea? Editorii îmi cereau elogiul violenței și al sexului. Mi-am luat un nume fals ca să-i pot satisface capriciile. Au fost ani de cumplită de cădere.
0: Dragul meu, dacă mi-ai fi spus mai devreme.
1: Au fost ani de care n-am vrut să mai mi-amintesc. Rebecca dădea petreceri la Mandalay, zâmbea tuturor, pentru că după plecarea oaspeților să se prăbădească de râs pe seama bieților oameni. Și apoi, a doua zi, pleca la Londra. Zbura spre apartamentul pe care și-l închiriase acolo pentru desfrâu. Ce făcea la Londra nu mă interesa, deoarece nu atingea casa mea părintească. Dar curând Rebecca a început să-și aducă prietenii aici.
0: Cum?
1: Organiza picnicuri în căsuța din golf. Când am prevenit-o cerându-i să respecte tihna și bunul nume al conacului Mendeley, nepăsătoare a ridicat din numeri. După asta a început să se lege de Frank, de bietul Frank, cum atât de cinstit și timid.
0: Nu se poate.
1: Frank mi-a cerut să părăsească Mendeley. Mi-a povestit totul. Cum ea nu-i dădea pace, cum încerca să-l atragă în căsuța din golf. I-am făcut imputăr Rebecca, ea s-a înfuriat și ne-a împroșcat pe mine și pe Frank cu vorbe vulgare din vocabularul ei specific. După ce a plecat la Londra, unde a stat o lună, avea un Jack Favell. Când s-a întors la Mandalay, Favell a început să vină la ea de câte ori lipseam eu de acasă.
0: Da, îl cunosc, a fost odată pe aici.
1: Cum? De ce nu mi-ai spus?
0: Mă gândeam că o să-ți o reamintească pe Rebecca. Și nu vroiam.
1: Am drosnit să vină aici. I-am spus că dacă îl mai întâlnesc la Mandalay, îl împușc. Un desfrânat ca și Rebecca.
0: Maxim.
1: Dar el a continuat să o viziteze pe furiș. Într-o bună dimineață ea a plecat la Londra și s-a întors, lucru cu totul neobișnuit în aceea zi. S-a dus la căsuța din golf. Mi-am dat seama că nu mai pot suporta. Trebuia să pun capăt vieții de minciună și de fățănicie. M-am hotărât să-mi iau și un revolver să-l bag în sperieți pe amant. Spre surprinderea mea am găsit-o pe Rebecca singură, palidă, întinsă pe divan cu o scurmieră plină de mucură de țigări lângă ea. I-am vorbit imediat despre Favell, despre cheltuieli nebunești, despre viața de compromis pe care nu mai puteam îndura. Mi-a răspuns batjocoritor că niciun tribunal nu-mi va da o hotărâre de divorț pentru că n-am nicio dovadă împotriva ei. Apoi mi-a spus că așteaptă un copil care...
0: Copil?
1: Bineînțeles, nu este al meu și că după moartea mea acesta va deveni stăpânul faimosului Mandalay. Că nașterea copilului va împrospăta sângele degenerat al familiei de unde. Și că ea va da în judecată pe micii fermieri din jur și va redobândi pământurile care altădată aparțineau neamului meu. În felul acesta, chiar dacă îi va arunca pe drumul pe unii prăpădiți de țărană care eu țin atât de mult, va pregăti în schimb o moșie fabuloasă pentru fiul ei și pentru tatălui cel adevărat.
0: Nu-i mai pomeni.
1: N-am mai rezistat și am tras. Nu s-a prăbușit imediat. A rămas acolo în picioare, privindu-mă cu zâmbetul acela disprețuitor, încremenit pe chipul ei frumos ca unui înger de Botticelli. Un înger cu suflet de diavol. Restul îl știi.
0: Da. O să se creadă că iahtul s-a scufundat pe când ea era în cabină. Da. O să se creadă că a coborât să ia o sfoară sau altceva. În sfârșit și în vremea asta vântul a răsturnat vasul, nu? Iar Rebecca a rămas închisă în cabină. Asta o să se creadă, nu?
1: Nu știu.

0: Alo?
1: Alo, colonelul Julian la telefon, cu domnul De Winter, vă rog.
0: La telefon.
1: Domnule De Winter, voi fi scurt. Spuneți-mi, vă rog, știți ceva în legătură cu cadavrul din cabina velierului?
0: Nu. Nu, domnule colonel. Noi am crezut-o pe Rebecca singură pe bord.
1: Nu vă supărați că vă întreb. S-ar fi putut să vă înșelați cumva la Edgecomb când v-ați identificat soția?
0: Poate. Capul era desfigurat și... Da, e posibil.
1: Bine, domnule De Winter, vă rog să mă însoțiți mâine când se va scoate velierul la suprafață.

0: Belierul a fost scos din apă mai repede decât mă așteptam, iar Rebecca a fost recunoscută de îndată. Îmi amintesc cum colonelul Julian îmi spunea:
1: da, toată această afacere neplăcută. Cel mai supărător e faptul că domnul de Winter a identificat primul cadavru.
0: Da.
1: E de necrezut. Cum mai devreme sau mai târziu comitem cu toți greșeli de tactică. Doamna de Winter trebuia să știe cu câtă furie năvălește vântul în golful ăsta și că e periculos să dai drumul cârmei. Da, da, da, da, aici a fost greșeala. A dat drumul cârmei. Probabil că ea s-a pomenit închis în cabină. Așa o să creadă și juriul la proces.
2: Vă rog să păstrați liniște. Aici suntem la tribunal, la piață. Liniște! Altfel voi fi nevoit să evacuez sala.
3: Vă ascultăm, domnule Tate.
1: Da.
3: Dumneata e transformat cu răbiarea doamnei de Winter?
4: Da, domnule judecător.
3: Vasul putea merge pe mare?
4: Putea, când l-am predat în aprilie anul trecut.
3: Vasul acesta s-a mai scufundat vreodată?
4: Niciodată, domnule. Nu era o rablă dintre acelea pe care nu pot slăbi nici o clipă din ochi. Ca să nu mai spun că noaptea accidentului nici n-a fost furtună.
3: Totuși, dacă doamna de Winter, după cum se bănuiește, a coborât să-și ia o manta și în același timp a izbucnit o rafală.
4: Nu se scufunda vasul numai dintr-un fleac ca ăsta.
3: Și atunci?
4: Domnule judecător, eu am cercetat vasul și vreau să vă întreb: cine a făcut găurile din dușumea? Nu-s făcute de stâncă. Sunt urme lăsate de un vârf ascuțit de metal. Ca să nu mai vorbesc de faptul că robinetele de siguranță erau deschise.
3: Ce sunt astea?
4: Robinetele de apă pentru spălat, pentru... Când ești pe mare, ele sunt totdeauna închise. Altfel ar intra apa. Și eu le-am găsit larg deschise.
3: Liniște! Liniște! Nu mă obligați să evacuez sala. Continuați, domnule Tate.
4: Părerea mea, onorată curte, este că vasul nu s-a răsturnat. El a fost scufundat intenționat.
3: Domnule de Winter? Domnule de Winter?
5: Da.
3: Din depoziția domnului Tate reiese, și nu avem de ce să nu-l credem, că atât găurile cât și deschiderea robinetelor s-au efectuat în momentul când vasul se afla deja în larg.
5: Într-adevăr, așa reiese.
3: Și nu vi se pare ciudat că ușa cabinei era închisă și hublourile trase?
5: E într-adevăr ciudat.
3: Da. Ați putea cumva să ne faceți vreo sugestie lămuritoare?
5: Nu.
3: Domnule de Winter, oricât mi-ar fi de neplăcut, mă văd silit să vă pun o întrebare foarte intimă.
5: Vă ascult.
3: Relațiile dintre prima doamnă de Winter și dumneavoastră erau pe deplin fericite?
6: Da, mi s-a făcut rău, doamne de Winter! Ajutați-mă să o scoatem din sală, vă rog!
0: Îmi pierdusem cunoștința. Când m-am trezit, eram acasă la Manderley și la căpătâiul meu se afla Maxim. Părea obosit, îmbătrânit. Avea în colțurile buzelor zbârcituri pe care nu le observase mai înainte. Maxim.
5: Te-ai revenit, dragă mea?
0: Da. Spune-mi cum s-a terminat.
5: Sinucidere. Fără dovezi suficiente pentru a explica starea mentală a dispărutei. Judecătorul m-a întrebat dacă Rebecca avea griji bănești. Ce puteam să-i răspund? Intră.
7: Iartă-mă, Maxim, dar Jack Favell dorește să-ți vorbească.
8: Chiar imediat acum.
9: Vrei să părăsești casa asta sau aștepți ca eu și Crowley să te azvârlim afară?
8: Ia, liniștește-te, Max. Prea ai scăpat ușor din afacerea asta. Da, da, da, da. Am fost și eu la tribunal. Ți-am văzut soția leșinând la momentul oportun. Da, da, da. N-a lipsit mult ca ancheta să se termine altfel. Nu-i așa, Max, scumpule? Cu cât ai cumpărat juriul?
5: Vă luați seama.
8: N-am terminat încă. Îți dai seama că dacă aș vrea, pot face ca lucrurile să ia o întorsătură foarte periculoasă pentru tine.
5: Ce vorbești? Cum adică periculoasă?
8: Ascultă, Max, Îmi închipui că n-ai secrete față de scumpa ta soție și nici față de Crowley. Deci pot vorbi în prezența lor.
9: Poți.
8: Știți cu toții ce a fost între Rebecca și mine? Eram amanți. N-am tăgăduit niciodată și n-am să o fac nici acum. Am crezut ca toată lumea în versiunea accidentului, dar despre sinucidere nici nu poate fi vorba.
9: Și de ce nu?
8: E frumos, Frank, scumpule, că sari în ajutorul stăpânului tău.
9: Al prietenului meu.
8: Mă rog, fie cum vrei. Dar tu nu știi că în ziua morții ei, Rebecca mi-a scris. Am să vă citesc epistola ei. Ascultați, ascultați. Am încercat să-ți telefonez din apartament, dar nu a răspuns nimeni. Mă întorc direct la Manderley. Am să fiu diseară în căsuță. Dacă primești la timp rândurile mele, ia-ți mașina și vino acolo. Am să petrec noaptea în căsuță și am să las ușa deschisă pentru tine. Am să spun ceva și aș vrea să te văd cât mai repede posibil, Rebecca. Din păcate, am sosit acasă târziu noaptea, iar a doua zi am aflat de moartea Rebeccăi. Spuneți-mi, este asta scrisoarea unei sinucigașe?
9: S-ar putea.
8: Oh, pe naiba, Frank, pe naiba. Să ne închipuim că judecătorul ar fi citit scrisoarea azi după amiază. Nu crezi, Max, scumpule, că s-ar fi complicat lucrurile?
9: De ce nu i-ai dat-o?
8: Eu nu-ți vreau răul, Max. De ce să nu ne înțelegem? Eu nu sunt bogat. Îmi place prea mult jocul de cărți ca să pot fi. Deci dacă aș avea asigurat o rentă de câteva mii de lire pe an, aș scoate-o foarte bine la capăt și jur că n-am să te mai plictisez niciodată.
9: Te-am mai poftit odată să părăsești casa asta. Ușa e în spatele tău.
7: Maxim, nu te pripi.
8: Ah, Frank, scumpule, văd că tu ești mai înțelegător.
7: Ce sumă dorești?
9: Nu te amesteca, Frank. Asta mă privește numai pe mine. Nu o să cedez unui șantaj.
8: Bănuiesc că nu dorești ca soția ta, Max, să fie arătată cu degetul pe stradă ca văduva unui asasin.
9: Max. Crezi că mă sperii? Ei bine, te înșel. Lângă tine e un telefon. Vrei să-l chem eu pe colonelul Julian și să-l rog să vină încoace imediat? El conduce ancheta.
8: Oh, bine jucat. Dar bluful nu prinde. N-o să îndrăznesc să telefonez bătrânului Julian. Am destule dovezi, scumpul meu Max, ca să fii spânzurat.
9: Bine.
10: Frank, oprește-l, te rog, oprește-l.
9: Frank, stai la locul tău. Alo?
11: Alo?
9: Domnul colonel Julian?
11: Da.
9: Aici de Winter.
11: Bună seara.
9: Ai putea să vii îndată la Manderley?
11: Dar ce s-a întâmplat?
9: Nu pot să-ți explic la telefon, dar e urgent.
11: Bine, vin imediat.
9: Mulțumesc, te aștept.
8: Dacă ții mult să fii spânzurat, mie-mi-e tot una.
9: Colonel, ți-l prezint pe Jack Favell, vărul primei mele soții.
12: Parcă te-am mai văzut undeva.
8: Tot aici, pe vremuri.
12: Da, da, se poate.
9: Hei, Favell, dă-i drumul.
8: Domnule colonel, nu sunt mulțumit de verdictul pronunțat azi după amiază.
12: În drept ar fi să protesteze domnul de Winter.
8: Vorbesc nu numai în calitate de văr al Rebeccăi, dar și de viitor soț al ei, dacă ar fi trăit.
12: Ah. Asta, într-adevăr, schimbă lucrurile. E adevărat, de Winter?
9: Dacă spune el.
12: Și de ce te plângi dumneata, Feo?
8: Scrisoarea asta. Asta. A fost scrisă cu câteva ore înainte de moartea Rebeccăi. Este oare scrisoarea unei femei decise să-și ia viața?
12: S-o citesc. Am încercat, mă. Întorc la manele la ușa deschisă. Da, aș vrea să te văd. Da? Da, nu e scrisoarea unei sinucigașe. Dar ce voia să-ți comunice? Dumneata știi? Sau știe domnul de Winter?
8: Nu știu și nici nu mă interesează. Știu doar că Rebecca n-a deschis robinetele și nici n-a găurit vasul. Rebecca a fost ucisă. Și dacă vrei să cunoști cine-i ucigașul, iată-l! Acolo, lângă fereastră.
13: cu zâmbetul lui superior pe față, n-a putut să aștepte să treacă măcar anul ca să se însoare cu prima fată care a ieșit în cale. Iată asasinul! Se numește domnul Maximilian de Winter! Privește-l bine! O să arate frumos în spânzurătoare!
12: Omul ăsta e beat, nu știu ce vorbește.
13: Am băut, dar nu sunt beat. Poate să fii magistrat până poimine și colonel pe deasupra. Asta nu mă sperie. Am legea de partea mea și n-am să mă las dus de nas. Mai există și alți magistrați, nu soldați scos la pensie pentru incompetență. De Winter a ucis-o pe Rebecca și am să o dovedesc.
14: Domnule Fevel, ai fost azi la tribunal. De ce n-ai arătat scrisoarea juriului?
15: A preferat să mă șantajeze pe mine. Frank Crowley a fost de față.
16: E absolut adevărat, domnule colonel.
14: Șantajistul poate fi pedepsit. Dar uneori chiar și cei șantajați caută să ascundă vreo vină. Fevol, ai vreo dovadă împotriva lui de Winter?
13: Găurile din corabie nu sunt de ajuns.
14: Firește că nu. Ai vreun martor care l-a văzut făcându-le? Unde e martorul?
13: La naiba cu martorii! Cine s-o ucidă dacă nu de Winter?
14: Comitatul nostru are mulți locuitori. Așa poți acuza pe oricare.
13: Ești de partea lui de Winter. Cu cât te-a cumpărat?
14: Bagă de seamă, Fevol.
13: Era gelos pe mine. De-aia a ucis-o în căsuță și i-a dus trupul pe corabie.
14: Mă rog, ipoteza e posibilă, dar arată-mi un martor care a asistat la crimă.
13: Așteptă. Există o șansă ca de Winter să fi fost văzut în noaptea aceea. O șansă serioasă. Da? Ce-i spune dacă aș avea un martor?
14: Pe cine?
13: Pe idiotul satului, unul Ben. Mereu se învârtea pe plaje, ba, se și uita în căsuță.
14: Ben, știți unde locuiește?
15: Da, sigur, știm.
14: Frank, mergi cu mine, o să-l aducem aici.
13: Mergi și eu, nu vreau să fie influențat pe drum, mergi și eu.
14: Da, bine, vino.
13: Hai, Ben, vino, Ben. Nimeni nu o să-ți facă vreun rău. Uite, ia o țigare. Ia o țigare când îți spun. Ia câte vrei. Mă recunoști, nu-i așa?
14: Ben, îl recunoști pe domnul Fowler?
17: Nu. Nu l-am văzut niciodată.
13: Nu mai face pe idiotul. M-ai văzut în căsuța de pe plajă.
17: N-am văzut pe nimeni. Pe nimeni.
13: Cum nu? Nu te-am surprins eu odată spionându-ne pe fereastră?
17: Eu nu mă uit de fereastră.
14: Iată un martor de nădejde.
13: No, cineva i-a dat bani acestui idiot ca să tacă. Uite, Ben, vino când îți spun, îți dau și eu un număr. Poftim, un număr. Spune, acum mă recunoști?
17: Nu, a venit să mă duc la azil?
10: Nu, Ben.
17: A venit.
15: Nici să nu te duce la azil, Ben. Răspunde-i domnului la tot ce te întreabă.
14: Ben, ascultă, o cunoști pe doamna de Winter?
17: Ea e...
14: Nu. Nu, dumne, ei. Prima doamnă de Winter.
17: Prima? A plecat?
14: Da, a plecat. A plecat în noaptea când a plecat. L-ai văzut pe domnul de Winter intrând în căsuță? L-ai văzut?
13: Ce
14: s-a întâmplat acolo?
17: N-am văzut pe nimeni. Vreau să rămân acasă. Nu merg la azi. Nu te-am văzut niciodată. Niciodată.
14: Da. Cred că martorul poate să plece. Mai să-l întreb ceva, domnule Fevel?
13: No, e un complot. Un complot împotriva mea. Idiotul a fost plătit.
14: Ben.
13: A fost plătit.
14: Ben, poți să te duci acasă.
17: Mulțumesc.
14: Așa, du-te.
17: Dar n-am văzut pe nimeni.
14: Sigur n-ai văzut. Du-te.
13: Da.
14: Spui că urma să devii soțul doamnei de Winter.
13: Da.
14: Că aveai cu ea întâlniri tainice în căsuța de pe plajă. Poți dovedi măcar acest lucru?
13: Să vină doamna Danvers. Era prietena intimă a Rebecca-i încă înainte de a se mărita. O să vedeți că scumpa mea Danny nu-i martor de felul lui Ben.
15: Am sus.

0: ca și cu mine, trăiam împreună de mulți ani. Era îndrăgostită de mine, nu-i așa?
1: Nu era îndrăgostită de dumneata.
0: Ce, ai nebunit?
1: Nu era îndrăgostită de dumneata. Nici de domnul de Winter. Nici de nimeni. Vă disprețuia pe toți. Râdea de voi.
2: Doamnă Danvers, cunoști vreun motiv, oricât de îndepărtat, care s-o fi determinat pe doamna de Winter să se sinucidă?
1: Nu.
3: Vezi, am spus eu.
2: Acum să taci. Este foarte important să știm ce anume avea să-ți comunice. Asta este foarte important. Te rog, dă scrisoarea doamnei Danvers să o citească.
3: Da, da. Poftim, Danny. Poftim.
2: Citind, poate că ne lămurești.
1: Un fleac. Dacă era ceva important, îmi spunea întâi mie.
2: Ai văzut-o în seara aceea?
1: Nu. S-a dus direct la căsuță.
2: Știe cineva cum și-a petrecut ultima zi la Londra?
1: Am agenda ei la mine. Am păstrat cu grijă lucrurile care i-au aparținut. Obișnuia să-și noteze toate întâlnirile.
2: Te rog, arată-mi agenda.
1: Da, iată, iată întâlnirile din ziua morții.
2: Da, mulțumesc, mulțumesc, da, coful la prânz, masa la club, da, și ora două, Becker. Becker? Domnule de Winter, cine e acest Becker?
4: N-am idee.
2: Nata, știi, doamna Danvers?
1: Nu cunoștea niciun Becker. N-am auzit de numele ăsta.
2: Spuneți, n-o fi căzut pe mâna cămătarilor sau poate a șantajiștilor? Ce spuneți, domnule Feo?
3: Ne îndepărtăm de chestiune. Ce amestec poate avea acest Becker? E vreun negustor de ciorap sau de parfum?
2: La sfârșitul agendei sunt și niște numere de telefon. Da, ia, da, Becker, Becker. Număr...
4: Atunci telefonați, ce mai atâta vorbă.
2: Da. Alo? Alo? Vă rog, casa Becker?
5: Aici nu stă niciun Becker.
2: Greșeală, da.
6: Ați format prefixul Londrei. Poate că e vorba de o suburbie.
2: Nu, se poate, se poate. Parcă văd un me. O fi Mayhouse. Să încercăm. Da? Alo?
5: Alo?
2: Vă rog, cu domnul Becker.
5: Domnul Becker nu mai locuiește aici.
2: Fiți amabilă, nu cumva aveți numărul de telefon sau adresa dumnealui?
5: Ba da, notați. Dr. Becker,
2: așa.
5: Chalk Farm, 27.
2: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. E vorba de un medic.
1: Doamna de Winter n-a fost niciodată la medic.
2: Cine știe, cine știe. Plecăm acolo mâine în zori.
3: Vin și eu.
2: Ai mașină, vin. Mergi unde poftești, cu o singură condiție: să nu vii beat.

0: pare nespus de rău, dar pe semne că vă înșelați. Mi-aș aminti de numele de Winter. N-am avut nicio pacientă cu acest nume.
1: Avea dreptate, doamna Danvers.
0: Taci, Fairwell.
1: Avea dreptate.
2: Fairwell, taci. Domnule doctor, poate că și-a dat un nume fals.
0: La ce bun? Eu sunt un ginecolog onorabil.
2: Totuși, iată ziua când se pare că v-a vizitat.
0: Permiteți-mi să-mi consult registrul.
2: Vă rog. Vă rog.
0: Da. În ziua de 12 la ora 2 m-a vizitat o doamnă Danvers.
1: Beni, vedeți? Asta e.
2: Țineți gura.
1: Asta e.
2: Domnule Fairwell, țineți gura. Cred că acesta e numele, domnule doctor.
0: O doamnă înaltă, brună, foarte elegantă.
2: Exact. Vă rog, vă rog mult să ne spuneți de ce v-a vizitat.
0: E împotriva uzanțelor, secretul profesional.
2: E vorba de o crimă sau de o sinucidere. Femeia care v-a vizitat avea vreun motiv să se sinucidă?
0: Cred că da. Doamna Danvers era foarte bună.
2: De ce anume suferă?
0: Cum să vă spun? În afară de o deformație care ar fi împiedicat-o să aibă

copii, radiografiile au arătat. Doamna Danvers mi-a cerut să-i spun tot adevărul. În cazul ei, operația nu mai avea rost. O așteptau chinuri mari, morfina și în câteva luni

0: Nu se știe oare dacă e molipsitor? N-aveți ceva de băut?
1: Dacă vrei să bei, întoarce-te în casă și cere lui Becker. El trebuie să știe să trateze astfel de cazuri, dar nu te face de râs pe stradă. Domnule Demeter?
2: Da.
1: Eu mai rămân un pic la Londra. Dumneata, întoarce-te cu soția dumitale. Vă urez noroc.
2: Vă mulțumesc, domnule colonel.
3: Vă mulțumim.
2: La revedere.
1: La revedere. La revedere, doamnă. Și de acum înainte nimic să nu mai întunece frumosul dumneavoastră chip.

0: Alo, Frank?
1: Da.
0: Aici Maxim.
1: L-ați găsit pe Baker?
0: Da. Lucrurile s-au lămurit. Rebecca era grav bolnavă. Ce e pe acasă?
1: Doamna Danvers a dispărut.
0: Cum asta?
2: Ce e?
1: Odaia e goală. Hamalul de la gara a venit pe la 4 să ia lucrurile. Ah, am uitat să-ți spun. A sunat o Favel de la Londra. S-a închis apoi în camera ei și și-a făcut probabil bagajul. O fi părăsit casa prin pădure, căci n-a trecut pe la poartă.
0: Nu-mi place povestea asta, în sfârșit. Noi pornim spre Mandalay.
2: Ce s-a întâmplat?

0: ai spus că e ceasul?
1: 2:20.
0: E curios. S-ar spune că o să se ivească zorile în dărătul colinilor, dar nu se poate, e încă noapte.
1: Unde te uiți tu, e apusul.
0: Și atunci? Oare vara se poate vedea aurora boreală?
1: Nu e aurora boreală. E Mendeley.

Cerul era cuprins de o ceață purpurie, parcă ar fi fost o pată de sânge. Și cenușa zbura în întâmpinarea noastră, purtată de vântul sărat al mării. Frumosul Manderley ardea. Doamna Danva se răzbunase. N-am să mai revăd niciodată Manderley. El nu mai există. Dar Rebecca? Rebecca ne va lăsa oare să fim fericiți? Brusc mi-a revenit în memorie volumul acela de versuri. Dedicația lui Max de la Rebecca. Cuvintele acelea sunau ca o prevestire. Am fugit de ea nopți întregi

0: Ați ascultat Rebecca, dramatizare radiofonică de Cristina Deleanu, după romanul cu același titlu de Daphne du Maurier. Distribuția a fost următoarea. Ea, Cristina Deleanu, Maxim de Winter, Alexandru Repan, doamna Devers, Irina Răchițeanu și Rianu, artiste emerită, doamna Van Hooper, Dina Cocea, artiste emerită, Frank Crowley, Matei Gheorghiu, Favel, Damian Crâșmaru, colonelul Julian, Corrado Negreanu, judecătorul, Ion Pavlescu, Ben, Adrian Georgescu, Teb, Emil Liptac, doctorul Baker, Iulian Necșulescu, Claris.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ca să vedeți, copii, cât sunt de distrat. Eram gata să vă întreb, v-ați gândit ce spun niște ochi albaștri atunci când îi privești? Ah, grozav sunt de distrat. Am uitat până și acest lucru atât de simplu că numai tații și, ca să nu supăr pe nimeni, și mamele, înțeleg ce spun niște ochi albaștri atunci când îi privesc. Și, ca să nu supăr pe nimeni, albaștri sau verzi sau negri sau cafenii. Dar eu, dragii mei, vă cunosc de prea multă vreme. Sunt prea bun prieten cu voi ca să nu vă împărtășesc toate tainele. Mai ales că rămâne între noi, aici nu e vorba de nicio taină. De aceea, n-am să țin numai pentru mine ce-mi spun ochii albaștri ai băieților mei. Când sunt veseli, spun: tăticule, lasă poveștile și hai cu noi pe lac să luăm o barcă, să ne facem din pumni ochiane, să ne facem pipe din castane și să cântăm în gura mare cântecul despre care mama spune că nu se află pe lume altul mai gălăgios. Ohoho, rechin și balene, noi vă venim de hac. Ohoho, cu o singură mână și un singur bobârnac. Când se închid pe jumătate șmecherește, ochii albaștri spun: tăticule, tu aveai o călimară. Pe o mai am. Nu, tăticule, o aveai, s-a cam spart. Singură? Da, noi am ajutat-o numai nițel. Când, apărați de mâna făcută streașină, se opresc să privească serioși sus pe schele munca unui zidar, ochii albaștri spun: tăticule, noi mai întâi și mai întâi o să ne facem zidari. Și știi de ce? Nu. Ca să se obișnuiască bunica cu înălțimea. Dacă o să vadă că nu cădem de pe schelă, nu o să se mai supere când îi spunem că vrem să ne facem aviatori. De acolo până la cer, doar nu mai e mult. Când... oh, dar cât de multe nu pot spune când îi privești niște ochi albaștri. Doar noaptea, când ploapele îi acoperă, s-ar crede că ochii albaștri nu spun nimic sau, ca să nu supăr pe nimeni, aproape nimic. Mie însă mi se pare că abia atunci spun mai mult ca oricând. Și dacă vreți să știți, iată ce mi-au spus astă noapte ochii albaștri închiși de somn. Pe pământul acesta uriaș și darnic, privesc soarele milioane de ochi albaștri, milioane de băieți și fetițe. Ca să crească mari și sănătoși, să lipesc urechea de pământ și să n-aud un strănut nici măcar la pomul lor. Ca să ajungă zidari și aviatori, trebuie ca toți cei care înțeleg ochii albaștri atunci când îi privesc, să-și dea mâna, ca niciodată tunurile și bombele să nu mai acopere nici clinchetul călimării sparte din greșeală, nici cântecul fără pereche cu ohoho, nici ciocăniturile zidarului în fereastra cerului, nici țărâitul de greier al peniței din care ies poveștile despre băieții cu ochii albaștri. Asta înseamnă, dragii mei, că trebuie să fie pace. Pentru că, sau poate numai eu o văd așa, și pacea are ochii albaștri.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Voinicul Parfion. Dramatizare după un basm de Ion Pop Reteganu.
1: Ei, și cum vă spuneam, a trăit cândva pe lume, e tare mult de atunci, un bătrân sărac ca nimeni altul, că de sărac ce era, nici după ce bea apă nu afla. În schimb, avea trei feciori harnici, dar degeaba erau harnici dacă nu aveau pe ce-și dovedi puterea și vrednicia. Se duceau ei pe la vecini la lucru, ce adunau însă de pe urma muncilor nu le ajungea nici de pe o zi pe alta. Într-o seară, după ce s-au sfătuit îndelung, au hotărât că a doua zi s-o pornească toți trei la drum lung. Zis și făcut. Dimineața următoare, cei doi frați mai mari, pe semne mai norocoși, și-au găsit pe dată de lucru. Cel mic însă, pe nume Parfion, o porni pe cale, luând-o spre satul vecin. Și cum mergea el așa, nici apătut, nici vesel, îi ieși înainte un moșneag.
2: Bună ziua, flăcăule!
3: Bună ziua, moșe!
2: Ia te uite și noroc că te întâlnesc. N-ai vrea să-mi duci tu legătura asta cu lemne până acasă?
3: Mă mai întreb, moșule. Bucuros te duce și 10 legături. Încotro stai? Departe?
2: Nu așa departe. Numai și trecem dealul și pe dată suntem acasă.
3: Așa, e, atunci dăm lemnele. Le zic eu lemne de-a pe spinarea mea să cât o mână de surcele. Hop!
2: Bată-te să te bată norocul, flăcăule, că voinic mai ești. Pentru tine surcele, pentru mine spetre de moară. Și cum zici că spune pe nume, ai?
3: Când era mai mic, mi se spunea Parfion. E, de acum de când îți plăcău, toată lumea îmi spune voinicul Parfion. Voinic? Numai că arăt ca un voinic, dar la luptă nu m-a încercat încă nimeni.
2: Nu râde, nu râde, Parfioane, că lumea știe ce știe când te-a chemat așa.
3: E, o fi știind, nu zic nu, dar până acum nu s-a încumetat nimeni să se măsoare cu mine. Și simt în braț o putere de zmeu, nu alta.
2: Parfioane.
3: Da, moșule.
2: Dacă tot n-ai altă treabă, hai la mine la lucru, vrei?
3: Vreau, că după lucru am pornit-o la drum.
2: Hey, ia te uite tu, tot mergând și vorbind, nici n-am băgat de seamă că am și ajuns acasă. Lasă tu lemnile aici în ogradă. Așa. Acum?
3: Hey, acum să-mi spui ce să mai fac. E cam paragină pe aici pe la dumneata.
2: Dacă-s bătrân și paragina ai mare. Dar ai vrea însă să mă ajuți, toate ori să capete față nouă.
3: Bine, hai, dăm de lucru și spunem de ce să mă apuc mai întâi.
2: Păi dacă e așa, eu zic să mar și să-mi semeni până seara hatul ăsta de pământ. E cam mult de lucru, de. Te prinzi?
3: Mă învoiesc. Să batem palma. Și la treabă. Să fii într-un ceas bun. Acum mă apuc de lucru. Să ne vedem cu bine.
1: Primăvara a trecut pe nesimțite. Vara era întoi și Parfion se pregătea de seceră. Se sculă dis de dimineață ca să aibă spor la treabă, ieși la câmp, când ce să vadă? Holda pe care o semănase el era toată cu spice de aur. Uimit peste măsură, se întoarse acasă într-un suflet și îl strigă pe unchiaș.
3: Moșule! Moșule, scoale de grabă, nu mai zăbovi! Hai, vino să vezi și nu-ți poate crede închipuirea.
2: E, dar ce ești așa grăbit, flăcăule? Nici nu s-a făcut bine ziua și tu țip.
3: Cum să nu țip, moșule, cum să nu țip? Când vei vedea ce afară în lan.
2: Ce-i? Greu, ce să fie?
3: E greu, dar cu spice de aur. Holda-i toată plină cu spice de aur.
2: E, adevărat? Ia te uită. Acum bag și eu de seamă. Și ai secerat ceva?
3: De secerat seceră până ne-am rupt toată holda. Dar nu știu cum am împărțit eu.
2: E, o împărțiu așa cum ne-a fost în voiala. Tu vei lua cât vei putea duce.
3: Cât pot duce, ai zis? E, uite, eu am secerat tot. Dacă e așa, atunci socot să iau. Știu și eu.
2: Ei, nu te codi.
3: Zic să iau partea asta din stocul din dreapta. E bine? Nu-i prea mult?
2: Nu, Parfioane, nu-i prea mult. A ta să fie. Eu sunt mulțumit de tine. Ai fost vrednic și te-ai purtat cinstit. Ia-ți răsplata muncii tale și du-te înapoi acasă.
3: Bă,
4: Ui, iată, uite ce pasăre îndrăzneață. Să-mi fru un pic de grâu și alta. Uș, uș, uș.
2: Lasă, lasă, măi, pasioane, măi. Ce-o fi de ți-o lua și ia un spic, mă, lasă-mă, nu-i pagba prea mare.
4: Cum să-mi iau un spic de aur, moșule, cum să-mi iau un spic de aur? Nici nu mă gândesc. Păzește-mi, rogu-te, stocul că eu alerg după pasăre să-mi iau spicul înapoi. Ce hoț umană pasăre. Când se lasă gata să pun mâna pe ea, când zboară ca o săgeată. Stai că te prind eu, hoț umană.
1: Și tot așa, alergând să prindă pasărea, Parfion s-a îndepărtat mult de casa bătrânului. Când și-a dat seama, era prea târziu. Înapoi nu mai știa să se întoarcă, înainte unde să meargă. Noaptea se lăsase deodată. Rătăcit prin pădure, Parfion zări în cele din urmă un foc. Mulțumit, grăbi pasul într-acolo, crezând că sunt niște ciobani. Când ajunse lângă foc, ce-i văzură ochii? Cu capul rezemat de un buștean, un uriaș dormea dus, sfărăind cât îl țineau puterile. Obosit de drum, Parfion își căută un loc de odihnă. Se gândi ce se gândi, apoi se hotărâ să se culce în mânica uriașului. Cel puțin așa o să doarmă pe moale și nu o să tremure de frig. A doua zi de dimineață, când uriașul se trezi, căscă odată și...
5: Pi, dar ce somn adânc am dormit. Nu știu ce frig mai e în dimineața asta.
4: Oleu, nu te mai scutura așa, uriașule, că mă cutremur tot. Oleu!
5: Aud? Aud? Cine vorbește?
4: Eu vorbesc. Unde te uiți, uriașule? Nu te mai uita prin pom, că stai aici, în mâneca ta.
5: Pii, ia te uit un om. De când n-am mai văzut un om? Dar de unde a apărut așa deodată fără să te simt? Aud? Spune-mi, de ce taci? Ei, vorbește.
4: Lasă-mă în pace, n-am chef de vorbă. Mi-am amintit că sunt tare necăjit.
5: Da, dar ce ți s-a întâmplat, voinicule? Ce îmbufnat e. Spune-mi, ce ai pățit?
4: Ce să pățesc? Ia ca nimic ca toată. O pitulice mi-a furat un spic de aur. Am vrut să o prind și m-am rătăcit de casă. Înoptându-se, i-am dat de dumneata.
5: Dar ia povestește. Teamă nu ți-a fost, nu?
4: Să-ți spun drept? Nu.
5: Nu? Auzi, colo, dă peste un uriaș și nu-i teamă de el. Cine te crede?
4: Păi, după chip, nu arăți să fii un uriaș rău. Și-ți mărturisesc că dacă te învoiești, aș rămâne să te slujesc. Ce zici, vrei? Uriașule.
5: Dacă vreau, vreau, băiatul, vreau. Mă mai întrebi.
4: Acum, eu zic să gândim cam ce avem de făcut și să vedem cum stau lucrurile pe aici.
5: Halal de tine, băiete, că înțelept mai ești. Pe cât sunt eu de uriaș, mintea mea parcă e un bob de linte pe lângă ta. Întreabă-mă și îți răspunde tot. Zi, ce vrei să știi?
4: Casă avem?
5: Avem, palat, nu alta.
4: Mâncare avem?
5: Hai de mine, ca pentru uriaș. Uriaș, nu glumă. Nu te teme, o să-ți ajung, da.
4: Bun. După câte văd, o să o ducem bine, da. Dar ia spune-mi drept, ce ne lipsește, ca să știu și eu, că fericire de plină nu poate fi nicăieri?
5: De pasiune, fiule, ce-i spune ce ne lipsește? Dar mi-e teamă că mă părăsești. Să-ți spun. Nu-ți mai spun. Nu-ți mai spun și gata.
4: Ba, eu zic că e drept să le știu pe toate de la început. Spune, altfel plec.
5: Nu pleca. Stai să-ți spun. Eu zic că de lipsit nu o să-ți lipsească nimic. Nici casă, nici mâncare, nici dragoste de tată. Nimic. Numai că te văd flăcău împlinit și mâine, poimâine, o să vrei să te însori și pe aici nu-s fete, nici neveste. Și vezi tu, toate ori fi bune, Dar dacă nu-i nevastă, nu-s nici copii. Și dacă nu-s copii, nu-s nici bucurii. Și...
4: Ai dreptate, tată dragă. Ai dreptate, tată.
5: Oh, tată, spui. Oh, vai de sufletul meu, Parsioane. Când îmi zici cuvântul ăsta, simt cum mă topesc. Ia, ascultă. Știu eu una cum să facem să-i dăm de capăt și necazului ăsta.
4: Care necaz?
5: Necazul. Necazul cu nevasta.
4: Ah, da. Spune-l să-l aud.
5: Numai să nu pierdem vremea. Vezi că la noapte vin. Hotărât vin.
4: Vin? Cine? Spune-mi. Nu mai lungi atâta vorba.
5: Odată pe an, în noaptea asta, pe lacul de la marginea pădurii, poposesc trei porumbițe. Vin să se scalde.
4: Trei porumbițe.
5: Vreau să-ți spun că porumbițele nu-s porumbițe decât la chip.
4: Și la asemănă are ces. Mă faci să râd.
5: Ai răbdare. Cum vin, își leapă de pe mal aripile și în lac se scaldă trei mândrețe de fete.
4: Trei mândrețe de fete? Ce tot spui? Închipuiri.
5: Ei, nu mă supăra, Parsioane, și crede-mă ce spun. Tu, du-te înainte de a răsări luna.
4: Da?
5: Ascunde-te bine.
4: Așa?
5: Așteaptă porumbițele. Aha. Și când or fi în apă la scăldat, ia aripi de cele ce-ți va place și...
4: Spui drept? Să te cred?
5: Spun drept, Parsioane, spun drept. Dă fuga. Uite, noaptea se lasă pe nesimțite. Du-te și vine înapoi de grabă, fiule.
4: Dacă e așa precum spui, atunci plec. Plec pe dată.
5: Fii cu luarea minte însă. Nu te pripi

0: Ce repede am ajuns pe malul lacului. De aici se vede foarte bine. Sunt trei stejari în fața mea, unul lângă altul. După ei, mi-a funa de post bun. Ce se aude? Ce se aude? Bătăi de aripi și gungurii de porumbițe. Și o muzică? Ah, uriașul a avut dreptate. Trei porumbițe s-au lăsat pe mal. Și acum ce-mi văd ochii? Trei fete și-au lepădat vesmintele și albe ca lumina lunii plutesc pe apa lacului, scăldându-se. Așa. Acum binișor să iau aripile și vesmintele cele mici.
1: Și tu, frumoasa mea porumbiță, de vrei să-ți iei aripile, vină după mine.
2: Vai, surioare, surioare, dragi, nu știu cum mi-a luat vesmintele și aripile. Ce mă fac, ce mă fac? Păi și prinde-l. Prinde-l, zboare-le. Nu pot zbura fără aripi. Omule, omule, stai, omule. Nu fi rău, aruncă-mi vesmintele. Rogu-te, rogu-te, aruncă-mi vesmintele.
1: Vesmintele ți le dau, prinde-le.
2: Îți mulțumesc. Acum fii bun și dă-mi și aripile. Fii bun, omule, dă-mi-le.
0: Aripile nu ți le dau, fiindcă nu mai vreau să zbor de lângă mine.
2: Cum?
0: Și să știi că mie îmi zice Parsion. Dacă vrei, așa să-mi spui și tu.
2: Dragă Parsioane, dă-mi aripile de grabă să mă întorc la surioarele mele. E târziu, luna apune și vraja se spulberă. Se spulberă.
0: Oh, dar ești frumoasă ca o sână. Fată dragă, ție cum zice?
2: Maria.
0: Vezi, Maria, acum nu mai poți zbura. Dă-mi mâna.
2: Iată.
0: Așa. Și răsăritul de soare să binecuvânteze întâlnirea noastră. Tu, dragă, să știi că de azi încolo vei fi soața mea.
2: Parsioane, voinicul meu, dacă tu vrei, atunci așa să fie. Supusă și ascultătoare soție îți voi fi.
0: Credincioasă și iubitoare. Și vom trăi în înțelegere până la atunci, bătrâneți. Și nimeni nu ne va despărți niciodată. Niciodată.
2: Niciodată.

0: Și viața lor se scurgea liniștită și voioasă, în tocmai cum își făgăduiseră la început. Toate până într-o bună zi, când plecat prin pădure după vânat, Parsion își uită acasă pieptarul în care ținea cu sute aripile dalbei sale porumbițe. Dând peste pieptar, Maria, soața lui, fără să se gândească prea mult, desfăcu repede aripile și le puse pe spinare și pe dată se prefăcu iar în porumbiță. Tocmai intră în curte Parsion când auzi un oftat și o lovitură slabă de aripi. Speriat către în sus și cu inima bătând, spuse:
1: O, frumoasa mea Maria, de ce ai făcut una ca asta? Vai, mi-e om nenorocos ce sunt.
2: Parsioane, iartă-mă că n-am știut ce fac. Și inima mea se frânge, dragă. Și aripile mă poartă tot mai sus. Vino! Vino dacă vrei. Vino după mine.
1: Da unde te pot afla? Spune! Spune până te pot auzi.
2: Îți sunt dragă, precum inima ta plânge. Vino! Și mă vei afla la cetatea nevăzută și neauzită. Într-acolo mă poartă aripile.
1: Vai, ce nenorocire.
3: Dar ce s-a întâmplat, Parsione? Jalea m-a trezit din somn.
1: Nu. Ce să se întâmple, tate? Porumbița mea zboară acum către cetatea nevăzută și neauzită. Și dacă e nevăzută și neauzită, cum oare o mai pot afla? Spune.
3: Drept să-ți spun, eu n-am auzit până acum de cetatea asta. Poate fratele meu, împăratul jevinilor pădurii, să știe. Du-te la el. Eu îți voi da un șoim care o să te poarte acolo preț de o singură zi.
1: Așa? Și cum dăm de șoim?
3: Îndată, hai să vezi. Vine la o numită fluierătura mea.
4: M-ai chemat, stăpâne?
3: Te-am chemat, șoim viteaz. Aplic la vedere și aplic la drum.
4: Și ce poruncă îmi dai?
3: Mâine în zori, fiul meu, acesta, pe nume voinicul Parsion, să se afle înaintea fratelui meu, luminatul tău împărat.
1: Poți zbura mai repede ca un gând, șoimule.
4: Ca un gând mânat de dor, Parsioane, așa vom zbura.

0: Am ajuns, Parsioane. Te cobor chiar în fața împăratului.
1: Dar cum arată împăratul civinilor?
0: Trupul de taur, capul de urs, ochii de vulturi, auzul de iepure.
1: E, cum se zice, de la toate animalele câte ceva.
0: De aia și este împărat. Dar pregătește-te să-l întâmpin. Uite-l că vine. Ne-a simțit.
1: Măria ta, te-ai tu slăvit de toate jivinele pădurii și...
2: Slăvit și iubit deopotrivă. Ai uitat să spui.
1: Și iubit, Maria ta, și iubit. Te-ai tu mare și puternic, de aceea cu plecăciune mă înclin înaintea ta.
2: Îmi place cum glăsuiești, omule. Ce anume dorință te-a împins cu atâta putere ca să ajungi tocmai pe meleagurile mele? Spune.
1: Maria ta știe unde este cetatea nevăzută și neauzită. Și de aceea te rog să-mi arăți calea pe care pot ajunge acolo.
2: Lucru greu îmi cer.
1: Știu, dar te rog, ajută-mă. Fratele tău, uriașul cel bun, m-a trimis la tine.
2: Fratele meu? Dar se vede treaba că tu ești un om ca niciun altul. Dacă îmi cunoști fratele...
1: Îl cunosc chiar foarte bine, pentru că ne-am legat să-mi fie tată și eu lui fiu. Mă numesc Parsion.
2: Parsioane, cum s-ar zice... Îmi ești nepot. Ei, așa sunt lucrurile. Te voi îndruma să afli calea către cetatea nevăzută și neauzită.
1: Da.
2: Uite ce, Parsioane, vei merge cale de 3 zile și 3 nopți. Când vei aștepta să se lumineze de a 4-a zi, vei vedea tot noapte. Acolo începe împărăția păsărilor negre. Pe meleagurile ei nu răsare soarele niciodată.
1: Și cum dau de crăiasă dacă nu o să văd nimic?
2: Aici e greu. E așa chip diferit. Când e cioar, când e corb, când e cucuresc, când e buhă și e vicleană fără asemănare.
1: Și dacă o întâlnesc, ce trebuie să fac?
2: Simplu, să o răpui.
1: Păi o răpun.
2: Fără arc, fără săgeți, cu ce o răpui, voinicule?
1: Cu mâinile, cu inima, cu mintea. Doar sunt om.
2: De Parsioane, dacă te știi că ai astfel de puteri, eu îți doresc cale bună și mult noroc. Dar întoarcere, oprește-te și pe la mine.
1: Sigur că mă întorc să-ți aduc mulțumiri. Dar tot nu mi-ai spus unde voi afla cetatea nevăzută și neauzită.
2: Răpune tu pe crăiasa păsărilor negre și vei afla ceea ce cauți. Du-te.
3: Și Parsion a mers 3 zile și 3 nopți, neîntrerupt. În a 4-a zi, precum i s-a spus, soarele nu și-a mai arătat lumina. Întunericul acoperea deopotrivă și cerul și pământul. Înfricoșat, Parsion vrut să se întoarcă pe dată înapoi, dar inima îi zvâcni cu putere și dorul îl cuprinse amintindu-i de soața lui. O porni înainte. Cum mergea el așa dibuind prin întuneric, numai ce auzi o cântare de pasăre. Ascultă cu inima oprită pe loc și strigă cu speranță.
1: Maria, Maria, draga mea porumbiță, unde, unde ești?
3: Pe dată însă pasărea își schimbă graiul.
1: Nu-i glas de porumbiță? E cânt de buhă neagră.
4: Și ce credeai, Parsioane? Că numai porumbițele știu să cânte. În glasul meu nu-ți place? Ascultă-l mai bine. Ascultă-l, ascultă-l.
1: Tu ești crăiasa păsărilor negre. Mi-ai ieșit în cale.
4: Da, eu sunt. Și știu de ce ai venit.
1: Dacă știi, arată-ți chipul, să-ți-l văz.
4: Unde sunt?
1: Ah, ce necaz mie. Ce necaz că nu pot vedea.
4: Nici acum nu mă vezi. Sunt pe umărul tău și tot nu mă vezi. Și mai zici că ești isteț. Isteț, nevoie mare. Lăudărosule.
1: Cum să pun mâna pe ea zburat? Ce ciudă mie!
4: Parsioane! Parsioane! Nici acum nu mă vezi! vezi?
5: Nu.
4: Istețule! Băi, micule, uite că sunt pe mâna ta.
5: Pe mâna mea? Ah, parcă zăresc o luminiță palidă. Ce să fie? Zăresc o luminiță ca un fir de aur. De aur? Spicul meu de grâu. Stai.
0: Că te-am prins, Hoțomano.
5: Hoțomano, care va să zic că tu mi-ai furat spicul de grâu. Așa, acum te zbați, nu? Crezi că mai scapi?
4: Dă-mi-ne ustă într-o.
5: Nu, spune repede cât mai ai viață. De ce mi-ai furat spicul de aur?
4: Îmi dai drumul?
5: Spune, zic, până nu-ți sucesc gâtul.
4: Ți-am furat spicul de aur pentru că știam că te vei lua după mine.
5: Da?
4: Voiam să te aduc în împărăția mea.
5: Ei.
4: Înapoi nu puteai să te mai întorci. Și apoi urma să-ți fiu soat. Ți-am spus tot. Dă-mi drumul, n-auzi?
5: Soța mea, rea și vicleană ce ești, Hoțomană și prefăcută. Unde cetatea nevăzută și neauzită? Spune-mi.
4: Spun dacă îmi dai drumul.
5: Spune de grabă că nu-ți sucesc gâtul, auzi?
4: Degeaba spun, degeaba. Tot n-ai s-o poți vedea când domnește întunericul meu. Niciodată, să știi.
5: Ăsta-i prețul. Atunci să nu mai domnească întunericul tău, ia. Să pierd pasărea rea și Hoțomană. Să pierd.
3: Și pe date, lumina soarelui izbucni, acoperind întunericul. Parsion se frecă la ochi buimăcit.
1: Lumină, soare, căldură. Toată izbucnit ca o cântare. Oare ce poate fi? Ce poate fi?
6: Ce poate fi, te întrebi? Ceea ce cauți, Parsioane? Ceea ce-ți dorești?
1: Aceasta e cetatea nevăzută. Cu adevărat nevăzută. Dar o simt. Simt că mă aflu înăuntru ei.
6: În cetatea nevăzută și neauzită zboară cele trei porumbițe. Iată-le că vin.
1: Tu care-mi vorbești, nu poți fi alta decât o zână bună.
6: Întocmai, Parsioane. O zână bună care vrea să te ajute, dar nu poate prea mult nici ea.
1: Spune-mi atunci de grabă, care este soția mea din cele trei porumbițe?
6: Recunoaște-o tu. Eu nu-ți pot spune.
1: Și o recunosc? Cea din mijloc este Maria, soața mea. Cea din mijloc. Maria! Am știut că tu ești.
6: Parsioane, ce bine că ai venit. Numai o inimă bună și credincioasă ca a ta a putut răzbate până aici. Haide repede să pornim către casa noastră. Să plecăm, haide, să plecăm.
1: Să plecăm.
3: Povestea se încheie aici. Parsion și cu Maria s-au întors la Uriașul cel Bun, care îi aștepta cu multă nerăbdare. Când i-a văzut înapoi la el, nu mai putea de bucurie. Râdea și plângea, plângea și râdea ca un copil, nu ca un uriaș ce era.
7: Ați ascultat Voinicul Parsion, basm de Ioan Popreteganul. Dramatizarea Nadia Gârleșteanu. Au interpretat Costache Antoniu, Valeria Gagealov, Magda Popovici, Dumitru Furdui, Sandu Sticlaru, Teli Barbu. Regia tehnică, inginer Flavia Cosma. Regia artistică, Ion Vova. Înregistrare din anul 1965.
8: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Au fost odată un împărat și o împărăteasă care au dobândit abia la bătrânețe un fecior. Acesta, de cum s-a născut, a început să plângă. Și plâng, și plâng, dar nu așa, ca toți copiii, să mai stea și el acolo o clipă, două, ca să răsufle și să se odihnească. Așa, plângea într-una, de să-și rupă băiele inimii și nu altă. Acum împăratul și împărăteasa au căutat să-l domolească cu fel de fel de vorbe și mângâieri, zadarnic însă. Atunci doica feciorului de împărat le-a spus:
1: Măria ta, făgăduiește că-i dai de mireasă pe fata din dafin și o să tacă.
2: Oare să încerc? Hai, taci, taci, dragul tati, taci că ți-o-i dat de mireasă pe fata din dafin. Hai, taci, taci, taci.

0: Cum așa, netam, nesamtă?
1: Dar unde, dragul mami?
2: În lume, să-mi caut mireasa pe care mi-a sfăgăduit-o.
0: E, dar cum asta, feciorașul, tati? Am aruncat și eu o vorbă așa în vânt și tu o iei de bună.
2: Hai că, eu dacă mai stau mă topesc de dorul ei ca o rămânare. Așa că să-mi dai bani de cheltuială, paloș, cal de călărie, că eu plec după soție.
1: Nu pleca, dragul mami, nu pleca.
0: Apoi, dacă așa mi-a fost zisa, să mă țiu de vorbă, ce pot să fac? Du-te în grajdul meu și alegeți ce cal voiești.
2: Da, da, da.
0: Iar capaloș, capaloș, iată, ține-l pe al meu, că e ușor ca un resteu. Însă tai minunat, de-ai zice că-i fermecat.
2: Mulțumesc, tată.
3: Și ce să mai lungim mult vorba? Hai să pornim și noi la drum împreună cu feciorul de împărat. Noi în gând și tot pe jos. El pe cal, că-i făt frumos. Dar ce cal avea, să nu mă întrebați. Cal năzdrăvan, care vorbea ca oameni. Ce mai dura vura? De mers, nu mai vorbim. Cât drum făceau alți cai în 10 zile, el făcea într-una singură. Așa că iată-i ajunși, curând după ce plecaseră, în apropierea unei câmpii cu cele mai frumoase și mai miresmate flori din lume.
2: Ce e, roivule? Hai, spune, te ascult.
4: Stăpâne, până acum drumul a fost ca o joacă. Dar de aici înainte vine greu. Iată, în fața noastră se întinde, cât vezi cu ochii, o câmpie cu tot soiul de flori.
2: Le văd frumusețea și le simt mireasma îmbătătoare. Stai o clipă, roivule, să culeg un buchet pentru fata din Dafin.
4: Da, nici gând de așa ceva, stăpâne.
2: De ce?
4: Astea-s flori vrăjite și de atingi cumva vreuna din ele, toate se înalță asemenea unor copaci uriași, se abat asupra noastră și aici ne rămân oasele.
2: Atunci cum vom putea trece printre ele fără a le atinge?
4: Nu o purta de grijă. E o potecă tainică de nimeni știută. De acolo vom merge la pas cu cea mai mare grijă și vom scăpa cu fața curată.
2: Bine.
4: Numai să nu te apleci nici în dreapta, nici în stânga. Și să te ții bine așa.
2: Iată, uite, roibule, toate florile din preajma noastră și-au ridicat capetele către noi și par a ne zâmbi.
4: Poate că nu le vezi.
2: Cum?
5: Făt frumos, culege-mă pe mine că-ți voi miresma toată casa.
2: Acum?
6: Pe mine, făt frumos, că nu mă ofilesc niciodată.
2: Da.
5: Mai bine scoate-mă de aici pe mine cu rădăcină cu tot și răsădește-mă în grădina ta, făt frumos, și nu o să-ți pară rău.
2: Roibule, să o iau pe asta de lângă mine, că prea e frumoasă și mirezmată.
4: Nu, stăpâne, de așa, eu te-a zvârl pe loc din șa. De ți s-a făcut de moarte, eu plec singur mai departe.
2: Ba nu, roibe, mă trezi, du-mă înainte. Hii!
4: Stăpâne, simte bine că să... Iată, acum intrăm pe tărâmul foamei, al setei și al somnului.
2: Cum?
4: Până unde ne aflăm noi acum, să știi că au mai răzbit mulți viteși. Dar aici le-au rămas oasele.
2: Ce spui? Și ce trebuie să fac eu?
4: Să nu faci nimic din ce vei fi ispitit să faci.
2: Iată, uite ce bogății de roade la pomii ăștia. Și aici văd la oaltă crescând cireșe, vișine, caise, mere, pere, rodii, portocale și smochine. Nu tocmai bune de mâncat. Și ce struguri frumoși. Nu mai pot de foame. Stai mai încet, roibule, să rup măcar o pară de asta tămăioasă care îmi lasă gura apă.
4: Stăpâne!
2: Da, mi-am adus aminte. Să nu mă las ispitit. Acum parcă mi-a trecut foamea cea grozavă. Ce ciudat! Da, să ne oprim puțin măcar la izvorul acesta limpede. Mă sting de sete și... mi-e așa de cald cum nu mi-a fost niciodată până acum. Stai, roibule, zic.
4: Ba, stăpâne, ba, și mie mi-e sete și totuși nu mă adăp. Că nu vreau să-mi fie pentru cea din urmă oară.
2: Ce ciudat. Iată că îndată ce m-am îndepărtat de izvor, mi-a trecut și setea. Mare minune.
4: Văzuși, stăpâne, văzuși?
2: Văzui. Dar ce somn m-a cuprins deodată. Ei, ce iarbă frumoasă, mirezmată. Și parcă vorbește.
5: Văd frumos.

0: Văd frumos, dă-te o clipă jos pe covorul mătăsos, să te mângâi o clipă blândă a somnului.
1: Ce iarbă moale, bună de dormit. Stai, răbuțule, puțin că mă prinde somnul. Mergi mai ușor să mă țin de gâtul tău și să ațipesc câteva clipe măcar. Nu mai pot.
2: Ba, stăpâne, ba.
1: Ba.
2: Și pe mine m-a podetit greu somn ca de plumb. De-abia mai tării picioarele și iată că tot merg. Scoate spaloșul îndată și crestează-te puțin la mână și ți-o trece somnul.
1: Da, chiar așa am să și fac. Hei, ce rece și ascuțită-i sabia și cu mustură. Dar acum nu mai sunt pic de somn. Parcă m-am trezit dintr-un vis.
2: Am trecut de hotarul ispitelor, stăpâne.
1: Am trecut?
2: De acum, drumul ne duce neted până la fata din Dafi.
1: Așa.
2: Am ajuns pe cale dreaptă, dar primejdii tot ne așteaptă.

0: Hei, roibule!
1: Ce-o fi strălucind așa puternic în depărtare? Colo, în fund, la marginea câmpiei. Parcă ar fi o piatră nestemată cu mii și mii de ape și lumini.
2: Văd și eu, stăpâne. Parcă e o stea. Dar ce-o fi într-adevăr n-aș putea spune. Puterea mea de năzdrăvan până aici la hotarul ispitelor a fost. De acum înainte ne vom călăuzi și noi după cum ne-o tăia cap.
1: Ia stai mai încetişor. Uite colea în dreapta, ascunsă de viță sălbatică și zorele. Se zărește o colibă și pe hornul ei iese o șuviță de fum.
2: Ea privește, stăpâne, că iedera din dreptul lui și e dată la o parte și în prag se ivește un moșneac.
3: Cine tulbură liniștea pustietății mele?
0: Un drumesc cu calul său, moșule. Dar dumneata cine ești?
3: Eu? Un biet uncheaș uitat de vreme. Fii bun, rogu-te, drumețule, și tunde-mi sprâncenele. Că nu mai văd bine din pricina lor. Și mustățile, că nu mai pot mânca de lungi ce mi-au crescut. Și barba, de care mi se prins caiet și ciulin.
1: Of, moșule, măcar că mi-e tare de grabă să ajung acolo unde am pornit. Dar nu mă lasă inima să plec fără să dau o mână de ajutor.

0: Așa. Ești gata. Cum te simți acum?
1: Să trăiești, dragul moșule. Nu ți-a fost silă de bătrânețile mele și m-ai ajutat. Parcă sunt alt om și parcă am întinerit cu 10 ani. Îți mulțumesc.
0: Acum te las sănătos. Și de mai întoarce pe aici, mai trec eu pe la dumneavoastră să te cercetez ce mai faci și cum te mai simți.
1: E, dragul moșule, de-i voi sau nu vei voi pe la mine, tot ai să mai vii.
0: Cum?
1: Mulți tineri au trecut pe aici, prin fața colibei mele în drum către palatul fetei din Dafin.
0: Fata din Dafin?
1: Care se înalță departe, la marginea acestei câmpii.
0: Așadar, e pe aproape palatul fetei din Dafin, moșule?
1: E pe aproape și nu prea. A fost odată de mult o fată frumoasă care se îndrăgostise de un flăcău și el frumos și voinic pe care îl chema Dafin.
0: Dafin, moșule?
1: Așa. Dar mama fetei nu-l dorea pe acesta de genere, pentru că era un biet grădinar și atâta tot.
0: Da.
1: Că, vezi, dumneata, eu uitai să-ți spun, mama fetei era fică de împărat.
0: Așa.
1: Și tatăl fetei de asemenea.
0: Tatăl fetei ce zicea?
1: Lui îi plăcea Dafin, că era harnic și priceput.
0: Aha.
1: Îi făcuse dintr-o câmpie stearpă un rai de flori cu ape curgătoare și păsări cântătoare.
0: Așa.
1: Și odată, când mama fetei era plecată la părinții ei, cei doi tineri, cu voia tatălui fetei, se cununară în taină.
0: Ce spui?
1: Da, așa precum auzi. Și peste un an dobândiră o fată frumoasă cum nu se mai văzuse alta pe pământ.
0: Și? Și?
1: Și atunci mama fetei, care era și o mare vrăjitoare,
0: cum?
1: Înfuriată, l-a prefăcut pe tânărul ei, ginere, nedorit de ea, în copacul ce-i poartă numele, în Dafin.
0: Așa.
1: Pe fiică s-a încuiat-o cu 99 de lacăte în palat, iar pe fetița lor a urgisit-o să stea închise în Dafinul din grădină până când va veni un voinic să o scoată de acolo.
0: Așa.
1: Pe bunicul fetei l-a blestemat să se urățească, să stea departe de lume, să-i crească părul, barba și sprâncenile mari și să-l împiedice să vadă înaintea ochilor, până se va milostivi de el un călător.
0: Cum, moșule? Dumneata ești bunicul fetei din Dafin?
1: Eu, nepoate. Și bunica fetei a vegheat până acum asupra vrăjitoriei. Ea ți-a scos în cale tot soiul de primejde pe care le știi, că ai trecut prin ele doar.
0: Și acum? Acum ce mă rămâne de făcut?
1: Să faci întocmai ce-ți voi spune eu.
0: Da.
1: Ai avut mare noroc că te-a întovărășit un cal năzdrăvan la toate primejdiile ce s-au ivit în cale. Tot el îți va prinde bine și de aici înainte. Iată ce ai să faci.
0: Da.
1: Iar în vremea asta eu am să caut să-i încurc iițele vrăjitoare de nevastă mea, care turbează de mânie că i s-au dezdrămat farmecele.
0: Te ascult, moșule.

0: Stăpâne, păsăretul ăsta ar fi putut să se ia la întrecere cu cel din tărâmul ispitelor. Dar parcă astea sunt și mai multe și cântă și mai frumos.
1: Și flori multe și împodobite.
2: Ciudată grădină cu un singur copac. Dar ce mândrețe de dafin.
0: Acu, stăpâne, nu uita ce ți-a spus moșul. Eu mă duc și mă fac căpasc nițel mai încolo. Dumneata, ascunde-te în apropierea dafinului printre lujeri și fă-te una cu pământul. Să vedem ce se întâmplă.
1: Așa voi face.
0: Când voi necăza eu odată, ușor, ridică-te și intră în vorbă cu foc.
1: Știu, știu ce am de făcut, roibule. Nu-mi duce grija. Plecut mai să stai printre flori. Numai de nu m-a apucat somnul în miresmele astea amețitoare. Iată, uită, minunea minunilor. Dafinul s-a despicat în două și din el a ieșit o fată.
3: Dafine, iubite tată, lasă-l voie pe-a ta fată să coline prin grădini, prin pedale și sulfine, că se va întoarce acasă mai blândă și mai frumoasă.
4: Limbă-te, copilă dragă, a ta e grădina întreagă, să te joci ai mii de flori, bunele tale surori.
3: A ajuns călul acesta în grădina noastră?
2: M-a adus pe mine, frumoasă domniță.
3: Oh, dar cum ai ajuns până aici? Și mai ești încă în viață?
1: Prea gingașă fată din Dafin. Povestea mea nu e prea lungă, dar nu știu dacă ai vreme să o asculți.
3: Spune-o.
1: Încă de când m-am născut, taică-miu și maică-mea mi te-au făgăduit de nevastă.
3: Cum așa? Spune mai repede. Nu pot sta în grădină decât atâta timp cât se află și roa pe flori.
1: Ascultă, dar... Așa am izbutit să ajung în grădina asta.
3: O, voinicule, povestea ta a ținut atât de mult, încât niciun strop de rouă nu se mai zărește pe vreo floare sau pe vreo frunză. Nici în ascunzișul ierbii măcar. Și eu, în lăcașul meu de ani și ani, nu mă mai pot întoarce acum.
1: Nici nu mai are rost să te întorci în Dafin. De aici eu nu mai plec singur. Vom merge împreună.
3: O, făt frumos, știi tu de ce ai izbutit să rupi vraja făcută de bunica mea? Pentru că m-ai rugat să merg singură, de bună voie cu tine. Și n-ai încercat să mă răpești așa cum au făcut alții care nu s-au mai întors și au pierit pe loc. Dă mâna și să plecăm.
4: O, fata mea mult iubită, vină să te strâng în brațe. Vraja a fost ruptă. M-am preschimbat iarăși în om.
3: Iată, porțile palatului nostru s-au deschis și maica mea vine către noi plângând de fericire. Și bunicul la fel.
5: E, numai vrăjitoarea nu îndrăznește să-și arate fața.
6: Poftiți, poftiți de urcați, măriile voastre, că ne așteaptă părinții prea măritului făt frumos cu sufletul la gură. Că de când le-a plecat feciorul, ei într-una i-au dus dorul. Până și cozonaci frământă, să avem ce mânca la nuntă. Dii, căluți, zburați acasă, că mireasa e frumoasă și mirile la fel este ca sfârșitul din poveste. Dii!

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Tibu? Aici sunt, stăpâne.
2: Aud pași în afara zidurilor.
1: Ori fi străjile.
2: Glasuri felurite, frânturi de cântece.
1: Adevărat.
2: Ce pot să însemne toate astea?
1: Mărturisesc că...
2: Oh, după atâția ani de liniște. O liniște de temniță, ori de mormânt. Nici nu mai știu dacă se cade să mă bucur, ori să mă întristez pentru ceea ce aud acum.

0: Alăutele și-au început cântecul.
1: Curând urmăm și noi, nu-i așa? Oci nu mi-am prins încă brățările.
0: Hai destulă vreme.
1: Ce-ar spune înalții oaspeți dacă m-ar vedea dănțuind fără ele?
0: Înalții oaspeți, fii pe pace.
1: Ce vrei să zici?
0: Că astăzi nu vom avea o asemenea cinste.
1: Nu înțeleg.
0: Astăzi vom dănțui dinaintea unor jilțuri goale.
1: Cum?
0: Da, și poate doar de la o fereastră să ne vadă cineva. Un singur om.
1: Și pentru el?
0: E fiul încă nevăzut al faraonului.
1: Încă nevăzut?
0: A, și neștiut de cei mai mulți. Astăzi împlinește vârsta tinereții. Astăzi însuși tatălui îl va vedea pe cel ce știe numai prunc. Și după datină îi va împlini dorința cea din tâi.
2: Oricare ar fi ea? Spune, tată.
3: Oricare.
2: Atunci vreau să fiu liber. Liber să pot alerga peste întinderile de nisip arzător. Liber să mă zvârl în apele răcoroase ale Nilului. Liber!
3: Fiule!
2: E mult prea mult ce-ți cer?
3: De mult, ori de puțin, te voi lăsa să judeci singur. După toate câte ți le spune. Sunt ani de atunci. Atâția ani cât se împlinești tu astăzi. Lângă leagănul de purpură și aur au venit ursitoarele. 6 ți-au prevestit marile bucurii ale lumii. A 7-a însă...
2: E bine?
3: A 7-a ți-a văzut viața primejduită de un crocodil, de un șarpe, ori de un câine.
2: Oh.
3: De aceea, ca să-ți ocrotesc trupul prea fraged, ți-am întemnițat aici copilăria, socotind lespezile grele de piatră o pavăză bună.
2: Și n-au fost. De vreme ce n-au putut opri atâția șerpi să-și strecoare veninul până în preajma mea. Noroc cu Tibu.
3: Știu, am deslușit târziu că cineva voiește cu tot din adinsul să ia locul sorții și să-ți dăruie moartea.
4: Lasă-mă. Îți poruncesc
5: cu neputință.
4: Știi cine sunt, nu?
5: Prea bine, stăpâne.
4: Cum și cu toate astea?
5: Înălțimea sa, marele faraon, slăvit fie numele, nu mi-a îngăduit.
4: Înălțimea sa iar a schimbat pasnicii.
5: Cine a fost îndrăznețul?
3: Întâiul meu sfetnic, marele vizir.
2: Trebuie să înțeleg că el este...
3: Nu judecat pripit.
2: Dacă n-ai vrut să-l lași să treacă pragul acestei încăperi?
3: Nu știu dacă e el. O bănuială nu-i de ajuns să mă încredințeze. De aceea zic să pregeți mult înainte ca să o sândești.
2: Seamănă cu o povață?
3: Este. Și bine ar fi să o adaugi acelor ce dascălul ți le-a tot spus în anii aceștia. Îți va fi, cred, de folos pe drumurile lumii.
2: Sunt liber să plec, dar?
3: Oriunde vrei, după cuvântul care ți l-am dat.
2: Îți mulțumesc, tată.
3: Fie ca de acum încolo, pașii să-ți străbată numai cărări lipsite de primejdii.
2: Așa să fie.
3: Mai ai și altceva să-mi ceri?
2: Atâta doar, să-mi trimiți pe dascălul Ramiru.
3: Prea bine, dragul meu.
2: Cu înțelepciunea învățătorului ajutându-mă și cu credința prietenului, nădăjduiesc să birui răutatea de tot felul și mai ales potrivnicia sorții. Din câte văd, serbarea dată în cinstea mea s-a cam sfârșit și nici nu știu ce a cuprins. Se împrăște cântăreții. Dănțuitoarele de asemenea. Au mai rămas doar 2. Ce și-or fi șoptind? Cine știe ce nimicuri?
1: Auzi, un lucru totuși nu l-am înțeles.
0: Anume?
1: De ce întâiul sfetnic pare de la o vreme atât de îngândurat? O ticlui ceva?
0: Nu m-aș mira de fel, căci prințul nostru îl cam stânjenește.
1: Cum adică?
0: Mama care i-a dat viață a murit atunci de mult.
1: Și? Eu tot nu înțeleg.
0: Pe urmă faraonul s-a însoțit, închipuiește-ți, chiar cu fica marelui vizir.
1: Așadar...
0: Cât trăiește, prințul are dreptul întâiului născut la sceptrul și coroana slăvitului său tată.
1: Cât trăiește?
0: Da.
1: Asta înseamnă că dacă...
0: Mi-e frică și să mă gândesc.
1: Dar prințul, prințul știe? Mm.
6: Plăcirea ta,
5: înălțirea ta.
3: Spune, sfetnice.
5: Astăzi e o zi mare.
3: Așa e, fiul meu a împlinit vârsta tinereții.
5: Și mai presus, slăvita împărăteasă ți-a dăruit un băiat. E un ceas de când m-a vestit Doica și de când te caut prin întreg palatul.
3: Fie ca zilele lui să fie mai senine decât ale celuilalt.
5: Înălțimea ta, nu vrei să-ți vezi urmașul?
3: Cel de-al doilea.
5: Da, firește, mama pruncului s-ar bucura nespus.
3: Cealaltă n-a mai avut când sărmana. Să mergem, sfetnice. Să mergem să-mi închin creștetul în fața acestei minune a vieții.
5: Te urmez supus, înălțimea ta.
2: Ah, tu erai Tibu, credeam că era Miru.
6: Eu, stăpâne?
2: Știi, Tibu, un gând mă tot încearcă.
6: Un gând bun, fără îndoială.
2: Ușița coliviei aș vrea să o deschizi. Fereastra încăperii de asemenea.
6: Și pasărea?
2: Să o lăsăm să zboare, oriunde ar voi.
6: Știam eu.
2: De bucuria libertății să se bucure și ea.
7: Pe cine să vestesc?
3: Un vechi prieten.
7: Și de ajuns?
3: Nădăjduiesc. De altfel...
2: Învățătorule, sunt fericit.
3: O, te înțeleg.
2: Sunt fericit, sunt liber, sunt puternic. Auzi, Ramiro?
3: Aud, încă aud.
2: Atunci ce ai, îmi spune?
3: Câteva vorbe doar.
2: Și anume?
3: Cel puternic să nu disprețuiască niciodată binele ori răul pe care îl poate face semenul mai mic și mai slab.
2: E tâlcul unei povestiri pe care mi-ai spus-o cândva, cu un leu și cu un bietșoare, ce-mi pare.
3: Așa e. Și mă bucur că încă o mai știi. Dar pe aceea cu șarpele...
2: La fel de bine.
3: Învățătura ei ar fi aceasta. Limba este dată omului tocmai pentru a-și ascunde uneori gândul.
2: Când simte un vrăjmaș prin preajmă, unul sau mai mulți, așa cum deslușesc și eu acum în spatele acestor ziduri.
3: Cum ți-o fi scris, tânărul meu stăpân?
2: Cu vorba asta, iartă-mă, nu mă învoiesc.
3: Nu te învoiești?
2: Nu.
3: Să înțeleg că vrei cu soarta să te măsori.
2: Tocmai. Și nu aici în temnița prea strâmtă pentru mine, ci în câmp deschis, să o văd în față. În luptă dreaptă să ne întrecem.
3: Tânărul meu prinț.
2: Degeaba stărui. Mâine chiar pornesc la drum. Neîndurătoarea soartă s-o întâlnesc. Tibun va fi alături. Toiege bune, povestele tale înțeleg. Cu bine, dragul meu Ramiru.
1: Și tu nici vorbă, tot la dânsul te gândești.
0: Mai bine zis la soarta lui.
1: Așa e. Câte năpaste nu-l pândesc din apă și de pe pământ. Și asta numai...
0: Numai că-i născut mult prea devreme.
1: Înainte altuia, adică.
0: Altuia care acum abia de gângurește.
1: Da, iar pentru dreptul prințului de moștenire, unii...
0: N-ar fi în stare să-l urmărească tot pământul. O travă șarpelui să-i dea.
5: Stăpâne! Stăpâne, caii sunt gata și oați.
2: Și armele?
5: Și ele sunt pregătite la oblânc.
2: Săița soarelui nu și-a întins încă niciunul din vălurile lucitoare peste lume. Mai stăruie noapte.
5: Atât mai bine. Pe răcoare mersul ne va fi mai spornic.
2: Ei, dar ce văd? La șaua ta, două samare doldora.
5: Într-unul e merindea.
2: Și în celălalt?
5: În celălalt, te rog, mă iartă. Mi-am luat pe ascuns câinele.
2: Un câine?
5: Da.
2: Colții lui, adică să-mi primejduiască viața?
5: De atâtea ori el m-a scăpat de crudele necazul, stăpâne. Nu te mânia și nu l-a lungat.
2: Tibu, Tibu, e atât de puțină credință pe lume încât să nu risipim pe aceea care ni se dărui. Fii pe pace. Câinele luăm cu noi.
5: Îți mulțumesc, stăpâne.
2: Pornim, Tibu. Pornim spre soare apune. Lumea să o cunoaștem. La drum, băiete!
5: La drum, stăpâne. Mă iertă, mă iartă.
2: Spune!
5: Spre soarea pune au plecat, spre soarea pune.
2: Gamar să pregătească îndată ca ai cei mai buni.
5: Îi spun acum.
2: Aleargă!
5: Stăpâne, zeița Arane întâmpină din față.
2: Slăvită fie.
5: Azi și întotdeauna. Dar asta înseamnă că străbatem alt drum. Nu cel pe care l-am voit.
2: Nu cel pe care l-am vestit. Pentru uric vrăjmașe.
5: Ah, înțeleg.
2: Să nu mai zăbovim.
5: Ah,
8: sigur, mare de sigur.
9: Ce, Gabar? Ce s-a întâmplat?
8: Am ajuns la hotar și...
9: Adică să fie apucat să treacă dincolo?
8: Nu cred, că ai noștri sunt cu mult mai buni. Și apoi...
9: Hai spune.
8: Nici o urmă ne-am întrezărit în colbul drumului până aici. Nu știu, nu înțeleg.
9: Ah, înțeleg eu, Gamar. Din păcate prea târziu. Povața lui Ramiru văd că n-a uitat-o.
10: Limba este dată omului tocmai pentru a-și ascunde uneori gândul.
8: Adică?
9: Adică, ce mai? A spus una și a făcut firește alta când a simțit primeștia.
8: Nu-i rău pentru un flăcău nevârstnic.
9: E rău, în schimb, din calea afară pentru noi, că am irosit atâtea ceasuri.
8: Ce facem? Ne înturnăm spre casă?
9: Nici vorbă! Spre soare apune a zis că pleacă. Să mergem, dar spre răsărit!
8: Ce căutăm într-o cetate atât de zgomotoasă?
11: Eu îmi caut soarta, Tibu. Tu, de voie, de nevoie, îmi stai în preajmă cu calul și cu câinele alături.
8: E, câinele, pe zi ce trece, te îndrăgește tot mai mult.
11: Drag de el.
8: Pe lângă noi nu suferă pe nimeni cu gânduri necurate.
12: Ține-l, Tibu! Ține-l, n-aș lua nicio gâlceavă să apuc cu
8: cărăma. Ține, stăpâne, de pe bace, stai cu minte. Așa. După cum vezi, se cumințește iute.
11: De altfel nu mai e nici moșu. S-a rătăcit, se pare, pe mulțime. Ce barbă mare avea. Dar ce ciudat că ochii îi străluceau ca unuia mai tânăr.
12: Liniștește-te, spune, ce ți s-a întâmplat? Ce necaz?
13: Taraba mea.
8: Taraba?
12: Ce-i cu ea?
13: A răsturnat.
12: Cine?
8: Cine?
13: Un moș rău. Fugea, a răsturnat-o pe jos.
12: Ei, liniștește-te, te rog. Stai, liniștește-te, spune-mi desrușit. Așadar, aveai o tarabă?
13: Da, cu copeturi și pome.
12: Mare?
13: Nu, mică, dar câțiva bănuți tot câștiga.
12: Câțiva bănuți?
13: Da, pentru mama, că-i bolnavă.
12: Deci ai și o mamă?
13: Sigur că am, toți au. Ce parcă tu...
12: Nu, ia că eu n-am.
13: N-ai? Păi, atunci tu ești mai sărac decât mine.
12: Poate că ai dreptate într-un fel. Dar spune, câți bănuți anume câștigai serile pe urma negoțului tău?
13: Uneori și 10.
12: Așa. E, atunci, uite, ține galbenul ăsta.
13: Un galben? Galben? Și mi-l dai mie?
12: Întocmai.
13: De ce?
12: Ca să-ți cumperi o altă tarabă, de aceea.
13: Îți mulțumesc, străine! Îți mulțumesc! Ce o să se mai bucure mama?
11: Să mergem, Tibu.
8: Să mergem, stăpâne.
13: Stăpâne! Nu știu cum o să te pot răsplăti.
14: Locuitorul ai cetății, călătorul de pretutinde, oaspeții noștri, astăzi frumoasa Naharina, fica preiubitului nostru împărat, își va alege mirele. Și-l va alege după datină, dintre tinerii aflați sub ferestrele palatului la ceasul amiezii.
8: Stăpâne, mergem și noi?
11: Mergem, Tibo, mergem. Să vedem cum se bucură cu asemenea prilejuri oamenii din această parte a lumii.
9: Du-te la colibele pescarilor și vezi ce poți găsi.
8: Și măria ta,
9: rămân aici,
8: să vezi cine-i alesul.
9: Alesul meu îl știu de mult.
14: Locuitor ai cetății, călători de pretutinde, oaspeții noștri, peste câteva clipe, frumoasa Naharina va deschide fereastra. Uitați-vă culoarea minte. Din mâna ei gingașă, o pasăre și ia zborul. Pe umărul căruia dintre tineri se va așeza, acela îi va fi alesul. Se rotește odată deasupra pieții. Încă o dată. Pregă-te, parcă. S-a hotărât.
8: Stăpâne,
15: Asta e pasărea din colivie.
12: E tocmai pasărea cu care am împărțit amarul atâtor ani.
15: Care i-a dat pe urmă drumul.
12: Și care iată s-a întors la mine într-o asemenea clipă.
14: Tinere, tinere, frumoasa Naharina te așteaptă.
12: Sunt bucuros să mă supun poruncii ei.
8: Kamar, aici sunt. Ai cumpărat șarpele.
16: Da, stăpâne,
8: dar l-am plătit cu o pungă întreagă.
9: Ce ce-ți dau un loc de izbutim?
16: Cum ori frazei?
9: La noapte înspre cori în cortul prințului. Ai grijă, Tibu, să nu te simtă.
13: Tibu? Dar ăsta-i numele slujitorului. Ce ticăloșie! Vor să-l omoare pe prințul cel bun, pe prințul meu. Cum să-l vestesc? Ce să fac? E palat acum, nici știutor de ceea ce-l așteaptă.

0: Măria ta, ai vrut să mă cunoști.
1: Firește, după obicei.
2: Și eu de asemenea. Ți se pare dorința mea cutezătoare?
1: Dimpotrivă, ea mă ajută să te văd de aproape.
2: Sunt pe potriva visului tău tânăr?
1: Îl întreci cu mult, prințesă. Și pentru asta sorții nu știu cum să-i mulțumesc.
3: Din vorba prea frumoasă, deslușesc că ești străin de locurile acestea.
1: Străin, dar bun vecin totodată. Sunt fiul împăratului Egiptului, al prea puternicului faraon.
3: Mărturisesc, nici n-am știut că are un fiu.
1: Atâta lume n-a știut.
2: Are un fiu. De mâine va avea și o fică. Greșesc cumva?
1: De fel, prințesă.
3: Așa e. Să sune trâmbițele. Sol să plece îndată în toate cetățile din preajmă. Să vestească bucuria a doi tine ce astăzi se însoțesc.

0: Până atunci, fii oaspetele nostru.
1: Prințesă, iartă-mă. În cortul de la marginea cetății am un slujitor prieten.
0: Loc ar fi și pentru dânsul.
1: Știu, dar pentru asemenea sărbătoare, atâtea lucruri se cuvin a fi întocmite. Și apoi veșmintele.
0: Pe mâine.
1: Pe mâine, draga mea.
2: Așa voi face, mama. Tocmai cum mi-ai spus. Nădăjduiesc să ajung la vreme.
3: Camar, se lasă seara. Aștept poruncă.
4: Cu haina asta lungă și soioasă, cu coșul în mână, semeni bine cu un sărban ce-și duce acasă cele câteva toane pentru nevastă și copii. Dreptul cortului, când ai să ajungi, o clipă îți trebuie, nu mai mult. Lângă intrare, coșul să-l lași jos.
3: Da.
4: Deschis, firește. Va ști el șarpele încotro să apuge.
3: Dar câinele, dar slujitorul?
4: Tot astăzi am mai cumpărat și un câine mare și sălbatic. Cu el am sațât potaia lui Tibu și am să o ispitesc cât mai departe spre pălăriile crescute lângă râu. Slujitorul va ieși din cort, nici vorbă, să vadă ce se întâmplă. Și atunci
3: eu voi avea drumul slobod.
4: Tocmai.

0: Cine? Cine? Tu?
1: Eu.
0: Mai să nu te recunosc. Ce cauți aici, vrajma nopții, cu o șuriță atât de fioroasă, da. Unul prea mare pentru tine?
1: Da, dar pentru tine e tocmai bună.
0: Ce vrei să spui?
1: Chibuie îmi primești.
0: Cum?
1: Lângă râu.
0: Cum?
1: Da, ia-o și aleargă după dânsul. Grăbește-te, stăpâne! Grăbește-te! Ia uite, un coș lângă intrare. Și înăuntru? Nu-mi frică. Nu-mi frică. Ia să-i dau eu să bea. Bea și vină. Bea. Așa. Și te potolește. Ha? Bea.
2: Stăpâne, stăpâne, îți mulțumesc din inimă.
0: Copilului să-i mulțumești, bun, nu mie.
2: Copilului? Care e copil?
0: Cel cu taraba răsturnată. Uite-l.
1: Eu.
2: Asta, dar ce e aici? Când am ieșit din cort, era curat pe jos. Am măturat chiar eu și acum e un coș murdar, un blid în care se vede că a fost lapte.
1: Eu l-am pus.
0: De ce? Nu înțeleg.
1: Păi, la sfatul mamei, pentru... Ia, uitați-vă, asta.
2: Un șarpe. Un șarpe, aproape de 5 coți. E veninos?
1: Veninos? Ucigător. Dar fiind acum, ca toți șerpii, au tot laptele din strachină și acum... Ia uitați-vă, dormitează. Poate fi călcat și cu piciorul.
0: Tibu, dă-mi palul.
2: Da, stăpâne.
0: Așa. Abia acum sunt credințat că am învins soarta cea rea. Cel străpuns cu sulița în bălării nu va putea să-mi facă niciun rău, nici când.

0: Aceasta este povestea mea, prințesă. Plină de tristețe la începuturile ei, dar luminoasă astăzi datorită ție.
1: Mie? Nici de cum. Atâtor altora se cade să le mulțumești. Dascălului tău, Ramiro.
0: Neprețuită a fost povestele ce mi le-a dat de-a lungul anilor.
1: Lui Tibu.
0: Prietenia lui plină de credință, viața de atâtea ori mi-a apărat.
1: Copilului nevârstnic.
0: Care mi-a răsplătit înzecit clipa de mărinii mie.
1: Tuturor celor care la oaltă te-au ajutat să-ți birui soarta de ursitoare prevestită.
0: Acum dau seama, doar acum, ce tâlcuri minunate povestea mea ascunde.
1: Să nu uităm nici când, să spunem tuturor acelora ce ne urmă.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Așa, să poftiți, poftiți, poftiți.
1: Să noctăm aici. Ai loc destul, hangiule?
0: Toate camerele sunt ocupate de călători pe care i-a prins viscolul.
1: În schimb, focul arde zdravă în vatră, hangiule. Nu văd mai bine ca să se perferească la el o duzină de pui pentru niște călători.
0: Înfometați ca noi.
2: Și înghețați, vezi bine.
1: Așa că, hangiule, adune de grabă o stacană de vin fiert cu scorțișoară. Nu e leac mai bun împotriva frigului.
3: Să-mi fie cu iertare, dar eu cunosc un leac și mai bun.
4: Care leac? Ce leac? Ce leac poate fi mai bun decât o stacană cu vin fiert?
3: Două stacane cu vin fiert.
1: Ai auzit, hangiule? Du-te de pregătește grabnic acest leac minunat.
0: Da.
1: Iar pe dumneavoastră, domnule, deși nu avem cinstea de vă cunoaște, vă poftim la masa noastră.
3: Mulțumesc. Primesc cu plăcere. Aflați că... Iosif Bagou

ne-am stat la sfat, un pește m-a înghițit. În el l-am prins un crocodil și l-am domesticit. Să vânește rișile, în junglă am pătruns. Dar ei, de faima mea aflând, de frică s-au ascuns. Nimic, prieten, eu n-ascund.

0: Dacă dumneavoastră cine sunteți?
1: Niște studenți care ne întoarcem din vacanță.
0: Și care cum au scos nițel nasul afară din casă, se și vaită de frică. Dacă ați fi colindat prin lume ca mine, ați fi aflat că există ținuturi unde gerul e uneori atât de cumplit că pune și flacăra lumânării în gheață și nu mai poți stinge.
2: După cum văd, ați călătorit mult.
0: Da, călare, cu trăsura, pe corabie, ba chiar și cu balonul.
2: Cu balonul?
0: Sigur, construisem într-o vreme unul și mă înălțam cu el zilnic. Odată însă n-am mai putut să cobor și am rătăcit în văzduh vreo 4 săptămâni.
2: Și ați răbdat de foame și de sete 4 săptămâni?
0: Era toamnă și nu duceam lipsă de apă, de apă de ploaie. N-am dus lipsă nici de hrană, pentru că se nimerise să iau un balon un miel viu.
1: Și cum? L-ați mâncat așa, crud?
0: No, nici de cum. L-am tăiat și l-am frit la soare. Niciodată până atunci nu mâncasem o friptură atât de gustoasă pe cinstea mea.

0: Oh, a venit poftiți, poftiți! A sosit leacul mult așteptat. Puii se rumenesc la frigare și în curând vor poposi și ei pe masă.
1: Bravo, hangiule! Grozav vin!
2: Va fi o masă pe cinste, hangiule!
3: Păcat că n-avem și muzică!
2: Da, domnule!
4: Foarte frumos.
0: Frumos cântec.
3: Cine a cântat?
2: Mai zi o dată. Ei, cine a cântat? Parcă din colțul acela s-a auzit.
4: Da, da, de acolo.
0: E curul meu.
4: Bravo, surugiule. Ți-a mai trecut deci frica. Oricum, îi zici frumos.
0: Eu n-am cântat.
2: Dar singur ai spus că e cornul dumitale.
0: Nici eu nu pricep. L-am atârnat în cui pe perete. Iar eu m-am așezat la masă. Nici nu m-am atins de el.
2: Eu fi cântat altcineva.
0: Nimeni nu s-a apropiat de perete.
3: Un moment.
2: Ce înseamnă?
3: Un moment, dacă îmi dați voie. Cred că vizitiul spune adevărul.
2: Păi bine, dar
3: o să vă lămuresc îndată. Ia spune, vizitiule, nu cumva ai suflat în corn înainte de a poposi la han?
0: Ba da.
2: Da, da, mi-era teamă ca din cauza viscului și antunericului să nu dea peste noi vreo altă trăsură și i-am cerut să sufle din corn. Numai că de frica lupilor care ne dădeau târcoale, niciun sunet nu i-a ieșit din gură.
0: Așa e. Am suflat, vă jur că am suflat.
3: Așa e. Omul a suflat din corn. Ba, ca să nu se plictisească, s-a gândit să cânte. Degeaba însă, sunetele înghețau în corn din cauza gerului. Acum la căldură, ele au prins să se deschețe și melodia a sunat limpede și frumoasă.
1: Extraordinar, dar cum de v-a dat prin minte această explicație?
3: Mi s-a întâmplat într-o călătorie un caz oarecum asemănător. Mă aflam pe o corabie care naufragiat în apele oceanului înghețat de

0: pentru călătoriile domnii sale.
1: Bravo! Îngăduiți-ne o întrebare. Cum de ați ajuns pe meleagurile noastre?
2: E o poveste lungă și nu știu dacă domniile voastre veți avea răbdare să o ascultați. Bine, atunci ascultați. Mă întorceam dintr-o călătorie îndepărtată, însoțit de slujitorul meu, Iosef.

0: Stăpâne, mi se pare că am rătăcit drumul. Viscolul a troienit cărarea și cât vezi cu ochii e numai nea.
1: Cred că ai dreptate, Iosif.
0: Da?
1: N-are gust să mergem mai departe. O să-mi noptăm aici.
0: Aici? Pe zăpadă?
1: Nu, în zăpadă. Ține de cald.
0: Așa.
1: Păi caută ceva de care să priponești cai.
0: Păi ce să fac?
1: Uite, pare mi se că se vede acolo un ciot care iese de sub zăpadă.
0: Da, e, este.
1: Hai. Legă-i bine.
0: Așa.
1: Așa. Și acum, noapte bună.
0: Noapte bună.

0: ce mai fi și asta? Doi oameni culcați în zăpadă.
1: Nu sunt de la noi din sat.
0: Nu, nu.
1: Se trezesc.
2: Mă cam ia cu fric.
1: Hei, Iosef, leneșule, unde ești?
3: Aici în zăpadă.
1: Hai, scoală-te și aducai. Poate dăm de vreo așezare să ne încălzi.
2: Unde mă aflu? Ce cu mulțimea asta? Cum am ajuns aici?
4: Asta ne întrebăm și noi.
0: Ați dormit peste noapte aici?
3: Da. Noi?
2: După câte mi-amintesc, aseară ne aflam pe un câmp. Nici urmă de sat.
3: Stăpâne! Stăpâne! Au dispărut caii!
1: Domnule, zi de-a bine la Iosef, nu i-ai auzit?
2: Dar ce-i asta?
0: Minune! Doi cai pe turnul primăriei!
3: Stăpâne! Să știi că satul era acoperit de zăpadă, iar ciotul de care am legat căpestrele cailor?
2: Văd, era morișca de vânt de pe turnul primăriei.
3: Cine se va cățăra până acolo să deslege cai?
2: Nimeni! Dă-mi pistoalele!
3: Da, stăpâne!
2: Boiocin căpestre, acesta se va rupe, iar caii vă putea coborâ.
3: Da?
0: O să omoare caii!
4: Dar nu se poate nimeri de la asemenea!
1: Păi uite că a nimerit! Și acum?
4: Caii o să strângă gâturile!
0: Balu! Ajungi cu mine!
2: Oameni buni! La noi în sat s-a întâmplat ceva nemai văzut!
0: Ce? Veniți cu toți din coace!
2: Veniți din coace!
0: Hai, oameni buni! Hai, cu toți din coace!

0: Iar s-a pornit fiscolul.
1: Da, mai bine rămâneam în sat la căldurică.
0: Lasă că și în sane, sub lenul e bine.
1: Da. Au, stăpâne, auzi? Lupi!
0: Aha! Degeaba și închipuie că e rost de ospăț. Le vin eu de hac. Căci eu sunt baronul Münch.

0: Bărbușca Iosef.
1: Da, stăpâne.
0: Iar tu, ține hățul, da? Și de bicicarului.
1: Da, așa, stăpâne.
0: Bine, bine. Al doilea.
1: Nu mai am
0: joanțe.
1: Și-au mai rămas patru lupi, stăpâne.

0: Și nu ne slăbesc o clipă.
1: O să pleacă în ei cu vergeau cu care mi-a dat pușca.
0: Da?
1: Dă-mi cuțitul și-a spus la un capăt.
0: Poftim, stăpâne.
1: Așa. Împrânge și-mi pădure. Acolo drumul pătești la stânga și eu puțin înapoi. Nu pialeagă umăr la umăr. Când mi-o veni la îndemână, o să o chiesc în umărul celui din margine. Vergeaua se străpungă pe toți. În fel acesta, îi dă poartă într-o lovitură. Atenți, atenți, Iosef.
0: Da?
1: Trimește, așa. I-am nimerit, au căzut.
2: Da, dar numai trei din ei.
1: Da, nu e vina mea, vergeaua a fost prea scurtă.
2: Ce ne facem? Lupul se apropie. Acoleu, iată-l, a ajuns în dreptul. S-a aruncat asupra calului. A început să-l stoșie. Stăpâne, s-a zis cu noi.
1: Din potrivă, lupul ăsta-i salvarea noastră. Calul tău n-ar fi rezistat mult după asemenea goană. Ne-ar fi lăsat în drum.
2: Bietul cal gonește cât poate de durere și de spaimă. Măcar că lupul a și mâncat pe jumătate.
1: Când o să-și termine prins, lupul va fi însă în puterea noastră.
2: Da? Cum așa, stăpâne?
1: O să nimerească hețul în locul calului.
2: Da, o să iasă din ele, îi sunt prea largi.
1: Dar de unde? Nu vezi cum se umple și crește pe măsură ce împulecă?
2: Așa
1: a ajuns cât un cal. Acum e momentul, Iosef. Da. Strânge hățul.
2: Așa, stăpâne.
1: Lupule. Acum ai să-i jos cum îți cântăm noi. Din, lupule, din.

0: Așa am ajuns la han cu lupul înhămat la sanie.
1: Dar lupul, unde e lupul?
2: Da, unde e lupul?
0: Lupul?
1: Lupul.
0: Ha, lupul, da. Și-a dat duhul de-ndată ce am oprit. Slujitorul meu zicea că din cauza goanei. Eu cred că de rușinea ce-a pățit.

0: Domnule baron, îndrăzneala mi este mare, o știu prea bine, dar bunăvoința pe care ne-ați arătat-o îmi dă curaj. Ard de nerăbdare să aflu și alte aventuri ale unui călător atât de vestit ca dumneavoastră.
1: Noaptea este lungă și dacă ne-ați face cinstea...
2: Da. Să vă fac. Numai că pentru a vă povesti pe unde am fost și ce mi s-a întâmplat, toate cele 365 de nopți ale unui an nu mi-ar fi de ajuns. Cred că n-ați uitat că...
3: Am uitat, n-am uitat, barone, nu! No.

0: Atunci o să vă mai povestesc câteva dintre isprăvile mele.
1: Bravo, să auzim!
2: E liniște, să ascultăm!
3: Ia, spuneți, domnule Vara.
0: De când eram oaspetele unui prinț, acesta m-a poftit odată să-i văd stupii. Ne îndrepteam într-acolo când am zărit zburând spre noi o albină fugărită de doi urși. Am recunoscut-o îndată, era albina preferată a prințului, cea mai harnică și mai steață dintre soratele ei.
4: O să ajungă blestemații de urși.
0: Pe vor să o prindă între ei și să o strivească. Trebuie să o salvăm, prințe.
4: Dar cum? Nu e niciun servitor prin apropiere, iar noi suntem nenarmați.
0: E bună și toporișca de argint pe care o purtați la brâu. Dați-mi-o, repede. Nu e niciun moment de pierdut.
4: Poftim?
0: O să o zvârs pe ei ca să-i speri.
5: Ai reușit, baroane. Urșii au luat-o la fugă.
0: Da, dar am aruncat toporișca cu atâta putere încât a zburat tocmai în lună.
5: Nu face nimic. Albina a fost salvată, iar eu vă sunt îndatorat.
0: Nici vorba nu poate fi de mulțumire până nu vă aduc înapoi.
5: Cum, baroane? Vrei să te duci după ea în lună?
0: Chiar așa, prințe? Dați poruncă să se sădească un boc de fasole. Știți că planta asta crește foarte iute și atinge înălțimi uimitoare. Cu ajutorul ei, sper să ajung în lună.

0: Ați avut dreptate, baroane. În 3 zile firul de fasole a crescut până în înaltul cerului și și-a prins cârceii de unul din coarnele lunii.
1: Cum s-ar zice, o să mă lase la scară.
0: Și vreți chiar să vă cățărați până acolo?
1: Pornesc iar în acest moment. Baronul Münchhausen nu-și ia cuvântul înapoi. Vă rog să mă așteptați, prințe. Sper să nu întârzi mult. Iosef,
2: da,
1: tu vii cu mine.
2: Și eu?

0: Ei, Iosef, de 3 zile suntem în lună și le toporești ca prințul, încă n-am dat.
1: E greu, stăpâne. Aici toate lucrurile strălucesc ca argintul.
0: Iar scolește nițel prin paiele acelea.
1: Parcă e beteală, nu, păiși? Unde o fi toporișca? Uite, aici nu e. Nici aici nu e. Nici aici.
0: Ce?
1: Aici e. Am găsit-o. Acum putem cobori, stăpâne. Mi s-a făcut doar de pământ.
0: Și mie, Iosef.
1: Da.
0: Iar prințul așteaptă.
1: Stăpâne!
0: Ce?
1: Nenorocire, nenorocire, mă.
0: Dar ce? Vorbiște!
1: Firul de fasole. Dogoarea soarelui l-a uscat. O să rămânem pentru totdeauna în lună, stăpână.
0: Și sfia, Iosef, o să ne descurcăm noi.
1: Dar dacă nu mai e firul.
0: Până una alta, pune mâna să împletim o funie din paile astea.
1: Da, stăpâne.
0: O facem cât mai lungă. O legăm de unul din coarnele lunii și pornim pe în jos.
1: Stăpâne!
0: He?
1: Aoleu, cădem! S-a terminat funia!
0: Ține bine, ține bine!
1: Da, stăpâne.
0: Eu să tai cu toporișca câte o bucată din funia de deasupra mea.
1: Așa?
0: Iar tu să o nădești la capătul de jos.
1: Aha.
0: Ai înțeles?
1: Da.
0: Hai! Pido! Ai văzut? Tot în funia de sus și nădind-o sub noi, o să ajungem frumușel pe pământ.
1: Da, stăpâne.
0: Totul e să nu-ți pierzi cumpătul.
1: E adevărat, da? Aoleu.
0: Ce s-aude? Parcă se aud bubuituri de tun.
1: Da. Ia uitați-vă în jos. Ce învălmășeală.
0: E o bătălie.
1: Aoleu, stăpâne, dacă nimerim acolo, va fi vai de noi.
0: A, din potrivă. De-abia aștept să mă arunc în luptă. O să sărg pe clupa unui cal rămas fără călăreți și o să smulg o sabie la un soldat căzut.
1: Aoleu.
0: Păi și tu la fel.
1: Cine, eu?
0: Ne apropiem.
1: Aoleu.
0: Hai, stai! Apă!

0: Am pătruns în cetate!
1: Da, stăpâne! Ia uitați-vă la calul dumneavoastră.
2: Ce-i asta? Călăresc pe o jumătate de cal.
1: Întocmai, în învălmășarea luptei, poarta cetății s-a lăsat și a retezat partea dinapoi a calului.
2: Și am călărit și am luptat mai departe fără să-mi dau seama. Știi cumva unde a rămas cealaltă jumătate?
1: Păi tot la poartă. Zvârle din picioare și lovește pe cine nimerește.
2: Hai-o de îndată înapoi.
1: Da, stăpâne.
2: O să prind la loc cele două jumătăți și le înnădesc cu niște mlădițe de la aur. Așa am și făcut tinerii mei prieteni. Rana s-a prins cum nu se poate mai bine.
1: Iar calul s-a îndrăvenit.
2: Chiar așa. Apoi mlădițele au prins rădăcini în trupul lui, au crescut și au boltit în frunziș. Soarele dogorea, dar eu stăteam în șa, fără să-mi pese la dăpostul ombrarului meu.
3: Se poate spune deci că v-ați încununat cu lauri pe câmpul de luptă.
2: Aveți dreptate. Datorită isprevilor mele vitejești, ajunsesem să fiu ținut în mare cinste. În cauza asta era cât pe aci s-o pățesc într-o zi.
4: De ce? Cum așa?
2: Ceilalți ofițeri aflaseră de la slujitorul meu când îmi servam ziua de naștere. De dimineață au început să curgă felicitările. De la o vreme obosit, am fugit din calea lor și mi-am găsit adăpost în țeava unui tun. Înăuntru era răcoare și bine. Am cuprins ghiuleaua în brațe, mi-am rezemat capul de ea și într-o clipă am adormit buștean.

0: Ții de șapte mi s-a sfinat glumă cu vagonul Münchhausen?
1: Nu e nicio glumă, stăpâne.
0: Tu ești Iosef?
1: Eu sunt.
0: Atunci cât o zbugăm eu călare pe Iulea și tu atâna de picioarele mele?
1: Să vedeți, excelența sa, domnul general, a poruncit să tragă o salvă în cinstea zile dumneavoastră de naștere. Era o surpriză. Când am aflat, am dat fuga să vă anunț. N-am intrat însă bine în țeava tunului, că m-am și pomenit a zvârlit afară odată cu dumneavoastră și faceți drumul în văzduh.
0: Mai că vezi tu, Iosef, tunurile sunt îndreptate spre liniile dușmanului, da. Iar ghiulele ne duc drept într-acolo.
1: Vai de mine, dușmanii o să ne prindă și o să ne atârne în spânzurătoare.
0: Mă tem că așa se va întâmpla dacă o să cădem în mâinile lor. Da. Trebuie să facem ceva.
1: Să facem, stăpâne, dar ce să facem?
0: Ah, am găsit! Uite că de prescuta salva noastră, dușmanul a început și el să treacă cu tunul.
1: Aoleo!
0: Fii atent, când o Iulea din liniile dușmane va trece prin apropiere, o să sări iute pe ea.
1: Aoleo!
0: Și de bine, de bine!
1: La...
0: Atenție! Așa! Hoppa!
1: Hoppa!
0: Și așa ne-am întors nevătămați în tabăr, unde lipsa mea stârnise mare îngrijorare. A urmat-o petrecere în lege. Toată lumea se veselea, numai eu nu. Ei, un gând nu-mi da pace. Ghetul prinț, desigur, că aștepta încă să mă întorc din lună, așa cum îi făgăduise. A fost singura dată când baronul Münchhausen nu și-a ținut cuvântul. Și nu de alta, dar n-aș vrea ca prințul să mă treacă în tagma celor călători certați cu adevărul, ale căror scornel sunt luate în râs. Dumneavoastră știți prea bine că...
2: Baroane,

0: În sănătatea baronului.
1: Și a isprăvilor pe care le-ați povestit, barale.
0: Celora pe care le veți povesti de aici încolo.
2: Așa e, trăiască baronul Munchausen.
3: Toate, toate la vremea lor tinerii de prieteni. Acum e rândul puiilor Frisco, care vreni cu Ranziu, se îndreaptă spre masa noastră. Și după ce o prindem noi puteri, o să vă mai povestesc câteva din isprăvile mele de pe mare, care sunt și mai minunate, dar tot atât de adevărate ca și cele povestite până acum. Deci,

0: S-a întâmplat ca în alte dăți. Călătorii pe care baronul i-a aflat la hanul unde trăsese se arătaseră dornici să-i cunoască năstrușnicele peripeții. Și cum baronului nimic nu-i făcea mai multă plăcere decât să se laude cu isprăvile sale, n-au trebuit să-l roage de două ori.
1: În sănătatea domnului baron! Strașnic vinișor, nu-i așa?
2: Da, vinul nu e gaur.
1: Să rugăm pe Hangiu să ne dea un butoiaș pe drum.
2: Un butoiaș? Mă faceți să râd. Eu am avut odată la îndemână o mare de vin.
1: O mare? Cum adică?
2: E o mare ca toate mările. Cum e Marea Mediterană, Marea Neagră. E adevărat, nițel mai mică.
1: Și oricine putea să bea din ea?
3: Unde se află marea asta?
4: Cum ați ajuns acolo?
2: Mi-a povestit despre ea un marinar bătrân. De atunci, gândul de a o găsi nu mi-a mai dat pace. Într-o bună zi, mi-am făcut bagajele și, însoțit de slujitorul meu Iosef, m-am îmbarcat pe balenieră pornind în căutarea ei. Ei, numai că nu mi-a fost dat să o aflu așa de lesne. Să vedeți ce-am pățit mai întâi. Într-o seară de iarnă ca asta, pe când în sala de mese a corăbii ardea un foc zdravăn, iar în jurul lui capitanul și ofițerii erau numai ochi urechi...
1: Pun rămășa că domnul baron le istorisea vreo pățane a domniei sale.
2: Pe ce să câștigi, prietene? Mă pregăteam într-adevăr să istorisesc când scaunele și mesele părinseră a se dat de rostogolul, iar noi ne pomenirăm asfârliți tot mai în tavan.

0: ăsta de sus?
1: Bă, ne prăbușim!
2: Ce să facem? Am fost luat de un vârtej!
1: Pornim cu o iuțeală nemaipomenită!
0: Ce scufundăm?
2: Ne scufundăm! Ce să facem?

0: Oh, ah, de 30 de ani de când navighez, n-am întâlnit o furtună ca asta.
1: Așa-i, domnule capitan. Când ne-a săltat odată, am crezut că ajungem drept în cer.
2: Iar când ne-am prăvălit, credeam că nu ne oprim decât în fundul oceanului.
1: Și totul a durat doar câteva minute. Furtuna s-a domolit așa cum a izbucnit, pe neașteptate.
0: Iar acum plutim de câteva ore pe cea mai liniștită apă din câte mi-a fost dat să văd vreodată.
2: Nu înțeleg însă de ce e așa de întuneric. După socoteala mea, de multe vezi să fii lumina de zi.
3: Sigur.
1: Se vede o lumină, capitane.
4: Uite încă una.
2: Da, încă una.
1: Aha, o mulțime de lumini. Sunt torțe.
5: Ei, voi, noi veniți, vedeți să nu dați peste vreo corabie. Țineți-mă la dreapta.
6: Mă la stânga. Pe dreapta suntem noi.
2: Ce-o mai fi și aglomerația asta în plin ocean?
6: Hei, marinari! Aruncați scara! Vreau să trec pe corabia care a venit!
0: Vocea asta ca de tunet mi-e cunoscută, baroane!
7: Hei, marinari! Nu cumva covata voastră e comandată de bravul capitan Trauer?
6: Iar cel ce întreabă nu e oare bunul meu prieten Stiff, cu vestita lui albie de rufe?
7: Chiar el! Chiar el, Trauer! Chiar el! Cum ai ajuns aici, bătrâne lup de mare?
6: Ca și tine, adică fără voia mea.
8: No, eu am venit aici de bună voie, da? Ca să vânez balene.
6: Asta e bună, a venit să vâneze balene.
0: Dar nu pricep, de ce râzi?
6: Pentru că balena te-a vânat pe tine, bătrâne.
0: Ce vrei să spui, Trauer?
6: Păi corabia ta a fost înghițită de o balenă uriașă.
0: Cum?
6: Da, acum te afli în stomacul ei.

0: Unde ai fost, Iosef? Te caut de câteva zile.
1: Am dat o raită prin noua noastră locuință, stăpâne. Balena a înghițit o mulțime de bărci, de baliniere, de corabii.
2: O întreagă flotă.
1: Da.
2: Suntem aici vreo 10.000 de oameni.
3: Ah. Eu unul m-am săturat, Traor. De aproape o săptămână n-am văzut lumina zilei.
2: Păi ce să mai spunem noi, bătrâne? Locuim aici de 6 luni, iar alții stau de 2 ani și mai bine.
1: De 2 ani?
2: Da.
0: Capitane Traor, ați încercat vreodată să ieșiți?
2: Da, dar n-a fost chip, baroane. He, aici vom rămâne toată viața. Da, da, da.
0: Păstrează-ți cumpătul, capitane. Am mai trecut eu printr-o împrejurare asemănătoare și m-am descurcat.
2: Cum?
4: Când asta?
0: Da, da. Pe când mă scăldam într-o zi în mare, un pește uriaș m-a înghițit.
2: Oh.
0: Și cu toate acestea am cinstea să stau viu și nevătămat în fața domnilor voastre. Atât am țopăit în burta peștelui, încât de durerea acesta țâșnea la câțiva metri deasupra apei. Niște pescari l-au văzut și l-au prins. Când l-au spintecat, am apărut și eu. Așa de tare s-au speriat pescarii, că erau să arunce înapoi peștele în apă și pe mine odată cu el.
2: E, balena asta nu se închis. Sește nici chiar dacă cei 10.000 de oameni dinăuntru ei ar țopăi toți odată.
0: Nici nu e nevoie. Aveți noroc că sunt și eu pe aici. Cred că am și găsit mijlocul de ieșit din balenă.
2: Cum? Explică.
0: O să vi-l spun mâine dimineață. Până atunci toate vasele să fie gata de plecare. Și încă ceva. Prindeți cap la cap 3 catarge ca să facă unul singur lung de vreo 50 de metri.
5: Domnule baron, toată lumea e gata de plecare.
2: Suntem nerăbdători să vă cunoaștem planul.
0: Spune-mi, capitane Traor, ai observat de câte ori se face balenii sete într-o zi? De câte ori bea apă?
2: Da, de 2 ori, dimineața și seara. Soarbe dintr-o dată tot atâta apă cât are un lac din cele mari.
0: Adică îndeajuns de multă ca să pună vasele noastre pe linia de plutire. De ce nu ne-am folosit de acest prilej ca să înaintăm până în gura balenei? Ancorăm acolo și până din momentul când îi se face somn și începe să caște.
5: Și atunci ne strecurăm afară.
2: Nu o să avem timp, Steve. Balena o să închide repede gura și o să ne strivească.
0: O să implântăm între fălci catargul cel mare pe care l-ați meșterit astă noapte. Balena nu o să mai poată închide gura la loc, iar noi o să putem pleca în listingheriți. Prima va trece corabia noastră. De acord, capitane Steve?
5: De acord, baroane.
0: Atunci, toată lumea la drum.
5: La drum.
6: Am scăpat din burta balenii!
7: Ce se mai zvârcolea dihania când i-am înfipt catargul între părți?
8: Nanul baronului a fost strașnic!
6: Trăiască baronul Milhausen! Ura!
7: Ce bine să simți din nou cum dogorește soarele!
1: Da, și să tragi aer curat în piept!
0: Toate bune, numai că mie unul aerul ăsta mi-a stârnit o foame de lup.
1: Să pescuiesc ceva, stăpâne?
0: Nu, să n-au de pește, Iosef. Mi-e dor de vânat, de o căinușe, s-o dărață sălbată.
7: După atâta ciorbă de pește, n-ar strica și o supușoană.
9: Sau o friptură.
8: De iepure.
7: Poate fazan sau de potârnic.
8: Lasă că nici rața sălbatică nu e de lepădă.
7: Acolo, de unde sunt eu deloc, e o pădure cu sălbăticiuni.
8: Și?
7: Când nu sunt plecat pe mare, îmi place să vânez. Să vedeți. Odată m-am trezit față în față cu un mistreț. Pușcaniere descărcată. Așa că m-am ascuns iute după un copac. Fiara s-a înăpustit spre mine. Dar din pricina iureșului năvalnic, colții s-au înfipt în trunchi. Și n-a mai fost chip să-și scoată. Așa că am prins mistrețul viu.
0: Să nu fie cu supărare, prietene, dar asta nu e nimic pe lângă ce mi s-a întâmplat mie la o vânătoare. Isprăvisem toți plumbii când îmi iese în cale cel mai frumos cerb din câți viețuiesc pe acest pământ. E bine că ai pușca cu pulbere și cum aveam la mine un pumn de cireș, le mâncai în grabă și îndopai țeava cu sâmburi. Apoi slobozi întreaga încălcătură, drept în fruntea cerbului.
2: Care a căzut?
0: Nici gând. Împușcătura l-a buimărcit. S-a împleticit o clipă pe picioare, dar tot ai smutit să fugă.
2: Ce mai isprav?
8: Da, a lăsat să-i scape bunătate de vânat.
2: Halal, vânător!
0: Râdeți cât poftiți, dar ascultați mai departe. La un an sau doi după întâmplarea asta, vânam în aceeași pădure. Când deodată mi iese în față același cerb falnic. L-am recunoscut pe dată.
7: După ce?
0: După ce? Îi crescuse între coarne un cireș înalt de 5 metri. Era, după cum bine vă dați seama, chiar cerbul meu. De data asta, no, mai mi-a scăpat. Așa că în ziua aceea am avut la masă și friptură și compot. Căci uitați să vă spun că cireșul era încălcat cu fructe mari cât nucile.
4: Fiți bineveniți, călătorilor, pe insula de unt.
7: Insula de unt? Cum?
4: Ciudat nume!
9: N-am mai auzit de ea până acum.
7: Dar de ce îi spune așa?
0: Probabil că odinioară pe aici era o mare de lapte. Dar valurile zbuciumându-se s-au transformat într-o bucată mare de unt.
4: Sunt uimit de atâta pătrundere. Se vede că sunteți un om umblat.
3: Păi dânsul e vestitul baron Münchhausen.
4: Atunci vizita dumneavoastră e o mare cinste pentru noi, domnule baron. Dacă mi-ngăduiți și timpul nu vă zorește, aș fi foarte bucuros să vă arăt insula noastră.
0: Primesc cu plăcere. Iosef, da? Vino cu mine.
1: Ia uitați-vă acolo, domnule baron. Parcă ar fi ciorchin de struguri.
4: Sunt chiar struguri.
0: Vai, ce boabe mari. Cât un măr fiecare.
4: Toți pomii și toate fructele din insula noastră sunt mari. Priviți, vă rog, și încercați să ghiciți. Ce sunt acelea?
0: Nu-mi dau seama. Trebuie să fie un fruct ciudat care crește numai pe insula dumneavoastră.
4: Dar de unde? Sunt castraveți.
1: Castraveți? Dacă ar fi tot așa de gustoși pe că sunt de uriași.
0: Ne convingem îndată, Iosef, dăm cuțitul.
7: Nu care cumva să mă atingeți de castraveți?
0: De ce?
1: Cine mai fi și ăsta, grădinarul?
4: Nu, e cel mai mare inventator de la noi.
0: Atunci ce legătură are cu castraveții?
7: Nu știți că legea oprește cu strășnicie mâncatul castraveților?
4: Iartă-i, prea respectabile inventator. Sunt străini și nu cunosc legile noastre.
0: De ce această interzicere?
7: Află străine că de 20 de ani mă străduiesc să pun la punct o descoperire de cea mai mare importanță. Scoaterea razelor de soare din castraveți.
1: Am auzit eu destule trăsnei, dar una ca asta le pune cap la toate.
7: Nici de cum. Vara, castraveții primesc o mare cantitate de căldură și lumină de la razele soarelui, pe care o păstrează datorită cojilor groase. Ei bine, eu încerc să le zbulg aceste raze și să le strâng în borcane și sticle bine închise. Așa că iarna vom scăpa de frig. Fiecare om va putea să-și cumpere câte borcane cu raze solare are nevoie și să se încălzească cu ajutorul lor. Iar eu o să devin cel mai bogat om de pe insulă.
0: Da, bineînțeles, nu mă îndoiesc. Și când credeți că va fi pusă la punct descoperirea dumneavoastră?
7: Peste încă vreo 20 de ani.
1: Dar de ce așa târziu? Soarele nu prea strălucește prin părțile astea sau n-aveți destui castrave?
0: Poate că vă lipsesc borcanele și sticlele de care aveți nevoie.
1: Domnule baron,
4: adăpostiți-vă, domnule baron! Adăpostiți-vă!

0: Aoleu, amarnică furtună. Ne-a ridicat ca pe niște paie și acum zburăm în văzduh ca baba clanță cu turanța pe mătura ei fermecată.
1: Ăsta a fost norocul nostru, Iosif, că am izbutit să ne agățăm de unul din castraviței auriași.
0: Pe care vijelia e în mână nu mai știe unde, aoleu.
1: Te mai văita atâta.
0: Domnule,
1: oricum pe castravetele ăsta te poți mișca mai în voie decât pe ghiuleaua care era să ne depună plocon în tabăra dușmanului.
0: Da, da, atunci știam cel puțin încotro ne îndreptăm, pe când acum, uite.
1: Mi se pare că în curând o să aflăm. Ia, privește în jos sub noi.
0: A, un oraș. Se vede un oraș, stăpâne. Și o mulțime de oameni.
1: Se uită cu toții în sus. Nu ca pe îndoială că ne-au văzut.
0: Da? Iar noi ne prăbușim peste ei.
2: Feriți, feriți, oameni buni!
3: Cine mai la dreapta, Iosif? Mai la dreapta!
2: Nu pot! Cădem peste ei!
1: Cred că l-am omorât, Iosif.
0: Dacă nu s-a ferit, a văzut doar că ne prăbușim chiar peste el.
1: Păi nu mai a avut când. Holbase niște ochi cât cepile.
0: Da, nu fiecare zi îți pică doi oaspeți din cer.
1: După îmbrăcămintea lui trebuie să fi fost un om de vază.
0: Da, da.
1: O să avem necazuri din pricina asta.
0: Mi se pare că mulțimea devine tot mai amenințătoare. Strigătele se întețesc. Să fugim, să fugim.
1: Ia te uite, Iosif, mulțimea a făcut cerc în jurul nostru. Dar s-au oprit la o distanță, bunicică.
0: Da, stau toți nemișcați, cu capetele descoperite și nimeni nu scoate o vorbă.
1: Uite, unul se îndreaptă spre noi.
0: Aoleu.
4: Onorați oaspeți, da. Nu știm cine sunteți și de unde veniți, dar ne-ați scăpat de o mare pacoste.
0: Da.
4: Omul peste care ați căzut era chiar regele nostru.
1: Aoleu.
4: Era hain și lacu. Ne punea biruri peste biruri. Magazinele lui erau pline de bucate, iar noi flămânzeam tot timpul. Pe flăcăii noștri îi vindea regilor vecini ca soldați. De aceea vă spunem din toată inima: fiți bineveniți în țara noastră, fii ai înălțimilor.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Vezi, Iosif, crede că s-a sfârșit cu noi și încolo...
0: Nu mai știu ce să facă pentru ca să ne simțim bine. Ne poartă peste tot, ne îmbie cu bucatele cele mai de soi.
1: Ce program avem pentru după amiază?
0: Suntem poftiți la vânătoare.
1: Strașnic, grozav, aș vrea să dau peste un tigru sau peste un leocraf.
0: Vorbiți de leu și leu la ușe.
1: Blestem, amândoi suntem nenarmați.
0: Da.
1: O luăm la coană, Iosif.
0: Da.
1: Fucai rușinoasă, dar e sănătoasă.
0: Aoleu, stai, stăpâne! Un crocodil? Calea ne este tăiată.
1: De unde am mai găsit și dihania asta?
0: Din apă. Vai de mine, ce mai gura a căscat. Vrea să ne înghită pe amândoi deodată.
1: Leu, să ne puștește asupra noastră.
0: Vai de mine, suntem pierduți.
1: Nu. La pământ, Iosif, la pământ.
0: Da, la pământ. Am scăpat. Leu a nimerit drept în gura crocodilului.
1: Păi am prevăzut,
0: da.
1: Mi-am dat seama că și-a luat un avânt prea mare. Ia, dă-mi eu te cuțitul, Iosef.
0: Poftiți.
1: O să-i fac în dată de petrecane. Ei, Iosef, ce spui de crocodilul nostru?
0: N-am crezut că o să reușiți să-l îmblânziți.
1: Și încă așa de iute.
0: Da.
1: În numai două săptămâni a devenit ascultător ca un mielușel. Uite ce înseamnă recunoștința la animale.
0: Da.
1: Dacă nu ucideam leu și nu scoteam capul din gura lui, bietul crocodil s-ar fi sufocat.
0: Bietul? Nu era nicio pagubă.
1: Nu vorbi așa, Iosef. Am de gând să plecăm mai departe cu ajutorul crocodilului.
0: Vă mână iar dorul de drum.
1: Nu uita că avem un țel.
5: Da.
1: Nu ne întoarcem acasă până nu găsim magazinului. Pregătește-te de plecare. Mâine pornim la drum.

0: Crocodilul a început să-mi placă. Se stă destul de bine pe spinarea lui.
1: Ia te uite, Iosef.
0: Da.
1: Mi se pare mic sau mare așa schimba culoarea?
0: Da, ai dreptate, stăpâne. A devenit mai deschisă. Era să cad.
1: Și eu?
0: Ce-i să fi năzărit crocodilului? A început să cam salte pe valuri. Stăpâne, încearcă să-l ții de scurt.
1: Încerc eu, dar degeaba.
0: Se vede că a uitat de recunoștință.
1: Eu cred că...
0: Stăpâne, stăpâne, unde ești? Vai de mine, domnul baron a dispărut în apă. Nenorocire, domnule baron. Domnule baron. Da, da.
1: Ajută-mă să urc din nou pe crocodil.
0: Veniți sus. Aoleu, ce spai m-am tras. Credeam că...
1: Că m-am înnecat, nu-i așa?
0: Da.
1: Pentru că nu știu să not.
0: E bine, dar nici acum nu înțeleg cum ați reușit să scăpați cu viață.
1: Foarte simplu.
0: Cum?
1: M-am apucat zdravă cu o mână de păr și m-am ținut la suprafață.
0: Da, ați înghițit nițică apă, nu?
1: Chiar multă. Dar nu apă, Iosef. Ia gustă și tu.
0: Păi, este vin! Este vin!
1: Este marea vinului pe care am căutat-o atâta.
0: De aceea crocodilul nostru a început să umble pe două cărări.
1: Ei, așa am ajuns în marea vinului. Dar ce vin! Nu mă mai săturam sorbindu-l. Atât am băut în răstim de un an cât am stat pe meleaguri acelea, încât marea scăzuse cu vreo 2 metri. Ei, dar văd că s-au ivit zorile. Trebuie să ne pregătim de plecare, prieteni. Dumneavoastră încotro vă mână treburile, iar eu din nou peste țări și mări.
2: Vă dorim să săvârșiți noi isprăv pe care să ni le povestiți când ne-o mai reîntâlnim.
1: Vă făgăduiesc din toată inima. Știți doar că eu sunt...

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: a fost odată ca niciodată. De când făcea plopul pere și răchita micșunele. A fost odată o vulpe vicleană ca toate vulpile. Și umblând ea o noapte întreagă după pradă, nu găsise nimic de mâncare nicăieri. Necrășită, se așeză la marginea drumului și se culcă cu botul pe labă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă să poată găsi ceva de-ale gurii. Șezând ea așa, spre dimineață îi veni un miros de pește proaspăt de-i lăsă gura apă. Atunci ea ridică puțin capul și, uitându-se în lungul drumului, zări venind un car tras de doi boi.
1: Bun! Ia ca hrana ce-o așteptam eu. De mult n-am mai mâncat pește. Dar cum, soro? Fiți fără grijă, dințișorii mei. Am să mă întind în mijlocul drumului și am să mă fac moartă. Și țăranul? Ei, dar vorba lungă-i sărăcie. Închide ochii și înțepenește cu mătră vulpe.
2: Da, cum naiba a murit vulpea asta aici? Ce frumoasă cața veche am să-i fac neveste mele din blana istui vulpoi. Ia să o arunc în car deasupra peștelui. Hai, Joian! Hai!
3: Vesel, țăranul, tot mârind un cântec pe nas, îndemna boii să ajungă mai repede acasă să iei pielea vulpii. Însă, cum au pornit boii, vulpea a început a împinge cu picioarele peștele din car jos. Țăranul cânta, carul scârțâia, peștele din car cădea. După ce hoața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe drum, a sărit și ea din car. Și carul se depărtă de-a bine.
1: Moșule, ai rămas și fără pește și fără catafeică. Dar ia să stângi eu peștele repede, să nu se uite cumva țăranul în car. Așa.

0: odată ajunsă la vizuină, începu a ronțăi și a înghiți la pește, de parcă se băteau calicii la bătuie, nu alta. Dar nici nu mâncă jumătate din peștele pe care îl strânsese, că se pomeni cu Moș Martin.
1: Bună masă cu mătră! Dar ce mai de pește ai? Dă-mi și mie, că tare mi-e poftă!
2: Ia, mai puneți pofta în cui, cu metre, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu.
1: Măcar un peștișor, că-mi vine rău de foame.
2: Dacă ți-e așa de poftă, du-te și-ți moaie coada în baltă ca mine și avea pește cât nici nu gândești.
1: Învață-mă, te rog, cu mătră, că eu nu știu cum se prinde peștele.
2: Du-te diseară la băltoaca cea din marginea pădurii, vâră-ți coada în apă și stai pe loc fără să te miști.
1: Și cât trebuie să stau cu coada în baltă?
2: Până se face ziua. Dar să nu încerci mai devreme, că se sperie peștele.
1: Așa am să fac cu mătre.
2: Când s-o crăpa de ziua, smucești vârtos spre mal și ai să scoți o mulțime de pești.
1: Mulțumesc de povață cu mătre.
2: Umple sănătos cu metre,

viseze. Cum apuse soarele, alergă în fuga mare la băltoaca din marginea pădurii și își vârâ în apă coada. În acea noapte începuse a bate un vânt rece, un vânt care îngheață

0: Acu-i-acu. Hai, băiete, scoate peștele. Oleu, dar mult pește s-a prins. E, ce mă fac? Ia să încerc eu mai zdravă. Oleu! Oleu! Oleu! Oleu, mi s-a rupt coada! Oleu! Oleu! Îi lasă că-ți vin eu de hah cu mătră!
1: Și în ciuda pe vulpe că l-a amăgit, ursul pornește jurându-se să o ucidă în bătăi. Dar și reata de vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din vizuină și se vârâse în scorbura unui copac din apropiere și când îl văzu pe urs venind fără coadă, începu să strige.
2: Hei, cumetre, ți-au mâncat peștii coada? Ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămâie pește în baltă?
0: Vai că-ți arăt eu cu mătră! Mă mai iei râs încă a furisit-o.
2: Dar de unde cu metre? Zău, ce ai plătit?
0: Te gâvjesc eu în scorbură. Dar nu-mi cap pe gura scorburii. Dar te trag eu afară cu un cârlic și-ți dau eu de cheltuială.
1: În zadar s-a necăjit ursul de-i curgeau sudorile, că tot n-a putut scoate vulpea din scorbă. Și cum s-o scoată când el trăgea ca nătărău de copac. Și ia că așa a rămas ursul păcălit de vulpe.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic pentru Copii prezintă

Doamne! Dacă nu ți-ai întors cu totul față de la mine, care sunt făptură ta, ajută-mă! Ajută-mă! Dă-mi un semn cât de mic arată că nu m-ai găsit. Ajută-mă!

Viața și aventurile lui Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Traducerea și adaptarea radiofonică Sanda și Vasile Socoliuc.

0: Fit. Țândă. Fărâme. Sunt viu. Viu. Da. Nu știu. Nu știu. Nu.
1: Nu mai știu. Ce se crede?
0: Cine? Cine? Cine? Cine sunt? Eu? Numele meu. Numele. Robinson. Robinson Crusoe.
1: În câte suntem astăzi? În câte? Astăzi?
0: Mi se pare că era,
1: nu este,
0: 30 septembrie și
1: anul

14 octombrie 1659. Sper să nu mă înșel în privința datei. N-am crezut în viața mea că voi ajunge să țin un jurnal. Jurnalul în care încep să scriu vreau să-mi devin un fel de tovarăș de suferință, un interlocutor, dacă se poate spune așa. Trebuie să-mi accept soarta. Sunt singur pe o insulă pustie și nu vreau să-mi pierd mințile. Călătoream pe un vas cu pânze, un vas mare care părea foarte sigur. Din senin a început uraganul. Valurile furioase ale oceanului au sucit și răsucit corabia ca pe o jucărie. Au izbit-o, au răsturnat-o, au dezmembrat-o. Mi-am văzut sfârșitul cu ochii. Dar marea m-a aruncat pe uscat. Trăiesc, sunt singurul supraviețuitor. Doamne, apleacă-ți, Doamne, privirea asupra robului tău. Robinson Crusoe. Ajută-mă, Doamne.

21 octombrie. Pe zi ce trece, lucrurile îmi devin tot mai clare. Am naufragiat pe o insulă nelocuită din largul Pacificului, în afara drumurilor bătute de corăbii. Sunt singur, despărțit de lume pentru cine știe cât timp. Ca să nu pierd șirul zilelor, mi-am făcut un fel de calendar dintr-un trunchi uscat de copac. L-am cioplit cu toporiștile salvate de pe corabia care acum zace în adâncurile oceanului. Scrijelesc câte o liniuță pentru fiecare zi din săptămână, iar pentru duminică, trag o linie ceva mai lungă. octombrie. Imediat ce m-am dezmeticit după naufragiu, am încropit o plută din resturile corăbiei care au nimerit pe țărm. Am făcut mai multe expediții până la epavă și am adus cu pluta mea absolut toate lucrurile transportabile pe care le-am mai găsit la bord și în cabina capitanului. Orice fleacă îmi poate fi de folos în situația de față. Câinele echipajului a scăpat cu viață și a înotat singur până la țărm. Am luat pe pluta mea și pisicile din cală.

1 decembrie 1661. Au trecut mai bine de 2 ani de singurătate. Pe insulă am găsit multe, multe capre sălbatice. Un adevărat noroc. La început am domesticit un ied și o căpriță. Acum am o turmă întreagă. Slavă Domnului, n-am de ce mă plânge. Familia mea este măricică. Pe partea cealaltă a insulei am găsit un papagal foarte blând. L-am adus și pe el în peștera mea, acasă. L-am învățat să-și spună numele, să mă strige, să mă întrebe de sănătate. Vorbesc cu papagalul, cu animalele din jur. Îmi vorbesc mie însumi și țin acest jurnal. Singurătatea nu mai pare la fel de grea ca la început. Am găsit un echilibru al meu, un fel de a rezista. Mi-am încropit o casă, mi-am creat micul meu univers.

0: Nu vine să cred. Uite o corabie în larg. Hei, ce zi fericită. Cei de la bord or să mă vadă. Voi fi salvat. Salvat. Salvat. Ce? Vasul se îndreaptă direct spre golful meu. Uite, pe punte oameni, femei, bărbați, eleganți. Ce muzică divină. Perechile dansează în jurul mesei lungi, pline cu bunătăți. Chiar nu mă vede nimeni. Capitanul e un prost.
1: Corabia se apropie prea mult de țărm. Atenție! Depărtați-vă, vasul va eșua! Va eșua! Se va înfunda!
0: În bancul de risip! Nu, nu, nu! Atenție! Cine este fata asta? Frumoasă, delicată, privește prin hublou. O cunosc? Da, da, o cunosc. Da, da, da. E sora mea. Sora mea? Care a murit acum 10 ani

visez. Am visat că eram pe o insulă pustie. Aba nu, a fost adevărat. Am fost pe o insulă pustie. Dar acum sunt din nou printre oameni. Da, între oameni. Am fost totuși salvat. Papagalul! Sunt tot pe insulă! Da, clar. M-am îmbolnăvit, am făcut febră, am aiurat zile, poate săptămâni la rând. Cât timp să fi trecut? Acum mă simt mai bine. Am să citesc un pic din Biblie. Sfântă, mă face întotdeauna să mă simt mai împăcat cu nenorocirile mele. Am adus-o de pe epavă. Când am deschis-o prima oară, ochii mei au găsit exact aceste cuvinte: cheamă-mă în ziua deznădejdii, iar eu te voi izbăvi și tu mă vei slăvi.

Nu-i da, Doamne, omului câte poate să ducă. 11 ani, dacă nu mai mult, au trecut de la naufragiu. 11 ani. Puteam înnebuni de atâta singurătate. Puteam muri de mii de ori, din mii de motive. Cel de sus m-a ajutat tot timpul. M-am pus pe construit, ordonez mereu lucrurile, sunt tot mai chibzuit, mai prevăzător. Trecerea anilor nu mai are importanță pentru mine. Ca să îmi plătesc din nuiele 5-6 coșuri pentru recolta de cereale, îmi trebuie câteva săptămâni. Încetul cu încetul am reinventat confortul necesar europeanului obișnuit. Mă rog, pe măsura posibilităților, casa mea e aici. Doamne, bunule Dumnezeu, îți mulțumesc pentru că m-ai întărit în clipele grele. Când te afli între semenii tăi, te oglindești în ei, te controlezi, te compari, intri în competiție, dar când în jur nu se află țipenie de om, ce faci? Eu, Robinson Crusoe? Mi-am luat obiceiul să-mi rostesc gândurile cu voce tare, să vorbesc cu mine însumi. Nu, nu trebuie să-mi pierd darul vorbirii, pentru că va sosi clipa când voi avea nevoie de el. Sau nu voi mai întâlni niciodată alți oameni?

Ce te faci, Robinson? Cerneala, hârtia s-au terminat de multă vreme. Adio, jurnal, memorii, mărturii despre felul în care ai supraviețuit. Ai rămas și fără câine. Ce o să-i faci? Animalele îmbătrânesc mai repede decât oamenii. Trăiesc mai puțin. Pisicile s-au mulțit și s-au sălbăticit, treaba lor. Am făcut multe expediții pe cealaltă parte a domeniului meu. O insulă pierdută în ocean. Ce domeniu! Ba, e insula mea. Eu sunt guvernatorul, eu supusul. Zici așa ca să-ți faci curaj, Robinson. Am nevoie de curaj, pentru că m-a zguduit descoperirea macabră pe care am făcut-o pe partea cealaltă a insulei. Cranii, schelete, rămășițe umane risipite la întâmplare. E clar, Robinson. Canibali. Vin cu pirogile pe insulă, aduc prizonieri și îi devorează. Vezi? Da. Mi-e groază la gândul că s-ar putea hrăni și cu trupul meu ars de soare. Dar dacă... Dacă ce? Ce-ar fi ca data viitoare, când apar iar pentru ospețele lor cumplite, să-i omori? Dar n-am făcut niciodată moarte de om. E un început în orice, Robinson. E o idee. Îi omor și salvezi victimele. Da. Cu o pirogă de canibalilor aș putea pleca pe ocean în căutarea salvării.

Bătându-le inima de emoție. Îi aștepți pe sălbatești de un an, de doi. Poftim, azi au venit. Să nu care cumva să dai înapoi. Nu, nu, nu, nu sunt laș. Nu sunt laș. Pirogile sunt ancorate la țară. Ia uite-le. Dar canibalii. Canibalii. Unde-or fi? Pune-ți ochianul la ochi. Da, să-i dibuim. Să-i dibuim. Să-i descoperim. Ia uite. Aha. Și-au făcut tabăra dincolo de golf. Au prins focul. S-ar tontorui în jurul flăcărilor. S-a năpustit asupra unui om legat burtuf. L-au doborât cu o ispitură de par. E complet. Sfârteca. Ia uite, a doua victimă așteaptă cu groază să fie sacrificată. Am început să tremur. N-ai voie, Robinson. Mi se dai picioarele. Să-ntrăznesc? Întrăznește, Robinson. Să dau năvală cu pușca la ochi. Să trag în cât mai mulți. Să mai aștept. Al doilea bărbat adus pentru sacrificare se smulge din mâinile lor. O ia la goană. Vine direct înspre mine. Doi călăi se țin după el. Bravo, bravo, bravo lui. Se aruncă în apa golfului. Înnoată mai repede decât urmăritorii. Iese pe uscat. Hai, Robinson. Acum, ori niciodată. O să-l salvez orice-ar fi. Hei, hei, aici. Hai, vino aici spre mine. Așa, hai, grăbește-te. Așa, băiete. Hai, ascunde-te. O să-i omor eu pe sălbat. Am împușcat numai unul. Pe celălalt l-am ispit cu patul puștii. Ce-i, sălbaticule? E, drăcie, dar ce îngenunchezi? O, să ruzi pământul. Ești cam țăgănit. Stai, stai, dăm, dăm drumul la picior. Dar de ce îl pui pe cap? Pricep. Vrei să fii sclavul meu? De acord, de acord. Ești supusul meu, sclavul meu. Foarte bine. Acum ce-i? Ce-i? Ce mi-arăți? Sabia. Sabia mea. Ce? O vrei tu? Da? Ia-o, poftim. Stai, fii atent. Pușca ia țintită spre tine. Hei, a unde fugi? Ce faci asta? E frică de tine, Robinson. Te necresut. L-a omorât pe celălalt canibal. I-a zburat capul dintr-o lovitură. E foarte agil sclavul tău, Robinson. Se întoarce cu sabia într-o mână și capul dușmanului în cealaltă. Oribil, dar util. Bine, hai. Bine, dragul meu sălbatic. Liniștește-te. Înțeleg, înțeleg, hai. Îmi vei fi veșnic recunoscător. Nu, nu, nu, nu trebuie să îngenunchezi iar. Să-mi iei piciorul, să-l pui pe capul tău. Liniștește-te, liniștește-te. Hai să mergem acasă. Acasă la mine. Hai, băiete. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, trofeul tău îngrozitor îl lași aici. Util, Robinson, util, sclavul tău. Ce-mi tot arăți? Cum? Să ne ospătăm cu dușmanii morți? Asta vrei, sălbaticule? Nu, nu, nu, nu, nu, nu! Ferească Dumnezeu! Mă îngrozești, băiete! Hai, termină odată cu tâmpenile! Gata! Hai, liniștește-te! Hai! Hai acasă! Acasă! În grota mea!

0: cerchine de struguri stafidii, s-a băut apă și a dormit buștean. Sfora e fără griji. Să tot aibă vreo 25 de ani. Da, e bine legat. Are un chip plăcut. Trăsături fine. Mare noroc ai avut astăzi, Robinson. Dacă porneau toți canibalii în urmărirea lui, păi uite că n-au pornit. S-au speriat de împușcătura mea, s-au suit în pirogi și duși au fost. Trebuie să-i găsești un nume. Un nume pentru sclavul tău. Da, să-l strig cumva, dar cum? Ce zi a săptămânii este azi? Cred că este... este vineri, Robinson. Ah, ce-ar fi să-i zic vineri? Vineri? De ce nu? Vineri se potrivește, că doar n-o să-i dai un nume creștinesc. Bravo, bravo. Te-ai trezit, băiete. Fii atent la mine. Așa. Eu, Robinson Crusoe, stăpânul. Tu, vineri. Auzi? Numele tău este vineri. Al meu, Robinson. Zi după mine. Robinson. Robinson.
1: Robinson.
0: Robinson.
1: Robinson. Robinson. Robinson.
0: Tu... vineri, vineri,
1: tu, vineri, vineri.
0: Vineri ești tu, adică eu, adică tu ești eu, vineri ești tu.
1: Vineri, vineri e tu.
0: Nu, nu, nu, nu, tu ești eu, eu vineri.
1: Eu vineri, eu vineri.
0: Tu vineri, da?
1: Tu vineri, da, da, da.
0: Așa, așa, așa, așa, așa. Da. Vineri, vineri, vineri. Da, foarte bine. Foarte bine.
1: Vineri.
0: E foarte bine că ești cu mine. Nu înțelegi prea multe azi, dar pari steț și o să te învăț limba mea. O să te civilizez eu, canibalule.
1: Vineri.
0: Cred că o să ne descurcăm. Vineri. Robinson.
1: Vineri.
0: Vineri. Robinson.
1: Vineri.
0: Vineri.
1: Tu vineri.
0: Eu, Robinson, tu vineri.

0: Vineri s-a deprins rapid cu Trial alături de mine. Mănâncă ce gătesc eu? Da, da, este foarte muncitor, inventiv. Întâi era frică, dar acum se pricepe până și la puștele cu gloanțe ucigătoare. Robinson, sălbaticul tău învață în fiecare zi. Am învățat o mulțime de cuvinte englezești și înțelege sensul lor fără să-mi bat eu capul prea mult. Vineri este foarte inteligent, Robinson.
1: Inteligent, inteligent, inteligent.
0: Lasă, lasă, lasă că ți-e stic altă dată. Să văd vineri, ce te faci așa de fericit?
1: Acolo!
0: Ei, potolește-te! Spune-mi ce trebuie să văd!
1: Acolo, privește, acolo! Da. Vezi pământul meu, poporul meu acolo!
0: Da, da, da, da, bine, înțeleg!
1: Acolo și om albi, și om albi acolo!
0: Ah, sunt și oameni albi răi pe insula ta!
1: Nu răi, nu răi, om salvați la furtună, plecați cu barca din corabie!
0: Ah, vin de pe o corabie! Se numesc marinari.
1: Marinari?
0: Marinari.
1: Marinari. Om alb, marinari.
0: Câți marinari sunt?
1: Uite, uite, uite câți, uite câți, atâți, câți degete.
0: Aha, cum? De trei ori câte o mână plus două degete. Deci 17. 17 oameni albi.
1: Da, cât vrei, dar cât vrei, Robinson?
0: Păi da, tribul tău i-a mâncat, desigur. Nu?
1: Nu, om albi, frații ai noștri. Noi mâncat dușmanii învinși în luptă, nu frați.
0: Vineri, vrei să te întorci la tine acasă, da? Ha?
1: Da. Dar nu pot, mult de notat. Vineri nu putere, nu putere, vineri.
0: Dacă-ți dau o pirogă, poți?
1: Poți, poți, poți. Robinson vine cu vineri, cu piroga, gata, pleacă.
0: Nu vin cu tine. Tribul tău, rudele tale, mă mănâncă imediat.
1: Nu, nu, nu. Vineri spune Robinson salvat, tribul iubește la tine. Mergem, luăm piroga, plecăm?
0: Nu avem nicio pirogă. Trebuie să construim o barcă mare. Cu barca aia... O să pleci tu singur la tribul tău.
1: Tu supărat pe vineri? Ia topor.
0: Ce?
1: Și omoară.
0: Hei!
1: Taie capul.
0: Dar ce te-a apucat? Dar nu sunt supărat pe tine. Nu mi-ai făcut niciun rău. De ce să stai capul?
1: Taie! Tu vrei gonești vineri singur? Mai bine omoară.

0: visez decât să dau ochii cu albii, albii despre care mi-ai povestit vineri. Să încercăm să ne salvăm împreună. De luni de zile construim împreună embarcațiunea asta. Iată, a ieșit binișor. E o pirogă, o barcă solidă. Vineri o să navigăm cu ea până la tribul tău.
1: Tribul tău, tribul lui Vineri, da. Frumos.
0: Au trecut 27 de ani de când am eșuat pe insula asta pustie. De 3 ani ești și tu aici, Vineri. Pierd timpul cu gânduri aiurea. Vineri, avem treabă. Vin ploile torențiale. Haide să punem la adăpost barca la care am muncit de ne-am spedit.
2: Adăpost, stăpâne? Unde? Piroga băgăm casa? Nu loc?
0: Nu, nu în casă, caragiosule. O ducem în golful mic, sub mal.

0: nenorocire!
1: Ce-i
0: au, au, rău!
1: Fine, ce este? Hai, vorbește clar! Ce s-a întâmplat?
0: Vai rău, pirogi! Venit dușman pe insulă cu oameni pentru mâncat!
1: Câte pirogi vineri?
0: Una, una, una!
1: A, trei pirogi vineri? Hai, curaj! Ne batem cu dușmanii! Ne apărăm! Nu pun ei labele pe noi! Hai să ducem armele din peșteră. Luăm și ocheanul ca să-i observăm de la distanță. Hai, hai să sperăm că nu sunt prea mulți. Canibale, uite, se află la o bătaie scurtă de ocean. Tu cațără-te în copacul ăsta gros și vezi ce fac. Pe urmă coboară și spune-mi să nu țip din copac. Ai grijă! Îi urăsc. Trebuie să-i luăm prin surprindere. Sunt mulți, mulți. Nu avem voie să greșim.
0: Unul mâncat, acum să... Acum sfâșie și altul. Mai este unul. Mai adus și alb cu barba pentru mâncat. Alb de la tribul meu. Vai, mare necaz!
1: Au adus și un om alb pentru un spățul lor mizerabil?
0: Da, văzut acolo la țărm. Om alb legat mâini și picioare.
1: Este, îl văd și eu. E un european. Nici urmă de îndoială. Are haine de european.
0: European? Om din Europa? Nu Europa! Om alb de la tribul vineri!
1: Taci, vineri, nu înțelegi nimic! Să faci ce spun, ia pușca asta și trage când trag și eu! Ochești bine! Ești gata?
0: Gata!
1: Trage! Trage, vineri! Bravo! Ai ucis doi deodată! Ai rănit trei cu alicele tale! Și uite, canibale au luat-o razna! Fucare încotro! Tragem iar, vineri! Vinul după mine, vineri!
0: Robinson, noi îngrozit la ei! Pe viață! Crede insula prășită! Tu cu rele!
1: Să nu-i lăsăm să-și revină! Au fugit ca potărnichile! Vineri! Tu urmărește-i pe dușmanii noștri rămași în viață! Și termină-i! Mai sunt puțini! Eu o să mă ocup de bărbosul ăsta. Pofim.
2: Gracias. Muchas gracias, señor.
1: Omule, ești liber. Liber!
2: Mulțumesc. Veșnic îți voi fi recunoscător pentru că mi-ai salvat viața, señor. Español?
1: Bine că știi ceva engleză ca să ne înțelegem. Vorbim pe urmă, omule. Dar întâi trebuie să-i dăm gata pe nenorociții de canibali.
2: Da.
1: Dacă mai ai putere, ia pistolul ăsta și sabia mea și hai să-i facem bucăți.
2: Hai! Hai! Hai!

0: Dușman puțin.
1: Da.
0: O pirogă. Răniți? Toți răniți.
2: Moare!
1: Bine, bine. Foarte bine. Vorbește acum în limba ta cu bătrânul ăsta sălbatic. Poate o să te înțeleagă. Spune-i să nu mai tremure. Era și el legat. A scăpat de moarte. Liniștește-l.
0: Cine, el sălbatic?
1: Da.
0: Cine sălbatic? El nu sălbatic. El civilizat. Unde găsit la el?
1: Pe fundul uneia dintre pirogi. Era legat. Cred că voiau să-l mănânce și pe el.
0: Ce-i vine? Tata.
1: Cum?
0: Tata. Tata!
1: Vine, potolește-te. Vorbește cu bietul bătrân. Vezi ce... Uite-te și tu ce speriat e.
0: Tata! Tatăl meu! Tatăl meu!
1: Vineri, ai nebunit? Dar nu înțeleg nimic. Vineri, de ce îl strângi în brațe? Vineri, dar nu vrei să-l mănânci?
0: Pricepi, el bătrân, tata lui Vineri.
1: Tatăl tău? Chiar tatăl tău? Nu se poate.
0: Poate, ba, poate, da. Tata meu, tata lui Vineri.
1: Doamne, dacă îmi povestea cineva, nu credeam. S-a petrecut o minune.
0: Minune, minune!
1: Vineri, dă-i tatălui tău o gură de rom ca să-și revină. Dă-i și albului niște rom. Uite, e prăbușit de oboseală. Vine o furtună groaznică pe mare. Vineri, trebuie să intrăm în casă, să ne adăpostim.
0: Furtuna bun. Furtuna întoarce mare piroga cu dușmani. Moare toți. Nu spune ce-a întâmplat pe insula lui Robinson.

0: se petrece întâmplător pe lumea asta. Numai Dumnezeu din ceruri le știe pe toate. Am trecut prin atâtea și atâtea aventuri. De aproape 28 de ani sunt pe insulă. Acum, salvarea mea, plecarea mea de pe insulă, mi se pare a fi posibilă. Da, plecarea. Plecarea să fie adevărata ta salvare, Robinson. Ești tembel. Viața pe insula asta e minunată. Spaniolul mi-a povestit cât de greu o duc cei 17 naufragiați ca și el. Sălbaticii din tribul lui Vineri se poartă bine, dar ei îndură oricum lipsuri crâncene. I-am dezvăluit planul meu. El, eu, Vineri și taicăsu ne ducem cu barca până la ei. Construim împreună o corabie, pe urmă navigăm spre Europa. Da, Robinson, dar ce-ar fi să vină ei pe insula ta?
1: Da, să vină ei.

0: Cred că tovarășii mei de nenorocire vor accepta bucuros să se mute pe insula dumitale, senior Robinson.
1: Da, dar dacă ei îmi vor răsplăti ospitalitatea prin trădare.
0: Senior Robinson.
1: Da. N-aș vrea să nimeresc în ghearele inchizitorilor voștri. Nu, nu, nu, nu, nu. Prefer să mă las mânca de sălbatici.
0: Te gândești prea departe, senior Robinson. Eu îți jur credință până în mormânt și garantez pentru cinstea tovarășilor mei. Nu-i voi aduce aici decât după ce vor depune legământ pe Sfânta Scriptură. Vor fi loiali față de dumneata, senior Robinson.
1: Bine, spaniolule. Dea Dumnezeu să fie așa.

0: spaniolule, a sosit ziua cea mare.
1: Să ne ajute Dumnezeu. Puntea e încărcată, avem de toate și apă din belșug.
0: Hei, dacă vă prindem noaptea pe ocean, e lună plină. O să vă puteți orienta. Hei, drum bun.
1: Drum bun?
0: Rămas bun.
1: Pe curând, amigos. Pe curând, senior Robinson.

0: neglija să țin în ordine calendarul meu improvizat și am pierdut șirul zilelor. Vineri, câte zile să fie de când au plecat? Mi se pare că întârzie nepermis de mult. Spaniolii ăștia nu prea se țin de cuvânt. Vineri? Vineri, unde ești?
1: Vin! Vin! Vin, ei vin! Robinson, gata, vin! Nu așteptam aici, vin aici!
0: Ai văzut tu, vineri? E sigur, nu te înșeli?
1: Tu, vineri, nu înșeli! Vineri are ochii buni, vine piroga pe mare, vine drept!
0: Da? Ura!
1: Ura!
0: Ura!
1: Ura! Ura!
0: Haide să-i întâmpinăm! Marea e aproape!
1: Vezi? Vineri vede cu ochii, fără ochian! Ei vin!
0: Stai! Stai, ciudat, nu vin din direcția din care ar fi trebuit. Vin dinspre sud. E o barcă, dar nu e piroga cunoscută. Iar la bord nu sunt prietenii așteptați.
1: Nu? Atunci ei dușmanii? Să ne apărăm.
0: Mai întâi ne ascundem și îi urmărim. Trebuie să ne dăm seama dacă sunt prieteni sau dușmani.
1: Robinson și nu vede vineri. Spune lui vineri.
0: E o corabie. O corabie engleză. Iar barca vine de pe corabie. Sunt compatrioți de-ai mei, vineri. Din Anglia. Nu se vede ce caută pe aici.
1: Caută? Caută, nu are voie, caută nimic. E insula lui Robinson.
0: Da, e insula mea. Ciudat, n-a fost nicio furtună zilele astea. Poate că nu au venit cu gânduri bune.
1: Dușmani, omorâm pe ei.
0: Așteaptă să vedem mai întâi ce vor. Ia uite, au acostat.
1: Văd tot. Oh, Robinson, tu spus oamenii albi nu mănâncă oameni. Ei mănâncă oameni la fel ca noi. A dus trei ca să mănânce.
0: Taci, vineri, spui prostii.
1: Nu prostii, nu. Vezi tu, vezi oamenii trei legați la picioare. Se roagă de viața lor.
0: Da. Cei trei par a fi prizonieri celorlalți. Nu, oricum nu or să-i mănânce. Poate or să-i ucidă. Vineri, hai, mergem să ne înarmăm.
1: Omorâm canibali.
0: Nu sunt canibali, vineri. Dar pot fi mult mai răi.

0: stai aici cu pușca la ochi. Eu am să mă furișez până la prizonierii care stau pe nisip. Haide, nu-i păzește nimeni. Probabil că tâlharii cu treieră pe insulă sau poate trag un pui de somn la umbră. Așa sunt marinarii, oameni neînfricați, nepăsători.
1: Ah, om albi, marinari.
0: Vineri, rămâi aici și mă duc numai eu să vorbesc cu albii. Nu vreau să-i speriem, înțelegi?
1: Nu, nu, nu, că vineri nu sperie nimeni. Vineri bun.
0: Ești bun, ești bun, dar rămâi aici. Stai cu pușca la ochi pregătit. Domnilor,
2: domnilor,
0: nu mă speriați. Sunt englez. Liniștiți-vă. Deși pare ciudat să dai de un englez în pustie. Nu, nu, să nu țipați. Stați, stați, nu încercați să fugiți. Stați, stați, liniștiți-vă. Sunt îmbrăcat ca o sperietoare, poate. Dar, domnilor, credeți-mă, am cele mai bune intenții. Liniștiți-vă. Mă numesc Robinson Crusoe.
3: Domnule Robinson...
0: Crusoe!
3: Robinson Crusoe.
0: Crusoe.
3: Nu-mi închipuiam că insula este locuită.
0: Totuși este. Vineri, hai de vino. Stai. El este vineri, slujitorul meu.
1: Eu? Vineri.
0: Să nu vă temeți de noi. Să nu vă temeți. Vrem să vă ajutăm.
3: Domnule, providența v-a adus.
0: Hai, da. Ce năpastă s-a bătut asupra dumneavoastră?
3: Domnule, oricine ați fi și orice ați face pe insula asta nenorocită, mai rău decât călăii noștri nu puteți fi. Povestea noastră e lungă. Eu sunt capitanul corăbiei ancorate în larg. O vedeți?
4: Da.
0: Da, da, sigur că da.
3: Echipajul meu s-a răsculat. A fost târnit de câțiva ticăloși.
0: Oh, da. E un act foarte aspru pedepsit în Anglia, din câte știu. Îi așteaptă spânzurătoarea.
3: Da, însă lor nu le pasă. Au pus stăpânire pe vas și vor să se apuce de piraterie.
0: Cum?
3: Jafurile pe mare sunt specialitatea câtorva dintre marinarii mei. Ei au convins și pe ceilalți. De voie, de nevoie. Ne-au luat comanda mai pe scurt. Unii au vrut să mă omoare, alții s-au opus.
0: Bandiții. Deci ei au abătut vasul în zona asta.
3: Ei? După cum v-am spus, eu sunt nefericitul capitan. Dumnealui este secundul vasului,
0: da.
3: Iar dânsul este unul dintre pasageri.
0: Da, da, este.
3: Sunt prietenii mei și mi-au luat apărarea fără să se teamă pentru viața lor.
0: Pe corabie nu mai există și alți marinari cinstiți?
3: Ce să zic? Eu îmi cunosc bine oamenii. Mulți dintre ei n-ar fi acceptat în ruptul capului să devină pirați. Sărmani, n-au avut încotro.
0: Și cum ați ajuns pe insula mea?
3: Răsculații ne-au adus aici ca să scape de noi. Știau că e o insulă pustie și vor să ne părăsească aici ca să murim de foame.
0: Iertați-mă, dar înainte de orice, stați să vă dezlegăm ca să părăsim locul și să ne ascundem de tâlhari. Vineri, hai, pune mâna și dezleagă-i de albi.
3: Da.

0: Unde se află acum tâlharii?
1: Da, destul de aproape de locul unde ne-ați găsit, sub copacii din crâng.
0: Aha.
1: Au băut rom pendesate și sfărăi de mama focului, trântiți pe unde dă domnul.
0: Da.
1: Așa fac de obicei.
0: Da.
1: Așteaptă fluxul ca să plece. După cum v-am spus, vor să ne lase aici.
0: Perfect. Ne vom răfui foarte ușor cu ei. Luăm fiecare câte o armă încărcată, îi căutăm, ne furișăm în preajma celor adormiți și tragem din cele cinci puști deodată. Cine o fi să moară, va muri. Cine nu, se va preda și ne va cere cruțare.
1: Să facem atâta vărsare de sânge? Nu e păcat?
0: Domnule capitan, traiul meu pe insulă m-a învățat să fiu dur. Dar ei, tâlharii, ar avea mai multă milă de noi?
1: Poate că da, poate că nu. Vreau să vă spun că numai doi dintre răzvrătiții care ne-au adus aici sunt ticăloși în adevăratul sens al cuvântului. Criminal de joasă speță. Dacă scapă aceștia doi, totul e pierdut.
0: Atunci să-i căutăm întâi pe ei și să-i ucidem.

0: Benson, ce mai îndemnai să ucidă, dar tu n-ai tras niciun foc de armă. Capitanul englez l-a omorât pe unul dintre criminali, vineri l-a împușcat pe celălalt. Ce să fac? Niciun foc de armă, Robinson. Cei 8 rebeli rămași s-au predat de bunăvoie. N-am făcut decât să-i leg și să-i închid în peșteră. Robinson, capitanul te crede țicnit. I-am povestit aventurile mele de pe insulă. I-am arătat instalațiile născocite de-a lungul anilor de singurătate. Depozitele cu grâne și struguri stafidiți. Nu știu, mă simt atât de ciudat. Oamenii ăștia mă ascultau de parcă le spuneam baza conii. Dar totuși este vorba despre viața mea. Despre mine. Despre mine. Cine ești tu? Robinson Crusoe. Trăiesc de 28 de ani pe insulă. Sunt monarhul ei. Eu sunt guvernatorul. Eu supusul. Bine, dacă nu-l punem la socoteală și pe credinciosul meu vineri. Eu sunt guvernatorul. Eu supusul.
1: Aici erai, comandante Robinson. Mi s-a părut că vorbeai cu cineva.
0: Nu. Mă sfătuiam cu mine însumi.
1: Te sfătuiai cu...
0: Da, e un vechi obicei, nu?
1: Să știi că pirații de pe vas și-au pierdut răbdarea.
0: Da.
1: Pe vas mai sunt 25 de descreierați. Îi cunosc, vor trimite încă o barcă la țară.
0: Ia să mă uit cu oceanul până nu se înserează de tot. Da, uite, îi văd. Chiar au coborât o barcă la apă. Se urcă în ea vreo 10 oameni. Vâslesc chiar în direcția noastră.
1: Vor acosta exact aici. Nu știu ce va ieși din toată nebunia asta.
0: Liniștește-te, capitane, nu ești singur. Ce te-ai fi făcut dacă nimereai între canibali sau pe o insulă pustie?
1: Nici nu vreau să-mi imaginez. Trebuie neapărat să punem cumva stăpânire pe vasul meu.
0: Da, încă nu știu cum. Dar te asigur, corabia va fi a noastră. Trebuie să fie a noastră.

0: Fiți cu toții atenți la mine. Descărații vor debarca în scurt timp. Vor începe să-i caute pe cei care v-au adus aici. Au totul de câștigat sau totul de pierdut. Sunt înarmați, nu au nimic sfânt, dar trebuie să-i învingem prin viclenie.
1: Orice, numai să nu ne vină ei de hac.

0: Ne răspândim toți bine înarmați în interiorul insulei și din ascunzișuri îi ademenim, îi strigăm, le cerem ajutor, răcnim din toți rărunchii. Vor crede că sunt vocile tovarășilor lor de blestemății. Noi avem avantajul surprizei. Ei se vor despărți, se vor rătăci, iar noi îi vom omorâ.
1: Domnule Robinson.
0: Da, da, da, capitan. Sau îi vom lua prizonieri după casă.

0: Domnule Robinson Crusoe, a fost mai ușor decât m-am închipuit.
1: Stăpâne Robinson!
2: Da, bine.
1: Robinson, predați toți! Vine legat la ei!
2: Foarte bine!
0: De-abia și mai târau picioarele de oboseală. Am reușit!
2: Da.
0: Vineri e un băiat de toată isprava. Agil, isteț, curajos.
2: Da, este.
0: El a făcut aproape totul. Noi am dat mai mult din gură. Vreo doi sunt răniți la o mână, unul la un picior. I-am convins pe toți să se predea.
1: Capitan a amenințat pe ei cu tine, Robinson.
2: Cu mine?
1: Dar spus că tu, comandant, guvernator de insula, spus că ai oameni mulți. Că tu omori la ei cu spânzurat.
2: Ei, vineri, și ce? Nu e adevărat? Nu sunt eu stăpânul insulei?
1: Da, Robinson. Robinson, stăpân la insulă, la vineri, la capitan, la toți care vin aici. Tot sub puterea ta.
2: Așa este, vineri. Unde sunt acum prizonierii?
1: Închiși, legați, puși la peștera.
2: Bun. Bine că nu m-au văzut cât de jalnic arăt, cu hainele încropite de mine din blană de capră.
0: Nu are nicio importanță cum arăți, comandante. Corabia este ca și mâinile noastre. Vei avea tot timpul să te ferchezuiești când vom porni spre casă.
2: Da.

0: Viața mea. Robinson, unde este la urma urmei casa ta? Cine ești tu cu adevărat, Robinson?
1: Îmi vin în minte primele clipe pe insula pustie. Doamne, ajută-mă, m-am rugat în deznădejdea mea de atunci.
0: Nu ți-ai ascultat părinții când te-au sfătuit să nu pleci pe mare?
1: Nu, nu i-am ascultat. Știu că nu sunt prea bun în fața lui Dumnezeu, dar El, Dumnezeu, a fost generos cu mine. Suntem în 19 decembrie 1687. Am petrecut aici 28 de ani, 2 luni și 19 zile. Vasul englez a revenit sub comanda capitanului său de drept. Plec, plec de pe insulă chiar azi. Vineri vine cu mine, nu vrea să se întoarcă la tribul lui, măcina de războaie. Oricum, despre tatălui și spanioli, nu cred să mai aflăm ceva vreodată. Mă întorc în sfârșit în Anglia mea natală, la York.
0: Robinson, pleci așa, cu inima ușoară? Nu prea te repezi vesel pe punte lângă compatrioții tăi.
1: Rațiunea îmi spune că trebuie să plec.
0: Dar inima, Robinson, ce-ți spune inima?
1: Inima îmi spune că voi pleca. Voi pleca pentru a mă întoarce.
0: Voi pleca pentru a mă întoarce.
2: Ați ascultat Viața și aventurile lui Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Traducerea și adaptarea radiofonică Sanda și Vasile Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Robinson, Dan Condurache. Vineri, Dan Tudor. Capitanul englez, Stelian Stancu. Spaniolul, Pavel Bartoș. Asistența tehnică, Bogdan Golovei. Regia de studio, Mirica Crăinicianu. Regia muzicală, Daniela Nicolae. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Redactor și producător, Sanda Socoliuc. Regia artistică, Atila Vizauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, decembrie 2007.
3: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Împărate prealuminate, toată lumea zice că ești om drept. Te rog să-mi faci și mie dreptate. Mult ai așteptat, mai așteaptă, rogu-te, încă puțin și vei vedea cu ochii adevărul.
1: Primi, împăratul, a mai aștepta până ce o să se întoarcă Grăucean. Acesta se pune iarăși în căruța lui cu cai cu tot de fier și într-un suflet merse până ce ajunse la stana de piatră, acolo unde necuratul îi scoase cuiul de la căruță.
0: Ființă netrepnică și păgubitoare omenirii, dă-mi paloșul ce mi-ai furat, căci de unde nu, praful se alege de tine.
1: Piatra, nici că se clinti din loc măcar. Atunci și Grăuceanul se tete de trei ori peste cap, se făcu un buzdugan cu totul și cu totul de oțel și unde începu nenea lovind stana de piatră, de se cutremura pământul. De câte ori da, de atâtea ori cădea câte o zburătură de piatră și lovi ce lovi până ce-i sfărmă vârful. Apoi deodată începu stana de piatră tremura și-a cere iertăciune, iar buzduganul de ce da de aia și dețea loviturile și dete și dete până ce-o făcu pulbere. Când nu mai fu în picioare nimic din stana de piatră, căută prin pulberea ce mai rămăsese și își găsi Grăuceanul paloșul ce-i furase satana. Îl luă și fără nicio clipă de odihnă veni și se înfățișă iarăși la împăratul.
0: Sunt gata, sunt gata, mărite împărate, stărător cui ce poate Grăuceanul să vină acel sfetnic nerușinat care a voit să te amăgească spre a ne înțelege la cuvinte.
1: Împăratul îl chemă. Acesta, dacă veni și văzu pe Grăuceanul cu sprânceana încruntată, începu să tremure și-și ceru iertăciune, spunând cum căzuse în mâinile lui paloșul Grăuceanul. După rugăciunea lui Grăuceanul, dobândi iertare și de la împăratul, dar acesta-i porunci să piară din împărăția lui. Apoi, după ce scoase pe fratele Grăuceanului de la închisoare și se făcu, ce credeți, domnile voastre, o nuntă de alea împărăteștile, și se încinse niște veselii care ținură 3 săptămâni, apoi și eu am fost la nuntă și apoi am încălecat pe o seară și vă povesti dumneavoastră așa.

0: împărat și o împărăteasă. În căsătoria lor au trăit ca frații și numai o fată au făcut. Ca și maică-sa, această fată, din naștere, era cu o stea în frunte. Murind, împărăteasa a lăsat la ceasul morții ei cu jurământ ca împăratul, soțul ei, să nu văduvească, ci să ia de soție pe aceea la care se va potrivi condurul ei. Împăratul o iubea nevoie mare și nici în ruptul capului nu voia să se însoare de a doua oară. Un an întreg întreguleț o plânse după mormântarea ei. Ei, sfatul împărăției, știind hotărârea împărătesei, lăsată cu grai, se tot ținea de împărat ca să se însoare, și mai multe nu. El se tot împotrivea cu fel de fel de cuvinte. Ei, dacă văzu că scăpare nu este, se lăsă și el după sfatul mai marilor împărăției. Dete condurul răposatei împărătese și doi trimiși ai sfatului împărătesc, răzbătut țări și cetăți, căutând la cine s-ar potrivi condurul. Ei nu trecu mult și se întoarseră precum se duseseră, fără nici o ispravă. Pasă-mi-te, condurul, nu se potrivi la nicio fată de împărat, la nicio cucoană, la nicio jupâneasă, la nicio țărancă, ba chiar la nicio roabă. Împăratul nu mai putea de bucurie de această întâmplare. Condurul sta da pururea pe masă în cămara împăratului. Oricine voia să-l încerce, avea toată voia. Într-una din zile, când împăratul ținea sfat cu boierii cei mari pentru trebile împărăției, ia că și fisa, că vine și se joacă și se zbenguie pe acolo prin cămară. Trecând pe lângă masă și văzând condurul, îl ia și-l încalță. Când, ce să vedeți dumneavoastră, cinstiți boieri, parcă fusese de acolo. Începu a alerga după jucării ca un copil ce era și, iacă, ea luase condurul fără să știe al cui este și pentru ce stă pe masă. Când văzură boierii una ca asta, rămaseră înmărmuriți de uimire. Ce să facă ei? Hotărârea împărătesei era clară. Să nu văduvească împăratul după moartea ei, ci să ia pe aceea la care se va potrivi condurul ei. Să lase pe împăratul să văduvească pentru că nu s-a potrivit condurul la nicio muiere, călca jurământul împărătesei de la ceasul morții sale. Să silească pe împărat să ia de soție pe fiisa. Se temea de Dumnezeu. Ce să facă, dar? Ei, după multe chipzuiri, sfatul împărăției găsi cu cale că împăratul n-ar păcătui de a lua de soție pe fiisa, fiindcă așa lăsase cu suflet împărăteasa și pentru că Dumnezeu chiar o rânduise așa. Deoarece la nimeni de pe lume nu se potrivise condurul răposatei. Numai decât mai marii țării ziseră fetei să se gătească de nuntă. Acu, altă nevoie. Nici fata nu voia să ia pe taică-s-o de soț. Ea zise...
1: Unde ați mai auzit, boier dumneavoastră, bat jocură ca aceasta, să ia tatăl de soție pe fiesa?
2: Ei, dar nu te supăra, domniță, și nu fi așa țansoșă.
1: Cum?
2: Are să curgă multă apă pe gârlă până să ajunge a cunoaște tainele împărăției ca noi. Și apoi răposata maică împărăției tale, cea atât de vestită în lume de cuminte, a lăsat cu sufletul ca împăratul, tatăl tău, să nu văduvească, ci să se însoare cu acea la care se va potrivi pe picior condurul ei.
1: Mai căutați, căutați, căutați și găsiți pe vreuna la care să se potrivească condurul mamei pe piciorul ei.
2: Ei, domniță, domniță, am răzbătut împărății și cetăți, târguri și cătune. Am încercat și la bun și la rău, la tinere și la bătrâne, la femei de neam și la cele mai proaste, până la roabe. Și la nimeni nu s-a potrivit. Dumnezeu ne-a arătat pe aceea pe care împăratul nostru trebuie să o ia de soție.
0: Văzând fata că n-are încotro, cerut timp de 3 zile în care să se gândească și apoi să dea răspunsul. Și trecând în cămara ei, se puse pe un plâns de să te ferească Dumnezeu. Vărsa niște lacrimi cât pumnul și suspina de să îi se spargă pieptul. Plânse ce plânse, dar văzu că de la plâns nu câștigă nimic. Se duse deci la dădacă sa și îi spuse cele întâmplate, cerându-i sfat. Dădaca, după ce se gândi și se răzgândi, îi zise să ceară a îi se face 3 rânduri de haine. Unul de aur, altul de mărgăritar și al treilea de diamante. Și să spuie că după aceea se va găti. Cererea ei se îndeplini tocmai pe tocmai. În vremea aceasta, dădaca îi pregăti toate cele trebuincioase spre fugă. Când i-a aduse hainele, îi mai zise odată să se gătească de nuntă. Fata răspunse că este gata. Boierii rămaseră mulțumiți, auzind răspunsul fetei. Ei crezură că, în cele din urmă, ea a cunoscut că trebuie să se supună sfatului împărăției. Seara îi aduse și dădaca cele spre fugă. Își băgă hainele cele frumoase, cele căpătase în desalci, se îmbrăcă cu o piele de măgar pe care i-o adusese dădaca și fuge. Hei, ascultați, boieri, cuvântul din poveste, că de aici înainte mai frumos îmi este. Fugind fata împăratului de la curtea tătâne-s-o, apucă pe căi dosnice, pe cărări neumblate de picior de om. Ea se feri să nu o vază nimeni și fugi și fugi până ce ieși din împărăția lui tătâne-s-o. Trecând hotarul, îi mai veni nițică inima. Unde până aici umbla cu moartea în sân, acum se mai liniști o lecuță. Merse ce merse și ajungând la curtea împăratului locului aceluia, se puse la poartă cu chip umilit și smerit. Iar dacă ieși bucătăreasa și o văzu, îi se făcu milă de dânsa și, înduplecându-se de rugăciunile ei, o primi înăuntru. Spuse și împărătesei că o fată sărmană și nenorocită a năzuit la curtea împărătească și o roagă să o primească să fie găinăreasa curții. Împărăteasa se înduioși când auzi că o sărmană nevoiașă cere adăpost de la dânsa și porunci ca să o puie îngrijitoare de găini. Dar ea, bucătăreasa, să răspundă de dânsa. Fiind sub ascultarea bucătăresei, fata de împărat se silea în toate chipurile să fie pe plac. Unde să se adune ea cu celelalte sluși din curte? Unde să scoată ea un cuvințel de pâră sau de zâzanie? Unde să calce ea cuvântul bucătăresei și să se amestece în certurile și bicisniciile celorlalți? Ferită Dumnezeu! Ea se îngrija de păsările din curtea împărătesei ca de ale dânse. După ce deschidea cotețele și le da de mâncare, apoi le cuibărea, punea cloștile și vedea de pui mai cu milă decât cloștile. Mâncarea și apa mai cu seamă nu le lipsea niciodată. Iar dacă își isprăvea treaba cu găinele, tânea pe lângă bucătăreasă și da și ei ajutor. Toți slujbașii curții o luau în nume de bine, văzându-i vrednicia, și toți aveau milă de ea. Se dusese vestea până la împărăteasă de hărnicia și de curățenia de inimă a găinăresei. Împărăteasa ceru să-i se înfățișeze ca să o vază și dânsa. Smerenia, nevinovăția și sfiala ce băga de seamă împărăteasa la găinăreasă îi plăcu. Ea poruncii bucătăresei să o ia mai de aproape, spre a nu cădea în gurile bârfitorilor. Nu trecu mult și împăratul cu împărăteasa și cu fiul lor fură poftiți la nuntă la un alt împărat. Se dusese. În ziua aceea se ceru și găinăreasa de la bucătăreasă cu rugăciunea să o lase să se ducă și ea prin cetate, să mai răsufle puțin tel. Bucătăreasa îi dete voie. Găinăreasa se îmbrăcă cu hainele de aur și zicând:
1: lumină înainte, întuneric înapoi, nimeni să nu mă vază ce voi face.
0: Se duse ca vântul și, ajungând la nuntă, se prinse în horă tocmai lângă fiul împăratului. Acesta, cum o văzu, îi căzu tronc. Se îndrăgosti după dânsa, vai de lume. El o întrebă a cui fată este și de unde. Ea îi spuse altele, iar el, tot vorbind cu dânsa, îi lua un inel și nu mai voi să îl dea. În fund de seară, ea, cu grijă, iară zise vorbele ce zisese la venire și pieri ca o nălucă din mijlocul păi. Bucătăreasa o certă că prea zăbovise. Ea își ceru iertare și făgădui că altădată nu va mai face așa. Fiul împăratului nu mai putea de inimă rea că-i scăpase așa bucățică bună. După nițel timp, acest împărat fu iarăși poftit la o nuntă de împărat. Fiul împăratului se duse și el cu taică-sa și cu maică-sa. Găinăreasa se ceru și ea de la bucătăreasă și, căpătând voie, se duse ca și întâi, îmbrăcându-se în hainele cu mărgăritare. Se prinse în horă, iarăși lângă fiul împărat.

0: trecută, i-a pierit. Să se prăpădească fiul împăratului de părere de rău o pierduse. Nu-l mai încăpea locul, o căuta prin toate părțile, dar ia-o de unde lui. Se întoarse dară cu inima zdrobită. Un fel de lâncezeală îl cuprinse. Găinăreasa, îndată ce se întoarse acasă, iute, iute, se îmbrăcă iarăși cu pielea ei de măgar și căuta de găin cu voie bună și tot cântând. Mai trecu ce mai trecu și iarăși fu chemat împăratul la o nuntă a altui împărat. El se duse iarăși cu fiul său. Se ceru și găinăreasa în ziua aceea, dar bucătăreasa nu mai voia să-i dea drumul. Abia, abia, după multe rugăciuni și cu făgăduința de a nu se mai cere niciodată, se înduplecă bucătăreasa a-i da voie. Ei, se îmbrăcă deci în hainele sale cele cu diamante și zicând vorbele cele ce o ascundeau de la ochii oamenilor, ea se duse și se prinse în horă iarăși lângă fiul împărat. Acesta, cum a văzut, îi veni inima la loc, fiindcă fata cam întârziase. Fiul împăratului juca ce juca și tot se uita la dânsa, parcă o tot pierdea din ochi. Și, în adevăr, avea și ce vedea. Așa de bine îi ședea gătită, de părea că este o zână. Sclipeau diamantele pe dânsa, deluau ochii celor ce se uitau la ea. Fiul împăratului era mândru, nevoie mare, fiindcă zâna numai cu dânsul juca cât ținu hora. Și unde se rotea pe lângă dânsa și se îngânfa ca un curcan. Iar când fu a da în seară, găinăreasa pieri iarăși ca o nălucă. Când văzu fiul împăratului că zâna lipsește, atât îi fu. Căzu la grea boală. Pasămite prinsese lipici, se aduseseră toți vraci, toate babele și toți cititorii de stele. Rămăseseră însă rușinați, căci nu avură ce face. Atunci fiul împăratului spuse măsii că până n-or găsi pe fata la care se va potrivi inelul ce-i dete el, nu se va face bine. Maică-sa rugă pe împăratul să asculte rugăciunea fiului lor, iar împăratul porunci să umble niște boieri din casă în casă, să încerce inelul și la ce fată ori muiere se va potrivi, să o aducă cu cinste la curtea împărătească. Umblară boierii și răzbătură toate colțulețele și ca să se potrivească inelul la cineva, ba! Se întoarseră deci cum s-au fost dus. Să se dea fiul împăratului de ceasul morții de ciudă când auzi una ca asta. În cele mai de pe urmă, porunci să se cerceteze și prin curtea împărătească. Chemă de față pe toate muierile, slujnicile și roabele. Toate se grăbiră a veni. Încercă inelul și la niciuna nu se potrivi. Pasămite pe găinăreasă, o uitaseră toți cu totul. Bucătăreasa își aduse aminte și spuse împărătesei de dânsa.
1: Păi, să vie, să vie și ea, să vie și ea,
0: răspunse împărăteasa. O aduseră cu nepusă masă, căci ei nu-i prea era voia să se dea la iveală îmbrăcată în pielea de măgar. Dar cine o asculta? Cum o văzură slugile, se umflară de râs. Ea, cu capul plecat și plină de rușine, veni și cu sfială se apropie. Cum îi puse inelul, parcă fu de acolo. Și de unde să nu fie așa?

Cum auzi fiul împăratului că s-a potrivit inelul, odată răsări ca din somn. Poruncide o aduse în fața împăratului. Acestuia nu prea îi venea a crede că fiul său să fi căzut la boală pentru o așa netrebnică și cât pe aci să-i oropsească. Fiul împăratului și muma sa căzură cu rugăciune la găinăreasă ca să se facă cum era la nuntă. După mai multe tăgăduiri, se înduplecă și, ducându-se în cocioaba ei, se îmbrăcă și apoi veni sus îmbrăcată și frumoasă ca o zână. Împăratul blăjdi ochii la dânsa și rămase mult timp uimit de frumusețea ei. Văzu și el acum că bună bucățică își alesese fiul. Atunci împăratul își scoase stema din cap și o puse în capul fiului său. Tot așa a făcut și împărăteasa, puind stema sa în capul găinăresei. He, fiul împăratului odată sări din pat. Pare că nu mai fusese bolnav de când lume. Atunci găinăreasa, după stăruința tuturor, își spuse toată istoria. Nunta se hotărâ și împăratul, tatăl găinăresei, fu și el poftit. Acesta, când văzu pe fiii sa la cununie, rămase ca trăsnit de Dumnezeu. El o credea pierită, socotind că-și făcuse seama singură. Apoi se înveseliră veselie împărătească și trăiră cât trăiește lumea, bucurându-se în pace de toate fericirile pământești. Apoi încălecai pe oșa și v-am spus povestea așa.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Lungul drum al zilei către noapte. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Eugene O'Neill. Traducere de Dorin Dron.

0: Miss James, poate că e și ziua asta senină de august.
1: Să profităm cât putem de soare, Mary, în orașul ăsta al nostru, mai mult bântuit de ceața oceanului decât de razele soarelui. O zi de vară e un dar al cerului.
0: Poate și pentru că suntem la oaltă întreaga familie. Oh! E așa de bine când sunt și Jamie și Edmund acasă. Dar de ce au rămas în sufragerie? Oh, oh, și Kathleen, ce mai fi așteptând să nu strângă masa?
1: Poate pentru că nu vor să-i aud eu. Pariez că iar pun ceva la cale ca să-l scoate din răbdări pe bătrânul lor tată.
0: James, ar trebui să-l iei din scurt pe Edmund că nu mănâncă destul. Nu s-a atins aproape de nimic, a băut doar cafeaua,
1: da.
0: Și știi că are nevoie să mănânce ca să se refacă. Eu îi spun mereu, dar el mă răspunde tot timpul că nu e foame,
1: da.
0: Bineînțeles, nimic nu taie pofta de mâncare ca o răceală din asta urâtă de vară.
1: Sigur, sigur, Mary, foarte firesc. Așa că n-ar trebui să-ți faci griji.
0: Nu, nici nu fac griji. Știu că dacă o să se îngrijească, în câteva zile se restabilește complet.
1: Dar nu uita, trebuie să ai grijă și de sănătatea ta, Mary.
0: Dar nu mă pierd deloc cu firea. Nici nu văd de ce m-aș pierde. Ce te face să crezi asta?
1: Nimic. Doar că zilele trecute erai puțin cam surexcitată.
0: Eu?
1: Da.
0: Surexcitată? Prostii, dragul meu. Închipuiri de ale tale. Zău, James, n-ar trebui să stai tot timpul cu ochii pe mine? Cum să spun asta, mă stânjenește.
1: Lasă, lasă, Mary. Asta e închipuirea ta. Dacă eu sunt cu ochii pe tine, este numai ca să admir ce femeie frumoasă și plinuță te-ai făcut. Nu pot să-ți spun, iubita mea, ce fericit sunt acum când ești iar cu noi și te văd așa ca altă dată, cum erai tu de obicei. Și acum încearcă să te menții așa, Mary.
0: Sigur, dragul meu. Din cauza sirenelea pentru ceață din port care a urlat toată noaptea îngrozitor până în zor, n-am putut închide ochii.
1: Da, da. Da, parcă era o balenă rănită. Nici eu n-am putut dormi.
0: Adevărat. Da, ce curioasă insomnie ai avut tu. Sfărăia atât de tare că nu mai știam care e sirena. Nici 10 sirene la un loc n-ar fi putut să te turbure. Parcă n-aveai nervi în tine, niciodată n-ai avut nervi. Dar ce-ar fi avut de râd așa?
1: Râd de mine. Râd de mine, pariez. Întotdeauna au ce au cu babacul.
0: Ai, ce contează de ce râd. E o mare ușurare să-l aud pe Edmund râzând. În ultimul timp a fost mereu abătut.
1: Tot vreo glumă de-a lui Jenny. Un rămășag. Asta nu știe altceva decât să-și bată joc de alții.
0: Lasă, dragă, nu te mai lega acum de betul Jamie. Până la urmă ai să vezi, îi vine mintea la cap.
1: Atunci ar fi bine să-i vină mai repede. Are aproape 34 de ani.
0: Jamie! Edmund!
2: Da, mamă! Da?
0: Lăsați-o pe Kathleen să strângă masa! Hai, veniți aici!
2: Hai! Hai, Jamie!
1: Da. Orice ar face, tu îi găsești scuze.
2: Uite, mama, mama.
3: Vorbea ceva? V-am întrerupt?
0: Da. Îl tachinam pe tatăl vostru în legătură cu sfărăitul. Te las să te ia în primire, băieții, James. Cred că te-au auzit și ei.
3: Da.
0: De ce mă privești așa, Jimmy? Mi s-a desfăcut părul. Nu mai sunt în stare să mă pieptăn așa cum trebuie. Nu mai văd bine. Și niciodată nu-mi găsesc ochelarii.
3: Ești foarte bine pieptănată, mamă.
0: Da?
3: Da, mă gândeam numai cât de bine arăți.
4: Serios, mama, arăți splendid. În ce privește sfăritul, tatei, e perfectă dreptate. Vai de mine, ce hurui, ce...
1: Dacă l-am auzit și eu. E Maurul! Îi cunosc trâmbița!
5: Dacă știi că asta îți aduce aminte de Shakespeare și nu de buletinele asupra curselor de cai, a sfărăit toată viața.
0: Hai, James! Da. Nu mai fi așa supărăcios!
3: Hai să o lăsăm baltă.
1: Adevărat, să o lăsăm baltă. Să lăsăm baltă totul și să nu luăm nimic în serios. Cred și eu. Îți convine să gândești așa că n-ai nicio ambiție în viață în afară de aceea de a...
0: James, liniștește-te. Te-ai trezit prost dispus de dimineață. Dar de ce râdeați ca niște maimuțoi când ați intrat? Ce v-a mai dat prin cap?
1: Haide, să auzim, băieți. I-am spus mamei voastre că pun gâtul că vorbeați ceva pe socoteala mea. Dar nu-i nimic, m-am obișnuit.
3: Nu te mai uita așa la mine, povestea aia puștului.
4: Am vrut să-ți spun încă de seară, tată, dar am uitat. Ieri când am ieșit să mă plimb puțin, am intrat în localul lui Thompson.
0: Tu n-ar trebui să mai vei acum, Edmund.
4: Și închipuieți, Peste cine crezi că dau acolo cu pălăria aia ca o plăcintă pe capul lui?
6: Shaughnessy, arendașul tău de la fermă.
0: Omul ăla îngrozitor. E un tip nostru totuși. Da.
1: Când e stăpânul lui, nu mai e așa de nostim. De ce s-a mai plâns? Nu cumva o fi vrând să plătească o arendă și mai mică decât o plătește?
4: Nu, tată, nu. Nu mi s-a plâns de nimic, ba din potrivă. Era atât de vesel încât și-a plătit singur ce-a băut. Așa ceva nu i s-a mai întâmplat. Era încântat, fiindcă tocmai avusese o discuție cu prietenul tău, milionarul de la Standard Oil, Harker, și Shaughnessy a ieșit victorios.
1: Asta mai trebuia.
7: Pot să jur că acum, dacă o să-l întâlnești pe Harker la club și o să te pleci până la pământ, ca de obicei, cu toată smerenia, se va face că nu te vede.
4: Da, sigur, sigur. Și Harker, nu o să te mai consideră un domn bine pentru că arendașul tău nu se ploconește în fața unei din regii Americii.
0: Hai, povestește mai departe, Edmund.
4: E bine, tate, știi că Shaughnessy al nostru crește porci.
1: Da.
4: Se pare că gardul ăla care ne desparte s-a rupt și porcii lui Shaughnessy au intrat, s-au bălăcit dincolo, neleșteu milionarului.
0: Doamne!
1: Canalia aia bătrână e în stare, îi se potrivește.
4: Și Harker a venit în persoană să-i ceară socoteala lui Shaughnessy. Făcea mai bine dacă nu venea, că Shaughnessy trăsese bine la măsea înainte și l-aștepta la gard să-l blagoslovească. Mi-a spus că Harker nici n-a putut să deschidă gura, pentru că Shaughnessy a început să zbiere că el nu e un sclav și că Standard Oil nu-l poate călca în picioare cu toți banii lor furați de la săraci. Și apoi l-a venit pe Harker că el a dat ordin vătafului să rupă gardul ca să atragă porcii, nereșteul lui se omoare. Bietii porci, urla Shaughnessy, au murit de frig, au căpătat pneumonie. Și alții, după ce au băut din apa aia otrăvită, au murit de holeră. L-a venit pe Harker că a angajat un avocat să-l dea judecată pentru despăgubire.
1: Acum o să am o mulțime de necazuri. Sper că i-ai spus că ar fi nebun de legat dacă...
4: Nu. I-am spus că ar fi fost mult mai bine să-i fi atras atenția lui Harker că ar trebui să salute mirosul de porci din apa lui înghețată, pentru că este elit mirosul milionar de la Standard Oil.
1: Ce-i de râs? Nu văd nimic amuzant. Halal de așa fiu, n-am ce zice. Dumnealui dă apă la moară unui potlogar din pricina căruia eu o să mă aleg un proces.
0: Lasă, James, nu-ți mai pierde firea.
1: Iar tu, Jamie, ești mai rău decât el pentru că îl încurajezi.
4: Tată, dacă începi iar cu chestia asta, atunci eu v-am părăsit. Și așa mi-am lăsat cartea sus. Of, tată, dacă te-ai auzi cum vorbești, cred că ți-ar face rău.
0: James, nu te mai certa cu el. Și că nu se simte bine. Să răcești în tuiu, veri, cine n-ar fi nervos? Cine?
8: Măcar de-ar fi o simplă răceală. Băiatul e roz de boală.
0: De ce vorbești așa, Jamie? E doar o simplă răceală, oricine își poate da seama de asta. Numai tu scornești întotdeauna câte și mai câte.
1: Jamie nu vrea să spună decât că Edmund ar mai putea să aibă și altă complicație care să-i înrăutățească răceala.
8: Da, exact, mama, asta vrem să spun.
1: Doctorul Hardy crede că nu e exclus să fie vorba de un ușor atac de febră malarică.
8: Da, exact.
1: Pe care a luat-o când a fost la tropice. Dacă e așa, atunci se va vindica repede cu chinina.
0: Doctorul Hardy! O iotă nu cred din ce spune el, chiar dacă s-ar juda pe mine, Evanghelii. Știu eu câte parale fac medicii. Totul la fel! Folosesc orice mijloace, numai să te facă să vii la ei. Ce este? Ce vă uitați așa la mine? Aha! Părul meu?
1: No, ești pieptănată fără cusuri, Mary. Te plângi că nu vezi bine și că ai părul despletit numai ca să ți se facă complimente. Nu-i așa, Jimmy?
8: Da, desigur, mamă. Pe noi nu ne păcălești.
0: Totuși să știți că altă dată părul meu era foarte frumos. Nu-i așa, James?
1: Cel mai frumos păr din lume.
0: Avea o culoare ca rama și era așa de lung că mi-ajungea până la genunchi. Și tu ar trebui să-ți aduci aminte, Jamie. Ar trebui să-ți aduci aminte, da. Primele fire albe le-am descoperit când s-a născut Edmund. De atunci am început să încărunțesc.
1: Firele albe te-au făcut și mai frumoasă.
0: Îl auzi pe tatăl tău, Jamie?
8: Da.
0: După 35 de ani de căsătorie. Nu degeaba ești un mare actor, nu-i așa?
8: Da.
0: Să vorbesc cu bucătărea asta ce să gătească la prânz și ce să cumperi, James?
1: Da, Mary.
0: Te rog, nu lua pe Edmund să lucreze cu tine în grădină. Nu că n-ar avea destulă putere, dar ar transpira și s-ar putea să răcească și mai tare.
1: Da. Mare încurcă lume, Jamie. Unde se mintea? Singurul lucru pe care trebuia să le eviți era să spui ceva ce ar putea să o amărească și mai mult în legătură cu Edmund.
8: Bine, cum crezi.
7: Dar după mine asta este o greșeală, să o lași pe mama să se amăgească singură. Are să-i facă și mai rău când o să-și dea seama. Și apoi, nu vezi și tu, chestia asta cu greșeala nu e decât un pretext ca să se înșele pe ea însăși. Știe ea mai bine.
5: Știe mai bine ce? Nimeni nu știe încă nimic.
7: Ei bine, eu știu.
5: E, ce știi?
7: Am fost luni cu Edmond la doctorul Hardy, când a născocit toată chestia aia cu malaria. Ne ducea de nas, nici el nu crede. Și tu știi asta la fel de bine ca mine. Când ai fost ieri în oraș, n-ai vorbit cu el?
5: Încă n-a putut să-mi spună nimic sigur. O să-mi telefoneze azi, mai înainte ca Edmond să se ducă la el.
7: E frică să nu fie tuberculoză, nu-i așa, tată?
5: Spune că s-ar putea.
7: E tu, băiat. Ce nenorocire. Asta nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă imediat după ce s-a îmbolnăvit l-ai fi trimis la un doctor ca lumea.
5: De ce? Hardy nu e bun? De când am venit aici a fost întotdeauna medicul nostru.
7: E bun pe dracu! E considerat de categoria a treia, până și aici, în orășelul ăsta de provincie. Nu e altceva decât un

0: lui ipotecar.
1: Pentru că tu, în loc să achiți ipotecile, continui să cumperi.
0: Dacă Edmund ar fi fost un hectar din terenul alea păduchioasă la care ții, te-ai fi dat în vânt după el.
2: Da, minți! Și ironiile tale împotriva doctorului Hardy sunt pur și simplu minciuni. El nu-și dă aere și nu se plimbă cu mașini luxoase. Astea sunt lucrurile pe care ceilalți doctori, care îți iau numai 5 dolari ca să-ți vadă limba, da, te pun să le plătești, da, nu priceperea lor.
0: Sunt eu prost că vreau să te conving. Degeaba vrei să îndrepți un lucru care e născut strâmb.
2: Da, e degeaba. M-ai făcut să o înțeleg de prea multe ori și atât e bine că acum am pierdut orice speranță să te mai schimbi. Și tu ai curajul să-mi spui mie ce trebuie să fac.
0: Da.
2: N-ai știut niciodată ce valoare are banul și nici n-ai să știi. În viața ta n-ai fost în stare să pui deoparte măcar un dolar. La sfârșitul fiecarei stagiuni ești fără un ban. Îți arunci toată leafa ta pe whisky și pe târfe.
0: Leafa mea, mai de capul ei.
2: E mai mult decât meriți. Și dacă n-aș fi fost eu la mijloc, n-ai avea nici pe asta. Dacă n-ai fi băiatul meu, niciun impresar nu ți-ar da vreodată vreun rol. Mm-hmm. Asemenea reputație ai. Trebuie să calc peste amorul meu propriu și să mă rog pentru tine, asigurându-i că ți-a venit mintea la cap, deși știu că e o minciună.
0: N-am vrut să mă fac actor. Tu m-ai silit să mor pe scenă.
2: Minți! Minți! Niciodată nu te-ai zbătut să faci altceva. M-ai lăsat pe mine să-ți găsesc de lucru. Și eu nu am trecere decât la teatru. Eu te-am silit. N-ai vrut să faci altceva nimic decât să-ți pierzi timpul prin baruri. Erai mulțumit să stai toată ziua tolănit ca un pier de vară și să trăiești pe spinarea mea toată viața. După ce m-a aruncat atâția bani ca să înveți ceva, ai reușit să fii dat afară din toate școlile prin care ai trecut.
0: Hai, nu mi-a răscoli povestea asta veche, te rog.
2: Nu e nicio poveste veche, câte vreme în fiecare vară trebuie să te țin eu.
0: Casa și masa le câștig muncind în grădină. Așa nu mai e nevoie să plătești un om.
2: Aha. Nici acolo n-ai face nimic dacă nu te supraveghea. Nu mi-ar părea rău dacă cel puțin ai arăta cel mai mic semn de recunoștință. Dar singura mulțumire este că trebuie să suport ironiile. După tine sunt un zgârcit murdar. Îți bat joc de profesiunea mea. Îți bat joc de tot ce există pe lume, în afară de tine.
0: Asta nu e adevărat, tată. Tu nu știi care este părerea mea despre mine.
2: Ingratitudine, cea mai urâtă dintre semințele ce cresc.
0: Mă așteptam. Versul ăsta l-ai mai spus de 1000 de ori. Hai, gata, tată. Bine. Hai. Sunt un parazit, sunt orice vrei, numai să terminăm o dată discuția asta.
2: Da. Ești încă tânăr. Ai putea să mai încerci ceva. Aveai destul talent ca să devii un bun actor. Îl mai ai încă. Doar ești fiul meu.
0: Hai să nu mai vorbim despre mine. E o problemă care pe mine nu mă mai interesează. Și nici măcar pe tine. Când ai spus că o să telefoneze doctorul Hardy în legătură cu Edmund?
2: La ora mesei. Nu-l putem trimite pe Edmund la un doctor mai mare. Când stăm aici, Hardy îl îngrijește întotdeauna. L-a îngrijit de când era de o șchioapă. Îi cunoaște constituția ca nimeni altul. Nu-i dă zgârcenie cum vrei tu să faci să se creadă. Și apoi ce puteau să facă pentru Edmund cei mai renumiți specialiști din America după ce și-a ruinat sănătatea dintradins cu viața nesăbuită pe care a adus-o de când a fost dat afară din colegiu? Chiar mai înainte, pe când era încă în liceu, începuse să-și facă de cap, să se distreze ca toți aia de pe Broadway, te-a luat pe tine, de exemplu. Da, dar el nu avea constituția ta ca să poată rezista. Tu ești un taur care plesnește de sănătate, ca mine. Sau cel puțin erai la vârsta lui. Dar el a fost întotdeauna un pachet de nervi ca maică sa. Am de zile l-am prevenit că nu o să poată rezista. Niciodată n-a vrut să-mi dea dreptate. Acum e prea târziu.
0: Prea târziu?
2: Da.
0: Ce vrei să spui? Vorbești ca și cum ai crede.
2: Hai, nu mai face pe prostul. Acum sănătatea lui e zdruncinată și va rămâne bolnav pentru încă cine știe câtă vreme. Ar fi mai bine pentru conștiința ta să nu mai vorbești atâta despre boala lui Edmund. Tu ești principalul vinovat.
0: Nu suport o asemenea acuzație.
2: E adevărat. Ai avut cea mai rea influență asupra lui. A crescut admirându-te ca pe un erou. Frumos exemplu i-ai dat. Măcar dacă l-ai fi învățat vreodată altceva decât să o apuce pe căile pierzaniei. L-ai făcut să îmbătrânească înainte de vreme, băgându-i în cap ceea ce tu numești a cunoaște lumea, când era încă prea tânăr ca să priceapă că mintea îți fusese otrăvită de propriul tău eșec în viață.
0: Tot ce am făcut a fost să încerc să fiu un camarad bun, absolut deschis, ca să poată învăța din greșelile mele.
2: Prostii!
0: Este o învinuire sfruntată. Știi cât înseamnă pentru mine băiatul ăsta? Și cât de unit am fost întotdeauna. Nu numai ca doi frați. Aș face orice pentru el.
2: Da. Știu, Jenny. Dacă ai făcut-o, ai făcut-o cu cele mai bune intenții. Eu n-am spus că ai vrut să-i faci rău cu tot din adinsul.
0: Și pe urmă, mai ai o idee cu totul greșită.
2: Aș vrea și eu să văd pe cel care reușește să-l influențeze pe Edmund.
1: Este încăpățânat ca un catâr și face numai ce vrea el.

0: Ce-i place și puțin îi pasă de alții. Ce legătură am eu cu toate nebunile lui din ultimii ani? Să cutreier lumea ca un marinar, orice ți se poate întâmpla într-o chestie ca asta. După mine a fost o idee cât se poate de năstrușnică și am spus-o direct. Mă vezi tu pe mine pierzând vremea pe coasta Americii de Sud, în tavernele alea pline de fum și unde nu ți se oferă de băut decât porcării? Nu, nu, nu, mulțumesc. Eu rămân credincios Broadway-ului. Să am o cameră comodă cu baie și niște baruri în care măcar e sigur că ți se va da un whisky vechi și de primă calitate.
1: Broadway tău, el te-a dus în starea asta. Cu toate că te-a făcut Edmund, știe totul să se descurce singur. El n-ar fi în stare să vină la mine să se plângă imediat ce e la strâmtoare.
0: Dar când s-a întors acasă a venit întotdeauna în zdrențe. Sau poate nu e așa. La ce i-a folosit să plece?
2: Oh, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne. În ce hal am ajuns. Ce răutăți am ajuns să spun. Nici eu nu cred în ele.
1: De la azi iar mergea bine.
2: Da.
1: Credeam că și-a găsit în sfârșit drumul lui în
2: viață. Da, la un mic ziar de provincie. Nu știu în ce gogoși te-au făcut să crezi, dar mie mi-au spus că era un trântor ca ziarist. Dacă n-ar fi fost fiul tău, ar... Nu-i adevărat. Dimpotrivă, erau mulțumiți de el. Are un fel de a scrie cu totul special și tocmai prin asta place. Anumite versuri și parodii pe care le-a scris sunt chiar foarte bune.
1: Da. Este adevărată nenorocire că Edmund s-a îmbolnăvit tocmai acum. Nici că se putea un moment mai prost pentru el și pentru mama. Un asemenea lucru poate să o tulbure grozav. Tocmai acum când are nevoie de liniște și trebuie să evite orice supărare. S-a simțit așa de bine în ultimele două luni de când s-a întors acasă. Pentru mine este paradisul. Casa asta a devenit din nou casă.
2: Nu ai dreptate și eu simt la fel.
1: De data asta e cu adevărat vigoroasă și stăpână pe ea. E complet altfel decât înainte. Este în stare să-și controleze nervii sau cel puțin până a nu se fi îmbolnăvit Edmund. Acum însă se observă că pe undeva este neliniștită și puțin speriat așa. Aș vrea din tot sufletul să-i ascund adevărul, dar cum aș putea să o fac dacă trebuie să-l trimit pe Edmund într-un sanatoriu? O altă nenorocire mare este că și tatăl ei a murit tot de tuberculoză. L-adora și nu l-a uitat niciodată. Trebuie să o ajutăm, Jenny. În toate felurile posibile trebuie să o ajutăm.
2: Da, sigur, sigur, ai dreptate, tată. În afară de faptul că era puțin nervoasă azi dimineață, mi s-a părut că se simte perfect normal.
1: Da, da, da, mai bine ca niciodată, plină de haz și ironic.
2: Tată, numai că astă noapte... Cum să spun, știi cum se întâmplă?
1: Da, e ceapă, spune odată.
2: M-am trezit azi dimineață pe la 3 și am auzit-o umblând prin camera de musafiri. Apoi s-a dus la baie, m-am făcut că dorm și a rămas pe coridor să asculte ca și cum ar fi vrut să fie sigură că eu dorm.
1: Asta e tot? Dar mi-a spus chiar ea că din cauza sirenei n-a putut să doarmă toată noaptea și că în fiecare noapte de când s-a îmbolnăvit Edmund a fost mereu pe la el prin cameră ca să vadă cum se simte.
2: Da, da, da, e adevărat. De fapt, stătea și asculta afară în fața camerei lui. Dar ceea ce m-a speriat este faptul că s-a dus în camera de musafiri. De câte ori a început să doarmă acolo, a fost întotdeauna un semn că...
1: Ne, de data asta nu! E foarte ușor de explicat. Unde s-ar fi putut duce ca să nu mă audă sfărăind?
0: Da, tată, dacă trebuie tăiate astăzi tufișurile dinspre stradă, atunci ar cam trebui să începem din grădină.
1: Da, e adevărat, e o dimineață prea frumoasă ca să o pierdem. Uite-te și tu puțin pe fereastră, Mary. Nu e niciun pic de ceață în port. Nu o să ne mai necăjească de acum încolo. Sunt sigur de asta, sigur sunt.
3: Sper, dragul meu.
1: Da.
3: Ho-ho! Mi se pare mie, Jamie. Sau tu erai cel care îl mânai pe tatăl tău la muncă?
1: Da.
3: Ce surpriză! Se vede că ai nevoie de bani.
0: Când n-am eu nevoie de bani, mamă?
1: Haide, haide, Jamie.
0: Hai,
1: are dreptate mama ta că ne zorește.
0: Da.
1: Soarele o să-ți mai scade puțin grăsima de cusele de pe bun.
0: Da.
3: Tocmai ai voiam să vin să te caut. Până tu.
4: Am așteptat să pleci. N-am chef să stau de vorbă cu ei. Mă simt tare rău.
3: Ce ai tu este un lucru plicticos, știu. Dar astăzi te simți mai bine. Mai bine, nu-i așa?
4: Mm-hmm.
3: Ar trebui să te odihnești cât poți. Ia stai jos. Ia stai jos.
4: Da,
3: lasă-ți să te aranjez eu. Așa, cum e?
5: Foarte bine, mulțumesc, mama.
3: Tot ce ai tu nevoie este să te îngrijească mama. Știu, ești un bărbat acum, un bărbat întreg. Dar pentru mine ești tot băiatul meu. Nu-i așa?
5: Da, mama. La ce privești pe fereastră?
3: Ha! Au început să tundă tufișurile. Bietul Jamie! Nu-i place deloc să lucrezi acolo, sub ochii tuturor celor care trec pe stradă. Acum trece și familia Chesil cu Mercedes nou.
5: Cine oare a mai auzit de ea afară de lumea din orășelul ăsta de provincie?
3: Nimeni. Ai perfectă dreptate, Edmund. Broaște mari în baltă mică. Chesil și alții ca ei au case onorabile, prezentabile, au prieteni la care se pot duce și care vin la ei. Nu sunt chiar așa de singuri. Nu că aș vrea să am de-a face cu ei, nu. Eu am urât întotdeauna orășelul ăsta și locuitorii de aici. Tu știi?
5: Da.
3: N-am vrut niciodată să vin să locuiesc aici. Mi-a plăcut tati și el a insistat să construiască casa asta. Așa că am fost silită să vin aici în fiecare vară.
5: Lasă, că oricum e mai bine să petreci vara aici decât într-un hotel la New York. Până la urmă nu e chiar atât de insuportabil. Mie îmi place. Poate pentru că e singura casă pe care am avut-o vreodată.
3: Mie nu mi s-a părut niciodată că e casa mea. Totul a fost făcut cât mai economic. De asta nici n-am avut prieteni aici. Mi-ar fi o rușine de moarte dacă cineva ar trebui să ne treacă pragul casei. Și pe urmă lui, nici nu-i place ideea de a se vizita cu alte familii. Tot ce îi place este să bea la club cu unul și cu alții sau într-un local oarecare. Și tu și fratele tău sunteți la fel. Nu. Nu, voi n-aveți nicio vină, nu. Niciodată n-ați avut prilejul să întâlniți oameni cum se cade aici. Ah, sigur ar fi fost altceva dacă ați fi reușit să vă apropiați de vreo fată cum se cade decât să...
5: Nu.
3: N-ați fi căpătat faima asta atât de proastă încât nici un părinte respectabil nu-și mai lasă fata să iasă cu voi.
5: Mai, mă termină, cui pasă? Jimmy și cu mine n-ar fi plictisit de moarte, cum spui tu.
3: Da.
5: Și în ce-l privește pe bătrânul, degeaba mai vorbim, nu poți să-l mai schimbi.
3: Să nu-i mai spui tati bătrânul. Te rog, fii mai respectos. Știu că nu folosește la nimic să vorbim, dar uneori mă simt foarte singură. Dacă aș avea măcar unde să mă duc într-o zi, sau măcar într-o după-amiază, o prietenă cu care să vorbesc, o nimic serios, mai așa, să râd sau să vârfesc și să uit o clipă de toate. Cineva care să nu fie o servitoare ca proasta aia de Kathleen.
5: Hai, mama, nu termină, te enervezi degeaba.
3: Bun, că dar voi plecați de acasă, dar eu sunt singură tot timpul. Totdeauna am fost singură.
5: Mama, da. nu e chiar așa. Totdeauna unul dintre noi stă cu tine sau mergem cu tine cu mașina, totdeauna.
3: Din cauza că nu aveți încredere să mă lăsați singură. Vrei să-mi spui de ce te porți alții așa de deosebit?
5: Mama, e ceva idiot. Azi noapte când ai intrat în camera mea, eu nu dormeam. Tu nu te-ai mai întors la tine în camera. Ai stat până dimineața în camera de musafiri.
3: În cauza că mă înnebunea taică-tu cu sfărăitul. Dar știi, de câte ori n-am întemnițat eu camera de musafiri ca dormitor. Ah, știu. Știu la ce te gândești. Dar asta se întâmpla atunci când eu...
5: Nu m-am gândit la nimic.
3: Și zi așa, te-ai făcut că dorm ca să mă spionezi.
5: Nu, mamă, nu. Am făcut-o pentru că dacă ai fi aflat că am febră și nu pot să dorm, asta te-ar fi neliniștit și mai mult.
3: Probabil că și Jamie s-a prefăcut că doarme, sunt sigură. Probabil că și tatăl tău.
5: Mamă, nu mai începe iar cu tot felul.
3: Edmund, asta nu mai pot să suport, Edmund, chiar și tu. Dacă ar fi adevărat. Ce lecție ar fi pentru voi toți.
5: Mama, nu mai vorbi așa. Așa vorbești întotdeauna când...
3: Termină cu bănelile, dragul meu. Te-am supărat? Să știi că dacă n-am putut să dorm, este din cauza că m-am gândit la tine. Ăsta este adevăratul motiv. De când ești bolnav, sunt foarte supărată.
5: Mama, te rog, ascultă-mă. Chiar dacă boala asta mea va deveni ceva grav, să știi că am să mă fac bine și să nu te îngrijorezi până într-atât încât să te îmbolnăvești tu.
3: Dar eu mă simt foarte bine, dragul. Mă simt foarte bine. În afară de faptul că e natural. După noaptea pe care am petrecut-o, să mă simt nervoasă și obosită. Ar fi mai bine să mă duc sus, să mă întind puțin.
5: Mama.
3: Sper să trag un pui de somn până la ora mesii. Și tu ce faci? Ai face mult mai bine să ieși la aer curat și la soare. Sau n-ai încredere să mă las singură?
5: Mamă, nu poți să nu mai vorbești în felul ăsta. Și eu cred că un pui de somn ți-ar face bine.

0: Ce, Cătlin?
1: Iată și whisky-ul. În curând e gata masa. Să-l cheme pe tata dumneavoastră și pe domnul Jamie sau vreți dumneavoastră?
0: Fă-o tu.
1: Nu știu de ce tatăl dumneavoastră nu se uită niciodată la ceas. E specialist să întârzie la masă. Și după aia la bucătărie, Bridget mă înjură pe mine, parcă eu aș fi de vină. Dar ce bărbat bine e. Așa bătrân cum e dumnealui dumneata, nu o să fii niciodată așa și nici domnul Jamie. Pariez că dacă domnul Jamie avea ceasul la el, lăsa treaba și venea să-și bea porția de whisky.
2: De data asta ai fi câștigat.
1: Aș mai câștiga un pariu. Că m-a trimis pe mine să-i chem ca să vezi dumneata un pahar până vin ceilalți.
2: Uite că la asta nu m-am gândit.
1: Ei, nu, mănânci calule o văz.
2: Acum că mi-ai dat ideea asta?
1: Din când în când nu strică dacă ești răcit sau necăjit.
2: Mulțumesc asta ca scuze, o scuză foarte bună. Ai face bine să o chem și pe mama.
1: De ce, dumneavoastră, vine întotdeauna la timp, nu-i nevoie să-i chem.
2: S-a dus puțin până sus să se culce înainte de masă.
1: Nu dor, da. Adineori când am terminat treaba sus, stătea întinsă pe pat în camera de muzafir, o durea tare capul, așa zicea.
2: Bine. Bine. Du-te până acolo și cheamă-i.
1: Nu-i de mirare că mă dau picioarele în fiecare noapte. Dar nu să mă duc până acolo pe căldura să-ți mă bată toate. Îi strigă pe verandă. Domnule Tyron! Domnule Jamie!
2: Ca la țară.
1: E gata, gata!
3: Te-am prins, puișor, ai tras un părerel. Hai, după mine, nu pătărești.
2: Nu.
3: Ca actor ești mult mai slab decât mine.
2: Acum am avut ocazia, acum am tras-o.
3: Așa te mai înțeleg. De altfel, ce rost ar avea să mă păcălești tocmai pe mine? Suntem sau nu suntem prieteni?
2: De ce nu ești și tu unul cât mai ai timp?
3: O, da, uite, la asta mă și gândeam. Bătrânul stă de vorbă cu capitanul Turner. Ia-te-te la el. Vezi, de asta nu-mi place mie să lucrez acolo în stradă. Improvizează imediat o scenă pentru orice fraier care trece. Și eu în timpul ăsta rab de foame.
2: Ce noroc ai că ți-e foame. Din starea în care sunt, n-aș mai mânca niciodată.
3: Ascultă-mă, băiete. Tu mă cunoști. Nu ți-am ținut niciodată predici, dar Hardy are dreptate când îți spune să te lași de băutură.
2: Da, știu, am să mă las. Dar după ce o să dea sentința. Dar altfel mai devreme sau mai târziu, ce diferență poate fi?
3: Ești pregătit pentru știri proaste? Pentru că ești serios bolnav, băiete. N-are rost să te mai ascunzi după deget.
2: Nici nu mă ascund. Știu că de prost mă simt și că febra și frisoanele pe care le-am noaptea nu sunt o glumă. Ultima părere a doctorului Hardy mi se pare justă. Trebuie să fie blestemată aia de malarie care revine.
3: Da, poate, dar n-aș băga mâna în foc, că e așa.
2: Tu ce crezi că poate fi?
3: Ce știu eu? Ce-o-s medic? Unde e mama?
2: Sus.
3: Cum? Când s-a urcat?
2: Când am venit eu în grădină, zicea că vrea să doarmă puțin.
3: Nu mi-ai spus nimic.
2: Ce trebuia să spun? Ce e curios în asta? Era obosită, azi noaptea dormi foarte puțin.
3: Da, știu.
2: Nici eu n-am putut să dorm, din cauza sirenei alea.
3: Da. Și a rămas sus toată dimineața? N-ai văzut deloc?
2: Nu, am stat aici și am citit. Am vrut să o las să se odihnească.
3: O să coboare la masă?
2: Sigur că da, de ce să nu coboare?
3: Nu e sigur deloc. Se poate foarte bine să nu aibă niciun fel de poftă de mâncare. Sau să înceapă să ia masa acolo, sus, singură. S-a mai întâmplat asta, nu-i așa?
2: Termină, Jamie, termină! Nu te gândești la nimic altceva decât la... Dacă iar începi să devii bănuitor, te înșel complet. Cât n-a văzut adineori și mama nu i-a spus că nu coboare la masă.
3: Atunci? Nu dorme?
2: În momentul acela nu. Era întinsă pe pat, așa mi-a spus Kathleen.
3: În camera de musafir?
2: Da! Și?
3: Ești un prost. De ce ai lăsat-o singură atâta timp? De ce n-ai supravegat?
2: Pentru că m-a acuzat și pe mine, și pe tine, și pe tata că o spionăm tot timpul și că nu avem încredere în ea. Suferă din cauza asta. Și mi-a promis solemn, pe cuvântul ei de onoare.
3: Ar trebui să știi că asta nu înseamnă nimic.
2: Înseamnă de data asta.
3: Așa am crezut și eu, în alte dăți. Ia ascultă-mă, băiete. Știu că mă crezi un cinic nesimțit, dar nu uita că eu am văzut mai multe chestii din asta decât tine. Tu n-ai știut nimic până nu ți-ai terminat liceul. Tata și cu mine ne-am ascuns de tine. Eu mi-am dat seama cu cel puțin 10 ani înaintea ta. Știu bine ce se ascunde în dosul trebii ăștia și toată dimineața m-am gândit la ce-a făcut astă noapte, crezând că noi dormim. N-am reușit să mă gândesc la altceva. Și acum vii tu și îmi spui că te-a convins, o las singură sus toată dimineața.
2: Jamie, ești nebun, Jamie, ești
3: nebun! Bine, băiete, nu sări la mine. Aș vrea să fiu cu adevărat nebun. Nu mai puteam de fericire, pentru că de data asta începusem să cred și eu că... Da, da, coboară.
2: Coboară.
3: Da. Aveai dreptate, nu sunt decât un păduche care n-are încredere în nimic. Ce nenorocire. De fapt, vreau să mai întorc un păhăreș.
2: Și eu.
1: Mai tu și așa, asta ar mai trebui să te mai doară și gâtul cu răceala pe care o ai. Ha! Dar mie mi se pare că te plictisesc tot spunându-ți nu face asta, nu face aia. Iartă-mă, iartă-mă, dragul meu. O fac din grijă pentru tine.
2: Știu, mama, știu. Tu cum te simți? Te-ai odihnit?
1: Oh, da, e mult mai bine. De când ai plecat, am stat în pat. Era necesar după o noapte de insomnie. Acum nu mai sunt nervoasă.
2: Asta e bine.
1: Doamne, Jamie! Ce urât arăți! Ce ți s-a întâmplat?
3: Nimic.
1: Uitați! Ai lucrat până acum acolo, te vedea lumea la stradă. De asta ești prost distrus, nu-i așa?
3: Dacă vrei tu, mamă.
1: Totdeauna are asupra ta efectul ăsta. Ești un copil! Nu-i așa, Edmund?
2: Sigur, mamă, e o prostie să te iei după ce spune lumea, nu?
1: Da, cel mai bun lucru este să nu te iei după nimeni. Unde-i tata? Am auzit-o pe Kathleen strigând.
2: Stă la taifas cu bătrânul Turner, l-a văzut Jamie. O să întârzie, ca de obicei.
0: Na, într-adevăr, îndrăznește să-l întrerupă pe marele actor în plină scenă. Nu mai are nici cel mai mic respect.
1: Tu ești care n-ai nici cel mai mic respect. Termină, nu-l mai lua pe tata peste picior, nu vreau! Mă înțelegi? Ar trebui să fii mândru că ești fiul lui. O fi având defecte, dar cine n-are? Dar a muncit din greu toată viața, toată viața. Și a făcut un drum prin forța brațelor lui. Și din sărac și neșiutor cum era, a ajuns în profesia lui tocmai în vârf. Toți îl admiră. Și tu ar trebui să fii ultimul care să râzi de el. Tu care-i mulțumită lui, nu te-ai osenit niciodată serios în viața ta. Jimmy, adu-ți aminte că tatăl tău îmbătrânește. Ar trebui să arăți mai multă considerație față de el.
3: Numai eu ar trebui să arăt?
2: Hai, Jimmy, termina. Mamă, la naiba, de ce te legi acum de insenit de Jimmy? Mă duc să-i spun să se grăbească.
4: Tata! Hai, vină odată! Nu te așteptăm toată ziua!
1: De ce mă fixezi așa, Jimmy?
3: Știi tu de ce?
1: Nu știu.
3: Mamă, nu cumva crezi că mă păcălești. Nu sunt orb.
1: Nu știu despre ce vorbești.
3: Nu?
1: Nu?
3: Încearcă să-ți vezi ochii în oglindă.
2: L-am urmit pe tata din loc. Vine! Ce este? Ce s-a întâmplat, mama?
1: Fratele tău ar trebui să-i fie rușine. A vrut să insinueze nu știu ce lucru.
2: E un mincinos! Mama, nu e așa, că e o minciună.
1: Minciuna? Ce anume? Nu! Acum vorbești și tu în parabole ca Jamie. Edmund, nu! Nu! Vine tatăl vostru. Urcă scările. Mă duc să-i spun lui Kathleen să servească masa.
3: Eh?
2: De ce? Ești un mincinos, ești...
0: Îmi pare rău de întârziere. M-a reținut capitanul Turner. Ăsta când începe să vorbească nu mai e chip să scapi.
3: Zi mai degrabă când începe să asculte.
2: Parcă spuneai că bem cu toții un paharel, da.
0: În ceea ce-l privește pe Jimmy, de acord. Am muncit toată ziua, dar... Da, ție nu-ți dau. Doctorul Hardy...
2: Doctorul Hardy, doctorul, să-l ia dracu pe doctorul Hardy. Hai zău, tatăl unul nostru mă moare, mă simt perfect.
0: Da, hai. E înainte de masă și eu am susținut întotdeauna că un whisky bun, luat cu moderație, îți deschide pofta de mâncare. Și e cel mai bun tonic. Da, da. Ce s-a întâmplat? E o atmosferă de mormântare. Jimmy, ai căpătat de băut? După cum ai dorit, nu-i așa? De ce aveți mutrele astea de mormântare?
3: Peste puțin o să-ți treacă și ție pofta de cântat.
2: De Jimmy.
0: Da, nu-i gata masa? Mie mi-e foame. Unde-i mama voastră?
1: Aici sunt. Da, ce-i paharul ăsta aici? Ai băut, Edmund? Nu așa? De ce ești așa de prost? Nu știi că asta e o travă pentru tine? Tu ești de vină, James? Tu? De ce lasă bea?
3: Mary.
1: Vrei să-l omori? Nu ți-aduce aminte de tatăl meu? N-a vrut să se lase nici după ce s-a îmbolnăvit de tuberculoză. Zicea că doctorii sunt niște idioți. Credea ca și tine că whisky este cel mai bun tonic. Sigur. Sigur, asta nu are nicio legătură cu asta. Poate că... Poate că eu... James... Iartă-mă că m-am vrăstit la tine, James, te rog. Sigur.
5: sigur că o picătură nu poate să-i facă rău lui Edmund. Ba chiar i-ar putea face bine dacă o să-i deschidă pofta de mâncare.
6: Ei, hai deodată la masă, am lucrat toată dimineața în praful ăla blestemat din tufișuri. Mi-ai fi câștigat mâncarea.
0: Duceți-vă, duceți-vă, băieți. Vin și eu imediat.
5: De ce mă privește așa? Nu-mi stă bine părul? Nu te mai uita așa la mine, te rog. Mi se pare că tu parcă mă acuzi. James, nu înțelegi?
0: Înțeleg că am fost un mare idiot când am avut încredere în tine.
5: Nu știu ce înțelegi tu prin încredere în tine. Eu știu că în jurul meu eu nu am simțit decât neîncredere, spionare și suspiciune. De ce te-ai mai turnat? Până acum, înainte de masă, nu bei decât un pahar. James, te rog, tu nu poți înțelege, sunt atât de îngrijorată pentru Edmund. Mi-e atât de frică încât...
0: Nu, nu vreau să aud motivări, Mary.
5: O, motivări? Adică tu? Cum poți crede asta despre mine, James? Cum? Dragul meu, nu mergem la masă? Mie nu mi-e foame, dar tu probabil vrei să mănânci, James? Am făcut tot ce puteam, James. Crede-mă, te rog, tot.
0: Poate că ai făcut, Mary. Dar de ce nu ai puterea să reziști?
5: Nu știu despre ce vorbești. Putere să rezist la ce?
0: Nimic. Nimic, nu folosește la nimic.
5: Nu înțeleg, James.
0: Deși fac tot ce pot să nu-i lipsească nimănui nimic, atmosfera e tot mai apăsătoare.
5: Ha! Nu-i nimic, James. Vara e pe sfârșit, din fericire. Stagiunea începe din nou și iarăși, apoi la hoteluri proaste și trenuri. Astea sunt lucruri pe care le detest, dar măcar știu că nu trebuie să mă aștept să fiu la mine acasă, să descurc niște treburi de bucătărie. Tu ai preferat întotdeauna un club sau un local. Mereu m-am simțit aici întotdeauna singură, ca într-o cameră murdară dintr-un hotel, în care stai în trecere o noapte.
1: Să mergem la masă, James. Hai, James, la masă.
0: Alo? Oh, ce mai faci, doctore? Da, înțeleg. Dar bine, bine, îi explici dumneata totul după amiază când vine. Da, vine negreșit. La patru. Am să trec și eu ceva mai înainte și o să vorbim. Tot trebuie să ies în oraș pentru niște afaceri. La revedere, doctore.
2: Nu prea sună vești bune.
0: Era doctorul Hardy.
2: Da.
0: Vrea să te duci la el la ora 4.
2: Ce-a spus? Acum nu că m-ar interesa.
5: Să nu crezi niciun cuvânt din tot ce o să-ți spun, Edmund. Să nu crezi,
0: Mary.
5: Știm, știm cu toții, James. De ce n-apreciezi tu? Pentru că te costă puțin,
0: Mary.
5: Nu, te rog, te rog, te rog, te rog. Nu încerca să mă convingi. Îl cunosc eu pe doctorul Hardy. E un prost, un ignorant. Este exact la fel ca șarlatanul care a avut primul neobrăzarea să-mi prescrie doctoria aia. Și când am aflat despre ce doctorie era vorba, era prea târziu. Îi urăsc pe doctori.
2: Mamă, termină!
0: Da, Mary, nu e momentul. Oh,
5: da, sigur că da, eu. Iartă-mă, dragul meu. Iartă-mă, te rog, ai dreptate, dragul meu. Acum, degeaba mă mai supăr. Eu mă duc sus un moment. Iertați-mă. Trebuie să mă piepten. Nu mai să-mi găsesc ochelarii. Cobor imediat.
0: Mary.
5: Da, dragă, ce este?
0: Nimic.
5: Dacă ești atât de bănuitor, n-am nimic împotrivă. Vino sus să mă supraveghezi.
0: Ca și cum ar servi la ceva. Hai să faci după aia același lucru mai târziu. Eu nu sunt pasnicul tău.
5: Oh, nu.
2: Tată, trebuie să facem ceva pentru ea.
6: Orice tratament nu are valoare decât puțin timp. Adevărul este că în asemenea cazuri nu există leac și că noi am fost niște naivi să ne dăjduim. Din asta nu-și mai revine nimeni.
2: Dar din asta nu-și mai revine nimeni. Suntem cu toții niște oi, niște papă lapte care nu știm cum să înfruntăm o bătălie. Dacă
0: nu e nimic de făcut. Măcar de nu m-ar fi făcut de data asta să ne dăjduiesc. Altă dată nu mai mă las înșelat.
2: Asta e un blestem, tata. Eu nu se sper. Abia are început. Încă n-avea timp să pună stăpânire pe ea. Mai poate încă să se oprească. Mă duc sus să-i vorbesc.
6: Acum nu poți. Te va asculta fără să te audă. Va sta în fața ta și cu mintea cine știe unde. Știi cum mi se întâmplă?
7: Da, o travă o face întotdeauna așa. Și de azi înainte aceeași poveste. Se va izola de noi zi de zi până seara târziu.
2: Taci, tată!
7: Mă duc să mă îmbrac. Am să fac gărăgie, să nu creadă că vreau să o spionez.
6: Ce ți-a spus doctorul Harding?
7: Ce credeai și tu? Are tuberculoză.
6: Ne-a trebuit să-l internăm într-un sanatoriu.
7: Da. Și cu cât mai repede, spune Hardy, cu atât mai bine pentru el și pentru toți cei din jur. Pretinde că în 6 luni, un an de zile, Edmund va putea să se vindece, dacă va respecta tratamentul. Cine ar fi crezut vreodată că unul din copiii mei nu se poate să vină din familia mea? Noi avem cu toții niște plămâni de fier.
6: Crezi că interesează din ce familie vine? Lasă asta mai degrabă, spune-mi unde vrea Hardy să-l trimită.
7: Pentru asta mă duc la el.
6: Găsește un loc ca lumea, nu vreo păduchelniță ieftină.
7: Am să-l trimit unde îmi va spune Hardy că e mai bine.
6: Atunci să nu te vaieți în fața lui Hardy cu povestea cu ipotecile.
7: Eu nu sunt milionar ca să pot arunca banii pe fereastră. Deși nu i-a spune adevărul.
6: Ca să nu creadă că prefer o păduchelniță ieftină. Și pentru că el știe că nu ești chiar atât de sărac. Mai ales dacă află apoi că te-ai întâlnit cu McGower. Și că lingușitorul ăla te-a pricopsit cu vreo altă bucată de pământ păcătos care nu face 2 bani.
2: Nu-ți băga nasul în afacerile mele.
6: Astea sunt afacerile lui Edmund. Și ce mă sperie pe mine este că, îmbâxit de prejudecățile tale de irlandez, după care nu e nimic de făcut contra tuberculozei, tu ți închipui că toată chestia asta este o cheltuială care trebuie făcută pentru că n-ai încotro.
7: Minți?
6: Perfect! Dovedește-mi că mint, asta și vreau. De asta și stau de vorbă cu tine.
7: Da, am toate speranțele că se va vindeca.
6: M-aș duce cu Edmund în oraș. S-ar putea ca ceea ce îi va spune Hardy să-i facă prea rău după tot ce s-a întâmplat cu mama.
7: Da. Du-te cu el, Jimmy. Dă-i curaj dacă poți. Dacă ai să poți, fără să profiți de ocazia asta ca să te îmbeți.
6: Cu ce? Până ieri băutura încă se vindea pe bani, nu se dădea gratis. Mă duc să mă îmbrac.
5: Ce-i cu Jamie? Iar l-ai certat? N-ar trebui să-l tratezi tot timpul cu atâta dispreț. Nu e vina lui. Dacă ar fi crescut și el într-o casă ca lumea, sunt sigură că acum ar fi fost cu totul altfel.
7: Nu-i mai ține atâta partea.
5: Da, unde a plecat?
7: Merge cu Edmund la doctor. S-a urcat să se schimbe. E mai bine să mă schimb și eu. Altfel o să întârzi la întâlnirea de la club.
5: Pleca, dragul meu, nu pleca. Mai stai puțin. Nu vreau să rămân singură. Te rog, eu numai încă o clipă. Măcar până coboară unul din băieți. Mă părăsiți cu toți așa de repede?
7: De ce nu te duci tu undeva?
5: Eu? Nici nu știu unde să mă duc. Pe cine pot să vizitez eu? N-am prietene.
7: Asta e vina ta. Fă un tur cu mașina, ieși din casă, stai puțin la soare, iei puțin aer. Pentru tine am cumpărat automobilul, știi, doar că mie nu-mi plac mașinile astea blestemate. În ceea ce mă privește, prefer să merg pe jos sau cu tramvaiul. Am luat-o pentru tine ca să o ai când ai ieșit din clinică. Speram să-ți facă plăcere și că va reuși să te mai distreze.
5: Ți-a fost destul de greu să cumperi mașina asta, am înțeles. Era un fel de a-mi arăta în ce măsură în felul tău mă iubeai. Mai ales dacă mă gândesc că nu prea erai convins că o să mă ajute.
7: Mary, draga mea, pentru dragostea pe care o mai ai pentru mine, pentru copii, pentru tine însăți, de ce nu îi sprăvești cu lucrul ăla?
5: Eu, James, te rog, să îi sprăvesc cu ce? Despre ce vorbești, James? Noi doi ne-am iubit. Ne vom iubi mereu. Să ne aducem aminte întotdeauna de asta și să nu căutăm să înțelegem ceea ce nu se poate înțelege. Sau să intervenim acolo unde nu se poate interveni. Ceea ce ne-a hrăzit viața și ceea ce nu putem nici să iertăm și nici să explicăm.
7: Nici măcar nu vrei să încerci?
5: Să încerc să ies cu mașina după masa? Asta vrei să spui? De ce nu? Bineînțeles, dacă vrei tu, chiar dacă mă va face să mă simt și mai singură decât dacă asta acasă. Acum, dacă mă gândesc bine, cred că trebuie să mă duc în oraș. Am de cumpărat ceva de la farmacie.
7: Gândește-te la rezerva pe care o mai ai din chestia aia și la rețete până nu se va termina. Procură-ți o cantitate mai mare, să nu se mai întâmple ca noaptea aia în care ai început să urli din cauza că se terminase și când ai fugit din casă ca o nebună în cămașa de noapte ca să te arunci în mare.
5: Trebuie să-mi iau pastă de dinți, un săpun, o cremă de mâini. James, nu mai aduce aminte de astfel de lucruri. Nu mă umili chiar așa. Te rog.
7: Îmi pare rău. Iartă-mă, Mary. Iartă-mă.
5: N-are nicio importanță. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Probabil că ai visat. Ai visat. Mai înainte de a se naște Edmund, eram așa de sănătoasă. Îți aduce aminte, James? Nu eram deloc nervoasă. Chiar și atunci când călătoream cu tine în trenul fără vagon de dormit, stagiune de stagiune, săptămâni în șir, pe care nu poposeam decât o noapte doar, stând în niște camere murdare de hotel împuțit cu mâncare proastă și născând copii în aceleași încăperi de hotel, tot am fost sănătoasă. Da, nașterea lui Edmund a pus capac la toate. După aceea mi-a fost rău și rău și rău și rău.
7: Mary, te rog, te rog, te rog, lasă trecutul în pace.
5: Și cum aș putea? Trecutul e prezent, nu? Și viitorul deopotrivă. Încercăm să scăpăm, dar viața nu ne dă voie. Nu mă învinovățesc decât pe mine.
7: Vine Edmund, vine, încearcă să-ți revii cel puțin până pleacă. Atâta lucru poți să faci pentru el.
0: Doar că ai fi scos din cutie. Bine, da, atunci trebuie să mă schimb și eu.
8: Tată, stai o clipă. Îmi pare rău că trebuie să atac un subiect dezagreabil, dar e vorba de bani de tramvai, sunt lefter.
7: Și eu o să fii mereu lefter dacă n-ai să înveți valoarea banului. Dar tu ai și învățat, băiete. Înainte să te îmbolnăvești, ai muncit din greu. Ai fost un băiat cum se cade și sunt mândru de tine. Ei! Mulțumesc! Mai veninos ca dinții unui șarpe.
8: Eu un fiu ce nu e recunoscător, știu, tată, știu, dar dă-mi voie să-mi revin. Mi-ai închis gura asta, nu un dolar, e o hârtie de 10.
7: Bagă-o în buzunar. Poate te întâlnești cu vreun prieten prin oraș și dacă ai și tu chef, nu poți nici măcar să te oprești și să schimbi câteva cuvinte dacă n-ai nimic în buzunar.
8: Nu, de asta mulțumesc, tată.
7: Și acum vă las, mă duc să mă îmbrac și pe urmă plec.
8: Mamă, te rog, ascultă-mă. Vreau să te rog ceva. Acum abia e început din nou. Încă mai poți să te oprești. Tu ai voință, mamă. Noi toți o să te ajutăm. Eu aș face orice. Vrei, mamă?
5: Te rog, te rog. Nu, nu, nu, nu vorbi despre lucruri pe care nu le înțelegi. Te rog.
8: Bine, renunț, știam eu că e inutil.
5: În orice caz, nu știu la ce te referi, dar știu că tu ar trebui să fii ultimul care... Dar probabil că tu nu te poți stăpâni de a nu avea bănuieli.
8: La ce altceva te așteptai?
5: La nimica. Nu-ți reproșez nimic. Cum ai putea tu să crezi în mine când eu nu mai cred în mine? Am devenit mincinoasă. Eu care nu știam nici măcar ce înseamnă minciuna. N-am înțeles niciodată nimic din ce mi s-a întâmplat. Doar că într-o zi, cu mult timp înainte, am descoperit că nu mai pot spune că e al meu sufletul meu. Înțelegi? Dar într-o zi am să-l regăsesc. Într-o zi când ai să fii din nou refăcut pe de-a întregul și am să te văd sănătos, fericit și încununat de succes și n-am să mă mai simt vinovată. Într-o zi când nimeni pe lume nu va crede în mine, eu voi crede și va fi așa de ușor. Am să-mi aud urlete de agonie și în același timp voi râde, pentru că voi fi sigură de mine însă. Firește, tu nu poți să crezi nici măcar în asta.
8: Nu, mamă, nu.
5: Îmi închipui că cei 10 dolari pe care ți-a dat tata o să-i împarți cu Jamie, nu-i așa? L-ați împărțit întotdeauna totul, ca doi buni prieteni. Și știu ce o să facă el cu partea lui. O să se ducă să se îmbete undeva, unde să poată fi cu singurul fel de femei care îi plac și pe care le înțelege. Edmund, promite-mi că n-ai să bei. E atât de primejdios. Știi, doctorul Hardy a spus că nu se...
8: Credeam că e un idiot, bătrân.
5: Edmund!
6: Haide, Edmund, să-l ștergem, Jim!
5: Du-te, Edmund! Te așteaptă Jimmy! James?
8: Da.
5: M-am simțit puțin jignită când ai spus că ar fi fost mai bine să-mi te fi întors.
8: Mary!
5: Eu m-am bucurat atât de mult că v-ați întors și îți sunt recunoscătoare. E așa de trist. E groaznic să stai... Să stai singur aici pe ceață, în timp ce se lasă noaptea.
8: Uite, eu sunt mulțumit că m-am întors. Mai că aș vrea să te comporți în felul tău obișnuit.
5: Totuși trebuie să-ți spun, James, că în pofida dragostei pe care ți-o port, nu m-aș fi căsătorit niciodată cu tine dacă aș fi știut că bei atât de mult. Da, ții minte și acum, prima noapte în care te-ai întors beat, prietenii tăi de la cârciumă te-au dus la hotel până în prag. No. Au bătut la ușă și au fugit înainte ca eu să deschid ușa. Ha. Eram încă în luna de miere. Ți-aduci aminte?
6: Dar nu mi-aduc aminte de nimic.
5: Ba da.
6: Și nici n-a fost în luna de miere. Niciodată în viața mea nu a fost nevoie să mă urce cineva în pat. Și nici nu am lipsit vreodată de la un spectacol.
8: Mama, hai. Mergem la masă, ar trebui să fie gata.
6: Da, ar trebui, Mary.
8: Deci uiți.
5: Nu, dragul meu, nu pot să uit. Dar te iert. Te-am iertat întotdeauna. Îmi pare foarte rău că am răscolit toate chestiile astea îngropate de mult. Aș vrea să-mi aduc aminte numai de ce a fost frumos în trecut. Ți-aduci aminte, dragul meu, când ne-am căsătorit? Și sigur, cred că ai uitat complet cum să te arochea de mireasă. Mi-aduc aminte că atunci când am îmbrăcat-o, mi-am ținut respirația ca să-mi strâng mijlocul cât mai tare. Eram îndrăgostită de rochea, era așa de frumoasă. Doamne, nici nu știu unde mai fi acum. Poate în unul din cuferele alea vechi din pod. Zilele astea am să mă duc să mă uit.
6: Nu mergem la masă, draga mea. Îmi reproșez mereu că întârzi la masă. Și când vin și eu odată la timp, masa nu e gata. Dacă tot nu mănânc, măcar am să beau. Iată, uite-l, uiți-l, îl și uitați. Mă duc să iau o altă sticlă de whisky. Asta s-a golit.
8: Mama, sunt serios bolnav, mama. Acum doctorul Hardy e sigur.
5: Șarlatanul ăla bătrân și mincinos. Te-am prevenit că e capabil să inventeze.
8: Mă arăta și unui specialist să mă examineze. Așa că are certitudinea absolută. Trebuie să mă internez.
5: Să te internezi?
8: Da.
5: Nu! Nu vreau! Nu! Cum îndrăznește doctorul Hardy să-ți dea asemenea sfaturi fără să mă întrebe, fără să mă consulte? Și tatăl tău cum îndrăznește să-i permită? Știe că te iubesc mai mult pentru că...
8: Mama, mama, nu mai da toată vina pe el. De ce ești atât de împotriva plecării mele acum? Am fost de atâtea ori plecat și nu mi s-a părut că ai suferit vreodată.
5: Ai fi putut să te închipui, dragul meu, că după ce mi-am dat seama că ai aflat și tu despre mine, trebuia să fiu bucuroasă știindu-te în fundul lumii, ca să nu mă vezi.
8: Mama, mama, nu mai încep. Te spui mereu că mă iubești și nici măcar nu vrei să mă asculți când încerc să-ți spun cât de bolnav sunt.
5: Ha, ești ca și tatăl tău, dragul meu. Îți place să faci scene pentru nimic, numai așa ca să par tragic. Și dacă te-aș încuraja mâine, poi mine să-mi spui că ești cu un picior în groapă.
8: Se poate și muri din asta, chiar tatăl tău.
5: De ce mă mirești de el acum? De ce? Nu e nicio legătură. El era tuberculos.
8: Mamă.
5: Și să știi că te urăsc când încep să o iei rasna și devii așa de pesimist. Și-ți interzic să-mi aduci aminte de moartea tatii. Ai înțeles?
8: Am înțeles, mama, am înțeles, am înțeles. A fost un idiot să fac. Mi-e greu și mie să țin tot timpul seama că mama mea a murit filomană. Mama, iartă-mă. Iartă-mă. Eram furios. M-am jignit.
5: Sirena asta înspăimântătoare și clopotele. De ce oare ceața face să ți se pară totul trist? Zadarnic.
8: Eu am. Nu mai pot să stau aici.
2: Nu așteptați la masă, nu e foame.
5: Ah, trebuie să mă duc sus. N-am luat destul. Poate că odată, fără să vreau, am să iau o doză prea mare. N-aș face niciodată din atunci.
0: Am adus. Păstram de mult sticla asta. Da. Unde e Edmund?
5: A ieșit.
0: Da.
5: Poate că s-a întors în oraș să-l caute pe Jamie. Mm. Eu fi rămas ceva bani și a fost teamă că dacă îi păstrează o să-i facă gaură în buzunar. A spus că nu vrea să ia masa. Zilele astea nu prea a fost foame. Dar mi-e cât o răceală de vară. James! Sunt așa de speriată, James. Știu eu care să moară.
0: Nu, nu vorbi așa. Nu e adevărat. În 6 luni va fi vindecat, m-au asigurat toți.
5: Nici tu nu crezi. Văd după cum te porți. Și vina e a mea. N-ar fi trebuit să-l aduc pe lume. Ar fi fost mai bine pentru el. Nu i-aș fi făcut niciun rău. N-ar fi știut niciodată că mama lui este o morfină umană. Și nu m-ar fi urât. Nu m-ar fi urât.
0: Edmund, te iubește. Știi că a fost o nenorocire care s-a abătut asupra ta, fără să-ți dai seama și fără voia ta. E mândru că ești mama lui. Taci, taci. Vine, Kathleen. Să nu te vadă că plângi.
1: E gata masa, doamnă. E gata masa, domnule.
0: Da, da, da, da. Hai, draga mea, hai să mergem la masă. Mi-e o foame de lup.
5: Mi-e teamă că va trebui să mă scuz, James. Nu cred că am să reușesc să mănânc ceva. Mă dor groaznic. Mă dor mâinile. Mă dor mâinile. Cel mai bine ar fi să mă bag în pat și să mă odihnesc. Noapte bună, dragul meu.
0: Da, da. Du-te. Du-te sus să mai iei încă puțin din otrava aia blestemată. Ai să umbli toată noaptea ca o stafie nebună.
5: Nu știu despre ce vorbești, James. Când bei prea mult, spui lucruri atât de josnice. De amare, ești tot atât de rău ca și Jamie și Ed.

0: Pe unde ar fi un blend? Cine e? Tu ești Edmund?
1: Da.
0: Când vii aici, stinge și lumina. Îmi pare bine că te-ai întors, băiete. Mă simțeam foarte deprimat. Ah, frumos te-ai mai purtat ștergând-o de acasă și lăsându-mă singur toată noaptea, când știi că... Că ți-am spus să stingi lumina! Nu dăm niciun bal! N-avem niciun motiv să iluminăm toată casa în toiul nopții și ni se prăpădim banii degeaba.
1: Să iluminăm casa cu un bec, nu? La dracu, tată, toată lumea ține aprins lumina de la intrare până se culcă. Mai să-mi rup genunchiul, fie la dracu să fie de cu
0: iar. Lumina asta de aici luminează și în hol. Se vede foarte bine pe unde calci, dacă ai fi treaz.
1: Eu dacă aș fi treaz, nu, că asta e bună.
0: Puțin îmi pasă ce fac alții. Dacă vor să risipească banii să fie văzuți, treaba lor. Iartă-mă, băiete, uitase-mi. Da, și tu, nu mai mă enerva și nu mai mă face să-mi pierd răbdarea.
1: Lasă, tata, lasă. Eu trebuie să-ți cer scuze. N-aveam niciun drept să fiu așa de tăios. Pare că sunt și eu puțin cam amețit. Hai că mă duc să sting lumina aia blestemată.
0: No, stai liniștit, las-o aprinsă, lasă să fie lumină. Să stea aprinsă, să le ia dracu. Azilul de bătrânie aproape în fundul străzii și poate fi la fel de bine mai devreme decât mai târziu.
1: Aplauze la scenă deschisă, tată, ești o minună, tată.
0: Foarte bine, foarte bine. Râde-i nas nătângului ăstuia ramolit, sărman ca botim bătrân. Dar la sfârșit cortina o să cadă tot la azil. Asta nu-i comedie. Hai să nu mai ne certăm. Tu ai destulă minte în capul tău, chiar dacă faci tot posibilul să ne convingi de contrariu. O să te învețe viața valoarea banului. Tu nu ești ca vagabondul ăla de fratitul. Din el nu mai sper să iasă ceva bun. Apropo, unde e?
1: De unde să știu?
0: Credeam că te-ai întors în oraș ca să te întâlnești cu el.
1: Nu, m-am plimbat pe malul mării, nu l-am mai văzut de ieri după masă.
0: Da, mă gândeam că, fiindcă ai împărțit ca un prost cu el banii pe care ți-am dat.
1: Sigur că i-am împărțit, cum face și el când are câte ceva.
0: Bă, atunci nu trebuie să fii profet ca să știi că e în vreun bordel.
1: Ei, și ce-i cu asta, de ce nu?
0: De ce nu? Pentru el este locul nimerit. Sigur, în afară de whisky și de dame, n-a arătat niciodată că ar avea vreun ideal în viață.
1: Naiba, tată, dacă ai de gând să începi iar cu chestiile astea, atunci eu o șterg.
0: Da, bine, bine, bine, gata, am terminat. La urma urmei, subiectul ăsta nici mie nu-mi place. Atunci ce facem? Bem un pahar?
1: Așa, da, mai zic și eu.
0: De fapt, n-ar trebui să-ți dau. Ai băut destul, să știi.
1: Ce nu e prea mult, strica?
0: Da, halul în care ești e prea mult, prea mult.
1: Să nu mai vorbim. În sănătatea ta.
0: În sănătatea ta, băiete. După atâta plimbare pe malul mării, probabil că te-a pătruns umezeala și răcoarea.
1: Nu, l-a dus și l-a întors, am intrat puțin într-un local.
0: Nici nu e o seară potrivită pentru o plimbare prea lungă.
1: Nu-mi place ceața, era ce-mi trebuia.
0: Ar trebui să ai și tu mai multă minte să te ferești.
1: Pe dracu minte, tată, pe dracu. Toți suntem niște nebuni. Ce să facem cu mintea? Și dau să-mi spune la fel. Nici râs, dureri, iubire nu dăinuie în vecie. Nici ura, gândul mut în noi, așa cred, ele nu pot să mai învie când pragul vremii am trecut. Nu îmi place ceața. Era ce-mi trebuia. De la jumătatea cărării nu mai vezi casa, nu mai știi dacă era aici ori altundeva pe strada asta. Vedeam doar câțiva pași înaintea mea. Nu am întâlnit niciun om. Totul era altfel, altfel, exact ce voiam. Să fiu singur, cu mine însumi, într-o altă lume, în care adevărul este neadevărat, în care viața se poate ascunde de ea însăși. După ce am trecut de port, acolo unde drumul merge de-a lungul țărmului, am pierdut senzația că mai sunt pe uscat. Ceața și marea se topeau una într-alta, ca și cum aș fi mers pe fundul mării, ca și cum aș fi necat cu mult timp înainte. ca și cum eu n-aș fi fost decât o năluca ceții, iar ceața năluca mării. Și mă liniștea gândul că nu sunt decât o nălucă în altă nălucă.
2: E un poet în tine, dar unul morbid. În loc de literatura aia de duzină, mai bine te ocupa de Shakespeare. În el ai să găsești ce vrei să spui și tot ce e vretnic de-a fi spus. Noi suntem din plămada din care sunt făcute visele. Și mica noastră viață se închide într-un somn.
1: Frumos. Numai că suntem făcuți din gunoi.
2: Da. Ba. Murdăriile astea ține-le pentru tine. Am făcut rău cât s-am dat să bei.
1: Da, mi s-a urcat la cap.
2: Da.
1: Da și ție. Chiar dacă n-ai lipsit de la nicio reprezentație. Ce e rău dacă te îmbezi, tată? Poate pentru că te simți prost după aia. Hai să nu ne mințim, tată. Cel puțin asta seară nu. Știm bine ce vrem să uităm. Dar hai să nu mai vorbim despre asta, la ce bun.
2: No. Tot ce putem face este să ne resemnăm din nou.
1: Sau să ne îmbătăm atât de tare încât să nu ne mai aducem aminte. Îmbată-te mereu cu vin, cu poezie sau cu virtute, cum vrei, dar te îmbată. Iar dacă vreodată pe treptele unui palat, în iarba verde a unui șanț, în singurătatea deprimantă a camerei tale, te vei trezi din beția ce s-a mai destrămat, ori s-a risipit fără veste, întreabă vântul, valul, steaua, pasărea, ori ceasul, tot ce zboară sau geme, sau semnele, sau stânca, sau spusele. Întreabă pe oricine trece, pe oricine cântă, pe oricine vorbește. Întreabă ce oră e. Și vântul, valul, steaua, pasărea, ori ceasul îți vor răspunde. E ora să te îmbeți. Îmbată-te mereu, fără oprire, de nu vrei să devii un sclav chinuit al timpului. Cu vin, cu poezie sau cu virtute, cum vrei.
2: Aiurel, morbide, minimum de adevăr din el îl găsești exprimat mult mai nobil în Shakespeare. Dar în schimb ai recitat frumos. Cine a scris asta?
1: Baudelaire?
2: N-am auzit de el.
1: A scris și o poezie despre Marea Care a Laptelui. Auzi? Se plimbă de acolo până acolo. Speram că s-a dus la culcare.
2: Hai să nu mai vorbim despre asta. Ce-ar fi să mai bem unul?
1: Când s-a dus mama să cuce?
2: Imediat după ce ai plecat. N-avea poftă de mâncare, dar... Tu de ce ai șters așa?
1: Așa. În sănătatea ta.
2: În sănătatea ta, băiete. Se plimbă de zor.
1: Dacă încolo va fi ca un spectru care își urmărește trecutul. Dinainte de a mă naște eu.
2: Dar și cu mine nu face la fel? Se gândește la timpul când încă nu mă cunoștea. Când o ascultă, îi crede că singurii ani fericiți din viață i-a petrecut în casa tatălui ei sau în colegiu, când cânta la pian. S-a mai spus, amintirile ei trebuie luate cu rezervă. Ideea cu piano și cu visul ei de a deveni pianistă. Eu băgasem în cap surorile la care a stat ca să o măgulească. Ea era cea mai iubită din colegiu. Femei neștiutoare care habar n-au cum e lumea. Nu știu că dintr-un milion de oameni care doresc, de-abia unul ajunge să dea concerte. Nu că maică-ta n-ar fi cântat bine pentru o școlăriță, dar totuși, nu-i un motiv să crezi că dacă ea ar fi vrut...
1: Staci, staci.
2: Auzi,
1: coboară scările.
2: Văd că nu o observi. Așa o să se întoarcă imediat sus.
1: Poate că vrea să coboare, dar anunțat.
2: Mai bine.
1: Dar ar fi groaznic să o vedem în condițiile în care trebuie să fie acum. Cel mai greu lucru este să spargi zidul ăla de indiferență cu care se înconjoară. Într-adevăr, e ca un nor în care se învăluie și se pierde. Și e voit. Asta e cel mai rău. E ceva în ea care face asta, numai să fugă din strânsoarea noastră, să scape de noi, să uite că existăm, că trăim. E ca și cum iubindu-ne totuși ne-ar urâ.
2: Băiete, nu e vina ei, o travă aia blestemată.
1: Da, dar o ia tocmai pentru asta. De data asta cel puțin.
2: Boala ta a speriat-o mult cu toate înghipuirile ei. Nu fi prea aspru cu ea, băiete. Adu-ți aminte că ea nu e responsabilă. Odată ce o travă aia infernală o prinde în ghearele
1: ei. Dar nu trebuia să se întâmple. Știu. Știu bine că nu e vina ei. Știu eu cu e vina. E vina ta. A zgârceniei tale afurisite. Dacă atunci când s-a îmbolnăvit, după ce m-a născut, te-ai fi hotărât să plătești un doctor cum trebuie, n-ai fi cunoscut niciodată ce e morfina. Tu ai fost cel care ai dat-o pe mâna șarlatanului ăluia de doctor de la hotel, care în loc să-și recunoască

0: Ce bine ai făcut! Totdeauna am luat-o de la capăt.
1: Pentru că n-ai căutat niciodată să-i dai ceva care să o ajute să reziste. N-ai dat nici măcar o casă, cu excepția văgăunii astea în timpul verii, într-un mediu pe care ea îl urăște. În timp ce tu nu contenezi să cumperi terenul, să te lași păcăli de primă escroc care te încântă cu vorbe că e o mină de aur sau de argint sau cu cine știe ce pungășică, te îmbogățești în doi timp și trei mișcări. Ai târât-o prin toate părțile, un turneu după altul, o zi aici, o zi colo, fără să aibă pe nimeni cu care să poată schimba și ea două vorbe, lăsând-o de fiecare dată în hamelarea dezgustătoare de hotel, să te aștepte să te întorci beat după ce s-au închis toate cârciumile. Cred și eu, nici nu-i de mirare că nu voia să se trateze.
0: Edmund, cum îndrăznești să vorbești în felul ăsta cu tatăl tău după tot ce am făcut pentru tine?
1: Da, tu ești convins că eu sunt cu un picior în groapă, așa?
0: Minți? Ești de bun.
1: De ce să mai arunci banii degeaba? De asta mă trimiți într-un spital oarecare pe cheltuiala statului.
0: De ce sanatoriu de stat? E sanatoriu Hilton, după câte știu. Și amândoi doctorii mi-au spus că este cel mai bun loc pentru tine.
1: E cel mai bun loc pentru banii pe care îi plătești, adică nimic sau aproape nimic. Nu mai minți, tată, știi foarte bine că sanatoriul din Hilton este o instituție de stat.
0: Păi și ce dacă e de stat? Nu-i nimic rău în asta. Statul are atâția bani că poate să construiască un sanatoriu de 100 de ori mai înzestrat decât cea mai bună casă de sănătate particulară. Și? Și? De ce n-ar trebui să profit? E dreptul meu și al vostru. Suntem cetățeni și eu sunt contribuabil. Sunt și banii mei băgați acolo. Mă omoară cu impozitele.
1: Păi da, pentru o proprietate valoată la un sfert de milion.
0: Minciună!
1: De
0: dolari. Minciună! Totul e ipotecat.
1: Te mai osteni să minți! La dracu, tată, din clipa în care m-am îmbarcat și m-am întreținut singur, am înțeles ce înseamnă să tragi din greu pentru o plată de mizerie. Și cum e când ai o para în buzunar? Și cum e când ai ce să mănânci când trebuie să dormi pe o bancă în parc? Am început să fiu înțelegător cu tine, pentru că știam prin cât ai trecut de când erai copil. Da, figura pe care mă faci acum e prea de tot. Mă face să vărs. Să nu țin tipul că am să te las să scape așa de ieftin. N-am să mă duc la niciun spital oarecare pe cheltuiala statului, numai ca tu să economisești câțiva dolari împuțiți cu care să-ți cumperi un alt Maidan, bătrân zgârcit.
2: Liniștește-te. Liniștește-te. Nu vorbi așa. Ești beat. Termină, băiete. Te-ai agitat mult. Te-ai agitat atât pentru nimic. Cine ți-a spus că trebuie să mergi neapărat la Hilton? Hai să te duci unde ai să crezi tu că e mai bine. Și nu îmi pasă că tot să mă coste. Singurul lucru pe care îl vreau este să te faci bine. Și să nu mai îmi spui zgârcit bătrân. Numai pentru că nu vreau ca doctorii să mă ia drept un milionar pe care să-l tragă pe soară. Arăți obosit, băiete. Ia un întăritor, hai. Ia un întăritor cum trebuie.
1: Mulțumesc.
2: Zgârcit bătrân. Poate că ai dreptate. Poate că n-ai fi altceva decât un zgârcit bătrân. Tu ai avut de toate. Guvernantă, școli, licee. Chiar dacă n-ai vrut să rămâi, nu ți-a lipsit niciodată nici ce să mănânci, nici ce să te îmbraci. Știu, un scurt timp ai muncit și tu din greu cu spatele și cu brațele și ai simțit gustul a ceea ce înseamnă să stai departe de casă, fără niciun ban, în țări străine. Pentru asta te stimez. Ce știi tu despre valoarea banului? Ce știi? Avem 10 ani când tata a părăsit-o pe mama și s-a dus înapoi în Irlanda ca să moară acolo. Mama a rămas singură, o străină într-o țară străină cu 4 copii mici în spate. Eu, o soră ceva mai mare decât mine și 2 frați mai mici. Am fost dat afară de 2 ori din cocioaua mizerabilă pe care o numeam casă, cu bietele boarfe ale mamei aruncate în mijlocul străzii, iar mama și sora mea plângând. Plângeam și eu, dar încercam din toate puterile să nu mă vadă, pentru că eu eram bărbatul familiei. La 10 ani, ce școală putem să mai fac? Lucram câte 12 ore pe zi la un mecanic învățând meserie. Era un fel de beșopror murdar în care ploua prin acoperiș. Vara era un cuptor, iarna nu era sobă și mi-am murțat mâine de frig. Cât crezi că primeam pentru ceea ce făceam? 50 de cenți pe săptămână. Bietă mama, nenorocită de ea, spăla și frega toată ziua rufe pentru ea închei. Iar sora mea mai mare cosea, în timp ce cei 2 copii mai mici rămâneau acasă să aibă grijă de gospodărie. N-aveam nici cu ce să ne îmbrăcăm ca lumea și nici măcar să mâncăm pe săturate.

0: așa trebuie să fi fost.
1: În zilele acelea m-am învățat să fiu zgârcit. Trebuie să mă ierți că m-am gândit la sanatoriul ăsta ca la un chilipir. Doctorii mi-au spus că e un loc bun. Crede-mă, Edmund, s-o jur că nu te-aș fi forțat niciodată să te duci împotriva voinței tale. Alege-ți ce loc vrei. Nu te singhizi cât costă. Orice loc pe care eu pot să-l plătesc. Orice loc îți place. Bineînțeles, în limitele posibilului.
0: Gata, tata, gata.
1: Da. Poate că viața mi-a dat o lecție prea aspră și am atribuit banilor o valoare exagerată. Greșeala care mi-a costat cariera mea de actor serios. Asta n-am mai spus-o nimănui, băiete. Dar asta seară mă simt prea bătut și mi se pare cam de fund. Și nu văd de ce ar trebui să continui să mă prefac și să mă ascund după un fals amor propriu. Blestemată de piesă pe care am cumpărat-o cândva pentru câțiva bani, pe nimica, a avut un mare succes și a fost și un mare succes pecuniar. A distrus pentru că m-a făcut să întrevăd posibilitatea unei îmbogățiri lesnicioase. N-am mai vrut să joc altceva și când m-am trezit că ajunsesem sclavul succesului eluia blestemat, am încercat și alte piese, dar era prea târziu. Publicul mă vedea numai în rolul ăla și nu vroia să mai mă vadă în nimic altceva. Și nici măcar nu se înșela. Marele talent pe care îl aveam se risipise din cauza că ani și ani de zile am făcut mereu același lucruri, fără să mai studiez alte roluri, fără să mai lucrez serios. A fost o ispită mult prea mare. Mai înainte de a fi cumpărat textul ăla blestemat, eram socotit unul din cei 3 sau 4 actori tineri cu cele mai mari speranțe de viitor din America. Îl adoram pe Shakespeare. Aș fi jucat gratis orice piesa lui, numai pentru bucuria de simți că trăiesc în marea lui poezie. Și îl jucam bine. Se pare că mă inspira. Aveam numai 27 de ani când am fost încoronat cel mai mare interpret al lui Otello și Cassius. Când stau acum și mă gândesc, atunci a fost culmea cea mai înaltă pe care am atins-o vreodată în cariera mea. Ce dracu vroiam să fac cu banii aia, mă întreb. Ceva care să fi meritat osteneala. Acum oricum e prea târziu ca să-mi pare rău.
0: Tată, îmi pare bine că mi-ai spus toate astea. Acum te cunosc mult mai bine.
1: Poate că nu trebuia să-ți spun. Poate că astfel o să mă disprețuiești și mai mult. No. Chiar că nu știu ce dracu vroiam să fac cu banii ăia. Îți jur pe cea mai scump, Edmund. Aș fi fericit să nu mai am niciun hectar de pământ, nici o centimă în bancă. Aș vrea să n-am nicio casă și să mă resemnez cu ideea zilului la bătrânețe, numai să fie ajuns marele actor care aș fi putut să fiu. Auzi, încă mai umblă?
0: Da.
1: Cine știe când o să se culce?
0: Da, merge pe acolo pe sus și e departe de noi. Un spectru care fuge înapoi după trecut. Tată, mi-ai spus o mulțime de lucruri însemnate din amintirile tale. Ai chef să ascunzi și din ale mele?
1: Da.
0: Bine, uite unul. Eram îmbarcat pe vasul American Line, direcția Buenos Aires. Eram de veche în tura de noapte pe catargul cel mai înalt. O mare liniștită. Vasul abia se legăna, lene și somnoros. Pasagerii dormeau și nici din echipaj nu se vedea nimeni. Nici un zgomot omenesc. Sub mine și în spatele meu ieșea fumul negru pe coșuri. Și eu visam, nu mai stăteam de veche. Mă simțeam singur și în afara lumii. Privind cum răsăritul se cațără încet și el ca un vis pictat pe cerul și marea care dormeau împreună. Și atunci am simțit extazul libertății. L-am simțit. Am simțit pacea. Ultimul port. Bucuria de a face parte din ceva împlinit. Dincolo de vrednicele de milă, meschinele, sordidele, temeri și speranțe și visuri omenești. Și alteori, când notam singur în lară sau când stăteam întins pe nisip, am avut exact aceleași senzații. Deveneam dintr-o dată soare, nisip arzător, o algă verde agățată de o stâncă, bătută de valuri, ca atunci când o mână nevăzută trage de pe lucruri valul care le acoperă. Pentru o clipă vezi. Și văzând taina, ești taină. Pentru o clipă vezi înțelesul. Numai că pe urmă mâna lasă vărul să cadă la loc și tu rămâi din nou singur, pierdut în ceață și-ți vezi de drum orbecăind către nicăieri. A fost o mare greșeală că m-am născut om. Aș fi avut mult mai mult noroc dacă eram un pescăruș. Așa cum sunt, mă voi simți întotdeauna un străin care niciodată nu se simte acasă, totdeauna fără rădăcini. Unul care va trebui să fie mereu puțin îndrăgostit de moarte. După zgomote, fiul cel pierdut o fi tras o beție.
1: Derbedeul, bagă-l în pate rund. Eu ies pe terasă. Are o limbă de viperă când e beat. N-ar face decât să mă scoate din sărite.
0: Lasă grăgia.
2: Sunt Bat, Criță.
0: Îți mulțumesc că mi-ai spus un mare secret.
2: Da, așa e. Informație de-a dreptul tâmpită. Scara aia de la intrare lasă cadă peste mine. Un fiecare de taceață. Lasă pus acolo un farse, dracu. Și aici, întuneric, unde e bătrânul zgripțuroi?
0: Afară, pe terasă.
2: Ce-am văd ochii? O sticlă de whisky plină sau am vedenii? Race! E adevărat! Ce s-a întâmplat asta seară cu bătrânul? S-o fi ramolit dacă a uitat-o afară. Pune mâna pe ce găsești. Asta e cheia succesului meu.
0: Și așa ești, Criță, o să te dorime de tot.
2: Ce înțelept vorbește copilașul?
0: Nu e decât să crăb dacă vrei.
2: Asta e nenorocirea că nu reușesc. Cât am băut eu în viață, s-ar putea scufunda un vapor. Hai, eu nu. Totuși, să sperăm.
0: Dă sticla, face că vreau să...
2: A, nu!
0: Dă sticla!
2: Nu! Cât sunt eu aici, nimic de făcut. Adu-ți aminte ce a spus doctorul. Poate că nimănui nu-i pasă dacă mori, dar mie îmi pasă. Frățiorul meu, mi-e simpatic, băiete. Totul s-a dus pentru mine, numai tu mi-ai rămas.
0: Știu, Jimmy, știu că ție-ți pasă. Am să mă las de băutură, dar noaptea asta s-au întâmplat prea multe. Hai, ora.
2: Da, știu, știu, băiete. Pentru tine a fost o zi nenorocită. E, pariez că bătrânul nici n-a încercat să te oprească. Probabil că o să-ți dea și o cutie de lemn să o iei cu tine la sanatoriul ăla de bolnavi săraci. Cu cât mai repede dai ochii peste cap, cu atât mai puțină cheltuială. Oh, ce monstru de tată. Dacă l-aș pune într-o carte, nimeni nu m-ar crede.
0: Nu, nu, nu e chiar atât de rău dacă încerci să-l înțelegi și dacă îți păstrezi simțul.
2: Da. Ce-o fi împuiat capul cu vreo scenă care smulge lacrimi. Hai, spune, e adevărat, nu? Pe tine te duce de nas cum vrea, dar pe mine nu. Nu mai poate. Totuși e un lucru de care îmi pare rău la el, da? Cine-i de vină? Numai el. Ce-a spus bătrânul cu spitalul ăla de săraci?
0: I-a spus că îl mă duc acolo și a zis că pot să mă duc unde vreau, în limitele posibilului, bineînțeles.
2: Bineînțeles, băiete, oriunde, dar în limitele posibilului. Adică în altă gaură care să coste puțin.
0: Ce ai făcut în oraș toată seara? Ai fost la Mami Burns?
2: Și mai încap pe vorbă. Unde găsești o companie feminină mai pe cinste? Ce dragoste, mai ales dragoste. Nu uita... Ce e un om fără dragostea unei femei cum se cade? O scoică goală, blestemată.
0: Că ești un smintit.
2: Mami, beaz-mă a întrebat de tine.
0: Da.
2: E a părut rău că te simți prost. Unde e morfinomana? S-a dus la culcare?
3: Canalie, ce ești?
2: Mulțumesc, puștule, că m-ai pomnit. Bine mi-ai făcut. Ești nu știu ce dracu mi-a venit. Băutura. Tu mă știi că eu...
0: Știu, Jimmy. Știu că n-ai fi spus-o niciodată dacă n-ai fi. Iartă-mă, Jimmy. Iartă-mă. Noi doi n-am dat niciodată un untrat.
2: Nu-i nimic, nu-i. Îmi pare bine că ai făcut-o. Limba asta mea blestemată. Am să o tai. Poate că e din cauza că acum mă simt cu totul sfârșit. Pentru că mama de data asta m-a înșelat. Credeam într-adevăr că a terminat. Ea e convinsă că eu văd totul în negru, dar de data asta n-a fost așa. Cred că nu o s-o pot ierta așa de repede. Era prea important pentru mine. Pentru că de data asta speram... Speram că dacă ea încetează, am să o fac și eu.
0: O, Jimmy, crezi că nu te înțeleg? Hai, lasă.
2: N-am să uit niciodată. N-am să uit niciodată prima oară când mi-am dat seama... Am surprins-o când își făcea injecția. Nu mi-a trecut niciodată prin cap că, în afară de femeile alea stricate, că o femeie poate să se drogheze și... Apoi a venit chestia cu tuberculoza ta și... A pus capac la toate. Edmond, noi am fost mai mult decât frați, nu? Ești singurul meu prieten pe care l-am avut. Mi-ești drag, Edmond. Aș face orice pentru tine.
0: Știu, Jimmy, știu.
2: Și totuși, după tot ce poate să trâncănească pe socoteala mea bătrânul și mama, acum că aș vedea totul în negru, pariez că acum și tu bănuiești că eu îmi spun în sinea mea că tata fiind bătrân n-o să mai ducă mult și tu ai putea să mori. Tot ce a pus bătrânul departe o să-mi rămână mie și mamei, așa că eu probabil sper că...
3: Stai din gură! Cine ți-a vărut toate prostiile astea în cap?
2: Hai, nu mai face pe naivul. Ce-am spus? Că sunt mereu suspectat că văd totul în negru. Am ajuns așa, fiindcă n-am încotro. Ce vrei acum? Să mă acuzi? Toți lua mutra aia de înțelept. Am învățat eu mai mult de la viață decât îți închipui tu. Ascultă, băiete. Tu ai să pleci.
0: Da.
2: Poate că până atunci n-o să mai avem ocazia să vorbim. Sau n-am să mai fiu eu așa de beat ca să-ți spun adevărul. Așa că am să ți-l spun acum. Trebuia să o fi făcut mai de mult pentru binele tău. Vreau să te pun în gardă față de mine. Mama și tata au dreptate. Am avut o influență nefastă asupra ta. Și mai rău decât toate este că am făcut-o din adins.
0: Știi ceva? Nu vreau să te ascult.
2: No, băiete, na. Ai să mă asculți.
3: Anume am făcut-o ca să ajungi și tu un ratat. Sau mai bine zis, o parte din mine a făcut asta. O mare parte, acea parte din mine care a murit de multă vreme, care urăște viața. Îți spuneam să deschizi bine ochii ca să înveți din greșelile mele, nu? Uneori am crezut și eu în povestea asta, dar e o iluzie. Făceam ca greșelile mele să pară frumoase, beția mea romantică. N-am dorit niciodată, sincer, ca să reușești în viață și astfel eu să arăt și mai rău prin comparație. Doiam să devii un ratat. Totdeauna am fost invidios pe tine, băiatul preferat al tatei, protejatul mamei. Mama a început să ia stufeviante după ce te-ai născut tu.
4: Jimmy.
3: Da, știu că nu e vina ta, dar tot una-i. Nu mă pot împiedica să nu te urăsc.
4: Jimmy, termina, ai nebunit.
3: Da, dar să nu-ți faci idei greșite, puștule. Să nu-ți faci idei greșite, pentru că te iubesc mai mult decât te urăsc. Faptul că spun toate aceste lucruri este o dovadă, nu? Risc să mă urăști și tu și tu ești tot ce mi-a mai rămas și să nu crezi ce ți-am spus acum la urmă. Adică eu te invidiez de multă vreme. Nici eu nu știu ce m-a făcut să spun asta, adică vreau să spun că mi-ar plăcea să văd că obții cel mai mare succes din lume, dar nu e mai bine să te păzești de mine, pentru că eu am să fac totul ca să nu reușești. Ce vrei? Nu pot face altfel. Mă urăsc pe mine însumi. Trebuie să mă răzbun pe toți ceilalți și mai ales pe tine. Partea aia moarte din mine dorește să nu-ți meargă bine. Poate chiar se bucură că mama are început cu otrava ei.
4: Oh, Jimmy.
3: Partea moarte din mine vrea să aibă tovărășie. Nu vrea să fie singurul cadavru care umblă prin casa
4: asta. Jimmy, ai nebunit de tot.
3: Gândește-te bine la asta și ai să vezi că am dreptate. Gândește-te cât ai să fii în sanatoriu departe de mine. Hotărăște-te să rup orice legătură cu mine. Dă-mă afară din viața ta. Gândește-te la mine ca un mort. Spune-i lumii, aveam un frate, dar a murit. Și când ai să te întorci, ocolește-mă. Eu am să te aștept și am să te întâmpin cu vechiul meu prieten și am să strâng bucuros mâna, dar la prima ocazie am să te înjunghi pe la spate.
4: Ce mi-taci din gură?
3: Numai să nu mă uiți. Adă-ți aminte că te-am avertizat pentru binele tău. Acum pleacă și fă-te bine. Și mai ales, mai ales să nu mori. Ești tot ce mi-a mai rămas. Așa că
1: a dormit?
3: Da.
1: Mă temeam că nu o să mai spălăvească de vorbit. Cred că e mai bine să lăsăm să doarmă aici. Am auzit ultimele cuvinte pe care ți le-a spus ei, ceea ce te prevenisem și eu. Sper că ai să ții minte acum că ai auzit-o din gura lui. Ah, nu le pune la inimă. Când de beată îi place să pară mai rău decât este. Însă să știi că ține la tine.
3: Știu.
1: E singurul lucru bun care i-a mai rămas. Ce spectacol plăcut pentru mine. Băiatul meu cel mare, despre care speram să-mi poartă numele cu onoare și demnitate. Uite în ce hal a ajuns. Uite la el. Uite.
4: Lasă, tată, să tăcem.
1: Da, un beție ordinar. De sus nu se mai aude nimic. Cred că s-a fi dus la culcare ca să pot intra și eu în pat. Eu sunt mor de oboseală. Nu mai pot sta toată noaptea în picioare ca altă dată. Am îmbătrânit. Bătrân și sfârșit. Nu mai pot ține ochii deschiși. Am să țipesc puțin. De ce nu faci și tu la fel, Edmund? O să mai treacă până când iau să...
3: Scena nebuniei! Intră Ofelia!
4: Încetează, spun!
1: Bravo! Bravo, Edmund! Canalia asta murdară, care e mama lui!
0: Da, băiete.
5: trebuia să se întâmple, dar ți-am spus... Ți-am spus cât am sperat.
6: Uite-le, uite, mâine o să te dau afară în șanță, ai să vezi. Jerry, termină, te rog!

0: Cânt așa de prost acum. Am pierdut complet obișnuința. Sora Tereza are să mă muștrulească îngrozitor. Îmi va spune că nu e corect față de tatăl meu, care cheltuiește atâția bani ca să iau lecții speciale. Are dreptate. Nu-i corect. El e așa de bun și de generos. Și este atât de mândru de mine. A, de azi încolo am să exersez în fiecare zi. Dar trebuie să mi se fi întâmplat ceva groasnic cu mâinile. Mi-au înțepenit degetele așa de tare. Ho, ho, ho, ho. Ce deforme sunt. Da, trebuie să mă duc la infirmerie să le vadă sora Marta. E cam bătrână și puțin ciudată, dar eu o iubesc foarte mult. În cutiuța ei are doctorii care te vindecă de orice durere. Să vedem ce am venit să caut aici. E groaznic. Am ajuns să fiu așa de distrată. Mereu visez și
1: mă. Ce tare e după Edmund.
2: Rochiei de mireasă, așa cred.
3: Doamne, doamne, doamne. Mary, nu-ți ajunge răul pe care... Hai, dă-mi rochia. Las-o iau eu, draga mea. Mi-e frică să nu calci pe ea, să o rup și să o murdărești dacă o târii pe jos. Și apoi o să-ți par așa de rău.
0: Vă mulțumesc, sunteți foarte drăguț. Ha! E o rochie de mireasă. Foarte frumoasă, nu-i așa? Acum mi-aduc aminte. Am găsit-o în pod, ascunsă într-un cufăr. Nu mai știu pentru ce am luat-o. Dar ce căutam? Un lucru pe care l-am pierdut.
4: Așa nu e bine, tată. Să mergem, să pornim. Ea nu va ști. Spre mări târând ca mari uragane, nisip și spume. Ce ne așteaptă oare? Niciun leac. Căci toate acestea zvane, pământul e ca lacrimile mare. Și oricât să-i spui cum e, te-ai strădui, ea nu va ști.
0: Este un lucru care îmi lipsește foarte mult. Nu se poate să se fi pierdut cu totul. Nu se poate.
4: Mama, ce blestem. De ce? De ce? Așa nu e bine. Hai să plecăm. Ea nu va auzi. Hai, cânturi dragi, să mergem fără teamă. Tăceți. Sunt stinsea cântecelor timpuri și a celor vechi și dragi fără de seamă. Noi suntem dragi. Noi și-am iubit-o singuri. Chiar de-am cânta ca îngerii întării, ea nu va auzi.
0: Este un lucru de care am foarte mare nevoie. Mi-aduc aminte că atunci când îl aveam, nu mă simțeam singură și nici nu mi-era frică. Nu se poate să-l fi pierdut pentru totdeauna. Dacă ar fi așa, aș muri. Pentru că s-ar duce orice speranță.
5: Mamă, nu sunt dracii, sunt tuberculos!
0: Nu! Nu mă atingeți. Nu puneți mâna pe mine. Nu se cade. Acum când am să mă duc la mănăstire.
4: Dobitocule, nu ajută la nimic. Să mergem. Să pornim. Nu va vedea. Odată doar să mai cântăm și poate că amintindu-și tot ce a fost odată, va întoarce ochii triști. Dar noi departe vom fi de aici. Ca o poveste uitată. Și în ciuda milei tuturor, doar ea nu va avea.

0: Ați ascultat Lungul drum al zilei către noapte, adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Eugene O'Neill, traducere de Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea: James Tyron, George Constantin, Mary, Ileana Predescu, artistă emerită, Jamie, Alexandru Repan, Edmund, Florian Pitiș, Kathleen, Zoe Muscan. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

înțelegi, n-am venit în celeste calești, n-am venit din tării ca un zeu, am venit doar cu umbletul greu, am venit doar cu umbletul greu. N-am venit ca un mire în zori, n-am venit călător peste nori, n-am venit stele albe să-ți prind, am venit în amurg rătăcind.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

să înțeleg. Când e clipa să mor, m-aș ruga la ninsor pentru mult în fior. M-aș ruga de ninsori să mă ningă fatal și să pot să ajung acest fel de final. Tot mai dorme acum

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Val, pe dumneata, medicul familiei și întrucâtva psihiatru, te rog să-mi deslușești misterul familiei și mai ales al bietei mele suror, Laura, pentru că aici există un mister. Se trăiește cu inima strânsă. Casa pare, ba închisoare, ba cimitir, ba balamuc. Adevărat! Și misterul ăsta...
1: E o spaimă, don Ernesto, o spaimă.
0: Eu nu-l cunoșteam pe el. S-au cunoscut și s-au căsătorit pe când eram în America. Iar la întoarcere am dat peste acest nebun.
1: Exact! Cumnatul dumitale, bărbatul Laurei, a nebunit de-a binelea.
0: Asta observasem și eu, dar ea...
1: Ea? Nebună prin contaminare. Îi unește și totuși îi separă o spaimă comună.
0: Îi separă?
1: Da. Fiindcă din ziua misterului, când am nebunit, nu mai dorm împreună. El doarme singur și încuiat în cameră ca să nu se poată auzi ce zice în somn.

0: și își spune celălalt.
1: Celălalt?
0: Da. Când ea nevastă să îl strigă pe numele lui Cosme, el răspunde, nu eu, ci celălalt. Eu îi cunosc doar de când, recent căsătoriți, au venit să locuiască aici. La început se purtau bine și trăiau ordonat ca bărbat și femeie. Dar într-o zi fatală, la întoarcerea dintr-o călătorie pe care a făcut-o ea, Laura, nebunia a intrat în casa asta. Și nebunia asta care mă face să-mi pierd mințile se numește celălalt.
1: Și ea?
0: Ea? Sau simulează că nu știe ce se întâmplă, sau chiar nu știe.
2: Oh, și situația asta ține de mult?
0: Ceva mai bine de o lună. Trebuia să aibă o perioadă de incubație, dar a izbucnit dintr-o dată. Bine, sora dumitale, o vei descoase mai bine ca mine. Laura,
3: da?
0: Te las cu Ernesto ca să vă lămuriți.
3: Da.
2: Uite, Laura,
3: da.
2: Am vorbit cu medicul vostru. Pentru că în casa asta se întâmplă un mister.
3: Oh.
2: O spaimă, zice el. Ce înseamnă asta?
3: Nu știu.
2: Dar ce se întâmplă? Pentru ce se închide bărbatul tău să doarmă singur? Cine sau ce este celălalt?
3: Cumva, Ernesto, fără îndoială că bărbatul meu a nebunit și îl urmărește acela pe care îl numește celălalt. E o obsesie patidică, pare un posedat, un îndrăcit. Ca și cum celălalt ar fi demonul ce nu-l slăbește din ochi. L-am surprins odată și nu e ușor, prin să-l smulgă din el pe celălalt. A spart toate oglinzile din casă.
2: De ce nu iese din casă să se distreze?
3: Zice că oamenii se par niște oglinzi și că nu vrea să stea nici puțin însuși.
2: Dar ce citește?
3: Nu de la lecturii se trage.
2: Atunci de unde?
3: Nu știu, nu vreau să știu mai mult.
2: Așa, nu se poate trăi, iar eu trebuie să știu adevărul. Nu sunt dispus să te las în puterea unui nebun. În stare să te...
3: Nu, asta nu e.
2: Cine știe? Dar spune-mi adevărul, Laura. Nebunia lui are o cauză. Îi se trage de la ceva. Și tu, nevasta lui, trebuie să o cunoști.
3: Nu, bolile astea au...
2: Nu, nu! Tu știi de ce ai izbucnit și ce s-a întâmplat în ziua pe care Don Juan o numește fatală.
3: Care?
2: Ziua în care tu, fiind în călătorie, iar el aici, singur cu el însuși, ai izbucnit nebunia.
3: Dacă eu eram plecată, de unde...
2: Dar când te-ai întors și l-ai găsit altfel ca de obicei, trebuie să-ți fi dat seama ce s-a petrecut. O astfel de nebunie nu vine într-o dată, fără motiv, oricare ar fi el. Ce s-a putut întâmpla în ziua fatală?
3: Nu mă chinui, întreabă-l pe el, uite-l că vine.
4: Ce trebuie să mă întreb pe mine, Laura?
0: Pe tine, Cosme.
4: Nu pe mine, pe celălalt.
3: Fratele meu, care nu te cunoaște, dorește să te întrebe ce s-a...
4: Eu nu mă cunosc.
3: Dorește să te întrebe despre misterul acestei case.
4: Despre misterul meu?
2: Da. Despre misterul tău și cel al zilei fatale în care, absentă fiind nevasta ta, iar tu închis aici, singur cu...
4: Celălalt?
3: Oh, Doamne!
2: Ai dat în această manie stranie și te rog, Cosme, să-l lași pe celălalt și să nu mă mai amețești cu el.
4: Cum să-l las? E ușor de zis.
2: Bine. Păi atunci, ia-ți odată povara asta de pe suflet.
4: Așa e, da, așa e. Dacă o să o țin tot așa până la urmă, tot ce mă roade pe dinăuntru va izbucni și o să ajung să strig treaz ceea ce fără îndoială declar în visele mele când mă închid să dorm. Așa că, Ernesto, vei afla ce vrei să știi. Laura, du-te.
3: Bine, da.
4: Pleacă, Laura, tu nu trebuie să știi. Și știi cumva?
3: Eu? Laura ta?
4: Laura mea? Trăiește de pe acum ca și cum ar trăi cu un mort.
2: Pleacă.
4: Lasă că văd eu dacă, destăinuindu-mă fratelui tău capăt viață nouă, reînviez. Hai, pleacă. Așa. Nu s-a auzit destăinuirea. Da. E sigur că nu...
2: Sunt liniștit și te ascult.
4: Da. Sora ta, nevasta mea, a plecat să pună la punct niște afaceri de familie Și eu am lăsat-o să plece singură, pentru că doream să rămân singur, să, să revizuiesc niște hârtii, să ard amintiri, să îngraș memoria cu cenușă. Aveam nevoie să fac pace cu mine însumi. Și într-o după-amiază, sunt eu aici unde sunt, dar oare sunt aici?
0: Otolește-te, Cosme. Ești cu mine.
4: Cu tine?
0: Cu mine?
4: Da. Da, da, stam. Stam, cum îți spun, aici cu mine când mi l-au anunțat pe celălalt. Și m-am văzut intrând pe mine însumi pe acolo. Uite acolo, pe ușa aia. Vezi?
0: Continuă.
4: M-am văzut intrând ca și cum aș fi desprins dintr-o oglindă. Și m-am văzut așezându-mă acolo. Acum unde ești tu? Și rămase privindu-mă în ochi și privindu-se în ochii mei. Și atunci am simțit că mi se risipește conștiința, sufletul, că încep să trăiesc, mai bine zis, să retrăiesc înapoi timpul răspăr într-un film care se derulează invers. Și mi s-a depunat viața. Și am ajuns să am 20 de ani și 10 și 5 și m-am făcut copil de tot. Și când simțeam pe neprihănitele mele buze de prunc gustul sfântului lapte matern, m-am prăpătit. Am murit. Când m-am născut.
0: Hai, odihnește-te.
4: Să mă odihnesc. Dar nu ziceai tu să-mi descarc sufletul? Cum vrei să mă odihnesc fără să-mi descarc sufletul?
0: Atunci continuă.
4: Într-o clipă mi-am revenit. Am reviat. Dar așezat acolo, acolo unde ești tu și aici unde sunt eu, era cadavrul meu. Aici. Aici, pe ceași scaun, aici era cadavrul meu! Eu sunt cadavrul! Eu sunt mortul! Încă mă mai văd aici, livind, privindu-mă cu ochii lui morți, cu ochii lui de eternitate, cu ochii lui care a rămas ca pe o placă tragică scena morții mele.
0: Nu pot
4: să mă liniștesc! N-am să pot niciodată! Am luat cadavrul. Doamne! Doamne! Cum a târnat de greu! L-am coborât în pivniță și l-am închis acolo. Îl fi închis acum. E acolo!
0: Bine!
4: Cum vine? Nu mă crezi! Vino cu mine, chiar cum o să vi se tărât cadavrul celorlalt, cum a murit aici! E acolo jos, în întuneric! Moare, în întuneric!
0: Cosme!
4: Vino, omule, vino, te rog! Să nu-ți fie frică! Uite, eu... Am să o iau înainte.
0: Bine. Bine.

0: Doică. Vino.
1: Doică. Doică, ce mister se ascunde în casa asta?
2: Ca în toate casele.
1: Și cadavrul din pivniță. Și el e în toate casele. E un cadavru care putrezește în pivniță. Și după toate aparențele pare să fie al lui Cosme.
2: Bietul băiat.
1: Al cui să fie? L-am văzut cu ochii mei, e acolo. Mi l-a arătat adineaur. La lumina pâlpâind al lumânării.
2: Lasă misterile să putrezească și ele.
1: Dar poate fi vorba de o crimă.
2: Lasă crimele să putrezească. Vieții mei fii, amândoi erau ca și copiii mei.
1: Care amândoi?
2: Cei doi gemeni, Cosme și Damian.
1: Ce înseamnă asta, Laura?
2: Da, da, să-ți povestească sora ta. Nu mai vreau să știu nimic. Mă duc.
1: Vorbește, Laura, vorbește.
3: Să-ți spun, când am ajuns la Renada cu tata, Dumnezeu să-l odihnească, m-am întâlnit cu doi gemeni, Cosme și Damian.
1: Doi gemeni?
3: Atât de asemănători încât nu era chip să-i deosebești. Doi exaltați amândoi. S-au îndrăgostit frenetic de mine, de unde s-a născut între ei o ură cumplită. Din gelozie, o ură frățească, duioasă. Cum nu-i puteam deosebi, nu aveam pentru ce să-l prefer pe unul celuilalt. Și pe deasupra era un pericol ca măritându-mă cu unul, celălalt să rămână pe aproape.
1: Să-i fi respins pe amândoi.
3: Imposibil! M-au cucerit. Îmi făceau curte ca două vijelii. Rivalitatea era feroce. Nu se poate spune cum au început să se urască. Am ajuns să mă tem. Și ei au ajuns să se teamă că au să se omoare unul pe celălalt. Înțelegi? Ceva asemănător cu o sinucidere reciprocă. Nu era chip să le reziști. Și așa cu furia lor m-au câștigat.
1: Care dintre ei?
3: Amândoi! Și au hotărât ca acela care nu se va însura cu mine să plece. Eu n-am asistat la hotărâre, m-am îngrozea să-i văd împreună. Am închipuit ce scenă trebuie să fi fost îngrozitoare. M-am măritat cu cel care a rămas, cu Cosme.
1: Dar acesta este Cosme?
3: Păi cine dacă nu el?
1: Celălalt, cum zice el.
3: Cine, Damian? Doamne, ce idee!
1: Continuă.
3: M-am măritat cu Cosme și Damian a plecat. Tata a murit imediat și la puțin timp Damian ne-a scris că se însoară. M-am bucurat, fiindcă îmi împrăștia o teamă, aceea că într-o zi s-ar fi întors. Cosme s-a dus la nunta fratelui său.
1: Și tu?
3: A, nu, nu, eu n-am vrut. N-am vrut, nu trebuia și nu l-am mai văzut de atunci.
1: Pe care dintre ei?
3: Pentru Dumnezeu, pe Damian! Și după aceea a avut loc întoarcerea soțului meu, eu fiind plecată, înțelegi? Când m-am întors, l-am găsit celălalt.
1: Oare se întorsese?
2: Da. Laura! A venit, da, o doamnă care vrea să vorbească, dar e foarte supărată. Ți-ai, da, spus să intri?
3: Da, sigur că da. Rămâi, Ernesto.
4: Sunteți Laura? Soția lui Cosme Redondo?
3: Da, eu sunt. Și acesta este fratele meu, Ernesto.
4: Eu sunt Damiana, soția lui Damian, cumnatul tău. Am venit să aflu ce ați făcut cu bărbatul meu.
3: Cum adică ce am făcut cu bărbatul tău?
4: Acum ceva mai mult de o lună mi-a zis că vine să-și vadă fratele pe Cosme al tău. Că vine să vă vadă și, cum nu mi-a mai scris, i-am scris lui Cosme întrebându-l de el, dar n-am primit niciun răspuns. Și încă o dată, și încă o dată, da, tot nimic. Și atunci am venit să-mi spuneți ce ați făcut cu Damian.
3: Bine, dar...
4: Unde-l țineți?
3: Cum unde-l ținem?
4: Cheamă-l pe bărbatul tău. Cheamă-l și îmi spună ce-a făcut cu al meu. Cheamă-l!
3: Dar nu striga așa!
4: Am să strig! Cheamă-l, am spus! Cheamă-l și dă-mi-l pe al meu!
3: Damian!
2: Damian, dragul meu!
3: Nu e Damian, e Cosme!
5: Eu sunt celălalt.
2: Celălalt?
3: Dar tu ești Cosme! Cosme al meu!
5: Am zis celălalt.
1: Cel mai celălalt.
2: Cum?
5: Acum sunteți aici, două furi, ați venit să mă prigoniți, să mă torturați, să vă răzbunați, să le răzbunați pe celălalt. Acum sunteți aici, furilor, tu, Laura, tu, Damiana.
4: Unde-i Damian al meu?
1: Damian al dumitare, doamnă, sau Cosme al tău, Laura, e morf și închis în întuneric în pivniță. Asasinule, fratricidule!
5: Eu? Asasin? Eu? Bine, dar cine sunt eu? Cine e asasinul? Cine e asasinatul? Cine-i călăul? Cine-i victima? Cine-i Cain? Și cine-i Abel? Cine sunt eu? Cosme? Sau Damian?
6: A explodat misterul. A devenit de înțeles nebunia. A ieșit la lumină pesna.
5: Cei doi gemeni, cei care ca Saul și Iacob se băteau încă din pântecele mamei lor, cu ură frățească, cu ura care era iubire diabolică, cei doi frați s-au întâlnit. Era în amurg. Soarele abia apusese când umbrele se contopesc și verdele câmpului se face negru. Urăște-l pe fratele tău cum te urăști pe tine însuți. Și plin de ură față de ei înșiși, dispuși să se sinucidă reciproc pentru o femeie, se luptară. Și unul a simțit că mâinile lui înghețate de groază îl înțepenea gâtul celuilalt. Și Dumnezeu? Dumnezeu? Dumnezeu tăcea! Și continuă să tacă. Și acum? Cine e mortul? Cine e cel mai mort? Cine e asasinul?
1: Tu ești asasinul. În acela morg, fratele tău a venit să te vadă și din gelozie ți-ai ucis fratele.
6: Exact. Dar în legitimă apărare. Și cine sunt eu?
1: Ești Cain.
6: Cain, Cain, Cain! Mi-o zice ursul în toate nopțile în vis. Și de ce adorm singur închis și departe de toți. Cain, Cain, ca să nu fiu auzit, ca să nu mai aud eu ursul în bietul. Cain. Dar îmi spun de asemenea că dacă nu l-ar fi omorât Cain pe Abel, Abel
5: l-ar fi omorât pe Cain. Eu sunt și Cain și Abel și călăul și victima.
2: Vino, domn Juan, vino. Cum am prevăzut ce se întâmplă, l-am chemat pe doctor să ne sfătuie.
1: Ia loc, doctore.
2: Uite, domn Juan, unul din cei doi copii ai mei, că cei mei sunt, deși nu i-am născut, unul din copiii mei l-a omorât pe celălalt, care se pare că e îngropat în pivniță și trebuie să punem la punct treaba asta. Între noi, între cei șase de aici, trebuie să îngropăm misterul, să nu se răspândească, să nu se știe afară. Ca și cum nimic nu se l-ar ști despre dispărut. Bietul meu băiat.
1: Da. Trebuie să-l ascundem. Asta dacă văduva.
7: Și cine e văduva?
5: Cum?
6: Ce?
5: Tăceți? Să care din voi se pretinde văduva? Vreți să fiți văduve amândouă? Sau amândouă nevestele mele? Pe cine iubiți? Pe mort? Sau pe celălalt? Pe cel mai mort!
6: Aoi!
5: Voi iubiți pe ucigaș,
6: pe Cai, fie și din compasiune, bietul Cai.
5: Păi eu vă spun că merită compasiune și Abel.
1: Să-l lăsăm cu conștiința lui. Și acum, doamna Damiana, rămâneți în casa asta noastră sau a dumitale și așteptați ca totul să se lămurească. Dar mai întâi veniți cu mine în pivniță ca să vi-l arăt pe celălalt.
2: Mergeți, mergeți cu toții. Vreau să rămân cu băiatul meu.
3: Dragă băiete. Dragă băiete. Ce-ai făcut cu fratele tău?
6: Îl am înăuntru, doic. Mort. Aici. Mă omoară. Mă omoară. O să mă dea gata. Pentru că Abel e neîndurător, doică. Abel nu iartă. Abel e rău. Dacă nu-l omora Cain, l-ar fi omorât el pe Cain. Cel care devine victimă e la fel de rău ca cel care devine călău. Fii victimă, e o răzbunare diabolică.
3: Vino, vino încoace la pieptul meu. Vino. Tu ești și vei fi pentru mine amândoi. Pentru că amândoi sunteți unul. Victimă sau călău, ce mai contează? Unul este celălalt.
6: Da, da, da, da, da. Asta, doică, asta este sfântul adevăr. Toți suntem unul.
3: Da. De ce lurai, băiete dragă?
5: De mic am suferit văzându-mă afară din mine însumi. Nu puteam suporta oglinda aceea. Nu mă puteam vedea afară din mine. Drumul spre a te urâie să te vezi afară din tine, să te vezi altul. Teribilă rivalitatea celui care învață mai bine lecția. Și dacă eu o știam și el nu, teamă că i s-ar fi atribuit lui. Să ne deosebim prin nume, printr-o curea, printr-o haină. Să fii cu nume. El m-a învățat să mă urăsc.
3: Dar era bun.
6: Ne-au făcut răi amândoi, domnica. Când unul nu e mereu unul, se face rău. Ca să devii rău nu trebuie decât să ai într-una o oglindă în față și încă una vie care respiră.
3: Și pe urmă femeia.
6: Femei? Doică. Femeile, una și alta, sedusa și seducătoarea.
3: Trăim pe pământ.
6: În mister, doică. În mister. Și tu cu mama ne-ați învățat să ne rugăm. Totul dublu. Totul dublu. Dumnezeu și el e dublu.
3: Dublu. Dumnezeu.
6: Cel la dumnealui e destinul.
3: Poate fatalitate.
6: Nu, nu, asta e altul. Femeia destinului. Dumnezeu e și el altul.
3: Cum ți-ai vărât în cap asta? În sărmanul tău cap.
6: El! Dumnezeu, destinul celălalt din cer mi-a vărât-o. Și nu în cap, ci în inimă. Inima, inima vrea să-mi pocnească.
5: La inima asta e țărână.
3: Resemnează-te.
5: Și furile? Furile, cele două văduve, ele sunt furile destinului meu, care mă prigonesc și mă torturează.
3: Trebuie să le potolești.

0: Ce?
1: Eu, Laura ta.
0: Nevasta mea?
1: Da. Nu ești tu bărbatul meu.
0: Al meu?
1: Al meu.
0: Bărbata, asasinul meu. Și nu știu dacă am fost ucigaș sau sinucigaș.
1: Nu te mai gândi la asta. Nu te mai gândi. Lasă mortul.
0: Cine e mortul? Ia, ia uite-te aici. Aici, în oglindă. Mă întreb mereu. Cine e mortul?
1: Lasă oglinda. Nu te mai chinui așa. Nu te omorâ așa. Trăiește. Trăiește. Știu eu bine cine ești.
0: A, vezi că fratele tău, adică cumnatul meu.
1: Cumnatul tău, vezi, vezi. Deci eu sunt nevasta ta.
0: Fă tu socoteala să fiu cine-i fi.
1: Tu ești
0: celălalt. Ți-am mai spus, fratele tău s-a numit temnicerul meu, paznicul meu la Balamuc, până ce s-o lămuri povestea asta, dar eu...
1: Tu ești, știu eu bine cine ești și eu sunt a ta, a ta. Vino în brațele mele, hai vino, vino. Asta e prima sărutare după...
0: După asasinat, spune-i pe mine.
1: Nu, după acel gest pe care știu eu că a trebuit să-l faci în propria-ți apărare.
0: Orice asasinat se comite în propria apărare. Orice asasin ucide apărându-se, apărându-se de sine însuși.
1: Lasă cugetările astea. Hai, vino, la tine, vino.
0: Da. Da. Să vin și să mă...
1: Da, desigur. Vino, iubitul meu. Vino, iubitul meu.
0: Nu pot uita.
1: Când am primit prima ta sărutare, Damian...
0: Nu sunt Damian. Nu sunt nici Cosme.
1: Te cunosc, te cunosc. Salutul tău avea gust de sânge. Știu că l-ai omorât.
0: Pentru tine, nu?
1: Da, pentru mine.
0: Nu te recunosc, cine ești?
1: Laura, Laura ta.
0: Laura mea?
1: Da.
0: Laura mea? Da. Cu ea, cuiva, sigur.
1: Cea a oricăruia dintre cei doi, a ta.
0: Ceea ce vrei tu să știi,
1: da,
0: e cu ce seamănă săruturile celuilalt. Da, dar îl vrei pe Cain și nu pe Abel.
1: Nu.
0: Ai fost îndrăgostită de Damian, nu de Cosme. Nu de Cosme al tău, nu? Hai, răspunde, răspunde. Erai îndrăgostită de bărbatul de departe.
1: Nu.
0: De a Laura.
1: Nu, eu de tine.
0: Spune când ai ajuns tu la Renata. Când te-am iubit cu patima, când ți-am cerut amândoi dragostea, de care dintre noi te-ai legat? De amândoi?
1: Cum nu vă deosebeam?
0: Dragostea trebuia să deosebească.
1: Dar dacă nu vă deosebeați...
0: Cum?
1: Nu!
0: Groaznică tortură să te naști dublu.
1: Și pentru asta... Pentru asta s-a început să vă urâți unul pe celălalt.
0: Și fiecare pe el însuși. Gelosul se ura pe el însuși. Pe tu. Pe cine doreai?
1: Pe tine. Pe tine.
0: Nu! Mereu pe cel pe care nu-l aveai în față. Pe absent. Și când ne vedeai împreună, ne urai pe amândoi. Dar pe cine doreai? Spune, pe cine?
1: Pe tine! Ți-am mai spus, numai pe tine, pe celălalt.
0: Totdeauna e dorit cel pe care nu-l poze. Acum.
1: Acum?
0: Acum, da.
1: Pe tine, pe tine, pe tine, mereu pe tine.
0: Nu, ci pe mort, pe celălalt.
1: Dar celălalt?
0: Sigur, sunt eu. Dar după ce mă cunoști, unde e semnul?
1: Lasă-mă să-l caut.
0: Da, sigur. Femeie până la capăt. Mai mult curioasă decât amoroasă. Cum o fi celălalt pe dinăuntru? Prin ce se deosebeau? Unde o fi alunița pata ascunsă care îi deosebește? Dar știi cumva, dacă celălalt nu are același semn?
1: Semnul semnul pe care l-am pus eu.
0: Stâmpărăte, stâmpărăte! De aceea n-am rămas niciodată dezbrăcat și am dormit lângă tine. Stâmpărăte! Poftim, privește-mă la mine.
2: Ce vezi?
1: Sânge!
0: Îl cunoști? Caim?
1: Damian? Cosme?
0: Îl cunoști pe Ab?

0: Cine?
1: Eu.
2: Damiana.
0: Tu, bine. Să se sfârșească până ta.
2: Cosme.
0: Cosme? Nu, nu. Tu știi bine cine sunt.
2: Ești al meu.
0: Al tău, da. Da, cel pe care l-ai cucerit, femeie teribilă, femeie de sânge.
2: Văd cât suferi. Pentru mine l-ai omorât.
0: Da, femeie.
2: De ce nu-mi spui pe nume?
0: Acel nume...
2: Hai, încearcă, Damiana. Îți amintește? Știu bine ce ți amintește.
0: Pe celălalt? Pe mine.
2: De când te-am cunoscut, de când ai venit la nunta mea cu Damian, n-am putut să-mi astâmpăr dorința. În brațele celuilalt mă spuneam, cum o fi celălalt? Dar sărutările lui or fi la fel?
0: Adică, iar să dăruindu-te mie, nu era a mea?
2: Prin urmare, tu ești...
0: Celălalt.
2: Oricine ai fi, ești al meu.
0: Dar cine sunt? O știi?
2: Da.
0: Eu nu. Se spune că a fi nebun înseamnă să te înstrăinezi într-un străin, în altul.
2: Încă nu ne-am văzut, adică nu ne-am revăzut.
0: Da, văzut și pipăit, singur și goi.
2: Da, da, da, da, da, da, da. Trebuie să te dezbracă pe un copil, să te culc, să-ți cânt.
0: Da, ca să găsești semne.
2: Nu, n-am nevoie. Îl văd prin haine, semnul meu.
0: Adevărat? Ce semn?
2: Al meu.
0: Amândouă mă omorâți. Amândouă l-ați omorât pe unul. Amândouă nu le-ți omorâți și pe celălalt.
2: Gata, gata, gata, gata. Ce om slab. Da, te voi omor. Sunt hotărâtă să te omor. Să te omor de durere, de remușcare. Dacă nu recunoști că ești al meu, cel pe care l-am cucerit, dacă nu lași casa asta odioasă, dacă nu vii cu mine și pentru mine, pentru mine singură, lasă mortul, lasă-ți nevasta, lasă-o pe văduvă, lasă baznicul de bani, amuc și vino, vino cu mine singură amândoi. Ea e văduva. Eu am cucerit pe amândoi. Pe amândoi v-am făcut ai mei. Iar tu nu te destăinuiești. Nu mărturisești cine ești din lașitate. Lașule. Lașule.
0: Tu ai ajuns să ne urăști. Tu ai ajuns să ne omori.
2: Eu? Sau cealaltă?
0: E jeloasă?
2: Da. Tu, unul sau altul, nu poți să fii al ei. Eu am smuls de lângă ea. Ați cucerit-o ca să vă împărțiți, ca să vă urâți și eu. Eu v-am cucerit ca să vă urăsc în dorința mea.
0: Tu l-ai despărțit până la urmă?
2: Da.
0: Tu mi-ai otrăvit viața.
2: Nu eu, ci cealaltă.
0: Amândouă sunteți cealaltă și nu vă deosebesc deloc. Femei amândouă până la capăt. Toate femeile sunt una. La fel ca o cainică și ca o iamă. Nu vă deosebesc deloc.
2: Oare ne urăști atât de mult?
0: La fel de mult cum mă urăsc pe mine.
2: Dar tu m-ai avut, m-ai posedat. Ba nu, eu te-am avut, eu te-am posedat. Oare cealaltă te vrea și ea?
0: Încep să te dai de gol. Să fiu eu cine-i fi, Cosme sau Damian, cel pe care l-ai avut sau nu. Ceea ce vrei e să mă iei celălalt.
2: Dar în acele zile care au urmat după nuntă, fiindcă acum în acest ceas al adevărului trebuie să mărturisim tot. În acele zile ale lunii de miere.
0: De fiere.
2: Nu v-am avut pe amândoi, și pe tine, și pe celălalt. V-am înșelat pe amândoi.
0: Asta ai crezut tu. Păi că între noi ne-am pus de acord să te înșelăm și să te facem să crezi în înșelăciunea ta. Și te-ai bucurat doar de unul. Pentru că așa cum amândoi am dorit să o cucerim pe cealaltă și de acolo s-a născut ura noastră comună, tot așa amândoi doream să ne apărăm de furia ta. A fost o luptă tragică. Când credeai că te bucuri de amândoi,
3: curent arde unul.
2: Bine. Am să-ți fac dovada că tu, oricine ai fi, trebuie să fii al meu.
0: Ce dovadă?
2: O să fiu mamă.
0: Cum? Ce zici?
2: Că o să fiu mamă și că port un fiu al...
0: A cui?
2: Al tău.
0: Al meu sau al celuilalt?
2: Al amândurora. Și cine știe dacă nu port doi, pentru că îi simt, îi simt luptând.
0: Doi? Încă doi? Nu, suntem nebuni.
2: Doar nebunii zămislesc gemeni.
0: Și omoară. Nu, Dumnezeu nu poate. Nu trebuie să mă condamne să am fi. Să fiu din nou încă o dată altul.
2: Dar vei fi. Vei avea un alt tu.
0: Încă o dată. Încă o dată să mă nasc. Încă o dată să mor.
2: Alcui e copilul? Spune.
0: Nu, eu nu pot avea copii. Dumnezeu nu mă poate condamna să am copii.
2: Și Laura?
0: Ah, cealaltă, amândouă sunteți una.
2: Mă duc să o aduc să-i spui și ei.
0: Nu vreau să vă văd împreună.
2: Ba da, trebuie să alegi. Mă duc după ea.
0: Cain, Cain, Cain, ești predat voilor și amândouă. Seduta și seducătoarea mă vor omori.
2: Am adus-o. Hai, trebuie să se zbrășească. Tu, oricine ai fi, ești al meu, pentru că doar pentru mine ai omorât.
4: Nu-i adevărat? Pentru mine a omorât, apărându-se.
2: Apărându-se sau atacând, nu mai contează. El este cel care trebuie să hotărască. Tu, Cain, rămâi cu una, cu mine, mama fiului tău. Pe cealaltă dă-o afară sau omoară-o.
0: Eu, celălalt, voi rămâne cu cealaltă.
2: Și cine e ea?
0: Femeia mea.
2: Eu?
0: Cea care se urăște cum mă urăsc eu. Cea care simte asupra-și crima.
2: Eu. Ea. Eu simt. Și ca dovadă că o simt, omoară-o. Pentru că dacă nu o mor tu, o fac eu.
0: Nu, iar moarte?
2: Da, da, iar moarte. Sângele doar cu sânge se spală. Omoară-o și îngroapă acolo jos, unde-i mortul, cu celălalt, cu celălalt al ei. Pentru că ea e a mortului, a învinsului, fie cine-o fi.
0: Învinsul, bine, și cine e învinsul? El sau eu?
2: Nu. Tu ești viețuitorul, tu ești tatăl.
0: Nu, nu, eu sunt cel mort.
2: Păi, atunci dacă ești cel mai mort, omoară-o.
4: Nu, nu, nu, e de ajuns. E de ajuns, cu condiția să trăiască și să nu se descopere crima, fie cine o fi ucigașul. Eu însă știu bine cine e. Eu voi pleca. Ți-l las. Nu putem să ne-l împărțim.
2: Ca în judecata lui Solomon, nu? Vicleana, agera, generoasa. Ca toate lașele, ca toate cuceritele, ca toate sedusele, ca toate iubitele.
4: Eu iubita?
2: Da, tu iubita.
4: Și tu?
2: Eu cuceritoarea, eu seducătoarea, eu iubitoarea, eu femeia. Femeia unuia și a celuilalta amândurora. Și tu, doar iubita. Ai n-a avut iubita, a avut femeie iubitoare care l-a cucerit. Iubita era cea a lui Abel. Abel n-a știut să sufere. Tu n-ai avut decât unul. Eu i-am avut pe amândoi.
4: Minți!
2: Amândoi au fost ai mei și pentru mine s-au omorât. Și e și mai mult al meu acesta, cel care trăiește, pentru că Am avut mai multă forță sau mai mult noroc, pentru că a reușit să-l omoare pentru a fi și mai mult al meu. Și acum trebuie să răzbunăm moartea aceea. Și o moarte se ispășește doar cu
0: alta, știu.
2: Și atunci, ce aștepți? Vrei să mă omori?
4: O omor pe Laura ta?
2: Laura lui e al meu, al meu! Cain al meu! Crima a săvârșit-o al meu.
0: Nu, nu strigați. O să ne audă temnicerul, pasnicul balamucului, și o să ne audă destinul, celălalt de acolo, de sus și de aici, de jos.
2: Să ne audă! Să ne audă și să vină! Să se sfârșească odată! Parcă am înnebunit cu toți.
3: E aici pasnicul balamucului!
0: Și temnicer și judecătura.
3: Vom ajunge să cunoaștem adevărul.
2: Asta, sora ta, Laura cucerita, sedusa, pisicuța leșinată, l-a smulțit pe Damian al meu să-l omoare pe Cosme al ei. Doresc să știe cum e celălalt.
4: Nu eu! Nu eu, ci ea a fost cuceritoarea tigroaica turbată! Cea care, îndrăgostindu-se de Cosme al meu, l-a trimis pe bărbatul ei să fie omorât de al meu și să facă din el iubitul ei! Ea e cea care voia să știe cum e celălalt!
3: Și tu ce zici? Casa asta nu poate continua să fie o casă de nebun și un cimitir.
2: Vrei să plec? Să plec fără Cain al meu?
4: Nu!
2: Nu! Asta nu se poate! Nu se poate întâmpla și nu trebuie să se întâmple! Mi-l voi lua pe al meu, pe iubitul meu, și o să plecăm departe. Și ea va rămâne aici, văduvă, cu mortul, cu bărbatul ei!
4: Ia-ți-l! Ți-am mai spus-o! Ia-l și plecați!
3: Nu! Nu o să și-l ia, nu și-l poate lua!
4: Îl voi pierde pe al meu!
2: Al tău? Crima, oricine ar fi ucigașul, a comis-o al meu! Al meu!
4: Să mint, să mint!
2: Nu mint, nu mint! Asta e adevărul!
3: Mințiți cu toții! Nu-i niciun chip să știe adevărul adevărat! Doar un lucru e cert și evident! Că oricine ar fi, omul ăsta e un fratricit! Care a dus cel mai tenebros infern în casa asta! Și la judecata lui Dumnezeu merită!
5: Moarte! Să moară Cain! Cain! Ce-ai făcut cu fratele tău, Cain? Trebuie să mori! Trebuie!

0: Punct de vedere legal, cazul nu mai prezintă niciun interes. Fie cine-o fi cel care a fost omorât de celălalt și apoi cel care s-a sinucis, situația celor două văduve rămâne asigurată și nu avem de ce să descălcim crima unui nebun.
1: Dar rămâne misterul și misterele trebuie să fie limpezite, destrămate.
2: Pentru ce? Lăsați să putrezească misterul, cum putrezesc cei doi morți, bieții mei băieți.
0: Dar spune, Doică, dumneata care știe, cine era mortul și pentru ce s-au bătut?
2: Care mort? Primul sau al doilea? Cel care l-a omorât pe celălalt? Sau cel care s-a omorât?
0: Este tot una. Cine era unicul pe care eu l-am cunoscut? Cel care s-a sinucis?
2: Întreabă-l pe el, pe Don Juan.
1: Era un nebun.
2: Exact. Toți suntem, mai mult sau mai puțin. Nefiind nebuni, nu se poate conviețui cu nebuni. Nici el nu știe cine era.
1: Și ele?
2: Ele. Nebune și ele. Nebune amândouă. Nebune de dorință, după Cain. Fiecare din ele îl dorea pe celălalt, pe cel care nu-l cunoscuse între patru ochi. Și dorința le-a urbit și au crezut că era celălalt, cel al celelalte. Pe deasupra, la amândouă, le-a căzut cu troncă ucigașul Cain, crezând fiecare, dorind să creadă că pentru ea a omorât. O femeie care să fie femeie, adică mamă, se îndrăgostește de Cain și nu de Abel, deoarece Cain e cel care suferă, cel care pătimește. Nimeni n-a inspirat mai multă dragoste decât mare criminal.
0: Bine, dar Damiana, când a venit aici în căutarea bărbatului ei, îl credea dispărut? Sau oare a venit chemată de celălalt, de bărbatul Laurei, pentru a-și o face a lui? Sau a chemat-o Damian?
2: Cine știe?
0: Damiana, când a sosit, a spus un lucru și după aceea, puțin înainte de sinuciderea celuilalt, a spus altceva. Când a mințit?
2: Știu și eu. Poate în amândouă cazurile.
0: Nu-i cu putință?
2: Se minte când se spune adevărul în care nu se crede. Și pentru ce să scormonim taina?
1: Dar el, spune, Doică, el, în nebunia lui, se credea într-adevăr celălalt?
2: Pietul meu băiat, pe el, pe ucigaș, remușcarea îl făcea să se creadă că era victima, că era mortul. Călăul se crede victimă, poartă înăuntru lui cadavrul victimei. Și între asta stă durerea lui. Pedeapsa lui Cain să se simtă Abel și a lui Abel să se simtă Cain.
0: De când a intrat moartea în lume, prin căderea primilor noștri părinți, cei ai lui Cain și Abel, trăim murind?
2: Poate că viața e o crimă.
1: Și dumneata, Doică, dumneata îi deosebeai? Dacă ele, orbite de dorință, nu-i cunoșteau, dumneata, iluminată de iubirea maternă, îi cunoșteai? Îi deosebeai? Cine erau?
2: Am uitat. Mila, dragostea, uită. Eu îl iubesc la fel de mult pe Cain ca și pe Abel. Pe unul, la fel de mult ca și pe celălalt. Îl iubesc pe Abel ca pe un posibil Cain, ca pe un Cain în intenție. Îl iubesc pe nevinovat, pentru cât suferă cuprinzându-l înăuntru lui pe vinovat. Cum își căiesc onestitatea cei onești, la fel ca vicioșii viciile lor.
0: Mila tăinuiește toate păcatele, spunea Sfântul Petru.
2: Mila uită. Iertarea e uitare. Vai de cel care iartă fără să uite. E cea mai diabolică răzbunare. Trebuie să ierți ucigașului fără de legea, virtuosului virtutea, trufașului trufia, umilului umilința. Trebuie să le ierți tuturor faptul că s-au născut.
1: Dar taina rămâne veșnic.
2: Taina? Taina e fatalitatea, destinul. La ce să o lămurim? Oare dacă ne-am cunoaște destinul, viitorul, ziua precisă a morții noastre, am mai putea trăi? Poate trăi cel învinuit? Închide ochii la taină. Incertitudinea ceasului nostru suprem ne lasă să trăim. Secretul destinului nostru, al adevăratei noastre personalități, ne lasă să visăm. Să visăm așadar, dar fără să căutăm soluția visului. Viața e vis. Să visăm forța destinului.
1: Dar secretul, a trăi fără să cunoști secretul trecutului, să nu știi cine a fost, ce a fost, ceea ce a fost, să te resemnezi a nu cunoaște, a nu avea soluția.
2: Ești om de știință până la urmă.
1: Nu, numai om. Om care vrea să cunoască secretul, enigma.
2: Păi bine, domn Juan, dumneata care ești înțelept, adună toate amintirile pe care le păstrezi despre mort. Adună amintirile pe care ceilalți le păstrează despre el. Cercetează-le, reamintește-le, confruntă-le și vei ajunge la o soluție.
1: Soluția mea? Dar nu soluția mea o caut, ci pe a tuturor.
0: Și eu la fel?
1: Să ne imaginăm că s-ar ajunge să se facă public cazul. Caut soluția publică.
2: Soluția publică e cea care trebuie să ne intereseze cel mai puțin. Să rămână fiecare cu soluția lui. Și pace bună.
0: Cum, da?
1: Da, taina. Taina.
2: Doriți să cunoașteți taina, domnilor.
0: Adevărul vindecă.
1: Adevărul rezolvă.
2: Taina. Eu nu știu cine sunt. Voi nu știți cine sunteți. Autorul nu știe cine e. Nimeni din cei care ne ascultă nu știu cine sunt. Tot omul moare când destinul îi rânduiește moartea, fără să se fi cunoscut pe rânsuși. Și orice moarte e o sinucidere, ca a lui Cain. Să ne iertăm unii pe alții, pentru ca Dumnezeu să ne ierte pe toți.
3: Ați ascultat Celălalt, de Miguel de Unamuno. Traducerea Mirela Petcu. Distribuția a fost următoarea: Celălalt, Răzvan Ionescu. Laura, Tamara Crețulescu. Damiana, Dana Dogaru. Doica, Ica Matache. Ernesto, Nicolae Pomoje. Doctorul, Silviu Stănculescu. Redactor, Oana Serafim. Asistența tehnică, Paula Radu, Eugenia Slate și Nina Dinescu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică și adaptarea radiofonică, Leonard Popovici.
4: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Mi-aduc aminte când eram copil în leagăn, baby. În jurul meu stăteau colac, oameni mari cu dragon tot zâmbeau, baby. Și nu știam ce să fac. Oameni mari cu dragon tot zâmbeau, baby. Și nu știam ce să fac. Și apoi când am ajuns copil de școală, baby, mai în pom, mai în copac, m-am uitat cam lung la logarin, baby, și n-am știut ce să fac. Mă uitam tot lung la integrale, baby, și nu știam ce să fac. Și în armată tuns, a la castron, baby, pregătiți pentru atac, s-a urlat din șanț la datorie, baby, și n-am știut ce să fac. S-a urlat din șanț la datorie, baby, și n-am știut ce să fac.

mi-a plecat țuțu și nu-mi știu ce să fac. Târziu când am ajuns pensionar, bebe, împlinit ca un gânsac, m-am trezit pe-o stradă singur, singur, bebe, și n-am știut ce să fac. M-am trezit pe-o stradă singur, singur, bebe, și n-am știut ce să fac.

și nu știam ce să fac. Bulgar de pământ cădeau pe mine, baby, și nu știam ce să fac. Din cer pe toți vă văd, stimați prieteni, multe lucruri nu vă plac. Vă văd cum în gând vă spuneți fiecare, baby, Doamne, nu știu ce să fac.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cine? Alora! Alora!
1: Drace, nu pot. Am uitat-o.
0: Atunci nu poți să treci. Ce cauți aici? Cine ești? Ești om adevărat?
1: Nici de cum, domnule paznic.
0: Oh.
1: Nici măcar două zile în șir nu-s același om. Uneori Adam, alteori Benvolio și până mai adineori Fantoma.
0: Fantoma? Scăpați-ne, apărați-ne!
1: Frumos spus, domnule paznic. Cu voia dumitale o să-mi notez asta. În ceea ce privește memoria, creierul meu e slab și prăpădit. Oh, iată o scenă strașnică. Dumneata stai de pază, singur, iar eu mă apropii la lumina lunii ca o fantomă. Nu te zgâi așa la mine. Mai bine ia seama la ce spun. Am o întâlnire aici cu o doamnă neagră. Mi-a făgăduit să mituiască pasnicul, iar eu am dat cele de trebuință. 4 locuri la Teatrul Globus.
0: Dracu să ia, mi-a dat numai 2.
1: Prietene, arată foaia asta și vei fi binevenit oricând se joacă piesele lui Will Shakespeare. Adu-ți nevasta, adu și prietenii, adu toată garnizoana, loc se găsește totdeauna din belșug.
0: Nu prea mă bat după piesele astea noi. Vorbărie goală. Nimeni nu pricepe o boabă din ele. N-ați vrea să-mi dați un bilet de intrare la tragedia spaniolă?
1: Cine vrea să vadă tragedia spaniolă trebuie să plătească, prietene. Iată cu ce.
0: Aur. Ei, domnule, plătiți mai bine decât doamna aceea neagră a dumneavoastră.
1: Femeile sunt econome, prietene.
0: Chiar așa, domnule. Și luați în seamă că și cel mai risipitor dintre noi trebuie să plătească mai ieftin marfa pe care o cumpără zi de zi.
1: Cum?
0: Doamna aceasta trebuie să dea câte ceva pasnicilor mai în fiecare noapte.
1: Asta nu cred.
0: În ce vă privește, domnule, pot să jur că nu vi se ivește un asemenea prilej nici de 2 ori pe an.
1: Ticălosule, nu cumva vrei să spui că doamna mea neagră a mai făcut asta și altă dată? Că pune la cale întâlniri cu alți bărbați?
0: Binecuvântată fie vă naivitatea. Vă credeți are singurul bărbat frumos pe lume.
1: Cum?
0: Veselă cu coana dumneavoastră, domnule. Caldă bucățică. Eu însă n-am să-i îngădui să înșele un om atât de nobil, căruia îi datoresc prima monedă de aur ce mi-a căzut în mână.
1: Domnule paznic, nu e oare ciudat că noi toți știm bine că femeile sunt trădătoare?
0: Nu toate, domnule. Multe din ele sunt foarte cum se cade.
1: Nu, nu, toate strădătoare. Toate, dacă o negi, minci.
0: Judecați prea mult după curtea regală. Acolo, într-adevăr, poți să spui despre ușurință că numele ei e femeie.
1: Rogu-te, mai spun o dată pe asta cu ușurința. O adevărată muzică.
0: Ce muzică, domnule? Pe cât mă știu, nu sunt muzicant.
1: Ai muzică în suflet. Mulți ca tine o au. Și încă într-un fel cu totul remarcabil. Ușurință, numele tău e femeie. Numele tău e femeie.
0: Bine, domnule, dar nu sunt decât 4 cuvinte. O să fie vreo unul care hăpăie asemenea fleacuri.
1: Care hăpăie? O, nemuritoare frază. Omul acesta e mai mare decât mine.
0: Aveți mania lordului Pembroke.
1: Tot ce se poate, mi-e doar prieten bun. Dar ce numește dumneata mania lui?
0: Compune sonete pe clar de lună. Și încă pentru aceeași doamnă.
1: Nu se poate.
0: Noaptea trecută v-a luat-o înainte cu același gând.
1: Și tu, Brutus. Și socoteam prieten.
0: Așa e întotdeauna cu prietenii, domnule.
1: Așa e întotdeauna. Așa a fost întotdeauna. Doi nobili din Verona. Iuda, Iuda.
0: Chiar atât de rău să fie că...
1: Rău? Nu. E omenesc, domnule paznic. Omenesc. Ne zvârlim tot felul de vorbe unul altuia când suntem jigniți, așa cum fac copiii.
0: Iată-vă, doamna. Mă duc la celălalt capăt al postului. Nu-i nevoie să vă grăbiți cu trebușoarea dumneavoastră. Nu mă întorc așa curând decât dacă se întâmplă să apară pe aici sergentul meu. E un sergent năprasnic, sever cu disciplina. Noapte bună, domnule. Și noroc.
1: Sever cu disciplina, sergent năprasnic.
2: Vestemată pată. Ai să distrugi totul cu farburile astea. Am Amintește-ți, femeie, de mormântul tău și mai lasă gândul împodobirii. Toate miresmele Arabiei nu vor înălbi această mână a unui Tudor.
1: Toate miresmele Arabiei, gândul împodobirii, gândul împodobirii, un poem într-un cuvânt. Să fie oare Mary a mea? De ce vorbești cu o voce stranie și pentru prima oară exali poezie? Ești suferindă? Umbri ca moartea. Mary. Mary.
2: Mary. Mary. Ah, cine ar fi crezut că femeia aceea să aibă atâta sânge în ea? E vina mea că sfetnicii au aruncat asupra-mi faptele sângeroase? Rușine! Dacă ați fi femeia, ați avea mai multă minte și nu mi-ați pătat podeaua cu atâta sânge. Ridicați capul cu grijă. Are perucă. Spun din nou, Mary îngropată. Nu poate să iasă din pământ, nu-mi e teamă de ea. Alături cu pisicuțele astea ce îndrăznesc să se cațăre pe tronuri, cu toate că nu-s bune decât pentru genunchii bărbaților. Ce s-a făcut e bun făcut. Alături, am spus. Rușine. O regină plină de pistrus.
1: Mary, te întreb, dormi? Dormi?
2: Oh. Unde mă aflu? Cine ești, dumneata?
1: Oh, îți cer iertare. M-am înșelat tot timpul crezând că ești Mary, iubita mea.
2: Profanatorule, cum îndrăznești?
1: Nu vă mâniați, doamnă. Iubita mea e o femeie minunată, dar nu se exprimă atât de bine ca dumneata. Toate miresmele Arabiei, frumos spus, cu accentul potrivit și cu o minunată discreție.
2: Am stat de vorbă cu dumneata aici?
1: Desigur, blondă doamnă. Ai uitat?
2: Mergeam dormind.
1: Să mergi mereu dormind, blondă doamnă? Căci atunci cuvintele îți spicură ca mieră.
2: Știi cu cine vorbești? De îndrăznești să te exprimi cu atâta neobrăzare?
1: Nu, și nici nu-mi pasă. Desigur că ești vreo doamnă de la curtea reginii. Pentru mine nu există decât două feluri de femei. Cele cu voci minunate, dulci și grave, și găinile care codăcesc și nu mă lasă să visez. Vocea dumitale are toate drăgălășenile în ea. Nu te sfii și îngădui-mi să ascult muzica măcar un ceas.
2: Domnule, ești prea îndrăzneț. Moderează-ți deocamdată admirația.
1: Moderează-ți deocamdată admirația.
2: Omule, îndrăznești să mă mai muțărești în față?
1: E muzică. Când un bun muzicant cântă o arie, n-o repeți iarăși și iarăși până-i prinzi melodia desăvârșită? Moderează-ți deocamdată admirația. Doamne, toată istoria inimii omenești în acest cuvânt. Admirația. Admirația. Cum era? Suspendă-ți un răstimp admirația?
2: Groaznică aliterație de esuri. Am spus, moderează.
1: Moderează, așa, da, moderează. Afurisită memorie, păcătoasă memorie. Trebuie să notez pe loc. Totuși spune, care era aliterația aceea groaznică? Aveai perfectă dreptate, am simțit-o cu propria mea ureche în timp ce limba mea stângace o rostea.
2: Dumneata, ai spus un răstimp. Iar eu am spus deocamdată.
1: Deocamdată, minunat. Și acum, fia mea, nu un răstimp, nici deocamdată, ci pe vecie.
2: De necrezut. Nu cumva te-ai aprins de dor, băiete?
1: Nu, dorul dumneata mi l-ai aprins, iar eu ți-l aștern la picioare. Nu pot să-mi iubesc o fată care e în stare să spună atât de multe cu un singur cuvânt bine ales. De aceea, îngăduie divină întruchiparea perfecțiunii femeiești. Nu, asta am mai spus undeva,
0: Și vorbele cu care vreau să învestmânt dragostea mea pentru dumneata trebuie să fie noi nouțe.
2: Vorbești prea mult, domnule. Îngăduie să te previn, sunt mult mai obișnuită să fiu ascultată decât să mi se țină predici.
0: Așa sunt mai toți cei care vorbesc frumos. Dar chiar dai vorbi limba îngerilor, cum de altfel și faci, află totuși că eu sunt regele cuvintelor.
2: Un rege?
0: Numai puțin, da. Nu însemnăm nimic bieții de noi, bărbații și femeile.
2: Îndrăznești să-mi spui femeie?
0: Și alt nume mai mândru ți-aș putea dărui. Și cum te-aș putea iubi altfel? Dar ai dreptate să fugi de acest nume. N-am spus oare că noi nu însemnăm nimic? Și totuși există o forță care ne poate înălța.
2: Mulțumesc pentru predică. Cred că îmi cunosc menirea.
0: Asta nu e predică, ci adevărul vieții. Forța de care vorbesc este forța poeziei nemuritoare. Află că oricât ar fi de josnic această lume și cu toate că nu suntem decât niște viermi, e de ajuns să învestmântăm această josnicie în straile magice ale cuvintelor pentru ca să ne transfigurăm și să ne înălțăm sufletele până într-atât încât pământul să înflorească într-un milion de ceruri.
2: Urățești cerul cu milionul dumitale. Prea mult risipești vorbele. Păstrează oarecare măsură.
0: Acum vorbești ca Ben.
2: Și cine, mă rog, e acest Ben?
0: Un zidar învățat care își închipe că cerul se află în vârful scării lui și de aceea se încumete să mă certe că eu zbor. Află că n-a fost încă născocit cuvântul și n-a fost cântată melodia îndeajuns de extravagantă sau de majestoasă pentru splendoarea pe care minunăția cuvintelor o poate dezvălui. A o nega este o erezie.
2: Bagă de seamă, omule.
0: Când vorbești cum ai vorbit la început, toate miresmele Arabiei. E în stare regina să vorbească astfel? Se spune că predicile ei sunt bune numai pentru fecioare. Când mi-o vorbi cum îmi vorbești dumneata acum, îi voi săruta mâinile. Dar până atunci, dumneata ești regina mea. Și voi săruta buzele care mi-au picurat muzică în suflet.
2: Nerușinare, dacă ți la viață, ia mâinile.
0: Atunci încetează, nu mai turna în vine șuvaile vieții. Ce fac să-mi tremure mâinile? Mă atragi așa cum atrage steaua polară magnetul. Mă agăți fără voia mea de dumneata. Suntem pierduți amândoi. Nimic nu ne mai poate despărți.
2: Asta rămâne de văzut, potaie mincinoasă. Iată! Pentru tine și pentru târfa ta păcătoasă, să vă ajungă la amândoi.
3: Înaltă trădare!
2: Sunt pierdută. Am lovit-o pe regina.
0: Femeie, l-ai lovit pe William Shakespeare.
2: Bravo! Ridică-te! Auzi, dumneata, l-ai lovit pe William Shakespeare? Dar în numele tuturor nerușinatelor, stricatelor, deșanțatelor și târfelor care împângăresc palatul, cine e acest William Shakespeare? Un simplu actor, doamnă. Mai bine mi-aș fi tăiat mâna.
3: Femeie, te-ai gândit că s-ar putea să ți se taie și capul?
2: Will, salvează-mă, salvează-mă!
3: Să te salveze, strașnic salvator, pe cuvântul meu de regină. L-am crezut pe omul acesta cel puțin un cavaler, căci nădăjduisem că nici cea mai josnică dintre doamnele mele nu mi-ar dezonora curtea înhăitându-se cu un supus de rând.
0: De rând? Eu? Un Shakespeare din Stratford? Eu a cărui mama a fost o Adam? De rând? Nu-ți dai seama de ce spui, doamnă?
3: Nu-mi dau seama, te învăț eu!
2: Will! Pentru numele lui Dumnezeu nu mai supăra. Asta înseamnă moarte curată. Nu-l mai ascultați, doamnă.
0: Nici chiar pentru a-ți salva viața, fără să mai pomenesc de-a mea, nu aș linguși o suverană care uită respectul cuvenit familiei mele. Nu te găduiesc faptul că tatăl meu a ajuns un biet falit. Dar sângele său nobil era prea generos pentru negustorie și niciodată nu și-a tăgăduit datoriile. E drept că nici nu le-a plătit. Dar e și mai drept că a semnat polițe pentru ele și că tocmai aceste polițe ajunse pe mâna unor cămătari nemernici au pricinuit nenorocirea.
3: Fiul tatălui tău să învețe mai întâi să fie la locul lui în prezența fiicei lui Eric al VIII-lea.
0: Cum de poți rosti numele acestui destrăbalat alături de al celui mai valoros magistrat din Stratford? John Shakespeare s-a însurat o singură dată. Enric Tudor s-a însurat de 6 ori. Am trebuit să roșesc pomenindu-i numele.
3: Nerușirea!
2: Și vină!
1: Da.
0: De unde știi că regele Henric a fost într-adevăr tatăl tău?
3: Nemaipomenită asta!
2: M-a poruncit să fiu obișnuită prin toate ulițele, doamne, doamne!
0: Învață, doamnă, să te cunoști mai bine. Eu sunt un nobil cinstit și de viză sigură. Și află că am și înaintat cerere să mi se dea blazonul, mi se cuvine de drept. Ai putea spune același lucru și despre dumneata?
3: Un cuvânt și încep cu mâinile mele opera pe care o vor sfârși călei.
0: Nu ești tu adevărată, Tudor. Bocceaua asta are tot atâta drept la tron ca și tine. Cu ce te menții pe tronul Angliei? Cu un spirit vestit? Cu o înțelepciune care zdrobește pe cei mai dibaci bărbați de stat ai lumii creștine? Nu, dar printr-un rocchior pe care ar putea să-l aibă oricare lăptăreasă. Printr-o toana firii care a făcut din tine cea mai mândră frumusețe pe care a cunoscut-o epoca noastră. Iată ce a făcut pe toți bărbații să se prostene la picioarele tale. Iată ce a statornicit tronul pe stânca de neînvinsa inimii dumitale mândre. O insulă de piatră într-un ocean de dorinți. Iată, doamnă, o vorbă aspră, cinstită, dar sănătoasă. Și acum, n-ai decât să săvârșești tot răul de care ești în stare.
4: Meștere Shakespeare, norocul tău e că sunt o suverană îngăduitoare. Frec cu vederea stângăcia ta de om necioplit. N-ar nu uita că sunt lucruri, fie ele chiar adevărate, ce nu se pot rosti. Nu o spun în fața unei regine, fiindcă oții morțiși că nu sunt. Dar... nici chiar în fața unei fecioare.
0: Nu e vina mea, doamnă, că ești fecioară, cu toate că e norocul meu.
2: Fie-ți mile, doamnă, nu mai sta de vorbă cu el. Veșnic care pe limbă glume deșanțate. Nu vezi cum se poartă cu mine, cum mă face boccea și altele de soiul ăsta, chiar în fața majestății tale.
3: În ce te privește, femeie, te mai întreb odată. Ce cauți la o astfel de oră în locul acesta și... cum se face că ai asemenea legături cu un actor, încât din gelozie să fii în stare să-ți lovești regina?
2: Doamnă, pe viața și pe mântuirea mea.
3: Ho-ho! Da!
2: Am și eu dreptul să fiu mântuită ca și tine, care nu crezi decât în magia neagră a cuvintelor și a versurilor. Doamnă, pe viața mea, am venit aici cu gândul de a mă despărți de el pentru totdeauna. Da, doamnă, dacă vreți să știți ce înseamnă nenorocirea, ascultați-l pe acest om, care e mai mult decât un om și în același timp mai puțin. E în stare să te lege ca să-ți disece până și sufletul, să-ți smulgă umilindu-te lacrimi de sânge și apoi să-ți vindece rana cu lingușiri, cărora nicio femeie nu e în stare să le reziste.
0: Lingușiri? Doamnă, supun pricina mea judecății tale regale. Mărturisesc multe. Am o limbă aspră, sunt lipsite de maniere, profanez sfințenia regalității unse, dar stăpâna mea regală, sunt eu un lingușitor?
4: În această privință ești absolut. Ești un jucător prea naiv ca să-mi placi.
2: Te lingușește, doamnă, de cum deschide gura.
4: A? Așa să fie?
0: Doamnă, e geloasă și o martor cerul că are de ce. Spui că ești o suverană îngăduitoare, dar ce crud ai fost când ți-ai ascuns demnitatea regală în clipa în care m-ai găsit aici. Căci cum să mă mai mulțumesc cu diavolul acesta, cu părul ei negru, cu ochii ei negri, cu sufletul ei negru, acum când am contemplat adevărata frumusețe și adevărata majestate?
2: De zeci de ori mi-a jurat că va veni și în Anglia ziua când femeile oacheșe, cu toată necurățenia lor, se vor bucura de mai multe trecere decât cele bălaie. Tăgăduiește dacă poți. Are întotdeauna la îndemână câte glume și minciuni poftești. Am săturat să tot fiu aruncată când în cer, când în iad, după cum îi e cheful. Mi-e rușine până în adâncul sufletului că m-am înjosit să iubesc un om pe care tatăl meu nu l-ar fi găsit bun nici să-mi țină scara.
0: Ce?
2: Și să-mi târască iubirea și rușinea în piesele lui, făcându-mă să roșesc de mine însumi. Să scrie despre mine asemenea sonete pe care nici unul dintre nobili nu le-ar putea citi. Mi-am pierdut capul. Nici nu mai știu ce spun majestății tale. Doamne, sunt dintre toate doamnele cea mai plină de deznădejde și amărăciune.
0: În sfârșit, durerea ți-a smuls o notă muzicală. Sunt dintre toate doamnele cea mai plină de deznădejde și amărăciune.
2: Doamne, te implor, îngăduie să plec. Sunt nebună de durere și rușine. Îngăduie, te rog.
3: Du-te Lasă, lasă. Du-te.
4: Ai fost prea crud cu această nefericită ființă, meștere Shakespeare.
0: N-am fost crud, doamnă. Cunoașteți legenda lui Jupiter și semele? Cum să nu ardă fulgerile mele? Puteam eu să le opresc?
4: Ești mult prea încrezut și asta nu-i place reginii tale.
0: Vai, doamnă, dar cum aș putea eu să umblu tușind modest ca un poet minor, să-mi înjosesc inspirația și să fac din cea mai mândră cununa domniei tale un lucru de nimic? Am spus, nici marmora, nici monumentele de aur ale prinților nu vor supraviețui cuvintelor prin care fac după voia mea ca lumea să fie mai strălucitoare sau mai întunecată. Aș mai dori să mă socotiți un poet destul de mare pentru a-mi dărui o favoare.
4: Sper că e vorba de o favoare ce poate fi cerută unei regine fecioare, fără să fie jicnită. De îndrăzneala dumitale mă cam tem și te rog să nu uiți că nu îngădui oamenilor de soiul dumitale, nu le îngădui să meargă prea departe. Dacă mă pot exprima astfel fără a jigni pe tatăl dumitale, magistratul.
0: Vai, doamnă, nu-mi voi mai pierde capul. Cu toate că pe viața mea, dacă aș putea să te schimb într-o slujnică, n-ai mai fi nici regină și nici fecioară într-o clipă, nici cât îi trebuie fulgerului să străbată tamiza până dincolo de Bankside. Dar cum ești regină și nu vrei să știi de mine, nici de Filip al Spaniei, nici de oricare alt muritor, va trebui să mă mulțumesc cu ce se poate și să-ți cer doar o favoare oficială.
4: O favoare oficială. Ești pe cale să devii un curtean ca toți ceilalți. Cerșești o slujbă.
0: Cerșești o slujbă. Cu voia mării tale, o frază regească.
3: Carnetul tău a început să mă plictisească. Nu sunt aici ca să-ți scriu piesele în locul tău.
0: Ești aici ca să le inspiri, doamnă. Ai fost doar hărăzită și pentru aceasta, pe lângă toate celelalte. Favoarea însă la care năzuiesc eu este cu totul alta. Să înființez o mare sală de spectacole, sau dacă m-aș încumeta să-i găsesc un nume mai savant, un teatru național, spre desfătarea și educarea supușilor majestății tale.
4: Bine, dar nu sunt destule teatre în Bankside și Blackfriars?
0: Doamnă, dar ele sunt rodul speculațiilor unor oameni disperați și nevoiași, care pentru o bucată de pâine sunt siliți să ofere proștilor ceea ce le place mai mult. Și ceea ce le place mai mult proștilor, Dumnezeu e martor, nu e spre înălțarea și instruirea lor. Numai dacă le înfățișez crime, comploturi sau vreo fetișcană în cămășuță sau cine știe ce altă poveste deșanțată, atunci supușii mării tale plătesc actori buni, costumele lor și un mic câștig pe deasupra.
4: Da, da.
0: Și iată dovada. Am scris două piese minunate cu subiecte înălțătoare pentru promovarea femeilor dăruite de natură, așa cum e măria ta. Una cu o doctoriță pricepută, alta cu o soră devotată operelor de binefacere. Iar dintr-o carte plină de povești zadarnice și frivole, am furat două din cele mai blestemate prostii de pe lume. Una în care o femeie îmbrăcată bărbătește desfată galeria punând la pământ un luptător, făcând dragoste fără rușine cu iubitul ei, și alta în care o femeie din același aluat, vrând să-și dovedească spiritul, rostește frivolități nenumărate unui domn la fel de desfrânat ca și ea. Am scris aceste două piese ca să-mi scap prietenii de sărăcie, dar mi-am vărsat necazul pentru asemenea prostii, intitulându-le pe una Cum vă place și înțelegând până asta că nu e cum îmi place mie, iar cealaltă Mult zgomot pentru nimic, așa cum și este în realitate. Și astăzi aceste două piese proaste le alungă pe cele două bune de pe scenă, iar eu nu reușesc să o prezint pe doctoriță, care e o femeie mult prea cinstită pentru gustul orașului. De aceea o rog umil pe măria ta să dea poruncă să se dureze un teatru din banii statului pentru reprezentarea acelora dintre piesele mele, de care nu se atinge niciun negustor de teatru, deoarece câștigă mult mai mult cu piesele proaste decât cu cele bune.
4: Da.
0: În felul acesta vei încuraja și pe alții să scrie piese și să nu disprețuiască meșteșugul acesta, lăsându-l pe mâna neisprăviților care prin scrierile lor vor face prea puțină fală domnii majestății tale. Meșteșugul acesta de a scrie piese e un lucru măreț. El făurește spiritul și simțămintele oamenilor în așa chip încât tot ce văd pe scenă săvârșesc cu toată seriozitatea în lume, care nu e altceva decât o scenă mai mare. De aceea, măria ta e datoare să dea arte actoricești adevărata ei utilitate și demnitate.
4: Meștere Shakespeare, voi discuta aceasta cu ministrul de finanțe.
0: Atunci sunt pierdut, doamnă, căci n-a existat încă un ministru de finanțe capabil să găsească un ban și pentru altceva, în afara cheltuielilor trebuincioase guvernului, decât doar pentru război sau pentru leafa vreunui nepot.
4: Ai dreptate, dar n-am ce să fac. Nu îndrăznesc să-mi jignesc puritanii turbulenți, punând în sarcina tezaurului public un loc așa atât de frivol ca teatru. Da, da, și vor mai fi de făcut 1000 de lucruri la Londra până când să se găsească în tezaurul public bani și pentru poezia dumitale. Și să-ți mai spun ceva, meștere Will. Vor trece 300 de ani și mai bine până când supușii mei vor înțelege că omul nu poate trăi numai cu pâine, ci și cu fiecare cuvânt din gura celor pe care Dumnezeu îi inspiră. Dar atunci, dumneata și cu mine vom fi praf sub copitele cailor lor, dacă încă vor mai merge călare în loc să zboare. S-ar putea însă ca atunci și operele dumitale să fie praf și pulbere.
0: Vor trăi, doamnă, vor trăi, fiți fără grijă.
4: Ar putea să fie și așa. Dar de un lucru sunt sigură, deoarece îmi cunosc bine concetățenii. Cât timp toate celelalte țări ale lumii nu vor avea teatrul lor ținut din banii statului, Anglia nu se va încumeta la o asemenea aventură. Și încă și atunci se va încumeta numai pentru că dorința este să fie în pas cu moda și să facă umilă și din datorie ceea ce vede că face toată lumea. Între timp, trebuie să te mulțumești pe cât ți-e cu putință că ți se joacă cele două piese pe care le consideră cele mai proaste, dar pe care concetățenii dumitale te previn le vor considera drept cele mai bune pe care le-ai scris. Totuși, țin să-ți spun că dacă aș putea vorbi peste secole urmașilor noștri, le-aș recomanda din toată inima să-ți îndeplinească dorința. Deci avea dreptate bardul scoțian când spunea că acel care creează cântecele unei națiuni e mai puternic decât cel care îi face legile. Același lucru trebuie să fie adevărat și despre cel ce îi creează piesele și jocurile. Și acum se apropie ora când unei regine fecioare îi stă mai bine să se ducă la culcare și să nu mai întârzie singură la taifas cu cel mai îndrăzneț dintre supușii ei. Cine-i de gardă în noaptea aceasta la locuința reginei?
5: Eu, cu voia majestății voastre.
4: Pe viitor, ai grijă să o păzești mai bine. Ai lăsat pe cel mai primejdios amores să ajungă până în pragul ușii ei. Însoțește-l și dăm de veste când ai închis poarta în urma lui, fiindcă aș îndrăzni să mă dezbrac câtă vreme porțile palatului nu sunt între noi.
0: Trupul meu va trece poarta spre întuneric, dar gândurile mele te vor urma, doamnă.
4: Unde? În patul meu?
0: Nu, doamnă, în rugăciunile tale, în care te rog să-ți amintești de teatrul meu.
4: Aceasta e ruga mea către posteritate. Și acum Noapte bună, meșteri Will.
0: Noapte bună. Noapte bună, măreață Elisabeta.

0: Ați ascultat Doamna Neagră din sonete, de Bernard Shaw. Distribuția a fost următoarea: paznicul, Marcel Angelescu, artist al poporului; William Shakespeare, Fori Eterle, artist emerit; Regina Elisabeta, Dina Cocea, artist emerită; Doamna Neagră, Stella Popescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

întâmplări din viața mea. Sunt printre ele unele foarte frumoase, altele ciudate, altele nespus de întunecate. Amintindu-le și povestindu-le și domniilor voastre, ajung adesea să mă întreb pe mine însumi dacă nu cumva am visat că mi s-a întâmplat aievea.

0: Ospătăria la Regina pe Doc, de Anatol Franz. Traducere și adaptare de Dan A. Lăzărescu.
1: Mă numesc Elme Laurent Jacques Menetrier. Tatăl meu, Leonard Menetrier, ținea la Paris pe strada Saint-Jacques, pe la începutul veacului nostru, pe care mulți îl numesc veacul luminilor, o cinstită ospătărie care îi pusese firma La Regina pe Doc. Aflase numele de vraje al acestei regini într-o bucoavnă veche în care se înșiruiau povestiri triste sau hazlii din trecute vremi. Se povestea în bucoavnă pe seama acestei creiese că ar fi avut degetele de la picioare împreunate precum le-au îndopște gâștele și rațele. Și cum în ospătăria tatălui meu se puneau pe mesele mușteriilor pe lângă pui fripți fără de număr uneori și rațe sau gâște fripte, tata a socotit nimerit să-și atragă mușterii din toate colțurile capitalei Măriei sale regelui nostru Ludovic al XIV-lea după nume, punând deasupra ușii de intrare a ospătăriei noastre firma cu numele acelei creiese și cu o icoană a ei frumos zugrăvită de un meșter. Tata mă iubea mult și când am ajuns la vârsta de 6 ani, m-a pus să încep de acum înainte să învârt frigarea pe care se rumeneau la focul vetrei câte un curcan sau câte o gâscă. Parcă-l aud pe tata spunând:
2: dragul meu Jaco, Miro, câinele nostru credincios, mi-a învârtit frigarea vreme de 14 ani. N-am să-i aduc cea mai mică învinuire, dar acum am bătrânit. E rândul tău să iei locul. Cu băgare de seamă și cu oarecare obișnuință te-ai zbutit negreșit să o învârtești tot așa de bine ca bietul Miru.
1: Da? Un preacucernic capucin, fratele Ange, mă învăța să citesc prin bucoavne, primind în schimb de la tata câte o bucată de curcan și o cupă mare cu vin ca preț al osârdiilor lui cucernice. Și astfel, unul după altul, ca prin vis, anii s-au scurs. Eu învârteam frigarea, tata câștiga destul de bine, fratele Ange m-a învățat să citesc bucoavne tot mai scurs. Când într-o bună zi s-a ivit pe ușa ospătăriei noastre un om îndesat la trup, dar cu o înfățișare aleasă, îmbrăcat într-o haină neagră.
3: Ei, jupâne ospătar, dă-te rog o frigare dacă se poate ca lumea.
4: Dar e nevoiască domnul abate să se încălzească puțin la partea mea și îl voi ospăta din belșug cu tot ce-i făcut.
5: Șară, prânță, neprihănită mamă,
6: neprihănită mamă,
5: pe patul de durere la unde te cheamă,
6: pe patul de durere
5: la unde te cheamă.
3: Ce pasăre rară, ce om fără de pereche, cum nu s-a mai văzut pe lume, când e lumea? Un capucin care știe să citească. Ia spune, frățimare, cum te cheamă?
5: Fratele Ange, capucin nevretnic, prea cuvioasă.
4: Iată, domnule abate, frigura este gata.
3: Da, mulțumesc.
7: Mulțumesc.
3: Dar rogu-te și o solniță. Așa obișnuiau strămoșii noștri romani. Te îmbiau cu sare ca semn de ospitalitate. Aveau obiceiul să așeze solnițe chiar și în sălile templelor, pe fața de masă pe care era pusă mâncarea pentru zi.
4: Vă rog să mă scuzați, aveți dreptate. Poftim și... solnița,
3: Barbara! Cei vechi privau sarea ca pe un talisman care avea darul să dreagă toate bucatele la toate mesele și o țineau la atât de mare prețuire grecii și romani încât au ajuns să pomenească sarea ca metaforă pentru toate vorbele de duh care dădeau vorbirii o întorsătură iscusită și vermecătoare.
4: Da. Oricât de mult vor fi prețuit ostrămoșii ăștia de care pomeniți, astăzi gloaba pusă pe sare de măria sa regele face să fie și mai la preț ca oricând. Numai eu știu cât o plătesc. Așa nevastă.
8: Bravo! E de crezut că sarea este un lucru foarte bun, de vreme ce se pune un bob de sare pe limba copiilor când îi țin deasupra cristelice. Când Jaco ăsta al meu a simțit sarea pe limbă, s-a strâmbat rău de tot. Că așa mic cum era, avea duh încă de pe atunci. Vorbesc, da, domnule abate, de fiul meu, acid de față.
3: Da, da, da, acum s-a făcut băiat mare.
8: Da, e
3: Sfiala este zugrădită pe chip și văd că citește culoarea minte,
8: da,
3: viața Sfintei Margareta.
8: Da, da, da, mai citește și rugăciunile care se spun pentru legerături și rugăciunea Sfântului Hubert.
4: Nu, nu, nu, nu că este feciorul nostru, domnule abate, dar Jacu ăsta al meu, oricât ați vrea, învață totul cu o ușurință firească. Firească. E din născare.
8: Da, e deștept.
3: Să fie copil.
8: E deștept.
3: Domnule? Ia spune, cuvinteți așadar să-l pregătim pentru înalta învățătură, care este cinstea omului, mângâierea vieții și leac pentru toate relele.
8: Da, iată, mami.
3: Și pentru acelea pricinuite de dragoste, după cum spunea poetul Teocrit.
4: Da, da, așa cât și mar cum aflu, cinstesc învățătura și mă învoiesc și eu să cred că leac pentru dragoste s-ar putea să fie. Dar nu cred că s-ar putea să fie și leac pentru foame.
5: Domnul fie lăutat.
4: Bine, părinte! Cu bine!
8: Bine, părinte! Cu bine!
4: Acum că fratele a adus, să vă spun, domnule abate, că fiecare lecție de citit și de scris pe care i-o da băiatul, eu plătesc cu o cană mare.
8: O plătim!
4: Fie cu o bucată bună de iepuri, fie de gâscă, uneori chiar și de găină sau de clapon, dar mi se pare că e cam bețiv. E bețiv, e bețiv și răsfrânță.
3: Oh, dacă mai e și așa cum spui, domnia ta, capucinul ăsta, eu mă gă!
4: Da!
3: Îi pare mi se că îl învață pe fiul dumitale mai degrabă să ragă ca el decât să citească. Na, păi cu prețul cu care îi dă lecții el,
4: da,
3: aș putea să-i dau și el.
8: Dumneavoastră!
3: Am să-l învăț pe băiatul acesta și latina, și greaca, și chiar și limba noastră franceză, așa cum au făcut-o să ajungă la o fermecătoare maestrie a auzului și voituri și gheți de Balzac. În felul acesta, printr-un noroc fără de pereche pe lume, băiatul acesta, Jacques Tour de Broche, în loc să tot învârtă frigarea până la adânci bătrânețe, va ajunge un cărturar de seamă. Voi capăta și eu de mâncare în fiecare zi.
4: Bate palma, domnule abate. Varvaro,
8: da, da.
4: Varvaro, ia-te tu două pahare să bem aldămașa,
8: da, imediat.
4: Nu se face nicio treabă cum se cade până n-au ciocnit părțile câte un pahar, ca dovadă că s-au înțeles și-au făcut rău. Lor, dracu pe păcătosul ăla de călugă, un deșucheac și un frigat, să nu-l mai văd aici. Să nu-l mai văd pe aici.
3: Lăudat fie numele celui de sus, că mi-a îndrumat pașii către ospătăria aceasta primitoare și îmbelșugată. Necuvincios ar fi totuși să ne încredem orbește în poruncile proniei, porunci minunate când nu se amestecă omul întrânsele, dar uneori cât se poate de năstrușnice și chiar de rușinoase atunci când oamenii se îmbulzesc prea fără de minte să le întoarcă după mintea lor neroadă și doar sub chipul acesta au început să ni se înfățișeze săvârșirile lor pe lume. Să ne îndeledicim dară cu învățăturile lucrurilor din cer și de pe pământ, fără să ne îngăduim prea mult să le deslușim cu deamănuntul. Așa, așa. E, noroc, iubită gazda. Ce căldură dulce și binefăcătoare revarsă vinul acesta în cerbicia trupului omenesc. E o licoare vrednică să fie proslăvită în stihuri de Teos, de către prințul poeților bahici, slăbitul Anacreon sau chiar la templă de Șoliu al nostru. Cu un strop din licoarea aceasta,
4: da,
3: voi unge buzele tânărului meu discipol. Așa, albine ale Academiei, veniți, veniți în roiuri șegalnice să vă așezați pe buzele lui Iacobus Turnăbroș. De astăzi înainte, hărăzite ce dorm nouă în buze.
8: Domnule abate, domnule abate, este cât se poate de adevărat că vinul are darul să atragă la el albinele, mai cu seamă când e tare dulce. Numai că n-ar fi de dorit ca gângănile acestea răutăcioase să se așeze pe buzele lui Jaco al meu. Înțepătura lor e tare usturătoare,
3: milostivă, doamnă, vorbisem de albine în sens.
9: desfigurat.
2: Barbaru, ești o femeie vrednică și sfântă, dar am băgat de seamă că ai năravul nespus de supărător să te amesteci fără temei în vorbirile înțelepte, precum un dulău în jocul de pupici.
8: Se prea poate. Numai că dacă mi-ai fi urmat sfaturile, ți-ar fi mers și ție mai bine, Leonard. Nu mă pricep prea mult la neamurile de albine, să știu care sunt alegorice sau care sunt viespi. Dar în schimb mă pricep la gospodăria casei, da, da, și știu, da, ce este de cuvință, ce se cuvine să se păstreze în purtările unui om în vârstă, e, care are și copii și mai este și purtător de prapuri al preslii sale. Nu să umble cu limba scoasă după Caterina Dantelărița.
9: E adevărat, oameni buni, înțelepciunea nu prea mai este ținută în mare cinste în regatul nostru, așa cum ajunsese să fie la poporul strămoșilor noștri romani, care, măcar că se cam lepădaseră de strevechea lor virtute, l-au înălțat pe retorul Eugeniu pe tronul împărătesc. Nu rare ori se întâmplă să vedem în veacul nostru prealuminat câte un om iscusit zăbovind toată viața într-un pot, fără foc, fără de leguri, fără de lumânare. Exemplum ut talpa. Iată bună oară eu, pe vremuri, propovăduiam artele liberale la colegiul din Beauvais, dar superiorii mei și-au plecat urechea la niște îndinuiri de altfel destul întemeiate, că nu prea știam să-mi păstrez cumpătul mai înaintea femeilor și a paharului. M-au alungat, deci, fără de milă și aș fi murit de foame dacă, lepădându-mi sutana, nu aș fi ajuns în slujba unui gentilom calvinist care m-a pus să compun pamflete usturătoare împotriva luteranilor.
2: Scântină, în vreme ce lupii se sfâșie între ei.
9: Numai că multă vreme nu puteam rămâne la un gentil om care îl punea pe Ulrich vom Hüten la mai mare preț decât pe Demostene și în casa căruia nu se bea decât apă.
8: Domnule abate,
9: am avut pe urmă osebite îndeletniciri, dar niciuna din ele n-am izbutit să-mi fac vreo agonisită. Rând pe rând am fost vânzător de tarabă pe uliți, comedian, calugăr și lacheu la o casă mare. Pe urmă m-am încumetat să îmbrac din nou sutana și am ajuns secretarul eminenței sale, episcopul de Sèze, care m-a pus să-i fac catalogul bibliotecii în două volume mari in folio, legate în marochin roșu. Mulțumesc!
8: Ce viață!
9: Dar și aici s-au ținut de capul meu muierile.
8: Domnule,
9: m-am luat pe urmele uneia la Paris, unde de foame m-am văzut silit să intru în slujba unei dansatoare de la opera regală, doamna de Saint-Ernest. Dar s-a întâmplat acolo o mare sematură de pe urma căreia m-am văzut ferecat la Bastilia vreo 4 ani. Mi-am găsit mângâiere în temniță, numai citindu-i din scoarță în scoarță pe Boethius și pe Cassiodor. După ce mi-au dat drumul, am deschis o tarabă de scriitor public și am scris cele mai năstrușnice scrisori sau jalbe pentru oameni neștiutori de carte și scrisori de dragoste pentru câte o cameristă îndrăgostită. Pe urma acestei îndeleziciri am ajuns mai degrabă să mor decât să trăiesc. Nu uit niciodată că Epictet a fost rob ca șesop, iar Piron scepticul grădinar. Mai bine au primit plată neobișnuită, un scut pentru o scrisoare anonimă. Cum nu mâncase de 2 zile, am pornit numai decât în căutarea unei ospătării. Am văzut de pe uliță firma domniei tale aurită și picărirea voioasă a vetrei resfrângându-se prin fereastră și pe căzardă geamurile de păreau cuprinse.

0: omenești se învederează în mânțuirea necontenită a pricinilor și a urmărilor lor. Abatele Jerome Coignard avea mare dreptate să o spună. Câte încurcături l-a stârnit cu vremea legătura mea de învățătură cu abatele și bunul meu dascăl, le veți vedea la vremea lor. Până una alta am învățat cu sârguință toate tainele limbii latine în câțiva ani. Păstrez amintirii bunului meu dascăl o recunoștință care nu va lua sfârșit decât odată cu viața mea. Nimic nu m-a precupețit ca să-mi înalțe sufletul și inima odată cu mintea. Îmi rostea adesea maximele lui Epictet și mânghierile lui Boethius și omiliile Sfântului Vasile cel Mare. Credința îi rămăsese neîntinată. Pe sfărâmăturile iluziilor lui celor mai scumpe și ale celor mai îndreptățite nădejdi, toate slăbiciunile lui, toate vinile și păcatele pe care nu se străduia nici să le ascundă, nici să le înfrumusețeze, nu-i clătinaseră câtuși de puțin încrederea statornică în bunătatea semenilor săi și a omenirii. În noaptea bobotezei se împlina a 19-a aniversare a nașterii mele. Cedeam cu toții la masă, în ospătărie, înaintea căminului în care pâlpâiau încătăciunii. Tata și mama îl slujeau la masă pe bunul meu dascăl, care, necontenit, își ridica paharul cu vin rubiniu și închina în sănătatea ucenicului său într-o ală învățătură.
1: Părinise Varvaro, ca să o sosi clipa să desupăm una din sticlele pe care le-am oprit pentru sărbătorile cele mari. Nu-i nimic mai plăcut decât să bei un vin bun când stai la tine acasă la adăpost de nepoftiți.
2: O salamandră!
3: Vai de mine!
2: O salamandră! Am văzut o salamandră!
1: Nu, nevoiască înălțimea voastră să nu mi-o ia nume de rău. Dar în căminul nostru nu e nici urmă de salamandră. Și nici nu-mi pare rău că nu e. După câte am auzit povestindu-se, salamandra asta ar fi o dihanie pocită, păroasă și încornorată, având niște gheare uriașe.
2: Ce mirozii, spune ospătarului. Salamandrele seamănă cu niște femei nespus de frumoase.
1: Cu nimfele.
2: Negior mai sunt când întreb dacă ați văzut tot. Da. Trebuie să fii filozof ca să vezi o salamandră și nu prea cred că se află vreun filozof în bucătăria sa.
4: S-ar putea să vă înșelați, domnule. Eu sunt doctor în teologie și licențiat în litere. I-am cercetat îndelung pe toți moraliștii și filozofii greci și latini. Și iată-l alături de mine pe ucenicul meu într-o umanități, pe Jacques Tournebroș, care, printre multe altele, știe pe de rost cugetările lui Publius Sirus.
2: A, dacă așa stau lucrurile, vă rog să mă iertați. Mi se pare neîndoios că salamandra aceasta a venit aici pentru domnia ta. Sau pentru învățăcelul domnii tale. Vino, tinere, apropie-te de vatră și spune-mi dacă vezi ceva.
0: Da, parcă în învolburarea flăcărilor văd niște rotunjini ca niște șolduri frumos arcuite.
2: Copile, este un semn că ești menit să ajungi în cărturar sau poate chiar un mag?
1: Dacă ar binevoi luminatul nostru oaspe să nu mai răscolească prin vatră cu bastonul, ar putea sta la masă să îmbuce ceva.
2: Mulțumesc, dar eu n-am nevoie să mănânc. Uneori trece un an întreg și chiar fără să pun în gură vreo fărâmă de hrană.
3: Un an întreg?
2: Pentru aceasta folosesc un elixir a cărui taină nu e cunoscută decât de adevărați filozofi. Știți poate că ilustrul învățat Girolamo Gardanus n-a avut nevoie de hrană vreme de câțiva ani, fără să se simte prea stingherit din pricina aceasta. Din potrivă, în timpul acesta, mintea a ajuns să fie de o agerime nemaipomenită.

0: toate acestea, ca să fiu pe plac, voi mânca din orice ați binevoit să mă viați. Grozavă pictură. Și ce vin grozavă, da. Cu cât mă gândesc, cu atât sunt mai încredințat că salamandra aceea a venit aici pentru tânărul aici de față.
1: Domnule, domnule, am 51 de ani, sunt licențiat în litere și doctor în teologie. I-am citit pe toți învățații greci și latini care n-au ajuns să piară prin neprietenia vremilor sau prin răutatea oamenilor. Dar n-am găsit în tot ceea ce au scris aceștia nicio pomenire la salamandre. De unde judec și eu, socotesc cu bună dreptate, că nici nu sunt pe lume asemenea dihănii. Nici Plato, nici Cicero, în vestitul său vis al lui Scipio, nu pomenesc nimic de asemenea ligioare, deși gândirea lor e aproape de-a noastră.
0: Domnule abate, Cicero ăsta al domnii tare obișnuia să vorbească cu multă ușurință despre câte lună și misteri, dar știi, este că avea o minte de rând nedestoinică să adâncească temeinică ca învățătură a nevăzutelor. Ai auzit vreodată, pomenindu-se despre Hermes Trismegistul și despre masa de smarald?
1: Domnule, am găsit un vechi manuscris al maestrii de smarald de care pomenești în biblioteca domnului episcop de Sees și l-aș fi deslușit într-o bună zi dacă nu m-ar fi scos din minți o fată.
0: Iată o nouă dovadă că femeile sunt vrășmașele de moarte ale științei. Deci filozofii să se păzească de orice legătură cu femeile.
2: Cum, nici măcar în legiuită căsnicie?
0: Mai cu seamă în legiuită căsnicie.
2: Atunci ce le mai rămâne sărmanilor noștri înțelepți și filozofi când le vine câteodată pofta să petreacă și puțin?
0: Le mai rămân salamandrele. Ați auzit?
3: Auzit?
0: Întărirea văzduhului dată spuselor mele. Domnule abate, cum te cheamă?
4: Jerome Coignard. Domnule
0: Vicomte Starac. Vreau să vă căpătuiesc pe domnia ta și pe învățăcerul domniei tale, punându-vă să-mi tălmăciți la mine acasă scrieri elinești primite din Egipt. Socot jupui de spătar că te vei învoi să vă încredințez pe feciorul domniei tale, să fac din el un cărturar, un om de ispravă. Sunt gata să plătesc din buzunarul meu un ucenic care să nu locuiască în ospătărie.
2: De vreme ce mă ispitiți în chipul acesta, nu pot să mă împiedic să-i faceți un bine fiului meu cu învățătura.
3: Numai să nu fie cumva în dauna sufletului său. Să-mi jurați, domnule.
2: Barbaro,
3: să-mi jurați.
2: Barbaro, ești o femeie vrednică și sfântă, dar mă silești acum să-i cer iertare acestui gentil om pentru neguvința ta, care se datorește, este adevărat, mai puțin firitare, blajine, decât creșterii tale, că am lăsat pe împărăsire.
0: Așadar, rămâne lucru hotărât. Domnia ta, domnule...
2: Da,
0: Coignard, vei avea multe de tradus din limba greacă, cu plată, bineînțeles.
4: Domnule Viconte și strălucit filozof în tainele firii, primesc cu dragă inimă darnica domniei tale ispitire într-o învățătură. Este o mare cinste pentru mine să fiu în slujba unui muritor mareț și darnic cum mi te înfățișezi a fi. Și mă voi gândi la numele domniei tale cu o nemuritoare preamărire ca la numele binefăcătorului meu și îl voi proslăvi în stihul grecești și latinești de diferite cadențe metrice. Binevoiți aș ocni această cupă de vin și

doua zi, dascălul meu și cu mine o pornirăm dis de dimineață pe drumul pe care ne-l arătase vicontele spre Saint-Germain până la crucea de la Gablon, așezată lângă câteva bordee năruite. Am ajuns la un parc părăsit și am bătut la poartă. Ne-a deschis-o un slujitor bătrân care ne-a călăuzit pe o alee brăzdată de statui de nimfe. La capătul aleii, ale cărei hârtoape erau acoperite de zăpadă, se înălța un castel de piatră și de cărămidă, tot atât de posomorât la înfățișare ca acela regal de la Madrid și acoperit de-a latul cu o învelitoare înaltă de olane. Semăna a idoma cu castelul frumoasei adormite din pădure.

0: vă așteptam, domnilor. Și fiindcă v-ați învoit amândoi să-mi faceți cinstea, să vă osteniți până în castelul meu, vă rog să-l priviți ca fiind al domnilor voastre. Vă veți îndeletnici aici cu tălmăcirea unei puzderii de scrieri elinești pe care le-am adus cu mine de pe meleagurile Egiptului. Îmi vor sluji nespus în lucrarea de căpetenie pe care mă străduiesc să o scriu acum. Învățămintele cele mai pline miezi care, dacă ți le-ai însușit, îți îngăduie stăpânirea tuturor tainelor firii, au fost așternute acum multe mii de ani în cartea lui Enoch. Cărțile lui Moise, în număr de 5 sau de 6, cuprind toate comorile științei cele mai înalte, cu tot atâtea chivoturi de preț. Se cuvine totuși să le curățați de interpolările neștiutorilor nevrednici care le necinstesc și, fără să țineți seama de interesul de rând numai al slobelor, să le prindeți în miezul ascuns și înțelesul tainic de vrajă. Sacerdoții au pătruns cu grijă miezul tainelor în penetralia pontificalibus, în ascunzișurile nepătrunse ale capiștelor lor. Dar au venit grecii cu Alexandru cel Mare și cu Ptolemeu și adevărul de mii de ani păzite cu strășnicii în aceste ascunzișuri au ajuns cunoscute înțelepților de la Alexandria. Și aceștia s-au străduit să le îmbogățească și mai mult, încununându-le cu întregul aur curat răzit Eladei, moștenire sacră de către Pitagora și discipolii lui. Cuvine se dară, domnilor, să pătrundem miezul cărților evreilor, ca și al hieroglifelor egiptenilor și lucrările acelor elini înțelepți care gnostici se numesc, tocmai fiindcă s-au străduit să stăpânească toate tainele de nepătrunsări firii. Pe seama mea am păstrat partea cea mai grea acestei munci atât de istopitoare. Mă străduiesc să deslușesc hieroglifele pe care egiptenii le însemnau în capiștele zeilor și pe mormintele faraonilor. Pe dumneavoastră vă voi ruga să-mi tălmăciți tainele scrierilor elinilor alexandrini. Nu mă îndoiesc că datorită ajutorului acestor 3 nepieritoare izvoare de lumină, egipteană, ebraică și elină, voi ajunge în scurtă vreme să capăt mijloacele care încă îmi lipsesc ca să poruncesc fără niciun fel de împotrivire uriașilor puteri ale firii, atât ale celei văzute, cât mai cu seamă ale celei nevăzute. Și vă făgăduiesc că vă știi atunci să recunosc și prețul ostenerii domnilor voastre, făcând-vă părtași la uriașa putere pe care voi dobândi atunci și datorită ajutorului înțelepciunii domnilor voastre. Acolo unde am ajuns cu lucrările mele filozofice, banii nu mai sunt pentru mine decât nimica toată.
1: Poate să fie așa pentru domnia voastră, domnule Dastanac, dar pentru mine banii rămân o grijă usturătoare. M-am deprins într-adevăr de o viață de om să știu ce a nevoie să câștigă banul dacă vrei să rămâi un om cinstit sau chiar dacă nu ajungi să rămâi astfel în ochii tăi. Voi fi nespus de recunoscător, așadar, dacă veți binevoi să mă liniștiți în această privință. Banii...
0: Domnilor, vă dau răgaz până la masă de prânz. Binevoiți până atunci să-l urmați pe Criton, bătrânul meu slujitor, și să urcați în încăperile pe care am pus să vi le pregătească. Îmi veți spune dacă vă lipsește ceva.
2: Domnul Viconte,

0: Domnilor, în sănătatea dumneavoastră.
1: În sănătatea dumneavoastră, domnule.
0: Poate vi se pare ciudat că la masa mea vi s-au servit asemenea feluri.
2: Nu.
0: Am chipzuit de multe vreme să folosesc numai merinde care nu îngăduie mistuiri prea grele. Trebuie să ascultăm poruncile firii care nu îngăduie să ființeze pe lume nimic nefolositor. Când vom ajunge să ne hrănim numai cu pulberea de pe razele de soare, vom fi asemenea duhurilor văzduhului. Pântecele ni se vor micșora cât se poate în folosul minții. Acum să ne fie de bine. Vă rog să poftiți cu mine să vă arăt toate tainele bibliotecii mele.
3: Da.
0: Ia. Priviți-o. Nici Gabriel Nodé. Nici Abate Rébignon al dumneavoastră. N-au aflat vreodată asemenea cărți atât de rare. Dacă toate rândurile așezate în slogă, foile acestea enumărate de pergamen sau de hârtie, ți s-ar întipări în minte așa cum se cuvine, ai ajunge să cunoști toate tainele firii, să fii stăpânul ei, plăsmuitorul lucrurilor. Ai putea prinde universul fără margini între două degetele mâinii, așa cum țin eu acum boabele acestea nevolnice de tutun, care ne fac sănătății atâta rău. Iată cartea lui Zosim Panopolitul, carte multă vreme socotită pierdută, descoperită însă de mine în coșciucul unui preot al lui Sarapis în Egipet.

0: Până a venit primăvara, bunul meu dascăl și cu mine am dus în castelul părăginit al domnului Dastarac o viață așezată și retrasă, hărăzită în întregime învățăturii. Când a început să se desprimăvăreze, gazda noastră ne-a poftit într-o zi după prânz să facem o plimbare prin parc.
1: Mergeți cu băgare de seamă, prieteni, cărarea aceasta este primejdioasă. E mărginită de mătrăgune care nopțile fără lună cântă la scorbule copacilor ascunse în pământ. Feriți-vă să călcați pe ele, căci v-ați murit fie de boala dragostii, fie de nesasul bogăților, și pe calea aceasta v-ați afla pierzarea. Fiindcă patimile pe care se pricep mătrăgunile să le insufle oamenilor sunt întotdeauna triste. De-al minte, cărarea aceasta cășunează nenorociri. Vedeți pavilionul acela ascuns sub iederă, acolo unde se sfârșește și parcul, către mlaștinile mohorâte ale senii. Acolo locuiește înțeleptul Moizadeh. Are 120 de ani și se pricepe încă să pătrundă tainele firii cu o maestrie fără asemănare. I-a lăsat mult pe urma lui pe Ibonatus și Bartolini. După Enoch, lumea nici n-a cunoscut un cabalist de talia lui. Veniți cu mine în pavilion să vi-l învățișez. Iată s-a tânjilit și vă privește în halatul lui de mătase galbenă și strălucitoare. Nu vă așteptați la cuvinte zadarnice din gura lui. În multe vreme, înțeleptul acesta nu mai stă de vorbă decât cu duhurile lui și cu mine. A ajuns să cunoască numărul de aur care corespunde lui Jehova în înșiruirea duhurilor.
2: Dar nu credeți, domnule viconte, că în ciuda înțelepciunii sale, acest cărturar bătrân poate rătăci în tălmăcirea cărții sfinte?
3: Tu, nici mașura nu ți-a încredințat vreodată tainele sale, nici mișna duhurile ei ascunse.
1: Mozaidee, domnul abate Coagnar tălmăcește într-adevăr limpede nu numai Pentateucul, ci și cărțile lui Enoch, în care se povestesc cele din tâi împreunări ale oamenilor cu silfii văzduhului și cu salamandrele.
2: Cartea lui Enoch este vădit plăsmuită, iar silfii de care pomenește, ea se aseamănă ca două picături de apă cu nebuțătorii fenicieni din vremurile de atunci. Numai așa se lămurește de ce scrie în cartea aceea că silfii aceia le-au deprins pe femeile de atunci să poarte brățări și șiraguri de mărgăritare sau de aur, ca și meșteșugul de a-și zugrăvi sprâncenele și de a folosi tot felul de vopsel și de a mai citi și în stele. Vor fi fost niscaiva necuțători tirieni sau sidonieni care au tras la mare pe un țărm pe jumătate pustiu ca să-și desfacă marfa de duzină la poarele stâncilor, ispitind cu podoabe calpe femeile triburilor încă sălbatice și primind în schimb de la ele chihlimbar și blănuri, tămâie și roade în belșug.
1: A nevoie ce este, domnule abate, să te măsori cu Mozaidee pe temeiul cunoașterii săvârșirilor de demult ale omenirii. A găsit urma stâlpului lui Set și prezicerile Sambetei, fica lui Noie, cea din tâi dintre sibile.
2: Oh, câtă deșertăciune, domnule viconte! Stâlpul lui Set, năstrușnică născocirea nerodului de Flavius Iosefus, basc fără noimă, care n-a putut înșela pe nimeni. Prorocirile Sambeteei, fica presupusă a lui Noi, tare aș fi curios să aud una măcar din gura lui.
3: Fica lui Noi s-a rostit. Sambeteea a zis: omul deșert și fără minte, care râde și care batjocorește, Nu va auzi glasul care țâșnește dintr-al șaptelea tabernacol. Nelegiuitul va merge pe calea șalnică.

0: În anul acela a fost o vară caldă și strălucitoare și mă apucase dorul plimbărilor. Am pornit pe ulițele Parisului, mângâind în buzunarul hainei doi scuzi mititei de aur pe care îi găsisem în acea dimineață, dar al gazdei noastre. Deodată, spre marea mea uimire, am văzut că se oprește o minunată caleașcă înaintea mea și că prin portiera deschisă, o doamnă nespus de frumoasă și de elegant îmbrăcată mi-a făcut semn să mă urc lângă ea. Am fost uluit când am recunoscut-o pe Caterina, dantelăreasa, fata pe care mama mea era atât de geloasă.
1: Te-am recunoscut numai decât, domnule Jacques, deși ești nespus de schimbat. Cât de bine îți vine în straile astea elegante de gentilom și cu tricorn pe cap. Am simțit întotdeauna de pe când veneam în ospătăria ținută de tatăl domniei tale multă prietenie pentru domnia ta. Și să știi că nu fac parte din tacma acelor femei nesuferite care ajunse să încropească o stare, își disprețuiesc cu trufie prietenii de odinioară.
2: Mișoarcă, caleașca aceasta minunată, la chei, rochii asta fermecătoare din atlas alb.
1: Toate se trag din dărnicia fără margini a domnului de la Cheritot. Tata căruia i-am căzut cu troncă, nu prea știu cum, face parte dintre acei care se însărcinează să strângă birurile majestății sale și a ajuns unul din cei mai bogați oameni din Paris. L-am împrumutat cu parale până și pe regent. E un prieten cât se poate de darnic și de binevoitor. Pentru nimic în lume n-aș vrea să-l amărăsc, să știi. Și mai e și nespus de gelos. Numai că e cam bătrân și nu e atât de drăguț cum ești domnia ta, domnule Jacques. Mi-a dat o casă la Grenelle, așa că am să te rog să vii să o vezi și am să ți-o arăt din pișniță până în pod. Ce bine îmi pare că te văd, domnule Jacques, așa de frumos îmbrăcat. Știam eu că oamenii învățați ca domnia ta nu vor întârzia să-și facă o stare. Dar ce mai face tatăl domniei tale? Ce om cum se cade? Între noi fie vorba, nu se prea simchisea nici de nevastă, nici de ospătărie. Dar cu ce te ocupi? Tot așa de sfios ești?
2: De atâtea ori mă gândeam la dumneata, domnișoară Catrin.
1: Îmi pare bine că nu m-ai uitat de tot. Dar ești încă un copil. Gata, am ajuns acasă. Nu mai pot zăbovi. Domnul de la Cheritot trebuie să sosească. Și dacă te-ar vedea dându-te jos din caleașca lui împreună cu mine, te rog să vin să după orele 9 seara, când el trebuie neapărat să-i țină de urât bătrânei lui neveste. Da. Vezi unde mi-e casa? La colțul străzii du Bac. Alea trei ferestre. Vezi? La fiecare cat și balconul împodobit cu trandafiri. Te aștept neapărat. Vino, te rog. Te rog, pe diseară

0: sărind din caleașcă, am căzut în brațele domnului Dastarc, a cărui statură înaltă era înfiptă ca un copac pe marginea uliței.
1: Ce bine potrivește lucrul întâmplarea, tânără mea prieten. Trebuia să am cu domnia ta o convorbire pe care o tot amând de prea multă vreme. Să mergem, te rog, să căutăm singurătatea și liniștea de care au neapărat nevoie vorbele pe care trebuie să ți le spun.

0: La capătul aleii de noci. Să stăm pe banca asta de demn. Ei, vezi, tânăr meu prieten, sunt pe lume trei soiuri de oameni mai cu seamă, cărora filozoful cată să le ascundă tainele lui.
1: Miluiască, domnul viconte, să-mi dezvăluie aceste soiuri.
0: Mai întâi cei puternici, principii, fiindcă tare primejdiu o să fi pentru piatomenire să le sporești și mai mult puterea. În al doilea rând sunt cei lacomi de mărire și avuție, al căror cuget necruțător, nemilostiv, nu se cade să-l îndrepți spre și mai multă neîndurare. Și pe urmă vin desfrânații, care nu-s bun la nimic. Dar, domnii tale, nu văd nicio pricină care m-ar opri să mă destăinuiesc. Lacum de măriri și de avuții nu-mi par că ai putea să fii și nici prea desfrânat. Deși acum câteva clipe te-am văzut cum te smurgeai din brațele fetei acelea. Pot așadar să-ți dezvălui fără teamă tainele ascunse ale lumii. Nu trebuie să-ți închipi că viața se mărginește la arătări de strâmbe și calpe prin